0: Situația rămâne critică pe Dunăre. Nivelul fluviului la Cernavod a mai scăzut cu 4 cm față de ieri, arată datele de la Apele Române. Pentru a prelungi funcționarea reactorului 2 de la centrala nucleară cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii, ultimele două barje au fost cufundate în această seară pe canalul Bala. În acest fel, cursul apei va fi deviat spre Cernavodă. Abia din 13 august este așteptat ca debitul Dunării să crească ușor la intrarea în țară.
1: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului care să ne permită funcționarea încă câteva zile.
2: Câte zile mai puteți cumpăra, ca să spun așa, cu această operațiune?
1: Din estimările noastre și în funcție de prognozele pe care le avem la ora actuală, estimăm undeva în jur de 2-3 zile în urma operațiunilor.
2: Și după aceste 3 zile?
1: După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul în echilibru.
0: Experții în energie avertizează asupra riscului de blackout în România. Problema pleacă de la lipsa investițiilor în capacități de stocare și în dezvoltarea rețelei de transport a energiei. Otilia Nuțu reclamă birocrația care ține blocate proiecte de investiții și atrage atenția ANRE că ar trebui să facă verificări. Avertismente vin și de la Comisia Europeană. Într-un răspuns pentru Digi24, Comisia critică Bucureștiul pentru întârzieri semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și, evident, stocarea în baterii.
3: Există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român, prin Transelectrica, nu-și făcuse treaba, să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp.
0: Bătaie cu săbii și macete pe o stradă din Târgu Jiu. Mai multe persoane s-au încăierat din motive încă necunoscute. Unul dintre scandalagii a fost identificat și dus la poliție pentru audieri. Mai multe detalii are colega mea, Ana Maria Iang. Ana Maria, te ascultăm.
4: Altercația dintre cei trei a avut loc pe o stradă din municipiul Târgu Jiu, chiar în mijlocul zilei. În imaginele surprinse se vede că unul dintre cei trei bărbați folosește un spray lacrimogen pentru a-și intimida agresorul, iar în cealaltă mână acesta ținea o macetă. Tot în filmare se vede faptul că și celelalte două persoane implicate aveau în mâini săbii sau machete. Incidentul a durat câteva minute, timp în care cei trei s-au amenințat, în ciuda faptului că la doar câțiva metri de ei, în fața unui scări de bloc, erau alte persoane care au asistat la întreaga scenă. Poliția au identificat una dintre cele trei persoane implicate, care a fost și condusă la audier pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc conflictul și totodată vor fi stabilite și măsurile legale care se impun. Până în acest moment, IPJ a transmis faptul că nu a fost nicio persoană rănită, dar a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.
0: Mulțumesc, Ana Maria. Misiune dificilă a Salvamont Prahova pentru salvarea a două persoane blocate pe munte. După ce o primă intervenție cu elicopterul a eșuat din cauza vremii, cei doi turiști au fost recuperați de pe munte. Aflăm mai multe detalii despre această misiune de la șeful Salvamont Prahova, Daniel Banu, în direct cu noi. Bună seara! Cum sunt cei doi?
5: Bună seara! Cei doi sunt ok, nu au fost afectați din punct de vedere medical. doar că încercând să escaladeze peretele Văii Albe din Bucegi, din punct de vedere tehnic n-au mai putut înainta și au solicitat intervenția salvamontului. Putem spune că a fost chiar o premieră, fiind prima misiune de salvare aero din perete a doi alpiniști în România. Ea s-a desfășurat cu o mică problemă din cauza vremii, dar până la urmă cei doi au fost recuperați. E vorba de doi cetățeni germani, tată și fiu, în vârstă de 49, respectiv 16 ani.
0: Vă mulțumim foarte mult, ne bucurăm că a fost o salvare cu succes până la urmă și că cei doi sunt în stare bună. Mulțumim pentru intervenția în jurnal. Accident șocant în Vaslui, două gospodării au fost distruse după ce șoferul unui tir a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe șosea. Detalii are Ligia Pricopi.
6: Șoferul tirului pare să fi pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și a intrat cu putere în curtea unei locuințe. Accidentul s-a produs în localitatea Berezeni din Vaslui. Șoferul nu a reușit să frâneze, iar tirul s-a oprit abia în gospodăria învecinată, distrugând totul în cale. Din fericire, niciunul dintre proprietari nu a fost rănit. Șoferul însă a suferit un traumatism craniofacial și a fost transportat la spital. Pagubele materiale sunt însemnate. În prima gospodărie, tirul scăpat de sub control a distrus gardul, o mașină parcată în curte și o parte din locuință, bucătăria și baia. În cea de-a doua gospodărie, gardul a fost de asemenea spulberat, iar autoturismul proprietarilor a fost afectat parțial. Polițiștii au preluat cazul și fac verificări.
0: Pericol pe autostrada Soarelui, șoferii sunt avertizați să fie extrem de atenți după ce pe șosea au fost găsite tot mai des obiecte metalice care pot provoca accidente grave. În multe cazuri sunt cuie sudate căzute din încărcături de fier vechi care nu au fost asigurate corespunzător. Mai grav însă, autoritățile spun că au fost și situații în care astfel de capcane au fost puse intenționat pe șosea.
7: Am anunțat poliția, în ultimele zile am găsit din ce în ce mai des astfel de dispozitive. N-aș putea spune că sunt căzute întâmplător din diverse autovehicule, pentru că ele, așa cum arată, par a fi confecționate special pentru a aduce daune autovehiculelor. Am găsit o platbandă fixată între rostul codului de la kilometrul 134, pe care erau sudate două astfel de dispozitive și care au și avariat niște autovehicule. Gândiți-vă la viteza de 130 de km la oră, dacă faci explozie de cauciuc pe față și ai o mașină în dreapta sau în stânga, depinde de zona în care ești, dacă faci o astfel de explozie și acroșezi un autovehicul participant în alt autovehicul participant la trafic, se poate ajunge la lovirea parapetului, la răsturnarea autovehiculelor, deci la situații grave.
0: După o lună de pauză, lucrările primei etape a metroului spre Otopeni au ajuns la 72%. Secțiunea 1 Mai Tokyo a fost întârziată din cauza ploilor abundente, însă constructorii au reușit să recupereze timpul pierdut. Pe secțiunea până la aeroportul Otopeni, lucrările la structura de rezistență sunt la 30%.

0: România a evitat retrogradarea ratingului de țară, asta după ce atât Fitch cât și Moody's au menținut perspectiva economică. Cu toate acestea, ministrul interimar al finanțelor a explicat pentru Digi24 că riscurile rămân încă mari. De exemplu, dacă România ar fi intrat în junk, economia și-ar fi putut reveni abia în 3-5 ani, susține ministrul. Acum țara noastră trebuie să treacă și testul agenției S&P, care va fi prezentă la noi în luna septembrie.
1: În mod cert, n-a fost o perioadă simplă, au fost două teste succesive. Important este că România, după aceste rapoarte, rămâne pe harta marilor investiții, reușește să-și prezerve calificativul de investiții, ceea ce, din punctul nostru de vedere, era vital pentru perioada următoare. Bineînțeles că și riscurile rămân în continuare ridicate. Efectele pe care o pierdere a calificativului de investiții le-ar putea avea se pot vedea în întreaga economie și ar putea să afecteze întreaga economie, pornind de la cursul de schimb, o depreciere a cursului de schimb, o creștere a nivelului dobânzilor, de atrage după sine foarte multe efecte negative. Și, din nefericire, aceste efecte nu dispar foarte repede. Durează între 3 și 5 ani, în mod normal, să poți să ieși după ce, ca țară, ți-ai pierdut calificativul de investiții de la două agenții. În circa 5-6 săptămâni vom avea echipele tehnice ale următoarei agenții de rating în România, S&P, la mijlocul lunii septembrie. S&P va publica un raport la începutul lunii octombrie.
0: În plină criză energetică, nu putem să nu ne gândim și la mașinile electrice. S-a încurajat de la cel mai înalt nivel european trecerea de la motoare pe combustie la cele mai prietenoase cu mediul, dar iată că acum avem o presiune și pe energie electrică. De altfel, sectorul autoelectric rămâne dinamic, prețurile mașinilor au mai scăzut cu 18% în ultimii 5 ani, deși bateriile s-au ieftinit cu 35%. Reducerile vin din nevoia producătorilor de a-și recupera investițiile mari și au ajuns pe piață modele tot mai accesibile. Un studiu realizat de Institutul Fraunhofer din Germania arată că prețul pentru electrice a scăzut, în timp ce mașinile cu motoare cu combustie s-au scumpit cu 2%. Nu e foarte mult. Simultan, studiul a urmărit prețul bateriilor și a constatat că acesta s-a redus cu 35 sau 37%, dar scăderea nu s-a reflectat în reducerea prețului și pentru mașini. Semn că producătorii sunt atenți la marje, dar și că pot urma în continuare alte reduceri. Potrivit analizei, prețul mediu de listă pentru vehiculele electrice a ajuns la 53.000 de euro. Este un preț valabil pentru anul 2025.

0: Și a fost ziua extremelor meteorologice, caniculă în sud, vijelii și ploi torențiale în vestul și centrul țării. ANM a emis 3 coduri galbene care expiră în următoarele ore.
1: De o zi a extremelor meteorologice, un cod galben privind valul de căldură persistent, canicula și disconfortul termic ridicat în partea de sud și sud-est a țării, acolo unde temperaturile astăzi la nivelul maximelor se vor situa între 34 posibil până la 37 de grade. Vorbim și de o avertizare meteorologică de cod galben, atât pentru intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și nordul Dobrogei, rafale de 50-70 de kilometri pe oră, un alt cod galben pentru instabilitatea atmosferică, averse torențiale, jumătatea vestică a Munteniei, estul Olteniei, dar și sudul și vestul Transilvaniei, precum și local zona de munte.
0: Iar canicula asupra solicită aerul condiționat din mașină. În zilele toride, temperatura de la bord poate arăta și 60 de grade Celsius. Serviciurile auto au ajuns să lucreze în weekend și peste program. În vestul țării, de exemplu, numărul șoferilor care vin pentru reparații sau verificări ale sistemului de climatizare a crescut cu 30% față de perioadele obișnuite.
2: În cazul acestei mașini, în etapa de recuperare am găsit doar 91 de grame de freon din 550 capacitatea mașinii.
3: Caniculă îi forțează pe șoferi să țină aerul condiționat din mașină pornit la treaptă maximă, fără oprire. Dar există riscuri pentru sănătate și nu doar, pot apărea defecțiuni.
4: Am avut probleme în ultimele săptămâni, mai ales la temperaturile mari și am simțit că nu mai bagă și atunci a trebuit să vin să încarc să facem o revizie completă la instalația de aer condiționat.
5: Faptul că e cald afară și clima nu mai face față, am venit să constatăm că unde e problema. Foarte cald în mașină, faptul că e neagră, am și piele, foarte cald.
6: Răcește, dar nu răcește bine și am venit pentru o verificare să văd exact care este cauza. Și
7: când îți minte câta mașină e de...
8: Sincer, astăzi nu. M-am oprit cu numărătoarea la 35, dar nu mai știu exact câte sunt.
3: Cele mai multe intervenții sunt pentru instalații care nu mai răcesc suficient, pierd

Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Astăzi comparăm petrolul cu oțelul. Apoi, universitatea predă lecții cu argeșenii.
3: 4-0! Înscrie și Elisor.
2: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: 130.000 de petrecăreți s-au distrat la Untold în cea de-a doua zi de festival. Show-ul de astăzi aduce o premieră. Lewis Capaldi va susține primul său concert în România pe main stage, alături de Martin Garrix și Lost Frequencies. Andreea Crăciunescu este acolo și ne spune care este atmosfera, presupun că una incendiară.
1: Un găsit tuturor, da, spectacol în această seară în continuare pe scena principală Untold, unde ne aflăm și noi în acest moment. Damian Drăghici and Brothers pe scena principală, după cum puteți vedea, ușor, ușor se strânge lumea. Va fi din nou stadionul Arhiplin, cum am devenit obișnuit deja în a treia zi de festival, mai ales că Damian Drăghici este cel care cântă în deschiderea lui Lewis Capaldi, așadar în jurul orei 21 și 55 de minute. Lewis Capaldi, mult așteptatul artist de astăzi, va urca pe scena principală Anton. Este pentru prima dată când artistul scoțian vine în România, așadar așa își începe aici parcursul, chiar la Cluj, pe scena Anton. Vorbim despre un cântăreț tânăr, 29 de ani și deja cu două nominalizări la premiile Grammy, numeroase Brit Awards. De altfel, vorbim de miliarde de descărcări în ceea ce privește melodiile sale, așadar un artist de renume. Seara continuă după lui Capaldi cu Martin Garrix, Lost Frequencies sunt deja, putea spune, tradiționali la Untold. Ei revin în această ediție pentru că spun, iubesc acest festival, vibe-ul pe care îl oferă publicul și de asemenea tot ce înseamnă România și români, pentru că au interacționat deja. De altfel, rezonează foarte bine, vedem și cu publicul străin, pentru că la Untold am văzut și mai devreme steaguri din toate colțurile lumii. Sunt oameni veniți din Statele Unite, de exemplu, din Coreea, din Mexic, așadar de la mare depărtare. Bineînțeles și cei care sunt ceva mai aproape, europeni, foarte mulți oameni din Franța, din Italia, din Spania, Bulgaria, vin la Untold. Dacă ne uităm puțin ce s-a întâmplat și mai devreme, pentru că v-am spus, distracția a început de mult. De la ora 16 s-au deschis porțile festivalului și din primul moment distracția a fost la cote maxime. Puțin mai devreme, înainte de Damian Drăghici, am putut asculta Junii Sibiului. A fost un moment incendiar aici. Lumea a dansat și a cântat 10 de minute și vă invit și pe dumneavoastră să vedeți o frântură din show-ul spectaculos.

0: Schimbăm subiectul. Suntem într-un moment de singularitate când inteligența artificială o depășește pe cea umană. O spune chiar unul dintre dezvoltatorii AI, nimeni altul decât Sam Altman.
1: The thing that drives me the most is like, this is the most interesting, important thing I can imagine doing, and we are now like in the singularity. Like, this mm-hmm. is the moment. For the last 10 years ago, this was like a kind of far off dream at best. It seemed very improbable. And now we're like actually in the moment that we used to like talk about at the lunch table in a very not serious way. And so the thing that drives me is I've been waiting for this my whole life. And I think it's going to be incredible, hugely positive, awesome for the world. I'm excited to get to work on that. I also think some of the alternative visions painted by other companies are like quite terrifying. I'm going to make sure that gets pushed against and is not what happens. But the main thing of what's different than 10 years ago is like, we're actually in it. Like, this is the real, I think it is both true that it is all one crazy exponential and any one moment is not like the tipping point. And also that we are somehow in another one of those decisive periods where the curve can go one way or another, like it was when we started 10 years ago.
0: Și dezvoltăm subiectul cu Alex Dinkovici, antropolog și doctor în sociologie. Bună seara, mulțumesc pentru prezență!
2: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Așadar, momentul singularității presupune că inteligența artificială o depășește pe cea umană. Era un moment estimat în jurul anului 2030, unii spuneau chiar 2050. Iată că l-auzim pe Sam Altman cu această declarație surprinzătoare pentru toată lumea. Să presupunem că ar fi adevărat. Cum să privim acest moment? Pentru prima dată, omul nu ar mai fi cea mai inteligentă ființă de pe planetă.
2: E o întrebare foarte bună, dar permiteți-mi să fiu puțin mai sceptic, mai ales când astfel de declarații vin de la o persoană care este implicată direct și are evident și niște beneficii financiare care pot să urmeze o astfel de declarații, pentru că vorbim până la urmă de o persoană care dezvoltă, este în spatele unei companii care dezvoltă modele mari de limbaj și dezvoltă inteligența artificială. Inteligența, de fapt, dacă ne uităm la o definiție foarte simplă a ei, este de fapt adaptare la mediu. Putem spune că, într-adevăr, inteligența artificială în acest moment a depășit niște bariere care păreau insurmontabile cu câțiva ani în urmă, dar cred că mai avem foarte mult până la a spune că aceasta a depășit inteligența umană. Nu înseamnă că nu se poate întâmpla, dar, din nou, vorbim despre modele de limbaj și software care funcționează totuși în niște contexte care sunt destul de deterministice și bazate pe reguli. Dacă ne uităm la incidentul care s-a întâmplat cu destul de puțin timp în urmă, în care un model a ieșit cumva din sandbox-ul în care opera și a găsit o breșă de securitate în altă parte. Din nou, e un sistem bazat pe reguli care funcționează și cumva a reușit să găsească o breșă acolo. Dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în zona de robotică și acolo vedem niște dezvoltări foarte importante. Există, de exemplu, cred că a fost destul de recent un eveniment mare în China, cu lupte de roboți, un fel de arte marțiale mixte cu roboți umanoiți. Suntem cumva acolo deja în Valea Stranii, acela în chemivelii a lui Freud, dar în continuare roboții sunt departe de oameni, chiar dacă se mișcă surprinzător de bine, încă nu sunt acolo din punct de vedere al coerenței, adaptării și mai departe. Și oamenii sunt totuși niște ființe extrem de complexe care au învățat să supraviețuiască niște medii foarte ostile. Mai avem până acolo și cred că n-ar trebui să ne alarmăm acum, dar trebuie să avem în continuare totuși, cred că, foarte, foarte mare grijă de ceea ce se întâmplă dacă astfel de, să spunem, modele de inteligență artificială sunt scăpate de sub control și sunt lăsate să-și facă de cap, să spunem, în lume, chiar dacă vorbim doar despre lumea digitală. Pentru că vedem deja niște efecte mai degrabă dăunătoare ale inteligenței artificiale și ale acestor LLM.
0: Ne rămân sentimentele, cel puțin pentru moment, dar au fost mai multe cazuri de software AI care au evadat, sau mă rog, așa au fost comunicatele oficiale, din medii controlate în cadrul unor teste, uneori și sub supravegherea unui laborator britanic. Unele au atacat alte companii chiar. Să fi fost vreo strategie de marketing în toate aceste comunicate?
2: Este foarte posibil, pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă la nivel global, vedem un fel de, aș spune, cursa în armări, între ghilimele, bazată pe inteligența artificială. Statele Unite și China concurează destul de acerb și ultimele modele de la chinez pare că s-au mișcat mult mai repede decât cele produse de americani. Cumva e o cursă continuă în care aceste companii au foarte multe de câștigat de pe urmă.

0: unor incidente de acest gen și de pe urma unor salturi de performanță ale modelelor, cum s-a întâmplat, de exemplu, în momentul în care Anthropic a lansat Fable, se spune despre modelul Mythos care este în spatele Fable și care a găsit breșe de securitate practic la tot ce însemna instituție guvernamentală peste tot în lume și s-a dovedit, spun ei, cel puțin mult prea capabil și a fost oprit și n-a mai ajuns la public în forma aceasta. Deci, cum spuneam, trăim într-o lume în care foarte mare parte din sistemele care susțin buna funcționare a instituțiilor, a tot ceea ce înseamnă, de fapt, softuri tehnică din spate, a tot ceea ce constituie, într-un fel, civilizația asta modernă, sunt destul de vulnerabile în fața unor modele care funcționează foarte bine, sunt extrem de performante și au uneori aproape capabilități nelimitate, dacă vorbim despre modele aflate sub controlul companiilor, unde resursele nu sunt o problemă.
1: Bun, rămâne totuși o certitudine faptul că dezvoltarea AI ridică multe probleme de etică, foarte multe riscuri. Avem vreo șansă să reglementăm domeniul în timp util și într-un mod eficient?
0: Teoretic, aș spune că da, practic nu pare că se dorește acest lucru, din nou și pentru că statele au investit extrem de mult în asta și China și Statele Unite au investit foarte, foarte multe resurse în tehnologie și în inteligență artificială și reglementarea nu cred că este dorită de nimeni, cel puțin în acest moment. Și pentru a putea vorbi de reglementare, trebuie să ne uităm din nou la ceea ce se întâmplă în statele care au dezvoltat asta și ar trebui să fie necesare, cel puțin niște eforturi care nu par posibile în acest moment. Putem vorbi de reglementare, de exemplu, poate niște Uniunea Europeană la nivelul unor state privind modul în care tehnologiile de acest tip sunt folosite de populație, în modul în care sunt folosite de instituțiile guvernamentale, dar cred că cel mai precaut lucru pe care îl putem face acum este să încercăm să nu pierdem trenul acesta al AI-ului, pentru că oamenii care au început să le folosească și știu să le folosească foarte bine aceste modele, deja par să aibă avantaje, cel puțin în anumite domenii față de alți oameni. La fel și la nivelul statelor, cele care au început să folosească tehnologiile acestea s-ar putea să miște mult mai repede din multe puncte de vedere decât restul. Dar reglementarea în acest moment e greu de făcut și pentru că vorbim de, cum spuneam, aceste salturi practic de performanță care apar din ce în ce mai rapid și care vin și ele cu provocări noi și e foarte greu să reglementezi un domeniu care încă se dezvolte și pe care, fel cam toți actorii globali, au interesul să-l dezvolte, pentru că evident că AI-ul poate să vină cu niște răspunsuri la provocări foarte, foarte mari, de exemplu în zona medicală, unde puterea de calcul de acolo și capacitatea modelelor care există deja se pot dovedi extrem de benefice pentru umanitate și atunci e nevoie de niște discuții un pic mai elaborate privind reglementare. Să ne uităm în ce domenii, ce presupune asta, unde poate să ajute, unde poate să încurce mai mult și evident și la efectele, spunem, asupra populației, pentru că dincolo de acest tip de utilizare al inteligenței artificiale în niște domenii, în cercetare, dezvoltare, de exemplu, tot vorbeam de medicină, față de modul în care sunt folosite de către populație și modul în care oamenii folosesc deja niște modele care au ajuns pe piață de foarte multă vreme și care încep să fie integrate în din ce în ce mai multe produse. Aici vorbim, de fapt, despre lucruri foarte diferite și vedem că multă lume, de fapt, bâșbe, chiar și companiile care au instalat, care dezvoltă deja asistenți bazați pe inteligență artificială, se lovesc de foarte multe probleme și am eu un moment în care, pentru că avem de-a face cu astfel de dezvoltare, de fapt, toată lumea încă învață la ce să se aștepte, unde poate să nu meargă bine și mai departe. Așa că discuțiile sunt, cum spuneam, sunt bune, dar trebuie să vedem pe ce palier le purtăm și cine, pentru că, realist vorbind, foarte puțin lume poate, de fapt, să reglementeze asta în acest moment.
1: Este într-adevăr inteligența artificială o unaltă, un instrument cu două tăișuri. Rămâne să vedem cum o vom folosi spre binele umanității sau poate nu chiar atât spre binele umanității. Eu sper că totuși vom face alegerile corecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru discuție.
0: Mulțumesc și o seară frumoasă!
1: Schimbăm registrul, este stare de alertă în Ucraina, lăsați fără apărare antiaeriană, ucrainienii simt din plin loviturile lui Putin, s-a întâmplat din nou noaptea trecută când rachetele Moscovei au atacat mai multe regiuni. trei oameni, printre care și un copil, au murit în bombardamentele care au afectat blocuri de locuințe, garaje și sediile mai multor companii. Resturi de rachete au căzut peste mașini și rezervoare de combustibil și au provocat explozii și incendii. Președintele Zelensky le-a cerut din nou partenerilor să ajute Ucraina cu sisteme antibalistice. De partea cealaltă, și Kievul a lovit Rusia la peste 1000 de kilometri de graniță. Ținta, o rafinărie atacată de drone, care au distrus mai multe rezervoare de combustibil. Lui Lionel Messi a murit la vârsta de 68 de ani. Jorge Messi s-a stins din viață într-o clinică din orașul argentinian Rosario, după o perioadă lungă în care a avut mai multe probleme de sănătate. Jorge Messi a avut un rol esențial în cariera fiului său. De-a lungul anilor, Lionel Messi a vorbit în mai multe interviuri despre relația cu tatăl său și despre importanța lui în cariera sa. Fotbalistul a spus în repetate rânduri că sprijinul și sfaturile tatălui au avut un rol important în drumul său spre performanță.

0: ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
1: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
0: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
1: Da, de ce nu?
2: Daniel Funeriu vine în fața ta, astăzi, de la 14.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
7: Revenit, start excelent pentru România la campionatele mondiale de canotaj sub 19 ani din Bulgaria. Tinerii români au câștigat 4 medalii, dintre care 2 de aur și 2 de bronz, chiar în prima zi de finale. Aurul a fost cucerit de echipajele de dublu rame masculin, format din Radu Enescu și Dumitru Pascari, și de 4 rame feminin cu Ana Maria Bordang, Alexandra Crăciun, Anca Kulidiuc și Denisa Vasilica. România are acum un palmares și 2 medalii de bronz obținute la dublu vâsle feminin și 4 vâsle feminin. Țara noastră este reprezentată la Plovdiv de 42 de sportivi în 12 echipaje. Competiția continuă cu încă o zi de finale în care vor intra în concurs și echipajele de 8 și bărcile mixte. Incendiile provoacă mari probleme într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Italia. S-au aprins pădurile din jurul lacului Garda, unde flăcările avansează din cauza vegetației uscate. 200 de oameni au fost evacuați și pompierii încearcă să oprească înaintarea incendiului cu ajutorul elicopterelor și avioanelor specializate. Lucru greu de realizat, mai ales că vântul își schimbă constant direcția și rafalele ajung la 40 de km pe oră. Zona respectivă a fost afectată de seceta din ultimele săptămâni, care a lovit de altfel întreaga țară. În unele regiuni, temperaturile depășesc 40 de grade Celsius și în aproape toate marile orașe au fost în vigoare coduri roșii de caniculă. Imagini virale cu momentul în care în sud-vestul Japoniei a fost lovit de un cutremur de magnitudinea 7,1, camerele de supraveghere dintr-un spital din prefectura Kumamoto au surprins reacția medicilor aflați în sala de operație. În ciuda haosului, au rămas pe loc. Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la AgroJurnal astăzi de la ora 9.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunteți la cină și vă mulțumim pentru acest lucru, vă mulțumim foarte mult pentru că în fiecare seară de sâmbătă ne primiți în casele dumneavoastră. Sunt Ionela Năstase și alături de Adi Hădean vă invităm la cină. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Numai puțin să anunț și invitatul.
1: Te rog!
0: Invitatul nostru din această seară este un aristocrat transilvanean, apropiat al casei regale britanice. Ne este oaspete la cină, contele Tibor Calnoki. Conte la cină în această seară.
1: Da. Conte, prințesă, bufon,
0: împărat din bucătărie.
1: Da. Nu e rău.
0: Nu e?
1: Nu e rău. O distribuție minunată.
0: Ai fost la castelul de la Micloșoara?
1: Sincer, nu.
0: Nici eu, dar tare mult îmi doresc să ajung acolo, pentru că, făcând documentarea pentru această emisiune, am tot văzut reportaje cu contele acolo, cu imagini din castel și cu traiul aristocraților din acele vremuri. E un muzeu pe care țin neapărat să-l vizitez anul ăsta. Nu știu tu.
1: Chiar te rog frumos.
0: Vin și-ți povestea sau mergem împreună?
1: N-ai zis până acum.
0: Dar acum că zic.
1: Hai bine, să Adi, facem un plan.
0: Hai să facem o emisiune înainte de toate cu o rețetă pe care eu te invit să le-o dai telespectatorilor.
1: Sigur că da, dar nu bem și noi o gură de vin de la sponsorul nostru.
0: Bineînțeles, domeniile Sâmburești, prietenii noștri. Iar gama asta este absolut senzațională, Chateau Valvis.
1: Și o să meargă foarte bine cu mâncarea din seara asta.
0: Păi nu sunt eu pricepută?
1: Ai făcut și școală, ai și talent. Hai să vă dau rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, rețeta din seara asta, foarte, foarte simplă, contele Calnoki și colega Ionela o să mănânce la cină o mâncare robustă, așa cum ne place nouă în Transilvania, și cu puțină grăsime în ea, așa cum ne place nouă în Transilvania, și cu puțină afumătură în ea, așa cum ne place nouă în Transilvania, și de bună seamă cu niște ciuperci de pădure culese din pădurile Transilvania în trecut, uscate, și apoi puse în mâncarea asta. O mâncare care se face în felul următor. Am o ceapă mare albă pe care o toc mărunțel împreună cu niște ardei grași și dulci pe care îi toc mărunțel și pe ea și le pun la călit pe foc mediu spre mic cu foarte puțin ulei de măsline și cu niște unt. Nu vreau să se ardă ceapa, nu vreau nici măcar să se rumenească. Vreau doar să se gătească încet, încet, încet până când este suficient de moale. În momentul ăla pun peste ea năutul și îl las să se gătească împreună, dar le combin cu acest minunat trio de la prietenii noștri de la Muti. Pastă de tomate, un ketchup din care nu o să pun foarte mult, dar am nevoie de dulceața aia, și niște sos pentru pizza pe care am decis să-l pun aici, în primul rând pentru că îmi place gustul lui și în al doilea rând pentru că este 99,4% tomate și de restul sare. Așa că având sare în compoziție, s-ar putea să nu fiu nevoit să mai pun foarte multă sare în mâncare. Separat, adică pe lângă toate astea, iau această slănină pe care o tai în bucăți nu foarte mari, nu foarte mici și o pun la scăzut pe foc mic. Când se face jumări, o pun în mâncarea mea, mai las să dea un clocot și asta e tot. La gust, sare și piper și cam asta e, mă rog, în ceea ce privește condimente, mirodenii, etc. Că altfel, mâncarea o să aibă suficient de mult gust și de bun gust. Gata!
0: Contele Tibor Calnoki este cu noi la cină. Bine ați venit!
2: Mulțumesc pentru invitația!
0: Noi vă mulțumim pentru că sunteți în sfârșit aici. Ne străduim de ceva vreme să vă aducem în sufrageria noastră, dar iată-vă la cină și vă mulțumesc. Întâi de toate, spuneți-mi dacă gătiți.
2: Dimineață, da, ouăle.
0: Și atât?
2: Da, omletă.
0: Bun, atunci trebuie să vin cu o altă întrebare, pentru că dialogul despre mâncare nu se poate opri aici. Care e gustul copilăriei dumneavoastră?
2: Gustul copilăriei mele sunt... Da, este ce am pescuit în sudul Franței. Am fost foarte bun pescator când am avut 7 ani și mai mare. Și întotdeauna la noi acasă au fost pește.
0: Astăzi, ce nu lipsește de pe masa dumneavoastră la cină? Care sunt acele mâncăruri pe care le consumați cu mare, mare drag seara?
2: sărmale. Deci eu m-am adaptat puțin la obiceiuri locale din România. Avem și mamaliga la noi acasă, dar de timp în timp merg înapoi la somon. Preferatul meu este somonul.
0: Preferatul dumneavoastră. Mai am o curiozitate. Atunci când e o masă la castel, cine conduce discuția? Gazda sau invitatul?
2: Depinde cine este invitatul, dar de obicei e gazda. Da.
0: Bine, eu voi conduce dialogul și în această seară. Vă invit să luați loc. Adi va găti pentru noi. Mulțumim, Adi. Vă propun să ne întoarcem la începuturi. Și prima mea întrebare pentru dumneavoastră este dacă e diferită copilăria unui conte de primii ani de viață ai unui alt copil.
2: Nu știu. Nu știu care este diferența. Eu m-am copilărit în sudul Franței. Cei 7 ani de acasă au fost acolo. Și nu prea știu care este diferența. Și eu așa simt că am avut o viață totalmente normală. Și ca copil.
0: Dar v-ați născut în Germania?
2: M-am născut în Germania, dar după primele ani în Germania și în Olanda ne-am mutat în sudul Franței. Și după sudul Franței, la 10 ani, cred, am mutat la Paris, până la bacalaureat. Am stat în Franța. Deci, pentru mine, cultura personală este mai franceză.
0: Cum erați copil? Ce vă amintiți din primii dumneavoastră ani de viață? Erați un copil care punea probleme părinților? Ieșeați la joacă? Făceați boacăne?
2: Nu, eu am fost un copil foarte cuminte acasă, dar afară am fost foarte, cum zicem, aventurier. Deci am fost foarte activ,
0: energic,
2: întotdeauna am fost afară, foarte mult cu animale. Deja când am fost foarte mic, am dezvoltat o pasiune pentru păsări și pentru animale și pentru natură.
0: Este motivul pentru care ați devenit medic veterinar,
2: da.
0: Dar ajungem și acolo. Ați spus deja Germania, Olanda, Franța, a fost și Anglia oare la un moment dat?
2: Nu am trăit în Anglia niciodată, am fost de mai multe ori, dar nu am trăit acolo cu familia.
0: Ați simțit vreodată că trăiți așa cu o identitate în suspensie, agățată undeva, dar n-ați putea spune exact unde?
2: Sigur că da, și am avut noroc că am fost în contact cu multe culturi și din fiecare cultură am avut ocazia să iau ce este cel mai bun pentru mine personal, pentru cultura mea personală.
0: Dacă vă întreabă cineva așa, repede, pe stradă, ce naționalitate aveți?
2: Acum, deci am un pașaport american, am un pașaport maghiar și acum vreau să cer și un pașaport român.
0: Vă doriți cetățenie?
2: Da, sigur că da. Acum cam e timp, nu? După 30 de ani că să stau aici în țara, vreau să devin și cetățen român, da.
0: Acasă se vorbea vreodată limba română în copilăria noastră?
2: Nici română, nici maghiară.
0: Nici.
2: Acasă noi am vorbit limba germană, dar deja de generații. Deci bunicul meu a vorbit numai germană acasă.
0: Și poveștile pe care vi le spuneau acasă, copil fiind, despre România, cum sunau?
2: Ca în basme, ca în cont de fei. Deci, pentru mine, marea pasiune, una dintre pasiunile mele este natură. Și când am auzit că aici încă sunt lupi, sunt urși, sunt râs, știți,
0: da.
2: Pisica mare, că sunt păduri mari, intense și virgine. Pentru mine, întotdeauna asta a fost o mare atracție.
0: Iar despre proprietățile pe care le aveați aici, nu știu, părinții vă vorbeau despre castel ca fiind un loc real sau ceva de poveste?
2: Întotdeauna a avut o conotațiune foarte negativă, pentru că am fost nevoit să ieșim din țară și noi am crezut că totul era distrus. Când m-am copilărit, am auzit foarte puțin din din acest punct de vedere, pentru că tatăl meu a vrut să...
0: Să uite.
2: Să uite, exact. Să uite de tot ce rău a fost. Și numai când am avut 20 de ani, 19-20 de ani, am cerut să mergem înapoi, să vedem ce există încă.
0: Deci poveștile, așa puține cum erau, v-au stârnit curiozitatea, totuși, nu? Sau ce, când ați auzit prima oară despre România?
2: Da, deci cred că ce a fost cel mai mare trigger pentru mine era un...
0: O ladă
2: plină cu scrisori de dragoste al bunicului meu din România, când era încă în România, din anii 30, și acolo...
0: Le-ați citit?
2: Sigur că am citit-o. Și acolo s-a dezvoltat în mine acest peisaj de basmă, când s-au dat rendezvous bunicul meu cu iubita lui în Covasna la Conac și au făcut schiuri, deci el a fost pe cal și ea a fost pe schiuri după el. Deci a tras-o, da? Și tot felul de povești foarte interesante și asta a stârnit în mine curiozitate. Și cu asta, în fine, am venit în 87 să vedem ce a fost aici.
0: Deci în 87 ați venit prima dată.
2: Da, în timpul cel mai întuneric al României.
0: Era regimul Ceaușescu, nu?
2: Era asta, da.
0: Cum v-au primit oamenii acolo?
2: Foarte, foarte cald. Noi am venit să vedem pietrele vechi, da, conace și nu știu ce. Și ce am găsit au fost oameni. Au fost oameni foarte calzi, foarte primitori. N-am știut limba lor, dar n-au primit în casele lor, chiar dacă nu a fost voie. Deci am avut și problemă cu securitate și ei au avut probleme cu securitate după asta.
0: Pentru că v-au primit.
2: Da.
0: Pentru că v-au întâlnit.
2: Da. Asta a făcut declicul meu. În capul meu că aici este ceva foarte special și după ce am fost peste tot în lumea fără a avea o rădăcină am găsit-o aici.
0: Deci cumva mi-ați răspuns și la întrebarea cu identitatea în suspensie acum un pic mai târziu. Ce ați simțit prima dată când ați văzut castelul de la Micloșoara?
2: De la Micloșoara m-am mirat că este o bijuterie, este foarte frumos, bine că în 87 încă era cămin cultural pentru satul, dar a avut un acoperiș și ferestre și uși, totul era acolo, s-a văzut frumusețea originală. Și Micloșoara a fost, cred, declicul meu pentru a veni înapoi aici.
0: Vă întreb acum, v-ați întors din nostalgie sau din ambiție?
2: Sigur că și din nostalgie, din ambiție nu cred, pentru că, să știți că venind în România în anii 90 cu ambiție, atunci era mai bine dacă rămân în Franța sau în Germania pentru o carieră frumoasă. Aici am venit ca un pionier, ca o persoană care are o pasiune și am vrut să fac conexiunea între viitor și trecut.
0: Deci ați venit prima dată în 87, apoi v-ați întors, nu? Acasă.
2: Da,
0: și ați revenit.
2: Da, încă eram student. Eu eram student în Germania și am făcut facultate de medicină veterinară până la sfârșit.
0: Ați fi profesat?
2: Chiar dacă am știut că niciodată nu voi profesa, dar am făcut-o până la sfârșit și în 92 am venit, prima dată am venit la Budapesta, pentru a învăța și limba maghiară și acolo am făcut o carieră în industria farmaceutică veterinară. Și așa am venit și la București. Din 96 am fost la București, am stabilit aici o firmă de farmaceutică la București și în 2000-2001 m-am hotărât că merg înapoi la satele din Transilvania, de unde vine familia.
0: Mi se pare foarte interesant că în România, și sunteți deja de 30 de ani pe aici, tinerii de la sate părăsesc locul natal și se mută la oraș. Dumneavoastră, de la oraș v-ați mutat la sat. Cum vă place traiul la sat?
2: Da, întotdeauna am mers invers sensului general, din păcate, pentru că eu sunt un om cu pasiune, sunt pasionat de tot felul de lucruri și nu mă gândesc așa normal că trebuie o carieră, trebuie să facem bani și nu știu ce. Eu văd ceva, am o viziune și merg după viziunea. Și chiar dacă nu are sens la prima vedere. La sat, deci suntem prezenți în trei sate, lângă Sfântul Gheorghe, între Sfântul Gheorghe și Baraolt. Întotdeauna sunt întrebat, dar cum locuiți acolo și nu vedeți numai localnici, nu sunteți prea singuri acolo. Și, într-adevăr, sunt foarte mulți oameni din locul care sunt foarte calzi și foarte prietenoși și am foarte mulți prieteni acolo. Dar oameni din familie și oameni din cercuri, de unde vin eu, din Franța, Anglia și mai departe, ei vin la mine acum. Și descoper așa și România. Deci eu nu am probleme sociale deloc, chiar sunt prea mulți care vin și nu știu unde ce să fac. Am și foarte multă muncă cu renovarea castelului.
0: Cum vă spun prietenii? Vă spun pe nume, vă spun conte?
2: Da. Dar depinde cine, dar pe prieteni, da. Și de ce nu? Deci Tibor, sunt Tibor. Dacă sunt seteni și dacă au o mândrie pentru istoria și pentru ce reprezintă familia mea, atunci este conte, sigur că da, de ce nu? E ca un doctor, e un titlu mai cu respect, dar nu pentru persoana mea fizică, pentru istoria și pentru identitate pe care îl reprezint și eu.
0: Dacă ar fi să treceți în cartea de istorie a României trei fraze despre familia dumneavoastră, ce ați spune?
2: Ai.
0: Știu, sunt puține, nu? Sunt prea puține fraze.
2: Trei. Deci, originea familiei este când am salvat regele Ludovic cel Mare de la un urs, de la o usoaică. Asta a fost originea medievală al familiei, deci din 1252, cred că suntem documentați în România, în Ardeal, în Transilvania. Celălalt lucru care este special pentru familia este că deja de 300 de ani nu am rămas locali niciodată. Am fost o generație din familia Calnochi, s-a crescut aici, la București chiar, pentru că am fost înrodiți cu Constantin Bacoveanu și Casa Princiară. Și treilea lucru interesant este că ne-am înrodit și cu familii Habsburg și Liechtenstein și Hohenzollern. Deci nu suntem o familie care a rămas întotdeauna în România. Noi am să zicem, o ramură și internațională.
0: Dar a fost mereu cineva care a rămas în România, din familia dumneavoastră?
2: Da, din această cauză sunt și eu aici.
0: Dar a fost întotdeauna, nu?
2: Întotdeauna, da, da. Și din această cauză, pentru că am fost înrudiți cu așa mulți familii din afară țării, că a fost deja acum 300 de ani, a fost stabilit o lege familială care zicea întotdeauna cineva trebuie să rămână aici, la rădăcini, la originea familiei.
0: Am tras cu ochiul, e gata cina, așa că întrerupem un pic dialogul.
2: Bine. Ce mâncăm?
1: Mâncăm o tocană de năut cu ciuperci de pădure din Transilvania, culese astă toamnă și uscate, cu puțină ricota și cu niște slănină făcută jumări și un cârnat făcut de mine. Poftă bună!
2: Mulțumesc frumos!
0: Mulțumim, Adi! Mulțumesc. Vă rog, poftă bună!

0: Ne-am întors după pauza de masă, continuăm dialogul, povesteam și ne povesteați prima impresie pe care ați avut-o când ați ajuns acolo, în locul unde trăise mulți ani, sute de ani, familia noastră, parte din familia noastră. Și ați spus că ați avut o viziune. Ce ați găsit? Ați găsit pajiște, castel, oameni faini și v-ați gândit că ați putea face ce?
1: Bună întrebare. Ce putem să facem de un loc care este foarte departe, undeva ascuns în centrul României? Dar am văzut că avem aici o autenticitate care s-a pierdut deja în alte părți al Europei. Și când am venit aici, când mi-am stabilit aici, foarte repede am văzut că oamenii au venit la mine, musafiri, da? Familia, musafiri, prieteni, din toată lumea. Și m-am zis, dacă este așa de atrăgător, putem chiar să facem ceva cu turismul. Și din 2000, cred, sau 2001, am deschis porțile la Mitloșoara și facem un turism de calitate înaltă, dar nu calitate ca confort, mai bine calitate intelectuală, calitate de autenticitate, să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
0: Cum arată pentru dumneavoastră Transilvania reală? Cum ați descrie-o?
1: Este un lucru foarte... are multe contradicții în el. Deci, de o parte, este un romanticism foarte adânc și foarte dezvoltat, e foarte frumos, dar, în același timp, este și o luptă pentru viață. Viața aici nu este ușoară, să știu și eu. Viața de toate zile, de toate zile este mai grea. Oamenii sunt foarte aproape de originile lor, de natură, sunt foarte legați de pământ, dar este mai dificil să aducem în România o calitate de servicii, să zicem, pentru turism, trebuie neapărat, să zicem, și o infrastructură, chiar confortul care trebuie.
0: Statul român încurcă sau ajută atunci când vine vorba despre așa ceva? Și chiar sunt curioasă dacă dumneavoastră ați avut de furcă, de luptă, mai mult cu birocrația sau cu mentalitatea?
1: Acum trebuie să zic că ajută. În anii 90 au fost foarte dificili, vremea lui Iliescu nu a fost ușor deloc. Acum deja lucrurile s-au schimbat și cu fonduri europene și cu ajutoare de la ministere. Deci guvernul este mult mai deschis acum. Și văd că guvernul și autoritățile române sunt mai deschiși pentru serviciu la cetățean. Lucru care nu a existat în vremea comunistă, știți bine, și în primele 10-20 de ani în România. Dar deja acum se deschide.
0: Și acum faceți acolo în trei sate, nu? Turism. Ce se poate vizita? Spuneți-ne dumneavoastră.
1: Da, la noi, la Mitloșoara, avem un conac de vânătoare din secolul XVI.
0: Care este muzeul astăzi,
1: care
0: nu?
1: Este și muzeul, dar se poate și caza acolo. Sunt
0: oamenii
1: cinci...
0: pot merge să stea în castel?
1: Chiar
0: să
1: în castel.
0: Locuiască, avem numai... fie și pentru o noapte?
1: Avem 5 camere acolo, dar cel mai interesant este ce se întâmplă în pivnița, în crama.
0: Întotdeauna e mai interesant în cramă.
1: Zic și eu. Acolo pasiunea mea acum este muzică și împreună cu muzicieni foarte talentați și cu o echipă care ne ajută pentru organizarea concertelor, am dezvoltat un concept care este chiar unic. Folosim melodiile, muzică contemporană, muzică de film, dar asta remaniat, relucrat pentru instrumente clasice. Și asta în pivnița, în crama noastră, cu la lumina luminărilor, cu o cină aproape așa de bun ca aici și cu vinuri alese într-un cadru de intimitate, maximum 50-70 de oameni pot să iau parte de o asemenea seară. Asta este acum un mare eveniment în fiecare lună la Castelul Calnuchi.
0: La castel. Asta este o parte a turismului din zonă. Mai este un alt castel? Mai sunt case țărănești?
1: Da, la Micloșoara avem și o colecție de case țărănești care sunt așa cum au fost acum 100 sau 200 de ani, puțin mai bine echipați, cu baie și cu apă fierbinte. Deci,
0: nu în curte.
1: Nu în curte. Aveți tot ce trebuie, dar stați ca într-un muzeu, într-adevăr, cu mobilierul pictat și totul așa cum a fost sau cum trebuie să fie, fără inox, fără știți cum este, deci cum trebuie să fie. La Valea Crișului avem cai, avem nu știu câți 30 de cai pentru călăria afară, în dealuri.
0: Este o altă pasiune?
1: Este pasiunea soției mele, da. Ea a crescut cu cai și acum 17 ani am început cu cai când copiii au fost mici. Și acolo același story, au venit prieteni, aveți caia, bine, și noi vrem să facem călărie și de acolo s-a dezvoltat o hergelie acum cu 30 de cai și oameni vin din toată lumea pentru a călări la noi pentru o săptămână în dealuri carpatice.
0: Soția noastră este româncă?
1: Da, s-a născut la Târgu Mureș. Este de etnie maghiară, cetățeană română.
0: Iată un motiv suficient de bun să rămâneți și să vă considerați român alături de noi aici în România. Activitatea noastră de turism l-a inspirat, nu? Și pe regele Charles a ajuns să aibă proprietăți aici. Cum? Vă întreb pe dumneavoastră și știu, v-am auzit vorbind despre asta și vă rog să o mai faceți odată. Sunt niște povești fascinante.
1: Nu știu, dar da, am deja, am zis odată, deci că foarte mulți oameni au venit să vin la noi, acolo unde stăm la Micloșoară și atunci prințul Charles a venit, s-a interesat ce facem. El a venit prima dată în 98 în România, eu am venit deja în 97. Și după câțiva ani a venit la noi și a zis că el caută un loc pentru el, un fel de retreat, cum zicem. Deci un loc personal, privat, unde el poate să stea o săptămână pe an pentru chiar o reculegere personală. Și noi am ajutat să găsește acest loc potrivit, care este chiar în al treilea sat unde suntem noi din punct de vedere istoric, la Valea Zălanului. Acolo am găsit casa potrivită, am renovat-o foarte strâns cu el, deci am hotărât împreună cum trebuie să fie, ce să fie în camerele și acolo menținem acest mic colț de rai pentru el personal.
0: A devenit un ambasador neoficial al turismului în această zonă, în România. Contează în mod real sprijinul pe care astăzi regele Charles îl acordă zonei, sprijinul și interesul, de altfel?
1: Nu știu eu personal, cred că da, dar trebuie văzut și întrebat chiar de la autoritățile din România. Văd că se știe foarte mult despre România acum. Nu se știe neapărat unde vine el, dar se știe că el vine în România. Și asta este un lucru deosebit pentru că el este acum regele, cel mai cunoscut rege din lume și lumea este deschisă pentru el. Dar în fiecare an vine în acest mic sat pierdut în Transilvania.
0: Cum reacționează sătenii? Când vă văd împreună?
1: Cu caldură. ca oameni obișnuiți să stăm de vorbă și stau de vorbă cu noi, cu el. Și cred că asta este un punct de vedere care este important pentru el. În sfârșit, este un loc pe lume unde el poate să fie el o persoană privată și în stradă.
0: Deși e foarte multă lume care îl știe deja și
1: deja
0: în România.
1: Cum, știți că cel mai frumos au fost primele ani când el a venit totalmente incognito, nici nu a stat de vorbă cu presă și deci când am mers pe jos în strada și în satele mici, dar și la Sibiu sau la Sighișoara, pentru el a fost un lucru foarte frumos să nu fie descoperit de oameni cu aparate foto sau așa ceva.
0: Am înțeles. Astăzi turiști, îi numim turiști pe cei care vin la dumneavoastră, sunt mai mulți străini sau mai mulți români? Astăzi,
1: da, a fost o mare schimbare cu COVID-ul, pentru că până în COVID am avut 90 ceva de la sute de străini din toată lumea. COVID-ul a stricat acest procentaj și acum sunt mulți români și suntem foarte fericiți că în sfârșit am fost descoperiți și de către români și sunt ciudați ce există la ei, deci la noi, ce se poate descoperi în propria țară.
0: A costat mult să ajungeți până aici?
1: A costat în timp?
0: În timp și bani.
1: Deci eu nu sunt un antreprenor, nu sunt un om de afaceri, pentru că dacă aș fi fost, da, așa se zice, niciodată n-am fi, deci nu are un sens financiar ce fac eu. Da? Niciodată acești bani nu vor veni înapoi. Ce am băgat eu în aceste case, în aceste castele. Eu am făcut asta din pasiune. Și eu am făcut asta pentru socolele care vor veni. Nu fac niciun calcul. Sigur că trebuie să supraviețuim, trebuie că castelul funcționează, dar din păcate castelele și casele au fost așa de dărâmate și în o stare așa de degradată după 40 de ani de comunism și după 10 ani de era Eliescu, unde nici nu s-a retrocedat, dar au rămas fără stăpâni și
0: s-au deteriorat continuu.
1: Deteriorat, dar și oameni locali, deci au avut de țicle, au mers la castel și au liat țicle din acoperiș. Deci asta a fost chiar mortal pentru cele mai multe monumente istorice din România, mai ales cele laice, care nu au fost retrocedate. Și acum așa de mari sunt costuri că nu merită din punct de vedere financiar.
0: Dar pasiunea mai presus de tot. Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
1: A avut dubii, sigur, da. Dar a văzut că eu sunt un om care are o pasiune și are un, cum zicem, deci are o monomanie și trebuie să găsesc soluție pentru a face ce trebuie făcut.
0: Știu că aveți trei băieți, trei fii. Vă întreb simplu dacă are cine să ducă tradiția mai departe sau mai degrabă v-aș întreba dacă ei știu că au pe umeri povara de a duce istoria mai departe.
1: Da, sunt foarte mândru că am trei fii. Într-adevăr, aici este o întrebare, pentru că este și un fel de tezaur ce dăm mai departe, dar este și o greutate. Deci este o responsabilitate enormă acum.
0: Deci există presiunea continuității.
1: Există, da, există o presiune, dar din această cauză întotdeauna trebuie să fie trei fii, pentru că cel puțin unul să fie care dă mai departe și ia mai departe această șarjă, da, această...
0: Dar de ce trebuie să fie trei? Întâmplător chiar trei aveți,
1: da,
0: dar...
1: Unul a mers la război, unul a devenit un preot și al treilea a mers mai departe cu familia.
0: Sunteți un tată sever sau indulgent?
1: Cred că sunt prea indulgent.
0: Prea indulgent?
1: Prea indulgent, da. Noi vorbim limba germană acasă și întotdeauna am simțit că suntem puțin izolați și din punct de vedere a limbii și am fost întotdeauna mai amabil cu copiii mei.
0: Copiii ce vârste au?
1: Asta se schimbă în fiecare an. 31, 29 și 25.
0: Deci mari.
1: Deci sunt mari acum, mari. Da. Și ultimul acum a absolvit facultatea.
0: Și sunteți convins că unul dintre ei va merge mai departe, da?
1: Da, deja toți trei sunt
0: implicați.
1: Deja, da.
0: Cum arată o zi în care sunteți doar tată? Mai există astăzi așa ceva sau sunt îndeajuns de mari încât sunt...
1: Sunt foarte mari acum și nu trebuie să fiu deja, să fiu tată. Sunt foarte mândru că toți trei copii și soția, deci unul deja este maritat, vin cu noi vara în vacanță. Facem vacanță împreună. Toată familia, încă astăzi. Și asta este un lucru foarte frumos pe care suntem noi foarte mândri.
0: Unde sunt vacanțele?
1: La mare.
0: La mare,
1: dar în Grecia sau în Italia. Ceva mi lipsește este asta, din copilăria mea. Eu am copilărit în sudul Franței și asta mi lipsește foarte mult, malul mării.
0: Prieteni din copilărie mai aveți?
1: Da, sigur.
0: Țineți legătura?
1: Țin legătură. Dar sunt la Londra, în Paris sau în Germania, dar vin și la noi și eu merg acolo. Acum în vară organizăm o mare petrecere pentru familia Kalnoki din toată lumea.
0: Cum? Povestiți-ne!
1: Da, pentru că va fi gata castelul original de la Valea Crișului după 100 de ani aproape de lapidare și de
0: distrugere.
1: Da. Acum va fi gata. Am avut mare noroc de a atrage fonduri din PNRR, pe care sunt foarte, foarte bucuros. Și asta va fi gata în vară și toată familia vine pentru inaugurarea.
0: Ce înseamnă toată familia? Câți membri are familia Kalnoki astăzi?
1: Astăzi depinde cum luăm. Deci eu am trei fii, fratele meu are încă două fii și atât. Deci suntem mai răstânți ca familie masculină. Dar noi așa vedem că familia Kalnoki, toți cei care cel puțin un bunic sau o bunică născută Kalnoki face parte din familia. Și acum invitații au ieșit, cred că 150 de oameni cu parteneri respectiv și cu familie respective. Deci poate să fim mai multe sute de oameni.
0: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
4: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică. Pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
3: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
4: Da, de ce nu?
2: Daniel Funeriu vine în fața ta, astăzi, de la 14.
5: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Astăzi comparăm petrolul cu oțelul. Apoi universitatea predă lecții cu argeșenii.
1: 4-0! Înscrie și Elizor.
0: Fotbalul nostru în direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: șansă de a fi chiar iubit de Dumnezeu, cred, pentru că am o viață care încă nu a avut o mare, mare problemă așa de adâncă.
1: Care este cea mai mare frică a dumneavoastră? Cea mai mare teamă?
0: Cea mai mare teamă poate că este și o teamă genetică, că deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este că să nu fie încă o dată o astfel de situație, că trebuie să plecăm din noi, sau eu, sau copiii mei, sau cândva în secolele care vor veni. Asta este o teamă adevărată, da. Și depinde de politică.
1: Care este cel mai bun cuvânt care vă definește? Cum sunteți într-un singur cuvânt?
0: Eu, în cuvânt român nu știu, dar eu sunt perseverant. Da?
1: Perseverent.
0: Deci, da, da. Perseverent.
1: Ce nu știe lumea despre omul Tibor Calamuci?
0: Da, foarte mult. Sper. Dar nici nu văd de ce să trebuie să știți mai mult. Deci eu sunt o persoană care trăiește din pasiune. Pentru mine pasiune și sensul vieții este frumosul. Cred că Dumnezeu face frumosul. Noi toți trebuie să ne străduim să facem ceva frumos. Estetică este foarte lucrul estetic este foarte foarte important în viața.
1: Ce vă enervează instantaneu? Ce vă scoate din sărite?
0: Nonsensul. Deci și în viața de fiecare zi văd întotdeauna lipsa de bun simț. Lipsa de bun simț în fiecare zi, din păcate, acum fac lucruri la castel, da, facem și cu arhitectură și cu totul și văd, din păcate, în fiecare dată un lips de bunul simț. Să nu fie plănuită, nu știu ce, căldură în holul castelului sau în bucătăria. Că domnul respectiv care face planul nu trebuie acolo. Păi de ce nu trebuie? Sigur că trebuie. Și tot felul de lucruri așa mă enervează.
1: Și cum reacționați când vă enervați?
0: Nu bine. Și pentru asta...
1: Ridicați tonul?
0: Din păcate. Și pentru asta am o colegă care lucrează cu mine, care este psihologă echipei, care vede dacă eu deja mă enervez prea mult, atunci ea intervine și zice ceva.
1: Și preia problema.
0: Da.
1: Preia problema. Ce vă face cu adevărat fericit? Care sunt acele mici bucurii din viața noastră?
0: Fiii mele, deci familia. Familia. Când ved, dacă ați pus viața dumneavoastră pe un lucru și numai asta, toată viața este pe acest lucru, deci aici că am venit înapoi, cel mai important este să știi că asta merge mai departe. Și povestea familiilor aristocratice sunt bazate pe dinastii, pe un șir de oameni care trebuie să merg mai departe.
1: Pe continuitate.
0: Pe continuitate, da. Și din această cauză am venit înapoi în țară, pentru a restabili continuitatea familiei.
1: A fost vreodată când ați regretat?
0: Multe ori, da, dar numai pentru o zi sau două, și după aia am revenit și, da, bine, dar asta face parte din viața aici.
1: Este ultima întrebare, o adresez de regulă tuturor invitaților care vin la cină. Ce v-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
0: Să fiu gata cu restaurările și pentru că până acum nu am putut să beneficiez eu personal de ce am făcut. Fac totul pentru generații viitoare și sper că prind încă o bucățică al vieții mele când și eu pot să beneficiez de ceva

0: ce am făcut eu.
1: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce ați spus aici, în această emisiune, și o spun de fiecare dată, dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi!
0: Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Vă mulțumim! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține. Sunt modificați genetic? De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este ministrul apărării, domnul Radu Miruță. Bun găsit, domnule ministru, și mulțumim că ați revenit.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am regăsit.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule ministru, discutăm desigur despre armată, fonduri, situația politică, dar v-aș invita să începem cu ceea ce am văzut în aceste zile la televizor, transmis și în direct, o operațiune specială, să o numim așa, la care a participat Armata Română. Pentru a sprijini colegii de la Nuclear Electrica, cei care se ocupă de hidrologii din care se ocupă de zona și de ținerea în siguranță a răcirii cu apă din Dunăre a reactoarelor de la Cernavodă. Știm cu toții, secetă foarte mare, a scăzut depitul Dunării și noi avem o problemă istorică undeva unde două brațe se unesc și există, înțeleg, poate confirma sau mă corectați, nu sunt specialist, există un fel de baraj natural care ar fi trebuit de mult timp, de 40 de ani există în această țară planuri, înțelegem, într-un fel sau altul, începute, oprite, neîncepute, pentru a rezolva acea amenajare hidrologică. Ce a făcut armata acolo? De ce ați intervenit?
1: Sigur, acum nu se poate ascunde în spatele secetei inacțiunea din zona de energie. România a închis pe bandă rulantă capacități de producție în bandă și nu a sincronizat închiderile acestea cu înlocuirea. Ni s-a prezentat și în Parlament, ni s-a prezentat și în spațiu public o strategie care pe foaie compensa închiderile cu alte deschideri. Însă foaia asta nu a produs energie electrică pentru că într-un taler am balanței am continuat cu închiderile, în talerul celălalt am lăsat doar machete. Acum, fiind o situație la nivel european problematică cu seceta, cu scăderea debitului fluviului Dunărea, la Cernavodă apare această problemă critică, cele două reactoare aspiră 80 de metri cub pe secundă pentru a răci circuitul secundar al fiecăruia dintre aceste reactoare. Este un nivel minim sub care, dacă se scade, nivelul minim este 1,85 m, cota la Mira de la Cernavodă. Dacă se scade sub acest nivel minim, pompele practic au nevoie să aspire apa pentru a răci reactoarele, ajung să tragă aer, nu se mai poate efectua răcirea și atunci se opresc reactoarele. Specialiștii de la Cernavodă au luat decizia de oprire a unui reactor pentru a mai fi nevoie doar de 40 de metri cub pe secundă trași, nu de 80, și în loc să se oprească amândouă, măcar să funcționeze cu unul. Ei ne-au transmis că, începând de joi seara, pe predicțiile actuale, ar fi trebuit să oprească și cel de-al doilea reactor.
0: De altfel au și anunțat.
1: Au anunțat, da. Cei de la Apele Române au analizat și au zis, doamne, sunt niște chestiuni punctuale pe care, în calculele noastre, dacă le rezolvăm, putem să creștem debitul la Cernavodă, astfel încât cota să crească cu aproximativ 7 cm. Sunt calculele celor de la APE, specialiști hidrologi, care au analizat toate aceste situații și au cerut sprijin. Ministerului Transporturilor au cerut sprijin să utilizeze două remorchiere pentru a împinge niște barje. Ministerului Apărării au cerut sprijin pentru a detona o stâncă despre care spuneau ei că sunt încercări de 70 de ani și nu s-a reușit. Eu m-am gândit totuși, de 70 de ani să nu poți disloca o stâncă. În fine, e și o situație cu fereastră de oportunitate, că nu poți oricând să intervii eficient pentru că e debitul Dunării mare și trebuie să lucrezi mult sub apă. Ce se întâmplă, de fapt, la acest punct în județul Călăraș, Dunărea se împarte ca un Y în două brațe. Dunărea veche, care merge spre Cernavodă, și ceea ce s-a format în 1750, brațul Bala, care merge spre Galați. Brațul Borcea, de fapt. Ei bine, acolo, fiindcă brațul acesta Bala are o diferență de nivel de 4 metri mai jos, volumul mare de apă de pe Dunărea principală se duce în proporție de 85% pe acest braț și doar 15% mai merge spre Cernavodă. Sunt două încercări pe care le-au propus cei de la, sau două soluții pe care le-au propus cei de la APE. Înaintea acestui braț, practic pe verticala Y-ului, acolo era o barieră care acoperea aproximativ 30-40% din lățimea fluviului, din lățimea Albiei, care practic, dând apa în ea, curentul în ea, redirecționa natural să se ducă în stânga și nu în dreapta. Ei au propus să scufunde niște barge, barieră pe brațul Bala, ca din scufundarea acestor barge să ridice un pic cota și să se ducă apa mai mult spre Cernavodă. Văzând disponibilitatea vremii că a scăzut debitul, au întrebat dacă putem să-i sprijinim cu detonarea acestei stânci, pentru ca din ambele părți să compensăm eliminarea stâncii care bariere și punerea unei bariere pe partea cealaltă. S-au deplasat colegii de la Forțele Navale și ei au niște proceduri. Au făcut prima oară o explozie de test, care a rezultat în... le-a dat de înțeles că e o densitate în multe zone ale stâncii sunt găuri. Și atunci suflul exploziei, în loc să disloce stânca, s-a consumat ducându-se prin găurile astea din stâncă și n-a fost cu succes. S-au scufundat scafandrii, au instalat explozibil la fundul apei, la baza acestei stânci și n-au reușit. Dom'le, e armata română, indiferent cât de complicat o fi stânca asta. Haideți să găsim totuși o soluție și a existat o discuție seara cu specialiști, un domn comandant de la batalionul de geniu, specialist în așa ceva, au identificat ei niște metode de forfecare unde să se pună explozibilul respectiv și ieri dimineața a fost un succes, în sensul că bucata de stâncă de ani, de zile n-a putut fi de acolo dislocată, de data asta a dispărut vreo 4 metri și jumătate, înțeleg că din creasta respectivă a dispărut.
0: Da, haideți să facem o paranteză și să ne uităm la ce s-a întâmplat acolo ca la un fenomen, că e o boală a statului român. E o problemă veche, știută. Hidrologii o numesc piatra Bala, asta pe care au aruncat-o. Fosta piatră Bala, pe care încearcă de mult să o rezolve prin diferite lucrări. Au fost proiecte, bani alocați, studii de fezabilitate, ONG de mediu care a criticat că se strică migrația sturionilor. Dacă... De ce atât de greu se mișcă lucrurile în statul ăsta și doar atunci când e criză?
1: Ce s-a rezolvat prin detonarea acestei pietre, acestei stânci ieri, nu rezolvă problema. Este o intervenție cu penseta punctuală. Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu, care presupune ridicarea cotei de fund a Albiei brațului Bala cu 6 metri, astfel încât să devină mai înalt pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe între cele două brațe un bypass ca să rezolve și problemele de mediu. Mi-e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. Am aflat că este la Ministerul Transporturilor, sunt ministru interimar la transporturi și era și responsabilitatea mea să aflu măcar ce cu acel proiect. Proiectul a luat toate avizele, inclusiv avizele de mediu, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, trebuia doar scos la licitație și nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie anului 2024. De ce nu s-a întâmplat? Pot să intuiesc. Alte priorități, dezinteres.
0: Nu țipă, nu doare.
1: N-a mai fost debitul scăzut ca să mai usture subiectul ăsta.
0: Reactoarele 3 și 4 care sunt în plan, marea realizare a României, pot fi făcute fără...
1: Sigur nu. Uitându-mă în aceste zile pe diverse documente care s-au mai scris pe marginea acestui subiect, am găsit cu bold, așa menționat, un prerechizit, o precondiție pentru reactoarele 3 și 4, este realizarea acestui proiect al rebalansării volumului de apă dintre brațe, tocmai pentru a putea fi suficiență la Cernavodă, de unde dacă două reactoare aspiră 80 de metri cu pe secundă, patru reactoare aspiră dublu. fiecare reactor prin momentul care trage, pentru că nu este o chestiune în care tragi dintr-un loc și vergi în același loc ca să ai același volum, ci tragi într-un loc la Cernavodă și deversezi 10 km în aval, unde nu mai pui înapoi astfel încât să crească nivelul, că pui după. Și atunci fiecare reactor, răcirea lui scade nivelul clasic al Dunării cu 8 cm. Deci încă două reactoare ar însemna încă 16 cm, ceea ce ar presupune obligatoriu nevoia de ridicare a cotei, pentru că atunci vom fi în situația să nu putem funcționa mai des decât suntem acum, adică la un nivel al secetei mai mic decât cel de astăzi. Deci obligatoriu să se întâmple acest proiect. Nu sunt doar cel care am observat că este blocat, ci încerc să-l deblochez în aceste zile, să fie scos la licitație, să fie scoasă proiectarea, pentru a face totuși niște pași, sigur. Probabil că se va rezolva în aceste zile, sper să nu se oprească reactorul, cel doilea reactor de la Cernavodă, dar secetul o să mai vină. Și o să aveți peste câțiva ani un alt ministru invitat care o să spună că a avut și Miruț ocazia să facă ceva și în timpul în care a fost acolo, nu știu, a făcut sau nu a făcut, vom vedea.
2: Da, eu vreau să vă întreb un lucru. Ați vorbit cu Germania și cu Austria să dea drumul la Dunăre?
1: Evident că nu se pune problema astfel decât pentru cei care încearcă să caute tot felul de motive din astea de a arăta că interacțiunea internațională e cu consecințe negative, că ne fură unii apa. E o regulă internațională care reglementează modul în care se folosește debitul apei în aceste perioade. Îl respectăm și noi. La porțile de fier și 1 și 2 se punea problema de a da drumul la mai mult volum de apă de acolo pentru a crește cota la Cernavodă. Nu este voie. Pe astfel de momente de secetă, convențiile internaționale spun că ești obligat să dai drumul exact la atât cât intră, să nu influențezi tu din barajele pe care le ai pe...
2: Știți că sunt foarte mulți dintre concetățenii noștri care sunt convinși că cineva ne-a furat Dunărea.
1: Știu, dar mai în glumă, mai în serios, aș întreba unde a dus-o și...
2: Unde au dus și apa de la Vidraru?
1: Au dus-o, acum probabil că o aduc înapoi. S-au întâlnit cele două furturi acolo și am rămas noi fără energie electrică. E multă dezinformare. E și un subiect care e mai tehnic pentru ca fiecare om să-l poată interpreta prin propria judecată cu datele tehnice pe care să le și înțeleagă. Și e foarte ușor de spus că nu avem noi apă suficientă, că a oprit-o cineva în amonte. Evident, e o prostie, nu se poate.
2: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că România investește foarte mult în apărare. Sunteți ministru apărării. Dăm foarte mult, miliarde de euro pe apărare. Însă dezinformările sunt vulnerabilități tocmai în sistemul de apărare a României. Aceste narațiuni zburdă libere de două săptămâni pe rețelele sociale și nu știu dacă autoritățile române, dacă dumneavoastră puteți să țineți pasul cu ele.
1: Eu cred că aici trebuie o abordare prin mai multe unghiuri. Sigur că educația e la bază, dar asta nu produce efecte a doua zi. În paralel, instituția ale statului ar avea capacitatea ca prin autoritatea funcției ministrului sau diverselor secretari de stat să reacționeze, să dezmintă. Va compensa parțial, nu va putea compensa tot. Există și instrumente tehnice care eu cred că trebuie folosite neatingând libertatea de exprimare. E o dezbatere, însă riscăm sub fenta scuze artificiale de afectarea libertății de exprimare să fim depășiți de o capacitate organizată tehnic de a influența opinia publică prin astfel de dezinformări. Vă dau doar un exemplu. Libertatea de exprimare este ceva asociat persoanei și putem intra în dezbatere și de altă natură. Ceea ce vedem noi indus în spațiu public nu este prin manifestarea unei persoane care să invoce libertatea proprie de a se manifesta astfel. Sunt zeci de mii de conturi artificiale coordonate de software de inteligență artificială care propagă o minciună și o controlează psihologic în ce moment al zilei, către ce categorie să fie dusă. Astfel de lucruri pot fi oprite tehnic și trebuie să existe curajul de a se face asta.
2: Asta cu Dunărea furată este o campanie de dezinformare.
1: Este o campanie de dezinformare
2: care
1: de
2: unde?
1: care din partea zonei suveraniste, prorusești, care încearcă să spună că unitatea asta europeană, NATO, sprijin pentru Ucraina trebuie slăbită, pentru că uite de fapt care sunt consecințele pe care românii le pățesc din partea aliaților noștri către același scop de a rămâne uniți în zona militară și de a ajuta Ucraina. Am primit și eu o serie de mesaje și pe la minister în care eram acuzat că România o duce rău pentru că sprijină Ucraina, până când am văzut că Ministerul de Finanțe a răspuns unei interpelări în care a anunțat care sunt costurile plătite de România și evident că nu de acolo România are problemele financiare pe care le are. E multă dezinformare. Eu cred că lupta cu dezinformarea e una dintre cele mai mari provocări la care și România trebuie să facă
2: față. Și totuși în PNRR, în SAFE. În SAFE nu există nicio linie de finanțare pentru un scut anti-dezinformare.
1: Pentru că este o chestiune care ține de adaptare a legislației, în primul rând, și o adaptare la nivel european. Un alt răspuns pe care pot să vi-l dau este că au existat în SAFE atât de multe priorități care s-au bătut care să fie pe locul 1.
2: Eu cred că asta era una dintre primele priorități.
1: Da, dar instrumentele la dispoziția SAFE nu puteau fi decât utilizate pentru ceva ce are legătură cu produse militare, nu pentru altceva. SAFE nu-ți dă voie prin regulament să utilizezi bani pe zona asta.
2: Dezinformarea este o armă.
1: Da. Regulamentul SAFE nu a fost scris în acest sens, în mod extraordinar de explicit. Însă am 10 secunde. Am depus în Parlament o inițiativă acum un an de zile, care spune că pe teme majore de interes național, care pot fi foarte ușor mapate, au legătură cu instituțiile statului, atunci când în spațiul online apare o astfel de informație care poate fi oficial verificată, nu să dai jos automat conținutul ăla, ci să pui o notiță în care pe care să scrii că e potențial știre falsă, pentru a stimula un pic gândirea fiecărei persoane. E vorba de o voință politică pentru asta.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, continuăm discuția.

Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ne-am întors în fața ta continuu. Radu Miruță, ministrul apărării, este invitatul zilei de astăzi. Doamne Miruță, nu avem apă pe Dunăre, dar avem drone. Avem drone, ne vin, am început să doborâm drone. De curiozitate, cât au costat acele operațiuni de doborâre a dronelor? Nu sunt ieftine. Trebuie să știm lucrul ăsta, nu?
1: Nu este un calcul care măsoară doar costul rachetei, salariul pilotului, consumul de combustibil, salariul personalului tehnic. Pentru că piloții români au un plan de zbor pe care trebuie să-l facă pentru a rămâne certificați și pentru care consumă aceste resurse chiar dacă zboară pentru o dronă sau nu. Sigur că sunt niște costuri. Din motive de informații clasificate, nu am voie să vă divulg costul rachetei sau salariul pilotului sau lucruri de genul ăsta. Însă, cred că analiza trebuie dusă către zona care are legătură mai aproape de teama populației, de securitatea cetățenilor. Cam care ar fi un cost acceptabil de a fi plătit?
0: Stați o secundă.
1: Pentru că ce am văzut la Galați să nu se întâmple.
0: Categoric. Nu este vreo secundă o discuție legată de oportunitate, ba din potrivă.
1: Sunt niște costuri.
0: Statul român a fost criticat că nu a făcut mai repede lucrul ăsta.
1: Altceva
0: vreau să vă întreb. V-ați uitat împreună cu experții din Ministerul Apărării, sunt mai mult decât sigur, la trasee, au fost făcute analize, s-au încercat identificarea acestui nou model de traseu și de încercare pe care le-au avut aceste drone. Prima dintre cele doborâte cred că ajunsese spre Buzău.
1: Așa este.
0: Nu semăna traseul cu cel obișnuit. Noi ne obișnuisem ca dronele care nu ajung la Odessa sau sunt vătămate de apărarea antiaeriană ucraineană să mai pice fragmente prin România,
1: domnul
0: pe undeva
1: Pândaru,
0: pe la graniță. De data asta păreau că vin spre mijlocul țării.
1: România nu a reușit și nu a început să dea jos drone într-o zi de vineri doar pentru că a venit în calendar ziua respectivă. La fiecare două săptămâni, la fiecare 10 zile la Ministerul Apărării, există o analiză în baza ceea ce s-a întâmplat în ultimele 10 zile, 2 săptămâni, despre ce poate fi făcut pentru ca scenariile pe care nu le acoperim să fie acoperite. Varianta foarte simplă de spus e să cumpărăm tehnologie. Ok, am făcut și asta, dar nu o să vină imediat. Avem niște capabilități care au fost poziționate după o anumită filozofie într-o anumită zonă. În permanență acestea au fost repoziționate. În permanență dronele pe care, restul de dronă pe care le-am găsit, s-a făcut un reverse engineering la ele. M-am uitat și eu la acel Raspberry Pi controller cu dronei respective care are un Linux în spate, despre care sunt triggerii care le fac pe drone să iau anumită decizie, despre cum scade amprenta termică a motorului dronei care emite o căldură și care de sub un anumit prag nu mai este detectat. Despre capabilități pe care le avem pe avioanele de vânătoare și cum putem să le regrupăm de pe un avion pe altul pentru a crește șansele. Despre ce am putut face upgrade într-un termen foarte scurt la anumite capabilități pe care le avem. Despre conectarea radarelor într-o anumită formă, anumită metodă, pentru ca unele informații care sunt văzute de un radar să ajungă la avionul de vânătoare care era într-o altă zonă. Toate aceste lucruri au reușit la un moment dat să găsească, să identifice o modalitate care s-a dovedit că reușește să dea dronele jos. Pentru moment e cu succes, am găsit, dacă vreți, cheița. E dinamica asta.
0: Întrebarea mea era alta. Ați observat o schimbare a tacticii Rusiei?
1: Și asta, și o schimbare a modului în care noi am decis interceptarea acestor drone. Cele două se potrivesc temporar, pentru că și Rusia își va schimba tactica și noi vom fi nevoiți să readaptăm ceea ce acum și-a demonstrat funcționalitatea.
0: Era trimisă spre Buzău, nu spre Odessa.
1: Nu știm spre ce era trimisă. A mers în linie dreaptă, nu a mers cum am văzut în diverse articole că ar fi făcut nu știu ce zigzaguri pe acolo. Este și o procedură. Au fost inițial ridicate de cei de la Torrejón, centrul de dispatching al NATO, avioanele italiene. Avioanele italiene au făcut o procedură care n-a reușit. Au fost ridicate apoi avioanele românești, toate lucrurile astea durează 15 minute, 7 minute, 10 minute. De când s-au ridicat avioanele românești în aer, în 7 minute drona a fost doborâtă.
2: Domnule ministru,
0: te rog, Florin.
2: Rusia ne atacă deliberat?
1: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie mei din Rașa intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
2: Cât au fost până acum? 30 și...
1: 32, dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiu aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată și cum alergăm după ele. Armata română este dimensionată cu niște resurse și la număr de militari, și la număr de, la sume de bani și la planuri de reacție diferit pe timp de pace cu timp de război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
2: Spuneți-mi, am observat cu toții o schimbare de atitudine din partea României, a capacității de răspuns. De acum încolo, când o dronă rusească intră pe teritoriul românesc, care va fi răspunsul pe care îl va primi Rusia?
1: Militar. Orice obiect zburător care intră în spațiu aerian românesc fără să aibă permisiunea asta, în momentul în care este considerat ostil, adică în câteva minute, se face o analiză asupra acestei ținte, că noi vedem pe radar, nu vedem că este neapărat dronă, are decizie militară de a fi doborât. Pentru unele scenarii avem soluție, pentru unele scenarii încă lucrăm la această soluție. Deci dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
2: Dar decizia este să le doborâm pe toate.
1: Fără niciun fel de discuție. Analiza este dacă se poate în secunda asta, având în vedere că jos ar putea să fie case și să produci un prejudiciu mai mare, dar decizia de a doborâ drona este una imediată, în secunda în care este etichetată ca fiind ostilă.
2: Dar totuși au intrat 30 până când ați doborât două.
1: Trei.
2: Răspunsul pe care l-a primit Rusia în anii ăștia, care a fost flower power. Nu credeți că a încurajat Rusia să trimită și mai multe, să continue această atitudine ostilă?
1: Eu nu cred că trebuie făcută o escaladare militară, dar cred că trebuie un protest diplomatic, da. De unde până unde România trebuie să-și consume constant resurse pentru a doborâ drone trimise din Rusia care n-au voie să intre în România. Totuși, haideți să ne uităm la situația așa cum ea e în realitate. România nu este o țară aflată în război. România nu are declarat război față de Federația Rusă. De ce sunt trimise aceste drone într-o țară în care situația este de cu totul altă natură decât cea din Ucraina? Sigur, unele vin ca efect al... sunt lovite de apărare antiaeriană din Ucraina, sunt deviate, unele ciupesc foarte puțin spațiu aerian pentru că i-au dezvoltat o metodă urmărind limitele pe care noi le avem la nivel NATO de legislație. Zboară pe mijlocul Dunării câțiva metri în spațiu aerian ucrainian. Noi neavând voie să le angajăm acolo. Nu pentru că lipsește ceva României, ci pentru că asta este decizia NATO de a nu trage într-o dronă care nu zboară în Ucraina. Dunărea mai face cât un cot, că așa e cursul Dunării. Dona nu face cotul respectiv. Dona merge drept și atunci sunt situații în care taie curba pur și simplu și pentru câteva secunde este în spațiu aerian românesc. Numărăm și acele situații.
2: Mai spuneți-mi un lucru. Cine este, domnule, pilotul care a doborât dronele?
1: Dar sunt mai mulți piloți. Sunt mai mulți piloți.
2: Nu este unul singur.
1: Nu. Sunt mai mulți.
2: Că a apărut informația că este un singur pilot care...
0: Cel puțin primele două au fost date jos.
1: Vă și spun, deci au fost doi colegi în Lituania care au doborât prima dronă. Ei zboară câte doi și este lucru în echipă. Încă doi care au doborât drona de vineri, 4. Unul dintre ei a fost același pentru drona de vineri, 5, de sâmbătă, 5. Iar drona de duminică a fost compusă din doi dintre cei 5 care doborâseră și restul dronelor. Deci 5 piloți au fost implicați.
0: Sigur că nu ne puteți spune numele lor, dar povestea lor, cu siguranță, ați vrut să vorbiți
1: povestea
0: cu
1: lor este una impresionantă. Eu, după ce am ajuns ministru, văzând în spațiu public situația asta cu dronele, eu sunt inginer software, bucată militară, tehnică militară, tactică, strategie. N-am făcut școală pentru a intra peste general și a le spune cum să-și poziționeze echipamentele, însă am început să pun diverse întrebări despre zona radarelor, despre altitudini, despre angajări, despre distanțe. Și de atunci am realizat că ne lipsesc niște lucruri și am urcat în avion și am mers la nivel NATO și am cerut ceea ce s-a întâmplat acolo. După care am mers la piloți, cu șeful statului major, cu șeful statului major al forțelor aeriene și încercam să discut deschis cu ei. Militarii au un regulament fantastic de față cu domnii generali, n-au spus nimic. Zic, domne, vreau să-ți întorc pe mine un pic cu ei. Mi-au povestit acei oameni și ce limitări au și ce anume le-ar trebui. Eu tot încercam să îi fac să înțeleagă suplimentar, că înțeleseseră oricum că e mare nevoie să reacționăm. I-am simțit foarte pasionat, la un moment dat a venit, am plecat de acolo, am mers la avionul militar și ne-am luat la revedere de la toți și de acolo și unul dintre ei a venit la mine, domn ministru. Eu mor dacă nu dau cu una jos. Și este unul dintre cei care a dat cu drona jos. Sunt de multe ori vorbesc cu ei direct că nu sunt pe tură și ei cam știu asta, a intrat mai mult, o să o vină prin dreapta și o să o angajeze deasupra de sulina. Visează lucrurile astea și dacă nu sunt ei în aer. Mai e o poveste frumoasă, după ce am dat jos cu prima dronă în Lituania de pilotul român, s-a nimerit să coincidă cu perioada în care am fost la SHAPE, la NATO, la Mons, discutând și prezentând ceea ce România a semnat prin SAFE, de ce cerem să vină mai repede, că uite, noi am semnat contractele până ne vor veni, durează un pic. Comandantul militar de acolo a știut numele pilotului român, era un comandant din Marea Britanie, și mi-a zis, domnul ministru, nu vă dați seama între noi piloții ce artă a reușit acest băiat. Este o chestiune profesională fantastică pe care un pilot o reușește. Sunt convins că așa este și meritul acestor oameni este unul dincolo de pasiunea și de obligația pe care o au. Sunt niște artiști care reușesc să facă niște lucruri fantastice și să se vorbească despre România atât de frumos. Sunt 5 drone în Europa doborâte de piloți români. 4 în România, 3 în România, una în Lituania și cea din Polonia. Cea din Lituania.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, discuția continuă.

Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la AgroJurnal astăzi de la ora 9.

0: astăzi comparăm petrolul cu oțelul. Apoi, universitatea predă lecții cu argeșenii.
1: 4-0! Înscrie și Elisor.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors în fața ta continuu. Ministrul Apărării, Radu Minuță, este invitatul zilei. Domnule ministru, aveți de gestionat un portofoliu greu într-un guvern care de 3 luni nu mai are toate atribuțiile.
1: Nu mai are toate atribuțiile, dar un ordin de ministru reglementează o serie de probleme pentru care poate mulți oameni de bună credință muncesc să le rezolve și nu pot. Dacă o zi ești ministru și ești de bună credință, o zi poți să faci ceva. Sigur, sunt niște limitări pentru a aborda chestiuni mai ample de strategie nouă a țării.
0: Sunteți însă și politician. Există vreo rezolvare în acest moment, în opinia dumneavoastră, a acestei situații politice care pare fără ieșire?
1: Eu cred că pe perioada verii s-au mai consumat așa din ambițiile astea exprimate public. Și eu pun pe masă ceea ce nu poate fi modificat, pentru că acestea sunt chestiunile cu care trebuie să lucrăm. Procentul fiecărui partid din Parlament nu poate fi modificat. Pare că alegerile anticipate încă nu suntem să fie declanșate. USR a zis că nu va mai sta la masă cu Partidul Social Democrat după ce Partidul Social Democrat nu și-a respectat înțelegerea scrisă și vine acum și spune mai facem o înțelegere identică pe care noi n-am respectat-o. Partidul Național Liberal spune același lucru, PSD spune, președintele spune că nu acceptă cu aur. Și atunci noi am venit pe masă cu o soluție care jonglează cu aceste variabile și cu constrângerea fiecăruia. Și am zis, noi venim cu o propunere de premier, guvernează această echipă USR, PNL, UDMR proporțional cu voturile pe care le are până la finalul mandatului, adică, nu știu, are jumătate din voturi, jumătate din perioada rămasă, după care noi votăm Partidul Social Democrat să guverneze el singur. Inițial au spus nu, după care președintele Grindeanu a spus, bine, suntem de acord, dar vrem noi primii. Acum, întrebarea este mă recomandă pe tine să soliciți asta, pentru că tu ești cel care nu te-ai ținut de cuvânt. Noi ne-am ținut. Și noi spunem, noi am demonstrat că ne ținem de cuvânt, votează-ne prima tură și o spunem public că noi ne dăm la o parte, pe când tu dacă vei începe și vei fi pus acolo, nu avem garanția că te vei mai ține de cuvânt, iar noi cu aur nu vom putea vota să te dăm pe tine jos. Și mie mi se pare că este un argument care stă în picioare. Pe partea cealaltă, domnul Grindeanu nu spune de ce vrea dumnealui primul, decât că se poziționează să vrea primul fără niciun alt argument. Un argument adițional este, dacă rămânem noi primii în această nouă formulă, după care ne dăm la o parte și vine PSD, agitația asta prin minister s-ar întâmpla o singură dată, când ne ridicăm noi de pe scaune și vin ceilalți. Dacă ar începe PSD primul, ne-am ridicat o dată, ar fi o agitație și ar mai fi potențial una dacă s-ar ține PSD de cuvânt. Deci eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem cu toate că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire la continuitate și la stabilitatea guvernului care influențează agențiile de rating și atunci noi am spus că acceptăm posibil, sau n-am, uite, vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniștrii politici pe din nou aceeași rotativă.
0: Ați avut această discuție cu președintele Nicușor?
1: Eu n-am avut, că nu sunt președintele USR și discuțiile la invitația domnului președinte se poartă între lideri, dar încercăm să ne uităm la soluții. Se pot da miniștrii la o parte după această perioadă de un an și jumătate și vine echipa PSD cu același premier. Și atunci există o continuitate măcar a premierului, nu mai este anunț că a picat guvernul. Plus că premierul, coordonând ambele echipe și cea de dreaptă, dacă vrei, și cea de stânga, ar avea o continuitate pe măsurile
0: noastre. Da, întrebarea este, conducerea USR, domnul Dominic Friț, din ceea ce știți, i-a înaintat această poziție a dumneavoastră, a partidului, bănuiesc, președintelui Nicușor, da?
1: Știu că se pun pe masă tot felul de variante. Eu vă spun două variante care eu cred că pot funcționa și care îndeplinesc precondițiile celorlalți. unul să nu facă cu celălalt, să nu fie unul primul, să nu fie premier de la mine. Adică noi tot venim cu niște propuneri care deblochează și care considerăm că sunt realiste.
2: Premierul tehnocrat pe care l-ați acceptat dumneavoastră și poate l-ar accepta și PSD-ul, ar putea fi domnul Nazare?
1: Asta este o discuție, dacă se acceptă ideea, care merge în pasul 2. Trebuie acceptat și de partide și, în primul rând, trebuie de președintele României, care să-l desemneze.
2: Vă spun de domnul Nazare pentru că dânsul face parte și din guvernul Bolojan, a făcut parte și din guvernul Veștea, dacă nu mă înșel, Veștea PSD. Prin urmare, a fost acceptat și de președinte și mai are un atu, negociază cu agențiile de rating.
1: Eu nu am o problemă, însă atâta timp cât se discută, când discuția ar putea fi despre un premier tehnocrat, să nu fie din partea PSD o frână care să spună nu-i tehnocrat prin de la PNL.
2: Adică
1: trebuie ca fiecare...
2: Nu știu să aibă un carnet de partid.
1: Trebuie ca fiecare... Ok, am tot spus că PSD a venit cu problema asta, ei s-o rezolve. Dar nu pot să spun la infinit asta, că și eu am voturile oamenilor în spate și lumea se uită bine. PSD a făcut bâlciul ăsta, dar ce faci tu ca să se rezolve? Că nu e suficient să spun, uitați-vă la ăștia că i-au dat foc țării și au blocat România. E adevărat, e cert. Dar trebuie să contribui ca politician în găsirea unei soluții pentru ca oamenii care cred în tine să îți dea posibilitatea, să primească posibilitatea ca tu să te manifesti guvernamental pentru a rezolva lor problemele. Eu nu văd din partea PSD propuneri.
0: Am ajuns, domnule ministru, în acel moment în care urmează chestionarul. În fața ta 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm, Florin.
2: Domnule ministru, întrebarea numărul 1. Cum a fost în vacanța de lux?
1: Plăcut cu copiii, am avut și o chestie hazlie, eu le plătisem părinților mei, au venit și părinții mei cu noi la mare și sora mea, le plătisem și lor biletul ca să luăm mai repede, după aia mi-au dat săracii banii, biletul lor a costat 10.800 de lei, că au fost doar două persoane și când au văzut la televizor 12.000, 15.000 de euro, să nu mă creadă că n-am vrut eu să le iau toți banii pentru a-i face să vină la mare cu o sumă mai mică de bani. Nu că uite ce spun cei de la televizor, domnule, dacă și părinții mei cred asta, câtă lume fi crezut? Până când am arătat acea factură și ordinul de plată.
2: Cât a costat în final toată vacanța?
1: 2.387 de euro.
2: Cu tot?
1: Nu.
2: Fără părinți.
1: Soția și copilul și părinții au costat 2.150 ceva de genul ăsta.
2: Întrebarea numărul 2. Știți să trageți cu pușca?
1: Nu, am permis de port armă.
2: N-ați tras niciodată?
1: Nu.
2: Și nici n-ați făcut armata?
1: Nu, n-aveam cum să fac armata, ca să specificăm, nu e că m-am eschivat, ci că atunci când am terminat o facultate, România nu mai avea reglementată armata a fi făcută de tine.
2: Așa tânăr sunteți, domnule ministru. Întrebarea numărul 3. V-ați trimite copiii la război în Ucraina?
1: Da, România nu este în situația de a face așa ceva. România a anunțat că și după încetarea războiului, nu se pune problema pe timpul războiului, România nu va trimite trupe în Ucraina. România va sprijini Ucraina prin centre logistice de pe teritoriul național. România nu își trimite bocan cu soldatului român în Ucraina, din motive care au mai multe componente strategice, diplomatice, militare pentru statul român. Deci nu suntem în această ipoteză în niciuna dintre situații.
2: Întrebarea numărul 4. Cel mai grav lucru pe care vi l-a spus un militar a fost...
1: Primesc des din partea militarilor date despre nedreptate și despre cum onoarea armatei române nu este respectată prin tot felul de mici aranjamente între unii cu funcții mai mari. Mulți militari ai armatei române s-au dus acolo din convingeri, nu doar din a avea un serviciu. Pentru foarte mulți dintre ei este un militor să fii nedreptățit și nici măcar să n-ai puterea să reclam cuiva asta.
2: Nedreptățit de cine?
1: De superiori.
2: Întrebarea numărul 5.
1: Nu știu dacă e cel mai grav, dar e cel mai des întâlnit.
2: Dacă ați putea să recrutați pentru armata română un supererou Marvel, cine ar fi?
1: Orice militar care face fapte excepționale este un supererou. Am cerut ca acești piloți și personalul care i-a ajutat să fie decorați. și mi s-a spus de către unii generali că n-au făcut 2 ani și jumătate de stagiu în funcția respectivă, în gradul respectiv, n-au vechime 2 ani și jumătate și nu pot fi avansați în grad. Știu, dar au făcut un lucru excepțional. România n-a mai dat jos cu o țintă aeriană, cred că din al doilea război mondial încoace. Și s-a identificat o metodă de a fi avansați prin caracter excepțional. E un lucru excepțional și cred că oricine care îndeplinește acest caracter excepțional este un supereroi.
2: Întrebarea numărul 6. Ce film de război v-a plăcut cel mai mult și de ce?
1: Nu mă prea uit la filme, să știți. Nu mă prea uit la filme.
2: Întrebarea numărul 7. Există un filon național ceaușist în sistemul de apărare?
1: Nu știu dacă e ceaușist sau nu. Există un filon al oamenilor care, după ce și-au obținut niște beneficii, chiar dacă vremurile nu mai corespund activității, nu vor să renunțe și se opun oricărei metode de modernizare, așa, de împrospătare a armatei române. Și o luptă puternică, pentru că sunt oameni cu putere de decizie în armata română, care se pun de-a doua. Este provocarea ministrului să impună măsuri noi, care, de fapt, pentru a fi impuse, trebuie să aibă și acceptul acestor oameni. Lumea spune, ești ministru. E adevărat, dar și ei au în fișa postului semnătură pentru așa ceva. Eu pot doar să reorganizez, să-i mut pe oamenii de acolo. Asta se face cu aprobarea unor prieteni de-ai lor care se opun. E o luptă pe care o văd în Ministerul Apărării pentru asta și eu cred că politica de resurse umane trebuie ancorată în realitățile anului 2026. Zona de tehnologie, zona de comunicare. Sunt în Ministerul Apărării vreo 3.000 de oameni tehnici. Eu am lucrat în companie tehnologie unde, dacă conduceam 100 de oameni, puteau fi răspunzători de activități pe 2 continente. Cu 3.000 de oameni tehnici, sigur, reclamă faptul că nu sunt plătiți corespunzători, ceea ce e adevărat. Dar se pot face mult mai multe lucruri și asta am niște borne pe care mi le-am propus cu privire la așa ceva. Imaginați-vă că în fiecare unitate militară există conexiune la nivel IP, dar o serie de servicii care pot fi funcționale peste acest mediu comunicațional, nici măcar nu s-a gândit cineva să le utilizeze și să le implementeze, timp în care se plătesc sume de bani pentru tehnologii vechi pentru a obține același lucru. Deci nu este o provocare pentru foarte mulți responsabili să își iasă din propria stare de confort, de unde stau destul de bine protejați, conectați.
2: Întrebarea numărul 8. Care este primul lucru care v-a speriat după ce ați intrat în minister?
1: Mi-au făcut rodajul la Ministerul Economiei cu multe disfuncționalități. La Ministerul Apărării, cred că din cauza sau datorită abordării militare, lucrurile sunt mai disciplinate. M-a pus pe gânduri, m-a îngrijorat atunci când am ajuns la concluzia că multe capabilități de apărare împotriva dronelor, care sunt evident necesare, nici măcar nu existase un plan înainte să fie comandate. Vedeam o dată pe săptămână la televizor, mă rog, pe telefon operativ, că sunt intrări cu drone în spațiu aerian, iar România, decizia politică în ultimii 2-3 ani, nu a fost niciodată pentru a cumpăra ceva de luptă împotriva dronelor. Și vedeam venind peste mine întrebarea, ești ministru apărării, a intrat o altă dronă. Sigur că eu nu pot să spun românilor neapărat a intrat pentru că n-au comandat alții dinainte, că țin o săptămână, două, trei, dar oamenii vor totuși ca ministrul apărării să facă ceva pentru ca ei să nu mai vadă drone, să nu mai vadă alarme antiaeriene. Asta m-a îngrijorat.
2: Întrebarea numărul 9, Simion sau Grindeanu? Pe care l-ați chemat la ziua dumneavoastră?
1: Pe niciunul. Nici n-a stat pe gând.
2: Trebuie să alegeți.
1: Pe niciun, mai ales la ziua mea. Dacă ar fi să... Păi la ziua ta chem oameni care împărtășește același lucru, care ai aceleași valori. Împotriva domnului Grindeanu au ieșit 600.000 de oameni în stradă. Să spunem acum brusc că este o persoană care rezolvă problemele românilor care au protestat împotriva domniei sale. Pot spune mulți, dar eu nu validez așa ceva. Domnul Simion proiectează și decide cu partidul domniei sale în Parlament împotriva Armatei Române și împotriva Securității Naționale. Eu, ministrul apărării, văd în Parlament vot împotriva programelor de înzestrare, văd declarații de la Parlament cu accent rusesc. Am văzut de ziua imnului național partidul cu tricolor AUR care a votat împotriva programelor de înzestrare utilizând acest instrument SAFE. Nu pot să îmi facă plăcere să-i chem la ziua mea. În Parlament interacționez că Parlamentul e oglinda poporului.
2: Întrebarea numărul 10. Trăiți bine în România?
1: Asta cu trăitul bine are și o componentă de valori personale. Eu am trăit și în afara României și pentru mine a avut o pondere foarte mare faptul că eram departe de casă, că problemele gospodărești ale părinților mei nu mai sunt pe deplin rezolvate fiind plecat. Pentru mine are o valoare fantastică faptul că sunt în zona în care am crescut. Acum, din perspectivă financiară, am câștigat mai mulți bani când am lucrat în afara României, de mult mai mulți bani, de mult mai multe ori pe lună decât câștig acum ca parlamentar și ca ministru. Nu m-a forțat nimeni să renunț la asta și să ajung deputat, că a fost o decizie personală, dar v-am spus care sunt componentele care au valoare din punctul meu de vedere în ceea ce mă privește.
2: Mulțumesc!
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
1: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
0: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
1: Da, de ce nu?
2: Daniel Funeriu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: dumneavoastră, înțeleg că nu i-ați invitat nici pe domnul Grindeanu, nici pe domnul Simion. Dar pe domnii Bolojan și Nicușor Dan, președinte?
1: Sigur, da.
0: Pe amândoi?
1: Sigur, da, și m-ar onora, da. Eu am intrat în politică preocupat de olimpiade la fizică când am văzut că un olimpic nu de o talie mult mai mare cum e Nicușor Dan s-a implicat în politică. Cu domnul Bolojan am lucrat într-un mod foarte profesionist.
0: Nu s-a răcit relația dintre USR sau, mă rog, reprezentanții USR și președinte?
1: E greu de măsura temperatura asta, că sunt mulți oameni care reflectă temperatură diferită. Media n-am analizat-o. Unii, față de unii da, unii nu. Eu cred că e cea mai bună variantă pe care România a avut-o în față la alegerile prezidențiale, alegerea președintelui Nicușor Dan.
0: Mulțumim pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

Pepenii, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la AgroJurnal astăzi de la ora 9.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Ligia Munteanu. În această ediție vorbim despre curaj, precizie și despre acel tip de libertate care începe acolo unde mulți dintre noi n-am avea curaj nici măcar să privim. Invitata mea este pilot acrobat, un om care transformă cerul într-o scenă și adrenalina într-o formă de disciplină. A zburat printre nori, dar și printre limite, iar într-o lume dominată mult timp de bărbați, ea și-a construit propriul traseu la mii de metri altitudine. Andreea Bănesaru, bine ai venit, îți mulțumesc mult că ești alături de noi.
1: Bine, te-am găsit și mulțumesc de invitație.
0: Pilot acrobat, ai o vârstă de?
1: 26 de ani.
0: 26 de ani. Cum a început acest parcurs al tău? Când ți-ai dorit tu să devii pilot acrobat?
1: Povestea mea a început încă din copilărie. Cred că aveam 5-6 ani atunci când am avut ocazia să intru în cabina unui avion de pasageri. Am fost impresionată de multitudinea de butoane, de uniformele piloților. Am fost impresionată și de atunci am spus întotdeauna că atunci când voi fi mare vreau să devin pilot, dar de linie. Nu cunoșteam pe atunci partea aceasta sportivă. Iar la 16 ani am început cursurile gratuite oferite de Aeroclubul României. Am petrecut foarte mult timp de atunci pe aerodrom și m-am îndrăgostit de aviația aceasta sportivă și cred că este cel mai frumos drum pe care puteam să-l aleg.
0: Mai ții minte primul tău zbor din aviația sportivă, cum a fost și când ți-ai spus că asta este ceea ce vreau eu să fac?
1: Da, mi-aduc foarte bine aminte primul meu zbor. E puțin greu de descris în cuvinte. Mi-am dat seama în acel moment că visul meu a devenit realitate. Și că ceea ce am visat mereu să pilotez eu un avion, nu venea să cred pe moment că am doar 16 ani și pot pilota un avion.
0: Este într-adevăr o

0: Realizare. Poate că oamenii nu știu foarte bine ce înseamnă această activitate de pilot acrobat. Hai să descriem un pic ce înseamnă, ce faci tu de fapt, pentru că la Bias ești una dintre cele mai aplaudate, cele mai căutate și cele mai frumoase, bineînțeles.
1: Pilotul acrobat înseamnă, în primul rând, participarea la campionatele europene și mondiale. Și pe această cale aș vrea să spun că echipa României este pe podium în ultimii ani la aceste campionate europene și mondiale. Iar pe lângă toată partea aceasta de tehnică, avem și spectacolele aeriene, printre care, pe care le-ai zis și tu, cel mai important, Bias.
0: Acolo este vorba doar despre show. Pentru voi înțeleg că este o plăcere pentru a, nu știu, impresiona publicul și e deosebit de campionatele și de activitatea de acolo unde trebuie să respecti anumite norme, presupun.
1: Așa este, la show-urile aeriene zburăm mai mult în formație, încercăm să ne rotim de cât de multe ori putem pentru public cu fum, ca să impresionăm, iar la partea de campionate este mult mai multă tehnică și trebuie să respectăm figurile prestabilite de la început.
0: Tu zbori și singură, ai elemente de acrobație pe care le realizezi singură, dar și într-o formație. Care sunt diferențele?
1: Păi, formația este compusă din mai multe avioane. Formația poate cuprinde 4, 3 sau 5 avioane, iar atunci la acrobație, când vorbim doar strict de acrobație, vorbim e singur în aer, să zic așa, solo, așa se numește această poziție. Recunosc că îmi place mai mult partea de formație, pentru că zborul este mult mai complex, presupune muncă în echipă, încredere în colegi, comunicare și te face să fii mult mai atent în orice moment.

0: mult vă antrenați pentru a realiza acele acrobații? Cum spunem noi că vă dați peste cap cu avionul, ceea ce noi vedem de pe margine și aplaudăm.
1: Într-adevăr, în spatele rezultatelor sunt foarte multe ore de antrenament. Avem cantonamente dedicate pentru acrobație. Asta înseamnă 2-3 săptămâni pe an în care facem doar acrobație, briefing dimineața, adică stabilim ordinea la zbor, stabilim ce zburăm în ziua respectivă. Pe parcursul zilei ne ajutăm unii pe alții, pentru că atunci când un coleg zboară, celălalt stă la sol și ne spunem ce putem corecta, ce greșim. Asta este partea de cantonament. Iar pe lângă partea aceasta sunt foarte multe zile de weekend pe care le prindem printre zborurile de instrucție, pentru că toți colegii mei din formație sunt și piloți instructori, la fel ca și mine, și zburăm cu elevi și încercăm să-i aducem pe cât mai mulți către partea aceasta sportivă, pentru că este mai puțin cunoscută decât aviația militară sau aviația de linie.
0: Mă uit la tine și îmi dau seama că privești tot acest domeniu cu atât de mult entuziasm, ți se citește așa în ochi, dar mai există o emoție, se numește frică. O cunoști? Știi despre ce e vorba? Ai așa ceva în avion?
1: O cunosc, da.
0: Cum o manageriezi?
1: Mulți oameni cred că piloții sunt oameni fără frică. Nu este adevărat, frica există uneori. Nu pot să zic că o am la fiecare zbor, dar uneori există, ca orice om te gândești la posibile neplăceri, să zic așa, care se pot întâmpla. Cred că piloții, sau eu personal și câțiva colegi de-ai mei, am învățat să transformăm frica în respect pentru ceea ce facem și pentru aeronavă, să ne cunoaștem limitele, pentru că frica este foarte constructivă în unele momente ale zborului și te ajută să nu-ți depășești limitele.
0: Cât de periculos este ceea ce faci? Sau care e cea mai periculoasă acrobație, schemă, nu știu cum să-i spun exact?
1: Periculos este orice zbor sau orice faci în viața de zi cu zi. Nu pot să zic o figură acrobatică foarte periculoasă. Nu încerc să nu mă gândesc niciodată la ceva rău și înainte de fiecare zbor am numai gânduri pozitive.
0: E bine că reușești acest lucru. Noi de pe margine vedem foarte multă adrenalină, vedem spectacol, bineînțeles, dar pentru voi, în cockpit, cred că este puțin diferit. Cât de mult te lași în moment și te bucuri de zbor și cât este matematică, strategie, precizie, control și disciplină în tot ceea ce faci acolo?
1: Fiecare moment în zbor este într-adevăr concentrare. Și bineînțeles îți trebuie și odihnă pe lângă asta, disciplină, îți trebuie un control mental destul de puternic, destul de mare. Îți dau un exemplu la un show aerian. Lumea privește un avion ca fiind foarte spectaculos, plin de emoție, cu fum, se învârte de foarte multe ori, însă pentru pilot este foarte multă concentrare și mai ales respect pentru aeronava pe care o pilotează.
0: Câte minute poți să stai în aer făcând acrobație?
1: Poți să stai 30, depinde de fiecare. Unii pot rezista doar 20, unii 40. Media este 30, pentru că obosești la un moment dat.
0: Există niște limite fizice la care trebuie să fii atentă?
1: Nu există niște limite. Avioanele pe care noi le pilotăm, care se numesc Extra 330SC, care sunt cele mai performante aeronave de acrobație din lume, pot ajunge de la 10G până la minus G. Iar noi le suportăm, adică cu obișnuința și cu antrenament, la un moment dat e ceva firesc pentru noi.
0: Ceva firesc? În mod normal, corpurile noastre nu sunt obișnuite pentru a face față acestor forțe. Cam în cât timp începi să te obișnuiești și să devină ceva firesc?
1: În timp. Depinde și de corpul fiecăruia și de controlul minții fiecăruia. Dar eu m-am obișnuit destul de repede. Tind să cred că am fost născută pentru asta.
0: Se vede acest lucru, mai ales că ești singura fată, pilot, acrobat, într-o lume considerată de foarte mulți ani și pe bună dreptate a băieților, a bărbaților. Cum este acest rol? Cum te simți printre colegii tăi, toți băieți?
1: Sinceră să fiu, primesc de foarte multe ori întrebarea aceasta, cum e să fii într-o lume a bărbaților, iar pentru mine este special. Sunt singura în prezent. Sunt sigură că vor mai apărea femei în viitor, pentru că avem unele fete în pregătire deja. Dar eu mă simt privilegiată, specială și încerc să mă bucur de momentul ăsta din plin.
0: Și ai un avion al tău?
1: Într-adevăr, am un avion cu care zbor permanent la show-urile aeriene, dar și la campionate. se numește Yankee Romeo Eco X-Ray Delta, l-am și personalizat. A fost personalizarea făcută special pentru public.
0: Ce ai făcut?
1: Am lipit un zâmbet și am pus niște ochi de fetiță.
0: Deci este un avion fetiță. Ai făcut-o și pe ea fetiță, aeronava fetiță. Aș vrea să te întreb și despre partea de cursuri, pentru că tu ai trecut dincolo de o barieră, devii practic instructor pentru alți piloți mai tineri, dar vorbim despre acest lucru după o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi!

Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Astăzi comparăm petrolul cu oțelul. Apoi, universitatea predă lecții cu argeșenii.
1: 4-0! Înscrie și Elisor.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Am revenit la scenă deschisă. Andreea Vânăsaru este invitata mea, pilot acrobat. Vorbeam despre partea de cursuri, pentru că tu acum ești instructor pentru alți tineri sau tinere care doresc să devină piloți. Ce calități trebuie să aibă o persoană pentru a deveni pilot acrobat, bineînțeles?
1: La început, când am început pe acest drum, am crezut că talentul e esențial. Și de-a lungul timpului mi-am dat seama că perseverența, disciplina și dorința întrec de foarte multe ori talentul. Și o să-ți dau un exemplu. Eu când am început la 16 ani, nu am excelat din prima. Aveam colegi care mergeau mult mai bine ca mine, care deja zburau singuri în avion și eu aveam deja 18 ore și nu ieșisem la zborul în simplă comandă. Iar pentru mine, la vârsta aia, se adunaseră mici frustrări. Însă, având o pasiune foarte mare pentru aviație, toată lumea știe că din pasiune muncești mai mult, treci mai ușor peste dificultăți și înveți mai mult și îți dedici din ce în ce mai mult timp, am reușit acum să aduc niște rezultate foarte bune pentru România la campionate și, bineînțeles, să dau din experiența mea elevilor mei.
0: Câți elevi ai?
1: Am peste 20 de elevi.
0: Fete sau băieți?
1: Și zbor și cu fete și cu băieți.
0: Și cam ce vezi? Cam care e potențialul acolo?
1: Îmi place sincer mai mult să zbor cu băieții, deoarece sunt, mi se par mai serioși mie. Fetele uneori au stări. Sunt și o fată, știu și eu cum e să ai o stare, poate una urât în ziua respectivă, dar nu am preferințe.
0: Este un domeniu destul de tehnic. Cât de grea e școala?
1: Școala presupune o parte teoretică și partea practică. Întotdeauna încep cu cea teoretică. Asta înseamnă că stai câteva luni la sală, înveți despre nouă materii și o să dau câteva exemple. Meteorologie, principiile zborului, comunicații, sunt materii specifice aviației. Trebuie să treci printr-un examen teoretic, iar apoi vine partea practică, în care ai 45 de ore de zbor. Iar din acest program de 45 de ore de zbor, 10 trebuie să reușești să le zbori în simplă comandă. Adică instructorul să stea la sol și tu în avion singur.
0: Există comunicare permanentă, presupun.
1: Există comunicare permanentă prin stații, însă sunt diferiți elevi între ei, pentru că unii reușesc să iasă la simplă la 8 ore, unii la 20, unii la 30. Depinde foarte mult de ei și mai ales de vârsta lor.
0: Cam ce vârstă au elevii tăi?
1: Între 16 și 50 de ani.
0: Deci ai elevi care sunt mai în vârstă decât tine?
1: Da. De la început am avut. Când am fost instructor, aveam 19 ani.
0: Bun, deci tu acum ești la 27 de ani. Ești instructor, pilot acrobat, particip la campionate, particip la show-uri aviatice. Ce urmează pentru tine? Unde vrei să ajungi?
1: Anul acesta va fi campionatul european chiar la noi în țară, în Deva, și abia aștept să particip pentru că voi avansa în clasă, adică nu voi mai participa la clasa intermediate, care este prima clasă în acrobație, voi participa la clasa advanced, iar apoi și pe parcursul anului voi participa împreună cu formația la foarte multe show-uri aeriene, printre care și BIAS pe 29 august și avem și în afara țării. Abia le aștept pentru că îmi place foarte mult când plecăm dintr-un punct în altul toți în formație, pentru că plecăm în zbor. Iar peste foarte mulți ani, nu știu exact cât, probabil că voi alege aviația de linie pentru că a fost un vis de-al meu de mică și trebuie îndeplinit la un moment dat.
0: Pentru tine sau pentru voi, cumva, aviația de linie este ca o retragere, cumva, din activitate, nu? Sau ceva mai
1: este
0: puțin.
1: O liniștire.
0: O liniștire,
1: este
0: am
1: o liniștire.
0: Te vezi acolo?
1: Mă văd, dar mai durează. Mai am multe de arătat aici și mai am multe de făcut. Sunt sigură că pot învăța și mai multe lucruri și să avansez în acrobăție și mai mult.
0: Care este pentru tine cel mai special, dacă pot să spun așa, moment când ești singură în acel cockpit, când poate vezi cerul deasupra ta sau se învârt norii și faci tot felul de acrobații? Care este cel mai aproape de inima ta gând sau sentiment pe care l-ai în momentele acelea? Pentru că ești tu cu tine într-o manevră destul de periculoasă pentru multă lume.
1: Mă simt foarte bine atunci când zbor la show-uri singură. Pe lângă partea de formație, am și un moment solo al meu în care zbor acrobație și atunci încerc să-mi imaginez fiecare om cum se uită la mine. Așa este imaginația mea în momentul acela. Iar momentul meu preferat din toată povestea asta este atunci când aterizez, trec prin fața publicului, le fac cu mâna și toți îmi zâmbesc, mă aplaudă. Pentru mine momentele acelea sunt: ai reușit, să zic așa.

0: Show-ul din aer, ți-l gândești cu mult timp înainte sau lași și o inspirație de moment sau poate ceva care vrei să faci atunci? Există această posibilitate?
1: Există posibilitatea aceasta. Eu am un program în minte de fiecare dată, însă pot improviza pe moment datorită vântului sau datorită spațiului aerian pe care îl avem disponibil atunci, pentru că putem merge la un aeroport și spațiul de evoluție să fie mult mai mare sau la un aerodrom mai mic, iar spațiul de evoluție să fie mult mai mic și trebuie să adaptez puțin pe moment. Dar de obicei am un plan înainte.
0: Cred că oamenii care zboară doar comercial se uită la voi și își imaginează foarte multe sau o paletă largă de sentimente legate de zbor, de la libertate, extaz, poate pasiune, poate adrenalină sau frică. Cum e pentru tine legătura asta cu libertatea? Există libertate sau mai degrabă e o concentrare foarte mare să faci lucrurile așa cum trebuie ca să-ți iasă manevra?
1: Prima dată, fără să cunoști, te gândești la libertate. Apoi, când ajungi să fii responsabil pentru viața ta sau pentru viața altora, pentru că zbori alături de niște oameni sau de niște elevi, te gândești și la concentrare mult mai mult decât la libertate. Într-adevăr, există unele momente în zbor când te bucuri de ele și te gândești, cum ai zis și tu, la foarte multă emoție, la libertate, dar mare parte a timpului este foarte multă concentrare, pentru că poate apărea oricând imprevizibilul și trebuie să fii pregătit pentru orice.
0: Există plan ABCD, indiferent de situație, sau improvizezi dacă se întâmplă ceva?
1: Nu, sunt stabilite niște proceduri standard, speciale pentru anumite incidente sau accidente, iar noi suntem pregătiți pentru asemenea...
0: Cât de importantă este relația cu avionul și capacitatea respectivei aeronave? Să fie mai puternic, mai rapid sau forma? Ce contează?
1: Contează să fie, să aibă mulți cai putere, să fie rapid, pentru acrobație vorbim,
0: da.
1: Și să aibă o viteză de rotație foarte mare. Uite, de exemplu, Extra, avionul Extra pe care noi zburăm, are o viteză de rotație de 420 de grade pe secundă, ceea ce este enorm de mult pentru creierul nostru să procesăm, mai ales când vii prima dată și te urci în o asemenea aeronavă. Noi deja zburăm din reflexe musculare, pentru că viteza este atât de rapidă încât nu putem să scoatem pe un reper unde vrem noi. E deja reflexie muscular.
0: Antrenat în atâtea de multe ore de zbor.
1: În atâtea ore de zbor și antrenamente,
0: Ce ți se poate întâmpla sus?
1: Se pot întâmpla foarte multe. Se poate rupe o comandă, se poate ceda motorul, poate ceda motorul. Noi suntem pregătiți. Contrar a ceea ce se spune, dacă cedează motorul la orice avion, avionul nu... se duce în pământ și nu mai ai ce să faci. Fiecare avion are o viteză de planare, adică dacă motorul cedează, fiecare avion are o anumită viteză în care pilotul o știe, bineînțeles, o menține pe aceea și alege un teren din aer. O pistă poate fi foarte bună și un teren verde sau o câmpie, adică nu se sfârșește lumea dacă a cedat un motor.
0: Zâmbetul și lejeritatea cu care vorbești despre aceste lucruri sunt absolut fascinante. Noi la Scenă Deschisă avem un obicei, la final avem 10 întrebări scurte la care poți să răspunzi mai succint, dar dacă vrei să elaborezi răspunsul, ești binevenită. Zbor de dimineață sau zbor la apus?
1: La apus, clar.
0: Întotdeauna?
1: Întotdeauna.
0: Credeam că asta așa va fi. Acrobat sau zbor relaxat?
1: Acrobație.
0: Întotdeauna. Bun. Ultimul gând personal înainte de zbor?
1: Am doar gânduri pozitive. Uneori mă gândesc la familia mea, uneori la credința pe care o am, dar întotdeauna gândesc pozitiv.
0: Cel mai frumos aeroport?
1: Cred că este, nu aeroport, aerodromul Clinceni, unde este baza șoimilor României.
0: Ce melodie merge perfect cu cerul și dacă asculți vreodată muzică în cockpit?
1: Nu ascult muzică în cockpit, pentru că de obicei când zbor cu elevi trebuie să vorbesc destul de mult, iar la acrobație trebuie să mă concentrez foarte bine. Merg foarte multe melodii cu zborul, să zic așa. De obicei ascult foarte multe melodii de dragoste, însă ca să dau un răspuns aici, aș spune A Sky Full of Stars.
0: Cum stai tu cu dragostea? Cam cum să te impresioneze pe tine un băiat?
1: Se poate.
0: Se poate.
1: Se poate.
0: Se poate. Trebuie să-și iau un avion mai mare, cred. Bun. Un oraș pe care vrei să-l vezi din cockpit?
1: În fiecare an văd orașul Deva din cockpit și îmi place foarte mult.
0: Teama de ceva de pe pământ, că am înțeles că în aer nu prea e de nimic.
1: De alegeri greșite.
0: Ai făcut vreodată?
1: Bineînțeles.
0: suntem oameni. Viteză sau precizie? În aer, dar și în viață.
1: Precizie.
0: Și în aer și în viață?
1: Da.
0: Bun. Un cuvânt care te definește?
1: Puternică.
0: Și cerul înseamnă pentru tine?
1: Libertate, dar și control absolut.
0: Ce frumos. Ai îndemnat tinerii din ziua de astăzi să se apropie de aviație. Poate nu neapărat toți să aibă această pasiune, pentru că cred că e o chestie specială, dar e îndemnat să se apropie, măcar să participe la un curs, măcar să vadă, măcar să nu mai stea așa poate departe. Noi, oamenii obișnuiți, suntem foarte departe de tot ce înseamnă zbor, avioane.
1: Într-adevăr, uneori sunt tristă pentru că aviația este un sport. Iar încă din școală învățăm despre fotbal, despre gimnastică, știm toate sporturile, mai puțin despre acest sport. Iar România are rezultate foarte frumoase în ultimii ani. În primul rând, îndemn să vină la show-urile aeriene, să vadă ce înseamnă acrobație aeriană. Apoi îndemn să încerce să zboare, pentru că noi putem zbura cu copii încă de la 8 ani. Și dacă, bineînțeles, îi atrage acest drum, să, la 16 ani, să se înscrie la cursurile gratuite la noi. Și nu numai la avion, noi avem cursuri gratuite și de planori și de parașutism. Sunt mai multe clase.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi. Mult succes în tot ceea ce faci. Cum să spun?
1: Cer senin.
0: Cer senin. Mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și eu.
0: Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție.

0: care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
1: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
0: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
1: Da, de ce nu?
2: Daniel Funeriu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
0: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
1: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
0: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
1: Da, de ce nu?
2: Daniel Funeriu vine în fața ta astăzi de la 14.00.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, încep știrile dimineții, este ora 6, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt titlurile acestei dimineți. Alerta aeriană la granița României după ce radarele au detectat o dronă în apropierea frontierei. Locuitorii din județul Tulcea au primit mesajul alert. Ce spune Ministerul Apărării despre incident, vedeți imediat în jurnal. Imagini revoltătoare, un bebeluș de 11 luni a fost filmat la volanul unei mașini care mergea. Chiar mama, o minoră, este cea care a filmat momentul. Poliția a deschis un dosar penal și a fost sesizată protecția copilului. Starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden s-a agravat. Fiul acestuia spune că boala s-a răspândit dincolo de oase și că Joe Biden are dureri foarte mari. Drona care a explodat la 100 de metri de granița română-bulgară era de producție ucraineană. Ministerul Apărării de la Sofia a anunțat că este vorba despre o dronă momeală de tip Maya, un aparat de zbor utilizat pe scară largă de armata ucraineană. Aparatul fără pilot a explodat pe un câmp în apropierea unui gazoduc strategic de pe teritoriul bulgar. Guvernul de la Sofia spune că drona a trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian. Autoritățile din România nu au confirmat încă această informație. Ce știm sigur este că înainte de a se prăbuși, aparatul de zbor nu a fost detectat nici de sistemele românești, nici de cele bulgare.
1: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния 200 метра от място на взрива, на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон, нито в нашето въздушно пространство.
2: De la București, informația bulgarilor că dronul ar fi trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian nu este confirmată deocamdată.
3: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
2: Până va fi lămurit traseul dronei, rămân și alte întrebări. Ce tip este? Ce cantitate exactă de explozibil avea la bord? Care putea fi destinația sa inițială? Potrivit analizei preliminare a bulgarilor, ar fi vorba de o dronă momeală Maya. Este des folosită de ucrainieni, fie pentru derutarea armatei ruse, fie lovituri foarte exacte. Ca atare, nu este exclus că ea să fi fost deviată de la traseul inițial, din cauza bruiajului intens al rușilor pe Marea Neagră. Nu poate fi ignorată nici varianta ca drona să fi fost trimisă chiar de ruși, pentru că serviciile de informații europene și americane au avertizat recent că Moscova ar putea pune la cale operațiuni sub steag fals, folosind drone ucrainene capturate și reprogramate.
1: Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния.
2: De fapt, Bulgaria a mai luat o dată măsuri suplimentare de supraveghere, după ce piloții militari din România au doborât 3 drone rusești în spațiul nostru aerian.
4: До 31.7. въздушното ни пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
2: Iată însă că, în ciuda tuturor asigurărilor, o dronă străină a penetrat teritoriul NATO și a explodat aproape de o conductă strategică din coridorul transbalcanic. Deși în acest stadiu bulgarii nu consideră că au de-a face cu un atac deliberat, vor informa totuși NATO săptămâna viitoare.
0: Operațiunea de scufundare a ultimelor două barge la Cernavodă s-a încheiat. Intervenția a fost extrem de dificilă din cauza curenților puternici. Scufundarea barjelor a fost finalizată după aproximativ 7 ore.

0: Cele patru barge scufundate controlate pe canalul Bala vor favoriza redirecționarea apei către brațul care alimentează centrala Cernavodă. Potrivit Apelor Române, nivelul Dunării a coborât ieri la un nou minim istoric, cu 4 cm mai puțin față de ziua precedentă ieri. Debitul era așteptat să crească ușor la intrarea în țară abia la mijlocul săptămânii viitoare.
1: Din 13 august va începe o ușoară creștere a debitului Dunării la intrarea în țară, adică vorbim de la 1400 de metri cubi la 1450. Dacă comparăm ce s-a întâmplat în săptămânile trecute, când Dunărea la un interval de 2-3 zile mai scădea cu 50 de metri cubi pe secundă, faptul că vorbim de o staționaritate în aceste zile a debitului Dunării, chiar dacă el este minim, este un lucru bun, ca și această creștere pe care o vom înregistra la începutul săptămânii viitoare și care de asemenea se va menține o perioadă la nivelul de 1450 de metri cubi pe secundă, este un lucru bun, iar efectele, conform prognozei pe care ne indică Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, se vor vedea în 5 zile și la Cernavodă, în sensul în care vom observa o încetinire a acestei scăderi a nivelului apei, care, repet, toate aceste lucruri cumulate ne ajută să câștigăm timp prețios pentru asigurarea funcționării centralei, căci despre asta este vorba, să prelungim cât mai mult timpul și momentul critic de care ne apropiem.
0: România a evitat retrogradarea ratingului de țară asta după ce atât Fitch cât și Moody's au menținut perspectiva economică. Cu toate acestea, ministrul interimar al finanțelor a explicat pentru Digi24 că riscurile rămân încă mari. De exemplu, dacă România ar fi intrat în junk, economia și-ar fi putut reveni abia în 3-5 ani, susține ministrul. Acum țara noastră trebuie să treacă și testul agenției S&P, care va fi prezentă în țara noastră în luna septembrie.
2: În mod cert, n-a fost o perioadă simplă, au fost două teste succesive. Important este că România, după aceste rapoarte, rămâne pe harta marilor investiții, reușește să-și prezerve calificativul de investiții, ceea ce, din punctul nostru de vedere, era vital pentru perioada următoare. Bineînțeles că și riscurile rămân în continuare ridicate. Efectele pe care o pierdere a calificativului de investiții l-ar putea avea se pot vedea în întreaga economie și ar putea să afecteze întreaga economie, pornind de la cursul de schimb, o depreciere a cursului de schimb, o creștere a nivelului dobânzilor, de a trage după sine foarte multe efecte negative. Și din nefericire, aceste efecte nu dispar foarte repede. Durează între 3 și 5 ani în mod normal să poți să ieși după ce ca țară ți-ai pierdut calificativul de investiții de la două agenții. În circa 5-6 săptămâni vom avea echipele tehnice ale următoarei agenții de rating în România, S&P, la mijlocul lunii septembrie. S&P va publica un raport la începutul lunii octombrie.
0: USR ar susține un guvern ca cu premier tehnocrat și miniștri politici, susține Radu Miruță. Invitat la emisiunea În fața ta, ministrul interimar al apărării a spus că vede posibilă această variantă în cazul unei guvernări rotative, în care forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, să fie primele la guvernare, un scenariu contestat de Sorin Grindeanu. În ceea ce privește numele viitorului premier tehnocrat, Miruță dă de înțeles că Alexandru Nazare, actualul ministru de finanțe, nu e respins.
3: Eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem, cu toate că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire la continuitate și la stabilitatea guvernului care influențează agențiile de rating și atunci noi am spus că acceptăm posibil, sau n-am, uite, vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniștri politici pe din nou aceeași rotativă.
4: Premierul tehnocrat pe care l-ați acceptat dumneavoastră și poate l-ar accepta și PSD-ul, ar putea fi domnul Nazare?
3: Eu nu am o problemă, însă atâta timp cât se discută, când discuția ar putea fi despre un premier tehnocrat, să nu fie din partea PSD o frână care să spună nu-i tehnocrat de la PNL. Tehnocrat?

0: Imagini șocante surprinse pe un drum din Vrancea. Un bebeluș a fost filmat în timp ce este la volanul unei mașini. În dreapta sa este tot un minor. Iată. Ioana Carpen urmărește subiectul și ne oferă mai multe informații.
1: Am găsit videoclipul de aproximativ 10 secunde. Arată un bebeluș de doar 11 luni, surprins la volanul unei mașini pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Din succesiunea imaginilor, autoturismul pare să se deplaseze câțiva metri. În urma apariției imaginilor, polițiștii din Vrancea au deschis un dosar penal. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 1 august. În autoturism se afla pe locul din dreapta față un alt minor în vârstă de 15 ani. Filmarea ar fi fost realizată de mama copilului aflat la volan, care are 17 ani. Polițiștii secției 2 de poliție rurală Gugeș s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Având în vedere și vârsta extrem de mică a copilului, cazul va fi transmis Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea pentru evaluarea situației.
0: Mașinile electrice devin din ce în ce mai ieftine. Motivul principal este scăderea costurilor bateriilor. Un rol important l-au însă și presiunea pusă pe reglementările europene și nevoia de recuperare a investițiilor foarte mari realizate de producători. Ne explică Ligia Munteanu.
2: În plină criză energetică, nu putem să nu ne gândim și la mașinile electrice. S-a încurajat de la cel mai înalt nivel european trecerea de la motoare pe combustie la cele mai prietenoase cu mediul, dar iată că acum avem o presiune și pe energia electrică. De altfel, sectorul autoelectric rămâne dinamic, prețurile mașinilor au mai scăzut cu 18% în ultimii 5 ani, deși bateriile s-au ieftinit cu 35%. Reducerile vin din nevoia producătorilor de a-și recupera investițiile mari și au ajuns pe piață modele tot mai accesibile. Un studiu realizat de Institutul Fraunhofer din Germania arată că prețul pentru electrice a scăzut, în timp ce mașinile cu motoare cu combustie s-au scumpit cu 2%. Nu e foarte mult. Simultan, studiul a urmărit prețul bateriilor și a constatat că acesta s-a redus cu 35 sau 37%, dar scăderea nu s-a reflectat în reducerea prețului și pentru mașini. Semn că producătorii sunt atenți la marje, dar și că pot urma în continuare alte reduceri. Potrivit analizei, prețul mediu de listă pentru vehiculele electrice a ajuns la 53.000 de euro, este un preț valabil pentru anul 2025.
0: Semnal de alarmă tras de CFR după ce în spațiul public au apărut imagini cu șoferi care forțează trecerea la nivel cu calea ferată de la bariera Petrican din București. În imagini se vede cum mai mulți conducători auto pătrund pe calea ferată în timp ce semibarierele sunt încă în curs de ridicare, fără să aștepte finalizarea completă a semnalizării. CFR atrage atenția că dacă semibarierele încep să se ridice, nu înseamnă că se poate traversa. Zona este amplasată pe magistrala 800, una dintre cele mai circulate linii feroviare folosite inclusiv de trenurile care circulă spre și dinspre litoral. Imaginea au fost transmise autorităților pentru identificarea șoferilor, iar CFR anunță că va solicita intensificarea controalelor în zonele în care sunt constatate frecvent astfel de comportamente. O nouă taxă ar putea fi introdusă în sectorul 1 al capitalei anul viitor, de la 1 ianuarie. Se vorba despre o taxă de salubritate, iar locuitorii ar urma să plătească lunar puțin peste 22 de lei de persoană. Propunerea este în transparență decizională și urmează să fie aprobată de Consiliul Local. Banii ar urma să acopere colectarea și gestionarea deșeurilor reciclabile și reziduale, iar taxa ar fi calculată în funcție de numărul de persoane care locuiesc în fiecare casă. De asemenea, sunt prevăzute și costuri suplimentare, aproximativ 45 de lei de persoană pe lună pentru cei care nu colectează separat deșeurile și amenzi de până la 1000 de lei pentru cei care nu declară numărul de persoane din locuință.

0: Suntem într-un moment de singularitate, când inteligența artificială o depășește pe cea umană, o spune chiar unul dintre dezvoltatorii AI, nimeni altul decât Sam Altman.
1: It drives me the most is like this is the most interesting important thing I can imagine doing and we are now like in the singularity. Like this is the moment. For the 10 years ago, this was like a kind of far off dream at best. It seemed very improbable. And now we're like actually in the moment that we used to like talk about at the lunch table in a very not serious way. And so the thing that drives me is I've been waiting for this my whole life. And I think it's going to be incredible, hugely positive, awesome for the world. I'm excited to get to work on that. I also think some of the alternative visions painted by other companies are like quite terrifying. I'm going to make sure that gets pushed against and is not what happens. But the main thing of what's different than 10 years ago is like, we're actually in it. Like this is the real, I think it is both true that it is all one crazy exponential and any one moment is not like the tipping point. And also that we are somehow in another one of those decisive periods where the curve can go one way or another, like it was when we started 10 years ago.
0: Părinții plecați și peste granițe înseamnă o bucată lipsă din puzzle-ul copilăriei. Datele organizației Salvați Copii arată că 6 din 10 copii și-ar dori ca părinții să revină în țară. 2 din 10 ar prefera să plece în străinătate la părinți doar pentru a fi împreună.
2: Ce faci?
3: Da, Carina. Ce faci? La muncă.
2: Ce ai mai făcut astăzi? Ce planuri ai pe astăzi?
3: Azi, la 12:30 termin programul, ce faci?
2: Bine,
3: da.
2: Pe acasă.
3: Da.
4: Familia Carinei este incompletă de 8 ani de zile. Tatăl muncește în Germania, iar dorul nu dispare niciodată, chiar dacă vorbesc zilnic la telefon. Adolescenta de 16 ani din județul Vaslui își face mereu griji pentru părintele ei.
2: Și cum e la muncă? E greu?
3: Nu e așa greu, deocamdată.
2: E bun așa. Bine, pa, te iubesc, pa.
3: Eu, pa, pa.
2: Când eram mai mică, mi era foarte greu când tata pleca de acasă și știu că plângeam câteva zile, plângeam în continuu.
5: Muncește pentru noi, suntem obișnuiți cu ideea asta, este suntem nevoiți, nu este totul roz, dar nici nu putem să ne dăm bătăți. Ne-am dorit să fim cu toți împreună, dar nu se poate. Nu putem să le avem pe toate.
4: Un studiu al organizației Salvați Copii arată că 6 din 10 ar dori ca părinții să revină în țară, iar 2 din 10 sunt dispuși să se mute în străinătate.
6: În general, ei acceptă această plecare, sunt de acord, înțeleg nevoile financiare ale familiei, lipsa locurilor de muncă, dar rămâne un mare gol. Ei au nevoie să fie auziți, au nevoie să fie ajutați.
4: Aproape 3/4 dintre copiii aflați în această situație spun că sunt ironizați sau tratați nepotrivit la școală din acest motiv. Foarte puțini se simt sprijiniți.
7: De cele mai multe ori putem observa o scădere a motivației pentru învățare, dificultăți în organizarea timpului, rezultatele școlare care scad, dar și putem merge chiar și în zona abandonului școlar și al absenteismului.
4: Specialiștii încurajează pe părinții aflați în străinătate să comunice zilnic cu copiilor pentru a-i ajuta să facă față mai ușor acestei situații care îi afectează profund.
0: După o lună de pauză, lucrările primei etape a metroului spre Otopeni au ajuns la 72%. Secțiunea 1 Mai, Tokyo, a fost întârziată din cauza ploilor abundente, însă constructorii au reușit să recupereze timpul pierdut. Pe secțiunea până la aeroportul Otopeni, lucrările la structura de rezistență sunt la 30%.

0: 10.000 de oameni au venit aseară în fața scenelor Untold pentru o nouă noapte de muzică și distracție. Pe scena principală au urcat Luis Capaldi, Lost Frequencies și Martin Garrix, iar atmosfera a fost întreținută și de artiștii români. Ieri s-au pus în vânzare și primele abonamente pentru Untold 2027, iar primele abonamente vor fi la un preț special pentru fanii festivalului din România.
1: Luis Capaldi a fost capul de afiș al serii. Artistul a susținut primul său concert în România și a avut parte de o primire pe măsura așteptărilor.

0: cu două nominalizări la premiile Grammy și milioane de fani în întreaga lume, Luis Capaldi este unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale. La Untold, cântărețul le-a vorbit fanilor și despre perioada dificilă prin care a trecut și despre pauza pe care a luat-o de la muzică.
1: I had to take a break from making music and playing live because mentally I wasn't doing very well. But so I took some time off and it was really difficult and all the rest of it, and you know, I was sad to leave it behind and stuff, but I'm really glad to say that I feel great now and I feel really happy and I'm happy to be here.
0: Miile de fani au așteptat cu sufletul la gură ca pe scenă să urce artiștii lor preferați.
2: E super fain! Dar în seara trecută la Zara am lipsit strict ca să fiu aici. Sunt plăcut, impresionantă! Am brățară la VIP, dar am venit strict aici să stau cu toată lumea.
3: Se simte mai bine atmosfera?
2: E altceva decât acolo, mai bine aici, pentru că altfel simți festivalul.
4: Mișto tare! Foarte mișto! Eu îl iubesc pe Luis Capaldi! Răstopită, maxim!
3: Cât timp ai așteptat acest moment?
4: 6 luni!
5: Super frumos! Sunt foarte emoționată, mi-am așteptat să-l văd.
3: De cât timp ai așteptat acest moment?
5: Sincer, de când am aflat că o să vină la Untold. Deci, de ceva timp. Sunt foarte fericită că l-au adus pe Luis Capaldi.
6: Cel mai tare festival din România, Untold. Super, super.
3: Peste așteptări?
6: Nu e prima dată când venim aici, suntem a 6-a oară. Ne place foarte mult la Cluj.
0: Scena a început însă cu un spectacol cu totul diferit. Junii Sibiului au urcat pe scena Untold și au adus în fața festivalierilor muzica, dansurile și portul tradițional.

Apoi Damian Drăghici and Brothers au preluat scena. Ritmurile lor au ținut publicul în mișcare și au pregătit atmosfera pentru următoarele concerte.

0: Ce a primit Damian Drăghici la schimb?
1: Iubire și aplauze.
0: Cum a fost?
1: Super, o super, super experiență. Mi-a plăcut la nebunie.
0: Cum vezi apetitul publicului pentru tipul vostru de spectacol, pentru tipul vostru de muzică pe care îl produceți?
1: Este chiar, oamenii sunt foarte deschiși la ce facem noi, pentru că noi cântăm muzică balcanică, dar este reinterpretată cu elemente rock, cu elemente foarte moderne, și atunci oamenii sunt deschiși pe lucrul ăsta.
2: În ultima zi Antolda ediției din acest an, printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Flo Rida, Steve Aoki, Padre Guillerm, Grasu XXL și Animal X.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 9 august 1945, ultimul atac nuclear. Orașul japonez Nagasaki a fost ținta celui de-al doilea și ultim atac nuclear din istorie. Un B-29 numit Boxcar a aruncat bomba de plutoniu Fat Man peste Nagasaki. Orașul avea numeroase șantiere navale și fabrici de muniție. Bomba a explodat la 11 și 2 minute ora locală. Zeci de mii de oameni au murit din cauza exploziei inițiale. Marile fabrici din Nagasaki au fost transformate instant în ruine. Japonia, lovită de două bombe nucleare în decurs de 3 zile, a decis că războiul nu mai poate fi continuat. 9 august 1173, turnul înclinat. Acum 850 de ani, în orașul italian Pisa, a început construcția unei clopotnițe pentru catedrală. Pisa trecea atunci printr-o perioadă de prosperitate și succes militar. După nici 5 ani, când se lucra la etajul 2, noul turn a început să se încline. Fundația era prea mică, iar solul era instabil. Lucrările s-au oprit câteva decenii. Când construcția turnului din Pisa s-a reluat, arhitecții au ținut cont de înclinare. De aceea, clădirea e curbată. Turnul înclinat din Pisa a fost terminat în 1372. 9 august 1965, independență nedorită. Orașul Singapore este dat afară din Malaysia, statul federal din care făcea parte. Singapore a devenit prima și singura țară care a primit independență fără voie. Malaysia fusese formată în 1963 și includea fostele teritorii britanice din regiune. Singapore primise un grad mare de autonomie și a fost mereu copilul problemă. Singapore a prosperat ca stat independent. Primul său premier, Lee Kuan Yew, este considerat părintele țării. El a transformat Singapore în metropola de astăzi.
3: Ați ascultat Digistoria.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile.
6: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de
3: Digi24 FM.

0: Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, și vorbim despre faptul că românii își gestionează tot mai atent banii, iar ieșirile la restaurant sau la cafenea sunt printre primele cheltuieli la care renunță. Pentru afacerile din Horeca, profitabilitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel de după pandemie. În medie, pentru o masă, românii plătesc între 80 și 90 de lei.
1: Eu nu prea ies în oraș destul de des, cam de două ori pe lună. Au cam crescut prețurile și la băuturi și la mâncare și destul de mult și la lucrurile în care te poți distra.
2: Eu personal cam o dată pe săptămână și bugetul mai restrâns.
3: Cum ți se par prețurile?
2: Au crescut cam mult și ne afectează.
3: Cât cheltui în medie la o masă?
2: În jur de 200 de lei, două persoane de regulă.
4: Datele Institutului Național de Statistică arată că în iunie prețurile din localuri au fost cu 11% mai mari față de anul trecut, iar clienții cu 15% mai puțini.
5: Între 80 și 90 de lei alocă în medie o persoană pentru un prânz sau o cină la restaurant. La o cafenea, un român plătește în medie 15 lei, iar pentru o masă la fast food în jur de 40 de lei, spun antreprenorii din Horeca.
4: Creșterea prețurilor este pusă pe seama majorării facturilor la utilități și a costurilor pentru aprovizionare.
6: Sunt lucruri care nu te aștepți, de exemplu războiul din Iran să influențeze transportul de petrol, petrolul care are impact în plastic, transportul de hârtie din China are impact în ambalaje.
4: Conform INSE, vânzările din restaurante și hoteluri au crescut cu 12% peste nivelul inflației, dar profitul net a scăzut cu 15%.

Turcia a restricționat traficul navelor comerciale prin strâmtorile Bosfor și Dardanele din cauza atacurilor intense rusești și ucrainene din Marea Neagră. Potrivit Bloomberg, mai multe nave aflate acum în Mediterană și care se îndreptau spre Novorossiysk, un important centru rus de export de petrol și cereale, nu vor primi permise de tranzit în perioada următoare. Unele nave au fost informate că restricția se aplică și celor care se îndreaptă spre Ucraina. Această măsură riscă să creeze noi complicații pentru comerțul mondial. Tocmai de aceea, Turcia cere Ucrainei și Rusiei să încheie un moratoriu asupra atacurilor care vizează nave comerciale.

Starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden s-a agravat. Fiul său, Hunter Biden, a dezvăluit că boala s-a răspândit dincolo de oase și că tatăl său trece prin dureri foarte mari. Într-un interviu acordat BBC, Hunter Biden a spus că Joe Biden continuă să fie implicat în problemele publice care îl preocupă. Fostul președinte a fost diagnosticat în mai 2025 cu o formă agresivă de cancer de prostată care s-a extins la oase. Familia Biden a anunțat atunci că este vorba despre o formă avansată a bolii. Este doliu în familia lui Lionel Messi. Tatăl fotbalistului a murit la vârsta de 68 de ani. Jorge Messi s-a stins din viață într-o clinică din orașul argentinian Rosario, după o perioadă lungă în care a avut mai multe probleme de sănătate. Jorge Messi a avut un rol esențial în cariera fiului său. De-a lungul anilor, Lionel Messi a vorbit în mai multe interviuri despre relația cu tatăl său și despre importanța lui în cariera sa. Fotbalistul a spus în repetate rânduri că sprijinul și sfaturile tatălui au avut un rol important în drumul spre performanță. Imagini virale cu momentul în care sud-vestul Japoniei a fost lovit de un cutremur de magnitudine 7,1. Camerele de supraveghere dintr-un spital din prefectura Kumamoto au surprins reacția medicilor aflați în sala de operație. În ciuda haosului au rămas pe loc. Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional.

Imagini extraordinare vin din sudul Spaniei. Sute de voluntari au avut o misiune cu totul neobișnuită, începută la răsăritul soarelui și terminată cu puțin înainte de apus. Grație lor, numai puțin de 600 de pui de flamingo au primit inele de identificare, au fost consultați și cântăriți de veterinari pentru ca apoi să fie liberați în laguna unde îi așteptau părinților. Imaginile spun totul, iată.

0: ¡Todo a la vez! ¡Vamos!
1: ¿No? Ah, él que te quiere hacer.
2: Lado lío.

0: Un inel dotat cu inteligență artificială transformă limbajul semnelor în mesaje scrise. Inginerii americani spun că dispozitivul lor captează inclusiv mișcările subtile ale degetelor, adică poate citi chiar și conversații codate.
1: Aparatul din imagini se prinde pe degetul mare, este echipat cu un microfon și un difuzor, plus un mini-giroscop care monitorizează continuu mișcările mâinii. Componentele sunt integrate într-o carcasă imprimată 3D, nu mai mare decât o monedă de 50 de bani. Toate informațiile captate de dispozitiv sunt analizate de un algoritm cu învățare automată și traduse apoi în timp real cu acuratețe de 92%. Sistemul recunoaște toate cele 26 de litere ale alfabetului englez, indiferent de modul în care utilizatorul își ajustează forma mâinii atunci când se exprimă. Tehnologia ar putea fi integrată și în ramele de ochelari pentru a capta și traduce inclusiv expresiile faciale.
0: Facem acum cunoștință cu Janice, este barista, în fiecare zi își pune șorsul și pornește aparatul de cafea pregătită pentru aglomerația de dimineață. Clienții comandă cappuccino și latte, de multe ori fără să rostească niciun cuvânt. Cafeneaua este în orașul Arnhem din Olanda, un loc ce se adaptează nevoilor angajaților săi și le oferă clienților ocazia de a învăța o limbă nouă.
2: Janice Ongafat este barista profesionistă, lucrează într-o cafenea modernă din Arnhem, Olanda. Aflată în sediul gigantului energetic TNT. În fiecare zi, sute de angajați trec pe aici pentru o cafea. Este însă o cafenea neobișnuită. Nu poți pur și simplu să rostești comanda. Janice e surdă, iar toate comenzile se fac în limbajul semnelor. Uneori, clienții trebuie să-l învețe chiar pe loc.
3: Pentru prima dată, nici nu mi-am dat seama despre ce este vorba, așa că nu am reușit să comand. Apoi, mi-au arătat ecranul și de atunci îmi place foarte mult să comand astfel.
2: Pentru fiecare băutură există un semn specific afișat pe ecran. Așa învață clienții să-și comande cafeaua.
3: Flat white. Încă exersez.
4: Volgens mij...
3: Flat white. Cred, sau poate invers.
2: Janice are 24 de ani. Înainte a lucrat la aranjarea produselor pe rafturile unui supermarket sau a fost șomeră. Acesta este primul ei loc de muncă stabil.
3: La început eram destul de emoționată și mă întrebam cum vor decurge lucrurile, mai ales cu colegii care aud și care nu mai lucraseră niciodată cu o persoană surdă. Și interacțiunea cu clienții mă preocupa. Dar treptat, totul a mers din ce în ce mai bine, iar acum este minunat.
2: Aici provocarea e inversată. Clienții sunt cei care trebuie să învețe o limbă nouă. Pentru interviul nostru a fost nevoie, bineînțeles, de un interpret în limbajul semnelor.
3: Observ că oamenii sunt mai deschiși și îmi e mult mai ușor să creez o legătură cu ei.
2: Iar acest lucru nu este deloc ceva firesc pentru Janice.
3: Când trebuie să citesc de pe buze, de multe ori trebuie să verific dacă am înțeles corect sau să-i rog pe oamenii să repete. Persoanele care aud nu-și dau seama cât de ușor comunică între ele și ar trebui să se adapteze atunci când comunică cu persoane surde. Dacă citesc de pe buze toată ziua, seara sunt complet epuizată.
2: În Olanda sunt acum peste 50 de astfel de cafenele. Marile companii sunt încurajate să creeze locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Însă, spune Amin Michel, responsabil pentru egalitatea de șanse la TNT, nu e vorba doar despre imagine. Avem colegi care vorbesc fluent limbajul semnelor. Acest lucru îi ajută pe oameni să înțeleagă că talentul poate lua multe forme. Nu există un singur tip de talent. Kevin Van Hoft este cel care descoperă aceste talente. Compania sa, Sign Language Coffee Bar, pregătește barista surzi și furnizează ecranele care afișează semnele. Aproximativ 150 de filmulețe învață pe clienți totul, de la latte și matcha cu lapte de ovăz, până la expresii simple precum te rog, mulțumesc sau bună, dar nu este chiar atât de ușor pe cât pare. Uneori trebuie să fii foarte atent. De exemplu, acesta înseamnă sărut, iar acesta înseamnă mulțumesc. Diferența este foarte subtilă și nu ai vrea ca cineva să se îndrăgostească din greșeală. Acest concept îi face pe oameni să comunice, fie prin cuvinte, fie prin gesturi. Iar până la urmă, conversațiile din această cafenea nu sunt deloc atât de dificile. De fapt, contactul vizual e cel mai important. Altfel, ea nu poate vedea ce îi transmit prin semne și un zâmbet. Oricine poate să zâmbească, iar zâmbetul lui Janice spune totul despre cât de mult își iubește noul loc de muncă.
4: Digi24 FM.
5: E ziua favoritelor în Superliga, live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
8: Au apărut datele legate de fondurile de pensii Pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un click distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia, eu pe un, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14:00.

0: Digi24 FM.
1: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la AgroJurnal astăzi de la ora 9.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: încercăm să educăm copiii cât mai frumos, cu cât mai mult suflet și iată, suntem foarte bucuroși să spunem că după 4 ani de când am deschis Destiny Park la București.
1: S-a dovedit un succes.
2: Copiii pot dezvolta abilități precum responsabilitatea, gândirea critică, colaborarea, lucrul în echipă.
3: Lumea Destiny Park, Iași de această dată.

0: am intrat, n-am intrat pe intrarea principală, am intrat cumva pe ieșirea viitoare a acestui parc. Aici suntem foarte aproape de zona unde vor fi pompierii. Aici va fi zona cu unde va parca mașina de pompieri. Poza care se vede este cu zona de fabrică de ciocolată. Avem banca acolo, iar diametral opus avem scena. Aici o să fie o experiență foarte interesantă. Este vorba de o fabrică care produce injectoare. Deci secția de poliție, copiii sunt detectivi, au teme de descoperit.
1: Cea mai bună?
0: Exact. Aici e zona auto, dar îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu e de curse.
2: Impactul unui parc de entertainment în regiunea Moldovei poate fi uriaș în contextul în care în această regiune oferta educațională alternativă pentru copii este foarte limitată.
3: Am văzut și stadionul, locul în care îmi doresc tare mult ca cluburile sportive din Iași să-și prezinte activitatea, să-și prezinte competițiile, de ce nu să facă selecție?
0: Cred eu că o să mergem la un nivel mai avansat cu experiențele și cu designul.

0: Dinamo s-a impus clar 4-0 cu FC Voluntar după un meci pe care l-a controlat în totalitate. Sub privirile lui Daniel Pancu, alb-roșii au avut prima ocazie prin Alex Pop și Musi, dar șuturile lor au fost blocate. Soro și Armstrong și-au reglat tirul la poarta lui Iurhar, dar golul a venit înaintea pauzei cu ajutor din camera VAR. Musi a căzut în urma unui duel cu Ion Gheorghe, iar centralul a indicat penalti după ce a verificat faza. Dani Armstrong a marcat fără emoții de la 11 metri. Musi a fost apoi autorul unei ratări uriașe la centrarea lui Mărginean. Au fost emoții pentru gaz de la faza din minutul 69, dar Babic era în offside, iar alarma a funcționat. Musi a majorat diferența din pasa lui Armstrong. Au fost momente de panică pe Arcul de Triumf după ce Pascual s-a prăbușit iner pe gazon în urma unei lovituri violente. Ambulanța a intrat pe teren pentru a-i acorda îngrijiri medicale, iar spaniolul a ieșit pe picioare după ce i s-a aplicat un guler cervical. Lansat excelent de Cârjan, Tarbă a irosit o șansă imensă, dar s-a revanșat cu pasa de gol pentru Hința. Mazilu a stabilit scorul final 4-0 cu nou promovata.
1: We are beginning a process, takes a lot of time. The players connecting better each other, they are growing, but we are far away from what we must be in the future.
2: Este frustrant că s-am pierdut cu 4-0, nu cred că meritam să pierdem cu acest scor, dar pe final am oferit spații și Dinamo când găsește spații te taxează.
3: Interul lui Chifu, invincibil în această vară, arată ca o adevărată campioană și în amicale. Nerazzurri au câștigat chiar în fața marii rivale Juventus în ultimul meci de pregătire jucat în turneul din Australia. Di Marco a deschis scorul în prima repriză din pasa lui Boni. Diouf și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor cu toată opoziția portarului Martinez. Singurul gol al torinezilor a fost opera lui Conceição, scăpat pe contraatac. Inter mai are un singur amical cu Betis până la primul meci oficial pe 22 august cu Monza în Serie A, care nu lipsește din grila DigiSport. Leo Messi este în doliu. Tatăl superstarului argentinian, Jorge Messi, a murit într-o clinică din Rosario după ce s-a luptat cu o boală în ultimii ani. Omul care a fost alături de Messi în copilărie atunci când a semnat pe un șervețel pentru mutarea la Barcelona și a insistat pentru tratamentul special de care copilul a avut nevoie ani de zile. Avea 68 de ani. Problemele de sănătate ale lui Jorge Messi au devenit pentru prima oară publice chiar în timpul Cupei Mondiale. O persoană discretă care a evitat atenția presei. Jorge Messi a lucrat ca șef de secție într-o fabrică de oțel, înainte de ascensiunea fulminantă a fiului său.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
7: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la Arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că cel puțin 2-300 de ani. 150 știm.
6: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
7: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în Robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică-miu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarca, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 9 august 1945, ultimul atac nuclear. Orașul japonez Nagasaki a fost ținta celui de-al doilea și ultim atac nuclear din istorie. Un B-29 numit Boxcar a aruncat bomba de plutoniu Fat Man peste Nagasaki. Orașul avea numeroase șantiere navale și fabrici de muniție. Bomba a explodat la 11 și 2 minute ora locală. Zeci de mii de oameni au murit din cauza exploziei inițiale. Marile fabrici din Nagasaki au fost transformate instant în ruine. Japonia, lovită de 2 bombe nucleare în decurs de 3 zile, a decis că războiul nu mai poate fi continuat. 9 august 1173, turnul înclinat. Acum 850 de ani, în orașul italian Pisa, a început construcția unei clopotnițe pentru catedrală. Pisa trecea atunci printr-o perioadă de prosperitate și succes militar. După nici 5 ani, când se lucra la etajul 2, noul turn a început să se încline. Fundația era prea mică, iar solul era instabil. Lucrările s-au oprit câteva decenii. Când construcția turnului din Pisa s-a reluat, arhitecții au ținut cont de înclinare. De aceea, clădirea e curvată. Turnul înclinat din Pisa a fost terminat în 1372. 9 august 1965. Independență nedorită. Orașul Singapore.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
3: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
2: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
3: Da, de ce nu?
4: Daniel Funeriu vine în fața ta astăzi, de la 14.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Este ora 7, doamnelor, domnilor, continuăm știrile dimineții. Haideți pentru început să urmărim titlurile. Scandal cu săbii pe o stradă din Târgu Jiu. Trei bărbați s-au luat la bătaie. Poliția a deschis un dosar penal. Turcia restricționează traficul navelor comerciale prin sântorile Bosfor și Dardanele din cauza atacurilor ruso-ucrainene din Marea Neagră. Măsura riscă să creeze noi complicații pentru comerțul mondial. Meteorologii au actualizat prognoza după valul de caniculă și vijelii. Imediat intrăm în direct cu specialiștii ANM pentru cele mai noi date despre vreme. Pentru început, imagini incredibile pe o stradă din Târgu Jiu. Mai multe persoane s-au încăirat cu săbii și macete. Unul dintre scandalagii a fost identificat și dus la poliție pentru audieri. Jurnalistul Digi24, Ana Maria Ian, are detalii despre acest caz.
1: Altercația dintre cei trei a avut loc pe o stradă din municipiul Târgu Jiu, chiar în mijlocul zilei. În imaginele surprinse se vede că unul dintre cei trei bărbați folosește un spray lacrimogen pentru a-și intimida agresorul, iar în cealaltă mână acesta ținea o machetă și celelalte două persoane implicate aveau în mâini săbii sau machete. Incidentul a durat câteva minute, timp în care cei trei s-au amenințat, în ciuda faptului că la doar câțiva metri de ei, în fața unui scări de bloc, erau alte persoane care au asistat la întreaga scenă. Poliția au identificat una dintre cele trei persoane implicate, care a fost și condusă la audier pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc conflictul și totodată vor fi stabilite și măsurile legale care se impun. Până în acest moment, IPJ a transmis faptul că nu a fost nicio persoană rănită, dar a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.
0: Imagini șocante, surprinse pe un drum din Vrancea, un bebeluș a fost filmat în timp ce este la volanul unei mașini. În dreapta sa este tot un copil minor. Iată. Ioana Carpen urmărește subiectul și ne oferă mai multe informații chiar acum.
2: Am găsit videoclipul de aproximativ 10 secunde, arată un bebeluș de doar 11 luni, surprins la volanul unei mașini pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Din succesiunea imaginilor, autoturismul pare să se deplaseze câțiva metri. În urma apariției imaginilor, polițiștii din Vrancea au deschis un dosar penal. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 1 august. În autoturism se afla pe locul din dreapta față un alt minor în vârstă de 15 ani. Filmarea ar fi fost realizată de mama copilului aflat la volan, care are 17 ani. Polițiștii secției 2 de poliție rurală Gugeș s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Având în vedere și vârsta extrem de mică a copilului, cazul va fi transmis Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea pentru evaluarea situației.
0: Accident grav în Vaslui, două gospodării au fost distruse după ce șoferul unui tir a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe șosea. Detalii are Ligia Picopi.
3: Șoferul tirului pare să fi pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și a intrat cu putere în curtea unei locuințe. Accidentul s-a produs în localitatea Berezeni din Vaslui. Șoferul nu a reușit să frâneze, iar tirul s-a oprit abia în gospodăria învecinată, distrugând totul în cale. Din fericire, niciunul dintre proprietari nu a fost rănit. Șoferul însă a suferit un traumatism craniofacial și a fost transportat la spital. Pagubele materiale sunt însemnate. În prima gospodărie, tirul scăpat de sub control a distrus gardul, o mașină parcată în curte și o parte din locuință, bucătăria și baia. În cea de-a doua gospodărie, gardul a fost de asemenea spulberat, iar autoturismul proprietarilor a fost afectat parțial. Polițiștii au preluat cazul și fac verificări.

Operațiunea de scufundare a ultimelor două barge la Cernavodă s-a încheiat. Intervenția a fost extrem de dificilă din cauza curenților puternici. Scufundarea barjelor a fost finalizată după aproximativ 7 ore.

0: Cele patru barge scufundate controlat pe canalul Bala vor favoriza redirecționarea apei către brațul care alimentează centrala Cernavodă. Potrivit Apelor Române, nivelul Dunării a coborât ieri la un nou minim istoric, cu 4 cm mai puțin față de ziua precedentă ieri. Debitul este așteptat să crească ușor la intrarea în țară abia la mijlocul săptămânii viitoare.
1: Din 13 august va începe o ușoară creștere a debitului Dunării la intrarea în țară, adică vorbim de la 1400 de metri cubi la 1450. Dacă comparăm ce s-a întâmplat în săptămânile trecute, când Dunărea la un interval de 2-3 zile mai scădea cu 50 de metri cubi pe secundă, faptul că vorbim de o staționaritate în aceste zile a debitului Dunării, chiar dacă el este minim, este un lucru bun, ca și această creștere pe care o vom înregistra la începutul săptămânii viitoare și care de asemenea se va menține o perioadă la nivelul de 1450 de metri cubi pe secundă, este un lucru bun, iar efectele, conform prognozei pe care ne indică Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, se vor vedea în 5 zile și la Cernavodă, în sensul în care vom observa o încetinire a acestei scăderi a nivelului apei, care, repet, toate aceste lucruri cumulate ne ajută să câștigăm timp prețios pentru asigurarea funcționării centralei, căci despre asta este vorba, să prelungim cât mai mult timpul și momentul critic de care ne apropiem.
0: Alertă aeriană azi noapte în județul Tulcea după ce radarul MAPN a detectat o dronă în apropierea frontierei cu Ucraina. Localnicii au primit mesajul alert. Ținta a fost monitorizată de sistemele radar, însă potrivit Ministerului Apărării, nu a pătruns în spațiul aerian al României. Ulterior, aceasta a dispărut de pe radare, iar alerta aeriană a fost ridicată după aproximativ o jumătate de oră. Drona care a explodat la 100 de metri de granița română-bulgară este de producție ucraineană. Ministerul Apărării de la Sofia a anunțat că este vorba despre o dronă momeană de tip Maya, un aparat de zbor utilizat pe scară largă de armata ucraineană. Aparatul fără pilot a explodat pe un câmp în apropierea unui gazoduct strategic de pe teritoriul bulgar. Guvernul de la Sofia spune că drona a trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian. Autoritățile din România nu au confirmat încă această informație. Ce știm sigur este că înainte de a se prăbuși aparatul de zbor, nu a fost detectat nici de sistemele românești, nici de cele bulgare.
2: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния 200 метра от място на взрива, на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон, нито в нашето въздушно пространство.
3: De la București, informația bulgarilor că drona ar fi trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian nu este confirmată deocamdată.
4: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
3: Până va fi lămurit traseul dronei, rămân și alte întrebări. Ce tip este? Ce cantitate exactă de explozibil avea la bord, care putea fi destinația sa inițială? Potrivit analizei preliminare a bulgarilor, ar fi vorba de o dronă momeală Maya. Este des folosită de ucrainieni, fie pentru derutarea armatei ruse, fie lovituri foarte exacte. Ca atare, nu este exclus că ea să fi fost deviată de la traseul inițial, din cauza bruiajului intens al rușilor pe Marea Neagră. Nu poate fi ignorată nici varianta ca drona să fi fost trimisă chiar de ruși, pentru că serviciile de informații europene și americane au avertizat recent că Moscova ar putea pune la cale operațiuni sub steag fals, folosind drone ucrainene capturate și reprogramate.
2: Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния.
3: De fapt, Bulgaria a mai luat odată măsuri suplimentare de supraveghere, după ce piloții militari din România au doborât 3 drone rusești în spațiul nostru aerian.
5: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно ракетни комплекси. От 9 часа на 31.07 в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
3: Iată însă că, în ciuda tuturor asigurărilor, o dronă străină a penetrat teritoriul NATO și a explodat aproape de o conductă strategică din coridorul transbalcanic. Deși în acest stadiu bulgarii nu consideră că au de-a face cu un atac deliberat, vor informa totuși NATO săptămâna viitoare.
0: Turcia a restricționat traficul navelor comerciale prin sâmbătorile Bosfor și Dardanele din cauza atacurilor intense rusești și ucrainene din Marea Neagră. Potrivit Bloomberg, mai multe nave aflate acum în Mediterană și care se îndreptau spre Novorossiysk, un important centru rus de export de petrol și cereale, nu vor primi permise de tranzit în perioada următoare. Unele nave au fost informate că restricția se aplică și celor care se îndreaptă spre Ucraina. Această măsură riscă să creeze noi complicații pentru comerțul mondial. Tocmai de aceea, Turcia cere Ucrainei și Rusiei să încheie un moratoriu asupra atacurilor care vizează nave comerciale.

0: Da, informații despre vreme acum, după varul de alerte de caniculă și furtuni, vremea pare că se mai liniștește. Ce ne-a așteptat în perioada următoare aflăm chiar acum de la meteorologi. Mihai Timu este în direct cu noi, bună dimineața!
1: Bună dimineața, într-adevăr, ați spus bine, se liniștește, dar numai pentru ziua de astăzi, să spunem că astăzi nu mai suntem la extreme. Într-adevăr, din punct de vedere termic, sunt valorile mai apropiate de normalul perioadei față de ce s-a întâmplat în ultimele zile când am avut acea caniculă foarte intensă. Astăzi, cel mult 33-34 de grade izolat în extremitatea de vest-sud-vest a țării, cu 31-32 de grade în capitală, iar cele mai scăzute spre 25 de grade în nord-estul Transilvaniei. În a doua parte a zilei trebuie să ne mai așteptăm la ceva norări temporare, averse și descărcări electrice în zona Carpaților meridionali, prin zona submontană și deluroasă a Olteniei și Munteniei, și în aceste zone poate izolat ploile să fie un pic mai intense și să depășim ca și cantități 15-20 de litri pe metru pătrat, dar în restul țării o vreme predominant frumoasă, numai că pauza este foarte scurtă pentru că de mâine vom avea din nou un puseu de aer tropical dinspre nordul Africii, numai că de data aceasta ca durată este mult mai scurtă acest puseu și de asemenea nu la fel de intens cum a fost zilele trecute.
0: Ce înseamnă asta?
1: Da, totuși mâine din nou temperaturi caniculare în jurul la 35 de grade în Banat, Crișana. Marți atingem apogeul, să spunem așa. Ne așteptăm ca virgulă canicula să se extindă din vest și prin nord-vest, prin centru, prin sud, mai puțin în estul țării. În rest, să înregistrăm 37-38 de grade prin câmpia de vest, urmând ca miercuri din nou acest val de aer cald să se retragă către sud-sud-vest, 35-37 de grade să mai se înregistreze prin sudul Banatului, Oltenia și sud-vestul Munteniei, urmând ca joi și vineri să ne răcorim din nou și să vorbim de temperaturi apropiate de normal, iar în toate zilele care urmează, în afară de astăzi, ploile vor fi extrem de puține, doar destul de izolate în zona de munte și în special în cursul după amiezelor.
0: Pentru cei care sunt pe litoral în vacanță în aceste zile, cum este vremea acolo?
1: Veștile sunt destul de bune, cel puțin în privința apei mării care s-a mai încălzit, avea valori în ultimile zile de 25-26 de grade, ceea ce este foarte bine. Vremea va fi frumoasă ca aspect, s-ar putea să mai încurce un pic vântul, din când în când briza rămâne destul de intensă, chiar și la această oră avem un outcasting pentru zona litoralului, viteză de peste 50 de kilometri, care să creeze ceva valuri la țărm.
0: Iar la munte, vreme plăcută pentru drumeții?
1: Da, chiar dacă la un moment dat după amiaza se mai adună norii, doar izolat, dar mai ales pe creastă să fie ceva averse și descărcări. În rest, o vreme bună și la munte, cel puțin mare parte din săptămâna viitoare.
0: Mihai Timu, mulțumim foarte mult! Canicula supra-solicită aerul condiționat în mașină. În zilele toride, temperatura de la bord poate arăta și 60 de grade Celsius. Servisurile auto au ajuns să lucreze în weekend și peste program. În vestul țării, de exemplu, numărul șoferilor care vin pentru reparații sau verificări ale sistemului de climatizare a crescut cu 30% față de perioadele obișnuite.
2: În cazul acestei mașini, în etapa de recuperare, am găsit doar 91 de grame de freon din 550 capacitatea mașinii.
3: Caniculă îi forțează pe șoferi să țină aerul condiționat din mașină pornit la treaptă maximă, fără oprire. Dar există riscuri pentru sănătate și nu doar, pot apărea defecțiuni.
4: Am avut probleme în ultimele săptămâni, mai ales la temperaturile mari și am simțit că nu mai bagă și atunci a trebuit să vin să încarc să facem o revizie completă la instalația de aer condiționat.
5: Faptul că e cald afară și clima nu mai face față, am venit să constatăm că unde e problema. Foarte cald în mașină, faptul că e neagră, am și piele, foarte cald.
6: Răcește, dar nu răcește bine și am venit pentru o verificare să văd exact care este cauza. Și
7: ține-ți minte câta mașină e pe de...
8: Sincer, astăzi nu. M-am oprit cu numărătoarea la 35, dar nu mai știu exact câte sunt.
3: Cele mai multe intervenții sunt pentru instalații care nu mai răcesc suficient, pierderi de frân sau revizii amânate.
9: Numărul de cereri a crescut cu aproximativ 28-29% în comparație cu anul precedent și cele mai des întâlnite probleme pe instalația de climatizare se referă la radiatoare sparte, ca la fiecare 2 ani de zile să ducă mașina într-un serviciu autorizat de Registrul Auto Român, unde să ceară în mod expres revizia sistemului de climatizare.
10: Problemele apar mai ales atunci când instalația
7: funcția de climatizare nu este verificată la timp sau este folosită incorrect, specialiștii recomandă ca aerul condiționat din mașină să fie pornit treptat, iar înainte de plecare mașina să fie aerisită câteva minute.
3: Experții spun că pentru a evita uzura sistemului, ar trebui să oprim climatizarea auto cu câteva minute înainte de a ajunge la destinație, iar pentru o răcire mai rapidă, putem folosi inițial funcția de recirculare a aerului din interior.

0: Statul ar trebui să fie mai ambițios și să destabilească clar o dată pentru trecerea la moneda euro, spune ministrul interimar al finanțelor. Alexandru Nazare susține că discuțiile referitoare la aderarea la moneda europeană sunt necesare.
1: Discuțiile legate despre aderarea României la euro sunt absolut necesare. Cred că mențiunea domnului președinte Dan la o dezbatere aprofundată cu partidele pentru a pune la punct o foaie de parcurs pentru aderarea la euro e un mesaj foarte bun de care România are nevoie. Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din 6 în 6 luni, pentru că aderarea la euro nu înseamnă doar un program de ajustare fiscală. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea competitivității economiei românești. A trebuit să ne gândim și să discutăm mult mai mult despre ce avem de făcut în mod concret pentru aderare în perioada următoare.
0: Mașinile electrice devin din ce în ce mai ieftine, motivul principal este scăderea costurilor bateriilor. Un rol important la însă și presiunea pusă de reglementările europene și nevoia de recuperare a investițiilor foarte mari realizate de producători, ne explică Ligia Munteanu.
2: În plină criză energetică, nu putem să nu ne gândim și la mașinile electrice. S-a încurajat de la cel mai înalt nivel european trecerea de la motoare pe combustie la cele mai prietenoase cu mediul, dar iată că acum avem o presiune și pe energie electrică. De altfel, sectorul autoelectric rămâne dinamic. Prețurile mașinilor au mai scăzut cu 18% în ultimii 5 ani, deși bateriile s-au ieftinit cu 35%. Reducerile vin din nevoia producătorilor de a-și recupera investițiile mari și au ajuns pe piață modele tot mai accesibile. Un studiu realizat de Institutul Fraunhofer din Germania arată că prețul pentru electrice a scăzut, în timp ce mașinile cu motoare cu combustie s-au scumpit cu 2%. Nu e foarte mult. Simultan, studiul a urmărit prețul bateriilor și a constatat că acesta s-a redus cu 35 sau 37%, dar scăderea nu s-a reflectat în reducerea prețului și pentru mașini. Semn că producătorii sunt atenți la marje, dar și că pot urma în continuare alte reduceri. Potrivit analizei, prețul mediu de listă pentru vehiculele electrice a ajuns la 53.000 de euro, este un preț valabil pentru anul 2025.
0: A treia seară de Untold a venit cu o premieră. Luis Capaldi a susținut primul său concert în România pe main stage alături de Martin Garrix și Lost Frequencies. Ziua a început tot cu muzică bună și activități pentru toate vârstele.
3: La Untold, distracția nu ia pauză nicio clipă. În cea de-a treia zi de festival, participanții au fost întâmpinați de majorete care au făcut spectacol și au dat tonul unei noi zile pline de energie.

0: făcut cizme din pantof aici. Am făcut cizme din spumă.
1: Distractiv!
2: Ce distractiv e?
1: Foarte mult!
2: Ce vă place cel mai mult?
1: Spuma!
3: Cel mai mult îmi place că ai ce face, ai foarte multe activități, atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Am venit astăzi cu copiii și deja sunt foarte entuziasmați și n-am făcut nicio activitate și le place foarte mult.
4: Distracția continua pe scena principală odată cu setul DJ-ului român Andrei Șaguna. La final, oamenii s-au prins în horă.
2: Îmi place mult de Andrei Șaguna, în sfârșit un DJ român. Foarte tare.
5: Amazing, guys, amazing. It's my first time here, you know? So I'm so excited to be here.
6: Îmi place foarte mult. Azi sunt foarte încântat, aștept să lui Scabaldi.
2: Este super, este a patra sau a cincea ediție de când venim. Este ok, ne simțim bine ca de fiecare dată. Așteptăm cu nerăbdare și ediția de anul viitor.
7: It's the my first time at Untold Festival. And it's a very, very beautiful festival in the world. And I think in the next year, return at the Untold Festival with other friends.

0: Sute de mii de atacuri cibernetice care vizează turiștii au avut loc într-un singur an. Un studiu global arată că infractorii se axează atât pe cei care își caută vacanța mult dorită, dar și pe cei care sunt deja plecați, de la pagini false pentru a cumpăra bilete până la conectarea pe Wi-Fi-ul hotelurilor pentru a fura date.
1: Între aprilie 2025 și martie anul acesta, aproape 270.000 de atacuri cibernetice i-au vizat pe cei care au vrut să-și rezerve o vacanță sau pe cei care deja se relaxau în sejur.
2: Infractorii cibernetici folosesc identitatea unor branduri internaționale extrem de cunoscute în care oamenii au mare încredere, precum Emirates, Booking, Airbnb, Lufthansa și Uber. Hackerii profită mai ales de faptul că turiștii fac rezervări în grabă și creează un sentiment de urgență.
1: Practicile de genul oferta expiră în câteva minute sau primești despăgubirea doar azi sunt folosite ca oamenii să introducă datele personale sau bancare fără să verifice autenticitatea unei pagini, iar riscurile nu se termină în momentul în care turiștii ajung în vacanță. Prin rețele Wi-Fi nesecurizate sau mesaje care par trimise de hotel sau platforma de rezervări, infractorii încearcă să intercepteze datele utilizatorilor. Există și fraude cu bilete la atracții turistice.
3: Vă recomandăm să nu furnizați date personale sau bancare prin telefon sau e-mail. Hotelurile sau platformele legitime nu solicită niciodată astfel de date, precum datele cardului sau codul CVV prin telefon sau mesaje. Vă recomandăm să evitați plățile integrale către persoane fizice necunoscute, dar și să nu accesați link-uri suspecte.
1: Oamenii spun că tot mai des se confruntă cu amenințările hackerilor.
4: De pe o rețea de socializare am găsit o ofertă un brand uite, deci un brand cunoscut. Și cine mi-a atras atenția? Banca la care eram afiliată, că în momentul ăla a blocat cardul.
5: Am mai primit SMS-uri din acelea cu colete la poștă sau la diverse comenzi, la diversi livratori. Și să accesez link-ul, verific domeniul, adică să văd dacă link-ul site-ului e cel care trebuie.
6: Am primit un apel. Trebuie să-i dau niște informații, dacă acceptă, nu, că am închis telefonul.

0: Digi24 FM.
1: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un clic distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia, eu Păun, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

zi de caniculă. Starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden s-a agravat. Fiul său, Hunter Biden, a dezvăluit că boala s-a răspândit dincolo de oase și că tatăl său trece prin dureri foarte mari. Într-un interviu acordat BBC, Hunter Biden a spus că Joe Biden continuă să fie implicat în problemele publice care îl preocupă. Fostul președinte a fost diagnosticat în mai 2025 cu o formă agresivă de cancer de prostată care s-a extins la oase. Familia Biden a anunțat atunci că este vorba despre o formă avansată a bolii.

Este doliu în familia lui Lionel Messi. Tatăl fotbalistului a murit la vârsta de 68 de ani. Jorge Messi s-a stins din viață într-o clinică din orașul argentinian Rosario după o perioadă lungă în care a avut mai multe probleme de sănătate. Jorge Messi a avut un rol esențial în cariera fiului său. De-a lungul anilor, Lionel Messi a vorbit în mai multe interviuri despre relația cu tatăl său și despre importanța lui în cariera sa. Fotbalistul a spus în repetate rânduri că sprijinul și sfaturile tatălui au avut un rol important în drumul său spre performanță. Două tinere din Rusia au devenit fără voie vedete pe internet, au ratat îmbarcarea pe un aeroport din Moscova, dar în loc să caute altă sucursă, au pătruns ilegal pe platformă. Acolo au încercat să-i convingă pe angajați să le ajute să oprească avionul în zadar. Iată imaginile.

Orașul englez Bristol este pentru 3 zile capitala baloanelor cu aer cald. Peste 100 de baloane s-au ridicat deasupra colinelor în cadrul evenimentului care se desfășoară din 1979.

0: A fost creat un robot comestibil atât de mic încât poate trece pe lângă noi prin apă fără să-l observăm. Arată ca o șalupă miniatură și este făcut integral din hrană pentru pești. Interesant este modul în care reușește să se deplaseze cu viteză. Iată!
1: Robot care măsoară numai 5 cm lungime a fost obținut din furaje pentru pești tip peleți, care au fost măcinate și amestecate la 90 de grade Celsius cu apă, un liant natural și aditivi hidrofobi. Inginerii elvețieni spun că este o alternativă la dispozitivele de monitorizare a mediului fabricate din polimeri artificiali și componente electronice poluante. Deși nu are nici măcar o baterie, reușește să se miște la fel ca insectele pe suprafața apei. Poate prinde chiar viteze de 3 lungim de corp pe secundă, arată experimentele, reușește performanța pentru că în interiorul corpului este o cameră mică în care sunt acid citric și bicarbonat de sodiu, o combinație folosită frecvent și la pastilele efervescente, care odată ce iau contact cu apa, eliberează dioxid de carbon. Gazul rezultat împinge lichidul afară și propulsează robotul. La finalul misiunii, dispozitivul se transformă în hrană pentru fauna acvatică.
0: În multe țări europene, comunitatea LGBTQ încă luptă pentru drepturi egale, relațiile dintre persoanele de același sex nu sunt recunoscute legal, iar acestea nu pot adopta copii.

0: copii. Slovacia este una dintre țările Uniunii Europene în care căsătoria între persoanele de același sex este în continuare interzisă. Drepturile persoanelor LGBTQ s-au restrâns pe fondul promovării unei agende bazate pe așa numitele valori tradiționale. Method și Ivan sunt slovaci, ei sunt căsătoriți în mod legal. Cu toate acestea, autoritățile refuză să le recunoască statutul în pofida unei hotărâri a celei mai înalte instanțe a Uniunii Europene.
1: Method Spacek și Ivan Novotny sunt căsătoriți de 6 ani. Însă căsătoria încheiată în Austria nu e recunoscută în Slovacia, țara lor de origine. Cei doi cred că legea este de partea lor, în baza unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Autoritățile slovace au însă o cu totul altă părere. Atât timp cât căsătoriile lor nu sunt recunoscute, persoanele LGBTQ se vor simți inevitabil discriminate, ca niște cetățeni de rangul al doilea. Mulți vor simți că trebuie să trăiască ascunzându-și identitatea sau să încerce să-și ascundă orientarea sexuală în public, față de cunoscuți sau angajatori. Ostilitatea față de ei este alimentată chiar de la cel mai înalt nivel. Premierul Robert Fico nu și-a ascuns de ani buni opoziția față de căsătoria între persoane de același sex. Nu are nicio intenție să pună în aplicare hotărârile instanței europene. Cum am arăta dacă un cuplu de același sex și-ar putea înregistra căsătoria la starea civilă, în condițiile în care conștiința prevede că mariajul este doar între un bărbat și o femeie? Am părea niște proști. Pentru Fico, aceasta este o luptă împotriva intervenției Bruxellesului. De anul trecut, Constituția Slovaciei prevede că există doar două sexe, masculin și feminin. În numeroase discursuri, Fico a lansat atacuri la adresa comunității LGBTQ+. Depinde de noi să spunem ce este normal și ce nu. Ceea ce reprezintă acești oameni nu este normal, iar presa slovacă îi susține. Avem datoria să protejăm poporul slovac de aceste tendințe anormale. Tomáš Procházka spune că în Slovacia nimic nu mai e normal. Regizorul de teatru este activ în comunitatea queer. S-a mutat la Praga și revine doar rare ori în țara natală. Pentru el și pentru mulți alții, frica a devenit o stare permanentă. Trebuie să iau un taxi ca să ajung acasă atunci când ies din club seara? Este sigur să-mi țin partenerul de mână în public? Aceste lucruri mă îngrijorează foarte mult, mai ales după atacul terorist de la cafeneaua Teplaren. În octombrie 2022, un extremist de extremă dreapta a împușcat mortal 2 tineri și a rănit grav o a 3-a persoană în fața cafenelei Teplaren, un local LGBTQ din Bratislava. Atacul e considerat una dintre cele mai grave infracțiuni motivate de ură din istoria țării și a schimbat modul în care mulți percep propria siguranță. Însă la centrul cultural YMCA din Bratislava poate fi descoperită o altă față a Slovaciei. Aici oamenii râd, discută și pun în scenă spectacole. Mulți cred că societatea a depășit de mult viziunea actualului guvern. Artiștii respectă cerința ca actul cultural să fie slovac, însă cu ironie. Ei intră în sala de teatru pe acordurile imnului național. Vă urez bun venit, dragi slovaci, drag public, dragi bărbați și femei, în spiritul Constituției Slovaciei. Sau, așa cum spune acea propagandă malefică, respingătoare, progresistă, pro-ucraineană, influențată de Soros și de ecologiști, acea dezgustătoare propagandă LGBTQ, bună seara, public drag!
2: Propaganda! Dobrý večer! Divactvo!
1: Cel mai ușor este să stârnești frica. Uitați, propaganda LGBTQ este aici și vă corupe copiii, transformându-i în homosexuali. Un alegător speriat este cel mai ușor de manipulat. Atunci oamenii nu se mai gândesc la lucruri precum educația și sănătatea. Nu mai văd că guvernul este responsabil pentru probleme.
3: Nu mai văd că guvernul este responsabil pentru probleme.
1: Metod Spacek și Ivan Novotny știu că adevărata luptă nu se va da la Bruxelles, ci aici, în Slovacia. Dreptul european este de partea lor, însă cei doi cred că egalitatea în drepturi trebuie câștigată în propria țară. Sunt hotărâți să continue lupta în instanță până când căsătoria lor va fi recunoscută și acasă.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
6: Paul Oltean numele pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, pentru că cel puțin 200-300 de ani, 150 știm.
5: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
6: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutar.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Pepenii, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic? De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la AgroJurnal astăzi de la ora 9.

aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Dinamo s-a impus clar 4-0 cu FC Voluntar după un meci pe care l-a controlat în totalitate. Sub privirile lui Daniel Pancu, alb-roșii au avut prima ocazie prin Alex Pop și Musi, dar șuturile lor au fost blocate. Soro și Armstrong și-au reglat tirul la poarta lui Iurhar, dar golul a venit înaintea pauzei cu ajutor din camera VAR. Musi a căzut în urma unui duel cu Ion Gheorghe, iar centralul a indicat penalti după ce a verificat faza. Dani Armstrong a marcat fără emoții de la 11 metri. Musi a fost apoi autorul unei ratări uriașe la centrarea lui Mărginean. Au fost emoții pentru gaz de la faza din minutul 69, dar Babic era în offside, iar alarma a funcționat. Musi a majorat diferența din pasa lui Armstrong. Au fost momente de panică pe Arcul de Triumf după ce Pascual s-a prăbușit iner pe gazon în urma unei lovituri violente. Ambulanța a intrat pe teren pentru a-i acorda îngrijiri medicale, iar spaniolul a ieșit pe picioare după ce i s-a aplicat un guler cervical. Lansat excelent de Cârjan, Tarbă a irosit o șansă imensă, dar s-a revanșat cu pasă de gol pentru Hința. Mazilu a stabilit scorul final 4-0 cu nou promovata.
1: We are beginning a process, takes a lot of time. The players connecting better each other, they are growing, but we are far away from what we must be in the future.
2: Este frustrant că s-am pierdut cu 4-0. Nu cred că meritam să pierdem cu acest scor, dar pe final am oferit spații și Dinamo, când găsește spații, te taxează.
0: Un duel cu scântei la Craiova între Universitatea și FC Argeș. Oltenii au o singură victorie în ultimele 5 meciuri oficiale. Piteștenii sunt pe val după 2 victorii la rând în campionat, fără gol primit, în care au excelat la fazele fixe.
3: Will be a tough and a difficult game for sure. It's a team that defend very well with high levels that are ready to suffer as well.
4: Pe fază ofensivă trebuie să avem mai mare atenție, poate mai mare personalitate în anumite momente, și la execuția finală și la decizie în fața porții. Trebuie să fim foarte atenți, foarte bine organizați, foarte agresivi.
0: Piteștenii au dat lovitura în sezonul trecut la ultima deplasare la Craiova. FC Argeș s-a impus atunci cu 1-0 după un gol marcat de Betaieb. Conform digisport.ro, Ioan Varga a bătut palma cu Marius Șumudică pentru a prelua pe CFR Cluj după ce Antonio Folia a fost demis în urma eșecului usturător cu Tromso. Șumudică revine în Gruia după ce a mai antrenat echipa pentru scurt timp în 2021. Antrenorul de 55 de ani a plecat atunci cu scandal de la CFR după un dublu eșec cu Steaua Roșie Belgrad în play-off-ul din Europa League.
5: Vestea bună pentru cei de la CFR mi se pare că este că nu mai pleacă domnul Varga. Înseamnă că dacă Șumudică s-a dus să fie antrenor la CFR, nu la UTA.
0: Șumudică ar urma să debuteze pe banca CFR-ului la returul cu Tromso din Norvegia. Farul le-a provocat celor de la Cixere de-a patra înfrângere din tot atâtea posibile în noul sezon. Marinarii i-au luat tare pe Ciucani. Mai întâi a fost golul lui Alinvi, anulat pe motiv de offside. Scorul a fost deschis de Doicaru după execuție impecabilă.
6: Execuția lui Doicaru cu stângul. Gol! Excepțională execuție!
0: Dan Sârbu a dublat avantajul gazdelor din pasa lui Rada Slavescu. Ardelenii s-au trezit și Cecuș a redus din diferență. La pauză, constanțenii au intrat cu avantaj de 2 goluri, după ce Alinvi a pus capul pentru 3-1. Cixereda a făcut meciul și mai interesant, Cecuș a realizat dubla. Pe final s-a jucat pe contre, dar Farul s-a bucurat de toate punctele.
7: Am controlat jocul, am jucat ceea ce am pregătit, ceea ce trebuie să facem în sistemul 3-4-2-1. Era a doua repriză, ne-am înțeles că trebuie să ieșim cu aceeași atitudine, să ținem foarte mult de minge, având avantajul în care puteam fi relaxați.
8: Au trecut patru etape, din păcate n-am reușit să facem puncte, dar mai sunt multe etape, trebuie să rămânem împreună.
9: Interul lui Chifu, invincibil în această vară, arată ca o adevărată campioană și în amicale. Nerazzurii au câștigat chiar în fața marii rivale Juventus în ultimul meci de pregătire, jucat în turneul din Australia. Di Marco a deschis scorul în prima repriză din pasa lui Boni. Diouf și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, cu toată opoziția portarului Martinez. Singurul gol al torinezilor a fost opera lui Conceição, scăpat pe contraatac. Inter mai are un singur amical, cu Betis, până la primul meci oficial pe 22 august cu Monza, în Serie A, care nu lipsește din grila Digisport. Leo Messi este în doliu. Tatăl superstarului argentinian, Jorge Messi, a murit într-o clinică din Rosario după ce s-a luptat cu o boală în ultimii ani. Omul care a fost alături de Messi în copilărie atunci când a semnat pe un șervețel pentru mutarea la Barcelona și a insistat pentru tratamentul special de care copilul a avut nevoie ani de zile. Avea 68 de ani. Problemele de sănătate ale lui Jorge Messi au devenit pentru prima oară publice chiar în timpul Cupei Mondiale. O persoană discretă care a evitat atenția presei. Jorge Messi a lucrat ca șef de secție într-o fabrică de oțel, înainte de ascensiunea fulminantă a fiului său. Lamine Yamal a ales Columbia pentru ultima vacanță înainte de startul noului sezon. Proaspăt campion mondial, starul Barcelonei a fost surprins alături de o parteneră misterioasă, alta decât Ines Garcia. La Medellin, Yamal a fost în centrul atenției la un concert la care a cântat și s-a distrat, alături de rapperul Ryan Castro.

0: mal filmate chiar în ziua marii finale de la Mondial.
1: O mica prinsă la derrota, la verdad. Și a mi mente no entra, no está la posibilidad. O sea, todo lo que imagino es levantando la copa, viendo a España como campeón.
0: Jürgen Klopp se distrează înainte de a intra în pâine pe banca Germaniei. Klopp și Germania sunt gata să muște din adversari în Liga Națiunilor. Din toamnă, în direct la Digi Sport.
2: Digi 24 FM.
3: Ascultați Digi Storia.
4: 9 august 1945, ultimul atac nuclear. Orașul japonez Nagasaki a fost ținta celui de-al doilea și ultim atac nuclear din istorie. Un B-29 numit Boxcar a aruncat bomba de plutoniu Fat Man peste Nagasaki. Orașul avea numeroase șantiere navale și fabrici de muniție. Bomba a explodat la 11 și 2 minute ora locală. Zeci de mii de oameni au murit din cauza exploziei inițiale. Marile fabrici din Nagasaki au fost transformate instant în ruine. Japonia, lovită de două bombe nucleare în decurs de 3 zile, a decis că războiul nu mai poate fi continuat. 9 august 1873, turnul înclinat. Acum 850 de ani, în orașul italian Pisa a început construcția unei clopotnițe pentru catedrală. Pisa trecea atunci printr-o perioadă de prosperitate și succes militar. După nici 5 ani, când se lucra la etajul 2, noul turn a început să se încline. Fundația era prea mică, iar solul era instabil. Lucrările s-au oprit câteva decenii. Când construcția turnului din Pisa s-a reluat, arhitecții au ținut cont de înclinare. De aceea, clădirea e curbată. Turnul înclinat din Pisa a fost terminat în 1372. 9 august 1965, independență nedorită. Orașul Singapore este dat afară din Malaysia, statul federal din care făcea parte. Singapore a devenit prima și singura țară care a primit independență fără voie. Malaysia fusese formată în 1963 și includea fostele teritorii britanice din regiune. Singapore primise un grad mare de autonomie și a fost mereu copilul problemă. Singapore a prosperat ca stat independent. Primul său premier, Lee Kuan Yew, este considerat părintele țării. El a transformat Singapore în metropola de astăzi.
3: Ați ascultat Digi Storia.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
5: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
6: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: astăzi, comparăm petrolul cu oțelul. Apoi, Universitatea predă lecții cu argeșenii.
1: 4-0! Înscrie și Elisor!
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: ora 8, doamnelor, domnilor, a treia oră a știrilor dimineții. Mulțumim că sunteți cu noi. Haideți acum să vedem care sunt cele mai importante subiecte, dar pe scurt. Imagini revoltătoare, un bebeluș de 11 luni a fost filmat la volanul unei mașini care mergea. Chiar mama, o minoră, este cea care a filmat momentul. Poliția a deschis un dosar penal și a fost sesizată protecția copilului. 4 persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit în Rio de Janeiro, într-o zonă împodărită și greu accesibilă. Victimele sunt pilotul și 3 turiste columbiene. Avem și date de la meteorologi. Un nou val de aer african va cuprinde de mâine țara. Temperaturile vor crește până la 38 de grade Celsius. Vă spuneam, imagini șocante, surprinse de pe un drum din Vrancea. Un bebeluș a fost filmat în timp ce iese la volanul unei mașini. În dreapta sa este tot un copil minor. Ioana Carpen urmărește subiectul și ne oferă mai multe informații.
1: Am găsit videoclipul de aproximativ 10 secunde. Arată un bebeluș de doar 11 luni, surprins la volanul unei mașini pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Din succesiunea imaginilor, autoturismul pare să se deplaseze câțiva metri. În urma apariției imaginilor, polițiștii din Vrancea au deschis un dosar penal. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 1 august. În autoturism se afla pe locul din dreapta față un alt minor în vârstă de 15 ani. Filmarea ar fi fost realizată de mama copilului aflat la volan, care are 17 ani. Polițiștii secției 2 de poliție rurală Gugeș s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Având în vedere și vârsta extrem de mică a copilului, cazul va fi transmis Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea pentru evaluarea situației.
0: Iar acum despre o intervenție contra cronometru a salvamontiștilor din Argeș, după ce un turist s-a rătăcit pe munte. Este vorba despre un bărbat de 84 de ani. Date de ultimă oră primind de la Elena Alexandru, este în direct cu noi. Elena, bun găsit!
2: Bună tuturor! Seara trecută, salvamontiștii din județul Argeș au avut 2 misiuni destul de dificile. 2 grupuri au cerut ajutorul salvamontiștilor. Primul grup, vorbim de 5 cetățeni, unuia dintre ei s-a făcut rău și nu au avut asupra lor o lanternă să lumineze traseul pentru a se întoarce din zona montană, așadar au cerut ajutorul salvamontiștilor și i-au coborât în siguranță. Cel de-al doilea grup, vorbim de 4 persoane, au anunțat că unul dintre cei din grup, vorbim de un bătrân de 84 de ani, nu a mai continuat să urce pe munte, a spus că nu se simte bine și a coborât singur la autoturism, însă nu a ajuns la mașină în zona Bâlea, așadar salvamontiștii l-au căutat întreaga seară și operațiunea de căutare continuă și la această oră, pentru că bătrânul nu a fost găsit.
0: Elena, mulțumesc! Imagini incredibile pe o stradă din Târgu Jiu. Mai multe persoane s-au încăierat cu săbii și macete. Unul dintre scandalagii a fost identificat și dus la poliție pentru audieri.

0: jurnalistul Digi24, Ana Maria Ian, care are detalii despre acest caz.
1: Altercația dintre cei trei a avut loc pe o stradă din municipiul Târgu Jiu, chiar în mijlocul zilei. În imaginele surprinse se vede că unul dintre cei trei bărbați folosește un spray lacrimogen pentru a-și intimida agresorul, iar în cealaltă mână acesta ținea o machetă și celelalte două persoane implicate aveau în mâini săbii sau machete. Incidentul a durat câteva minute, timp în care cei trei s-au amenințat în ciuda faptului că la doar câțiva metri de ei, în fața unui scăr de bloc, erau alte persoane care au asistat la întreaga scenă. Poliția a identificat una dintre cele trei persoane implicate, care a fost și condusă la audier pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc conflictul și totodată vor fi stabilite și măsurile legale care se impun. Până în acest moment, IPJ a transmis faptul că nu a fost nicio persoană rănită, dar a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.

Operațiunea de scufundare a ultimelor două barje la Cernavodă s-a încheiat. Intervenția a fost extrem de dificilă din cauza curenților puternici. Scufundarea barjelor a fost finalizată după aproximativ 7 ore. Cele 4 barje, scufundate controlat pe canalul Bala, vor favoriza redirecționarea apei către brațul care alimentează centrala Cernavodă.

0: Potrivit Apelor Române, nivelul Dunării a coborât ieri la un nou minim istoric, cu 4 cm mai puțin față de ziua precedentă. Debitul este așteptat să crească ușor la internarea în țară, abia la mijlocul săptămânii viitoare.
1: Din 13 august va începe o ușoară creștere a debitului Dunării la intrarea în țară, adică vorbim de la 1400 de metri cubi la 1450. Dacă comparăm ce s-a întâmplat în săptămânile trecute, când Dunărea la un interval de 2-3 zile mai scădea cu 50 de metri cubi pe secundă, faptul că vorbim de o staționaritate în aceste zile a debitului Dunării, chiar dacă el este minim, este un lucru bun, ca și această creștere pe care o vom înregistra la începutul săptămânii viitoare și care de asemenea se va menține o perioadă la nivelul de 1450 de metri cubi pe secundă, este un lucru bun, iar efectele, conform prognozei pe care ne indică Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, se vor vedea în 5 zile și la Cernavodă, în sensul în care vom observa o încetinire a acestei scăderi a nivelului apei, care, repet, toate aceste lucruri cumulate ne ajută să câștigăm timp prețios pentru asigurarea funcționării centralei. Căci despre asta este vorba, să prelungim cât mai mult timpul și momentul critic de care ne apropiem.

0: Într-un moment în care sistemul energetic național este pus la încercare, ideea de a deveni prosumator îi pune pe mulți pe gânduri. Costul independenței energetice este însă diferit în funcție de modul în care sunt cumpărate și montate panourile fotovoltaice și bateriile aferente. Colegul meu, Sebastian Boldea, a făcut toate calculele și ne spune care sunt cele mai avantajoase, dar și cele mai sigure sisteme. Sebi, bun găsit!
1: Bun găsit! Montarea și, bineînțeles, punerea în funcțiune a unui sistem de panouri fotovoltaice poate varia între 20.000 și 35.000 de lei. Vorbim despre un sistem de 5 kW cu bateriile aferente. Această diferență de costuri vine, bineînțeles, din modul în care ele sunt achiziționate și ulterior montate. Dacă am face acest lucru în regie proprie, adică ar trebui să cumpărăm separat panourile fotovoltaice, bateriile, iar ulterior să plătim inclusiv o firmă autorizată să le monteze și, bineînțeles, toate avizele necesare, costul ar fi undeva la 20.000 de lei. În cazul în care vorbim totuși despre o companie locală prin care putem achiziționa acele panouri și bateriile aferente, montarea lor și, bineînțeles, întreg procesul poate costa undeva la 27.000 de lei, iar timpul este unul ceva mai scurt. În cazul în care totuși mergem pe un furnizor de energie, cei care pot lua avizele mult mai rapid, iar stresul prosumatorului este unul minim, atunci și costul, bineînțeles, crește la aproximativ 35.000 de lei. În cazul în care vrem să mărim și capacitatea și să creștem de la 5 kWh la 10 kWh, dacă în familie există, spre exemplu, și o mașină electrică, atunci toate aceste costuri cresc cu aproximativ 50%.
0: Sebi, mulțumesc! România evită din nou la mustață retrogradarea la categoria junk, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Moody's ne menține lumea bună, recomandată investițiilor, dar perspectiva este negativă. Agenția de rating avertizează că instabilitatea politică pune presiune pe finanțarea țării. Moody's se așteaptă ca un nou guvern să fie instalat după vacanța de vară, dar atrage atenția că fragmentarea politică poate înceteni reducerea deficitului. Amalia Dobre ne explică.
2: Bun găsit! România își păstrează ratingul de țară, dar Moody's menține perspectiva negativă și transmite autorităților de la București că următoarele luni sunt esențiale. Moody's pune accent pe perspectivele fiscale pe termen mediu, dar și pe stabilitatea politică. În acest context, agenția cere ca țara noastră să adopte bugetul pentru 2027 până la finalul acestui an, în condițiile în care în 2026 am avut un buget adoptat cu mare întârziere. În plus, Moody's pune presiuni uriașe pe România pentru a adapta o nouă lege a salarizării în sectorul public. În prezent, legea salarizării este blocată de tensiunile politice, dar și de nemulțumirile sindicatelor. Și președintele Nicușor Dan reacționează și spune că mesajul agenției trebuie luat în serios și că România mai are mult de muncă. Șeful statului subliniază că este nevoie de reducerea cheltuielilor, dar și de măsuri care să susțină investițiile și creșterea economică. La rândul său, ministrul finanțelor Alexandru Nazare spune că evoluția deficitului este mai bună decât estimările inițiale ale Moody's, dar menținerea ratingului suveran nu este un motiv de relaxare și ne oferă doar un răgaz. Toamna aceasta, România trebuie să mai treacă un hop important și anume agenția Standard & Poor's revizuiește ratingul. Estimările din iulie arată că S&P indica atunci că România va fi singura țară din regiune care înregistrează recesiune.
3: Am scăpat ca prin urechile acului de o downgradare la junk, în condițiile în care nu a fost vorba de date financiare, nu a fost vorba de problema fiscală, a fost vorba pur și simplu de problema politică. Faptul că neavând un guvern de atâta luni, de atâta timp la Palatul Victoria, nu dăm dovadă de credibilitate în ceea ce privește asumarea reformelor pe care ni le-am propus pentru a reduce până la urmă acest deficit bugetar. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne împătăm cu apă rece. Nu e motivul să deschidem șampania, dimpotrivă. E un răgaz pe care l-am primit undeva între 6 și 12 luni în care noi trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Dacă vom avea un guvern la Palatul Victoria și nu unul populist care să promită creștere de pensii și salarii, reduceri de taxe, pentru că nu prea avem de unde să dăm banii ăștia, eu cred că putem obține rating și de la S&P în octombrie.
0: Alertă aeriană azi noapte în județul Tulcea după ce radarul MAPN a detectat o dronă în apropierea frontierei cu Ucraina. Localnicii au primit mesajul alert. Ținta a fost monitorizată de sistemele radar, însă potrivit Ministerului Apărării nu a pătruns în spațiul aerian al României. Ulterior, aceasta a dispărut de pe radare, iar alerta aeriană a fost ridicată după aproximativ o jumătate de oră.

0: Despre vreme, acum un nou val de aer african va cuprinde de mâine țara. Temperaturile vor crește până la 38 de grade. Abia spre finalul săptămânii vremea se va răci din nou.
1: Astăzi cel mult 33-34 de grade izolat în extremitatea de vest-sud-vest a țării, cu 31-32 de grade în capitală, iar cele mai scăzute spre 25 de grade în nord-estul Transilvaniei. În a doua parte a zilei trebuie să ne mai așteptăm la ceva norări temporare, averse și descărcări electrice în zona Carpaților meridionali, prin zona submontană și deluroasă a Olteniei și Munteniei. De mâine vom avea din nou un puseu de aer tropical dinspre nordul Africii, temperaturi caniculare în jurul la 35 de grade în Banat, Crișana. Marți atingem apogeul, să spunem așa, ne așteptăm ca virgulă canicula să se extindă din vest și prin nord-vest, prin centru, prin sud, mai puțin în estul țării. În rest, să înregistrăm 37-38 de grade prin câmpia de vest, urmând ca miercuri din nou acest val de aer cald să se retragă către sud-sud-vest, 35-37 de grade să mai se înregistreze prin sudul Banatului, Oltenia și sud-vestul Munteniei, urmând ca joi și vineri să ne răcorim din nou, să vorbim de temperaturi apropiate de normal, iar în toate zilele care urmează, ploile vor fi extrem de puține, doar destul de izolate în zona de munte și în special în cursul după amiezelor.

0: Drona care a explodat la 100 de metri de granița română-bulgară era de producție ucraineană. Ministerul Apărării de la Sofia a anunțat că este vorba despre o dronă momeală de tip Maya, un aparat de zbor utilizat pe scară largă de armata ucraineană. În acest context, ministrul bulgar de externe a convocat-o mâine pe ambasadoarea Ucrainei. Kievul a transmis că este vorba despre un incident neintenționat și a promis o anchetă. Aparatul fără pilot a explodat pe un câmp în apropierea unui gazoduct strategic de pe teritoriul bulgar. Guvernul de la Sofia spune că drona a trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian. Autoritățile din România nu au confirmat încă această informație. Ce știm sigur este că înainte de a se prăbuși, aparatul de zbor nu a detectat nici sistemele românești, nici cele bulgare.
1: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния 200 метра от място на взрива, на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам. На 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство.
2: De la București, informația bulgarilor că dronul ar fi trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian nu este confirmată deocamdată.
3: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
2: Până va fi lămurit traseul dronei, rămân și alte întrebări. Ce tip este? Ce cantitate exactă de explozibil avea la bord, care putea fi destinația sa inițială? Potrivit analizei preliminare a bulgarilor, ar fi vorba de o dronă momeală Maya. Este des folosită de ucrainieni, fie pentru derutarea armatei ruse, fie lovituri foarte exacte. Ca atare, nu este exclus că ea să fi fost deviată de la traseul inițial, din cauza broiajului intens al rușilor pe Marea Neagră. Nu poate fi ignorată nici varianta ca drona să fi fost trimisă chiar de ruși, pentru că serviciile de informații europene și americani au avertizat recent că Moscova ar putea pune la cale operațiuni sub steag fals, folosind drone ucrainene capturate și reprogramate.
1: Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
2: De fapt, Bulgaria a mai luat o dată măsuri suplimentare de supraveghere, după ce piloții militari din România au doborât 3 drone rusești în spațiul nostru aerian.
4: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетните комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението въздушното пространство, както и охраната въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
2: Iată însă că, în ciuda tuturor asigurărilor, o dronă străină a penetrat teritoriul NATO și a explodat aproape de o conductă strategică din coridorul transbalcanic. Deși în acest stadiu bulgarii nu consideră că au de-a face cu un atac deliberat, vor informa totuși NATO săptămâna viitoare.
0: Turcia a restricționat traficul navelor comerciale prin sâmbătorile Bosfor și Dardanele din cauza atacurilor intense rusești și ucrainene din Marea Neagră. Potrivit Bloomberg, mai multe nave aflate acum în Mediterană și care se îndreptau spre Novorossiysk, un important centru rus de export de petrol și cereale, nu vor primi permise de tranzit în perioada următoare. Unele nave au fost informate că restricția se aplică și celor care se îndreaptă spre Ucraina. Această măsură riscă să creeze noi complicații pentru comerțul mondial. Tocmai de aceea, Turcia cere Ucrainei și Rusiei să încheie moratoriu asupra atacurilor care vizează nave comerciale.

4 oameni au murit în Rio de Janeiro după ce elicopterul lor s-a prăbușit. Accidentul s-a produs pe un versant muntos într-un parc național din motive încă necunoscute. Victimele sunt pilotul și 3 turiste columbiene, iar potrivit presei locale, cei 3 făceau o parte din aceeași familie. Veniseră în orașul brazilian pentru a sărbători ziua de naștere a unei adolescente. Prăbușirea elicopterului în zona împădurită a declanșat un incendiu stins până la urmă de pompieri. În iunie, o coliziune între 2 elicoptere la Rio a dus la moartea a 6 oameni, printre care și un turist american.

0: Cartea electronică de identitate mai poate fi obținută gratuit doar până pe 29 august. Gratuitatea se aplică inclusiv pentru înlocuirea cărții de identitate clasice aflate încă în termen. Programarea se face pe platforma electronică a MEAI, iar cererea poate fi depusă la orice serviciu de evidență a persoanelor. Mai multe date are Mihai Vălușescu, este în direct cu noi. Mihai, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Măsura se aplică persoanelor de cel puțin 14 ani care nu au mai avut un asemenea document. Cererea poate fi depusă și cu 30 de zile înainte de primirea acestei vârste. Important este că nu trebuie așteptată neapărat expirarea actualului buletin. O carte de identitate clasică aflată încă în termen poate fi schimbată oricând cu varianta electronică, spun autoritățile. Pentru copiii sub 14 ani, cartea electronică e opțională și costă 70 de lei. Tot 70 de lei costă și emiterea unui nou document electronic pentru cei care au mai avut unul înainte. Românii pot alege și cartea de identitate simplă, fără chip. Aceasta costă 40 de lei, însă nu oferă funcțiile digitale ale variantei electronice. Până în primăvara acestui an, la noi în țară au fost emise deja peste 1,5 milioane de cărți electronice de identitate. Buletinele clasice rămân valabile până la expirare, dar din august 2031, anunță autoritățile, vechiul model de buletin nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie în Uniunea Europeană sau în spațiul Schengen.
0: Mihai, mulțumesc! Semnal de alarmă tras de CFR după ce în spațiul public au apărut imagini cu șoferi care forțează trecerea la nivel cu calea ferată de la bariera Petican din București. În imagini se vede cum mai mulți conducători auto pătrund pe calea ferată în timp ce semibarierele sunt încă în curs de ridicare fără să aștepte finalizarea completă a semnalizării. CFR atrage atenția că dacă semibarierele încep să se ridice, nu înseamnă că se poate traversa. Zona este amplasată pe magistrala 800, una dintre cele mai circulate linii feroviare, folosite inclusiv de trenurile care circulă spre și dinspre litoral. Imaginile au fost transmise autorităților pentru identificarea șoferilor, iar CFR anunță că va solicita intensificarea controalelor în zonele în care sunt constatate frecvent astfel de comportamente. Legea care prevede dublarea cotei de urși ce pot fi împușcați se întoarce în Parlament pentru reexaminare. Președintele Nicu Șordan cere ca măsurile să fie fundamentate pe date concrete și avertizează asupra riscului de abuzuri. Detalii are colega mea, Ligia Picop, este în direct cu noi. Ligia, bun găsit!
2: Bun găsit! Președintele nu este convins că reducerea numărului de urși va diminua și atacurile acestora, de aceea a trimis legea în Parlament pentru a fi revizuită. Își dorește ca selecția urșilor care vor fi împușcați să fie fundamentată pe date concrete, să fie vizate doar acele exemplare care reprezintă o amenințare. În prezent, actul normativ propune o cotă de prevenție de 859 de exemplare și o cotă de intervenție de 110 exemplare pe an, atât pentru 2026, cât și pentru 2027. Ori președintele consideră că această cotă ar trebui reevaluată în fiecare an și mai exprimă o îngrijorare faptul că nu există un registru electronic național în care să se țină evidența măsurilor luate în timp real, iar asta ar putea duce la abuzuri. Actul normativ vine în contextul în care în ultima perioadă au fost semnalate numeroase atacuri ale urșilor în zone locuite. Autoritățile au emis mesaje ro-alert și de câteva ori pe săptămână în localități din județele Neamț, Harghita, Covasna sau Brașov.
0: Ligia, mulțumesc! O ambulanță a fost atacată cu pietre, bâte și topoare într-un sat din județul Cluj pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul autosanitar a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart și a fost operat. Are detalii, Iulia Sanciu se îndire cu noi. Iulia, bun găsit, ce știi?
3: Bun găsit! Evenimentul s-a petrecut aseară în comuna Recea Cristuri din județul Cluj. O ambulanță a fost chemată pentru un pacient care avea nevoie de îngrijiri medicale. În momentul în care a ajuns în comună, șoferul ambulanței a oprit să întrebe localnicii detalii despre adresa bolnavului. Atunci localnicii au început să se agite și să filmeze. Personalul de pe ambulanță a reușit să ia pacientul, care urma să fie transportat la spitalul din Dej. Numai că drumul a fost blocat de mai mulți localnici înarmați cu bâte și topoare. Aceștia erau convinși că este vorba despre o așa zisă ambulanță neagră care fură copiii, după ce au văzut astfel de dezinformări pe rețelele sociale. Atacatorii, să știți, că au aruncat cu pietre în geamul autospecialei, iar cioburile au ajuns în ochii șoferului ambulanței. Acesta totuși a reușit să ajungă la spital și acum are nevoie de îngrijiri medicale cel puțin 3 luni.
0: Mulțumesc, Iulia! Zeci de mii de oameni au venit aseară în fața scenelor Untold pentru o nouă noapte de muzică și distracție. Pe scena principală a urcat Luis Capaldi, Lost Frequencies și Martin Garrix, iar atmosfera a fost întreținută și de artiștii români. Ieri s-au pus în vânzare și primele abonamente pentru Untold 2027, care vor fi la un preț special pentru fanii festivalului din România.
4: Luis Capaldi a fost capul de afiș al serii. Artistul a susținut primul său concert în România și a avut parte de o primire pe măsura așteptărilor.

0: cu două nominalizări la premiile Grammy și milioane de fani în întreaga lume, Louis Capaldi este unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale. La Untold, cântărețul le-a vorbit fanilor și despre perioada dificilă prin care a trecut și despre pauza pe care a luat-o de la muzică.
1: I had to take a break from making music and playing live because mentally I wasn't doing very well. But so I took some time off and it was really difficult and all the rest of it. And you know, I was sad to leave it behind and stuff, but I'm really glad to say that I feel great now and I feel really happy and I'm happy to be here.
0: Miile de fani au așteptat cu sufletul la gură ca pe scenă să urce artiștii lor preferați.
2: E super fain! Dar în seara trecută la Zara am lipsit strict ca să fiu aici. Sunt plăcut, impresionantă! Am brățară la VIP, dar am venit strict aici să stau cu toată lumea.
3: Se simte mai bine atmosfera?
2: E altceva decât acolo, mai bine aici, pentru că altfel simți festivalul.
4: Mișto tare! Foarte mișto! Eu îl iubesc pe Lewis Capaldi. Răstopită, maxim!
3: Cât timp ai așteptat acest moment?
4: 6 luni!
5: Super frumos! Sunt foarte emoționată, mi-am așteptat să-l văd.
3: De cât timp ai așteptat acest moment?
5: Sincer, de când am aflat că o să vină la Untold. Deci, de ceva timp. Sunt foarte fericită că l-au adus pe Louis Capaldi.
6: Cel mai tare festival din România, Untold. Super, super.
3: Peste așteptări?
6: Nu e prima dată când venim aici, suntem a 6-a oară. Ne place foarte mult la Cluj.
0: Scena a început însă cu un spectacol cu totul diferit. Junii Sibiului au urcat pe scena Untold și au adus în fața festivalierilor muzica, dansurile și

Apoi Damian Drăghici and Brothers au preluat scena. Ritmurile lor au ținut publicul în mișcare și au pregătit atmosfera pentru următoarele concerte.

0: ce a primit Damian Drăghici la schimb?
1: Iubire și aplauze.
0: Cum a fost?
1: Super, o super, super experiență. Mi-a făcut la nebunire.
0: Cum vezi apetitul publicului pentru tipul vostru de spectacol, pentru tipul vostru de muzică pe care îl produceți?
1: Este chiar, oamenii sunt foarte deschiși la ce facem noi, pentru că noi cântăm muzică balcanică, dar este reinterpretată cu elemente rock, cu elemente foarte moderne, și atunci oamenii sunt deschiși pe lucrul ăsta.
2: În ultima zi Antolda ediției din acest an, printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Flo Rida, Steve Aoki, Padre Guilherme, Grasu XXL și Animal X.
3: Incendiile provoacă mari probleme într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Italia. S-au aprins pădurile din jurul lacului Garda, unde flăcările avansează din cauza vegetației uscate. 200 de oameni au fost evacuați și pompierii încearcă să oprească înaintarea incendiului cu ajutorul elicopterelor și avioanelor specializate. Lucru greu de realizat, mai ales că vântul își schimbă constant direcția și rafalele ajung la 40 de km pe oră. Zona respectivă a fost afectată de seceta din ultimele săptămâni, care a lovit de altfel întreaga țară. În unele regiuni temperaturile depășesc 40 de grade și în aproape toate marile orașe au fost în vigoare coduri roșii de caniculă.

Vorbim și despre starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden, care s-a agravat. Fiul său, Hunter Biden, a dezvăluit că boala s-a răspândit dincolo de oase și că tatăl său trece prin dureri foarte mari. Într-un interviu acordat BBC, Hunter Biden a spus că Joe Biden continuă să fie implicat în problemele publice care îl preocupă. Fostul președinte a fost diagnosticat în mai 2025 cu o formă agresivă de cancer de prostată care s-a extins la oase. Familia Biden a anunțat atunci că este vorba despre o formă avansată a bolii.

0: Digi24 FM. E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1. Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Jurnaliștii la Recorder au lăsat un documentar despre poliția română și la fel ca în documentarul despre justiția capturată, vreau să vă zic sincer că pe mine nu m-a convins atât de mult documentarul, cât m-a convins reacțiile instituției statului după documentarul ăla. Recorder a lansat documentarul ăsta, iar problema de bază a documentarului era că în poliția română nu sunt atât de multe numiri pe concurs, cât mai mult sunt numiri prin împuternicire. Motiv pentru care se întâmplă tot felul de probleme și astea. Și poliția română a venit cu un comunicat foarte de bun simț și foarte neconflictual, ca să zic așa. În primul rând, să vedem.
3: În materialul publicat astăzi au fost preluate doar informații parțiale care să ajute scopului urmărit prin publicarea acestui material, respectiv destabilizarea instituțiilor statului român.
2: Dar noi chiar avem nevoie de jurnaliști ca să destabilizeze țara? Voi ați văzut că nu avem guvern? Mai instabilitate ce vrei? Noi suntem o țară cu alegeri anulate, cu oameni care se ceartă între ei pe internet toată ziua. Cu asta, chiar ai nevoie? Chiar crezi că trebuiau să fac Recorder foarte multe ca să destabilizeze țara? Așa.
1: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.

0: Urmăriți știrile dimineții, domnilor. Domnilor, unitatea 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă funcționează în parametrii normali și ar trebui să acopere necesarul de energie pentru următoarele 9 zile. Anunțul a fost făcut de directorul centralei, care susține că nivelul apei a crescut cu 8 cm în urma operațiunii de scufundare a primelor două barje în Dunăre. Vă reamintesc că în ultimele zile autoritățile au încercat să crească nivelul apei în zona centralei prin scufundarea unor barje în Dunăre pentru a asigura apa necesară funcționării sistemului de răcire. Primele două barje au fost scufundate vineri, operațiune care a durat 11 ore. Alte două au fost scufundate ieri după 7 ore.
1: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
0: Imagini virale cu momentul în care sud-vestul Japoniei a fost lovit de un cutremur de magnitudine 7,1. Camerele de supraveghere dintr-un spital din prefectura Kumamoto au surprins reacția medicilor aflați în sala de operație. În ciuda haosului, au rămas pe loc. Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Iată!

0: Oamenii care mănâncă zilnic ardei iute, fie că este gătit sau în stare naturală, au un risc mai mare să facă un tip de cancer agresiv, spune un studiu recent. De vin ar fi un compus natural care se găsește și în multe suplimente.
1: Consumat în cantități mari, beneficiile pe care le are ardeiul iute se pierd, spun autorii cercetării cu peste 11.000 de participanți. În schimb, e posibil să determine apariția unor tumori maligne la nivelul esofagului. Acest tip de cancer, arată statisticile recente, este al 6-lea cel mai agresiv în lume. Deși unele studii spun că reduce inflamația și accelerează metabolismul, capsaicina, acel compus natural care dă senzația de iute, ar putea provoca o iritație cronică în țesuturi, practic ar crea o cale pentru dezvoltarea celulelor tumorale. Oamenii care consumă cantități mari de ardei iute sunt chiar și de 3 ori mai predispuși la cancer esofagian, cred oamenii de știință, și au un risc cu 64% mai mare să dezvolte și alte tumori la nivelul tractului gastrointestinal.
0: Pentru unii bărbați, fără prea multă podoabă capilară, acceptarea cheliei este ultima soluție. Transplanturile de păr sunt costisitoare și necesită o perioadă de recuperare, iar medicamentele pot avea efecte secundare, așa că ce le mai rămâne de făcut? Un salon din Londra le redă încrederea în sine printr-o soluție care atrage toate privirile.
2: Ben e mândru de părul său, atât de cel natural, cât și de sistemul capilar, care îi acoperă zona afectată de chelie. Cam o dată pe lună vine la salon pentru întreținere. Spune că e la fel ca o vizită obișnuită la frizer. Când a început să-și piardă părul pe la 30 și ceva de ani, s-a întrebat dacă poate face ceva în privința asta. Se simțea prea tânăr pentru a fi chel și nu voia să se radă complet. Așa că a urmat sfatul unui prieten și a apelat la un sistem capilar. Totuși, nu știa cum vor reacționa cei din jur. Aveam emoții, dar reacțiile au fost foarte bune. Mulți nici măcar nu și-au dat seama, mai ales persoanele care nu mă cunosc foarte bine. N-ar fi observat niciodată că port un sistem capilar. Aproximativ jumătate dintre bărbați se confruntă cu căderea părului până la vârsta de 50 de ani, iar până la 80 de ani proporția ajunge la aproape 80%. La unii este abia sesizabilă, la alții imposibil de ascuns. Dacă cei mai mulți aleg să-și asume chelia, un număr tot mai mare optează pentru sisteme capilare. Din 2024 am înregistrat o creștere de aproximativ 40-45%. Vin tot felul de persoane, de la oameni în vârstă până la adolescenți. Totul depinde de gradul de cădere a părului. Oferim toate tipurile de soluții, dar cererea pentru sistemele capilare a explodat pur și simplu. Primul pas este îndepărtarea adezivului vechi și curățarea atentă a scalpului. Apoi, părul natural este spălat, tuns și uscat. Sistemul capilar e realizat din păr natural, în care sunt integrate inclusiv fire cărunte pentru un aspect cât mai autentic. Adezivul care îl fixează rezistă aproximativ 4 săptămâni. Ben doarme, face duș și merge la sală fără să-l îndepărteze. Întreținerea necesită timp și îl costă în jur de 400 de euro pe lună, dar spune că merită toți banii.
3: 100%.
2: 100%. Îți oferă un mare plus de încredere în tine. Astăzi, Ben nu-și mai poate imagina viața fără sistemul său capilar și, ca de fiecare dată, pleacă de la salon cu mult mai multă încredere în sine.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Mihai Hurăzeanu.
7: NATO nu are o poziție unitară, Uniunea Europeană acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru o acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că nu are n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-izraeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul Apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
3: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

DGFM este în inima Transilvaniei, între 6 și 10 august. Ne auzim live din Cluj-Napoca, DGFM Music Studio, la Untold One. Ca să știi...

0: Deci acum să educăm copiii cât mai frumos, cu cât mai mult suflet și iată, suntem foarte curioși să spunem că după 4 ani de când am deschis Destiny Park la București.
1: S-a dovedit un succes.
2: Copiii pot dezvolta abilități precum responsabilitatea, gândirea critică, colaborarea, lucrul în echipă.
3: Lumea Destiny Park, Iași de această dată.

0: am intrat în, n-am intrat pe intrarea principală, am intrat cumva pe ieșirea așa, viitoare a acestui parc. Aici suntem foarte aproape de zona unde vor fi pompieri. Aici pompieri. Va fi zona unde va parca mașina de pompieri. Poza care se vede este cu zona de fabrică de ciocolată. Avem banca acolo, iar diametral opus avem scena. Aici o să fie o experiență foarte interesantă. Este vorba de o fabrică care produce injectoare. Deci secția de poliție, copiii sunt detectivi, au teme de descoperit.
1: Cea mai bună.
0: Exact. Aici e zona auto, dar îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu e de curse.
2: Impactul unui parc de entertainment în regiunea Moldovei poate fi uriaș în contextul în care în această regiune oferta educațională alternativă pentru copii este foarte limitată.
3: Am văzut și stadionul, locul în care îmi doresc tare mult ca cluburile sportive din Iași să-și prezinte activitatea, să-și prezinte competițiile, de ce nu să facă selecție?
0: Cred eu că o să mergem la un nivel mai avansat cu experiențele și cu designul.

0: Dinamo s-a impus clar 4-0 cu FC Voluntar după un meci pe care l-a controlat în totalitate. Sub privirile lui Daniel Pancu, alb-roșii au avut prima ocazie prin Alex Pop și Musi, dar șuturile lor au fost blocate. Soro și Armstrong și-au reglat tirul la poarta lui Iurhar, dar golul a venit înaintea pauzei cu ajutor din camera VAR. Musi a căzut în urma unui duel cu Ion Gheorghe, iar centralul a indicat penalti după ce a verificat faza. Dani Armstrong a marcat fără emoții de la 11 metri. Musi a fost apoi autorul unei ratări uriașe la centrarea lui Mărginean. Au fost emoții pentru gaz de la faza din minutul 69, dar Babic era în offside, iar alarma a funcționat. Musi a majorat diferența din pasa lui Armstrong. Au fost momente de panică pe Arcul de Triumf după ce Pascual s-a prăbușit iner pe gazon în urma unei lovituri violente. Ambulanța a intrat pe teren pentru a-i acorda îngrijiri medicale, iar spaniolul a ieșit pe picioare după ce i s-a aplicat un guler cervical. Lansat excelent de Cârjan, Tarbă a irosit o șansă imensă, dar s-a revanșat cu pasa de gol pentru Hința. Mazilu a stabilit scorul final 4-0 cu nou promovata.
1: We are beginning a process, takes a lot of time. The players connecting better each other, they are growing, but we are far away from what we must be in the future.
2: Este frustrant că s-am pierdut cu 4-0. Nu cred că meritam să pierdem cu acest scor, dar pe final am oferit spații și Dinamo, când găsește spații, te taxează.
3: Leo Messi este în doliu. Tatăl superstarului argentinian, Jorge Messi, a murit într-o clinică din Rosario după ce s-a luptat cu o boală în ultimii ani. Omul care a fost alături de Messi în copilărie atunci când a semnat pe un șervețel pentru mutarea la Barcelona și a insistat pentru tratamentul special de care copilul a avut nevoie ani de zile. Avea 68 de ani. Problemele de sănătate ale lui Jorge Messi au devenit pentru prima oară publice chiar în timpul Cupei Mondiale. O persoană discretă care a evitat atenția presei. Jorge Messi a lucrat ca șef de secție într-o fabrică de oțel, înainte de ascensiunea fulminantă a fiului său. Jürgen Klopp se distrează înainte de a intra în pâine pe banca Germaniei. Klopp și Germania sunt gata să muște din adversari în Liga Națiunilor, din toamnă, în direct la Digi Sport.
4: Digi 24 FM.
5: Ascultați Digi Storia.
6: 9 august 1945, ultimul atac nuclear. Orașul japonez Nagasaki a fost ținta celui de-al doilea și ultim atac nuclear din istorie. Un B-29 numit Boxcar a aruncat bomba de plutoniu Fat Man peste Nagasaki. Orașul avea numeroase șantiere navale și fabrici de muniție. Bomba a explodat la 11 și 2 minute ora locală. Zeci de mii de oameni au murit din cauza exploziei inițiale. Marile fabrici din Nagasaki au fost transformate instant în ruine. Japonia, lovită de 2 bombe nucleare în decurs de 3 zile, a decis că războiul nu mai poate fi continuat. 9 august 1873, turnul înclinat. Acum 850 de ani, în orașul italian Pisa, a început construcția unei clopotnițe pentru catedrală. Pisa trecea atunci printr-o perioadă de prosperitate și succes militar. După nici 5 ani, când se lucra la etajul 2, noul turn a început să se încline. Fundația era prea mică, iar solul era instabil. Lucrările s-au oprit câteva decenii. Când construcția turnului din Pisa s-a reluat, arhitecții au ținut cont de înclinare. De aceea, clădirea e curbată. Turnul înclinat din Pisa a fost terminat în 1372. 9 august 1965, independență nedorită. Orașul Singapore este dat afară din Malaysia, statul federal din care făcea parte. Singapore a devenit prima și singura țară care a primit independență fără voie. Malaysia fusese formată în 1963 și includea fostele teritorii britanice din regiune. Singapore primise un grad mare de autonomie și a fost mereu copilul problemă. Singapore a prosperat ca stat independent. Primul său premier, Lee Kuan Yew, este considerat părintele țării. El a transformat Singapore în metropola de astăzi.
5: Ați ascultat Digi Storia.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
7: Gica Popescu, invitatul nostru. V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
8: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
7: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fi cunoscut
8: încă de atunci. Suntem persoane publice, știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
7: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
8: Eu pe lângă funcția de președinte la Faro fac multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
7: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe lucruri.
8: Da, multe lucruri, dar nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, de-astea sunt personale, că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
7: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
8: Ține de ADN-ul fiecarei persoane. Ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tava opiniei publice, o punem. Dar sunt foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămâne aceste
4: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
9: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
4: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
10: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: Bună dimineața tuturor! Mergem în deschidere la Gătaia, în județul Timiș, în ferma Doi Frați. Este una dintre marile ferme din România. Capacitatea de stocare este de peste 60.000 de tone în 10 silozuri moderne și 40.000 de tone în hale. Ferma are o flotă proprie de utilaje de peste 25 de milioane de euro și o fermă mare de vaci de lapte. Însă, în toată familia Zivșac, toată lumea muncește, toate cele trei generații ale familiei, de la mic la mare, iar bucuria cea mai mare este că în această mare fermă românească că începe să crească visul procesării recoltelor din câmp în schimbul exportării întregii producții. Haideți așadar la Gătaia să ascultăm povestea familiei Zivciac. Astăzi am ajuns la Gătaia, în vestul țării, aici frații Ianco și Ioji. Suntem cumva în prima parte a finalului acestui an agricol, începe imediat și anul următor agricol. Cum a fost până acum? Deși zicem că vestul suferă de secetă, aici n-am văzut secetă. Cum e?
1: Ambele sunt adevărate afirmațiile, deci am avut lipsa de precipitații destul de mult și lipsa asta vine și de anul trecut, dar cumva a dat Dumnezeu ploaie când a fost nevoie, foarte puțină, dar cu noroc s-au făcut producții foarte bune. Deci cu așa de puțină apă dată am primit la timp, chiar au ajutat foarte mult culturile. Chiar putem să zicem că este un an cu producții record.
2: Toate silozurile sunt pline, tocmai ce am terminat recoltatul. Am încheiat campania de recoltat, deja pregătim terenurile pentru următoarele culturi care urmează rapița în septembrie, în octombrie grâu. Deci cumva suntem în toiul următorului an agricol.
0: Cât din ceea ce produceți și integrați în fermă mai departe, respectiv în ferma de vaci? Deocamdată, că înțeleg că sunt vreo 3.000 de vaci, nu sunt 100, da, sunt 3.000.
1: Da. Cam 3.000 de hectare, să zic, le folosim pentru fermă. Noi depinde de an, depinde de producții, dar cam...
2: Da, e hectarul și animalul, aproximativ, și atunci la 3.000 de hectare, 3.000 de vaci. Ca să faci o instalație, o industrială, ca să fii, să poți să te lupți cu lanțurile mari, alimentare, să poți să vii cu un preț competitiv, e nevoie de 10 de milioane de euro.
3: Frații Zivciac lucrează în jur de 20.000 de hectare. Nu-i ușor, riscurile sunt mari, dar cu atenție și investiții bine alese, ferma prosperă.
0: Mergem acum să vedem cultura pentru porumbul silos, nu?
1: Da, exact. Credem că săptămâna viitoare o să ne apucăm de recoltat. Așa. Și mergem să facem un test, să vedem dacă deja e vremea lui sau nu.
3: Digitalizarea a schimbat modul în care este administrată întreaga fermă. Diana, fiica uneia dintre frații fermieri, este implicată direct în producția din câmp.
4: Mă ocup de partea de digitalizare a fermei. Avem un sistem integrat, avem un program de gestionare a fermei în care adunăm date, introducem date de la GPS-urile de urmărire, avem GPS-uri de ghidare. Tot ce facem este automat. Toate aceste datele ajung automat în programul de contabilitate și avem ordine de lucrări automat. Avem tot procesul de cântărire automat. După ce avem tichetul de cântare, avem și bonul de predare, se face automat. Deci am eliminat cât se poate de mult munca manuală. Sunt implicată mai activ de la 11 ani. Mergeam în fiecare campanie de recoltare, eram prezentă. Făceam avize în câmp de atunci.
1: De anul trecut am avut două campanii unde le gestionat 100% ea, fără implicare. Eu m-am ocupat de cealaltă fermă și practic ea s-a ocupat de tot, de la A la Z. Să înțeles cu succes, a avut și o provocare, Lidiana, cu...
4: Am recoltat 6.600 de hectare cu 6 combine. Și anul ăsta am depășit provocarea de anul trecut, am recoltat 9.000 de hectare cu 8 combine.
1: Deci performanță foarte frumoasă.
0: Bravo! Rapița ați recoltat-o deja, nu? În momentul ăsta, cum a fost anul acesta la rapiță? Cred că e cea mai bănoasă anul ăsta?
1: Da, am terminat de cel mai rapid an, cred că și rapița și greu tot. Suntem,
0: s-a făcut mai repede.
1: Am finalizat tot.
0: Le-a spus mai devreme, mai timpuriu?
1: Sau? Nu, așa a fost anul. Acelea. Vremea, da, grăbit coacerea.
0: Și aici la Porumb, la fel, suntem un pic mai înainte?
1: Da, deci Porumbul este în stadiu avansat. În septembrie se va recolta cu siguranță 100%.
0: E încă, nu știu, în lapte sau cum se spune?
2: Da, este în care e mai mare, al meu sau al tău? Da, nu arată rău și are, deja își formează și își umple boabele, da.
0: La Porumb, ce suprafață ați optat anul ăsta să...
1: 2400 plus cultura a doua.
2: Porumbul e o cultură foarte riscantă datorită secetei. De exemplu, anul trecut ne-am scos cheltuielile, atât. Deci, și atunci foarte mulți fermieri nu cultivă porumb.
1: Porumbul totuși aduce bani, este o cultură
0: exact rentabilă.
1: Uite, dacă te uiți aici, potențialul ei este, uite, de 4 știuleți.
0: Da, iriga doar 1000 aproximativ, nu înțeleg, de hectare,
1: da,
0: în fermă,
1: da,
0: din toată,
1: da,
0: fermă, deocamdată.
1: Da. Și acolo mergem pe cultură dublă, punem cultura de secară, o facem silos și punem cultura a doua și atunci, na, cu irigații merge mai bine. Eu zic că peste 8 tone va fi producția la hectar, pentru că totuși o plouat, deja producția se cam vede și,
0: irigat.
1: Și prețul, eu zic că va fi peste 900 de lei, părerea mea.
0: La, da, vedem. Irigat 8 tone.
1: La neirigat, vedem,
0: la,
1: da.
0: Irigat,
1: la irigat e altceva.
0: Mai
1: e,
0: mult,
1: da,
0: 15.
1: Da. Asta este un hibrid de porumb mai timpuriu. Hibrizii mai tardiv clar fac producții mai bune, dar testăm să vedem care hibrid merge mai bine la condițiile de anii aceștia. Și cred că totuși hibrizii timpurii sunt mai buni.
2: Aici depinde de perioada, că cel timpuriu, dacă are noroc de ploi la început, poate să facă producții mai mari și automat poți să-l recoltezi mai repede, liberezi terenul mai repede și poți să vii cu grâu după porumb. În schimb, un hibrid tardiv are potențial mai mare, dar tinde să te ducă până către noiembrie ca să, și dacă prinzi vremea rea, întârzi recoltatul și dacă vrei să pui porumb, grâu sau o cultură de toamnă, nu mai apuci.
1: Mergem cu 40% hibrizi timpurii și 60% semi-tardivi.
3: Și grâul a adus rezultate peste așteptări. O parte din producție rămâne însă în depozite în așteptarea unor prețuri mai bune.
0: Și aici ați depozitat tot grâul sau o parte din grâul pe care l-ați recoltat, nu?
1: Da, aici am depozitat o parte numai din grâu pentru că am avut viteză mare de recoltare. Am avut într-o zi pe ferma de Gătaia recordul de 5.000 de tone recoltate într-o zi. Cu 11 combine.
0: Aici cam cât e depozitat? Munții ăștia ce înseamnă?
1: Undeva la vreo 14.000 de tone.
0: 14.000 de tone aici.
1: Da.
0: Și de aici unde pleacă?
1: O parte în silo și o parte o să vindem. Noi o parte din grâu nu vindem, vindem în februarie, în martie și atunci care este grâu panif îl ținem și îl vindem în martie, prețuri mai bune de obicei.
0: Acum. Ați obținut și proteină pentru panificație?
1: Da, nu, asta a fost calitate foarte bună. Da. Cred că undeva la vreo
2: 14, marea parte.
1: 30% da. A fost furaj și restul tot panif. Ploile favorizează foarte mult pierderea proteinei. Nu mai vin ploile, cum știam noi pe vremuri, că venea ploaia și mergea peste tot. Nu, acum merge așa pe fâșii. Unde plouă la jumătatea fermei, derupe, deci nu poți să treci și stai lângă ăsta, lângă perdeaua de apă și te uiți cum în spatele tău e praf și în față plouă.
0: Și trecem de la partea de cereale și la utilaje, pentru că voi ajutați fermierii într-un fel ca să-și vândă utilajele care sunt mai vechi, să facă rost de bani pentru,
1: da,
0: infrastructura lor, noua, eu știu,
1: da, aici,
0: de investiții.
1: Da, aici am specializat o firmă cu vânzări de utilaje, de-aia fiica mea se ocupă. Ne gândim cumva cum am putea să ne ajutăm pe noi să vindem și noi utilajele mai vechi care le folosim și cumva să încercăm să ajutăm și fermierii să vândă mai ușor.
0: Înțeleg că și vindeți în afara țării.
4: Da, vindem și în afară. Am vândut și în Noua Zeelandă, adică am ajuns departe.
0: Dar cum am aflat de voi aici?
4: Ne promovăm foarte mult online. Vindem și noi și second hand.
0: Da, să vedem. Ce avem aici? Ce este monstruozitatea asta?
1: Disc.
0: Sunt e multe disc. Discuri, da?
4: Da.
0: Pentru arat, pentru
4: da,
0: de semănat, de...
4: Uh-huh. Da, avem utilaje de construcții și de agricultură. Noi dezvoltăm o platformă, site-ul nostru maxutil.ro, unde noi acolo ne postăm toate utilajele și ne punem la vânzare, dar acum vrem să venim în ajutorul fermierilor, pentru că am constatat că este o problemă foarte mare la noi în țară cu vânzarea de utilaje. Foarte greu găsești clienți și atunci ne venim în ajutorul lor, pot să-și urce la noi utilajele pe site și să le vindem noi.
1: Așa arată o băbuță aranjată, să zicem, machiată, da, a fost complex servisată, reparată, polișată, a fost aranjată pentru livrare. Cam așa arată un tractor vechi, pentru că este un model vechi.
4: Ceva foarte interesant, de exemplu, cele două tractoare pleacă în Africa, în Ghana. Tatile zice băbuțe.
1: Aranjate,
4: da.
5: Păi da, dar o venerabilă vârstă, nu se poate compara cu vârsta noastră a omului, da. Un rulaj care totuși vine din urmă cu 20 și de zicem așa, dar fiind repuse așa cum trebuie pe picioare, le pot face treaba bună în continuare, mai ales în țările africane. Am înțeles că trimiteți și în China, adică asta este cel mai interesant.
1: Da, am avut direct din China, am văzut.
5: Direct din China,
1: da.
5: În China.
1: Da.
4: Vine vor un menu.
1: Și cumpărăm de peste tot. Și cred că va fi un succes partea asta de consignare, de preluare de la fermieri, repararea lor și vinderea. Cred că o să-i ajute și pe ei.
4: Noi avem portofoliu deja de clienți formați, nu doar asta, cum v-am spus, investim foarte mult în promovare, atât pe site-uri de vânzări, cât și inclusiv pe site-ul nostru și pe online, pe paginile de socializare.
3: Ferma de la Gătaia este una dintre cele mai performante din țară. Ambiția fraților Zivcea este acum valorificarea cerealelor în panificație, atâta vreme cât prețurile sunt la niveluri minime istoric vorbind, iar costurile la hectar la niveluri maxime, un record negativ pentru agricultura românească.
0: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar în ultimii ani găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține. Sunt modificați genetic? De ce s-au inventat asemenea hibriți? Haideți să vedem explicațiile care vin de la cei mai experimentați în cercetarea românească.

0: Asta este fără semințe. Este nu fără semințe, cu puține semințe. Ca să fim clari. Nu există pepene fără semințe. Dar există pepene cu puține semințe. Este complet interzis să aduci semințe modificate genetic. Deci la noi, în Europa, nu există nicio sămânță modificată genetic. Este o încrucișare a semințelor din aceleași specii. Da? Deci nu există modificare genetică, așa cum avem sute de comentarii referitoare la acest pepene. Pentru cei care povestesc de modificarea genetică, ce credeți? Și banana cândva avea semințe, acum nu mai are semințe. Oare și ăla o fi modificat genetic? Adică absolut tot ce este fără semințe este modificat genetic?
1: Haideți să vedem, domnule vânătorul, dacă pepenele cu puține semințe, spunem fără semințe, nu? Este modificat genetic sau nu? Cel care se află pe piața din România, europeană.
2: Da, sigur, cel care se află în România și în piața europeană nu este modificat genetic, ci este o creație partenocarpică obținută prin hibridare și, sigur, se dorește acest lucru ca să fie mai ușor, mai bun de consum, pentru că, așa cum știm, este apreciat pepenele cu mai puține semințe. Da, lumea științifică a ajuns la acest nivel încât să identifice părinți, adică genitori, compatibili, care să...
1: De aceeași specie, tot pepeni?
2: Dar din aceeași familie, am putea spune, pentru că vorbim de hibridări în cazul acesta interspecifice. Deci avem două tipuri de hibridare la plantă în metodele de ameliorare clasice în Europa. Intra și interspecifice. Adică, practic, vorbim de specii din aceeași familie încrucișate și care dau în descendență acest produs, această creație fără semințe. Noi avem, de altfel, cunoscut, știm din popor că în trecut, mai ales când era mai mari crescători de animale, se crucișa calul cu măgarul și ieșea catârul. Și această descendență, catârul, care era folosit în trecut, nu se reproducea mai departe pentru că era un produs steril. Așa, pe acest principiu, se ajunge și la plante.
1: Pepenele ăsta e steril.
2: Da, pepenele acesta, specialiștii, cei care l-au produs, țin secret acest mod de obținere pentru că, sigur, este
1: cercetare.
2: Și ei produc acest lucru și încrucișează, așa cum am spus, două linii, mamă și tată, așa cum au fost stabilite de amelioratori, care în descendență dau acest rezultat, un pepene fără semințe. Dar
1: ca
2: nu mai pepene, au fost
1: ca
2: și
1: să dăm un exemplu, că ne-am oprit aici și la porumb, bine, un porumb tardiv
2: da, aici. Semănat mai târziu.
1: Dar porumbul ăsta, cum știm, domnule vânătorul, să ne întoarcem și un pic către camere. Porumbul acesta face în vârf
2: spicul
1: și jos șciuletele, da? Mai târziu.
2: Da.
1: Ca să obținem porumb, care are mai multe culori, boabele respective.
2: Da, aici...
1: Cercăm să găsim în arhivă, să vă arătăm. Putem să scriem și România, ați spus pe el, cu colorat, da?
2: Da, da, sigur că.
1: Ăla nu e modificat genetic.
2: Nu este modificat.
1: Tot o încrucișare.
2: Cum? Vorbim de o hibridare. Dacă la animale, la oameni, vorbim de un singur tată, în cazul plantele, special plantele entomofile, putem vorbi de mai mulți parteneri. Adică porumbul ar putea să aibă, fiecare pop să aibă tatălui. Și atunci spicul este tata și floarea, practic mătasea, este mama. De aici, de pe spic, polenul se scutură, cade, vorbim de o hibridare, practic, cu ajutorul vântului, polenul cade pe mătasea aceasta care are o substanță lipicioasă, absorbe polenul și, sigur, se realizează hibridarea și se dezvoltă
1: diverse culori.
2: Sigur, și atunci noi am putea să venim să luăm foarte multe soiuri de porumb, culori diferite, să amestecăm polenul
1: roșu, mov,
2: și roșu, da, mov, da, da. Sunt mai multe, practic, și în gri, în cenușiu închis, sunt diverse nuanțe, alb chiar, și atunci putem să punem pe fiecare firicel din acesta, pentru că puțin știu că mătasea aceasta, firicelul acesta,
1: corespunde
2: fiecărui bob.
1: Cu alte cuvinte, pepenul acesta, fără semințe sau cu puține semințe, nu este GMO, cel puțin pe piață în România. Probabil că el există și GMO prin alte state care au omologat această tehnologie.
2: Poate să fie și organismul modificat genetic, deci putem și prin editare genetică să ajungem la aceste rezultate, dar, așa cum știți, în România și în Europa nu au fost până în prezent sigur permise OMG-uri, organismele modificate genetic.
1: Oricum, mai avem ce? Banana care nu are semințe, mai avem strugurii care nu au semințe.
2: Da, sigur, rămâțim pe cale vegetativă. Sunt multe.
3: Am revenit, vedem pe scurt acum ce se mai întâmplă în piața cerealelor. Cezar Gheorghe a pregătit toate datele momentului. Cezar, bun găsit! Cum sunt prețurile în port, dar și la poarta fermei?
4: Mulțumesc, Andreea, și doresc să intru direct în rubrică pentru că sunt câteva lucruri de explicat aici. În primul rând, începerea neoficială de funcționare a Coridorului de Solidaritate care traversează Republica Moldova și ajunge în România. Și firește prin Vadul Siret, prin Giurgiulești, prin porturile Dunărene, Ren și Ismail, toată marfa ucraineană care va tranzita România. Moldova are un mare handicap față de noi, România, pentru că ei nu au o interdicție și o licențiere a produselor de origine ucraineană la import, deci efectiv acolo marfa își va schimba originea și va putea fi vândută ca marfă moldovenească, care nu este supusă niciunui fel de restricții pe piața românească, doar o diferență de preț în mod firesc. În Ucraina, disperarea a ajuns la niște cote destul de ridicate și astfel a ajuns fermierul ucrainean să vândă cu 80 de dolari din câmp grâul. Asta înseamnă că, în ciuda blocajului din Marea Neagră, prețul rămâne scăzut pentru acest moment, pentru că avem un nivel de maxim 215 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Firește, trebuie să întrunească calitatea 12% proteină și astfel să fie categorizată marfa ca grâu de panificație. În continuare, lucrurile rămân statice, trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Varianta pe Polonia nu funcționează pentru că efectiv Polonia a spus că le va distorsiona și le va strica toată infrastructura lor, vorbesc de transport și vorbesc de portuar, deci noi am rămas singuri în acest moment care spunem da la absolut tot și marfa va tranzita pe aici. Grâul în acest moment, ne aflăm în luna august, trebuie să nu uităm acest lucru. August, septembrie, tradițional au fost prețurile cele mai reduse și nici în acest an nu facem, să zicem, nicio deosebire față de anii precedenți. Așteptăm, pentru că lucrurile se pot, să spunem, canaliza către o altă direcție, însă nu trebuie să așteptăm enorm de mult, pentru că vor veni, firește, la orizont culturile din Argentina, cultura din Australia, care vor debalansa oarecum acest, să spunem, deficit pe care îl vedem astăzi dinspre Rusia și dinspre Ucraina. Rămânem în context acum și trebuie să ne uităm la porumb, pentru că porumbul rămâne stabil, rămâne pe aceeași platformă, se plătesc 206-208 euro pe tonă. Porumbul trebuie să rămânem aici și să rămânem conștienți că reprezintă o alternativă bună. Dacă stăm să judecăm în ceea ce privește diferența de preț față de grâu, el se situează pe un palier foarte bun, sunt doar, să zicem, 6 până la maxim 7 euro diferență între cele două recolte în acest moment, astfel că așteptăm și noi la rândul nostru niveluri un pic mai bune în momentul în care Ucraina se va apuca de recoltare, pentru că acolo, da, vor fi probleme din punct de vedere logistic și din punct de vedere al stocării mărfurilor. Orzul rămâne pe traiectorie în spatele grâului cu o valoare de maxim 190 de euro în portul Constanța, însă trebuie să știți că pentru lunile septembrie și octombrie vor fi niște randamente mai bune în ceea ce privește prețul, pentru că în mod clar logistica se va mai detensiona și ne referim la logistica noastră de pe piața internă. Trebuie să remarcăm și să ținem minte un lucru clar. Orzul ucrainean nu mai are căutare pentru că nu mai poate fi livrat, astfel încât toată concentrația de cerere se duce efectiv către România în acest moment. Trebuie să ținem minte bine acest lucru. Și acum să trecem la oleaginoase. La oleaginoase putem spune despre rapiță. Rapița moare, dar nu se predă. Lichidările de poziții care au avut loc pentru indicația lunii august au dus în jos prețul rapiței, însă ea a balansat efectiv înapoi pentru luna noiembrie și astăzi putem nota un preț de circa 510-511 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Cum am spus, cum susținem, rapița rămâne într-un randament foarte bun, rămâne într-o cerere foarte bună chiar dacă nu mai are nivelurile pe care le-am vizualizat și le-am trăit cu toții în săptămânile precedente, când ajunsese la un nivel de 560 de euro pe tonă, indicație noiembrie 2026. Cine mai are de rapiță de vândut, trebuie să mai aștepte firește, sau dacă dorește să vândă astăzi, e problema lui, pentru că va veni sezonalitatea, adică cererea ușoară în creștere pe palierul lunilor noiembrie și decembrie, când fabricile sau unitățile de procesare, dacă le putem numi așa, vor efectua switch-ul în limba engleză, adică schimbul între procesarea semințelor de floarea soarelui și procesarea rapiței. Acum, să trecem la floarea soarelui, pentru că este extrem, extrem de important în acest moment. Cu o Rusie care e blocată pentru că nu poate livra, da, și nu va putea livra nici ulei de floarea soarelui în condițiile de piață normală. Ucraina identic, nu poate livra ulei. Trebuie să înțelegem că detensionarea asta nu vine peste noapte și mai mult decât atât, în bazinul Mării Negre se știu lucrurile astea. Dacă vorbim de Turcia, cel mai mare cumpărător de ulei, să spunem, brut din Rusia și din Ucraina, ei văd lucrul ăsta și așteaptă. Și mai așteaptă un lucru, așteaptă recolta noastră din România, care va fi la niște cote mult mai ridicate față de ce am văzut în sezoanele precedente. În schimb, la nivel european, producția scade din cauza căldurii. Căldura nu face deosebire că e grâu sau că este floarea soarelui. Astfel încât este revizuită cultura de floarea soarelui ca nivel de volum în Europa, cu un minus de 500.000 de tone, ceea ce o poziționează în jurul valorii de 9,7. Ucraina va avea 13, cel puțin, asta se spune astăzi, Rusia 19,7. Ce trebuie să înțelegem noi din acest lucru este că chiar dacă e liniște, chiar dacă este tăcere astăzi, am putea să vedem niște spike-uri în perioada lunii august, pentru că acolo este cel mai ridicat nivel de poziționare a prețului la ulei brut în six ports. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie, s-ar putea să traversăm către o zonă de liniștire înspre octombrie, noiembrie, când cu siguranță prețul va începe să fie redus, pentru simplu motiv că într-un fel sau altul și Rusia și Ucraina amândouă vor traversa cu uleiul brut către destinații. Ce ne îngrijorează cel mai mult în acest moment este lipsa precipitațiilor și căldura, pentru că România până în data de 20 august nu va vedea precipitații și acest lucru ridică deja niște semne de întrebare și de mirare, firește, pentru pregătirea patului germinativ în ceea ce privește culturile de toamnă ce vor fi însămânțate acum în ultimul trimestru al sezonului 2026-2027. Pentru că cum vom pleca noi la drum în toamna aceasta va genera practic volumul de recoltă pentru sezonul viitor. Nu ne panicăm încă, dar așteptăm în liniște. Știm că fermierii români împing epoca de semănat cât mai târziu ca să beneficieze de ploi, dar faptul că noi nu avem astăzi precipitații totuși ne ridică semne de întrebare. Andreea, cam atât astăzi în rubrică. Mulțumesc frumos și vă urez duminică plăcută alături de familii, oameni buni tuturor. La revedere!
3: Cezar, mulțumim foarte mult pentru intervenția la Agrojurnal. Mergem în câteva minute în Prahova, la Crama Budurească. Asturgurii se coc încet, încet, dar ochiul vigilant al agronomului rămâne atent la bolile care se pot dezvolta și pot afecta recoltele 2027. Detaliem la emisiune imediat. Rubrica realizată cu sprijinul agricalem.eu.
5: Digi24 FM.
6: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1.

0: Cep și Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
4: Fac plasamente.
3: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
4: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
3: Când spunem companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, RomGaz,
4: statului, dar și companii private.
3: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
4: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
3: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
5: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
3: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
5: Da, de ce nu?
1: Daniel Funeriu vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: Mergem acum în Prahova, la crama budureasca. Strugurii se coc încet, încet, dar ochiul vigilent al agronomului rămâne atent la bolile care se pot dezvolta și pot afecta recoltele din 2027. Discutăm cu tehnologic Vizdaj, dar și ai cramei și vedem și ceasoi vechi de viță de vie este readus în cultură în crama prahoveană, ce se întinde pe mai bine de 260 de hectare.
1: Bine ați venit la Budureasca. Ne aflăm într-o zonă mai specială, și anume în Dealul Mare.
0: Ce suprafață lucrați aici de vii?
1: Noi lucrăm aproximativ 265 de hectare de vie, din care avem și 22 de hectare de vie bio. Restul este convențional.
0: Bio?
1: Da.
0: Interesant.
1: Interesant și provocator.
0: Provocator, foarte provocator, da.
1: Punctul meu de vedere.
0: Sunt tratamente bio pentru...
1: Clar că sunt tratamente bio, sunt substanțe omologate și acceptate în viticultura biologică, doar că și cultivăm și în același timp o gamă foarte mare de soiuri.
0: Câte în total?
1: Aproximativ 22 de soiuri.
0: Oho, și din ele câte, să zicem, autohtone?
1: Avem foarte multe soiuri autohtone. Avem fătească neagră, fătească albă, fătească regală, tămioasă românească, exact soiul în care ne aflăm.
0: Vreuna care este chiar din teroarul ăsta?
1: Avem un soi, aș putea spune eu, cu rezonanță dacică, Novac. E un soi foarte...
0: Străvechi?
1: Da, cu o vechime foarte mare în zona Dealul Mare. Dar din punctul meu de vedere, cam uitat în ultimii ani și chiar am insistat pentru a-l replanta și a-l reintroduce în plantația noastră.
2: Și nu întâmplător, pentru că există un interes tot mai mare pentru vinurile românești, în special pentru cele produse din soiuri de struguri indigene, care reprezintă teroarul unic al regiunii.
1: Din cele 265 de hectare, noi avem făcute pe reconversie aproape 250 de hectare, iar 15 hectare am păstrat din vechea plantație cu soiile standard care au fost plantate acum vreo 30, chiar 40 de ani.
0: Aici a fost un iase, să le spunem telespectatorilor.
1: În trecut, dar este știu faptul că viile Budureasca provine, ca și multe alte societăți, din vechiul iase Tohani. Are la un moment dat alocat aproximativ vreo 1700 de hectare în zona Dealul Mare. Ne aflăm la o altitudine, cel puțin crama. Uh-huh. Punctul cel mai mic este la 160 de metri și creștem în partea de sus până la aproape 460 de metri altitudine.
0: Ce înseamnă lucrul ăsta? De diferență mare.
1: O diferență mare de altitudine.
0: Asta înseamnă și de temperatură și de expunere.
1: Expunere, aproape 80% din expunere este pe versantul sudic, uh-huh, iar 20% este partea de nord.
0: Ce înseamnă asta pentru
1: coacerea? Pentru viticultură, practic avem parte de niște condiții climatice

0: Buruienii aici pe rând, pentru că
1: în via convențională folosim primăvara și un erbicid de la post emergent, iar în timpul anului folosim combaterea buruienilor mecanică cu pluguri palpatoare. Folosim și erbicidatul chimic, iar anul ăsta am avut în lot un produs de la Gvizda, un erbicid pe bază de pirafuflen etil, un desicant, practic.
0: Care ce face?
1: Practic,
0: sau cum îl dați? Că știu că nu se dă pe toată planta. El se dă undeva?
1: Fiind un produs de contact, da. Tot ce atinge verde usucă, dar nu intră în sistemia plantei. Nu este translocat spre partea vegetativă verde sau în sistemul radicular a plantei. Practic, el usucă doar ce atinge. Este un...
0: Haideți să și arătăm, dacă putem să arătăm aici, să exemplificăm un pic. Okay.
1: A fost folosit la începutul lunii aprilie, când stadiul de lăstarilor de dezvoltare de la baza butucului erau aproximativ 10 cm, iar buruienele dicotiledonate nu mai lungi de 10-12 cm. Adică într-o fază foarte incipientă de dezvoltare a vegetației și foarte fragile. 24 de ore după aplicarea erbicidului vom observa o uscare a țesutului verde al plantei, că vorbim de burian în cazul nostru sau de lăstarii tineri de la baza butucului, aceștia imediat se necrozează.
2: Palpatorul îl poți folosi, dar depinde ce tip de plantație e. Dacă nu ai butucii perfect drepți, cum e în cazul acesta. Adică butucul acesta este drept, dar mai sunt în plantații unde butucii sunt strâmbi sau nu au fost tutorii poși cum trebuie. Palpatorul poate să-l vadă prea devreme butucul și să nu-ți atâtă iarba de aici. Dacă butucul e strâmt și mi-a venit senzorul la palpator aici, cuțitul tăietor a plecat și vine partea cealaltă. Și aici poate rămâne iarbă.
0: Și dacă rămâne iarbă?
2: Dacă rămâne iarbă, în iarbă poate să stau și poate să stea primăvara de vreme. Mana iernează în pământ. Mana poate să fie pe iarba de aici, prin aerosol, poate să ajungă la primii lăstari.
0: Deci o sursă de
2: infecție. Pe sârma portantă avem lăstar de 10 cm.
0: Unde e?
2: Uite, aici este sârma portantă. Asta aceasta. Uite aici. Asta este sârma portantă.
0: De susținere.
2: Da. Aici, și uite. Uite aici. Lăstarea acestea. Asta e coardă multianuală. Lăstarea aceștia au și ăștia 10-15 cm. Lăstarea acestea, când se aplică Mitsuki, și au 15 cm. Că au 15 cm și cei bazal, au 15-20 cm și este aici. Și tot așa, au frunzurițe foarte mici, sensibile. Și trebuie să avem grijă la aplicarea produsului mic. La bază să nu ajungă vapori și pe frunzele de sus. Nu le usucă, face ceva punctulețe mici și negre pe ele, le necrozează puțin. Planta își revine, dar este de evitat.
3: În ciuda arșiței de august, anul acesta a fost unul ploios și la Tohani, condiții prielnice pentru dezvoltarea diferitelor boli.
1: Presiunea mai mare pe care a pus-o pe noi a fost manavițe de vie. Pentru această boală am folosit și un produs care este certificat bio, produs pe bază de care folosește porțiuni dintr-un perete celular al drojdiei Saccharomyces cerevisiae, care practic el stimulează starea naturală de apărare a plantei. Odată administrat produsul, vița de vie intră într-un stres coordonat și indus de această substanță, de a stimula mult mai repede sistemul natural de apărare. Ca urmare, ea va reacționa mult mai repede pentru un viitor atac de agent patogen. În cazul
0: deci se aplică preventiv.
1: Preventiv. Cel mai bine este cel
0: sau
1: mai bine
0: când
1: rezultate.
0: Sunt primele semne de mană?
1: Aici putem observa efectul produsului antimană. Da? Deci, practic, o reacție a plantei de izolare al agentului patogen și, ca urmare, acesta n-a mai evoluat și s-a uscat. Frunza efectiv s-a uscat în zona atacului de agent patogen. Un lucru interesant la produsul Upside este faptul că nu lasă reziduri, ca urmare a faptului că folosește această drojdie și ne ajută foarte mult, mai ales la soile semi-aromate și aromate, în momentul în care începe să intre în pârgă, cum ne aflăm în momentul de față, ar trebui să evităm produse pe bază de cupru, care au un efect negativ asupra aromelor și

0: fermentației. Și acest produs pentru noi viticultorii este o variantă foarte, foarte corectă și foarte bună.
1: Ceea ce am descoperit de la specialiști este că și în cazul tratamentelor, chiar incluse în viticultura biologică, acestea au o perioadă de repaus după aplicare pentru a nu influența calitatea vinului.
2: Vizual, frunzele nu sunt probleme de mană. După cum vedem, este un verde aprins.
3: La ora asta mai e cazul de mană?
2: Da, la ora asta apare mana pe lăstarii tineri, pe copil. Aici s-a efectuat copilitul. Uite, mai sunt lăstari care pleacă de aici. Lăstarii copii, lăstarii cruzi. Uh-huh. Și mana poate afecta acest lăstar cruzi. Strugurile când face această pruină pe el. Uh-huh. Vezi? E o pruină. E pruina aceasta. Da. Vezi? Când face pruina aceasta pe el, mana nu mai atacă. Dar fiind pe copil, ai rezervă pentru anul următor de mană. Și trebuie să avem grijă să facem și tratamente curative pe bază de cupru pentru mană și chiar să ajute să creștem imunitatea plantei, cum a spus și Ovi mai devreme, cu produsul care are omologare pe mană și se aplică.
3: Care este destinat și agriculturii biologice.
2: Destinat și agriculturii biologice. Poate fi integrat și în convențional, dar ne poate ajuta cu mana pe copil în perioada aceasta, ca copilii respectiv când se dezvoltă să aibă o rezistență la mană. Pentru că chiar dacă aplicăm, mana poate să mai apară pe copil și peste 2 săptămâni. Chiar dacă aplicăm produse, trebuie să avem grijă la timpul de pauză a produselor care aplicăm. Chiar dacă este produs bio pe bază de cupru, tot are 21 de zile timp de pauză până la recoltat. Da. Produsele pe bază de sulf, cum e flosulul nostru, și mai avem un alt produs cupru Flaubrix, fiind produse bio, tot au un termen de pauză până la recoltat, că afectează drojdiile de fermentat ale strugurilor. Timpul de pauză. E altă poveste.
3: Produsul ăsta pentru revigorarea sistemului imunitar al plantei provine dintr-o drojdie, nu?
2: Drojdia de bere după fermentat. Nu interferează cu el, este un produs dintr-o drojdie, dar este un produs sistemic care intră în plantă. Nu interferează cu fermentația.
3: Păi de asta probabil sunt 21 de zile, ca să nu interfereze
2: cu... Upside-ul nu are 21 de zile, Upside-ul are 0 zile timp de pauză. Produsul pe bază de cupru și sulf, și acelea sunt bio. Da, acelea interferează cu drojdia din struguri pentru fermentare.
3: Asta e busuiaca.
0: Da.
3: De ce busuiaca de bohotin se coace mai repede?
0: Deja sunt soiuri mai timpurii, adică e o caracteristică de soi asta. Sunt soiuri mai tardive, soiuri mai, care se coc mai devreme, deci chiar are o caracteristică de soi.
3: Da. Ce aromă.
0: Da.
3: Într-adevăr.
4: Am început să folosim în ultimii 3 ani, datorită temperaturilor foarte ridicate din timpul verii, caolin. E practic o protecție solară, toată ce avem pentru mană tardivă. Uh-huh. Deja este blocată, închisă. Și aici, în jurul ei, este practic și o reacție a plantei de autoapărare, să știți. Uh-huh. Asta practic este... celulele de plante în jurul atacului mor și formează ca o barieră, să nu se mai extindă.
3: Caolinul este un fel de lut? Un fel de...
4: E o rocă, da? Și practic ne protejează planta de radiațiile solare.
3: La ce producție vă așteptați anul acesta?
4: Da, anul ăsta este un an foarte bun pentru viticultură. Sperăm la o producție între 10 și 12 tone, în funcție de soi.
3: Pe
4: producție
3: hectar.
4: Foarte pe hectar. Uh-huh. Producție foarte bune din punctul meu de vedere. Dar cea mai importantă este calitatea.
3: Oricum, arată foarte bine când intrați la recoltat, când preconizați.
4: Anul ăsta ne apropiem de un an normal, cum n-a mai fost de câteva ani, adică în ultimii ani începusem recoltatul cam pe la 10-12 august. Uh-huh. Anul ăsta sigur ne vom duce spre 25 august, început de septembrie. Cum era odată.
5: Bine ați venit la Bucureasca.
3: Bine v-am găsit. Acesta este un vin deosebit cu premii.
5: Exact,
3: activ.
5: Da. Este considerat, cum s-ar zice, în alt domeniu, nava amiral a noastră.
3: De ce? Pentru că este un cupaj interesant.
5: Este și foarte interesant și de-a lungul timpului, ca număr de medalii, a adunat cele mai multe medalii internaționale pentru crama noastră. Este un cupaj din 5 vinuri. Avem înăuntru
3: soiuri diferite,
5: da. Avem Pinot Noir, fetească neagră, Merlot, Shiraz și Cabernet. În diferite proporții. Există un trend în domeniu.
6: Așa.
5: Se vor vinuri din ce în ce mai ușoare, mai fresh, mai proaspete. Dacă acum, eu am început meseria asta de sommelier în 2014 și acum 12 ani, conesorii vreau vinuri mai grele, mai baricate.
6: Este un vin mai greu, mai complicat.
5: Este, dar să știți, față de același Noble 5 de acum 12 ani, este mai ușor. Pentru că acum 12 ani îl baricam 24 de luni. Acum ne-am adaptat pieței și este baricat doar 12 luni. Fiecare vin din cele 5 în baricat în stejar diferit. Avem aici stejar american, stejar francezesc, stejar românesc.
7: Oricum, pentru... aroma.
5: Da, găsiți câte un pic din
6: parfumul.
5: Orice. Un fel de curcubeu.
6: 5 arome, 5 soiuri, 5 esențe de baric.
5: Exact, da.
6: Și mult noroc, nu?

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
4: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
3: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
4: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
3: Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este tot un
4: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
3: de rezolvat, de reparat.
4: De reparat de niște administratori responsabili.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: cumpărăm petrolul cu oțelul. Apoi, universitatea predă lecții cu argeșenii.
1: 4-0! Înscrie și Elisor!
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Rubrica realizată cu sprijinul AgriCover.

0: Prețul motorinei, din păcate, a crescut destul de mult și în ciuda măsurilor pe care a luat guvernul privind piața țițeiului. Prețul în momentul acesta este situat între 10,65 și 10,95, depinzând de producător și de județul în care este furnizat motorina. Deja cu prețurile actuale, motorina reprezintă undeva la 20 și în anumite cazuri 20 ceva la sută din costul de producție și fermierii simt o presiune destul de mare asupra profitabilității culturilor agricole pe care înființează și pe care deja recoltează. În ceea ce privește îngrășamintele, piața, din păcate, încă e foarte sus. Vorbim de un DAP care se tranzacționează în Constanța undeva între 1010-1020 de dolari per tonă. MPK-uri populare de gen 20-20, ei sunt undeva la 580 și 620 de euro, depinzând de originea și producătorul mărfii. În ceea ce privește produsele azotoase, vorbim de o volatilitate destul de mare și deja vorbim la urea de un preț de 605-615 dolari în portul Constanța. În ceea ce privește azotatul de amoniu, deja vorbim de un preț de 470 de euro în portul Constanța. La sulfatul de amoniu avem un preț de 380-390 de dolari. Ce ar ajuta agricultura românească ar fi un mecanism de compensare în timp real al accizei pentru motorina care e folosită în agricultură și reducerea TVA-ului pentru motorina care este folosită în agricultură pe perioada de timp la 9% sau mai mic și de asemenea renunțarea la taxa ICAS care trebuia să fie eliminată în 31 decembrie, dar s-a prelungit această taxă pentru comercianții de produse petroliere. Pe final, ce le recomand fermierilor, pentru că situația din piață este una fluidă, ceea ce privește disponibilitatea mărfii, să reaprovizioneze motorina în timp ce consumă, pentru că nu se știe cum va fi după o săptămână sau după o lună și e bine să aibă motorina pe care au nevoie în fermă, mai ales în perioadele de vârf. În ceea ce privește îngrășamintele, recomandăm să achiziționeze produsele pentru campanie de toamnă, pentru că și există în această categorie de produse o problemă de disponibilitate. Pentru produsele azotoase, le recomandăm să înceapă achiziție treptată până campanie de primăvară pentru a avea un preț mediu potrivit pentru planul lor de afacere.
1: Urmăriți-ne aici, dar și pe rețelele sociale, așadar, suntem prezenți pe toate canalele, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Postăm, bineînțeles, și pe TikTok, pe profilul Andreea Stroie TikTok, dar suntem și pe LinkedIn, platforma de business și pentru creatorii de hrană. Emisiunea o regăsiți și pe YouTube, dar și pe site-ul digi24.ro la secțiunea emisiuni. Ne revedem cu drag și duminica următoare. O zi frumoasă, vă doresc în continuare toate cele bune!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
4: Un artist,
3: cum arată?
4: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
3: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
4: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
3: Experiența e cea.
4: Experiență, da. Cred că experiența contează.
3: Pentru un tânăr, precum era Adrian, din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
4: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA, și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi, aici în România, avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: fără copii. Șoferul autospeciale a fost rănit și operat la un ochi după incidentul investigat acum de poliție. Care sunt primele concluzii, vă spun în jurnal. Și un elicopter s-a prăbușit în Rio de Janeiro, 4 oameni au murit, iar toată zona din jurul aparatului de zbor a fost cuprinsă imediat de flăcări. Vă aducem primele date din anchetă în câteva momente. Începem! Operațiunile de pe Dunăre, menite să încetinească efectele crizei energetice, dau roade. Unitatea 2 de la centrala nucleară Cernavodă funcționează în parametrii normale acum și ar trebui să acopere necesarul de energie pentru următoarele 9 zile. De atunci, hidrologii estimează că nivelul Dunării ar trebui să înceapă să crească. Directorul centralei spune că nivelul apei a crescut deja cu 8 cm în urma intervențiilor de scufundare a barjelor în Dunăre. Vă reamintesc, în ultimele zile, autoritățile au făcut eforturi repetate în încercarea de a crește nivelul apei în zona centralei pentru a asigura funcționarea sistemului de răcire la nivel optim. Primele două barje au fost scufundate vineri, operațiune care a durat numai puțin de 11 ore, alte două au fost scufundate ieri în 7 ore.
1: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
0: Seceta care afectează Dunărea scoate la iveală tot felul de vestigii istorice. Sunt obiecte care au zăcut pe fundul apei timp de 80 de ani și care acum, odată cu scăderea apei, vor fi și studiate. Vedem în continuare câteva dintre ele.

0: Un nou val de aer african va cuprinde de mâine țara. Temperaturile vor crește până la 38 de grade la umbră. Abia spre finalul săptămânii următoare vremea se va răcori. E de altfel o perioadă a extremelor meteorologice. Ieri a fost cod galben de caniculă în sud, dar și de vijelii în vestul și centrul țării. Dar vedem cum arată prognoza completă pentru următoarele zile. Ne ajută directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu. Este în direct. Bună dimineața! Mulțumesc pentru intervenție. Cred că este prima zi după un lung șir fără avertizări, atenționări, de fapt, meteorologice în vigoare pe site-ul ANM. E o singură avertizare de vânt pe litoral, valabilă până după amiază?
1: Bun găsit! Într-adevăr, astăzi o diminuare în ceea ce privește și regimul de temperaturi și fenomenele de instabilitate la scară mare în întreaga țară. Posibil vor fi de interes zone, în special în sudul, sud-estul țării, în care va mai fi posibilă, vor mai fi posibile fie intensificări ale vântului, fie local cantități de precipitații de 10-15 litri, dar cu siguranță aceste fenomene vor fi monitorizate atent și supravegheate prin ceea ce numim noi posibilitatea de a emite avertizări meteorologice de vreme severă imediată de tip nowcasting pe perioade scurte de timp. De mâine dimineață, așa cum menționați și dumneavoastră, până miercuri dimineață la ora 10, vorbim de o informare meteorologică ce vizează canicula, disconfortul termic și temperaturile ridicate. Vorbim din nou de temperaturi, posibil ca în Câmpia de Vest să atingă 37-38 de grade, în timp ce în restul țării, mai ales în partea de vest, sud-vest, sud a țării, să contăm pe valori de 30-35 de grade. În același timp, disconfortul termic va fi unul accentuat, având în vedere probabilitatea ca indicele temperatură umezeală să atingă și să depășească pragul critic de 80 de unități, iar nopțile să fie tropicale, pentru că minimele, în special în dealurile de vest sau pe litoral, vor fi între 22-23 de grade. Iar 7 județe din partea de vest-nord-vest, luni și marți, de luni de la ora 10 până marți dimineață la ora 10, vor fi sub incidența unei atenționări de cod gal, privind temperaturile ridicate din această zonă și din acest interval de but de săptămână. Vorbim de valori între 34-36 de grade în Maramure sau partea de nord-vest a Transilvaniei până la 36-37 în Banat și în Crișana, iar noaptea de luni spre marți să fie tropicală în această zonă, mai ales pentru că minimele nu vor coborâ sub 20 de grade.
0: Cum arată prognoza în ceea ce privește precipitațiile și vă întreb acest lucru și din perspectiva secetei, care vedem afectează foarte mult producția de energie la noi, toată lumea privește cu îngrijorare nivelul Dunării, ajuns vara aceasta la o cotă istorică, a egalat practic recordul din urmă cu mai mulți ani, ceea ce a pus probleme funcționării centralei de la Cernavodă și nu numai.
1: Cel puțin la acest final și debut de săptămână, precipitațiile vor fi neînsemnate. Spuneam probabilitatea ca să mai avem pe parcursul zilei de azi local în sudul sau în centrul țării ploi slabe, 1-5 litri pe metru pătrat, dar și în zona montană, pentru ca următoarele zile practic să fie caracterizate de și întreaga săptămână, de altfel cel puțin până la jumătatea acesteia, să fie caracterizată de un regim pluviometric deficitar, elementul meteorologic de interes să fie în continuare regimul de temperaturi în creștere.
0: Elena Mateescu, directorul ANM, mulțumesc pentru intervenție și explicații. Mergem mai departe acum. O ambulanță a fost atacată cu pietre, bâte și topoare. S-a întâmplat într-un sat din județul Cluj, pe fondul unor zvonuri propagate printre localnici pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul autosanitar a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart și a fost deja operat, dar mai multe informații despre ce s-a întâmplat acolo de la Iulia Stanciu.
2: Bun găsit! Evenimentul s-a petrecut aseară în comuna Recea Cristur din județul Cluj. O ambulanță a fost chemată pentru un pacient care avea nevoie de îngrijiri medicale. În momentul în care a ajuns în comună, șoferul ambulanței a oprit să întrebe localnicii detalii despre adresa bolnavului. Atunci localnicii au început să se agite și să filmeze. Personalul de pe ambulanță a reușit să ia pacientul, care urma să fie transportat la spitalul din Dej. Numai că drumul a fost blocat de mai mulți localnici înarmați cu băte și topoare. Aceștia erau convinși că este vorba despre o așa zisă ambulanță neagră care fură copiii, după ce au văzut astfel de dezinformări pe rețelele sociale. Atacatorii fășiști au aruncat cu pietre în geamul autospecialei, iar cioburile au ajuns în ochii șoferului ambulanței. Acesta totuși a reușit să ajungă la spital și acum are nevoie de îngrijiri medicale cel puțin 3 luni.
3: Și după ce am trecut de centrul comunei Recea Cristur, la vreo 100 de metri, s-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Am zis către ambulanțier, oare ce s-o fi întâmplat? Ambulanțierul a oprit ambulanța, s-o dat jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. Căutând lanterna în spate, a trecut pe lângă noi două mașini, o dubă albă și o mașină mică neagră. S-au pus perpendicular pe axul drumului, blocând sensul de mers. S-au dat jos toți din mașină cu pari, cu topoare. N-aș putea să vă spun exact, dar cred că cel puțin 3 sau 4 persoane au fost la momentul respectiv. Au ajuns lângă mașină și au început să lovească ambulanța cu parii, cu topoarele. Am reușit totuși să întoarcem ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care, pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine. În geamul șoferului, colegul nostru ambulanțier a fost vătămat, este cu plagă corneană. Să sperăm că nu va fi o problemă să-și piardă vederea. Am fost sunată de colegii de la poliție și de la ei am aflat că circulă pe TikTok acum o filmare, cum că ambulanță de genul celei cu care noi lucrăm ar fi ambulanța neagră care răpește copiii.
0: Imagini șocante au fost surprinse pe un drum din Vrancea. Un bebeluș de 11 luni a fost filmat chiar de mama sa în timp ce era la volanul unei mașini. În autoturism mai era un adolescent de 15 ani. Vedem imaginile. Ioana Carpen a urmărit subiectul, ne spune mai multe. Ioana, te ascultăm.
4: Am găsit videoclipul de aproximativ 10 secunde, arată un bebeluș de doar 11 luni, surprins la volanul unei mașini pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Din succesiunea imaginilor, autoturismul pare să se deplaseze câțiva metri. În urma apariției imaginilor, polițiștii din Vrancea au deschis un dosar penal. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 1 august. În autoturism se afla pe locul din dreapta față un alt minor în vârstă de 15 ani. Filmarea ar fi fost realizată de mama copilului aflat la volan, care are 17 ani. Polițiștii secției 2 de poliție rurală Gugeș s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Având în vedere și vârsta extrem de mică a copilului, cazul va fi transmis Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea pentru evaluarea situației.
0: Două gospodării din Vaslui au fost distruse după ce șoferul unui tir a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe șosea. A distrus jumătate dintr-una dintre case, garduri și mașini. Doar o minune a făcut ca accidentul să nu se transforme într-o tragedie. Ne spune mai multe Ligia Pricopi.
5: Șoferul tirului pare să fi pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și a intrat cu putere în curtea unei locuințe. Accidentul s-a produs în localitatea Berezeni din Vaslui. Șoferul nu a reușit să frâneze, iar tirul s-a oprit abia în gospodăria învecinată, distrugând totul în cale. Din fericire, niciunul dintre proprietari nu a fost rănit. Șoferul însă a suferit un traumatism craniofacial și a fost transportat la spital. Pagubele materiale sunt însemnate. În prima gospodărie, tirul scăpat de sub control a distrus gardul, o mașină parcată în curte și o parte din locuință, bucătăria și baia. În cea de-a doua gospodărie, gardul a fost de asemenea spulberat, iar autoturismul proprietarilor a fost afectat parțial. Polițiștii au preluat cazul și fac verificări.
0: Trei bărbați au fost săltați de poliție dintr-o zonă centrală a capitalei pentru șantaj după un flagrant organizat după ce una dintre victime i-a reclamat la poliție. Agenții au descoperit că cei trei fac parte dintr-o rețea care fura telefoane, apoi le cerea proprietarilor diverse sume de bani pentru a le înapoia bunurile. Femeia care i-a reclamat a rămas fără telefon într-un hipermarket din sectorul 2, iar când a activat funcția telefon pierdut, a fost contactată de un bărbat care i-a cerut 1500 de lei pentru a-i da aparatul înapoi. A acceptat, dar a mers întâi la poliție, care a organizat prinderea în flagrant, de la care am văzut imagini. A fost alertă aeriană noaptea trecută în județul Tulcea. Radarele Ministerului Apărării au detectat o nouă dronă în apropierea frontierei cu Ucraina. Localnicii au fost avertizați printr-un mesaj RoAlert. Potrivit Ministerului Apărării, ținta a fost monitorizată de sistemele radar ale României, însă nu a pătruns în spațiul nostru aerian. Alerta a fost ridicată după aproximativ 30 de minute. Și avem acum noi informații în cazul dronei care a explodat la 100 de metri de granița cu Bulgaria, în țara vecină. Ministerul Apărării de la Sofia a anunțat că aparatul de zbor era de producție ucraineană. Este vorba despre o dronă momeală de tip Maya, utilizată pe scară largă de ucraineni. Ministrul bulgar de externe a convocat-o deja pe ambasadoarea Ucrainei. Kievul susține că este vorba despre un incident, citez, neintenționat, și a promis o anchetă. Ce știm până acum despre traseul dronei? Guvernul de la Sofia spune că a trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian. Autoritățile din România nu au confirmat însă această informație. Știm sigur că înainte de a se prăbuși, aparatul de zbor nu a fost detectat nici de sistemele românești, nici de cele ale vecinilor bulgari. În cele din urmă a explodat pe un câmp în apropierea unui gazoduct strategic de pe teritoriul țării vecine.
6: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция, на трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон, нито в нашето въздушно пространство.
7: De la București, informația bulgarilor că dronul ar fi trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian nu este confirmată deocamdată.
8: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
7: Până va fi lămurit traseul dronei, rămân și alte întrebări. Ce tip este? Ce cantitate exactă de explozibil avea la bord? Care putea fi destinația sa inițială? Potrivit analizei preliminare a bulgarilor, ar fi vorba de o dronă momeală Maya. Este des folosită de ucrainieni, fie pentru derutarea armatei ruse, fie lovituri foarte exacte. Ca atare, nu este exclus ca ea să fi fost deviată de la traseul inițial, din cauza bruiajului intens al rușilor pe Marea Neagră. Nu poate fi ignorată nici varianta ca drona să fi fost trimisă chiar de ruși, pentru că serviciile de informații europene și americane au avertizat recent că Moscova ar putea pune la cale operațiuni sub steag fals, folosind drone ucrainene capturate și reprogramate.
6: Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния.
7: De fapt, Bulgaria a mai luat odată măsuri suplimentare de supraveghere, după ce piloții militari din România au doborât 3 drone rusești în spațiul nostru aerian.
9: До 31.7. въздушното ни пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
7: Iată însă că, în ciuda tuturor asigurărilor, o dronă străină a penetrat teritoriul NATO și a explodat aproape de o conductă strategică din coridorul transbalcanic. Deși în acest stadiu bulgarii nu consideră că au de-a face cu un atac deliberat, vor informa totuși NATO săptămâna viitoare.

0: Imaginile pe care tocmai le-am urmărit au fost surprinse pe o stradă din Târgu Jiu. Mai multe persoane s-au încăierat acolo cu săbii și macete. Doi dintre scandalagii au fost deja reținuți. E informația momentului despre care ne vorbește în direct Ana Maria Ianc. Ana, te ascultăm.
1: După mai multe ore de audieri, polițiștii au reținut două dintre persoanele implicate în scandalul cu săbii și macete de la Târgu Jiu. Este vorba despre tânărul de 16 ani și un altul de 20. Ambii au fost introduși în arestul IPJ Gorj și urmează să ajungă în fața magistraților cu propuneri legale. Vă reamintesc faptul că altercația dintre cele trei persoane a avut loc în municipiul Târgu Jiu chiar în mijlocul zilei, iar în imagine surprinse se vede cum unul dintre bărbați folosește un spray lacrimogen pentru a-și intimida adversarul și tot în imagini se vede că fiecare dintre cei implicați are în mână fie sabie, fie macetă. Incidentul a durat câteva minute, timp în care la toată scena au asistat mai multe persoane care se aflau pe o bancă în fața unui scări de bloc.
0: Prețurile mașinilor electrice au scăzut cu 18% în ultimii 5 ani. Un nou studiu a analizat evoluția pe baza modelelor, specificațiilor și combinațiilor de motorizare, care sunt concluziile, vă spun imediat în jurnal. România trece vara cu ratingul de țară păstrat la limită, în ciuda crizei politice prelungite și a valului de avertismente din partea Fitch și Moody's, agențiile care ne-au evaluat deja. Despre ceilalți indicatori care măsoară sănătatea economiei și urmează încă un prag important, Standard & Poor's publică în toamnă decizia proprie privind ratingul de țară al României. E de așteptat așadar ca stabilitatea guvernamentală a României să fie și în acest raport un element central. Politicienii de la noi și-au trecut vara în atacuri și acuzații, deși toți au vorbit despre nevoia tot mai presantă a unei majorități care să guverneze. Luna septembrie e dată ca un termen în care un nou cabinet ar putea fi instalat la Palatul Victoria. De aici ar începe însă o cursă contra cronometru, în primul rând pentru creionarea bugetului pe anul viitor, dar și pentru a încheia anul în ținta de deficit. Și apropo de ținta de deficit asumată pentru final de an la cel mult 6,2%, e cam singurul plus pe care experții îl menționează în rapoarte, dar amintesc faptul că anul viitor ar trebui să coboare mai aproape de 5, iar asta presupune o reducere a cheltuielilor în paralel cu mărirea încasărilor la buget. Datoria externă a României va continua să crească, avertizează specialiștii, care estimează pentru finalul anului 61,6%, încă 2% în următorul an în plus. Un alt risc e dat de situația economiei. Finanțele anunță că lucrează cu perspectiva unei creșteri modeste de 0,1%, cu rezerva evoluțiilor din ultimele luni ale anului, dar alte rapoarte avertizează asupra variantei unei contracții a economiei, influențată de scăderea consumului și de restrângerea mediului privat. Și vin acum vești bune de pe piața imobiliară. După aproape o lună în care a fost blocată, platforma pentru cadastru și carte funciară devine funcțională de săptămâna viitoare. Datele au fost integrate în cloudul guvernamental, transmite executivul. Atacul cibernetic de la jumătatea lunii iulie a pus pe pauză absolut toate tranzacțiile imobiliare, a blocat sistemul electronic al notarilor. Cum vrea acum executivul să repornească sistemul și implicit tranzacțiile imobiliare, ne spune Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Guvernul transmite faptul că platforma de carte funciară și cadastru va redeveni operațională de săptămâna viitoare. Totuși, activitatea va fi reluată treptat pentru a se evita un anume blocaj în urma cererii mare care a venit în această perioadă cât timp ANCPI-ul a fost blocat. De asemenea, menționează executivul că în acest moment se fac testele de securitate și funcționalitate ale aplicației. Știm că aceste date au migrat în cloudul guvernamental. De asemenea, în primele zile după redeschidere, plata cu cardul în aplicație nu va fi posibilă, ne transmite executivul, și în plus, din cauza volumului mare de date cumulat, e posibil ca, de asemenea, în primele zile aplicația să răspundă mai lent, însă vedem în comunicatul transmis de către guvern că dau asigurări că această aplicație este mult mai performantă decât infrastructura anterioară. În urma atacului cibernetic din din data de 14 iulie asupra Agenției Naționale de Cadastru. Am văzut că piața imobiliară a fost imobilizată. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar potrivit unei analize, impactul asupra pieței rezidențiale ajunge la peste 1 miliard de euro. Reamintim aici și faptul că Parlamentul a luat decizii în acest sens, pentru că erau oameni care deja plătiseră un avans și voiau să-și cumpere o locuință cu o cotă de TVA redusă de 9%, iar pe 1 august această cotă de TVA urma să crească la 21%. Parlamentarii au decis ca exclusiv pentru acești oameni care deja aveau un avans plătit să păstreze până la finalul lunii septembrie acea cotă redusă de 9%.
0: Statul ar trebui să fie mai ambițios și să stabilească clar o dată pentru trecerea la moneda euro, spune ministrul interimar al finanțelor. Alexandru Nazare a explicat că discuțiile referitoare la aderarea la moneda euro sunt necesare.
3: Discuțiile legate despre aderarea României la euro sunt absolut necesare. Cred că mențiunea domnului președinte Dan la o dezbatere aprofundată cu partidele pentru a pune la punct o foaie de parcurs pentru aderarea la euro e un mesaj foarte bun de care România are nevoie. Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din 6 în 6 luni, pentru că aderarea la euro nu înseamnă doar un program de ajustare fiscală. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea competitivității economiei românești. Ar trebui să ne gândim și să discutăm mult mai mult despre ce avem de făcut în mod concret pentru aderare în perioada următoare.
0: Pistă de avioane pe autostradă. E ideea inedită la care lucrează muncitorii de pe A3 Transilvania pe secțiunea Chiribiș-Biharia. Autoritățile s-au gândit să amenajeze și o parcare pe această secțiune care poate fi folosită în regim de urgență. Mai multe informații de la Ioana Carpen.
4: Bun găsit! Pista urmează să fie amplasată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 Transilvania și fac parte dintr-un tronson de 28 de kilometri care este finalizat în procent de aproximativ 65%. În mod normal și pe acești 3 kilometri poziționați în linie dreaptă va trece traficul rutier, însă în situații urgente avioanele vor putea ateriza acolo. Ce înseamnă o situație urgentă? De exemplu, o bază militară care nu poate fi folosită la acel moment sau un aeroport închis. Bineînțeles că se pot adapta inclusiv spațiile de servicii, astfel încât, în cazuri deosebite, aeronavele pot ajunge în acele spații de servicii din apropierea acestui tronson de 3 km și pot ateriza acolo sau chiar rămâne. Bineînțeles că, în general, nu vom vedea avioane acolo, ci doar în cazuri excepționale, iar acest tronson de 28 de kilometri a costat, fără TVA, 84,5 milioane de lei și va fi gata, dacă lucrurile merg bine, în aprilie 2027.
0: Iar mașinile electrice devin din ce în ce mai ieftine. Motivul principal este scăderea costurilor bateriilor. Un rol important îl au însă și presiunea pusă de reglementările europene, dar și nevoia de recuperare a investițiilor foarte mari făcute de producători, ne explică Ligia Munteanu.
5: În plină criză energetică, nu putem să nu ne gândim și la mașinile electrice. S-a încurajat de la cel mai înalt nivel european trecerea de la motoare pe combustie la cele mai prietenoase cu mediul, dar iată că acum avem o presiune și pe energie electrică. De altfel, sectorul autoelectric rămâne dinamic. Prețurile mașinilor au mai scăzut cu 18% în ultimii 5 ani, deși bateriile s-au ieftinit cu 35%. Reducerile vin din nevoia producătorilor de a-și recupera investițiile mari și au ajuns pe piață modele tot mai accesibile. Un studiu realizat de Institutul Fraunhofer din Germania arată că prețul pentru electrice a scăzut, în timp ce mașinile cu motoare cu combustie s-au scumpit cu 2%. Nu e foarte mult. Simultan, studiul a urmărit prețul bateriilor și a constatat că acesta s-a redus cu 35 sau 37%, dar scăderea nu s-a reflectat în reducerea prețului și pentru mașini. Semn că producătorii sunt atenți la marje, dar și că pot urma în continuare alte reduceri. Potrivit analizei, prețul mediu de listă pentru vehiculele electrice a ajuns la 53.000 de euro. Este un preț valabil pentru anul 2025.
0: Zeci de mii de oameni s-au distrat aseară la Untold. Luis Capaldi, Lost Frequencies și Martin Garrix au făcut un spectacol de neuitat. Ce au pregătit pentru astăzi organizatorii vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.
6: Digi24 FM.
7: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digi Sport 1.

0: Șep și Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
4: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie, într-adevăr, și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
3: Da, perfect, și am registrat din prima.
4: Exact,
3: Au fost și... Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Zeci de mii de oameni au venit aseară în fața scenelor Untold pentru o nouă noapte de muzică și distracție. Pe scena principală au urcat Luis Capaldi, Lost Frequencies și Martin Garrix, iar atmosfera a fost întreținută și de artiști români. S-au pus în vânzare încă de ieri primele abonamente și pentru Untold 2027, care vor fi la un preț special pentru fanii festivalului din România.
1: Luis Capaldi a fost capul de afiș al serii. Artistul a susținut primul său concert în România și a avut parte de o primire pe măsura așteptărilor.

0: realizări la premiile Grammy și milioane de fani în întreaga lume, Luis Capaldi este unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale. La Untold, cântărețul le-a vorbit fanilor și despre perioada dificilă prin care a trecut și despre pauza pe care a luat-o de la muzică.
1: I had to take a break from making music and playing live because mentally I wasn't doing very well. But so I took some time off and it was really difficult and all the rest of it, and you know, I was sad to leave it behind and stuff, but I'm really glad to say that I feel great now and I feel really happy and I'm happy to be here.
0: Miile de fani au așteptat cu sufletul la gură ca pe scenă să urce artiștii lor preferați.
2: E super fain! Dar seara trecută la Zara am lipsit strict ca să fiu aici, sunt plăcut, impresionantă. Am brățară la VIP, dar am venit strict aici să stau cu toată lumea.
3: Se simte mai bine atmosfera?
2: E altceva decât acolo, mai bine aici, pentru că altfel simți festivalul.
4: Mișto tare, foarte mișto. Eu îl iubesc pe Luis Capaldi, răstopită, maxim.
3: Cât timp ai așteptat acest moment?
4: 6 luni.
5: Super frumos, sunt foarte emoționată, mi-am așteptat să-l văd.
3: De cât timp ai așteptat acest moment?
5: Sincer, de când am aflat că o să vină la Untold. Deci, de ceva timp. Sunt foarte fericită că l-au adus pe Luis Capaldi.
6: Cel mai tare festival din România, Untold. Super, super.
3: Peste așteptări?
6: Nu e prima dată când venim aici, suntem a 6-a oară. Ne place foarte mult la Cluj.
0: Scena a început însă cu un spectacol cu totul diferit. Junii Sibiului au urcat pe scena Untold și au adus în fața festivalierilor muzica, dansurile și portul tradițional.

Apoi Damian Drăghici and Brothers au preluat scena, ritmurile lor au ținut publicul în mișcare și au pregătit atmosfera pentru următoarele concerte.

0: Ce a primit Damian Drăghici la schimb?
1: Iubire și aplauze.
0: Cum a fost?
1: Super, o super, super experiență. Ne-a plăcut la nebunie.
0: Cum vezi apetitul publicului pentru tipul vostru de spectacol, pentru tipul vostru de muzică pe care îl produceți?
1: Este chiar, oamenii sunt foarte deschiși la ce facem noi, pentru că noi cântăm muzică balcanică, dar este reinterpretată cu elemente rock, cu elemente foarte moderne și atunci oamenii sunt deschiși pe lucrul ăsta.
2: În ultima zi Antolda ediției din acest an, printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Flo Rida, Steve Aoki, Padre Guilherme, Grasu XXL și Animal X.
3: Informații noi acum în cazul accidentului aviatic din Rio de Janeiro, în care 4 oameni au murit. Totul s-a petrecut pe un versant muntos dintr-un parc național, din motive încă necunoscute. Victimele sunt pilotul și 3 turiste columbiene, iar potrivit presei locale, cele 3 făceau parte din aceeași familie. Veniseră în orașul brazilian pentru a sărbători ziua de naștere a unei adolescente. Prăbușirea aparatului de zbor în zona împădurită a declanșat un incendiu stins până la urmă de pompieri. În iunie, o coliziune între 2 elicoptere tot la Rio a dus la moartea a 6 oameni, printre care și un artist american.

Turcia a restricționat traficul navelor comerciale prin strâmtorile Bosfor și Dardanele din cauza atacurilor intense rusești și ucrainene din Marea Neagră. Potrivit Bloomberg, mai multe nave aflate acum în Mediterană și care se îndreptau spre Novorossiysk, un important centru rus de export de petrol și cereale, nu vor primi permise de tranzit în perioada următoare. Unele nave au fost informate că restricția se aplică și celor care se îndreaptă spre Ucraina. Măsura riscă să creeze noi complicații pentru comerțul mondial. Tocmai de aceea, Turcia cere Ucrainei și Rusiei să încheie un moratoriu asupra atacurilor care vizează nave comerciale.

Iar incendiile de vegetație aduc mari probleme într-una dintre cele mai populare destinații de vacanțe din Italia. S-au aprins pădurile din jurul lacului Garda, unde flăcările avansează rapid din cauza vegetației uscate. 200 de oameni au fost evacuați, iar pompierii încearcă să oprească înaintarea incendiului cu ajutorul elicopterelor și avioanelor specializate. Lucru greu de realizat, mai ales că vântul își schimbă constant direcția. Zona a fost afectată de canicula din ultimele săptămâni, care a lovit de altfel întreaga peninsulă. În unele regiuni, temperaturile depășesc 40 de grade și în aproape toate marile orașe au fost în vigoare perioade lungi de timp coduri roșii de caniculă.

0: Imagini virale cu momentul în care Japonia a fost lovită de un cutremur de magnitudine 7,1, ce a făcut o echipă medicală pe care seismul a prins-o în sala de operație. Vedeți imediat, revenim.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Tu ai povestit în mai multe interviuri despre momentul Revoluției. Tu aveai 17 ani atunci, da. Și ai spus la un moment dat într-un interviu în urmă cu 2 ani că dacă ai putea să dai timpul înapoi, ai fi stat acasă. Tu ai ieșit pe stradă atunci și din păcate ai văzut și niște episoade care te-au, niște imagini care te-au marcat. Ce i-ar spune Mirela de acum, Mirelei de atunci, de 17 ani?
3: Știi, când sunt supărată, zic nu, Mirela, trebuie să stai în casă, să-ți vezi de teamă de viața ta, dar când văd ce se întâmplă de fiecare dată în țara asta, în lumea asta, revin și mă gândesc că nu, trebuie să facem ceva și dacă fiecare dintre noi s-ar ascunde în casă și ar face în mod egoist lucruri numai pentru el și pentru familie, unde am ajunge?
2: Deci nu regreți.
3: Nu regret. Am momente în care regret.
2: Pentru că vorbește mama, probabil.
3: Acum vorbește
2: postura
3: mama,
2: de femeie, mamă,
3: care
2: are, care are
3: copilul
2: fică.
3: Plecat de acasă, la facultate și... Da, acum... Nu, aș face lucrurile, poate că aș face mai mult.
2: Wow.
3: Da. Trebuie să acționăm. Să spunem lucrurilor pe nume și nu numai să spunem lucrurilor pe nume, să facem ceva ca să fie bine.
2: Tu ești o actriță care n-a avut niciodată teamă să-și afișeze părerile în campanii electorale. Faci parte dintre actorii care au o voce și au vrut să o folosească.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
5: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

Când un seism de 7,1 a lovit sud-vestul Japoniei, camerele de supraveghere dintr-un spital au surprins reacția medicilor aflați în sala de operație. În ciuda haosului, au rămas pe loc. Avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

0: Suntem într-un moment de singularitate, când inteligența artificială o depășește pe cea umană. O spune chiar unul dintre dezvoltatorii AI, nimeni altul decât Sam Altman.
1: The thing that drives me the most is like, this is the most interesting, important thing I can imagine doing, and we are now like in the singularity. Like, this is the moment. For the last 10 years ago, this was like a kind of far off dream at best. It seemed very improbable. And now we're like actually in the moment that we used to like talk about at the lunch table in a very not serious way. And so the thing that drives me is I've been waiting for this my whole life. And I think it's going to be incredible, hugely positive, awesome for the world. I'm excited to get to work on that. I also think some of the alternative visions painted by other companies are like quite terrifying. I'm going to make sure that gets pushed against and is not what happens. But the main thing of what's different than 10 years ago is like, we're actually in it. Like, this is the real, I think it is both true that it is all one crazy exponential and any one moment is not like the tipping point. And also that we are somehow in another one of those decisive periods where the curve can go one way or another, like it was when we started 10 years ago.
0: Starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden s-a agravat. Fiul său, Hunter Biden, a dezvăluit că boala s-a răspândit dincolo de oase și că tatăl său trece prin dureri foarte mari. Într-un interviu acordat BBC, Hunter a spus că Joe Biden continuă totuși să fie implicat în problemele publice care îl preocupă. Fostul președinte a fost diagnosticat în mai 2025 cu o formă agresivă de cancer de prostată. Familia sa a anunțat atunci că e vorba despre o formă avansată a maladiei. E doliu în familia lui Lionel Messi, tatăl fotbalistului a murit la vârsta de 68 de ani. Jorge Messi s-a stins din viață într-o clinică din orașul argentinian Rosario după o perioadă lungă în care a avut mai multe probleme de sănătate. El a avut un rol esențial în cariera fiului său. De-a lungul anilor, Lionel Messi a vorbit în mai multe interviuri despre relația cu tatăl său și despre importanța lui în cariera sa. Fotbalistul a spus în repetate rânduri că sprijinul și sfaturile părintelui său au avut un rol important în drumul spre performanță. Iar familia Barbie are un nou membru, Whitney Houston. Compania producătoare a omagiat-o pe artistă printr-o păpușă inspirată de videoclipul piesei I Wanna Dance With Somebody, completată de un microfon și un stativ. Poartă o rochie mulată mov, fără mâneci, cercei și pantofi cu modele în culori vii. Pentru realizarea ei, cumnata lui Whitney Houston a colaborat cu echipa de creație pentru ca păpușa, care poate fi cumpărată cu $60, să se apropie cât mai mult de stilul emblematic al artistei. Printre ceilalți artiști care fac parte din universul Barbie se mai numără Tina Turner, Miley Cyrus și Kylie Minogue. Noi ne revedem la fix cu noi date despre cazul incredibil de la Cluj, unde o ambulanță a fost atacată de un grup de localnici panicați de un fake news răspândit pe rețele. Rămâneți pe Digi24.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: găsit, sunt Andreea Bracu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Milly nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Milly și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Milly au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Milly și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Milly.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Grosso modo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
7: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural deci negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
8: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
7: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1 pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2 la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
7: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm, de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
8: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
7: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
8: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
7: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu 3 blocuri.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 11 și am revenit în direct cu informația zilei. O ambulanță a fost atacată în județul Cluj cu pietre, bâte și topoare. Șoferul a fost rănit la ochi și a ajuns la spital în operație. Atacul a venit pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii, dar ne spune mai multe despre ce s-a întâmplat acolo, Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Evenimentul s-a petrecut aseară în comuna Recea Cristuri din județul Cluj. O ambulanță a fost chemată pentru un pacient care avea nevoie de îngrijiri medicale. În momentul în care a ajuns în comună, șoferul ambulanței a oprit să întrebe localnicii detalii despre adresa bolnavului. Atunci localnicii au început să se agite și să filmeze. Personalul de pe ambulanță a reușit să ia pacientul, care urma să fie transportat la spitalul din Dej. Numai că drumul a fost blocat de mai mulți localnici înarmați cu bâte și topoare. Aceștia erau convinși că este vorba despre o așa zisă ambulanță neagră care fură copiii, după ce au văzut astfel de dezinformări pe rețelele sociale. Atacatorii, să știți, că au aruncat cu pietre în geamul autospecialei, iar cioburile au ajuns în ochii șoferului ambulanței. Acesta totuși a reușit să ajungă la spital și acum are nevoie de îngrijiri medicale cel puțin 3 luni.
2: Și după ce am trecut de centrul comunei Recea Cristuri, la vreo 100 de metri, s-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Am zis către ambulanțier, oare ce s-o fi întâmplat? Ambulanțierul a oprit ambulanța, s-o da jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. Căutând lanterna în spate, a trecut pe lângă noi două mașini, o dubă albă și o mașină mică neagră. S-au pus perpendicular pe axul drumului, blocând sensul de mers. S-au dat jos toți din mașină cu pari, cu topoare. N-aș putea să vă spun exact, dar cred că cel puțin 3 sau 4 persoane au fost la momentul respectiv. Au ajuns lângă mașină și au început să lovească ambulanța cu pari, cu topoarele. Am reușit totuși să întoarcem ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine. În geamul șoferului, colegul nostru ambulanțier a fost vătămat, este cu plagă corneană. Să sperăm că nu va fi o problemă să-și piardă vederea. Am fost sunată de colegii de la poliție și de la ei am aflat că circulă pe TikTok acum o filmare cum că ambulanță de genul celei cu care noi lucrăm ar fi ambulanța neagră care răpește copiii.
0: Da, am ascultat mărturia unui membru al echipajului. Vorbim acum cu Horia Simu, este directorul Serviciului de Ambulanță Cluj, în direct la Digi24. Domnule director, bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Ce v-au spus colegii dumneavoastră? Ce s-a întâmplat acolo?
3: Deci, într-adevăr, drumul a fost blocat de două autoturisme și, potrivit informațiilor preliminare, persoanele implicate ar fi acționat pe fondul unor confuzii generate de aceste informații din spațiul public cu așa numita ambulanță neagră. Deci, într-adevăr, aceste circunstanțe preliminare ale producerii incidentului atrag atenția asupra riscurilor pe care dezinformarea și propagarea unor informații false le pot genera asupra siguranței personalului și a pacienților. Oricum, considerăm incidentul ca fiind de o gravitate deosebită, atât prin agresarea personalului medical, cât și prin blocarea și vandalizarea unei ambulanțe aflate în misiune cu pacient la bord. De aceste acțiuni au fost puse în pericol și siguranța echipajului și a pacientului, precum și continuitatea acordării asistenței medicale de urgență.
0: Domnule director, știți cumva în ce stare este șoferul autospecialei? Pentru că informațiile din presa locală arată că a ajuns la rândul lui la spital ca pacient și a fost și operat, a fost rănit la unul dintre ochi.
3: Da, deci a fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicale de urgență în cursul nopții. Să sperăm că starea lui va merge spre bine.
0: Iar pacientul, că înțeleg că era și pacient în autospeciala respectivă în timpul atacului.
3: Pacientul a avut doar un atac de panică, a fost dus la unitatea de primiri urgențe.
0: Știu că au mai circulat, din păcate, aceste dezinformări cu ambulanțe negre, ambulanțe care răpesc copii. Țin minte că în urmă cu mai mulți ani, inclusiv aici în București, se întețiseră zvonurile și atunci autoritățile, poliția au dat un avertisment, au dezmințit aceste lucruri. V-ați mai întâlnit de-a lungul carierei cu astfel de, nu știu, situații, zvonuri, l-ați auzit? Sau, nu știu, poate echipaje care au mai avut parte, din păcate, de astfel de momente?
3: Pe raza județului Cluj nu am avut asemenea evenimente, dar, repet, dezinformarea este la nivel național, la nivel global. Sunt informații false, propagande pe mass media.
0: Și pe rețelele sociale, că am înțeles de la colega dumneavoastră...
3: Da. Adică suntem în 2026, nu mai ne comportăm ca și haiducii prin 1400.
0: Horia Simu, directorul serviciului Ambulanța Cluj, vă mulțumesc pentru intervenție și pentru explicații. Mergem mai departe cu jurnalul și vă arăt în continuare scene incredibile, surprinse pe un drum din Vrancea. Un bebeluș de 11 luni a fost filmat chiar de mama sa în timp ce era la volanul unei mașini. În autoturism, pe locul din dreapta șoferului, mai era un copil, un adolescent de 15 ani. Mama are acum un dosar penal, ea filma și se pare că tot ea l-a pus pe cel mic la volan. Ioana Carpen explică.
4: Am găsit videoclipul de aproximativ 10 secunde, arată un bebeluș de doar 11 luni, surprins la volanul unei mașini pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Din succesiunea imaginilor, autoturismul pare să se deplaseze câțiva metri. În urma apariției imaginilor, polițiștii din Vrancea au deschis un dosar penal. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 1 august. În autoturism se afla pe locul din dreapta față un alt minor în vârstă de 15 ani. Filmarea ar fi fost realizată de mama copilului aflat la volan, care are 17 ani. Polițiștii secției 2 de poliție rurală Gugeș s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Având în vedere și vârsta extrem de mică a copilului, cazul va fi transmis Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea pentru evaluarea situației.
0: Încăierare cu macete în miezul zilei pe o stradă din Târgu Jiu. Protagoniști, doi tineri, unul de 20 de ani, celălalt minor de 16 ani. Ambii au fost identificați și reținuți de polițiști. Ce se întâmplă cu cei doi scandalagii în continuare, ne spune Ana Maria Ianc.
5: Altercația dintre cei trei a avut loc pe o stradă din municipiul Târgu Jiu, chiar în mijlocul zilei. În imaginele surprinse se vede că unul dintre cei trei bărbați folosește un spray lacrimogen pentru a-și intimida agresorul, iar în cealaltă mână acesta ținea o machetă și celelalte două persoane implicate aveau în mâini săbii sau machete. Incidentul a durat câteva minute, timp în care cei trei s-au amenințat, în ciuda faptului că la doar câțiva metri de ei, în fața unei scări de bloc, erau alte persoane care au asistat la întreaga scenă. Poziția au identificat una dintre cele trei persoane implicate, care a fost și condusă la audier pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc conflictul și totodată vor fi stabilite și măsurile legale care se impun. Până în acest moment, IPJ a transmis faptul că nu a fost nicio persoană rănită, dar a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.
0: Și vedem în continuare primele vești bune în criza energetică. Operațiunile din ultima săptămână de pe Dunăre, menite să crească fluxul fluviului către centrala de la Cernavodă, dau roade. Deja apa a crescut peste nivelul estimat de autorități în urma operațiunilor, iar unitatea 2 funcționează în parametrii normali. Ar trebui să continue să facă asta în următoarele 9 zile, spun experții. E suficient pentru că de săptămâna viitoare hidrologii estimează că revin ploile în bazinul fluviului, iar nivelul Dunării va începe să crească.
6: Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre, la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
0: Iar seceta care afectează Dunărea scoate la iveală tot felul de vestigii istorice. Sunt obiecte care au zăcut pe fundul apei cel puțin 80 de ani și care acum, odată cu scăderea nivelului fluviului, vor fi și studiate. Vedem în continuare câteva dintre ele.

0: Un nou val de aer african va cuprinde chiar de mâine țara. Temperaturile vor crește până la 38 de grade. Abia spre finalul săptămânii următoare, vremea se va mai răcori. Prognoza pe larg, explicată aici la Digi24 de directorul ANM.
1: Astăzi o diminuare în ceea ce privește și regimul de temperaturi și fenomenele de instabilitate la scară mare în întreaga țară. Posibil vor fi de interes zone, în special în sudul, sud-estul țării, în care vor mai fi posibile fie intensificări ale vântului, fie local cantități de precipitații. Mâine dimineață, așa cum menționați și dumneavoastră, până miercuri dimineață la ora 10, vorbim de o informare meteorologică ce vizează canicula, disconfortul termic și temperaturile ridicate. Vorbim din nou de temperaturi, posibil ca în Câmpia de Vest să atingă 37-38 de grade, 7 județe din partea de vest-nord-vest, luni și marți, de luni de la ora 10 până marți dimineață la ora 10, vor fi sub incidența unei atenționări de cod galben privind temperaturile ridicate.
0: Iar canicula a făcut prăpăd în vestul țării, unde a fost și cel mai cald în ultimele zile. Temperaturile mari au pârjolit culturile agricole. Fermierii se tem că nu vor mai avea ce să recolteze anul acesta. În Timiș, de exemplu, pe terenurile care nu au sistem de irigații, porumbul s-a uscat înainte să ajungă la maturitate. Mihai Vălușescu intră în direct. După ce a stat de vorbă cu agricultorii, ne spune și nouă ce estimări au pentru următoarele luni.
2: Bun găsit tuturor! În Timiș, culturile neirigate sunt puternic afectate de lipsa apei. Fermierii spun că în vestul țării, acest an este descris drept cel mai secetos de după 1960 încoace, cu excepția anului 2000, atunci când lipsa precipitațiilor a fost și mai severă. Cele mai mari probleme sunt pe terenurile fără sisteme de irigații. Aici porumbul nu a avut suficientă apă pentru a se dezvolta, așa cum vedeți, iar plantele sunt deja uscate, deși recoltarea ar trebui să înceapă peste aproximativ o lună. Fermierii estimează pierderi importante și la floarea soarelui, cultură care a trecut prin aceeași perioadă lungă, fără precipitații suficiente. Nici culturile recoltate mai devreme nu au scăpat. La grâu și rapiță, agricultorii vorbesc despre cele mai slabe producții din ultimii ani. Situația din teren este confirmată și de datele privind apa din sol. Potrivit ANM, în cultura de porumb neirigat în vestul țării se înregistrează deficite de umiditate de la secetă pedologică moderată până la secetă puternică și extremă. Probleme similare sunt raportate în Crișana și Maramureș, dar și în mare parte din Moldova. În schimb, rezerve satisfăcătoare de apă sau apropiate de nivelul optim se mai păstrează pe suprafețe extinse din Oltenia, Muntenia și Transilvania.
0: Pistă de avioane pe autostradă e ideea inedită la care lucrează acum muncitorii de pe autostrada 3 Transilvania, pe secțiunea Chiribiș-Biharia. Autoritățile s-au gândit să amenajeze acolo o parcare uriașă care poate fi folosită de aparatele de zbor în regim de urgență. Ioana Carpen ne explică.
3: Bun găsit! Pista urmează să fie amplasată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 Transilvania și fac parte dintr-un tronson de 28 de kilometri care este finalizat în procent de aproximativ 65%. În mod normal și pe acești 3 kilometri poziționați în linie dreaptă va trece traficul rutier, însă în situații urgente avioanele vor putea ateriza acolo. Ce înseamnă o situație urgentă? De exemplu, o bază militară care nu poate fi folosită la acel moment sau un aeroport închis. Bineînțeles că se pot adapta inclusiv spațiile de servicii, astfel încât, în cazuri deosebite, aeronavele pot ajunge în acele spații de servicii din apropierea acestui tronson de 3 km și pot ateriza acolo sau chiar rămâne. Bineînțeles că, în general, nu vom vedea avioane acolo, ci doar în cazuri excepționale, iar acest tronson de 28 de kilometri a costat fără TVA 84,5 milioane de lei și va fi gata, dacă lucrurile merg bine, în aprilie 2027.
0: A fost alerta aeriană din nou noaptea trecută în județul Tulcea. Radarele Ministerului Apărării au detectat o dronă în apropierea frontierei cu Ucraina. Localnicii au primit mesajul alert să se adăpostească, iar potrivit armatei, ținta a fost monitorizată de sistemele radar, însă nu a intrat în spațiul aerian al țării noastre. Alerta a fost ridicată după aproximativ 30 de minute. Și cât privește cazul dronei care a explodat la 100 de metri de granița română-bulgară pe teritoriul statului de la sud de Dunăre, aflăm de la Ministerul Apărării din Sofia că aparatul de zbor, o dronă momeală, era de producție ucraineană. Din această cauză, ambasadoarea Ucrainei în Bulgaria a fost convocată pentru explicații. Oficialul susține că ar fi vorba despre un incident și a promis o anchetă în țara sa. Ce știm până acum despre traseul dronei? Guvernul de la Sofia spune că a trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian. Informația nu a fost confirmată și de autoritățile de la București. Știm sigur că înainte de a se prăbuși, aparatul de zbor fără pilot nu a fost detectat nici de sistemele românești, nici de cele bulgare. În cele din urmă a explodat pe un câmp în apropierea unui gazoduct strategic de pe teritoriul bulgar.
4: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива, на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон, нито в нашето въздушно пространство.
5: De la București, informația bulgarilor că dronul ar fi trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian nu este confirmată deocamdată.
6: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
5: Până va fi lămurit traseul dronei, rămân și alte întrebări. Ce tip este? Ce cantitate exactă de explozibil avea la bord, care putea fi destinația sa inițială? Potrivit analizei preliminare a bulgarilor, ar fi vorba de o dronă momeală Maya. Este des folosită de ucrainieni, fie pentru derutarea armatei ruse, fie lovituri foarte exacte. Ca atare, nu este exclus ca ea să fi fost deviată de la traseul inițial, din cauza bruiajului intens al rușilor pe Marea Neagră. Nu poate fi ignorată nici varianta ca drona să fi fost trimisă chiar de ruși, pentru că serviciile de informații europene și americane au avertizat recent că Moscova ar putea pune la cale operațiuni sub steag fals, folosind drone ucrainene capturate și reprogramate.
4: Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
5: De fapt, Bulgaria a mai luat o dată măsuri suplimentare de supraveghere, după ce piloții militari din România au doborât 3 drone rusești în spațiul nostru aerian.
7: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
5: Iată însă că, în ciuda tuturor asigurărilor, o dronă străină a penetrat teritoriul NATO și a explodat aproape de o conductă strategică din coridorul transbalcanic. Deși în acest stadiu bulgarii nu consideră că au de-a face cu un atac deliberat, vor informa totuși NATO săptămâna viitoare.
0: Ligia Munteanu vă așteaptă imediat la emisiunea 2.0, iar noi ne revedem la fix cu cele mai noi informații. Rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
1: E legal!
2: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digi Sport 1.

0: Cep și Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinții?
5: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
4: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
5: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întreb eu. Sincer. Adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă. Sunt mai temători așa. Și zic, ia uite, e doamna aspirina. Dar totdeauna este doamna aspirina.
4: Doamna aspirina.
5: Da, doamna aspirina.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașini, ai altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
0: Scos din sărite.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem cum apar și alte cazuri de software AI care ies de capul lor din mediul controlat. Roboții autonomi devin tot mai performanți, iar taxiurile aeriene ajung întâi în serviciul armatei. Avertisment fără precedent în lumea tehnologiei, modelele de inteligență artificială încep să treacă de barierele de securitate fără ajutor uman. Gigantul Anthropic recunoaște că proprii roboți au spart rețele informatice nesupravegheate, în timp ce Elon Musk și liderii din industrie cer măsuri urgente de reglementare.
1: Incident de securitate ieșit din comun la finalul lunii trecute. Compania Anthropic a recunoscut oficial că modelele sale din seria Claude au accesat neautorizat rețelele informatice a trei organizații. Totul s-a întâmplat în timpul unor teste de securitate cibernetică, atunci când sistemele AI au identificat și au exploatat singure vulnerabilitățile din rețele. Producătorul a oprit temporar evaluările după ce a descoperit că algoritmul Claude a reușit să se conecteze la internet, deși instrucțiunile primite interziceau explicit acest lucru. Nici Anthropic și nici firmele afectate nu au detectat intruziunile în momentul în care s-au produs. Incidentul vine la scurt timp după o eroare similară la rivalul OpenAI, unde trei modele au compromis sistemele altor companii, inclusiv platforma de dezvoltare Hugging Face. Anthropic susține totuși că astfel de teste simulează atacuri reale și sunt esențiale pentru a face AI-ul mai sigur în viitor. Într-un interviu pentru publicația The Economist, Elon Musk s-a arătat profund îngrijorat de evoluția tehnologiei, estimând că în maximum 5 ani, inteligența artificială va depăși capacitatea intelectuală a tuturor oamenilor la un loc. Musk susține propunerea CEO-ului Google privind crearea unei agenții globale de reglementare. Conform acesteia, orice model avansat ar trebui supus unor teste stricte de siguranță cu 30 de zile înainte de lansarea publică. În replică la aceste breșe de securitate fără precedent, administrația de la Washington analizează deja introducerea unor măsuri legislative severe pentru limitarea și monitorizarea celor mai puternice instrumente AI.
0: Compania chineză Unitree Robotics continuă să împingă limitele roboticii autonome, lansând noi modele patrupede concepute pentru medii externe și misiuni de înaltă precizie.
1: Compania chineză Unitree a lansat oficial modelul AS2W, un robot hibrid cu picioare și roți extrem de avansat, creat pentru medii industriale și aplicații civile complexe. Cu o protecție împotriva apei și prafului, Unitree AS2W este conceput să opereze stabil în condiții meteorologice dificile, cum ar fi ploaia torențială sau terenurile noroioase. Combinația dintre articulațiile agile și roțile mari de 18 cm îi permite să traverseze terenuri accidentate, să urce trepte de peste 30 de cm și pante cu înclinație de până la 45 de grade, depășind cu ușurință dărâmăturile sau cablurile. Cu o greutate redusă de doar 25 de kg, robotul poate transporta o sarcină utilă continuă de 16 kg pe o distanță de peste 25 de kilometri, iar în poziție statică, structura sa rezistă la o greutate record de până la 150 de kg. Pe partea de software, platforma integrează un sistem inteligent de urmărire și permite extinderea capacității de calcul până la 150 TOPS. Această tehnologie facilitează procesarea masivă a datelor în timp real și permite integrarea modelelor AI de mari dimensiuni pentru interacțiune autonomă și decizii în timp real pe teren, fiind ideal pentru inspecții industriale, securitate și operațiuni de salvare.
0: Taxiurile zburătoare își vor începe călătoria nu în marile orașe, ci pe câmpul de luptă. Producătorii de aeronave electrice dezvoltate pentru transportul civil își reorientează tot mai mult investițiile către aplicații militare pe fondul întârzierilor în procesul de certificare.

0: 2029. Ținta inițială pentru lansarea serviciilor civile era însă 2025. Analiștii spun că sectorul rămâne unul riscant, deoarece depinde atât de obținerea certificatelor de reglementare, cât și de dezvoltarea și integrarea unei noi tehnologii și inovare. Ei rămân însă încrezători că aeronavele cu decolare și aterizare verticală vor ajunge pe piață până la sfârșitul deceniului, dar până atunci aceste companii trebuie să-și asigure resursele financiare necesare pentru a continua dezvoltarea proiectelor. În acest context, industria de apărare oferă producătorilor o alternativă mult mai atractivă. Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu a crescut cererea pentru aeronave militare fără pilot, care nu au nevoie de pistă, sunt mai ieftini de utilizat decât modelele tradiționale și pot îndeplini o gamă variată de misiuni, inclusiv aprovizionare, supraveghere și evacuare militară. Directorul general al Archer Aviation arată că investitorii sunt entuziasmați de sectorul apărării, deoarece industria se extinde rapid, iar aeronavele pot fi introduse rapid în exploatare, fără procesul îndelungat de reglementare din domeniul civil. Compania prezenta deja o aeronavă fără pilot, hibrid electrică, capabilă să execute misiuni de luptă și logistice, dezvoltată împreună cu compania Endural. Spre deosebire de alți producători, Beta Technologies dezvoltă de mai mulți ani atât versiuni militare cât și civile ale aeronavei sale Alia. Reprezentanții companiei arată că s-au concentrat pe ideea ca produsul destinat apărării să fie identic cu cel comercial pentru a reduce costurile și timpul necesar dezvoltării. De exemplu, motoarele, rotoarele, sistemele de control al zborului sunt identice cu cele două produse. Dezvoltarea în comun a celor două versiuni reprezintă un avantaj strategic și un accelerator pentru versiunea comercială, mai arată aceștia. Potrivit analiștilor, primul avion electric comercial certificat de Administrația Federală a Aviației din SUA ar putea intra în serviciu în 2027, iar primul vehicul de decolare și aterizare verticală ar putea fi certificat în 2028.
1: Avansul inteligenței artificiale se vede și pe telefonul nostru. Folosim tot mai mult astfel de aplicații, iar noile modele se întrec în opțiuni și funcții cu AI. Evident, prețul reflectă acest apetit pentru tehnologie nouă, astfel încât telefoanele s-au scumpit cu 17%.
0: Scumpirea componentelor provocate de dezvoltarea inteligenței artificiale se vede în prețurile smartphone-urilor, dar nu afectează la fel și veniturile producătorilor. Conform unui studiu Counterpoint Research, prețul mediu de vânzare al smartphone-urilor a crescut în al doilea trimestru al anului cu 17%. Ca urmare a scumpirilor aplicate de majoritatea producătorilor, prețul mediu de vânzare al smartphone-urilor la nivel global a ajuns la $400. În ciuda scumpirii componentelor, veniturile producătorilor de smartphone-uri au crescut în al doilea trimestru al anului cu 7%, scumpirile fiind suportate de cumpărători. Apple acaparează 49% din veniturile totale ale pieței, iar la mare distanță se află Samsung și Xiaomi, cu 16%, respectiv 7% din veniturile totale. De altfel, prețul mediu de vânzare al unui iPhone a crescut în ultimul trimestru la $946, de la $879 în urmă cu un an, arată Profit.ro. În ceea ce privește livrările, piața este dominată de Samsung cu 23% și Apple cu 21%, urmată la mare distanță de producătorii chinezi Xiaomi, Oppo și Vivo. Apple încă nu și-a scumpit smartphone-urile, dar analiștii se așteaptă ca în septembrie compania americană să anunțe scumpiri masive în cazul modelelor noi. Jurnaliștii de la The Wall Street Journal estimează că versiunile Pro ale viitorului iPhone 18 va avea un preț ce va porni de la $1,400. Asta înseamnă o scumpire fără precedent până acum, dar nu mai puțin de $300. Conform estimărilor, memoriile și mediile de stocare, care continuă să se scumpească și sunt disponibile în stocuri limitate, costă acum compania americană de aproape 3 ori mai mult decât în urmă cu un an.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
6: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială.

0: Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
1: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
0: E greu de spus, pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, uh-huh, în pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică, răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
1: Și România este direct afectată.
0: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Publicitatea online și platformele de streaming continuă să schimbe industria media din România. Segmentele digitale vor genera aproape toată creșterea pieței, în timp ce presa tipărită și alte servicii tradiționale vor avea o evoluție modestă. Piața va depăși astfel 5,2 miliarde de euro în acest an.
5: Industria de media și divertisment va crește în acest an cu aproximativ 2%, fiind estimată la 5,22 de miliarde de euro. Ritmul de creștere ar urma să se mențină și în următorii ani, astfel încât piața este estimată să atingă 5,66 de miliarde de euro până în 2030, potrivit unui raport al PricewaterhouseCoopers. Cele mai dinamice segmente vor fi cele digitale. Segmentul muzică, radio și podcast va avea cel mai rapid ritm de creștere, de aproape 12% pe an, veniturile urmând să urce de la 154 de milioane de euro în 2025 la 269 de milioane de euro în 2030. Principalul motor îl reprezintă serviciile de streaming muzical, susținute de creșterea cheltuielilor consumatorilor. Platformele de streaming video vor continua să se extindă cu un ritm mediu de aproximativ 7% pe an. Veniturile segmentului vor crește de la 276 de milioane de euro în 2025 la 389 de milioane de euro în 2030, în condițiile în care numărul abonamentelor a depășit deja 3,3 milioane. Și publicitatea online va continua să crească puternic. Veniturile sunt estimate să urce de la 287 de milioane de euro în 2025 la 393 de milioane de euro în 2030, o creștere medianuală de circa 6,5%. Cea mai rapidă evoluție va fi a publicității video online. În schimb, segmentele tradiționale vor avea o evoluție mai modestă. Industria cinematografică va avansa cu circa 3% pe an. Va ajunge la venituri de 74 de milioane de euro în 2030, de la 64 de milioane de euro anul trecut. În același timp, piața televiziunii va avansa cu aproximativ 2% pe an, susținută în principal de veniturile din abonamente și publicitate, în timp ce piața publicațiilor tipărite și digitale va rămâne aproape neschimbată, creșterea în zona digitală compensând doar parțial declinul presei tipărite. Și segmentul serviciilor de telefonie mobilă și fixă va rămâne aproape la același nivel, cu o creștere de circa 0,2% pe an. Veniturile sunt estimate să ajungă la 2,59 miliarde de euro în 2030, de la 2,57 de miliarde de euro în 2025. Numărul conexiunilor 5G va crește semnificativ cu peste 20% pe an, ajungând să reprezinte majoritatea conexiunilor mobile, iar rețelele de fibră optică continuă să se extindă, se mai arată în raport. Ritmul de creștere al pieței de media și divertisment din România va fi ușor sub cel global. La nivel mondial, piața va avansa cu 3,4% în următorii 5 ani, ajungând la 4.200 de miliarde de dolari în 2030, cu 600 de miliarde de dolari venituri noi, generate în principal de segmentele digitale.
4: Yeah. Până nu de mult, lansarea unei rachete orbitale era un privilegiu rezervat marilor agenții spațiale și câtorva companii americane. Acum India intră într-o nouă etapă. Prima rachetă orbitală, dezvoltată integral de o companie privată, a ajuns cu succes în spațiu chiar de la primul zbor. O performanță care ar putea schimba echilibrul pe piața lansărilor de sateliți.
6: Compania indiană Skyroot Aerospace a reușit ceea ce puține firme private au făcut până acum, să trimită o rachetă pe orbită încă de la prima încercare. Vikram 1 a decolat de pe insula Sriharikota și a plasat cu succes mai mulți sateliți pe orbită aflată la aproximativ 450 de kilometri deasupra Pământului. Lansarea a avut loc după o întârziere de puțin peste 30 de minute provocată de o verificare tehnică de ultim moment. După decolare însă, toate fazele esențiale ale zborului s-au desfășurat aproape perfect. Cele trei trepte cu combustibil solid au funcționat conform planului, iar ultima treaptă, propulsată de un motor alimentat cu combustibil lichid și fabricat prin imprimare 3D, a accelerat vehiculul până la viteza necesară pentru intrarea pe orbită. A existat un singur moment neobișnuit, atunci când treapta a treia nu s-a îndepărtat imediat de ultima treaptă după separare. Incidentul nu a avut însă niciun efect asupra misiunii, iar datele independente de urmărire au confirmat că racheta a ajuns exact pe orbita planificată. Succesul este cu atât mai spectaculos cu cât istoria arată că primul zbor al unei rachete noi se termină de cele mai multe ori cu un eșec. SpaceX a avut nevoie de 4 lansări pentru ca Falcon 1 să ajungă pe orbită, iar Rocket Lab nu a reușit acest lucru din prima cu Electron. Fondatorii Skyroot au recunoscut că nici ei nu se așteptau la un asemenea rezultat și au descris lansarea drept una plină de emoții care le-a depășit toate așteptările. De altfel, obiectivele oficiale ale misiunii erau mult mai prudente. Compania anunțase înainte de lansare că principalul scop este validarea sistemelor și colectarea de date pentru viitoarele zboruri. Și reprezentanții autorității care coordonează dezvoltarea industriei spațiale private din India spuneau că simpla desprindere în siguranță de pe rampă ar fi fost deja un succes. În schimb, Vikram 1 și-a îndeplinit întreaga misiune și a plasat cu succes sateliții pe orbită. Vikram 1 este o rachetă de 22 de metri înălțime, construită din materiale compozite ușoare și proiectată pentru lansarea sateliților de mici dimensiuni. Poate transporta până la 350 de kilograme pe orbită joasă, o piață aflată în plină expansiune pe măsură ce constelațiile de sateliți devin tot mai numeroase. Skyroot a fost fondată în urmă cu doar 8 ani de doi foști ingineri ai Agenției Spațiale Indiene, ISRO. Între timp, compania a atras investiții de aproximativ 160 de milioane de dolari, a depășit pragul de 1000 de angajați și valorează peste 1 miliard de dolari. Următoarele modele de rachete vor putea transporta încărcături mai mari, iar pe termen lung, compania își propune să dezvolte lansatoare complet reutilizabile, capabile să zboare frecvent după modelul impus de SpaceX. Lansarea marchează și un moment important pentru strategia spațială a Indiei. După serenizarea sondei Chandrayaan 3 și deschiderea sectorului către companiile private, guvernul de la New Delhi vrea să transforme țara într-un jucător major pe piața lansărilor comerciale. Obiectivul este ambițios: creșterea numărului de lansări de la aproximativ 5 pe an la 50 până la sfârșitul deceniului. Succesul Vikram 1 arată că India nu mai mizează doar pe programul său spațial de stat. Țara începe să construiască un ecosistem privat capabil să concureze pe o piață dominată până acum de Statele Unite și tot mai mult de China.
4: Ce inteligența artificială a învățat din miliarde de pagini de text și imagini, următoarea provocare este lumea fizică. Pentru ca roboții umanoizi să manipuleze obiecte la fel de bine ca oamenii, experții încearcă acum să-i perfecționeze folosind unde cerebrale de la operatori umani.
6: Într-un depozit din California, ceea ce pare un banal joc de Jenga ar putea influența viitorul roboților umanoizi. Un operator mută cu grijă piesele unui turn din lemn în timp ce poartă o cască specială care nu filmează doar ceea ce vede, ci îi monitorizează și activitatea cerebrală. Experimentul este realizat de compania Encord, specializată în date pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială împreună cu startup-ul german Zander Labs. Ideea este simplă: dacă AI-ul poate înțelege nu doar mișcările unei persoane, ci și momentele în care aceasta ezită, este surprinsă sau detectează o greșeală, roboții ar putea învăța mai eficient sarcini complexe. Cercetătorii spun că intensitatea activității cerebrale oferă indicii despre gradul de dificultate al unei acțiuni. Aceste informații ar putea ajuta modelele de inteligență artificială să știe când este nevoie de mai multă putere de calcul și când o sarcină poate fi rezolvată mai simplu. Totul pornește de la una dintre cele mai mari probleme ale industriei: lipsa datelor de antrenament din lumea reală. Modelele convenționale au fost construite folosind cantități uriașe de texte disponibile pe internet. În schimb, un robot care trebuie să deschidă o ușă, să conecteze un cablu sau să așeze o farfurie pe masă, nu poate învăța doar din videoclipuri. Specialiștii spun că datele necesare pentru antrenarea roboților pur și simplu nu există în cantitatea și calitatea necesare și trebuie create special. Tocmai de aceea, generarea acestor date începe să devină o industrie de sine stătătoare. În centre precum cel al Encord, operatorii execută sute de activități obișnuite. Toarnă cafea în cești, stivuiesc jetoane, conectează cabluri Ethernet sau manipulează obiecte de uz casnic. Fiecare mișcare este filmată din perspectiva persoanei, înregistrată de brațe robotice și descrisă în detaliu pentru ca modelele AI să înțeleagă exact ce se întâmplă. Compania testează și alte tipuri de senzori. Unii sunt fixați pe antebraț și măsoară impulsurile electrice generate de mușchi în timpul mișcărilor. Cercetătorii speră astfel să reconstruiască cu precizie poziția mâinii în spațiu, inclusiv atunci când aceasta nu este complet vizibilă în imagine. Toate aceste date sunt apoi etichetate foarte detaliat cu descrieri precum mâna dreaptă strânge un șurub sau operatorul introduce cablul în port. Potrivit companiei, aceste seturi de date sunt de 10 sau chiar de sute de ori mai valoroase decât simplele înregistrări video pentru antrenarea unor sarcini specifice. Există însă și un dezavantaj major. Spre deosebire de modelele lingvistice care au putut fi antrenate folosind informații disponibile gratuit pe internet, datele necesare roboților trebuie produse în condiții controlate, cu echipamente speciale și operatori umani. Procesul este mult mai costisitor și schimbă complet economia dezvoltării inteligenței artificiale fizice. Cu toate acestea, interesul este uriaș. Tot mai multe companii care dezvoltă roboți umanoizi caută astfel de seturi de date pentru a învăța să execute sarcini precise în fabrici, depozite sau locuințe. Dacă până acum se spunea că datele sunt noul petrol al inteligenței artificiale, în cazul roboților, acestea nu mai pot fi extrase de pe internet. Ele trebuie create mișcare cu mișcare, gest cu gest și poate în curând chiar gând cu gând.
4: Inteligența artificială transformă și modul în care sunt create medicamentele viitorului. Experții americani au folosit AI pentru a reproiecta enzima din spatele botoxului și au obținut o versiune mult mai eficientă, care ar putea deschide noi direcții de tratament pentru boli neurodegenerative.
6: Crearea unor enzime noi este una dintre cele mai dificile provocări din biologie. Aceste proteine acționează ca niște adevărați muncitori ai organismului. Accelerează reacțiile chimice care fac posibilă viața și sunt folosite în terapii moderne, editare genetică și biologie sintetică. Problema este că enzimele sunt extrem de sensibile. O modificare aparent minoră le poate destabiliza și le poate face inutile. Din acest motiv, cercetătorii pornesc aproape întotdeauna de la o enzimă naturală pe care încearcă apoi să o îmbunătățească printr-un proces numit evoluție dirijată. Este o metodă lentă, costisitoare și care nu garantează și succesul. O echipă de la Broad Institute al Universităților Harvard și MIT a încercat însă o abordare diferită. În loc să folosească drept punct de plecare o enzimă naturală, cercetătorii au apelat la inteligența artificială pentru a crea o versiune mai stabilă a enzimei responsabile de efectul botoxului. Potrivit autorilor studiului, alegerea punctului de plecare este decisivă, iar un model AI poate genera variante mult mai rezistente decât cele oferite de natură. În opinia cercetătorilor, această strategie ar putea schimba fundamental modul în care sunt dezvoltate enzimele în laborator. Enzima din spatele botoxului acționează ca o foarfecă moleculară capabilă să taie cu precizie anumite proteine. Tocmai această proprietate i-a făcut pe cercetători să o aleagă pentru experiment. Modelul de inteligență artificială a analizat structura proteinei și a propus 10 de variante noi, păstrând forma generală, dar modificând secvența aminoacizilor pentru a le crește stabilitatea. Primele versiuni testate în bacterii s-au dovedit mai stabile decât enzima naturală, iar unele au fost chiar mai active. A urmat etapa de evoluție dirijată în care enzimele au fost antrenate să recunoască și să taie o regiune modificată a unei proteine implicate în sănătatea neuronilor și care este asociată cu scleroza laterală amiotrofică sau ALS. În această boală, o porțiune repetitivă a proteinei se extinde anormal, iar moleculele rezultate se lipesc una de alta și distrug treptat neuronii. Deși reprezintă o țintă terapeutică importantă, enzimele naturale nu reușesc să o taie suficient de eficient înainte ca aceste îngrămădiri toxice să se formeze. Rezultatele au fost spectaculoase. Enzimele obținute din variantele proiectate cu ajutorul inteligenței artificiale au fost de aproape 80 de ori mai eficiente în tăierea proteinei țintă și de peste 56 de ori mai selective decât cele dezvoltate pornind de la enzime naturale. Cercetătorii au observat și un alt avantaj important. Enzimele reproiectate tolerau mai multe mutații fără să-și piardă funcția. Cu alte cuvinte, ofereau un spațiu mult mai mare pentru dezvoltarea unor proprietăți complet noi. Autorii studiului explică faptul că o proteină mai stabilă poate suporta modificări mai ample, ceea ce îi permite să dobândească funcții pe care evoluția naturală nu le-a produs niciodată. Deocamdată, experimentele au fost realizate doar pe celule umane cultivate în laborator, astfel că eficiența acestor enzime în organismele vii rămâne de demonstrat. Chiar și așa, cercetarea arată că asocierea dintre inteligența artificială și evoluția dirijată poate accelera semnificativ dezvoltarea unor enzime complet noi, cu aplicații care merg de la terapii pentru boli neurodegenerative până la instrumente de editare genetică mai precise. Echipa lucrează deja la adaptarea aceleiași metode pentru alte tehnologii de inginerie genetică.
4: Ediția de Punct Zero de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
1: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
8: A ajuns peste, exact,
1: pe strada lor,
8: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon. E Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele, deci aceste drone, pe o rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, astea e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și aminteau că săptămâna trecută
7: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
8: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viberi l-a obținut anul trecut.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: astăzi comparăm petrolul cu oțelul. Apoi, universitatea predă lecții cu argeșenii.
1: 4-0! Înscrie și Elizor!
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: energetică, vă spun la știri. Și un nou val de aer african va cuprinde de mâine țara. Temperaturile vor crește până la 38 de grade la umbră, când vom simți o răcorire a vremii. Aflați de la ANM în câteva momente. Începe. Este informația zilei. Mai mulți indivizi din Cluj au blocat în trafic o ambulanță cu pacient și au atacat-o cu pietre, bâte și topoare. Totul pe fondul unor zvonuri propagate pe rețeaua TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul ambulanței a fost rănit și a ajuns la spital direct în operație. Poliția îi caută pe atacatori, iar autoritățile trag un semnal de alarmă privind gravitatea răspândirii informațiilor false pe internet.
1: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
2: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.
3: Totul s-a petrecut în comuna Recea Cristuri. Echipajul de pe ambulanță se îndrepta către urgență, iar pe drum au oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări. După ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze.
1: Ambulanța a ajuns la adresă, a preluat pacientul, iar la întoarcere totul a luat o întorsătură șocantă.
4: S-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit, s-o da jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. În momentul respectiv, avea și el ușa închisă, a trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
1: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
5: Și acolo îndoită asta, Nila, furina asta aici.
6: Da, i-a dat cu săcurea. Păi dar au avut un par când s-o dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
4: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totul să întoarcem în ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
7: A fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicală de urgență în cursul nopții. Să sperăm că starea lui va merge spre bine. Pacientul a avut doar un atac de panică, a fost dus la unitatea de primiri urgențe.
1: Polițiștii fac acum cercetări.
0: Și continuă să curgă avertizmentele și reacțiile autorităților după acest caz extrem de grav. Vedem în continuare un avertisment din partea Ministerului de Interne, care în ultimele ore a și identificat mai multe clipuri care circulă pe rețelele sociale, în special pe TikTok. Sunt și aceste capturi de ecran făcute de cei de la Ministerul de Interne și, desigur, informație falsă. Atenție, toate aceste videoclipuri care circulă pe rețelele sociale și vedem, au destul de multe reacții, au fost salvate de mai multe ori, au fost văzute de sute, poate chiar mii de oameni, unele dintre ele sunt desigur false, nu există astfel de ambulanțe, pretinse ambulanțe care ar răpi copii, care ar circula între anumite ore, așa cum susțin cei care propagă aceste informații pe rețelele sociale. În realitate, în România nu a fost înregistrat niciodată un caz de ambulanță implicată în răpirea unor persoane. În schimb, există oameni care urcă în ambulanță pentru a salva vieți, scriu cei de la Ministerul de Interne. Acest incident deosebit de grav a fost condamnat în această dimineață într-o reacție publică și de Ministerul Sănătății. Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj, transmite ministrul interimar Ceche Otilo, care solicită autorităților cu competență în domeniu fermitate maximă. Așteptăm, desigur, să vedem ce se va întâmpla cu atacatorii, dacă au fost sau nu identificați de cei de la poliție, știm din mărturia unui membru al echipajului că i s-a transmis de la poliție că de acolo a pornit acest incident extrem de grav, de la un zvon propagat pe rețelele sociale între localnicii din comuna respectivă, satul respectiv din județul Cluj, că ar circula o ambulanță care ar răpi copii prin localitate și era și o imagine cu autospecială foarte asemănătoare cu cea pe care în care era echipajul respectiv. Indirect, acum, la Digi24, Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență. Domnule Arafat, bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Știu că DSU a luat poziție în această dimineață după acest incident extrem de grav. O ambulanță nouă implicată în acest caz, care va fi trasă pe dreapta, deci nu va mai putea salva vieți și, din păcate, un membru al echipajului rănit în operație, un pacient pus în pericol, totul plecat de la un zvon fals.
8: Este un lucru care noi l-am subliniat de mai multe ori. În primul rând, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu colegul de la ambulanță și cu pacientul, bineînțeles, faptul că a fost supus unei astfel de situații. Însă asta arată vulnerabilitatea noastră și cum oamenii reacționează la minciuni și la informații neverificate. Este o responsabilitate a tuturor aici că să limităm impactul rețelelor de socializare asupra activităților noastre, mai ales că această responsabilitate trebuie să fie extinsă și la nivelul platformelor de socializare. Ele trebuie să fie primele care filtrează astfel de dezinformări și le opresc când văd că apar. Bineînțeles, mai avem și alte entități care pot să acționeze, dar cea mai bună acțiune este cea a platformei de socializare care permite astfel de dezinformări să continue o durată lungă. Nu e prima dată când iese astfel de zvon a mai ieșit, acum a fost reluat, vedeți efectul lui care este și sfatul nostru către populație este să urmărească site-urile oficiale, pentru că dacă ar fi fost o poveste adevărată, s-ar fi găsit pe toate site-urile media, s-ar fi găsit la televiziuni, s-ar fi găsit comunicate de la poliție, s-ar fi găsit comunicate de la DSU, de la Ministerul Sănătății. Nimic despre această poveste decât o minciună care este pe social media. Și aici trebuie să avem mare grijă ce credem din ce citim pe social media. Se folosește AI, se creează imagini care sunt foarte aproape de realitate, se creează filme care sunt aproape de realitate și oamenii, dacă nu sunt atenți, pot să cadă pradă acestor dezinformatori care interesul lor este destabilizarea și, bineînțeles, să ne pună exact în astfel de situații.
0: Domnule Raed Arafat, și dumneavoastră, în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, luați în considerare, nu știu, poate să monitorizați astfel de postări pe rețelele sociale, să le reclamați la rândul dumneavoastră către cei care administrează aceste platforme? Având în vedere acest incident, cred că e cel mai grav, pentru că zvonul, cred că știți și dumneavoastră, a tot apărut în ultimii ani, a fost îndepărtat, uitat, acum iată, un incident foarte grav, cred că cel mai grav.
8: Dacă urmăriți site-ul DSU, dar și al Ministerului Afacerilor Interne, o să vedeți că se iau poziții față de astfel de dezinformări și chiar înștiințăm populația și publicăm comunicate, tot, inclusiv pe platforma DSU. Sunt multe care sunt preluate de mass media. Noi continuăm să facem acest lucru, numai că noi nu avem un serviciu de monitorizare a social media. Când am încercat, și aici vreau să subliniez acest lucru, când am încercat să lucrăm cu ONG-uri care monitorizează știrile false, care să ne informeze că, uite-te, a apărut o știre falsă, a ieșit atunci o reacție extraordinară, că vrem să facem Ministerul Adevărului și vrem să blocăm oamenii să zică ce vor. Nu, deci efectiv ce trebuie făcut este monitorizarea, sesizarea că există o știre falsă pe social media, ca să putem să explicăm populației care este adevărul. Nimeni nu vrea să oprească pe nimeni să comunice, dar în același timp cei care răspândesc știri false trebuie la un moment să răspundă de răspândirea știrilor false care pot să ducă la așa ceva. Putea să fie efectele mult mai grave, putea ambulanțierul să fie rănit mult mai grav, putea cadrul medical, medicul care a fost cu el să fie rănit foarte grav. Adică vă dați seama că e o situație extrem de serioasă și trebuie luată în considerare din partea tuturor că astfel de dezinformări să fie imediat demontate de către noi toți, inclusiv de către mass media, dar și de către autorități și de către platforme în mod deosebit, care dețin aceste platforme, către proprietarii acestor platforme.
0: Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, mulțumesc pentru intervenție și explicații. Vorbim în continuare despre operațiunile de pe Dunăre, menite să încetinească efectele crizei energetice și care dau primele roade. Unitatea 2 de la Cernavodă, de la centrala nucleară de la Cernavodă, funcționează în parametrii normali. Ar trebui să continue să se întâmple asta în următoarele 9 zile, să existe un nivel suficient al apei pentru răcirea instalațiilor în siguranță. De atunci, hidrologii estimează că nivelul Dunării va începe să crească. Directorul centralei spune că nivelul apei a câștigat deja 8 cm în urma intervențiilor de scufundare a barjelor încărcate cu piatră în Dunăre. În ultimele zile au fost făcute eforturi repetate în încercarea de a crește sau măcar de a menține nivelul apei în zona centralei, pentru ca sistemul de răcire să funcționeze fără probleme. Au fost 2 rânduri de operațiuni de scufundare vineri și în cursul zilei de ieri, în total 18 ore de proceduri.
9: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor 2 barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
0: Iar seceta care afectează Dunărea a scos la iveală un lung șir de vestigii istorice. Vorbim despre obiecte care au zăcut pe fundul apei cel puțin 80 de ani din timpul celui de-al doilea război mondial și care acum, odată cu scăderea nivelului apei, vor fi și studiate. Vedem în continuare o parte dintre ele.

0: nou val de aer african cuprinde chiar de mâine țara, iar temperaturile vor crește rapid până la 38 de grade Celsius. Abia spre finalul săptămânii, vremea se va răcori, prognoza pe larg de la directorul Administrației de Meteorologie, chiar acum.
1: Astăzi o diminuare în ceea ce privește și regimul de temperaturi și fenomenele de instabilitate la scară mare în întreaga țară. Posibil vor fi de interes zone, în special în sudul, sud-estul țării, în care va mai fi posibilă, vor mai fi posibile fie intensificări ale vântului, fie local cantități de precipitații. De mâine dimineață până miercuri dimineață la ora 10 vorbim de o informare meteorologică ce vizează canicula, disconfortul termic și temperaturile ridicate. Vorbim din nou de temperaturi posibil ca în Câmpia de Vest să atingă 37-38 de grade, 7 județe din partea de vest-nord-vest, luni și marți, de luni de la ora 10 până marți dimineață la ora 10, vor fi sub incidența unei atenționări de cod galben privind temperaturile ridicate.
0: Mii de oameni s-au distrat aseară la Untold. Luis Capaldi, Lost Frequencies și Martin Garrix au făcut un spectacol de neuitat. Ce au pregătit organizatorii pentru astăzi, ultima zi de festival, aflați imediat în jurnal. Vă arăt în continuare scene incredibile care au fost surprinse pe un drum din județul Vrancea. Un bebeluș de niciun an a fost filmat chiar de mama sa la volanul unei mașini care pare să se miște în autoturism pe locul din dreapta șoferului, încă un copil, de data asta un adolescent de 15 ani. Mama are acum dosar penal. Mai multe informații de la Ioana Carpen.
2: Am găsit videoclipul de aproximativ 10 secunde. Arată un bebeluș de doar 11 luni, surprins la volanul unei mașini pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Din succesiunea imaginilor, autoturismul pare să se deplaseze câțiva metri. În urma apariției imaginilor, polițiștii din Vrancea au deschis un dosar penal. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 1 august. În autoturism se afla pe locul din dreapta față un alt minor în vârstă de 15 ani. Filmarea ar fi fost realizată de mama copilului aflat la volan, care are 17 ani. Polițiștii secției 2 de poliție rurală Gugeș s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Având în vedere și vârsta extrem de mică a copilului, cazul va fi transmis Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea pentru evaluarea situației.
0: Vești bune pentru piața imobiliară. Platforma pentru cadastru și carte funciară devine funcțională de săptămâna viitoare. Datele au fost integrate în cloudul guvernamental, transmite executivul. În urma atacului din 14 iulie a fost pusă pe pauză orice tranzacție, a fost complet blocat sistemul electronic al notarilor. Cum vrea acum executivul să repornească sistemul, ne explică Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Guvernul estimează că platforma de cadastru și carte funciară va deveni operațională de săptămâna viitoare. În acest moment se fac teste de siguranță și funcționalitate a aplicației. În comunicatul transmis de guvern se menționează faptul că această activitate va fi reluată treptat pentru a se evita un blocaj chiar din primele ore. De asemenea, în primele zile după redeschidere transmite executivul că plata cu cardul în aplicație nu va fi posibilă, iar din cauza volumului acumulat în această perioadă de blocaj, este posibil ca aplicația să răspundă mai lent, însă dă asigurări executivul că această aplicație, noua infrastructură, este mult mai performantă decât vechea infrastructură. În urma atacului cibernetic din data de 14 iulie asupra Agenției Naționale de Cadastru, piața imobiliară a fost paralizată. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare realizate prin credit ipotecar au fost afectate în România, iar potrivit unei analize analize, impactul asupra pieței rezidențiale se ridică la peste 1 miliard de euro. În acest sens, parlamentarii au luat o decizie ca pentru românii care deja își cumpăraseră un apartament și plătiseră acel avans cu o cotă redusă de TVA de 9%, să mențină această cotă de TVA până la finalul lunii septembrie, pentru că în mod normal de la 1 august această cotă trebuia să crească la 21%, iar românii care deja luaseră un apartament mai ieftin trebuiau să plătească o diferență remarcabilă.
0: Românii își gestionează tot mai atent banii, iar ieșirile la restaurant ori la cafenea sunt printre primele cheltuieli la care renunță. Pentru afacerile din domeniu, profitabilitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel de după pandemie. În medie, pentru o masă, acum românii plătesc între 80 și 90 de lei.
4: Eu nu prea ies în oraș destul de des, cam de două ori pe lună. Au cam crescut prețurile și la băuturi și la mâncare și destul de mult și la lucrurile în care te poți distra.
5: Eu personal cam o dată pe săptămână și bugetul mai restrâns.
6: Cum ți se fac prețurile?
5: Au crescut cam mult și ne afectează.
6: Cât cheltui în medie la o masă?
5: În jur de 200 de lei, două persoane de regulă.
7: Datele Institutului Național de Statistică arată că în iunie prețurile din localuri au fost cu 11% mai mari față de anul trecut, iar clienții cu 15% mai puțini.
8: Între 80 și 90 de lei alocă în medie o persoană pentru un prânz sau o cină la restaurant. La o cafenea, un român plătește în medie 15 lei, iar pentru o masă la fast food în jur de 40 de lei, spun antreprenorii din Horeca.
7: Creșterea prețurilor este pusă pe seama majorării facturilor la utilități și a costurilor pentru aprovizionare.
9: Sunt lucruri care nu te aștepți, de exemplu războiul din Iran să influențeze transportul de petrol, petrolul care are impact în plastic, transportul de hârtie din China are impact în ambalaje.
7: Conform INSE, vânzările din restaurante și hoteluri au crescut cu 12% peste nivelul inflației, dar profitul net a scăzut cu 15%.
0: Mașinile electrice continuă să se ieftinească. Motivul principal este scăderea costurilor bateriilor. Un rol important îl au însă și presiunea pusă de reglementările europene, dar și nevoia de recuperare a investițiilor foarte mari făcute de producători. Ne explică Ligia Munteanu.
10: În plină criză energetică, nu putem să nu ne gândim și la mașinile electrice. S-a încurajat de la cel mai înalt nivel european trecerea de la motoare pe combustie la cele mai prietenoase cu mediul, dar iată că acum avem o presiune și pe energie electrică. De altfel, sectorul autoelectric rămâne dinamic, prețurile mașinilor au mai scăzut cu 18% în ultimii 5 ani, deși bateriile s-au ieftinit cu 35%. Reducerile vin din nevoia producătorilor de a-și recupera investițiile mari și au ajuns pe piață modele tot mai accesibile. Un studiu realizat de Institutul Fraunhofer din Germania arată că prețul pentru electrice a scăzut, în timp ce mașinile cu motoare cu combustie s-au scumpit cu 2%. Nu e foarte mult. Simultan, studiul a urmărit prețul bateriilor și a constatat că acesta s-a redus cu 35% sau 37%, dar scăderea nu s-a reflectat în reducerea prețului și pentru mașini. Semn că producătorii sunt atenți la marje, dar și că pot urma în continuare alte reduceri. Potrivit analizei, prețul mediu de listă pentru vehiculele electrice a ajuns la 53.000 de euro. Este un preț valabil pentru anul 2025.
0: Sute de mii de atacuri cibernetice care vizează turiștii au avut loc într-un singur an. Un studiu global arată că infractorii se axează atât pe cei care își caută vacanța mult dorită, cât și pe cei care sunt deja plecați. De la pagini false pentru a cumpăra bilete până la conectarea pe rețelele Wi-Fi ale hotelurilor pentru a fura date.
11: Între aprilie 2025 și martie anul acesta, aproape 270.000 de atacuri cibernetice i-au vizat pe cei care au vrut să-și rezerve o vacanță sau pe cei care deja se relaxau în sejur.
12: Infractorii cibernetici folosesc identitatea unor branduri internaționale extrem de cunoscute în care oamenii au mare încredere, precum Emirates, Booking, Airbnb, Lufthansa și Uber. Hackerii profită mai ales de faptul că turiștii fac rezervări în grabă și creează un sentiment de urgență.
11: Practicile de genul oferta expiră în câteva minute sau primești despăgubirea doar azi sunt folosite ca oamenii să introducă datele personale sau bancare fără să verifice autenticitatea unei pagini, iar riscurile nu se termină în momentul în care turiștii ajung în vacanță. Prin rețele Wi-Fi nesecurizate sau mesaje care par trimise de hotel sau platforma de rezervări, infractorii încearcă să intercepteze datele utilizatorilor. Există și fraude cu bilete la atracții turistice.
13: Vă recomandăm să nu furnizați date personale sau bancare prin telefon sau e-mail. Hotelurile sau platformele legitime nu solicită niciodată astfel de date, precum datele cardului sau codul CVV prin telefon sau mesaje. Vă recomandăm să evitați plățile integrale către persoane fizice necunoscute, dar și să nu accesați link-uri suspecte.
11: Oamenii spun că tot mai des se confruntă cu amenințările hackerilor.
14: De pe o rețea de socializare am găsit o ofertă
6: la cosmetice, la un
14: brand uite, deci un brand cunoscut. Și cine mi-a atras atenția? Banca la care eram afiliată, că în momentul ăla a blocat cardul.
15: Am mai primit SMS-uri din acelea cu colete la poștă sau la diverse comenzi, la diversi livratori. Și să accesez link-ul, verific domeniul, adică să văd dacă link-ul site-ului e cel care trebuie.
16: Am primit un apel. Trebuie să-i dau niște informații, dacă acceptă, nu, că am închis telefonul.
0: Semnal de alarmă tras de CFR după ce în spațiul public au apărut imagini cu șoferi care forțează o trecere la nivel de la marginea capitalei, o zonă foarte circulată. În imagini se vede cum mai mulți conducători auto pornesc să traverseze șinele imediat ce barierele încep să se ridice, fără să aștepte ca acestea să fie însă ridicate complet. În unele cazuri, șoferii ajung să rămână între bariere, iar acestea pot începe din nou să coboare la apropierea unui alt tren. Zona e amplasată pe magistrala 800, una dintre cele mai circulate linii feroviare, folosită inclusiv de trenurile care circulă cu mare viteză spre și dinspre litoral. Imaginile au fost transmise autorităților pentru identificarea șoferilor, iar CFR anunță că va solicita intensificarea controalelor în zonele în care sunt constatate frecvent astfel de comportamente. Zeci de mii de oameni au venit aseară în fața scenelor Untold pentru o nouă noapte, a treia de muzică și distracție. Pe scena principală au urcat Luis Capaldi, Lost Frequencies și Martin Garrix, iar atmosfera a fost întreținută și de artiștii români. S-au pus în vânzare încă de ieri primele abonamente și pentru Untold 2027, care vor fi la un preț special pentru fanii festivalului din România.
17: Luis Capaldi a fost capul de afiș al serii. Artistul a susținut primul său concert în România și a avut parte de o primire pe măsura așteptărilor.

0: Cu două nominalizări la premiile Grammy și milioane de fani în întreaga lume, Louis Capaldi este unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale. La Untold, cântărețul le-a vorbit fanilor și despre perioada dificilă prin care a trecut și despre pauza pe care a luat-o de la muzică.
1: I had to take a break from making music and playing live because mentally I wasn't doing very well. But so I took some time off and it was really difficult and all the rest of it, and you know, I was sad to leave it behind and stuff, but I'm really glad to say that I feel great now and I feel really happy and I'm happy to be here.
0: Miile de fani au așteptat cu sufletul la gură ca pe scenă să urce artiștii lor preferați.
2: E super fain! Dar seara trecută la Zara am lipsit strict ca să fiu aici. Sunt plăcut, impresionantă! Am brățară la VIP, dar am venit strict aici să stau cu toată lumea.
3: Se simte mai bine atmosfera?
2: E altceva decât acolo, mai bine aici, pentru că altfel simți festivalul.
4: Mișto tare! Foarte mișto! Eu îl iubesc pe Lewis Capaldi! Răstopită, maxim!
3: Cât timp ai așteptat acest moment?
4: 6 luni! 6 luni!
5: Super frumos! Sunt foarte emoționată, mi-am așteptat să-l văd.
3: De cât timp ai așteptat acest moment?
5: Sincer, de când am aflat că o să vină la Untold. Deci, de ceva timp! Sunt foarte fericită că l-au adus pe Louis Capaldi.
6: Cel mai tare festival din România, Untold! Super, super!
3: Peste așteptări?
6: Nu e prima dată când venim aici, suntem a 6-a oară, ne place foarte mult la Cluj.
0: Scena a început însă cu un spectacol cu totul diferit. Junii Sibiului au urcat pe scena Untold și au adus în fața festivalierilor muzica, dansurile și portul tradițional.

Apoi Damian Drăghici and Brothers au preluat scena, ritmurile lor au ținut publicul în mișcare și au pregătit atmosfera pentru următoarele concerte.

0: ce a primit Damian Drăghiș la schimb?
1: Iubire și aplauze.
0: Cum a fost?
1: Super, o super, super experiență. Mi-a plăcut la nebunie.
0: Cum vezi apetitul publicului pentru tipul vostru de spectacol, pentru tipul vostru de muzică pe care îl produceți?
1: Este chiar, oamenii sunt foarte deschiși la ce facem noi, pentru că noi cântăm muzică balcanică, dar este reinterpretată cu elemente rock, cu elemente foarte moderne și atunci oamenii sunt deschiși pe lucrul ăsta.
2: În ultima zi Antolda ediției din acest an, printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Flo Rida, Steve Aoki, Padre Guillerme, Grasu XXL și Animal X.

0: și incendiu de vegetație. 20.000 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor. Cum decurge misiunea pompierilor, vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e
1: legal. Digi24 FM.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
5: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
4: Emisiune susținută de Digi România.
1: Digi24 FM.
6: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni ale coloanei poate fi tratată în România printr-o procedură relativ nouă în țara noastră, terapia durerii. Medicii spun că în ultimii ani herniile de disc apar la vârste tot mai mici, dar nu toate trebuie operate. Intervenția este absolut necesară doar dacă pacientul își pierde forța și mobilitatea. Una dintre soluțiile minim invazive pentru tratarea problemelor de coloană este intervenția spinală endoscopică, o procedură modernă folosită de medici și în cazul unui pacient de 43 de ani.

0: Charles are 43 de ani, dar înainte de întâlnirea cu medicul Ovidiu Palea, simțea că are problemele unui pacient în vârstă.
1: I couldn't even move my arm. The pain on my back was insufferable. I was barely able to sleep. Frankly, waking up in the middle of the night and just agony.
0: Medicii spun că tot mai mulți tineri și chiar copii au afecțiuni ale coloanei.
2: Am avut și copii de 16 ani cu hernie. Absolut strigător la cer. Dar cred că noi vom fi mult mai rău decât actualii pacienți de 80 de ani, pentru că ei au mai apucat să meargă pe jos. Noi nu mai mergem pe jos. Hernile cervicale devin efectiv un fenomen de masă, pentru că toată lumea dă mesaje, stă cu capul flectat, stă la birou, bate la tastatură și atunci automat postura este incorrectă.
0: Însă diagnosticul de hernie nu înseamnă automat operație. Aici intervine terapia durerii, o specialitate în dezvoltare în România care poate trata cauza bolii fără chirurgie. Medicul Ovidiu Palea este unul dintre pionierii terapiei intervenționale a durerii în România, lider de referință la nivel internațional și formator în tehnici endoscopice de înaltă precizie. Pregătește specialiști din România și ne explică modul cum funcționează această terapie în cazul durerilor de coloană.
2: Multe modificări, n-a durut acum așa cum doare.

0: Privește coloana ca să intre, să scoată. Doar spate avem toți. Dacă n-am deficit motor și nu tări piciorul sau cade din mână ceva sau alte probleme neurologice, atunci pot încerca conservator.
1: În cazul lui Charles însă nu mai era timp. Hernia avansase prea mult ca să nu fie nevoie de intervenție.
0: Pacientul avea și deficit, deci practic pierduse funcție și trebuia neapărat să decomprimăm pentru că ești contra cronometrului.
1: Medicii au apelat la o procedură minim-invazivă, care păstrează cât mai mult din structurile naturale ale coloanei.
0: Terapia durerii intervenționale vine brusc cu soluții noi, care nu erau acum 10-15 ani. Se reușește prin mini-incizie de 2-3 mm din posterior să putem scoate aceste hernii, lăsând riscul de disănătos restant în spațiu anatomic, fără a afecta mobilitatea și dinamica coloanei.
1: Rezultatele au apărut aproape imediat. Charles spune că și-a recăpătat nu doar mobilitatea, ci și o parte a vieții pe care o pierduse.
2: What's really kind of amazing about this operation was the turnaround time. I went in one day, it was in the morning, and next day by noon I was out. In the span of 2 weeks, I had gotten all of my sensation back in my hands and my fingers. I was finally able to cook again, I was finally able to chop and pick up bags.
1: În centrul de terapie a durerii pot fi tratați pacienți cu dureri de spate și articulare cronice, nevralgii, migrene, dureri pelvine, artroze sau probleme în urma unor traumatisme. O altă categorie importantă de pacienți care pot fi tratați cu această terapie sunt cei oncologici cu dureri cauzate de tumori și metastaze.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Canicula supra-solicită aerul condiționat din mașini. În zilele toride, termometrul de la bord poate arăta chiar și 60 de grade Celsius. În vestul țării, de exemplu, numărul șoferilor care vin în servisuri pentru reparații ori verificări la sistemul de climatizare a crescut cam cu 30% în ultimele săptămâni față de restul anului, iar servisurile auto au ajuns să lucreze în weekend și peste program.
2: În cazul acestei mașini, în etapa de recuperare, am găsit doar 91 de grame de freon din 550 capacitatea mașinii.
3: Canicula îi forțează pe șoferi să țină aerul condiționat din mașină pornit la treaptă maximă, fără oprire. Dar există riscuri pentru sănătate și nu doar, pot apărea defecțiuni.
4: Am avut probleme în ultimele săptămâni, mai ales la temperaturile mari, și am simțit că nu mai bagă și atunci a trebuit să vin să încarc să facem o revizie completă la instalația de aer condiționat.
5: Faptul că e cald afară și clima nu mai face față, am venit să constatăm că unde e problema. Foarte cald în mașină, faptul că e neagră, am și piele, foarte cald.
6: Răcește, dar nu răcește bine și am venit pentru o verificare să văd exact care este cauza. Și
7: ține-ți minte câta mașină ai putut de...
6: Sincer, astăzi nu. M-am oprit cu numărătoarea la 35, dar nu mai știu exact câte sunt.
3: Cele mai multe intervenții sunt pentru instalații care nu mai răcesc suficient, pierderi de frân sau revizii amânate.
2: Numărul de cereri a crescut cu aproximativ 28-29% în comparație cu anul precedent și cele mai des întâlnite probleme pe instalația de climatizare se referă la radiatoare sparte, ca la fiecare 2 ani de zile să ducă mașina într-un serviciu autorizat de Registrul Auto Român, unde să ceară în mod expres revizia sistemului de climatizare.
8: Problemele apar mai ales atunci când instalația de climatizare nu este verificată la timp sau este folosită incorrect. Specialiștii recomandă ca aerul condiționat din mașină să fie pornit treptat, iar înainte de plecare mașina să fie aerisită câteva minute.
3: Experții spun că pentru a evita uzura sistemului, ar trebui să oprim climatizarea auto cu câteva minute înainte de a ajunge la destinație, iar pentru o răcire mai rapidă, putem folosi inițial funcția de recirculare a aerului din interior.
1: Peste 20.000 de oameni au fost evacuați de urgență în vestul Canadei, unde un uriaș incendiu de vegetație face ravagii. Decizia a fost luată pentru că pompierii se tem că nu vor reuși să oprească răspândirea flăcărilor înainte să ajungă la case.
9: The fire went from 50 hectares to 400 to 1000 to 5000.

0: within 2 or 3 hours. And what was once 15 kilometers away is now right here at the hill.
1: I don't know whether my house is gone or still there or not, but that fire came so fast and furious.
2: Based on that expert advice, I am declaring a state of provincial emergency. We will not hesitate to take further steps under the state of emergency should that become necessary.
3: This being like a bomb going off in the Summerland region. The fire goes across the top of the trees. He described flames on a 100-foot tree, flames going 200 feet above that, and the fire creating its own weather system, which creates lightning, which then feeds on itself.
4: This is many people's worst nightmare. This is one of the more challenging fires that we have ever faced.
5: Noi informații în cazul accidentului aviatic din Rio de Janeiro, în care 4 oameni au murit. Totul s-a petrecut pe un versant muntos dintr-un parc național, iar motivele nu sunt deocamdată cunoscute. Victimele, pilotul și 3 turiste columbiene, iar presa locală scrie că cele 3 tinere făceau parte din aceeași familie. Veniseră în orașul brazilian pentru a sărbători ziua de naștere a unei adolescente. Prăbușirea elicopterului în zona împădurită a declanșat imediat un incendiu, a fost stins până la urmă de pompieri. În luna iunie, o coliziune între 2 elicoptere, tot la Rio, a dus la moartea a 6 oameni, inclusiv a unui artist american. Turcia a restricționat traficul navelor comerciale prin strâmtorile Bosfor și Dardanele din cauza atacurilor intense rusești și ucrainene din Marea Neagră. Potrivit Bloomberg, mai multe nave aflate acum în Mediterană și care se îndreptau spre Novorossiysk, un important centru rus de export de petrol și cereale, nu vor primi permise de tranzit în perioada următoare. Unele nave au fost informate că restricția se aplică și celor care se îndreaptă spre Ucraina. Măsura riscă însă să creeze noi complicații pentru comerțul mondial. Tocmai de aceea, Turcia a cerut Kievului și Moscovei să încheie un acord care să ducă la oprirea atacurilor ce vizează nave comerciale.

Starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden s-a agravat. Fiul său, Hunter Biden, a dezvăluit că boala s-a răspândit dincolo de oase și că tatăl său trece prin dureri foarte mari. Într-un interviu acordat BBC, Hunter a spus că fostul lider de la Casa Albă continuă totuși să fie implicat în problemele publice care îl preocupă. Joe Biden a fost diagnosticat în mai 2025 cu o formă agresivă de cancer de prostată. Familia sa a anunțat la momentul respectiv că e vorba despre o formă avansată a bolii.

0: chiar în operație, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș.
3: Radio, televiziune, cum s-a întâmplat? A fost noroc sau tu ți-ai căutat acest drum?
4: Păi nu știu dacă avem timp să-ți povestesc biografia mea. A fost o întâmplare, dar să știi că am văzut mai mulți invitați de la tine care au spus că am urmărit un pic emisiunea ca să pot să mă documentez.
3: Apreciez.
4: Și au spus că a fost o întâmplare. La mine chiar a fost o întâmplare, pur și simplu. Deci mie mi s-a spus să bat la o ușă, pentru că am întrebat dacă au un job liber, ducându-mă să iau ceva, un premiu. Și au spus, du-te și bate la ușă, că la știri a plecat un reporter ieri. Și asta am făcut, am bătut la ușă și am intrat. Și asta a fost.
3: A fost momentul care ți-a schimbat cumva radical direcția?
4: Da.
3: Față de ceea ce făceai înainte?
4: Da. Păi înainte ce făceam? Eram bugetar. La statul român lucram la telefoane, pentru că terminasem un frumos liceu de telefonie și poștă. Din fericire la poștă n-am fost.
3: Și cam ascultai toate poveștile?
4: Ce anume? Ascultam?
3: La telefonie ascultai toate poveștile?
4: Da, dar fără să-mi iau notițe. Adică pur și simplu așa.
3: Practic tu urmăreai telenovelele dinainte să apară la noi
4: exact,
3: în țară.
4: Exact, da. Nu, acum la modul propriu, chiar ascultam câteodată, dar na, era posibil pentru că lucram într-o centrală telefonică și aveam posibilitatea asta să mai ascult din convorbiri. E prea târziu. Adică orice ați spune s-a prescris.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Bună, eu sunt Iuranda.
6: Invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
7: Congelarea e un proces mult mai natural. Produsul îl recoltez în perioada optimă, când el are cei mai mulți nutrienți, cele mai multe vitamine, și doar îl congelez, nu poți să-i adaugi nimic.
5: Da.
8: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, lăptăria cu caimac, Fresco Verde și Kaufland.
9: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

premierul nord-corean Kim Jong-un, Bloomberg scrie că fenianul a încasat 22 de miliarde de dolari în primii 4 ani de conflict prin furnizarea de armament și trupe. Suma e de aproape 4 ori mai mare decât veniturile externe obținute în cei 4 ani anteriori. Iar nord-coreenii au descoperit mare parte din necesarul de proiecte de artilerie al Moscovei. În plus, au obținut aproximativ 2.000 de dolari pe lună pentru fiecare din cei peste 16.000 de soldați aruncați în luptă. Cu acești bani, Coreea de Nord a intensificat programul de înarmare nucleară și și-a extins flota militară prin construirea a cel puțin 2 distrugătoare. Și apar noi imagini cu momentul când un seism de 7,1 a lovit sud-vestul Japoniei. Camerele de supraveghere dintr-un spital au surprins reacția medicilor aflați în sala de operație, iar în ciuda haosului au rămas pe loc. Avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Mai multe știri găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro, iar eu revin în direct la Fix cu noi imagini, noi informații. Rămâneți pe Digi24.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Brac, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Emily nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și, în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Milly și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Milly au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Milly și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron.digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Milly.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări, legate de încheierea unui acord de pace în vreun fel sau altul.
6: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles-o. Mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele priorități lui în momentul ăsta. Și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
6: Exact, oameni care depozitau acolo.
5: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
6: Exact, nu mai primesc pachetele, exact.
5: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
6: E o strategie care a...
5: Nu,
6: adică, într-un fel, s-a
5: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
6: păi
5: de șoc în societate.
6: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul, cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zile trecute, vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat atât de multe site-uri sunt blocate când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
3: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
6: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că de la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, doamne, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și 16 ani de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți. Au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: blocată în trafic de mai mulți indivizi și atacată cu pietre, bâte și topoare. Totul a pornit de la un videoclip postat pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul autospeciale a fost rănit și a fost operat de urgență.
1: Și acolo, da, cu
2: secure, secure.
3: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
4: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.
5: Totul s-a petrecut în comuna Recea Cristuri. Echipajul de pe ambulanță se îndrepta către urgență, iar pe drum au oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări. După ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze.
3: Ambulanța a ajuns la adresă, a preluat pacientul, iar la întoarcere totul a luat o întorsătură șocantă.
6: S-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit, s-o da jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. În momentul respectiv, avea și el ușa închisă, a trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
3: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
1: Și acolo îndoită asta, Nila, furia asta aici.
2: Da, i-a dat cu săcurea. Păi dar au avut un par când s-o dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
6: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totuși să întoarcem în ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care pe partea lui unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
7: A fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicală de urgență în cursul nopții. Să sperăm că starea lui va merge spre bine. Pacientul a avut doar un atac de panică, a fost dus la unitatea de primiri urgențe.
3: Polițiștii fac acum cercetări.
0: Astfel de dezinformări sunt tot mai frecvente în mediul online, avertizează autoritățile, care ne recomandă să fim atenți la ce distribuim și să ne informăm întotdeauna din surse oficiale. Într-o postare pe Facebook, Ministerul de Interne precizează că adesea informațiile false sunt susținute de imagini realizate cu inteligență artificială. De aceea par credibile și anunță clar că în România nu a fost răpită nicio persoană cu ambulanța. Astfel de situații grave sunt menite însă să creeze dezechilibru în societate, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care aduce din nou în prim plan nevoia ca rețelele de socializare să fie mai bine controlate.
8: Asta arată vulnerabilitatea noastră și cum oamenii reacționează la minciuni și la informații neverificate. Este o responsabilitate a tuturor aici că să limităm impactul rețelelor de socializare asupra activităților noastre, mai ales că această responsabilitate trebuie să fie extinsă și la nivelul platformelor de socializare. Ele trebuie să fie primele care filtrează astfel de dezinformări și le opresc. Nu e prima dată când iese astfel de zvon. Sfatul nostru către populația este să urmărească site-urile oficiale, pentru că dacă ar fi fost o poveste adevărată, s-ar fi găsit pe toate site-urile media, s-ar fi găsit la televiziuni, s-ar fi găsit comunicate de la poliție, s-ar fi găsit comunicate de la DSU, de la Ministerul Sănătății. Nimic despre această poveste decât o minciună care este pe social media. Pot să cadă prada acestor dezinformatori care interesul lor este destabilizarea și, bineînțeles, să ne pună exact în astfel de situații.
0: Debitul Dunării a crescut câțiva centimetri după scufundarea barjelor încărcate cu pietre. Operațiunea uriașă a dat roade, iar unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă continuă să funcționeze în parametrii normali. Ceea ce înseamnă că va produce suficientă energie pentru următoarele 9 zile, arată estimările. De atunci, hidrologii se așteaptă ca nivelul Dunării să crească.
9: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
0: În tot acest timp, seceta scoate la iveală vestigii istorice din Dunăre. Sunt obiecte care au zăcut pe fundul apei timp de 80 de ani, chiar mai bine în unele situații, și care acum vor putea fi studiate. Vedem în continuare parte dintre ele.

0: După câteva zile de respiro, de mâine se încălzește din nou în toată țara, iar temperaturile vor crește până la 38 de grade la umbră. Abia spre finalul săptămânii următoare vom simți o răcorire a vremii, unde va fi cel mai cald, a explicat directorul Administrației Naționale de Meteorologie.
1: Astăzi o diminuare în ceea ce privește și regimul de temperaturi și fenomenele de instabilitate la scară mare în întreaga țară. Posibil vor fi de interes zone, în special în sudul, sud-estul țării, în care va mai fi posibilă, vor mai fi posibile fie intensificări ale vântului, fie local cantități de precipitații. De mâine dimineață până miercuri dimineață la ora 10 vorbim de o informare meteorologică ce vizează canicula, disconfortul termic și temperaturile ridicate. Vorbim din nou de temperaturi posibil ca în Câmpia de Vest să atingă 37-38 de grade, 7 județe din partea de vest-nord-vest, luni și marți, de luni de la ora 10 până marți dimineață la ora 10, vor fi sub incidența unei atenționări de cod galben privind temperaturile ridicate.
0: Imaginile cu un bebeluș de numai 11 luni la volanul unei mașini care circulă pe un drum din Vrancea au provocat un adevărat scandal. Aceste imagini, mama copilului, cea care l-a pus la volan și a și filmat momentul, e anchetată acum. Culmea e că în autoturism mai era un minor pe locul pasagerului din treapă.

0: Ioana Carpen ni se alătură cu mai multe informații.
1: Am găsit videoclipul de aproximativ 10 secunde, arată un bebeluș de doar 11 luni, surprins la volanul unei mașini pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Din succesiunea imaginilor, autoturismul pare să se deplaseze câțiva metri. În urma apariției imaginilor, polițiștii din Vrancea au deschis un dosar penal. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 1 august. În autoturism se afla pe locul din dreapta față un alt minor în vârstă de 15 ani. Filmarea ar fi fost realizată de mama copilului aflat la volan, care are 17 ani. Polițiștii secției 2 de poliție rurală Gugeș s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Având în vedere și vârsta extrem de mică a copilului, cazul va fi transmis Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea pentru evaluarea situației.
0: Imagini șocante au fost filmate și pe o stradă din Târgu Jiu. Mai mulți tineri s-au încăierat cu săbii și macete în plină zi. Până acum, doi dintre ei, de 16 și 20 de ani, au fost reținuți.

0: pescă acum indivizii, mai ales că unul dintre ei e minor, aflăm de la Ana Maria Ianc.
1: Altercația dintre cei trei a avut loc pe o stradă din municipiul Târgu Jiu, chiar în mijlocul zilei. În imaginele surprinse se vede că unul dintre cei trei bărbați folosește un spray lacrimogen pentru a-și intimida agresorul, iar în cealaltă mână acesta ținea o machetă și celelalte două persoane implicate aveau în mâini săbii sau machete. Incidentul a durat câteva minute, timp în care cei trei s-au amenințat în ciuda faptului că la doar câțiva metri de ei, în fața unei scări de bloc, erau alte persoane care au asistat la întreaga scenă. Poliția a identificat una dintre cele trei persoane implicate, care a fost și condusă la audier pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc conflictul și totodată vor fi stabilite și măsurile legale care se impun. Până în acest moment, IPJ a transmis faptul că nu a fost nicio persoană rănită, dar a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.
0: După aproape o lună de când a fost complet paralizată de hacker, platforma pentru cadastru devine funcțională de săptămâna viitoare. Datele au fost integrate în cloudul guvernamental, transmite executivul. Vă amintesc, atacul cibernetic de la jumătatea lunii iulie a pus pe pauză toate tranzacțiile, a blocat sistemul electronic al notarilor. Cum vrea acum guvernul să repornească sistemul, aflăm de la Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Guvernul estimează că platforma de cadastru și carte funciară va deveni operațională de săptămâna viitoare. În acest moment se fac teste de siguranță și funcționalitate a aplicației. În comunicatul transmis de guvern se menționează faptul că această activitate va fi reluată treptat pentru a se evita un blocaj chiar din primele ore. De asemenea, în primele zile după redeschidere, transmite executivul că plata cu cardul în aplicație nu va fi posibilă, iar din cauza volumului acumulat în această perioadă de blocaj, este posibil ca aplicația să răspundă mai lent, însă dă asigurări executivul că această aplicație, noua infrastructură, este mult mai performantă decât vechea infrastructură. În urma atacului cibernetic din data de 14 iulie asupra Agenției Naționale de Cadastru, piața imobiliară a fost paralizată. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare realizate prin credit ipotecar au fost afectate în România, iar potrivit unei analize, impactul asupra pieței rezidențiale se ridică la peste 1 miliard de euro. În acest sens, parlamentarii au luat o decizie ca pentru românii care deja își cumpăraseră un apartament și plătiseră acel avans cu o cotă redusă de TVA de 9%, să mențină această cotă de TVA până la finalul lunii septembrie, pentru că, în mod normal, de la 1 august, această cotă trebuia să crească la 21%, iar românii care deja luaseră un apartament mai ieftin trebuiau să plătească o diferență remarcabilă.
0: România trece vara cu ratingul de țară păstrat la limită, în ciuda crizei politice prelungite și a valului de avertismente din partea Fitch și Moody's, agențiile care ne-au evaluat deja despre ceilalți indicatori care măsoară sănătatea economiei. Și urmează încă un prag important, Standard & Poor's publică în toamnă decizia privind ratingul de țară. Este așadar de așteptat ca stabilitatea guvernamentală a României să fie și în acest raport un element central. Politicienii de la noi și-au trecut vara în atacuri și acuzații, deși toți au vorbit despre nevoia tot mai presantă a unei majorități care să guverneze cu puteri depline. Luna septembrie e dată ca un termen în care un nou cabinet ar putea fi instalat la Palatul Victoria. De aici ar începe o cursă contra cronometru, în primul rând pentru creionarea bugetului pe anul viitor, dar și pentru a încheia anul în ținta de deficit. Și apropo de ținta de deficit, asumată pentru final de 2026 la 6,2%, e cam singurul plus pe care experții îl menționează în rapoarte, dar amintesc faptul că anul viitor ar trebui să coboare aproape de 5%, iar asta presupune o reducere a cheltuielilor în paralel cu mărirea încasărilor la buget. Datoria externă a României va continua să crească, avertizează specialiștii, care estimează pentru finalul anului undeva la 61,6%, o creștere de încă 2% în următorul an. Și un alt risc e dat de situația economiei. Finanțele anunță că lucrează cu perspectiva unei creșteri modeste de 0,1% cu rezerva evoluțiilor din ultimele luni ale anului. Dar alte rapoarte avertizează asupra variantei unei contracții a economiei influențată de scăderea consumului și de restrângerea mediului privat. site-ul prin care AUR strânge semnăturile necesare pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României are în spate un cetățean moldovean. Este vorba despre un web designer din Republica Moldova, la care partidul AUR a apelat de mai multe ori în ultimii ani. A primit până acum peste 10 milioane de lei pentru promovare online, mai ales în perioada electorală. Am cerut un punct de vedere de la AUR referitor la acest subiect, dar până la ora difuzării acestui material nu l-am primit. Site-ul pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan a fost lansat oficial pe 6 august, iar potrivit numărătorii afișate pe platformă, partidul are în acest moment sprijinul la 115 parlamentari, mai are nevoie de încă 40 de semnături pentru a depune solicitarea în legislativ. Pe aceeași platformă e contabilizat și numărul românilor care susțin demersul. Până acum, peste 256.000 de persoane ar fi de acord cu inițiativa AUR, conform datelor afișate acolo. Un incendiu uriaș de vegetație care a dus la evacuarea peste 20.000 de oameni riscă să șteargă de pe fața pământului păduri și case. E stare de alertă în Columbia Britanică, cea mai vestică provincie a Canadei. Pompierii se tem că nu vor reuși să oprească răspândirea incendiului înainte să cuprindă și casele din regiune.
3: The fire went from 50 hectares to 400 to 1,000 to 5,000, like within 2 or 3 hours. And what was once 15 kilometers away is now right here at the hill.
4: I don't know whether my house is gone or still there or not, but that fire came so fast and furious.
5: Based on that expert advice, I am declaring a state of provincial emergency. We will not hesitate to take further steps under the state of emergency should that become necessary.
6: This being like a bomb going off in the Summerland region. The fire goes across the top of the trees. He described flames on a 100-foot tree, flames going 200 feet above that, and the fire creating its own weather system, which creates lightning, which then feeds on itself.
7: This is many people's worst nightmare. This is one of the more challenging fires that we have ever faced.
0: 4 oameni, între care 3 turiste, au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit în Rio de Janeiro. Totul s-a petrecut pe un versant muntos dintr-un parc național, iar motivele nu sunt deocamdată cunoscute. Victimele sunt pilotul și 3 turiste columbiene, rude, care veniseră în orașul brazilian pentru a sărbători o zi de naștere. Prăbușirea elicopterului în zona împădurită a dus la un incendiu care a fost stins până la urmă de pompieri. În luna iunie, o colizie între 2 elicoptere la Rio a dus la moartea 6 oameni, printre care și un artist american. Iar Turcia a restricționat traficul navelor comerciale prin strâmtorile Bosfor și Dardanele din cauza atacurilor intense rusești și ucrainene din Marea Neagră. Bloomberg scrie că mai multe nave aflate acum în Mediterană și care se îndreptau spre Novorossiysk, un important centru rus de export de petrol și cereale, nu vor fi lăsate să treacă în perioada următoare. Unele nave au fost informate că restricția se aplică și celor care se îndreaptă spre Ucraina. Măsura riscă însă să creeze noi complicații pentru comerțul mondial și tocmai de aceea Turcia a cerut Ucrainei și Rusiei să încheie un acord, un moratoriu asupra atacurilor care vizează nave comerciale. Iar starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden s-a agravat. Fiul său, Hunter Biden, a dezvăluit că boala s-a răspândit și că tatăl său se confruntă cu dureri foarte mari. Într-un interviu acordat BBC, fiul lui Biden spune că fostul lider american e în continuare conectat la viața publică în ciuda bolii. Joe Biden a fost diagnosticat în mai 2025 cu o formă agresivă de cancer de prostată. În câteva minute la Digi24 începe emisiunea Savoare la Conac, apoi la ediția În fața ta vedeți un interviu exclusiv cu fostul ministru al educației. Rămâneți așadar pe Digi24. Pe curând!

0: Digi24 FM.
1: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepși Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companii de stat. Trei companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
4: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri. Deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi. Pe de o parte, pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
3: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
4: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu. Lucrurile se fac legal, dar știți cum lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele într-o fază acceptată de Comisia Europeană.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14:00.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
3: pentru marfa, multe luni,
2: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
3: Nu sunt probleme.
2: Pe termen scurt.
3: Corect. Și mediu. Jumătate de an, care nu-i deci de col.
2: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
3: Corect.
2: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
3: Și atât, celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
2: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
3: La fiscalitate.
2: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
3: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne ducem? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât în destularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: De Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
5: Ioranda pentru mine este o persoană foarte creativă.
6: Ioranda este ambițioasă. Ambiție, ăla e cuvântul.
7: Am o vorbă de Ioranda. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâm, Ioranda îți face două feluri de mâncare.
8: Bună, eu sunt Ioranda.

0: Bună!
1: Bună!
2: Bine ai venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Ai venit cu bunătăți?
1: Cu bunătăți.
2: De peste dealuri.
1: De peste dealuri de la Bihor.
2: De la Bihor.
1: Da.
2: Mazăre. Mazăre. Nu, am glumit. Broccoli. Porumboabe. Legume. Ok. Mergem în bucătărie să facem ceva bun?
1: Da, mergem.
2: Hai pe aici. Bine v-am regăsit la Savoare la Conac. Astăzi avem alături de noi un invitat special, pe Sorin.
1: Vă mulțumim pentru invitație și că ne-ați primit aici la Conac.
2: Cu drag, ne bucurăm să te avem alături.
1: Ne ocupăm cu procesarea de legume congelate, legume din România. Procesăm, congelăm legume de la mazăre, fasole, broccoli, conopidă, pătrunjel, păstârnac, țelină, toate legumele care se pot...
2: Ok, congela. Din acest motiv am ales să facem astăzi un meniu care să meargă cumva în jurul mazării. Nu știu ce o să ne iasă, pentru că eu am avut o idee înainte să vină Sorin și după aceea astăzi, până să ajungem în momentul ăsta, am tot schimbat meniul.
1: Da, s-a schimbat de 3 ori.
2: Da, și l-am tot adaptat, așa că acum mergem cumva pe orbește. Bazându-ne pe creativitatea noastră a amândurora, o să facem așa. M-am gândit la întreuri să facem un chips de cartofi, pentru că avem încă cartofi noi, pe care să punem un piure de mazăre pe care ai adus-o, așa, pentru că acum se culege, din câte am înțeles de la tine, adică sunteți în focuri.
1: Da.
2: Să fac o cremă de brânză care este foarte puțin afumată, pentru că mazărea este foarte dulce, cașcavalul este un pic de tot sărat, dar are un gust destul de pregnant de afumat. Este făcut cu muguri de brad la penteleu, este cașcavalul de penteleu. Să facem un chips de bacon și o felie de ardei copt, adică să ai dulce cu sărat, cartoful care este prăjit, care ține loc de bruschetă, să spun, de pâine, da? Ca să ne folosim doar de legume. După care m-am gândit să facem ca un fel de clătite mai groase, în care să incorporăm mazărea. Da, deci eu n-am mai făcut-o niciodată, nu are nimica. Cu un sos de iaurt și inițial am vrut să fac o bucată de ceafă de mangaliță, la care bineînțeles că am renunțat, pentru că aseară am dus în grădină și am găsit acești dovlecei care erau gata copți din punctul meu de vedere. Așa că o să umplem dovlecelul ăsta cu mazăre, cu alte legume, cu pâine făcută de casă, trasă un pic în tigaie, ca să absorbă toată umiditatea, peste care vom pune un ou poșat. Așa m-am gândit eu. O să vedem tot așa cine este și o să completăm cu ceva care este un pic ieșit din tipare. Și am schimbat și desertul.
1: Da. S-a schimbat și desertul.
2: Da, pentru că avem în curte un tei enorm și mirosea absolut toată curtea a tei. M-am gândit să facem o înghețată de tei pe care am încercat azi dimineață. Nu ne-a
1: plăcut. Am testat-o, da.
2: Am testat-o, da. Deci a ieșit. Deci o să facem înghețata respectivă cu vafe, cu flori de tei înăuntru și am zis să încercăm să facem mazăre caramelizată. Asta este punctul pe care nu l-am încercat, a fost doar o idee, o să vedem ce ne iese, dar eu zic să trecem la treabă.
1: Zic că va ieși ceva foarte bun.
2: Asta este, trebuie să încercăm.

0: deci, eu am pus apa la fiert ca să fierbem un pic mazărea, să pot să fac piureul respectiv și pe tine, pentru că am nevoie să facem chipsurile de cartofi, care nu sunt neapărat chipsuri, pentru că am nevoie de feleia de cartofi rotundă și destul de groasă. O să o fierbem inițial puțin, după care o să o prăjim în foarte puțin ulei de măsline. Da? Adică vreau să fie moale în interior și să aibă textura de chips în exterior. Da? Am nevoie să-ți arăt. De chipsuri cam așa.
1: Ok.
0: Da? Adică chipsul ăsta are, să zic,
1: un centimetru și jumătate.
0: Da. El ține loc de bagheta sau felia de pâine, da, pe care de obicei punem bruschete.
1: Ok.
0: Da?
1: Da.
0: E, ca să fim siguri că nu se rupe nimica, eu zic să tai tot cartoful.
1: Ok.
0: Așa, și eu mă ocup între timp de altceva. O să facem clătitele acelea de care v-am povestit, care sunt super simplu de făcut. Adică avem nevoie de o cană de făină, cu un pic de praf de copt înăuntru, două ouă, de fapt se amestecă tot împreună și este foarte ușor. Le fac acum pentru că am nevoie să le las la crescut. Poți să ne povestești între timp ce înseamnă pentru voi fresco verde?
1: Ce înseamnă pentru
0: noi fresco verde? Și ce înseamnă și pentru noi fresco verde?
1: Fresco verde înseamnă un proiect început în anul 2018, ce să zicem, început așa timid, de la consumatori.

0: mulți fermieri din toată țara.
1: Și cum ați ajuns din, la ei?
0: Prin diverse contacte. I-am contactat noi, ne-au contactat dânsii.
1: Și mergeți la fiecare în parte să vedeți cum...
0: Îi vizităm de fiecare dată.
1: Cum procesează legumele, fructele, cum le, așa
0: cum
1: mai
0: le, cum le cultivă. De da? Exemplu, la mazăre, la fasole și la legumele acestea mai... care sunt cantități foarte mari, noi ne asigurăm de tot fluxul tehnologic, adică de la sămânță până la mazărea care o livrăm la magazin. Împreună cu fermierul culegem roadele, deci noi practic vrem să creștem împreună.
1: Am înțeles.
0: Deci nu...
1: Adică este cam ceea
0: adică
1: ce...
0: Adică trebuie să fie o relație win-win,
1: ceea
0: nu doar...
1: ce facem noi la Slow Food, dar la scară mai mare.
0: Da, exact.
1: Pentru că noi ne restrângem doar în regiunea buzoiană
0: da, exact.
1: Și voi sunteți...
0: Noi, da, cu... dar trebuie să fie cât acum la mazăre, la fasole, distanța să fie mai aproape de fabrică,
1: să mai,
0: datorită...
1: Să fie mai Da, am înțeles,
0: dar de exemplu
1: este
0: la
1: foarte perisabilă.
0: Exact, la cartof, la morcov nu trebuie să fie distanța fiindcă ele sunt transportate
1: okay,
0: cu
1: ok, și atunci a mers chiar în toată România, adică
0: da,
1: o
0: în toată România,
1: vest,
0: de la nord la sud, de la est la vest. O parcurge în toată țara și
1: super interesant. Cred că este cazul în momentul ăsta să demontăm cumva o legendă urbană sau rurală, a faptului că tot ce este congelat nu este bun.
0: Da.
1: Și aici o să te las pe tine.
0: Da, din păcate România nu e o țară, cum să zic, care să aibă o istorie în congelarea de produse. Din păcate, noi venim după mulți ani de comunism în care era doar ce era la conservă, în, la borcan pus, cum
1: la
0: puneau
1: borcan.
0: Bunicii noștri.
1: Da, da, da, exact.
0: Când puneau la borcan și puneau cu conservant și îl țineai în cămară 2-3 ani de zile. Congelarea e un proces mult mai natural. Produsul îl recoltezi în perioada optimă, când el are cei mai mulți nutrienți, cele mai multe vitamine, și doar îl congelezi, nu poți să-i adaugi nimic.
1: Da.
0: Încă dacă tu îi adaugi, nu știu, un colorant, ceva, la, o să-l vezi imediat acasă când o să-l bagi într-o cratiță, o să-l vezi că îți iese culoarea afară din el.
1: Da, știu. Și de fapt
0: de aceea e mult mai natural,
1: este mai natural
0: decât conservarea.
1: Iar voi oricum îl congelați rapid.
0: Rapid,
1: adică
0: da.
1: El își păstrează toate proprietățile indiferent de fruct, legumă. Deci, ca să facem economie de apă, păi ce te urmim cu mazărea, punem cartofi la fiert, la aceeași apă, că oricum punem piure de mazăre peste ei,
0: okay.
1: Deci nu o să se întâmple absolut nimic.
0: Va fi gustul mai pregnant de mazăre.
1: De asta. Și între timp te las să alegi care dintre pungi îți face cu ochiul ca să putem să tragem legumele la tigaie și să umplem dovlecelul.

0: mai am nevoie de puțin cașcaval.
1: Da.
0: Între timp, eu o să tai un pic de mărar. După aceea o să te rog pe tine să-l tai niște pâine de casă, să o tragem la tigaie, ca să putem să umplem dovlecelul și o să condimentăm și legumele. Povestește-mi ceva ce nu știe nimeni despre voi.
1: Ce nu știe nimeni despre noi?
0: Da, secretul cel mai ascuns.
1: Păi, cred că suntem singurul producător de broccoli din România.
0: Subiectul atins este sensibil.
1: Broccoli, mă refer la broccoli congelat. Probabil că broccoli proaspăt se mai produce, dar noi îl producem în România.
0: Ok.
1: Cu fermier cu care am muncit 5 ani ca să ajungem aici.
0: Din care zonă? Hai, acum că ai zis toată
1: zona Bihor. Din zona Bihor, de la noi din zonă. Și cred că să ajungi la suprafețele astea e destul de greu în România să produci broccoli. Este o cultură care poți să o produci de două ori pe an. De obicei, recoltarea faci în iunie prima dată și a doua recoltare o faci în septembrie-octombrie.
0: Ok.
1: Și noi, de obicei, ne axăm pe al doilea ciclu, septembrie-octombrie. În ciclu 1 noi avem mazărea, care nu putem să o împingem nici mai în față, nici mai în spate, fiindcă e o cultură care nu poate aștepta.
0: Vrei să guste așa? Le-am pus doar sare.
1: Da. Să le testăm.
0: Eu le-am testat așa. Acum e bun.
1: O să vedem la final.
0: Excelent,
1: la final.
0: Câteva secunde. Da. Pentru că, cum nu pot să mă abțin de obicei, acum trebuie să

0: pun niște mirodenii. Asta se numește la cama. Este un amestec de mirodenii, pentru că mie îmi place să combin culturile culinare. Și când am văzut legumele pe care tu le-ai ales, bineînțeles că nu am putut să mă abțin. Boia dulce, asta o știe toată lumea, și pun câte puțin din fiecare. După aceea o să le reîncălzesc cu un pic de ulei de măsline și ți le dau să gust din nou. După aceea o să vedem dacă îți schimbi părerea de la bun la excelență.
1: Am cumpărat
0: boia afumată. Deci pun foarte puțin din fiecare. Da? Un pic de piper pe care l-am măcinat mai devreme, dar foarte puțin. Turmeric sau curcuma, care este anticancerigen, pe care eu îl folosesc și la marinat carne. De fapt, îl folosesc peste tot, chiar și la deserturi. Și chicken masala, care este un amestec de condimente. Atunci când faci mâncare indiană, da? Este condimentul care este super, super apreciat, cel puțin la noi în casă. O să le amestec și ne pun un pic de ulei de măsline, le las să se încălzească împreună cu legumele și mai dau dată să guști. Ceea ce vreau de la tine este așa, să pui un pic de pâine exact pe fundul dovlecelului, okay. După care o să amestecăm legumele cu un pic de brânză, o să-ți dau un alt bol, ca să îl umplem până sus, da? Pentru că deja le-am condimentat. Cașcavalul nu este extrem de sărat, ai văzut că a trebuit să mai adaug un pic de sare. Între timp, eu prăjesc cartofii foarte, foarte lent, da? Ca să fac chipsurile respective, oricum, deja i-am blanșat. Și va intra la cuptor, când este gata, o să facem aici un nou poșat, să-l punem peste și m-am gândit, pentru că știu că aveți o grămadă de sortimente de legume, dar aveți și vișinele, fără săpuri. Da. Să facem un sos astringent de vișine care funcționează cu tot ceea ce punem în dovlecel, pentru că eu cred că aromele astea o să se combine foarte bine. Da? Dovlecelul este super cărnos, deci ai impresia că mănânci carne,
1: da.
0: Și îi trebuie ceva care să-i taie cumva din onctuozitate. Și o să facem asta repede într-o tigaie, dar spre sfârșit de tot.
1: Prima dată pun pâine.
0: Prima dată pâinea.
1: Da.
0: Pentru că ideea este în felul următor. Pâinea va atrage excesul de umiditate. Da? Și nu se va rupe dovlecelul. Iar eu o să iau câteva din legume și o să pun și niște cașcaval de penteleu.
1: Nu am mâncat până acum cașcaval de penteleu, recunosc că e prima dată, dar e foarte bun.

0: Avem nevoie de mazăre ca să punem în pancakes-uri.
1: Mazăre.
0: Ce mă interesează pe mine este să simtă, știi? Adică...
1: Da, să simți gustul simtă. De mazăre. Mazăre
0: da,
1: care...
0: Și am nevoie să spun...
1: Care are conținut foarte mare de proteină.
0: Deci, suntem la 3 sferturi de meniu. Eu vreau să fac clătitele astea cu mazăre
1: pancakes,
0: în tigaie.
1: Da.
0: Și n-am făcut sosul de iaurt. Deci, o să te rog așa. Să tai mentă și o să-ți arăt și cum. Asta este mentă de grădină. Îmi trebuie doar frunzele. Îți arăt. Și în timp ce tu le tai, eu prăjesc clătitele mici sau pancakes-urile cu mazăre. Vedem ce iese. Și eu sunt curioasă, ca să știi.
1: Se iasă ceva bun.
0: Deci le strângi ca pe pătrunjel sau mărar, numai că nu treci cuțitul de mai multe ori prin ele. Le faci, se numește șifonat. Și foarte, foarte, foarte subțiri. Îți trebuie multă răbdare. Good luck. După aceea, aici am iaurtul și poți să le pui direct în iaurt. Eu o să am ceva de prăjit între timp.

0: Mai am puțin și sunt gata cu plătitele pufoase, așa. Am făcut mazăre caramelizat în zahăr și sorin a zis cu vanilie. Deci, am pus vanilie. O să vedem ce a ieșit, pentru că sunt fierbinți. Pe tine o să te rog să îmi produci niște vafe pentru desert. Am făcut un aluat de vafe care este format din făină, ouă, unt și zahăr. Și înăuntru i-am pus flori de tei. Este în cantitatea un pic cam mare, dar o reglăm, o ajustăm. Mai avem o singură, de fapt două lucruri mici de făcut. O să fac piureu de mazăre și să facem
1: vișinele.
0: De data asta o să le facem doar cu foarte puțin zahăr și un pic de sare, ca să funcționeze, pentru că am deja oala pe foc. Asamblăm?
1: Da.
0: Și mergem și mâncăm, nu?
1: Da. Degustăm.
0: Facem două.

0: chips de cartofi, piure de mazăre cu mentă, crema de brânză, chips de bacon și un pic de ardecol la sfârșit. Până este gata dovlecelul în cuptor, eu zic că pregătim desertul, nu?
1: Da.
0: Deci, gustăm mai întâi?
1: Da,
0: să vedem ce am făcut. Vafe cu flori de tei. Tocmai l-am scos din cuptor. Uite cum arată.
1: Dovlecelul umplut.
0: Dovlecelul nostru umplut cu legume. Arată bine, nu?
1: Da, arată foarte bine.
0: Pâine, legume, cașcaval de penteleu, ou poșat, pancakes cu mazăre. Între, am făcut un fel de nu gem de vișine și iaurtul cu mentă și cu sumac pe deasupra. Mergem să degustăm ce am făcut.
1: Mergem să degustăm ce am făcut.

0: Branda pentru mine este o persoană foarte creativă. Am reușit să reinterpretăm produsele, am început cu o anumită bază și am ajuns la cu tot o altă bază și o persoană foarte energică.
1: Cred că am lucrat bine, adică da. Mazăre cu mazăre împreună cu altă mazăre.
0: Mazăre și cu desert mazăre.
1: Ai un preparat, indiferent cu ce legumă, care ți este aproape de suflet?
0: Pe mazărea, dacă tot am început mazărea, cu mazărea.
1: Tot am început cu mazărea.
0: Mazărea.
1: Așa.
0: Deci e un produs cu care noi am început și care este foarte drag.
1: Și acum ai trei preparate diferite pe care le-ai gătit astăzi împreună cu mine, care sunt despre mazăre, cu mazăre, pe care le poți reproduce.
0: Și desert reinterpretat cu mazăre.
1: Desert reinterpretat cu aproape mazăre. Eu zic să gustăm.
0: Da.
1: Am vorbit destul, nu?
0: Da.
1: Faci tu onorurile, te rog frumos.
0: E foarte bun, se simte aroma de și de mentă.
1: De fapt, mă gândesc că este mult mai bun rece decât cald.
0: Da.
1: Sincer.
0: Da.
1: Adică este ceva ce poți să pregătești dinainte și le pui pe un platou. În momentul în care îți aștepți invitații, deja îi așteaptă pe masă.
0: E bun.
1: E bun.
0: Are o grămadă de arome. Te duce pe diverse locuri ale lumii. Chiar e bun. E foarte bun.
1: Ca să mă alătur ție în călătoria asta culinară. De fapt, dacă n-ai ști că este mazăre și mărarul, pentru că tu nu ești neapărat un fan...
0: Nu sunt.
1: Da, știu că nu ești, dar este
0: dar nu
1: super
0: se simte
1: bun.
0: Gustul.
1: Nu se simte.
0: Nu.
1: Da? Și oricum, de fapt, mie mi se pare că se completează toate aromele
0: da.
1: Între ele. Da. Și, sincer să fiu, eu mă bucur că am schimbat bucata de carne pe care o pusesem lângă pancake cu dovlecelul umplut cu legume. Da.
0: Deci chiar, chiar a ieșit ceva wow.
1: O singură farfurie, două furculițe?
0: Da. Să gustăm...
1: Haide, să încercăm. Deci o să-l tai în două. Uite, așa. Gata. Chiar
0: sunt
1: deci
0: și eu foarte
1: și
0: curios.
1: Și eu sunt curioasă. Și bă, știi ce sunt mult mai curioasă? Mazărea
0: da.
1: Asta.
0: Să
1: cu înghețată dacă... și cu biscuiții zdrobiți. Ce gustare.
0: Nu-ți dai seama că e mazăre.
1: Nu.
0: Chiar
1: asta
0: deloc.
1: Am vrut eu să spun. De a-ți dai seama că este înghețată cu flori de tei.
0: Da, dar nu-ți dai seama că e mazăre.
1: Da, dar îți dai seama după ce o înghiți.
0: Nu știu, nu m-am dat seama. Chiar e...
1: Chiar... Super bun. Din nord până în sud, ai făcut cât 9 ore cu mașina până aici? S-a meritat?
0: Da.
1: Tot ceea ce am gătit cu toate legumele pe care le-ai adus a fost impecabil. Iar noi ne revedem cu un nou episod duminica viitoare, alături de un alt invitat, bineînțeles cu un alt preparat și din comun.
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
6: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
4: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Adică, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
3: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
4: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
3: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
4: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
3: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
4: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
3: O să se desumfle, spuneți.
4: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este fostul ministru al educației, politician, candidat și la președinția României, Daniel Funeriu. Bună ziua, domnule Funeriu, și mulțumim că ați venit.
1: Bună ziua.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Funeriu, suntem într-o Românie care de luni bune nu mai are un premier plin, cu puteri de pline la Palatul Victoria, încercări de tot felul dinspre Palatul Cotroceni și partide politice de a găsi o soluție care nu se vede însă la orizont acum. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
1: Nu e ușor. În contextul, în aritmetica parlamentară, nu e un lucru ușor. Din punctul meu de vedere, soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea, mai ales într-o situație ca cea de acum. E foarte greu de găsit o soluție, dar trebuie responsabilitate din partea tuturor.
0: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
1: Da, de ce nu? De ce nu? Oricum, aici, referitor la alegerile anticipate, e de spus un lucru foarte important. Foarte mulți români au impresia că au fost deposedați de vot prin ce s-a întâmplat la sfârșitul lui 2024. Și atunci, da, anticipatele sunt o soluție perfect constituțională, întoarcerea la popor, nu văd de ce nu.
2: De curiozitate, domnule Funeriu, ca de la olimpic la olimpic. Dumneavoastră ați fost olimpic la chimie.
1: Corect.
2: Președintele Nicușor Dan a fost olimpic la matematică. Ca de la olimpic la olimpic, dumneavoastră înțelegeți calculele pe care le face Nicușor Dan? Funcționează mintea olimpicului într-un mod diferit de mintea noastră?
1: Știți, chimiștii, pe lângă teorie, au și parte practică. Deci noi trebuie și să punem în practică ceea ce gândim. Iar rezultatele a ceea ce gândim se văd concret. Matematicienii au luxul ăsta să poată să rămână în abstract. Deci, cam ăsta ar fi răspunsul meu la întrebare dumneavoastră.
2: Cât va mai rămâne președintele în abstract?
1: Întrebați. Aș vrea să pot să vă răspund. Deci aș vrea să pot să vă răspund, dar nu știu.
2: Ce înseamnă timpul rezonabil?
1: Aici e o problemă. Pentru că vedeți dumneavoastră, când vorbim de criză și de incertitudine, banii se pot recupera. Timpul nu. Și vedem asta inclusiv în educație, pentru că acei copii, deci copiii care au început clasa pregătitoare când domnul președinte Iohannis și-a preluat mandatul cu România Educată, astăzi dau bacul. Iar pentru ei nu s-a schimbat nimic. Și aici cred că este principalul lucru pe care oamenii îl simt și cred că asta asterează mai mult decât banii, timpul pierdut. Noi am pierdut foarte, foarte mult timp. Și aici timpul nu se întoarce.
2: Nu știu cât de conectați sunteți la societate. Probabil că sunteți ca noi toți. Care vi se pare marea vulnerabilitate a României în momentul ăsta? Vi se pare că mai suntem o țară, mai suntem o societate, mai suntem un popor? Sau citind știrile, văzând ce se întâmplă pe rețelele sociale, sunteți mai degrabă pesimist?
1: Nu sunt pesimist, nu sunt nici optimist, dar vă spun care este marea vulnerabilitate. Marea vulnerabilitate a României este lipsa elitelor creatoare. România are un număr semnificativ de elite mimetice. Oameni, foarte mulți dintre ei pe care aveți aici în platou, care sunt foarte citiți, știu foarte multe lucruri, dar nu vedem o idee nouă, nu vedem un impetus nou al țării. Deci cred că principala vulnerabilitate este lipsa elitelor creatoare. Nu putem pune pe harta o idee nouă sau prea puține idei noi care au apărut în ultima vreme. Și atunci, problema este că atunci când nu ai suficient de multe elite creatoare, când nu ai sisteme care să creeze, care să producă în mod sistemic aceste elite creatoare, atunci ajungi să reproduci ceea ce au făcut alții, să greșești 20 de ani mai târziu, să treci prin greșelile altora 20 de ani mai târziu. Și cred că asta este cea mai mare vulnerabilitate a României. Și da, ca dumneavoastră și ca toată lumea, nu pot decât să constat că, din păcate, statul român pare să se dizolve încetul cu încet. Dacă tot a dus vorba de chimie.
0: Sună bine, teoretic, elită creatoare, care să se formeze însă unde, domnule Funeri?
1: Uitați, nu că mi-ar face deosebită plăcere să spun lucrurile astea, dar noi avem niște inițiative private, de exemplu, care sunt non-profit, deci nu e nicio problemă aici de reclamă. În fiecare an, de 3 ani de zile, organizăm în domeniul științelor unde mă pricep tabere de excelență pentru tineri din toată lumea, din România, unde avem laureați Nobel care predau. Fiecare cred că poate să creeze o zonă a excelenței, dar atunci când ne închidem într-o logică a mimetismului. Știți, până de mult era vorba, domnule, facem cum zice Bruxelles, preluăm modele. Ori se vede că statul român care s-a fondat pe preluarea de modele după 89 a eșuat lamentabil în 2024 pentru că n-a fost capabil să organizeze alegeri prezidențiale. Deci, cred, continui să cred, ceea ce am spus și în campania la prezidențială, continui să cred că statul român în întregime trebuie refondat și, în primul rând, trebuie refondat, așa cum spuneam și continui să spun lucrul ăsta, pe aflarea adevărului despre anularea legilor din 2024.
0: De curiozitate.
1: Vă rog.
0: Iarăși, vă întorc puțin în concretețe. Copiii aceia care vin în taberele astea unde le aduceți profesori de Nobel să le preda, ce se întâmplă cu ei după ce pleacă din tabără? Că bănuiesc că îi urmăriți.
1: Da, sigur. Sunt foarte mulți care merg la universități de top, la MIT, la Harvard, la Stanford.
0: Deci sunt recrutați de MIT, de acolo?
1: Da, sunt recrutați. Deci, MIT face reclamă, spune tinerilor, mergeți în taberele Apex, Apex Scientific. Avem matematică la Reșița, chimie la București.
0: Și pleacă la MIT.
1: Da, unii rămân în țară, sunt câțiva care au rămas în țară, de exemplu, la Facultatea de Matematică de la Universitatea din București, o școală foarte bună. Institutul de Matematică la Academie din București este foarte bun, dar vedeți dumneavoastră, formarea elitelor creatoare durează decenii. Nu e o chestie care se facă în 3 ani de zile, durează decenii, iar asta trebuie început de undeva. Mie face deosebită plăcere acum faptul că s-au încetățenit aceste formări de elită. Avem, cum vă spuneam, avem matematică la...
0: E doar o inițiativă. Nu poți să faci un proiect de țară doar cu inițiativă.
1: Este ceea ce pot să fac. Eu am avut inițiativă, eu am candidat la prezidențiale. Nu am convins. Pentru că eu am crezut și continui să cred că este important, pe termen lung, să formăm elite care sunt capabile să producă idei noi pentru România. Nu am convins, nu e nicio problemă, alegerile sunt despre cât de frumos ești împachetat în staniol mediatic, mai mult decât despre adevăr, dar cei care nu au fost convins de ce am spus eu, din păcate, sunt convinși de realitate de astăzi.
2: Intru și eu în jocul dumneavoastră de elitele
1: aș vrea să fie un joc, din păcate eu...
2: Constat că acest cuvânt este un urât.
1: A devenit
2: fi acuzat că sunteți elitist. Adică sunteți arogant, sunteți cu nasul pe sus. Nu.
1: Haideți să vă spun.
2: Simțiți
1: Haideți să vă spun.
2: Cu poporul?
1: Pentru mine un om care se trezește la 6 dimineața, își ia marfa, merge cu ea în piață să o vândă, el este o elită în zona lui. Uh-huh. Elită nu înseamnă doar unul așa care a citit biblioteci de cărți. Aia nu e elită. Oricine poate să citească biblioteci de cărți. Elita este un om care face ceva în concret, care face un lucru astăzi mai bun decât ieri, în domeniul lui. Și sigur, pentru a conduce o țară e nevoie de elită.
2: Un om care merge să vândă la piață este elită și un care
1: lui
2: citește o bibliotecă întreagă nu e elită? Ca să înțeleg, să înțelegem termenii.
1: Am spus elită creatoare. Un om care creează ceva. Un om care creează ceva. Și în zona publică, aici, din păcate, vedem că de ani de zile avem mestecate aceleași idei. Și, din păcate, nu prea pot să fiu contrazis pe tema asta.
2: Spuneți-ne mai multe despre taberele astea, pentru că, mă rog, noi știm că am urmărit inițiativa dumneavoastră. Sunt niște locuri unde vin niște copii din școala românească, nu? Fac ce?
1: Deci, în concret, reușim să aducem cei mai mari profesori în zona matematicii și chimiei, care predau un număr de 30-40 de tineri care sunt din toată lumea. Avem copii din Statele Unite, Canada, România, Moldova, Ucraina, Franța, Israel, Italia, Corea de Sud, deci vin cei mai buni copii, de exemplu un tânăr care tocmai a luat medalia de aur olimpiadă de matematică, este a doua oară în aceste tabere, deci sunt trei săptămâni de știință intensă, cu cei mai mari cercetători din lume, unde se predă la frontiera dintre cunoaștere și cercetare. Motul acestei inițiative este să le predăm tinerilor nu doar ceea ce se cunoaște, și mai ales ei să aibă cea mai bună atitudine față de ceea ce încă nu se cunoaște. Pentru că, vedeți dumneavoastră, în curând, inteligența artificială va fi mai bună în a produce pe baza ceea ce se cunoaște decât orice om. Dar nu are țel.
2: Sunt selectați de dumneavoastră sau se înscriu? Cum ajunge
1: la chimie, care e domeniul meu, sigur, particip și eu la selecție, la matematică, profesorii de matematică. Echipa de profesori de la matematică în acest an este de la Universitatea Paris-Saclay din Franța, care este, în funcție de an, locul 1 sau locul 2 la matematică în lume. Da, copiii candidează, e un proces de selecție foarte dificil. Foarte dificil, adesea chiar mai dificil decât Olimpiada Internațională. Și odată ce ei se califică în urma testelor și în urma interviului, vin 3 săptămâni în România și anul ăsta prima dată facem astfel tabără la Chișinău.
0: Luăm o scurtă pauză, domnule Funeriu, și ne întoarcem. Continuăm discuția, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
4: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepși Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
5: Digi24 FM.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Ghina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației. Trec 100 de ani, înregistrarea rămâne, este descoperită de o tânără la început de drumul vieții de adult, copleșită de noile responsabilități. Se uită acum în ochii dumneavoastră și așteaptă acel sfat, acel imbold. Ce îi spuneți?
8: Ceea ce ne-a făcut pe noi oameni, atâtea secole, atâtea mii de ani, o să ne facă oameni în continuare. Cred că nu există nimic mai important în ceea ce înseamnă personalitatea umană decât caracterul, virtutea.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: În fața ta continuă, Daniel Funeriu este invitatul zilei de astăzi. Ne povesteați înainte de pauză cum organizați niște tabere pentru elite, nu doar din România, din întreaga lume, știință predată intensiv de profesori laureați cu premiu Nobel.
1: Da.
0: Ne întoarcem puțin la sistemul de educație din România. El are alți lauri, alte tipuri de merite. Ați fost ministru al educației. De când ați fost dumneavoastră ministru al educației, mi-aduc aminte cu exactitate că nu priveați cu ochii buni faptul că un copil în această țară și în gimnazial și are nevoie de meditații pentru că altfel nu se poate descurca. Meditațiile nu suplinesc, nu îl ajută să înțeleagă mai bine, ci îl ajută să înțeleagă punct. Ce poate de multe ori e o situație răspândită. De când ați fost dumneavoastră ministru și până acum, câți ani au trecut?
1: Au trecut ceva ani, vreo 15.
0: 15 ani.
1: Cam așa.
0: S-a schimbat ceva în privința meditațiilor?
1: Nu, dar referitor la meditații, cred că trebuie să ieșim din ipocrizie. Pentru că nu există țară în care sistemele de meditații să nu fie foarte dezvoltate. Dintr-un motiv foarte simplu. Unii copii au nevoie de pregătire suplimentară pentru a ajunge la nivel remedial, alți copii au nevoie de pregătire suplimentară pentru excelență. Marea problemă în România este legată de ipocrizia meditațiilor. Faptul că se dau la negru, faptul că vine copilul în sufrageria profesorului și el în bucătărie prăjește cârnați. Deci aici cred că trebuie să ieșim din ipocrizie și o spun de mulți ani, mai ales din pandemie. Foarte mulți copii au pierdut enorm în pandemie și eu am spus că meditațiile trebuie, din punctul meu de vedere, astăzi încurajate. Nu-i nimic rău ca un profesor să câștige un ban în plus dacă totul este transparent. Și însă mai e o problemă și anume aceea că părinții bogați pot să plătească meditații și asta crește foarte mult decalajele pentru că cei care n-au resurse e mai greu. Și atunci nu văd de ce statul nu ar putea să acorde vouchere de meditații. Tot așa cum dăm, nu știu, vouchere acum, înțeleg, mașini de spălat sau se dau vouchere pentru mers la sală și mașini, dar cred că ar fi cazul să ne ocupăm de creierii copiilor noștri. Deci meditații, da, la lumină, transparent, frumos, inclusiv pentru cei mai săraci cu vouchere de meditație. Nu văd nicio problemă aici.
2: Sistemul de educație este mai prost astăzi decât acum 15 ani?
1: Aș vrea să pot să vă dau un răspuns, dar orice răspuns nu poate să fie corect și vă spun de ce. Pentru că datele s-au schimbat enorm. Enorm. Acum 15 ani nu era online. Acum 15 ani nu aveai acces la aceleași... nu aveai acces la inteligența artificială. Generațiile erau diferite. Astăzi, foarte mulți copii sunt victimele...
2: Scrolling.
1: Da, și motivul e foarte simplu. Pe vremuri, alegerea era între carte sau sapă. Astăzi, alegerea este între carte și scrolling. Creierul face ce e mai ușor pentru el. Creierul alege soluția ușoară, scrolling-ul. Și aici este o uriașă problemă de ceea ce mulți numesc obezitate informațională. Cantitatea de informații care vine spre creierul copiilor este mult mai mare decât capacitatea creierului de a o procesa. Și atunci se produce exact sistemul deschis frigiderul și dacă el e plin de mâncare, iei ce-i dulce și ce-i, ce are gust bun, nu ce are valoare nutritivă. La fel se întâmplă și cu creierii copiilor noștri, care nu mai au capacitatea de a discerne între esențial și periferic. Nu mai au capacitatea și atunci capacitățile cognitive se schimbă, accesul se schimbă foarte mult. Deci e foarte greu de spus. Cert este că, că educația se schimbă într-un ritm incredibil de rapid și nu ne adaptăm suficient de repede. Asta este o certitudine.
2: Amintiți de pandemie.
1: Da.
2: Generația care dă acum bacul este generația pandemiei.
1: Da.
2: A calculat cineva cât rău le-am făcut copiilor noștri că i-am ținut un an în dormitor?
1: Nu știu să se fi făcut, cu siguranță s-au făcut studii de genul ăsta, nu sunt la curent să vă dau un răspuns.
2: Dar ce au pierdut copiii în anul?
1: Cred că copiii
2: anul ăla negru.
1: În primul rând au pierdut din punct de vedere al disciplinei sociale, pentru că școala înainte de toate, deci înainte de derivate integrale, școala este un creator de structură socială. clasa este o societate în miniatură, copilul dobândește atitudini dincolo de ceea ce, de conținuturile pe care le învață. Și mai este un lucru. Atunci când mergi la școală, de bine de rău, se prinde ceva, că ești acolo fizic. Pe când dacă stai acasă și ești printre cei, cum eram și noi și cum sunt majoritatea copiilor, nu ai acea dorință de a învăța, nu mai înveți chiar atât. Deci.
2: Domnule Funeriu, în condițiile în care telefonul, ChatGPT, da, îmi răspunde la orice întrebare, la ce mai e bun profesorul?
1: Știți ce nu are inteligența artificială? Inteligența artificială nu are un țel. Inteligența artificială nu are țel. Corect, încă. Dar inteligența artificială nu are țel. Și atunci, în primul rând, trebuie să știi ce întrebări să pui. Știți cum e? E ca atunci când te duci la Paris cu un dicționar și spui că tu știi franceză. Într-adevăr, dacă te duci la Paris cu un dicționar și vorbești cu cineva și te uiți în dicționar, în jumătate de oră poți să-ți spui o frază. Dar apariția inteligenței artificiale face că, paradoxal, copiii au nevoie de tot mai multă cunoaștere la purtător, rapid, să aibă mai multe cunoștințe decât înainte, să știe ce întrebări să pună și mai ales ceea ce facem și la Apex. Trebuie să inoculăm copiilor cea mai bună atitudine față de ceea ce încă nu se cunoaște, pentru că, așa cum spuneați, cunoașterea este foarte aproape de ei astăzi. Și aș spune o frază care înglobează toată această poveste despre inteligența artificială. Inteligența artificială e cel mai bun servitor, dar cel mai oribil stăpân.
3: Spuneți-mi un lucru, pentru că vă uitați și v-ați uitat întotdeauna și la alte sisteme de educație din țări europene, unele cu tradiție, cu rezultate foarte bune. Cum tratează sistemele și țările cu tradiție în educație și cu sisteme care au funcționat această problemă a inteligenței
1: artificiale? Nu mai bine decât noi.
3: Deci nu e o soluție.
1: Nu mai bine decât noi. În momentul de față, deci eu vă spun
3: niște exemple concrete pe care le știți.
1: Nu, e pur și simplu, nu, uitați, de exemplu, acum chiar discutam cu Olivier Schiffman, care este profesor la Paris-Saclay, la unul dintre marile departamente de matematică din lume, și spunea, avem o uriașă problemă cu inteligența artificială și ei au decis, de exemplu, că dacă folosești inteligența artificială în lucrări, poți să iei până la nota 6, echivalentul notei 6. Dar dacă vrei să treci de 6, trebuie să faci chestiuni care nu folosesc inteligența artificială. Dar eu vă spun ceva poate mult mai dur. Dacă tinerii noștri, și aici reproduc, nu mi-aparține fraza, dar este corectă, dacă tinerii noștri nu o să învețe cum învață tinerii chinezi, când ei vor ajunge pe piața muncii, vor fi servitorii tinerilor chinezi care astăzi învață.
3: Și cum învață, tinerii
2: chinezi?
1: Mult. Și aș spune good old style.
2: Ei nu folosesc
1: patru lucruri.
2: Nu folosesc TikTok-ul, nu folosesc că China, e chinezesc, TikTok-ul e chinezesc.
1: Da, dar TikTok-ul în China este folosit educațional și eu am spus lucrul ăsta. Am spus, domnule, decât să interziceți TikTok-ul, decât să interziceți rețelele sociale, care e un lucru aproape imposibil. Obligați toate aceste rețele sociale ca la fiecare 5 minute de scrolling să-ți bage 30 de secunde de conținut educațional. Și atunci, sigur, ei pot să te țintească cu o reclamă pentru pantofi dacă ai nevoie de pantofi. Uitați, eu de acum când pun câte o poză pe Facebook, imediat îmi apare reclamă la clinicile de spăr din Turcia. Da. E amuzant, dar iată că bănuiesc că încercați și dumneavoastră, domnule Negruțu, și să vedeți că e la fel.
2: Vă rog, nu mai spuneți lucrul ăsta, că vă aude.
1: Așa, bun, exact. Bun, dincolo de glumă, deci cred că poate fi țintit, cred că TikTok-ul sau rețelele sociale pot să țintească un copil care a luat o notă proastă, să zicem, la Pitagora. Și cred că asta e o soluție mult mai bună decât de a interzice. Revin. Ce trebuie să predăm tinerilor? Patru lucruri. Conținuturi. Metodă. Pentru că dacă ai cunoștință fără să ai metodă, e haos. O experiență emoțională pozitivă a învățării. Vă dau un exemplu concret. Mergeți acasă seara, mâncați, e o masă obișnuită. Când mergi la restaurant, vrei să ai o experiență culinară. La fel e și cu învățarea. Profesorul trebuie din ce în ce mai mult să facă din ceea ce el predă o experiență emoțională pozitivă a învățării. Și al patrulea lucru este să dăm copiilor capacitatea de a operaționaliza ceea ce au învățat. Viața nu spune problema 3, pagina 5-7. Viața spune o problemă la care tu trebuie să răspunzi luând tot ce ai învățat. Și la română să te exprimi corect, și la matematică uneori, și la toate aceste lucruri. Deci, cred că structurarea pe aceste patru componente și ele făcute într-un mod extrem de serios. Știți, mai spun o chestie. Părinții mei intrau în competiție cu alți români. Generația mea, noi a trebuit să intrăm în competiție cu alți europeni, poate alți americani, cei care am ajuns mai sus în lumea științei. Copiii noștri vor fi în competiție cu miliardul de chinezi, miliardul și jumătate de indieni. Cei care se nasc astăzi vor intra în competiție inclusiv cu Africa, care peste 30-40 de ani va crește incredibil. Iar noi îi pregătim încă pe tinerii noștri, ca și cum ar fi așa, într-o competiție cu clasa de alături. Ori nu e deloc așa.
2: Mai este un lucru...
1: Mă scuzați, pentru că m-ați întrebat de alte sisteme. Nu sunt țări în Europa la care astăzi să mă uit cu, să spun, trebuie să facem așa. Nu, m-aș uita în Asia.
2: În Coreea de Sud și în Singapore, cred că 60-70% dintre profesori sunt educați ei înșiși să predea cu ajutorul AI. Școala în România cred că a pierdut de mult competiția cu ispita rețelelor sociale. Cu excepția unei elite pe care dumneavoastră o pregătiți, sau mă rog, o luați gata pregătită, că sunt totuși niște tabere, cred că marea masă a copiilor sunt vrăjiți de instrumentul ăsta. Cum poate să facă față școala? Ce trebuie să se schimbe la profesori ca să îi facă pe copii să se întoarcă spre educație, spre carte, să spunem?
1: Nimic. Nimic. Lăsați-mă 2 minute să vă dezvolt această idee. Indiferent ce face un profesor la clasă, dacă în România nu dobândim un reflex societal al educației, acel profesor de la clasă va trebui să petreacă din cele 45 de minute de oră 35 de minute să-l aducă mental pe copil în clasă. Merg mai departe cu explicația. Atunci când un copil nu știe de mic un simplu fapt, și anume că fiind mai educat, va avea o viață mai bună. Asta este o dinamică societală a învățării. Atunci când întreaga societate face din învățare și explică tinerilor că învățând vor avea o viață mai bună, că învățarea este un ascensor social, e cel mai bun ascensor social. Și atunci este un efort societal care va dura decenii. Pentru că altfel tu ai ce ai la clasă? Ai copii care aud că școala nu-i bună, că profesorul e prost plătit, că nu-i bună programa școlară, că e prea greu, că e prea puțin, că nu-i bai dacă întârzi, că la examene se fraudează, etc., etc. Și atunci acel copil, el este fizic în clasă, dar mental el nu știe că prezența în școală îi aduce ceva bun. Și atunci, dincolo de ceea ce trebuie să știe și să facă un profesor la clasă, că profesorii își fac în general meseria la clasă, predau ceea ce e de predat, încearcă să o facă într-un mod cât pot ei mai bine, unii mai bine, alții mai puțin bine. Dar e vorba de cum relaționează întreaga societate cu educația. Și principala vină politică, principalul lucru pe care eu îl reproșez clasei politice, este că nu a reușit să facă din educație o dinamică societală.
2: Cred că reacționăm prost, nu? Sau interacționăm prost la educație ca societate, pentru că altfel nu am avea nivelul de analfabetism funcțional care este probabil cel mai mare din Europa.
1: Dincolo de analfabetism funcțional, cea mai mare problemă este lipsa angajamentului tinerilor și a familiilor lor în procesul de învățare. Pentru că atât ce ești angajat în acest proces, atunci deja e un prim pas înainte. Nu o să uit, toată viața mea nu o să uit. O chestie aparent banală, dar care spune mult despre o societate. Bunica mea era un om foarte educat, dar neînvățat. Făcuse 4 clase. De când mă știu, bunica mea repeta următorul lucru. Pruncule, învață că ce ai în cap nu ți-a nimeni. Deci, când o bunică neînvățată, dar educată, spunea asta unui copil de la țară, asta însemna că undeva în societate exista acest vector care spunea întregii societăți, măi, educă-te că o să-ți fie bine. Și atunci când o să avem milioane de bunici, unele cu BMW, altele fără resurse financiare, dar când vom avea milioane de bunici, milioane de părinți care spună copilului, învață că o să-ți fie bine. Asta va ușura infinit munca profesorilor, pentru că nu vor trebui să petreacă 3/4 din timpul de la clasă, aducându-i mental pe copii acolo. Și pentru că ați adus în discuție faptul că facem aceste tabere pentru copii de 16-18 ani, care ați sugerat că ar fi deja pregătiți. Tocmai că am observat această problemă. Foarte mulți dintre copiii care au venit în primul an, și aici vreau să atrag atenția în mod special Ministrului Educației și întregului guvern, copii olimpici, da? Am observat că prea mulți dintre ei au devenit roboței de rezolvat probleme. Nu tineri care să privească știința așa cum ea trebuie privită. Nu tineri care să-și pună mai multe întrebări. Și atunci, pentru a îi lua mai tineri, anul ăsta a făcut prima dată și Apex Junior, unde luăm copii mai tineri pentru a-i învăța oarecum să ridice privirea din bocancii rezolvatului de probleme repede, repede, repede și să gândească știința așa cum e trebuie gândită.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm discuția.
4: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pese. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pese ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
6: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
5: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, vorbesc cu Becali. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li-i frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales de frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi li este frică de un administrator de bloc.
6: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-i al pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Paconțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Paconțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
5: Deci o sunat Paconțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Dar cum adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiune politică. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Băi, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin prin alunecare. Bam!
4: Scos din sărite.

0: astăzi comparăm petrolul cu oțelul. Apoi, universitatea predă lecții cu argeșenii.
1: 4-0! Înscrie și Elisor!
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ne-am întors în fața ta, continuă Daniel Funeriu, este invitatul zilei de astăzi. Discutam despre educație, ce lipsește. Dacă vă uitați la politicienii din România, cei de la care ar trebui să plece implementarea concretă a pilonilor de care vorbeați, a unei reforme, a unui program pe decenii, nu? Pentru a crește, ce spuneați dumneavoastră, elite creatoare. Sunt în stare actualii politicieni?
1: Ar fi bine să fie. Ar fi bine să fie. Acum, ce să spun, să încep să numesc și să spun ceea ce se vede cu ochii liberi la televizor, nu știu cât de multă interesare, dar reveni asupra unei întrebări importante pe care a spus-o tehnocrat sau politic. Vedeți, un tehnocrat știe cu precizie ce trebuie.

0: Dacă cei care au votat în Parlament ar fi știut că votând căderea guvernului vor pierde voturi, n-ar fi votat.
1: Credeți? Da. Întâlnirea cu electoratul pentru parlamentari e peste ani buni.
0: Nu e chiar așa, pentru că ei merg în fiecare săptămână în circumscripție, nu le convine nici lor să fie înjurați. Nu, eu cred că domnul Bolojan, cu, sigur, toate calitățile pe care le vedem, nu sunt aici nici avocatul, nici procurorul, nu cred că a reușit încă acest lucru. Nu zic că nu o să-l poate reuși pe termen lung, dar încă nu cred că a reușit lucrul ăsta.
1: Președintele Nicuși Ordan a făcut-o?
0: Aparent nu, nu încă.
2: Apropo de capacitatea de a convinge, de ce credeți că nu v-au votat oamenii la președinție?
0: Grea întrebare. N-am reușit să conving din probabil o... Votul util a fost un factor, lipsa de expunere poate a fost un factor, dar constat că nu ideile au fost un factor care a dus la rezultatul alegerilor.
2: Da. Dumneavoastră credeți că ați fost un politician reușit?
0: Din punct de vedere al ideilor, da. Pentru că tot ceea ce am sădit, tot ceea ce am însămânțat atunci când am fost în viața politică, atunci când am avut o funcție, a crescut în absența mea. Foarte multe lucruri pe care le vedem astăzi, de exemplu, faptul că nu se mai fraudează la BAC, plagiatele, lupta cu plagiatele, învățământul dual, nu trec acum în revistă tot, toate lucrurile astea au crescut în absența mea, majoritatea oamenilor nici nu mai știu cine a venit cu ideile astea. Deci, din punct de vedere al ideilor, da, fără îndoială. Din punct de vedere al succesului politic, în mod evident, nu. Deci, asta este constatarea clară.
1: Am ajuns în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu 10 răspunsuri scurte, vă rugăm, Florin.
3: Domnule Funeriu, întrebarea numărul 1. Fiecare om are umbra lui de prostie. Când ați fost cel mai prost?
0: Clasa a 8-a, Olimpiada Națională de Chimie de la Piatra Neamț, unde nu a fost pregătit deloc. Dar a fost și un moment important, pentru că am stat alături de copii care au luat loc întâi la alte clase și de acolo am început să cresc. Cred că acolo am fost cel mai prost.
3: Întrebarea numărul 2. Rețelele sociale ne-au tâmpit? Dezvoltați.
0: Ne-a făcut să pierdem simțul discernământului, iar ne-a făcut să credem că valoarea de adevăr a ceea ce spune influențărița de la etajul 6 este egală cu valoarea de adevăr pe care o spune un profesor de medicină de la Harvard.
3: Întrebarea numărul 3. Lecția de viață cea mai neașteptată a fost...
0: boala soției mele. Din fericire a trecut asta. La egalitate cu moartea mamei când eram copil.
3: Întrebarea numărul 4. Cum îi facem pe copiii buni să se întoarcă?
0: Dându-le puterea și resursele. Concret. Cei care vor să intre în zona academică și care sunt buni, pentru că sunt foarte mulți buni care n-au plecat. Dându-le putere și dându-le resurse. Oamenii de calitate știu ce să facă și cu puterea și cu resursele.
3: Întrebarea numărul 5. Tocilarul sau șmecherul? Care este modelul românilor?
0: Sunt unii care sunt tocilari, alții care sunt șmecheri. Știți, șmecheria, atât timp cât nu este pe lângă lege, este... foarte multă lume se descurcă cu șmecheria. N-aș pune o antiteză între cele două.
3: Adică șmecheria e semn de deșteptăciune?
0: De descurcă reală. Aici, de fapt, întrebarea e puțin diferită. Atunci când un

0: sistemul îți permite să te ridici fiind șmecher, sistemul nu e bun. Sistemul nu e bun.
1: Întrebarea numărul 6. Ați auzit?
0: Stați puțin că, mă scuzați, dar eu întreb o chestie importantă. Când șmecheria te ajută la supraviețuire, nu poți să-i spui un om care supraviețuiește prin șmecherie că mai bine să nu supraviețuiască decât să fie șmecher. Și atunci, privind din prisma omului de stat, cred că noi trebuie să construim sisteme care să nu, în care să nu ai nevoie să fii șmecher.
1: Întrebarea numărul 6. Ați auzit că ne-au furat străinii apa din Dunăre?
0: Am citit ceva pe Facebook.
1: Și? Sunteți îngrijorat?
0: Nu.
1: Cum?
0: Nu, asta e operație cum să-ți fure străinii apa. Hai să fim serioși. Suntem oameni serioși tot.
1: Întrebarea numărul 7. Ce nu poate face AI-ul în locul dumneavoastră? Și nu va putea să facă niciodată.
0: Să repare lucruri în casă, dar la nivel intelectual încă AI-ul nu are idei suficient de inovatoare în știință. Nu are țel, încă.
1: Întrebarea numărul 8. Cel mai slab președinte al României.
0: Iohannis.
1: Întrebarea numărul 9. Cel mai
0: referitor la Nicușor Dan, eu spun un lucru simplu. Mandatul unui președinte se judecă în timp. Nu e la fel ca mandatul unui premier. Deci, eu zic să așteptăm puțin.
1: Întrebarea numărul 9. Cel mai bun ministru al educației?
0: Mircea Miclea.
1: Și întrebarea numărul 10.
0: Dar Mircea Miclea a fost foarte bun, a fost și domnul Maior, care a murit, dar, din păcate, foarte multe din ideile lui au fost deturnate și a fost acum multă vreme.
1: Și întrebarea numărul 10, ce mai scoate școala românească?
0: Scoate de toate. E foarte greu să spui că scoate, cum zicea președintele Băsescu, de un tip sau alt tip. Scoate, uitați, de exemplu, la Apex Junior și la sala Apex avem copii formidabili, deci avem copii extraordinari. Sunt alți copii care nu au resurse. Scoate tot felul. Aș vrea să pot să vă dau un răspuns țintit, dar scoate de toate, ceea ce vedem în jurul nostru.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției astăzi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
5: E complicat. E complicat. Depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
5: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
5: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta unei familii mari.
5: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid Și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, împachetează. Da.
2: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
5: acum
2: mult mai simplu.
5: Acum devin independent, da.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
3: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors finalul discuției de astăzi. Daniel Funeriu este invitatul zilei. Am vorbit mult despre ce ar trebui făcut în educație. Ne-ați spus dumneavoastră care e opinia și cum și care e viziunea dumneavoastră. Vă rog.
2: Haideți să sintetizez. Atât timp cât vom avea impresia că aducem ceva nou în educație printr-un set de reguli administrative, ne înșelăm amarnic. Educația nu este un serviciu public așa cum e, nu știu, canalizarea sau gazul, în care pui niște țevi și lucrurile funcționează. Pentru a avea o educație adevărată, înainte de toate trebuie să ai o dinamică societală, trebuie să ai un soclu moral solid, trebuie să ai o societate care știe că investind în educație și nu doar bani, investind resurse, investind timp, investind energie în educație, atunci țara va merge bine.
3: Și cum obții această societate? Ce a fost mai întâi? Societatea sau educația?
2: Asta ia decenii. Asta e o chestie care ia decenii. Și haideți să privim puțin dincolo. Primul text în limba română, domnul Negruț, 1520 mi se pare, scrisoarea lui Neacșu. Atunci Praga avea o universitate veche de 300 de ani. Concluzia este simplă. Am pornit din acest punct de vedere cu un decalaj imens de sute de ani. Astăzi, elevii noștri merg la Harvard, câștigă olimpiade internaționale, deci principala noastră calitate pare să fie incredibilă capacitate de a recupera decalaje istorice. Și atunci, asta cred că este un lucru foarte, foarte bun pe care putem construi. Și atunci, de la președinte, la ministru, la premier, la toată lumea, cred că trebuie să facem acest efort național de a gândi educația dincolo de legea 15, articolul 3, alineatul 4. Trebuie să facem din asta un reflex societal, tot așa cum democrația nu este un set de legi. Democrația e o stare de spirit. Cinstea, corectitudinea, anticorupția, cât timp nu va fi o stare naturală de spirit a noastră ca națiune. Și vedeți, ăsta e rolul președintelui, eventual și a premierului. Chestii, bun, chestii cu deficit, cu astea, lucruri foarte importante, admiter. Dar astea sunt lucruri mai mult sau puțin tehnice. Una este să fii lider și alta este să fii șef. Noi avem nevoie de lideri, avem nevoie de oameni care înțeleg momentul istoric, radical, radical schimbat prin care trecem. Lumea se mișcă cu o viteză uluitoare. Dezbinarea socială la noi este uriașă în momentul de față. De ce e așa de greu să pui pe masă un raport în care spui, frate, uite, asta s-a întâmplat în decembrie 2024? Nu e greu. Deci trebuie, în primul rând, readus această coeziune socială. Trebuie readuși la masă toți marii lideri politici de la, nu știu, Grindeanu, Bolojan, cine mai pe acolo prin Parlament, și ei trebuie încărcați cu greutatea funcțiilor. Pentru că pentru toate aceste lucruri pe care le simțim astăzi, incertitudini, crize, nimeni nu plătește. Plătește omul simplu. Și cum să-i ceri tu, politician, omului simplu care plătește pentru greșelile tale, să nu se arunce în brațele primului guru cu zorzoane care apare? Deci, dincolo de guverne, mă scuzați, domnul Pândaru, dincolo de guverne, dincolo de combinatorică parlamentară, domnule, trebuie să fie cineva care spune nației astea, oameni buni, împreună, hai să dăm o dinamică societală a educației. Să nu vină mie un premier cu un calcul acolo de regulă de trei simple și să spună că trebuie să tai 2315 posturi în educație.
1: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 15, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Începe un nou jurnal la Digi24 și ne uităm pentru început la titlurile momentului. Seag roșu arborat pe litoral, plajele sunt pline, iar avertismentele salvamarilor sunt ignorate de mulți turiști care intră în mare. Inclusiv jandarmii au fost chemați în sprijin pentru a-i ține pe oameni departe de apă. Care este situația acum, aflați în câteva momente. Seceta pune din nou presiune pe agricultura românească. Fermierii se confruntă acum nu doar cu lipsa apei, ci și cu costuri tot mai greu de suportat. Cum se vede această situație direct din fermă și ce înseamnă pentru producători, aflați în scurt timp. Incendii masive de vegetație în Albania, un oraș cu peste 50.000 de locuitori este în pericol și în Canada oamenii sunt disperați. Este stare de alertă în Columbia Britanică. Pompierii se tem că nu vor reuși să oprească răspândirea incendiului. Aducem toate informațiile imediat. Este informația momentului. Tinerii care au atacat cu pietre și topoare ambulanță care transporta un pacient la spital au fost reținuți pentru 24 de ore. Situația greu de imaginat s-a întâmplat în Cluj, iar totul ar fi pornit de la un videoclip postat pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul ambulanței a fost rănit și a fost operat de urgență.
1: Și acolo, dar cu secure, secure.
2: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
3: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.
4: Totul s-a petrecut în comuna Recea Cristuri. Echipajul de pe ambulanță se îndrepta către urgență, iar pe drum au oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări. După ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze.
2: Ambulanța a ajuns la adresă, a preluat pacientul, iar la întoarcere totul a luat o întorsătură șocantă.
5: S-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit, s-a dat jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. În momentul respectiv, avea și el ușa închisă, a trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
2: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
1: Și acolo îndoită asta, Nila, furina asta aici.
5: Da, i-a dat cu săcurea. Păi de-au avut un par când s-au dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
6: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totuși să întoarcem în ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
7: A fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicală de urgență în cursul nopții. Să sperăm că starea lui va merge spre bine. Pacientul a avut doar un atac de panică, a fost dus la unitatea de primiri urgențe.
2: Polițiștii fac acum cercetări.
0: Astfel de dezinformări sunt tot mai frecvente în mediul online, avertizează autoritățile care ne recomandă să fim atenți la ce distribuim și să ne informăm întotdeauna din surse oficiale. Într-o postare pe Facebook, Ministerul de Interne precizează că informațiile false sunt adesea susținute de imagini realizate cu inteligență artificială, de aceea par credibile, și anunță clar că în România nu a fost răpită nicio persoană cu ambulanța. Astfel de situații grave sunt menite să creeze un dezechilibru în societate, spune și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care aduce din nou în prim plan nevoia ca rețelele de socializare să fie mai bine controlate.
8: Asta arată vulnerabilitatea noastră și cum oamenii reacționează la minciuni și la informații neverificate. Este o responsabilitate a tuturor aici că să limităm impactul rețelelor de socializare asupra activităților noastre, mai ales că această responsabilitate trebuie să fie extinsă și la nivelul platformelor de socializare. Ele trebuie să fie primele care filtrează astfel de dezinformări și le opresc. Nu e prima dată când iese astfel de zvon. Sfatul nostru către populația este să urmărească site-urile oficiale, pentru că dacă ar fi fost o poveste adevărată, s-ar fi găsit pe toate site-urile media, s-ar fi găsit la televiziuni, s-ar fi găsit comunicate de la poliție, s-ar fi găsit comunicate de la DSU, de la Ministerul Sănătății. Nimic despre această poveste decât o minciună care este pe social media. Pot să cadă prada acestor dezinformatori care interesul lor este destabilizarea și, bineînțeles, să ne pună exact în astfel de situații.
0: Accident mortal în Argeș pe DN7. Un biciclist de 59 de ani a fost lovit de o mașină. Potrivit polițiștilor, șoferul nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de biciclist care circula în aceeași direcție. Bărbatul a fost transportat la spital, însă în ciuda eforturilor medicilor a decedat. Șoferul a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis acum un dosar pentru ucidere din culpă. Debitul Dunării a crescut câțiva centimetri după scufundarea barjelor încărcate cu pietre. Operațiunea uriașă a dat roade, iar unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă continuă să funcționeze în parametrii normali, ceea ce înseamnă că va produce suficientă energie pentru următoarele 9 zile, anunță ministrul mediului Diana Buzoianu. Hidrologii estimează că nivelul Dunării va începe să crească.
9: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
0: După câteva zile de respiro, de mâine se încălzește din nou în toată țara. Temperaturile vor crește până la 38 de grade Celsius. Abia spre finalul săptămânii următoare vom simți o răcorire a vremii. Unde va fi cel mai cald, ne spune directorul ANM.
10: Astăzi o diminuare în ceea ce privește și regimul de temperaturi și fenomenele de instabilitate la scară mare în întreaga țară. Posibil vor fi de interes zone, în special în sudul, sud-estul țării, în care va mai fi posibilă, vor mai fi posibile fie intensificări ale vântului, fie local cantități de precipitații. De mâine dimineață până miercuri dimineață la ora 10 vorbim de o informație meteorologică ce vizează canicula, disconfortul termic și temperaturile ridicate. Vorbim din nou de temperaturi posibil ca în Câmpia de Vest să atingă 37-38 de grade, 7 județe din partea de vest-nord-vest, luni și marți, de luni de la ora 10 până marți dimineață la ora 10, vor fi sub incidența unei atenționări de cod galben privind temperaturile ridicate.
0: Site-ul prin care AUR strânge semnăturile necesare pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României are în spate un cetățean moldovean. Este vorba despre un web designer la care partidul lui George Simion a apelat de mai multe ori în ultimii ani. A primit până acum peste 10 milioane de lei pentru promovare online, mai ales în perioada electorală. Am cerut un punct de vedere de la AUR, însă până la ora difuzării acestui material nu am primit unul. Site-ul pentru suspendarea președintelui a fost lansat pe 6 august, iar potrivit numărătorii afișate pe platformă, partidul are în acest moment sprijinul la 115 parlamentari și mai are nevoie de încă 40 de semnături pentru a depune solicitarea în Parlament. Pe aceeași platformă este contabilizat și numărul românilor care susțin demersul. Până acum, peste 256 de mii de persoane ar fi de acord cu inițiativa AUR. Caniculă a făcut prăpăd în vestul țării. Temperaturile mari au pârjolit culturile agricole, iar fermierii se confruntă nu doar cu lipsa apei, ci și cu costuri tot mai greu de suportat. În județul Timiș, de exemplu, pe terenurile care nu au sistem de irigații, porumbul s-a uscat înainte să ajungă la maturitate. Mihai Volușescu a stat de vorbă cu agricultorii și ne spune mai multe.
11: Bun găsit tuturor! În Timiș, culturile neirigate sunt puternic afectate de lipsa apei. Fermierii spun că în vestul țării, acest an este descris drept cel mai secetos de după 1960 încoace, cu excepția anului 2000, atunci când lipsa precipitațiilor a fost și mai severă. Cele mai mari probleme sunt pe terenurile fără sisteme de irigații. Aici, porumbul nu a avut suficientă apă pentru a se dezvolta așa cum vedeți, iar plantele sunt deja uscate, deși recoltarea ar trebui să înceapă peste aproximativ o lună. Fermierii estimează pierderi importante și la floarea soarelui, cultură care a trecut prin aceeași perioadă lungă, fără precipitații suficiente. Nici culturile recoltate mai devreme nu au scăpat. La grâu și rapiță, agricultorii vorbesc despre cele mai slabe producții din ultimii ani. Situația din teren este confirmată și de datele privind apa din sol. Potrivit ANM, în cultura de porumb neirigat în vestul țării se înregistrează deficite de umiditate de la secetă pedologică moderată până la secetă puternică și extremă. Probleme similare sunt raportate în Crișana și Maramureș, dar și în mare parte din Moldova. În schimb, rezerve satisfăcătoare de apă sau apropiate de nivelul optim se mai păstrează pe suprafețe extinse din Oltenia, Muntenia și Transilvania.
0: Energia scumpă înseamnă cheltuieli mai mari pentru irigații, producție și depozitare într-un moment în care recoltele sunt deja afectate. Cum se vede această situație direct din fermă și ce înseamnă pentru producători și pentru prețurile alimentelor? Ne spune Ion Păunel, legumicultorii sunt în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Cum se văd lucrurile de pe teren? Noi am văzut puțin mai devreme imagini, cât de afectate sunt multe dintre culturi, mai ales acolo unde nu există irigații. Cum arată lucrurile în ceea ce privește și legumele?
12: Bună ziua, în primul rând, mulțumesc de invitație. Având în vedere că de aproape 2 săptămâni de zile, chiar 3 săptămâni de zile, temperaturile în spațiile protejate, pentru că noi avem și foarte multe legume cultivate în spații protejate, depășesc undeva 50-60 de grade, iar la nivelul solului, atât în solar cât și afară, avem peste 40 de grade, lucrurile nu arată atât de bine. Avem probleme cu deformarea fructelor, piticirea plantelor, avortarea florilor, atac mai mare de boli și dăunători și toate acestea duc la pierderea și deprecierea producției. La fermier costuri mult mai mari în fermă cu irigatul, dacă într-un an normal, să zicem, udam o dată de 2 ori pe săptămână, acum irigăm zilnic, pe costurile care le știți și dumneavoastră, la energie cu peste 80% tariful per kilowatt mai mare față de anul trecut în aceeași perioadă. Avem motorina care este 11 lei, benzina și așa mai departe, partea de inputuri, dar cea mai mare problemă sau una dintre cele mai mari probleme pot fi cauzate și de prețurile foarte mici în această perioadă la legume. Și aici mă refer atât la legumele din spații protejate, cât și cele din câmp.
0: Ce se întâmplă cu toate aceste legume? Pentru că am văzut și în anii trecuți, atunci când a fost secetă, mulți fermieri au preferat să arunce legumele decât să mai cheltuiască bani pentru motorină, pentru transport și pentru aduce marfa în piață. Care este situația în acest moment? Există acest risc și acum?
12: Există și se și întâmplă și aveți dreptate dumneavoastră, deci la costurile care le avem și prețurile pe care le primim pe kilogramul de produs, foarte mulți fermieri aproape au abandonat culturile pentru că nu mai pot face față cheltuielilor și având în vedere, v-am zis eu, prețurile foarte mici, nu se justifică nici măcar munca noastră, nu mai vorbim de zilieri și alte cheltuieli pe care le avem și o altă problemă pe care ne-a semnalat-o și îmi cer scuze, cel puțin într-o săptămână de acum sau în cel mult o săptămână de acum încolo o să avem, cum se anunța o pneumonie de, ziceți dumneavoastră, la combustibil, fântânile au început să sece, domnișoare, e o mare problemă, plantele au nevoie de apă, mai ales în horticultură, legumicultură și așa mai departe. La această dată se aruncă foarte multe legume. Să știți că am încercat și variante sau parte din fermieri au încercat să doneze aceste legume, dar bineînțeles am făcut invitația ca cei care doresc să vină să recolteze. Să știți că n-a avut prea mare succes și această inițiativă, pentru că la 50 de bani la producător kilul de castravete, tomata 1 leu, 1 leu 20, vânăta 1 leu, 1 leu 20, care debia a apărut de 2 săptămâni în câmp, ardeiurile 2 lei și ceva kilogramul, varza sub 1 leu, nu știu, situația este destul de disperată și văd multă tristețe pe chipul fermierilor și mai ales pe chipul fermierilor mai tineri, care și-au pus speranțele, au accesat un fond european și-au făcut solarii mai moderne și-au extins și și-au modernizat exploatația, dar din păcate anul acesta, cum vorbeam cu mulți dintre ei, s-ar bucura dacă am ieșit bari în pe zero, adică să reușim să ne achităm datoriile și și traiul zilnic, pentru că avem și noi și familie și copii și totul de
0: întreținut. Există riscul să închidă aceste afaceri mulți dintre fermieri, să se reprofileze? Bine, dacă vorbim de cei tineri care au accesat fonduri europene, trebuie să continue, pentru că trebuie să respecte câțiva ani cererile și regulile Uniunii Europene. La ceilalți?
12: Corect și foarte bună întrebarea dumneavoastră. Efectul acestui an catastrofal se va vedea prin închiderea multor ferme, abandonarea acestora, vânzarea acestora și un exod foarte mare de oameni care vor pleca către locuri de muncă din afară sau către locuri din industrie la cel mai apropiat oraș. Noi nu ne-am dorit să întâmple acest lucru, dar situația aceasta care v-am spus-o eu, coroborată cu seceta, cu căldurile, temperaturile foarte mari din ultimele 3 săptămâni de zile, ține de aproape o lună de zile la aceste prețuri și aceste probleme pe care le întâmpină toți fermierii din România și vorbim, mai ales să știți că acest lucru se simte în ferma mică, ferma de familie, gospodăria țărânească unde acolo, până în acest an nu aveam acest risc de abandon, de vânzare a exploatațiilor, dar sper să nu am dreptate, dar la finalul anului vom avea asemenea lucruri și nu știu cât o să mai ia de la capăt. Cel puțin, vă spun, reducerea suprafețelor va fi minim 30% mai mică în anul 2027 față de 2026 și așa aveam un trend de scădere a suprafețelor cultivate încă din 2025-2024, dar anul acesta se mai adaugă un procent de minim 30%.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date.
12: Mulțumesc și eu.
0: Performanță de excepție pentru elevii români pasionați de inteligență artificială. 8 copii au obținut fiecare câte o medalie la Olimpiada Internațională desfășurată în Kazahstan.
2: 3 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Este rezultatul impresionant după 6 zile intense de probe în capitala Kazahstanului.
13: A fost chiar o experiență unică, mai ales că medalele s-au dat în ordine crescătoare, să zic așa, mergând de la honorable mentions, la bronz, la argint și în final după la aur. Am fost chiar ultima parte care a fost premiată și au fost acele emoții, neștiind clasamentul final înainte de premiere, să vezi acolo că, da, ai luat în sfârșit aur după atâtea luni de muncă.
14: Mi s-a părut formidabil. Nu numai că am avut probleme diverse, am avut și o cultură diversă, am cunoscut foarte multe persoane.
15: Deci așa ceva n-am mai simțit niciodată în viața mea. A fost pur și simplu o euforie și am simțit că toată munca depusă a dat roade.
16: În fiecare zi primeam clasamentul care se actualiza aproape din oră în oră și stăteam cu inima în dinți, pentru că la un moment dat vedeam că unii scad din aur în argint, alții urcau din argint în aur sau scădeau în bronz și aveam foarte mari emoții pentru că ne doream foarte mult să se întoarcă absolut toți cu cel puțin o medalie.
2: Copiii au fost susținuți în permanență de familii și profesori de acasă, dar și din tribunele competiției de unii dintre părinți.
17: Pe margine am trăit niște emoții cum n-am trăit niciodată, la niciun examen. Niciodată. Nu știu, e greu să descriu în cuvinte.
18: Suntem foarte mândri de el și ne bucurăm, deși, sincer, cred că lucrează foarte mult, adică învață foarte mult. Pe lângă școală este ca un al doilea job.
2: La Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de anul acesta, elevii români s-au întrecut cu participanții din peste 100 de țări.
0: România este campioana de la Mondialul de canotaj sub 19 ani de la Plovdiv. Bulgaria, țara noastră, s-a situat pe primul loc în clasamentul pe medalii cu 3 de aur, una de argint și 2 de bronz. Delegația României a fost formată din 42 de sportivi care au concurat în 12 echipaje. În ultima zi de concurs, România a câștigat aurul la 8+1 feminin și argintul la 8+1 mixt. O zi înainte, sportivii români au obținut alte 4 medalii. 2 de aur la dublu rame masculin și 4 rame feminin și 2 de bronz la dublu vâsle feminin și 4 vâsle feminin. Rezultatul de la Plovdiv vine după cele 6 medalii câștigate de România la campionatele europene sub 19 ani din luna mai și confirmă evoluția foarte bună a noii generații de canotori. Deși august este luna de vacanță pentru parlamentari, anul acesta lucrurile au stat diferit. Jaloanele importante din PNRR, pentru care guvernanții nu au avut ochi până acum, au fost adoptate în 2 săptămâni de cele 2 camere ale Parlamentului. Totuși, legile pe miliarde de euro de la Comisia Europeană au creat noi neînțelegeri între partidele politice, iar aceste disensiuni aduc înapoi la muncă și magistrații Curții Constituționale. Cea mai mare problemă rămâne totuși legea salarizării, acum blocată între tensiunile politice și nemulțumirile sindicatelor. Cum va arăta noua săptămână politică, ne spune Amalia Dobre. Bun găsit!
19: Bun găsit, ne oprim prima oară în Parlament. Deputații sunt chemați la muncă pentru încă 2 zile de sesiune extraordinară. Aici câteva proiecte restante urmează să primească vot final pentru a merge mai departe spre promulgare. Printre ele este și o lege depusă de PSD prin care se acordă bani pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Deși aceste măsuri au fost adoptate inițial de guvern, printr-o hotărâre de guvern, aceasta a fost suspendată ulterior de Curtea de Apel București, chiar la inițiativa socialdemocraților, care acum reiau proiectul în Parlament depus sub nume propriu. În ultimele 2 săptămâni, mai multe legi jaloane în PNRR au fost adoptate de Parlament, însă nu pentru toate s-a găsit înțelegere între partide. Iar asta înseamnă un risc crescut ca România să piardă miliarde de euro. Un exemplu concret este legea integrității. USR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea ANI. Forma adoptată de Parlament îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat și mai mult prevede că soții, soțiile, dar și partenerele demnitarilor trebuie să depună declarații de avere. Potrivit surselor, deși magistrații sunt în vacanță, aceștia se reunesc pe 12 septembrie pentru a dezbate legea care este jalon în PNRR și valorează, atenție, 770 de milioane de euro. Pentru ca România să primească bani, e nevoie ca reforma să fie în monitorul oficial până pe 31 august. Totuși, cea mai mare problemă rămâne legea salarizării. Aici e și cel mai mare risc de a pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar sindicatele contestă forma actuală a legii. Potrivit surselor, zilele viitoare vor avea loc noi discuții tehnice la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Surse din PSD indică faptul că sunt șanse minime ca legea să fie adoptată până la termenul limită din cauza nemulțumirilor.
0: Românii își regândesc vacanțele, mai puține zile, mai multă atenție la bani și tot mai multe scapade scurte. Turismul din România resimte și el schimbarea. Despre ce este vorba, aflați imediat revenind.
20: Digi24 FM.
21: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
20: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
22: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
1: Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
3: Deci clasa ca politică românească ei este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult! Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
22: Digi24 FM.
0: Steag roșu pe litoral, chiar în cel mai aglomerat weekend de până acum. Plajele sunt pline, iar avertismentele salvamarilor sunt ignorate de mulți turiști care intră în mare în ciuda valurilor periculoase. Inclusiv jandarmii au fost chemați în sprijin pentru a ține pe oameni departe de plajă, de apă. Pe o plajă din Mamaia Nord a avut loc o tragedie, o persoană s-a înecat. Colega mea Iulia Stanciu ne spune care este situația la această oră. Iulia, ce date ai?
4: Bun găsit tuturor, să știți că vântul s-a intensificat pe litoral încă de aseară. De dimineață a fost emis și un cod galben în mai multe localități din județele Constanța și Tulcea, iar meteorologii au spus că vântul suflă la rafală cu 50 până la 70 de kilometri pe oră. Pe litoral să știți că marea este agitată, se formează valuri, iar curenții sunt puternici. Salvamarii au arborat steagul roșu în toate stațiunile de pe litoral. Din păcate, în Mamaia Nord, un bărbat și-a pierdut viața în apele învolburate ale mării. Salvamarii l-au scos din apă, la mal a fost resuscitat de medici, dar din păcate fără rezultat. Pe plaja din Eforie Nord, salvamarii nu au reușit să-i scoată pe toți turiștii din apă. Mulți dintre ei au ignorat avertismentele salvamarilor și au intrat în valuri. Din acest motiv, salvamarii au cerut ajutorul jandarmilor care au venit pe plajă să restabilească ordinea, să-i scoată pe turiști din apă și să le explice faptul că acum valurile pot fi periculoase. Vă reamintesc că suntem în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival, iar specialiștii estimează că în stațiunile de aici, de la malul mării, sunt prezenți 200.000 de turiști.
0: Iulia, mulțumim! Oamenii de știință încearcă să afle dacă suntem mai puțin inteligenți decât generațiile dinaintea noastră. Date recente vorbesc despre ceea ce cercetătorii numesc efectul Flynn invers. Scăderea ale performanțelor la anumite teste de raționament după zeci de ani în care IQ-ul a crescut constant. Dar problema este mai complexă. Nu toate abilitățile cognitive scad, iar cauzele nu sunt încă foarte clare. Cât de îngrijorător este, de fapt, acest fenomen? Discutăm despre subiect cu Raluca Anton, psihoterapeut. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua!
5: Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Aș vrea să ne uităm la aceste date și să vedem ce ne spun mai exact despre această generație și generațiile care urmează. Putem spune că devenim mai puțin inteligenți sau doar că ne schimbăm felul de a gândi, ne scapă anumite lucruri? Cum se explică aceste date?
5: Așa, foarte pe scurt, aș merge mai degrabă pe a doua variantă. Felul în care se întâmplă lucrurile în această perioadă a existenței noastre, mai ales din perspectiva tehnologiei, inteligenței artificiale, deși știu că aceste date nu sunt legate de inteligența artificială, pentru că au fost marea majoritate dintre ele studiile realizate înainte de apariția, de boom-ul acesta când vine vorba de inteligența artificială. Însă felul în care se întâmplă lucrurile din perspectiva tehnologiei, în mod firesc, modifică și procesările de informație și lucrurile la care acordăm mai multă atenție, pentru că aceleași studii ne spun că devenim totuși mai buni la alte capitole și poate nu doar la acea inteligență măsurată. Desigur, în trecut era un IQ măsurat general, care în principal se focaliza pe teste de logică și abilități logico-matematice. Ori știm deja că există mai multe forme de inteligență și cel mai probabil, dacă am sta să măsurăm, de exemplu, inteligența emoțională a generației ăsteia, s-ar putea să avem scoruri mai mari decât în trecut. Deci cred că datele acestea ne arată că unele scoruri se modifică și, din păcate, se modifică negativ, însă altele se modifică pozitiv.
0: Aș vrea să ne uităm și la incidentul care a avut loc la Cluj, pentru că, reamintesc telespectatorilor, mai multe persoane au atacat o ambulanță care avea de rezolvat un caz, o situație, trebuia să preia un pacient. Din păcate, șoferul ambulanței a ajuns la spital, a fost agresat și acest atac a venit din cauza unor filmulețe care au circulat pe rețelele sociale, în care se vorbea despre faptul că ambulanțele, există un anumit timp de ambulanță, ambulanța neagră, care ar fura copii. Autoritățile au dezmințit, au spus că nu a existat niciun astfel de caz în România și totuși, iată, această naivitate se plătește și a plătit-o de această dată un om, șoferul acestei ambulanțe, care a fost rănit. Cum se ajunge în astfel de situații și cum ajung oamenii să creadă atât de ușor ceea ce văd pe internet?
5: E bine, acesta este un efect al acestei scăderi când vine vorba de capacitatea noastră de a ne adresa întrebări logice cu privire la diverse situații. Și cred că ceea ce vedem aici este fix asta. Oamenii nu își mai adresează, nu mai pun la îndoială atât de des informațiile pe care le citesc pe internet sau informațiile pe care le descoperă. Acum și în trecut, pe vremea când eu eram copil, exista această vorbă cu, doar că în trecut nu era ambulanța neagră, era duba neagră, care venea să răpească copii. Deci astfel de informații au existat și în trecut. Problema pe care o avem acum este că se propagă mult, mult mai repede în mult mai multe comunități decât se întâmpla asta în urmă cu 10, 15, 20 de ani.
0: Și în plus se falsifică imagini, pentru că acum mulți se folosesc de inteligența artificială și reușesc să manipuleze mult mai ușor. Și aici intervine gândirea critică și cum ne folosim noi gândirea pentru a face diferența între ce este real și ce nu este real, ce este o invenție cu totul și cu totul exagerată în unele cazuri.
5: Categoric, aici putem să investim de acum înainte pe termen lung când vine vorba de ce alte informații mai apar în social media sau în alte contexte. Și cred că, uite, faptul că noi vorbim acum despre asta este un moment atât de bun să punctăm faptul că e atât de important să învățăm să ne adresăm întrebări cu privire la lucrurile pe care le vedem, tocmai pentru că se truchează atât de multe informații. Și cred că fiecare dintre noi ne-am uitat la niște imagini și am crezut că sunt reale când de fapt ele nu erau. Și atunci, uite că e important să învățăm să punem la îndoială, să ne adresăm întrebări, poate să întrebăm pe încă cineva din comunitatea noastră în legătură cu informația respectivă, pentru că platformele de social media reprezintă acum platformele în care există cea mai mare manipulare, care sigur că în trecut a existat, doar că în alte forme. Și, din păcate, sunt foarte multe persoane care cad în această capcană.
0: Mulțumesc tare mult, Raluca Anton, pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
5: Mulțumesc și eu.
0: Continuăm acum cu o informație de ultimă oră. Trafic îngreunat pe A2 pe sensul de mers spre Constanța, dinspre București. După un grav accident, din primele informații, 6 mașini au fost implicate, iar până la această oră știm că o persoană ar fi rănită. Primim mai multe detalii chiar acum de la Dalia State, de la Centrul Infotrafic. Bună ziua! Ce date aveți până acum?
6: Bună ziua, bine v-am găsit. Într-adevăr, pe autostrada Soarelui, A2 București-Constanța, mai exact la kilometrul 161, în zona localității Cernavodă din județul Constanța, s-a produs în urmă cu aproximativ 2 ore un eveniment rutier în direcția către capitală, în care au fost implicate într-adevăr 6 autovehicule. În urma investigațiilor medicale de la fața locului a rezultat rănirea unei singure persoane, care a fost transportată către spital cu diferite leziuni. În ceea ce privește traficul, zona s-a aglomerat foarte mult, circulația a fost deviată prin localitatea Megidia, pe drumul județean 381, în urmă cu aproximativ 10 minute, însă traficul a fost reluat pe autostrada Soarelui, dar se circulă îngreunat cu valori de trafic ridicate în direcția către capital.
0: În această perioadă, aceasta este o șosea foarte circulată, foarte mulți oameni merg sau se întorc de la mare și aș vrea să ne dați și câteva recomandări, să le dați șoferilor câteva recomandări, pentru că iată ce au loc astfel de incidente și e foarte important să fim atenți, pentru că în momentul în care nu păstrăm distanța, pot fi implicate mult mai multe mașini. Care sunt recomandările în aceste zile?
6: Într-adevăr, așa este, iar pentru călătorie în siguranță și evitarea acestor tipuri de accidente rutiere, le recomandăm șoferilor ca în primul rând să nu depășească limitele legale de viteză și să o adapteze la situația traficului, iar apoi să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule. Practic, viteza și distanța sunt principalele cauze care produc aceste evenimente în care sunt implicate multe autovehicule. Este extrem de importantă și folosirea centurii de siguranță, iar copiii să fie transportați în scaune adaptate vârstei. Este la fel de important ca șoferii să se asigure foarte bine temeinic înainte de schimbarea direcției, să nu conducă, bineînțeles, dacă anterior au consumat alcool sau substanțe psihoactive, și să verifice cu atenție traseul pe care l-au de parcurs, optând, bineînțeles, și pentru folosirea de rute alternative, pe care în prezent aplicațiile de telefon le calculează în timp real.
0: Mulțumesc!
6: Și, în general, da, cu mare drag, voiam doar să reamintesc șoferilor să nu efectueze manevre agresive, pentru că de foarte multe ori se depășește de pe o bandă pe cealaltă cu viteză. Este importantă adoptarea unei conduite calme și responsabile pentru a ajunge cu bine la destinație.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru date.

0: Într-un moment în care sistemul energetic național este pus la încercare, ideea de a deveni prosumator îi pune pe mulți pe gânduri. Costul independenței energetice este însă diferit în funcție de modul în care sunt cumpărate și montate panourile fotovoltaice și bateriile aferente. Colegul meu, Sebastian Boldea, a făcut toate calculele și ne spune care sunt cele mai avantajoase, dar și cele mai sigure sisteme.
1: Bun găsit! Montarea și, bineînțeles, punerea în funcțiune a unui sistem de panouri fotovoltaice poate varia între 20.000 și 35.000 de lei. Vorbim despre un sistem de 5 kW cu bateriile aferente. Această diferență de costuri vine, bineînțeles, din modul în care ele sunt achiziționate și ulterior montate. Dacă am face acest lucru în regie proprie, adică ar trebui să cumpărăm separat panourile fotovoltaice, bateriile, iar ulterior să plătim inclusiv o firmă autorizată să le monteze și, bineînțeles, toate avizele necesare, costul ar fi undeva la 20.000 de lei. În cazul în care vorbim totuși despre o companie locală prin care putem achiziționa acele panouri și bateriile aferente, montarea lor și, bineînțeles, întreg procesul poate costa undeva la 27.000 de lei, iar timpul este unul ceva mai scurt. În cazul în care totuși mergem pe un furnizor de energie, cei care pot lua avizele mult mai rapid, iar stresul prosumatorului este unul minim, atunci și costul, bineînțeles, crește la aproximativ 35.000 de lei. În cazul în care vrem să mărim și capacitatea și să creștem de la 5 kWh la 10 kWh, dacă în familie există, spre exemplu, și o mașină electrică, atunci toate aceste costuri cresc cu aproximativ 50%.
0: Mașinile electrice devin din ce în ce mai ieftine. Motivul principal este scăderea costurilor bateriilor. Un rol important îl au însă și presiunea pusă de reglementările europene și nevoia de recuperare a investițiilor foarte mari realizate de producători. Ne explică mai mult Elicia Munteanu. În plină criză energetică, nu putem să nu ne gândim și la mașinile electrice. S-a încurajat de la cel mai înalt nivel european trecerea de la motoare pe combustie la cele mai prietenoase cu mediul, dar iată că acum avem o presiune și pe energie electrică. De altfel, sectorul autoelectric rămâne dinamic, prețurile mașinilor au mai scăzut cu 18% în ultimii 5 ani, deși bateriile s-au ieftinit cu 35%. Reducerile vin din nevoia producătorilor de a-și recupera investițiile mari și au ajuns pe piață modele tot mai accesibile. Un studiu realizat de Institutul Fraunhofer din Germania arată că prețul pentru electrice a scăzut.

0: Digi24 FM. E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1. Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
2: Eu abia acum am filmat prima dată la, într-un serial cu el, după foarte mult timp, în care nu lucrase niciodată, da. Nu s-a întâmplat. Întâmplarea face că lucram și pe un text pe care îl scriam eu la vremea aia, că am scris pentru serialul Perioadă, și am avut senzația că parcă e o discuție pe care am avut-o cu el de 100.000 de ori. Nu știu cum să zic, e când ai o energie în care nu mai trebuie să repeți, că știi cum
1: că o să... Că vine natural.
2: Da, și eu știam cum o să zică el și el știa cum o să zic eu, și atunci a fost
1: a curs
2: cea mai
1: de
2: simplă
1: la
2: chestie.
1: Sine.
2: Da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Vara aceasta românii își regândesc vacanțele, mai puține zile, mai multă atenție la bani și tot mai multe escapade scurte. Iar turismul din România resimte schimbarea. În primele luni ale anului, numărul turiștilor și al înoptărilor a scăzut. Hotelierii au oferte și pachete pe care le consideră atractive, însă turiștii sunt greu de convins.
1: Scăderea numărului de turiști care își fac vacanța în țară este îngrijorătoare. Potrivit INS, în prima jumătate a anului, procentajul celor care s-au cazat în hoteluri și pensiuni a scăzut cu aproape 7%.
2: Putem vorbi în zona montană de 10% mai puțin ca anul trecut, comparat cu anul trecut, dar dacă calculăm, să spunem, marja, adică profitul, cu siguranță este mult, mult diminuat. Au crescut foarte mult toate taxele, toate impozitele și, de ce nu, costă mai mult. Deci să produci turism costă mult mai mult ca anul trecut.
1: Chiar dacă hotelierii spun că au oferte de nerefuzat, turiștii se plâng că prețurile sunt tot mai mari.
3: Da, e o diferență de prețuri. Este totuși, să fim sinceri. Da, deci s-au mai scumpit dintre ele.
4: Mie mai multă lume jos la Brașov decât aici în Poiana. Cred că prețurile sunt cam mari, mai ales în restaurante. Prețurile sunt ca în Italia, dacă te duci să mănânci la restaurant.
1: Și hotelierii din Băile Felix spun că numărul de turiști a scăzut foarte mult față de anul trecut. De asemenea, Aquaparcul din Oradea, principala atracție turistică a orașului, a anunțat o scădere a încasărilor.
5: Lumea a început să aibă mai multă grijă de bani, să nu mai cheltuie în exces. La noi s-a văzut o scădere cu 30%.
6: Scăderea numărului de turiști este evidentă. Eliminarea voucherilor, precum și creșterea TVA-ului, a dus oarecum la această situație nedorită în turism.
1: Deși interesul străinilor pentru destinațiile de la noi din țară este în creștere, acesta nu reușește să compenseze reducerea numărului turiștilor români.
0: Mai fac românii concedii în țară sau preferă să plece peste hotare și cât de mult și-au scurtat vacanțele? Despre toate acestea discutăm cu Cristian Bărhălescu, președintele ANAT. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
7: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
0: Care este peisajul în ceea ce privește turismul din România, dar și tendințele în ceea ce privește vacanțele peste hotare ale românilor?
7: În acest moment, în România vedem o scădere a turiștilor care vin și călătoresc în țară și mai mult decât atât, scăderea numărului de noptări. Și avem un procent de utilizare de 26,4% în primele 6 luni ale anului. Este îngrijorător și datorită faptului că nu vine din partea guvernului niciun fel de sprijin pentru sectorul turistic, în primul rând pentru zona de delta, zonele afectate, Bucovina, Maramureș, care sunt în imediat apropierea conflictului și care ar trebui sprijinite. L-am auzit ieri pe domnul ministru Darău spunând că trebuie să sprijine aceste zone și că va merge spre Uniunea Europeană la Comisie să solicite sprijin. De aceea trebuie să ne uităm în două direcții. Pe de-o parte la turiștilor care este afectat și voucherele de vacanță, etichetele de vacanță care nu au fost acordate, iarăși au afectat, am spune, dorința de a călători. Iar în partea cealaltă ne uităm la proprietari care TVA ridicat, toate utilitățile au crescut și nu reușesc să țină prețurile jos, așa cum și-am dorit turiștii, cum ne-am dorit cu toții. Și reușesc ca totuși să mențină serviciile la un nivel calitativ bun.
0: Și totuși, weekendul acesta este cel mai aglomerat de până acum de pe litoral. Asta ce ne arată totuși, pentru că interes există încă și oamenii vor să meargă la mare, au scurtat nopțile, preferă să plece doar în weekend sau cum arată cifrele în ceea ce privește litoralul românesc?
7: În acest moment, litoralul românesc este plin, datorită faptului că a avut un început de sezon răcoros, am putea spune. Iunie și iulie au fost mai reci, și apa puțin rece în câteva zile, iar rusaliile au fost la sfârșit de mai început de iunie, iarăși a afectat numărul de noptări. Putem spune că de-abia din 10-20 iulie au început cu adevărat să vină turiștii, iar acum, într-adevăr, suntem 100%, cele 156.000 de locuri oficiale de pe litoral se pline. Cu siguranță vin și mai mulți decât atât, pentru că sunt atâtea locuri de cazare la gri sau la negru, neoficiale, prin toate stațiunile din vamă, până la Sulina.
0: Ne puteți face și o comparație cu anii trecuți, de exemplu? Câte nopți s-au acum la mare și cât stăteau în trecut?
7: Anul trecut era un număr mai mare, era spre 3,9, acum avem 3,1 ca număr de nopți la nopțile pe litoral și considerăm că este afectat și de aceste, revenim la tichetele de vacanță, care erau de fapt un stimulent de vânzare, determinau pe români să vină către litoral, mai puneau bani și completau la un buget de vacanță serios și stau mai multe nopți. Iar pe de altă parte trebuie să ne uităm și la criză, faptul că toată lumea are bugetele afectate, așa cum vedeam Băile Felix sau Poiana Brașov, Vatra Dor, Herculane, au din păcate aceeași soartă, încasări mai mici, iar presiunea este pe proprietari care trebuie să plătească taxe, impozite, salarii și ar trebui astfel să ținem puțin economia aceasta a turismului în picioare, pentru că dacă aducem turiști străini, în acest moment nu putem compensa lipsa turiștilor români care călătoresc în acest moment.
0: În ceea ce privește plecarea în vacanțe în afara țării, vedem, sunteți undeva la mare, cred că sunteți în Grecia, nu? Dacă nu mă înșel. Cum arată lucrurile din acest punct de vedere? Pleacă în străinătate? Care sunt destinațiile pe care le aleg vara aceasta?
7: Românii pleacă în Turcia, Grecia, Italia, Spania, țările unde au plajă, au ce să facă, se bucură de siguranță și de servicii, dar nu putem spune că merg doar în străinătate sau doar în țară. Ei merg în străinătate și în România, îi vedem peste tot pe români, pentru că ei sunt cei care, până la urmă, merg în locațiile din imediată apropiere. Pentru Timișoren, de exemplu, este foarte aproape Croația, Muntenegru, Grecia, la fel cum este și litoralul românesc. E o diferență de peisaj, de servicii, dar să știți că știu foarte bine ce servicii au pe litoral, în Delta sau în Bulgaria,
0: locuri,
7: Grecia,
0: locuri frumoase sunt suficiente, doar să reușească oamenii să aibă buget pentru astea, pentru vacanță. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
7: Eu vă mulțumesc.
0: Incendiu masiv de vegetație în Albania, un oraș cu peste 50.000 de locuitori, este în pericol. Focul a cuprins pădurile de pe Versant și coboară acum spre așezare. Oamenii sunt disperați și încearcă așa cum pot să oprească răspândirea flăcărilor.
8: Datin e kemi këtu afër, zjarri është shumë afër, jemi shumë të emocionuar. Është një fatkeqësi e madhe që përndodhet rrethit Krujës. Jemi shumë të shqetësuar. Prandaj lutim qeverisë të vetë na jap ndihmë që të shohet zjarri.
9: Edhe na dhan rrezikohet lagjat do të dilni patjetër. Edhe ikëm na pun makinën ke shtëpia. Na pun qendër.
10: Në lagjën e varoshë edhe shkova mora këtë matumë, me morë motrën dhe vjerën në vese, pëse kam frikë po digjen shpia dhe ishalat dhe zotri nuk digjen. Po deri afrë ka shku në zjarën.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
14: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau?
15: Da, prin eu.
14: În ce credeți dumneavoastră?
15: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
14: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Puzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
15: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care își dore și care crede foarte mult
14: nu
15: în șansele.
14: Nu sunt progresistă?
15: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
14: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
15: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că sunt progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
14: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
15: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
14: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
15: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
14: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
15: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
14: Să legifereze.
15: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
14: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
15: Din câte știu, se va face o sesiune.
14: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
15: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
14: inclusiv
15: asta.
14: Inclusiv legea salarizării?
15: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Puzlaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
14: tocmai
15: dureros.
14: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
16: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
17: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Astăzi comparăm petrolul cu oțelul. Apoi, universitatea predă lecții cu argeșenii.
18: 4-0! Înscrie și Elisor!
17: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 16, un nou jurnal, vedem principalele subiecte pe scurt. O ambulanță care ducea la spital un bolnav a fost atacată cu topoare și pietre din cauza unui videoclip apărut pe TikTok. Șoferul a ajuns la spital, iar tinerii agresori sunt în arest. Detalii imediat. Vești bune, în plină criză energetică, autoritățile au reușit să mențină debitul Dunării în zona centralei de la Cernavodă după scufundarea barjelor încărcate cu pietre. Asta înseamnă că nu vor fi probleme cu alimentarea cu energie electrică în următoarea săptămână. Ce alte măsuri mai pregătesc autoritățile imediat în jurnal. Arșița va persista și zilele următoare, iar meteorologii au emis noi alerte. În 7 județe se vor atinge iar 38 de grade la umbră. Imediat în jurnal aflăm de la directorul ANM ce urmează după acest val de căldură încetă. Tinerii care au atacat cu pietre și topoare ambulanță care transporta un pacient la spital au fost reținuți, au fost săltați de acasă cu mascații. Situația greu de imaginat s-a întâmplat în Cluj, iar totul ar fi pornit de la un videoclip postat pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul ambulanței a fost rănit și a fost operat de urgență.
1: Și acolo, da, cu secure,
2: secure.
3: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
4: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.
5: Totul s-a petrecut în comuna Recea Cristuri. Echipajul de pe ambulanță se îndrepta către urgență, iar pe drum au oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări. După ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze.
3: Ambulanța a ajuns la adresă, a preluat pacientul, iar la întoarcere totul a luat o întorsătură șocantă.
6: S-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit, s-a dat jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. În momentul respectiv, avea și el ușa închisă, a trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
3: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
1: Și acolo îndoită asta, Nila, Florina, asta aici.
2: Da, i-a dat cu săcurea. Păi, dar au avut un par când s-o dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
6: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totuși să întoarcem ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care pe partea lui unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun, că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
7: A fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicală de urgență în cursul nopții. Să sperăm că starea lui va merge spre bine. Pacientul a avut doar un atac de panică, a fost dus la unitatea de primiri urgențe.
8: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore 3 persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Astfel de dezinformări sunt tot mai frecvente în mediul online, avertizează autoritățile care ne recomandă să fim atenți la ce distribuim și să ne informăm întotdeauna din surse oficiale. Într-o postare pe Facebook, ministrul de interne precizează că informațiile false sunt adesea susținute de imagini realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, de aceea par credibile. Și anunță clar că în România nu a fost răpită nicio persoană cu ambulanța. Astfel de situații grave sunt menite să creeze un dezechilibru în societate, spune și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, care aduce din nou în prim plan nevoia ca rețelele de socializare să fie mai bine controlate.
9: Asta arată vulnerabilitatea noastră și cum oamenii reacționează la minciuni și la informații neverificate. Este o responsabilitate a tuturor aici că să limităm impactul rețelelor de socializare asupra activităților noastre, mai ales că această responsabilitate trebuie să fie extinsă și la nivelul platformelor de socializare. Ele trebuie să fie primele care filtrează astfel de dezinformări și le opresc. Nu e prima dată când iese astfel de zvon. Sfatul nostru către populația este să urmărească site-urile oficiale, pentru că dacă ar fi fost o poveste adevărată, s-ar fi găsit pe toate site-urile media, s-ar fi găsit la televiziuni, s-ar fi găsit comunicate de la poliție, s-ar fi găsit comunicate de la DSU, de la Ministerul Sănătății. Nimic despre această poveste decât o minciună care este pe social media. Pot să cadă prada acestor dezinformatori care interesul lor este destabilizarea și, bineînțeles, să ne pună exact în astfel de situații.
0: Între timp a apărut și reacția Colegiului Medicilor, care ne avertizează că trebuie să verificăm întotdeauna sursa unei informații și să nu distribuim mesaje doar pentru a strânge reacții în online. Și citez: în sănătate, dar și în societate în general, fake news-ul nu este inofensiv, dar dezinformarea poate întârzia un diagnostic, poate determina un om să refuze un tratament și, în situații extreme, poate pune vieții în pericol. Este cel mai aglomerat weekend pe litoral, dar turiștii nu au voie să intre în apă din cauza curenților. O persoană s-a anecat la Mamaia. Este vorba de un bărbat de 56 de ani. Pentru că sunt mulți care ignoră steagul roșu arborat, Alva Maria au fost nevoiți să cheme jandarmii ca să îi liniștească pe curajoși. Are mai multe informații colega mea, Iulia Stanciu.
10: Bun găsit tuturor, să știți că vântul s-a intensificat pe litoral încă de aseară. De dimineață a fost emis și un cod galben în mai multe localități din județele Constanța și Tulcea, iar meteorologii au spus că vântul suflă la rafală cu 50 până la 70 de kilometri pe oră. Pe litoral, să știți că marea este agitată, se formează valuri, iar curenții sunt puternici. Salvamarii au arborat steagul roșu în toate stațiunile de pe litoral. Din păcate, în Mamaia Nord, un bărbat și-a pierdut viața în apele învolburate ale mării. Salvamarii l-au scos din apă, la mal a fost resuscitat de medici, dar din păcate fără rezultat. Pe plaja din Eforie Nord, salvamarii nu au reușit să-i scoată pe toți turiștii din apă. Mulți dintre ei au ignorat avertizmentele salvamarilor și au intrat în valuri. Din acest motiv, salvamarii au cerut ajutorul jandarmilor, care au venit pe plajă să restabilească ordinea, să-i scoată pe turiștii din apă și să le explice faptul că acum valurile pot fi periculoase. Vă reamintesc că suntem în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival, iar specialiștii estimează că în stațiunile de aici, de la malul mării, sunt prezenți 200.000 de turiști.

Imagini spectaculoase vin de la salvamontiștii din Prahova, care au reușit să coboare doi alpiniștii germani de pe peretele Văii Albe din Bucegi. Cei doi, tată și fiu, n-au mai putut înainta și au sunat la 112. Salvamontiștii spun că a fost o premieră, a fost prima misiune de salvare aero din perete a doi alpiniști în țară. În imagini se vede cum salvamontiștii au asigurat și au asistat la coborâre, apoi i-au salvat cu ajutorul elicopterului. A fost o misiune dificilă, iar prima intervenție cu elicopterul a eșuat din cauza vremii, dar finalul a fost unul fericit. Cei doi alpiniști de 49 și 16 ani au fost duși în siguranță la baza muntelui. Spectacolul oferit de salvamontiști a fost completat de un spectacol al naturii. În timpul intervenției și-a făcut apariția curcubeul.

0: Good, let's go! Take your rope out.
1: Recepționat.

0: Comentăm aceste imagini spectaculoase cu Silviu Frusinoiu, șeful formației Salva Mumbușteni. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Sunt imagini spectaculoase, dar cu siguranță astfel de misiuni sunt extrem de dificile și riscurile sunt foarte mari. Cum a fost această intervenție? Să vă rog să ne explicați ce vedem în aceste imagini.
1: A fost o intervenție dificilă, cu siguranță. A fost cea mai tehnică misiune aero din România de până acum. Pentru noi nu este ceva ciudat atâta timp cât suntem pe pământ, dar în momentul în care intervenim cu elicopterul sunt mult mai mulți factori. Lucrăm cu un echipaj de pe elicopter cu care trebuie să avem o foarte bună cooperare. Din păcate, nu, neavând ore de pregătire, nu putem să lucrăm foarte mult cu ei, dar se pare că reușim să ne descurcăm.
0: A fost de această dată un succes această operațiune, care, într-adevăr, și din aceste imagini se vede că e foarte dificilă, pentru că sunt mai multe stânci în acea zonă. Ce condiții trebuie îndeplinite? În primul rând, cred că e foarte important ca vremea să vă ajute pentru a interveni astfel, să nu bată vântul. Cum se desfășoară o astfel de intervenție?
1: Da, maxim, în cel mai mare perete din țară, peretele Văii Albe, vremea nu ne-a ajutat deloc. Totuși am reușit să fiu introdus primul acolo și chiar dacă nu am fost și extras cu elicopterul din perete, am putut coborî victimele la baza peretelui, de unde am fost extras tot cu elicopterul ulterior când vremea s-a îmbunătățit.
0: Din fericire, este un final fericit, dar să vă rog să ne ajutați și cu câteva recomandări, pentru că este o perioadă în care foarte mulți oameni se retrag în zona de munte, pentru că e mai răcoare, a fost caniculă în toată țara. Ce trebuie să știe oamenii când merg? Iată, de această dată vorbim despre profesioniști care s-au aflat în această situație, despre alpiniști, dar sunt foarte mulți oameni care merg de multe ori nepregătiți pe munte. Ce trebuie făcut?
1: Trebuie să avem grijă, în primul rând, să ne informăm foarte bine despre traseu și despre condițiile meteo, iar apoi să respectăm necesarul de echipament de care avem nevoie ca să parcurgem în siguranță, începând cu bocancii, îmbrăcămintea, dar și cu rucsacul și proviziile pe care le luăm cu noi.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Debitul Dunării a crescut câțiva centimetri după scufundarea barjelor încărcate cu pietre. Asta înseamnă că unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă continuă să funcționeze în parametrii normali și va produce suficientă energie pentru următoarele 9 zile, anunță ministrul mediului Diana Buzoianu. Hidrologii estimează că nivelul Dunării va începe să crească.
2: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
0: Din cauza nivelului scăzut de pe Dunăre au ieșit la iveală vestigii istorice pe Dunăre. Sunt inclusiv obiecte care au zăcut pe fundul apei timp de 80 de ani, dar și fundații construite în antichitate. Iată câteva dintre ele.

0: În contextul crizei energetice cauzate de caniculă, mai vine o veste proastă. Eclipsa totală de miercuri va reduce producția de energie solară și ar costa Europa aproape 10 gigawați, potrivit unei analize Financial Times. Mai multe detalii are colegul meu, Mihai Bălușescu. Bun găsit, Mihai!
1: Bun găsit tuturor! Miercuri, pentru aproximativ 2 ore, între 19 și un sfert și 21:30, producția de energie solară din Europa va scădea brusc, pe măsură ce luna va acoperi soarele în timpul eclipsei. Operatorii estimează un deficit temporar de aproximativ 9,7 gigawatts, arată Financial Times. Cea mai mare scădere este așteptată în Spania, unde eclipsa va fi totală în nordul țării, iar producția fotovoltaică ar putea pierde până la 5 gigawatts. Și Marea Britanie se pregătește pentru o reducere importantă de până la 1,3 gigawatts. Problema este că eclipsa vine după săptămâni de temperaturi extreme și secetă în Europa, care au pus deja presiune pe producția de electricitate. În mai multe state europene, centralele nucleare și pe cărbune au fost obligate să refacă producția sau chiar să se oprească temporar. Operatorii europeni spun totuși că sunt pregătiți să compenseze scăderea energiei solare din timpul eclipsei prin folosirea altor surse de producție. Comisia Europeană precizează că nu există în acest moment un risc imediat pentru alimentarea populației, însă situația rămâne tensionată.
0: Meteorologii au emis noi alertă de căldură pentru 3 zile. Vom fi sub informare de temperaturi ridicate. Mâine 7 județe din nord-vest vor intra sub cod galben. Dar cel mai cald va fi miercuri, când se vor înregistra 38 de grade Celsius la umbră. Discutăm despre acest episod cu Elena Matescu, director general ANM, în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Cât durează acest nou episod de caniculă și care zone vor fi vizate mai exact?
2: Cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare, cu siguranță vom vorbi de temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, disconfort termic în accentuare, nopți tropicale. Vorbim de o informare meteorologică până miercuri seara la ora 21, se avizează regimul de temperaturi între 30-36 de grade, iar marți posibil între 37-38 de grade la nivelul maximelor în Câmpia de Vest. Disconfortul termic va fi și el în accentuare de la o zi la alta, pentru că indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale. Nu în ultimul rând, o atenționare meteorologică de cod galben vizează cele județele din partea de vest, nord-vest a țării, acolo unde pentru ziua de luni și marți vom vorbi de temperaturi mai ridicate, în special în Banat și în Crișana, 37-38 de grade Celsius, sau în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, 33-34 de grade.
0: Când să ne așteptăm la ploi, așteptăm și în special autoritățile în contextul acesta al problemelor, al crizei energetice, când vor veni ploi și în ce cantități?
2: Din păcate, veștile nu sunt bune din această perspectivă. Este posibil să consemnăm pe parcursul săptămânii viitoare ploi în general slabe cantitativ, în zonele centrale, precădere, 1-5 litri pe metru pătrat, iar în zona montană, 10-15 litri pe metru pătrat. Actualizarea estimărilor meteorologice pentru următoarele 4 săptămâni, indicând o probabilitate mare ca pe parcursul săptămânii viitoare să consemnăm în continuare un deficit de precipitații, iar regimul de temperaturi să fie mai ridicat, în special în jumătatea vestică a țării.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Deși august este luna de vacanță pentru parlamentari, anul acesta lucrurile au stat diferit. Jaloanele importante din PNRR, pentru care guvernanții nu au avut ochi până acum, au fost adoptate în 2 săptămâni de cele 2 camere ale Parlamentului. Totuși, legile pe miliarde de euro de la Comisia Europeană au creat noi neînțelegeri între partidele politice, iar aceste disensiuni aduc înapoi la muncă și magistrații Curții Constituționale. Cea mai mare problemă rămâne totuși legea salarizării, acum blocată între tensiunile politice și nemulțumirile sindicatelor. Cum va arăta noua săptămână politică, ne spune Amalia Dobre. Bun găsit!
3: Bun găsit! Ne oprim prima oară în Parlament. Deputații sunt chemați la muncă pentru încă două zile de sesiune extraordinară. Aici câteva proiecte restante urmează să primească vot final pentru a merge mai apoi spre promulgare. Printre ele este și o lege depusă de PSD prin care se acordă bani pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Deși această măsură a fost adoptată inițial de guvern printr-o hotărâre de guvern, aceasta a fost suspendată ulterior chiar de Curtea de Apel București la inițiativa socialdemocraților, care acum reiau proiectul în Parlament depus sub nume propriu. În ultimele două săptămâni, mai multe legi jaloane în PNRR au fost adoptate de Parlament, însă nu pentru toate s-a găsit înțelegere între partide. Iar asta înseamnă un risc crescut ca România să piardă miliarde de euro. Un exemplu concret este legea integrității. USR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea ANI. Forma adoptată de Parlament îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat și mai mult prevede că soții, soțiile, dar și partenerele demnitarilor trebuie să depună declarații de avere. Potrivit surselor, deși magistrații sunt în vacanță, aceștia se reunesc la mijlocul săptămânii pentru a dezbate legea care este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Pentru ca România să primească bani, e nevoie ca reforma să fie în monitorul oficial până pe 31 august. Totuși, cea mai mare problemă rămâne legea salarizării. Aici este și cel mai mare risc de a pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar sindicatele contestă forma actuală a legii. Potrivit surselor, zilele viitoare vor avea loc noi discuții tehnice la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Surse din PSD indică faptul că sunt șanse minime ca legea să fie adoptată până la termenul limită din cauza nemulțumirilor.
0: Este ultima zi de distracție la Untold și, după cum spune tradiția, va fi o colecție de show-uri de neuitat pe scenele festivalului. Deja s-au deschis porțile pentru primii petrecăreți ai ultimei serii de magie Untold. Cum e atmosfera acum acolo, ne spun colegii mei, Andreea Crăciunescu și Valentin Stan. Bun găsit!
4: Bun găsit tuturor, da, din ultima zi de festival, din păcate, dar momentan nu ne întristăm pentru că avem o seară lungă în fața noastră. Ușor, ușor încep să se adune și oamenii pentru că, din nou, s-a petrecut până dimineața, iar acum au început să se trezească, își beau cafeaua și încep să se întoarcă la festival, pentru că sunt foarte multe nume mari astăzi, chiar și în ultima zi, pe care toți oamenii vor să le vadă. Și vedem că există deja un interes crescut și pentru ediția următoare, pentru că acum suntem în ultima zi și deja oamenii vor să vină și la Untold 2027. Așadar, în mai puțin de 24 de ore s-au vândut 20.000 de abonamente pentru anul următor.
5: Este un număr imens. Oamenii profită de reduceri, pentru că în momentul acesta biletele pentru Untold 2027 sunt foarte reduse. 20.000, probabil că până se va încheia festivalul de anul acesta, numărul se va dubla sau se va tripla. În ceea ce privește prezența în acest an, a depășit deja 400 de mii, este posibil ca până mâine, când vom avea bilanțul final, să fie 500 de mii de oameni care să fi participat la Untold anul acesta. Este un live mai liniștit în față de ceea ce am adus în fața camerei în ultimele zile.
4: Dar
5: e ultimul live liniștit, pentru că ora viitoare Crăciu v-a pregătit o surpriză. În ultimele zile a tot căutat-o pe Bianca, fata care a dansat cu Zara Larsson, o să facă un interviu cu ea, o să o aducă în fața dumneavoastră. Apoi la 18 mergem pe main stage. N-am fost în viața mea pe un main stage.
4: Eu chiar sunt curioasă cum o să vedem mii de oameni în fața noastră la ora 18, pentru că Dante, colegul nostru de la Digi FM, va mixa din nou pentru participanți. Am văzut deja la scena retro, a adus foarte mulți oameni în fața scenei, cu siguranță și la main stage va face un spectacol pe cinste și mai departe seara e lungă pe scena principală. Îl vedem pe Dante și apoi rămânem acolo, pentru că eu vreau să-l văd mai departe și pe Grasul XXL, care va cânta în deschiderea
5: Floraida. Grasul cântă în deschidere la Floraida. O să-i vedeți și în interviuri, pentru că după concert ei se vor întâlni cu noi în zona de interviuri. Avem câteva întrebări pregătite pentru ei. După Floraida urmează...
4: Avem și pe Steve Aoki în această
5: Aoki.
4: Seară.
5: Pregătiți tortul.
4: Sigur ni l-a pregătit el, să avem grijă unde stăm la momentul cu tortul.
5: Vedem cum se va încheia seara, deși este duminică, sunt foarte mulți oameni care și-au luat liber luni, pentru că, deși este ultima zi de festival, de cele mai multe ori este și cea mai plină zi, cu cea mai mare distracție. Nu mă aștept ca după miezul nopții să vedem scaune goale, de altfel în fiecare seară, ce a fost aseară la Luis Capaldi.
4: Wow.
5: Ce a fost aseară la Luis Capaldi.
4: Atâta lume și emoție și mi-aduc aminte și acum. Am trăit fiecare moment cu sutele de mii de oameni, am cântat, am văzut și oameni foarte emoționați, s-a și plâns, pentru că acesta e sentimentul pe care am văzut să-l transmite artistul scoțian de fiecare dată. Așteptăm noi emoții în această seară.
5: Cu siguranță că vor fi, cu siguranță că le vom aduce în fața dumneavoastră, așa că rămâneți alături de noi o oră de oră. Revenim și din nou. V-am spus doar câțiva dintre invitații pe care o să-i avem. Restul rămân surprize până spre ora 10 și la 11 avem o surpriză, dar nu vă spunem mai multe momentan.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
8: Până pune mâna pe mine și începe să-mi lucreze... Zic anestezie, să-mi faci anestezie. Ce facem de tartraj? Zic, dacă întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România, față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
7: Pentru că n-au trăit ce am trăit noi.
8: N-au avut așa ceva, da,
7: nu.
8: Exact. Ei n-au problema. Astea e alte probleme. Pacienții, la altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie.
7: Că
8: nicăieri în lume. Că îți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult. Dar după ce ești suportabil. După ce ești anesteziat, nu te mai doare nimic.
7: Deci ăsta este specificul românilor,
8: da,
7: clinicilor stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe topul priorităților zero durere.
8: Zero durere, exact.
7: Ce interesant.
8: Comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
7: La ce medic mă duc?
8: Eu când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici. Adică, zic, de unde știți? Am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole. Ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau unei cercetări.
7: Și-și dau seama cum arată un CV consistent.
8: Da, da, da, e diferența.
6: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Grupul medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni ale coloanei poate fi tratată în România printr-o procedură relativ nouă în țara noastră, terapia durerii. Medicii spun că în ultimii ani herniile de disc apar la vârste tot mai mici, dar nu toate trebuie operate. Intervenția este absolut necesară doar dacă pacientul își pierde forța și mobilitatea. Una dintre soluțiile minim-invazive pentru tratarea problemelor de coloană este intervenția spinală endoscopică, o procedură modernă folosită de medici și în cazul unui pacient de 43 de ani.

0: Charles are 43 de ani, dar înainte de întâlnirea cu medicul Ovidiu Palea, simțea că are problemele unui pacient în vârstă.
1: I couldn't even move my arm. The pain on my back was insufferable. I was barely able to sleep. Frankly, waking up in the middle of the night and just agony.
0: Medicii spun că tot mai mulți tineri și chiar copii au afecțiuni ale coloanei.
2: Am avut și copii de 16 ani cu hernie. Absolut strigător la cer. Dar cred că noi vom fi mult mai rău decât actualii pacienți de 80 de ani, pentru că ei au mai apucat să meargă pe jos. Noi nu mai mergem pe jos. Hernile cervicale devin efectiv un fenomen de masă, pentru că toată lumea dă mesaje, stă cu capul flectat, stă la birou, bate la tastatură și atunci automat postura este incorrectă.
0: Însă diagnosticul de hernie nu înseamnă automat operație. Aici intervine terapia durerii, o specialitate în dezvoltare în România care poate trata cauza bolii fără chirurgie. Medicul Ovidiu Palea este unul dintre pionierii terapiei intervenționale a durerii în România, lider de referință la nivel internațional și formator în tehnici endoscopice de înaltă precizie. Pregătește specialiști din România și ne explică modul cum funcționează această terapie în cazul durerilor de coloană.
2: Multe modificări, n-a durut acum și acum doare. Nu știm ce doare, știm cum arată. Și atunci tu vii și spui, stai puțin, că am impresia că doare nervul cutare, care pare stenozat, dar așa cum n-a stenozat. Dar acum doare. Punem anestezie pe el, te-a lăsat, da. Înseamnă că s-a activat durerea la o mișcare, hai să-l dezinflamăm. Dacă merge la infecție, nu este la infecție, hai să-l lărgim spațiu. Cum? Scot hernia, măresc gaura și asta facem noi în terapia durerii.
0: Tratamentul începe progresiv cu recuperare, fizioterapie, infiltrații și doar dacă acestea nu funcționează, se ajunge la proceduri mai complexe cum ar fi operația. De ce nu este nevoie de intervenție chirurgicală de prima dată?
2: Operația afectează mecanica. Taie mușchi, taie ligamente, taie structuri, tendoane care țin, slăbește coloana ca să intre, să scoată. Doar în spate avem toți. Dacă n-am deficit motor și nu tări piciorul sau cade din mână ceva sau am alte probleme neurologice, atunci pot încerca conservator.
0: În cazul lui Charles însă nu mai era timp. Hernia avansase prea mult ca să nu fie nevoie de intervenție.
2: Pacientul avea și deficit, deci practic pierduse funcție și trebuia neapărat să decomprimăm pentru că ești contra cronometrului.
0: Medicii au apelat la o procedură minim-invazivă, care păstrează cât mai mult din structurile naturale ale coloanei.
2: Terapia durerii intervenționale vine brusc cu soluții noi, care nu prea erau acum 10-15 ani. Se reușește prin mini-incizie de 2-3 mm din posterior să putem scoate aceste hernii, lăsând riscul de disănătos restant în spațiu anatomic, fără a afecta mobilitatea și dinamica coloanei.
0: Rezultatele au apărut aproape imediat. Charles spune că și-a recăpătat nu doar mobilitatea, ci și o parte a vieții pe care o pierduse.
1: What's really kind of amazing about this operation was the turnaround time. I went in one day, it was in the morning, and the next day by noon I was out. In the span of 2 weeks, I had gotten all of my sensation back in my hands and my fingers. I was finally able to cook again, I was finally able to chop and pick up bags.
0: În centrul de terapie a durerii pot fi tratați pacienți cu dureri de spate și articulare cronice, nevralgii, migrene, dureri pelvine, artroze sau probleme în urma unor traumatisme. O altă categorie importantă de pacienți care pot fi tratați cu această terapie sunt cei oncologici cu dureri cauzate de tumori și metastaze.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: 100 de lei la fiecare plin de motorină, cam atât scutesc românii care alimentează din Bulgaria. Motorina se vinde la sud de Dunăre cu mai puțin de 9 lei pe litru, cu aproape 2 lei mai puțin decât la noi. Cu detalii vine colegul meu, Sebastian Boldea. Bun găsit, Sebastian!
2: Bun găsit, 1,71 € de cenți, cu atât am găsit motorina aici în Bulgaria, adică echivalentul la aproximativ 8,95 lei de bani. Însă să știți că ne-am plimbat și la restul benzinăriilor din zonă, iar prețurile sunt unele similare. În ceea ce ține de benzină, în spatele meu, un litru costă 1,48 € de cenți, adică aproximativ 7,70 lei de bani. Asta înseamnă că fie că vorbim de benzină, fie că vorbim de motorină, prețurile sunt mai mici față de cele de la noi, cu aproximativ 2 lei, dar asta după ce la noi au intrat în vigoare inclusiv acele măsuri fiscale care au redus prețurile de la pompă cu aproximativ 30 de bani prin limitarea adaosului comercial. La finalul săptămânii viitoare urmează însă să intre în vigoare inclusiv acea acciză dinamică, ce va reduce prețul final de la pompă, cel puțin în cazul motorinei, cu cel mult 85 de bani. Însă vedem că chiar și așa prețurile de la Bulgaria rămân unele ceva mai avantajoase, iar șoferii care vin în prezent să alimenteze de aici scutesc aproximativ 100 de lei la fiecare plin de 70 de litri.
1: România trece vara cu ratingul de țară păstrat la limită în ciuda crizei politice prelungite și a valului de avertismente din partea Fitch și Moody's, agențiile care ne-au evaluat deja. Despre ceilalți indicatori care măsoară sănătatea economiei și urmează încă un prag important, Standard & Poor's, explică, publică în toamnă decizia privind ratingul de țară. Care sunt cele mai mari provocări pentru următoarele săptămâni, așa cum se văd din perspectiva agențiilor de rating, ne explică Andreea Georgescu.
3: Este așadar de așteptat ca stabilitatea guvernamentală a României să fie și în acest raport un element central. Politicienii de la noi și-au trecut vara în atacuri și acuzații, deși toți au vorbit despre nevoia tot mai presantă a unei majorități care să guverneze cu puteri depline. Luna septembrie e dată ca un termen în care un nou cabinet ar putea fi instalat la Palatul Victoria. De aici ar începe o cursă contra cronometru, în primul rând pentru creionarea bugetului pe anul viitor, dar și pentru a încheia anul în ținta de deficit. Și apropo de ținta de deficit, asumată pentru final de 2026 la 6,2%, e cam singurul plus pe care experții îl menționează în rapoarte, dar amintesc faptul că anul viitor ar trebui să coboare aproape de 5%, iar asta presupune o reducere a cheltuielilor în paralel cu mărirea încasărilor la buget. Datoria externă a României va continua să crească, avertizează specialiștii, care estimează pentru finalul anului undeva la 61,6%, o creștere de încă 2% în următorul an. Și un alt risc e dat de situația economiei. Finanțele anunță că lucrează cu perspectiva unei creșteri modeste, de 0,1% cu rezerva evoluțiilor din ultimele luni ale anului, dar alte rapoarte avertizează asupra variantei unei contracții a economiei influențată de scăderea consumului și de restrângerea mediului privat.
1: Substanțele chimice folosite pentru a preveni incendiile pot ajunge fără să ne dăm seama și în alimentele pe care le consumăm. Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară a analizat mai multe astfel de substanțe și spune

0: Așa cer regulile de protecție împotriva incendiilor. În cazul industriei alimentare, agroalimentare, este organizația europeană de siguranță alimentelor, EFSA, care face evaluări periodice la toate substanțele chimice care ar putea sau sunt potențiali contaminanți ai lanțului alimentar. Și aceste substanțe au venit la rând să fie evaluate pentru că au apărut substanțe noi, mai protective, care nu sunt așa toxice față de cele vechi care se foloseau înainte. Și atunci orice substanță nouă introdusă în industrie este evaluată, și vorbesc de industria alimentară, este evaluată de EFSA. Ei au testat vreo 27 de substanțe, au văzut că la nivelul de expunere al lor nu ridică probleme de sănătate, dar aș face niște recomandări pentru consumator, pentru industrie, în privința aceasta, pentru că, de fapt, Autoritatea Europeană de Siguranță Alimentelor întotdeauna cere prudență, nu e vorba de panică, că sunt niște substanțe chimice care ajung pe lanțul alimentar și suntem înconjurați de substanțe chimice, dar trebuie să avem în vedere că acestea noi, cu care a venit industria ca inovație, sunt mult mai sigure.
1: Care sunt recomandările? Pentru că spuneați că ați vrea să veniți cu câteva recomandări atât pentru consumatori cât și pentru producători.
0: Sigur că da. Pentru consumatori, orice substanță chimică se acumulează în partea grasă a unui aliment. Și atunci, alimentele cu grăsime mai multă sunt alimentele de origine animală. Și atunci trebuie să știm că întotdeauna în grăsime se acumulează și substanțe chimice, nu numai acestea, și altele. Trebuie să un mesaj pentru public ar fi că nu trebuie să ne schimbăm comportamentul de consum, dar merită să urmărim, să avem grijă de cantitatea de grăsime pe care o consumăm, mai ales la categoriile de alimente, carne, lactate, fructe de mare, de exemplu, și ouă, care conțin grăsimi mai multe. Pe de altă parte, pentru industrie, avem un risc nou, mai ales acum în perioada de tranziție către ambalajele din plastic reciclat, unde ar putea fi o reintroducere a acestor substanțe chimice în contact cu alimentele și atunci ele trebuie reevaluate, atât alimentele cât și materialele de contact cu alimentele, ambalajele, trebuie reevaluate, se fac migrări chimice pentru a determina dacă există posibilitatea contaminării alimentului și, pe de altă parte, este un mesaj și pentru industrie că se va schimba legislația privind substanțele chimice la nivel european și ele trebuie să fie pregătite pentru că cele care se pregătesc de acum nu vor avea probleme în viitorul apropiat când limitele introducerii substanțelor chimice în lanțul alimentar ar putea să fie mult mai mici.
1: Totul pentru ca noi să fim cât mai bine, consumatorul să mănânce cât mai sănătos și să fie eliminate aceste pericole. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
0: Vă mulțumesc și eu.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Millie nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu o amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați,

0: iar Millie și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Millie au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
1: Eu, Millie și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
0: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Millie.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
5: Pentru că e greu de gestionat, în general.
4: De gestionat, de înțeles, de asumat?
5: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
7: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
8: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: canicula a făcut prăpăd în vestul țării, temperaturile mari au pârjolit culturile agricole, iar fermierii se tem că nu vor mai avea ce să recolteze anul acesta. În județul Timiș, de exemplu, pe terenurile care nu sunt dotate cu sistem de irigații, porumbul s-a uscat înainte să ajungă la maturitate.
1: Un porumb neirigat și e vorba de 100 și ceva de litri pe metru pătrat diferență. Așa trebuia să arate un porumb în, era în anii normali. Acum, din păcate, doar în irigat avem așa ceva.
2: La această dată din calendar, fermierii spun că porumbul ar fi trebuit să aibă o înălțime de mai bine de 2 metri, să fie verde și, în mod normal, nu ar fi trebuit să mă puteți vedea. Însă, realitatea din teren este alta. Cu o lună înainte de recoltare, porumbul este uscat complet.
3: Fermierii spun că de mai bine de 20 de ani nu a mai fost secetă așa mare.
1: Al doilea, cel mai secetos an de când am eu datele de prin anul 1960 și ceva, cel mai secetos an fiind anul 2000. Acum sub 280 de litri pe metru pătrat am avut în anul acesta agricol. Păi pentru cultura de porumb neirigat înseamnă pierdere garantată, înseamnă bani aruncați de pomană.
3: Și culturile de floarea soarelui sunt în pericol, dar fermierii cred că din cauza pământului foarte uscat, nici la toamnă nu vor putea semăna terenurile.
4: Fermierii au început recoltat, producțiile nu sunt așa cum le așteptau fermierii.
5: Problema e la ceea ce înseamnă pregătirea patului germinativ pentru culturile de toamnă, pentru rapiță în mod special. Bulgării au diametru și de 20-25 de centimetri, ceea ce înseamnă că nu se va putea semăna.
2: Potrivit hărților ANM, în cultura de porumb neirigat din Banat se înregistrează deficite mari de umiditate, de la secetă pedologică moderată până la secetă puternică și extremă. Probleme similare sunt raportate de fermieri și în Crișana, Maramureș și în mare parte din Moldova.
0: Decizia inspirată a unor drumari a salvat viața unui șofer din China. Conducătorul auto voia să treacă pe lângă un versant devenit instabil din cauza ploilor din ultima perioadă. A fost oprit însă de doi angajați ai regiei de drumuri care i-au făcut semne disperate să dea înapoi. Omul i-a ascultat, iar câteva secunde mai târziu sute de tone de pietre s-au prăvălit pe șosea într-un uriaș nor de praf. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Haos și isterie în fața catedralei din Madeira. 2000 de oameni aproape s-au călcat în picioare și au fost cât pe ce să distrugă o nuntă, convinși că mirii erau Cristiano Ronaldo și logodnica lui Georgiana Rodriguez, doar că era alarmă falsă. Confuzia care a umplut piața din fața catedralei de fanii lui Ronaldo și ai Georginei a pornit pe rețelele de socializare și a fost întreținută și de secretomania care înconjoară nunta celor doi. Momentul de iserie a crescut în intensitate odată cu apariția unei limuzine de epocă. Oamenii s-au înghesuit să ajungă lângă mașină și să vadă mireasa. Situația din Madeira dovedește încă o dată cât de ușor circulă informațiile false și ce impact negativ pot avea. Scurtă pauză, revenim la fix cu noi informații, rămâneți aici.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 9 august 1945, ultimul atac nuclear. Orașul japonez Nagasaki a fost ținta celui de-al doilea și ultim atac nuclear din istorie. Un B-29 numit Boxcar a aruncat bomba de plutoniu Fat Man peste Nagasaki. Orașul avea numeroase șantiere navale și fabrici de muniție. Bomba a explodat la 11 și 2 minute ora locală. Zeci de mii de oameni au murit din cauza exploziei inițiale. Marile fabrici din Nagasaki au fost transformate instant în ruine. Japonia, lovită de două bombe nucleare în decurs de 3 zile, a decis că războiul nu mai poate fi continuat. 9 august 1173, turnul înclinat. Acum 850 de ani, în orașul italian Pisa a început construcția unei clopotnițe pentru catedrală. Pisa trecea atunci printr-o perioadă de prosperitate și succes militar. După nici 5 ani, când se lucra la etajul 2, noul turn a început să se încline. Fundația era prea mică, iar solul era instabil. Lucrările s-au oprit câteva decenii. Când construcția turnului din Pisa s-a reluat, arhitecții au ținut cont de înclinare. De aceea, clădirea e curbată. Turnul înclinat din Pisa a fost terminat în 1372. 9 august 1965, independență nedorită. Orașul Singapore este dat afară din Malaysia, statul federal din care făcea parte. Singapore a devenit prima și singura țară care a primit independență fără voie. Malaysia fusese formată în 1963 și includea fostele teritorii britanice din regiune. Singapore primise un grad mare de autonomie și a fost mereu copilul problemă. Singapore a prosperat ca stat independent. Primul său premier, Lee Kuan Yew, este considerat părintele țării. El a transformat Singapore în metropola de astăzi.
7: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
10: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
11: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
10: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
11: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
10: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
11: M-ați prins la încurcătură. Pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
10: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
11: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta.
7: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Caz șocant pornit de la un fake news. O ambulanță a fost atacată cu pietre și topoare în județul Cluj, iar totul ar fi pornit de la un videoclip postat pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Echipajul transporta un pacient la spital, șoferul a fost rănit și a fost operat de urgență. Tinerii agresori au fost săltați de acasă cu mascații și reținuți.
1: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
2: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.
3: Totul s-a petrecut în comuna Recea Cristuri. Echipajul de pe ambulanță se îndrepta către urgență, iar pe drum au oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări. După ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze.
1: Ambulanța a ajuns la adresă, a preluat pacientul, iar la întoarcere totul a luat o întorsătură șocantă.
4: S-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit, s-a dat jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. În momentul respectiv, avea și el ușa închisă, a trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
1: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
5: Și acolo îndoită asta, Nila, furina asta aici.
4: Da, i-a dat cu săpurea. Păi dar au avut un par când s-o dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
6: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totuși să întoarcem ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care pe partea lui unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun, că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
7: A fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicală de urgență în cursul nopții. Să sperăm că starea lui va merge spre bine. Pacientul a avut doar un atac de panică, a fost dus la unitatea de primiri urgențe.
8: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore 3 persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Astfel de dezinformări sunt tot mai frecvente în mediul online, avertizează autoritățile care ne recomandă să fim atenți la ce distribuim și să ne informăm întotdeauna din surse oficiale. Într-o postare pe Facebook, Ministerul de Interne precizează că informațiile false sunt adesea susținute de imagini realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, de aceea apar credibile, și anunță clar că în România nu a fost răpită nicio persoană cu ambulanța. Astfel de situații grave sunt menite să creeze un dezechilibru în societate, spune și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care aduce din nou în prim plan nevoia ca rețelele de socializare să fie mai bine reglementate.
9: Asta arată vulnerabilitatea noastră și cum oamenii reacționează la minciuni și la informații neverificate. Este o responsabilitate a tuturor aici că să limităm impactul rețelelor de socializare asupra activităților noastre, mai ales că această responsabilitate trebuie să fie extinsă și la nivelul platformelor de socializare. Ele trebuie să fie primele care filtrează astfel de dezinformări și le opresc. Nu e prima dată când iese astfel de zvon. Sfatul nostru către populația este să urmărească site-urile oficiale, pentru că dacă ar fi fost o poveste adevărată, s-ar fi găsit pe toate site-urile media, s-ar fi găsit la televiziuni, s-ar fi găsit comunicate de la poliție, s-ar fi găsit comunicate de la DSU, de la Ministerul Sănătății. Nimic despre această poveste decât o minciună care este pe social media. Pot să cadă prada acestor dezinformatori care interesul lor este destabilizarea și, bineînțeles, să ne pună exact în astfel de situații.
0: Colegiul Medicilor ne avertizează să verificăm întotdeauna sursa unei informații și să nu distribuim mesaje doar pentru a strânge reacție în online. Citez, în sănătate, dar și în societate în general, fake news-ul nu este inofensiv, dar dezinformarea poate întârzia un diagnostic, poate determina un om să refuze un tratament și, în situații extreme, poate pune vieți în pericol. Premieră pentru salvamontiști, la noi în țară au reușit o misiune de salvare aero de pe cel mai mare perete stâncos din România. Doi alpiniști germani, tată și fiu, rămași blocați pe peretele Văii Albe din Bucești, n-au mai putut înainta și au sunat la 112. În imagini se vede cum salvamontiștii au asigurat și au asistat la coborâre. Mai apoi i-au salvat cu ajutorul elicopterului. A fost o misiune dificilă. Prima intervenție cu elicopterul a eșuat din cauza vremii, dar finalul a fost unul fericit. Cei doi alpiniști de 49 și 16 ani au fost aduși în siguranță la baza muntelui. Spectacolul oferit de salvamontiști a fost completat de un spectacol al naturii în timpul intervenției și a făcut apariția curcubeul.

Yes, this is good. Yeah.

0: Good. Let's go. Take your rope out.
1: Recepționat.

0: Este cel mai aglomerat weekend pe litoral, dar turiștii nu au voie să intre în apă din cauza curenților. Un bărbat s-a înnecat la Mamaia pentru că sunt mulți care ignoră steagul roșu arborat. Salvamarii au fost nevoiți să cheme jandarmii ca să-i potolească pe aventurieri. Mai multe informații are colega mea Iulia Stanciu. Iulia.
1: Bun găsit tuturor, să știți că vântul s-a intensificat pe litoral încă de aseară. De dimineață a fost emis și un cod galben în mai multe localități din județele Constanța și Tulcea, iar meteorologii au spus că vântul suflă la rafală cu 50 până la 70 de kilometri pe oră. Pe litoral, să știți că marea este agitată, se formează valuri, iar curenții sunt puternici. Salvamarii au arborat steagul roșu în toate stațiunile de pe litoral. Din păcate, în Mamaia Nord, un bărbat și-a pierdut viața în apele învolburate ale mării. Salvamarii l-au scos din apă, la mal a fost resuscitat de medici, dar din păcate fără rezultat. Pe plaja din Eforie Nord, salvamarii nu au reușit să-i scoată pe toți turiștii din apă. Mulți dintre ei au ignorat avertizmentele salvamarilor și au intrat în valuri. Din acest motiv, salvamarii au cerut ajutorul jandarmilor care au venit pe plajă să restabilească ordinea, să-i scoată pe turiștii din apă și să le explice faptul că acum valurile pot fi periculoase. Vă reamintesc că suntem în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival, iar specialiștii estimează că în stațiunile de aici, de la malul mării, sunt prezenți 200.000 de turiști.
0: 100 de lei la fiecare plin de motorină, cam atât scutesc românii care alimentează din Bulgaria. Motorina se vinde la sud de Dunăre cu mai puțin de 9 lei pe litru, cu aproape 2 lei mai puțin față de noi. Cu detalii vine colegul meu, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, 1,71 € de cenți, cu atât am găsit motorina aici în Bulgaria, adică echivalentul la aproximativ 8,95 lei. Însă să știți că ne-am plimbat și la restul benzinăriilor din zonă, iar prețurile sunt unele similare. În ceea ce ține de benzină, în spatele meu, un litru costă 1,48 € de cenți, adică aproximativ 7,70 lei. Asta înseamnă că fie că vorbim de benzină, fie că vorbim de motorină, prețurile sunt mai mici față de cele de la noi, cu aproximativ 2 lei, dar asta după ce la noi au intrat în vigoare inclusiv acele măsuri fiscale care au redus prețurile de la pompă cu aproximativ 30 de bani prin limitarea adaosului comercial. La finalul săptămânii viitoare urmează însă să intre în vigoare inclusiv acea acciză dinamică, ce va reduce prețul final de la pompă, cel puțin în cazul motorinei, cu cel mult 85 de bani. Însă vedem că chiar și așa prețurile de la Bulgaria rămân unele ceva mai avantajoase, iar șoferii care vin în prezent să alimenteze de aici scutesc aproximativ 100 de lei la fiecare plin de 70 de litri.
0: Pista de avioane pe autostradă este idee inedită la care lucrează muncitorii de pe A3 Transilvania, pe secțiunea Chiribiș-Biharia. Autoritățile s-au gândit să amenajeze și o parcare pe această secțiune, care poate fi folosită în regim de urgență. Ioana Carpen vine cu detalii.
3: Bun găsit, pista urmează să fie amplasată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 Transilvania și fac parte dintr-un tronson de 28 de kilometri care este finalizat în procent de aproximativ 65%. În mod normal și pe acești 3 kilometri poziționați în linie dreaptă va trece traficul rutier, însă în situații urgente avioanele vor putea ateriza acolo. Ce înseamnă o situație urgentă? De exemplu, o bază militară care nu poate fi folosită la acel moment sau un aeroport închis. Bineînțeles că se pot adapta inclusiv spațiile de servicii, astfel încât, în cazuri deosebite, aeronavele pot ajunge în acele spații de servicii din apropierea acestui tronson de 3 km și pot ateriza acolo sau chiar rămâne. Bineînțeles că, în general, nu vom vedea avioane acolo, ci doar în cazuri excepționale, iar acest tronson de 28 de kilometri a costat, fără TVA, 84,5 milioane de lei și va fi gata, dacă lucrurile merg bine, în aprilie 2027.
0: La aproape o lună de când a fost complet paralizată de hacker, platforma pentru cadastru și carte funciară devine funcțională de săptămâna viitoare. Datele au fost integrate în cloudul guvernamental, transmite executivul. Vă reamintim, atacul cibernetic din 14 iulie a pus pe pauză toate tranzacțiile și a blocat sistemul electronic al notarilor. Cum vrea acum guvernul să repornească sistemul, ne spune Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Guvernul estimează că platforma de cadastru și carte funciară va deveni operațională de săptămâna viitoare. În acest moment se fac teste de siguranță și funcționalitate a aplicației. În comunicatul transmis de guvern se menționează faptul că această activitate va fi reluată treptat pentru a se evita un blocaj chiar din primele ore. De asemenea, în primele zile după redeschidere, transmite executivul că plata cu cardul în aplicație nu va fi posibilă, iar din cauza volumului acumulat în această perioadă de blocaj, este posibil ca aplicația să răspundă mai lent, însă dă asigurări executivul că această aplicație, noua infrastructură, este mult mai performantă decât vechea infrastructură. În urma atacului cibernetic din data de 14 iulie asupra Agenției Naționale de Cadastru, piața imobiliară a fost paralizată. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare realizate prin credit ipotecar au fost afectate în România, iar potrivit unei analize, impactul asupra pieței rezidențiale se ridică la peste 1 miliard de euro. În acest sens, parlamentarii au luat o decizie ca pentru românii care deja își cumpăraseră un apartament și plătiseră acel avans cu o cotă redusă de TVA de 9%, să mențină această cotă de TVA până la finalul lunii septembrie, pentru că, în mod normal, de la 1 august, această cotă trebuia să crească la 21%, iar românii care deja luaseră un apartament mai ieftin trebuiau să plătească o diferență remarcabilă.
0: Performanță de excepție pentru elevii români pasionați de inteligență artificială. 8 copii au obținut fiecare câte o medalie la Olimpiada Internațională desfășurată în Kazahstan.
5: 3 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Este rezultatul impresionant după 6 zile intense de probe în capitala Kazahstanului.
6: A fost chiar o experiență unică, mai ales că medalele s-au dat în ordine crescătoare, să zic așa, mergând de la honorable mentions, la bronz, la argint și în final după la aur. Am fost chiar ultima parte care a fost premiată și au fost acele emoții, neștiind clasamentul final înainte de premiere, să vezi acolo că, da, ai luat în sfârșit aur după atâtea luni de muncă.
7: Mi s-a părut formidabil. Nu numai că am avut probleme diverse, am avut și o cultură diversă, am cunoscut foarte multe persoane.
8: Deci așa ceva n-am mai simțit niciodată în viața mea. A fost pur și simplu o euforie și am simțit că toată munca depusă a dat roade.
9: În fiecare zi primeam clasamentul care se actualiza aproape din oră în oră și stăteam cu inima în dinți, pentru că la un moment dat vedeam că unii scad din aur în argint, alții urcau din argint în aur sau scădeau în bronz și aveam foarte mare emoții pentru că ne doream foarte mult să se întoarcă absolut toți cu cel puțin o medalie.
5: Copiii au fost susținuți în permanență de familii și profesori de acasă, dar și din tribunele competiției de unii dintre părinți.
10: Pe margine am trăit niște emoții cum n-am trăit niciodată, la niciun examen. Niciodată. Nu știu, e greu să descriu în cuvinte.
11: Suntem foarte mândri de el și ne bucurăm, deși, sincer, cred că lucrează foarte mult, adică învață foarte mult. Pe lângă școală este ca un al doilea job.
5: La Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de anul acesta, elevii români s-au întrecut cu participanții din peste 100 de țări.
0: Este ultima zi de distracție la Untold și, după cum spune tradiția, va fi o colecție de show-uri de neuitat pe scenele festivalului. S-au deschis porțile pentru primii petrecăreți ai ultimei seri de magie Untold. Cum e atmosfera acum, ne spune Andreea Crăciunescu, în direct cu noi, are și o invitată. Bun găsit, Andreea!
12: Bun găsit tuturor! Da, pentru această oră v-am pregătit o surpriză. Alături de mine este Bianca, este norocoasa care a urcat pe scenă alături de Zara Larsson. A cântat și a dansat cu ea. Bună, Bianca, și mulțumesc
13: Bună.
12: Pentru prezență.
13: Mulțumesc.
12: Lungi căutări pe rețelele sociale, dar mă bucur că te-am găsit. Să ne spui, te rog, cum a fost momentul, cum ai trăit acest lucru în fața a 10.000 de oameni.
13: A fost un moment extraordinar, a fost un vis devenit realitate pentru mine. Nu pot să descriu în cuvinte cum s-a simțit. Momentan, în acel moment nu am văzut scena, nu am văzut nimic, totul s-a făcut negru în fața mea de emoții, cu toate că lumea îmi spune că nu s-au văzut emoțiile, clar au fost acolo, dar nu pot să descriu cuvinte, a fost extraordinar, pur și simplu.
12: Chiar și Zara a spus pe scenă că pari foarte calmă.
13: Nu am fost deloc calmă, nu am fost.
12: Vreau să ne spui, sunt tot felul de discuții pe rețelele sociale, dacă s-a discutat ceva înainte, dacă a fost ceva regizat, spune-ne tu cum s-a întâmplat totul.
13: Nu, nu a fost deloc regizat, am așteptat aproximativ 6 ore în picioare pentru acest moment, ca să prind primul rând în fața scenei și să o văd de aproape și pur și simplu a venit la mine și a spus, tu fata în albastru, poți să vii pe scenă cu mine.
12: Ți-a admirat și hainele, chiar pe scenă, bluza.
13: Da, da, da, da, da.
12: Și în acest sens vreau să ne zici în premieră și culisele spectacolului, întrucât Bianca a stat câteva minute, nu, de vorbă cu Zara Larsson în backstage. Spune-ne ce ai discutat cu ea.
13: I-am spus foarte mult că o apreciez și că o iubesc foarte mult și că înseamnă mult pentru mine și apoi mi-a complimentat machiajul, mi-a complimentat outfit-ul, i-am spus că este făcut de mine, o parte din outfit și am stat câteva minute de vorbă, ne-am îmbrățișat și cu dansatoarele ei, a fost super, a fost un moment minunat.
12: Mi-ai spus mai devreme despre faptul că ai stat 6 ore să aștepți. Cum s-a întâmplat totul? Erați aici la poarta de la main stage și înțeleg că toată lumea a luat-o la fugă.
13: Da, s-au deschis porțile, iar toată lumea a alergat, fiecare să-și prindă locul cât mai în față, să o vadă pe artistă. A fost superb și stresant, pot să spun că a fost destul de stresant.
12: Și vreau să vă spun, suntem aici de câteva minute bune până să intrăm în live și foarte multă lume s-a oprit să facă fotografii cu Bianca și să o întrebe tot felul de lucruri despre momentul respectiv. Ce schimbare ai văzut în ultimele zile? Faci poze cu oamenii? Cum
13: da,
12: se întâmplă?
13: Da, da, fac poze cu oamenii, mă iau în brațe. Am avut foarte multe urmăriri pe social media și, nu știu, pot să spun că am, peste noapte am devenit o mică vedetă, să zic așa.
12: De cât timp ești fana Zarei Larsson?
13: Aproximativ 3-4 ani și de atunci o ascult aproape zilnic, da.
12: Și ai venit special pentru acest moment, primul an,
13: da,
12: la Untold.
13: Primul an la Untold, sigur, și abia am așteptat să o văd în realitate.
12: Și ultimul an, nu cred, mi-ai zis că vei reveni.
13: Clar, voi mai reveni și anul viitor.
12: Pe final, cum ți se pare festivalul?
13: Este minunat, organizarea este absolut superbă. O să spun că și oamenii sunt foarte, foarte călduroși și, nu știu, m-am simțit ca acasă aici.
12: Mulțumesc tare mult, nu te mai țin pentru că ai spus că te vei distra și în această seară și a pregătit Bianca un nou outfit, arăți foarte bine și
13: mulțumesc
12: astăzi.
13: Mulțumesc frumos!
12: Și va încerca să prindă din nou primul rând în fața scenei pentru că în această seară va urca pe scenă Steve Aoki și știm are tradiția respectivă cu tortul, va arunca tortul în public și Bianca vrea să fie în primul rând și pentru acest moment și pe final vă spun despre încă un moment special astăzi la Untold, să nu-l ratați, după 13 ani Animal X se reunește aici pe scena principală de la Untold, așadar ne puteți urmări în continuare întrucât noi vom prezenta toate momentele spectaculoase din ultima zi de festival.
0: Incendiu masiv de vegetație în Albania, un oraș cu peste 50.000 de locuitori, este în pericol. Focul a cuprins pădurile de pe versant și coboară acum spre așezare. Oamenii sunt disperați și încearcă așa cum pot să oprească răspândirea flăcărilor.
14: Tatine kemi të afër, zjarë e shumë afër, jemi shumë të emocionuar. Është një fatkeqësi e madhe që përndodhet rreth Krujës. Jemi shumë të shqetësuar. Prandaj lutim qeverisë që vetë na jap ndihmë që të shohë zjarri.
15: Edhe na dhanë rrezikohet lagja të dilni patjetër. Edhe ikëm na për makinën ke shtëpia. Na për qendër.
16: Dona lagjën varosh edhe shkova mora të matum me mor motra dhe vjera në vese sepse kam frikë po digjen shpia dhe ishalat dhe zotri nuk digjen po deri afrë ka shku në zjarë.
0: Decizia inspirată a unor drumari a salvat viața unui șofer din China. Conducătorul auto voia să treacă pe lângă un versant devenit instabil din cauza ploilor din ultima perioadă. A fost oprit însă de doi angajați ai regiei de drumuri care i-au făcut semne disperate să dea înapoi. Omul i-a ascultat iar câteva secunde. Mai târziu, sute de tone de pietre s-au prăvălit pe șosea într-un uriaș nor de praf. Datorită insistenței muncitorilor de la drumuri, nimeni nu a fost rănit. Moment incredibil la un meci de fotbal din Liga a doua uruguaiană. O minge degajată în timpul partidei a ieșit din stadion, a ajuns pe o șosea de lângă și a provocat ciocnirea două mașini. Iată. Imagini impresionante vin acum din Sebeș. Un cățel blocat sub o stivă de bușteni a fost salvat de pompieri. Fericit că a fost scos în siguranță patrupedul și a continuat joaca. Vedem și noi acum imaginile.
17: Digi 24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
18: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
17: Digi 24 FM.
19: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
20: Gina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației. Trec 100 de ani, înregistrarea rămâne, este descoperită de o tânără la început de drumul vieții de adult, copleșită de noile responsabilități. Se uită acum în ochii dumneavoastră și așteaptă acel sfat, acel imbold. Ce îi spuneți?
21: Ceea ce ne-a făcut pe noi oameni, atâtea secole, atâtea mii de ani, o să ne facă oameni în continuare. Cred că nu există nimic mai important în ceea ce înseamnă personalitatea umană decât caracterul, virtutea.
17: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicun, îmi spunea despre designul bebelușului. Nu pot să nu mă opresc la acest aspect. Să înțeleg, sau nu știu, așa-mi imaginez că pe viitor părinții își vor putea alege cu ghilimele de rigoare trăsăturile copiilor?
2: Tehnic o pot face și la momentul actual, doar că tehnologia asta CRISPR, în momentul în care ea a fost dovedită a fi posibilă și s-au început primele experimente cu ea și foarte în vogă la momentul actual, s-a depus un moratoriu pentru că apar niște probleme de etică. Adică până unde putem noi merge cu aceste modificări, unde vom ajunge ca specie, ce se va întâmpla cu genomul nostru, pentru că tehnic putem repara orice, deci să ajungem să avem un genom perfect. Tehnic, teoretic vorbind, lucrul ăsta e posibil. Mai așteptăm încă vreo câțiva ani și poate, după ce se vor lămuri oamenii de știință cum stau lucrurile foarte clar în domeniul ăsta, probabil că atunci vom afla sau vom vedea că lucrurile o să înceapă să evolueze în această direcție. Dar da, tehnic se poate.
1: Dar poate fi astfel genetica și un domeniu periculos dacă ajunge pe mâini greșite?
2: Asta e similar cu a da cuțitul în mâna unui medic sau în mâna unui criminal. E identic, pentru că limita nu există, adică eu nu o văd la momentul actual. Tehnic, practic, se pot face foarte multe lucruri la nivelul genomului în vederea îmbunătățirii. Asta depinde de cum va evolua societatea, cine va deține puterea tehnologică în domeniu. Sunt multe lucruri de avut în vedere, dar e fix la fel. Depinde în mâinile cui ajunge o astfel de tehnologie.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrile și azi vorbim despre situația excepțională de pe mai multe insule grecești care recent au declarat stare de urgență din cauza secetei extreme. A fost nevoie de această măsură, spun oficialii, pentru a conserva rezervele de apă, mai ales că vorbim despre insule suprapopulate în această perioadă, pentru că localnicilor li se alătură miile de turiști veniți în vacanțe. Cât de gravă este situația de acolo și ce se întâmplă și în restul Europei, dezbatem imediat cu specialiștii emisiunii. Și tot Clima Europei este în centrul unei expediții istorice în Groenlanda. 80 de cercetători vor să afle în ce măsură topirea ghețarilor va influența clima pe planetă. Toate detaliile acestei misiuni le aflăm imediat. Venim și cu o veste bună. O expediție în așa numită zonă crepusculară din Atlantic a venit cu descoperiri istorice. Au fost identificate noi specii marine în adâncuri. Toate detaliile azi la Planeta Ești Tu. În plin sezon al vacanțelor, 7 insule grecești din Marea Egee se confruntă cu secetă majoră. Este anunțul făcut recent de autorități care au decis să declare stare de urgență pentru a conserva resursele de apă. Oficialii se tem că nu vor putea asigura necesarul de apă pentru localnici și miile de turiști care pun presiune pe rețeaua de alimentare. Cât de mult a afectat seceta rezervele de apă, nu doar din Grecia, ci și din restul Europei, dezbatem imediat pe larg alături de Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme. Haideți să vedem pentru început care este situația în insulele Elene, mai ales că mii de români sunt acum în vacanță acolo.
1: Tihene do pera, ti mandarinia, ti portocalia, climentines, ecor, ti felete, vericoca.

0: Dezbatem acest subiect alături de Bogdan Antonescu, expert în fenomene extreme. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua, cu mare plăcere.
0: Vorbim despre insulele grecești, care sunt acum afectate de secetă. Este doar o situație temporară sau ne așteptăm să dureze o perioadă îndelungată?
1: E o situație care o să dureze, de fapt. Este o situație care se repetă de la un an la altul. În general, tot bazinul Mării Mediterane este un soi de hotspot, deci o zonă în care apar des și e anticipat să apară și în viitor și mai des partea aceasta de precipitații puține, de perioade cu secetă, peste care se suprapun valuri de căldură. Deci e o situație pe care o vedem deja și o să o vedem în continuare. Plus de la combinația puține precipitații, secetă, plus valuri de căldură, se creează condiții pentru incendii de vegetație. Lucru care deja îl știm și din anii anteriori, dar și acum au avut în Grecia incendii de vegetație. Deci e o situație cu care o să ne lovim în viitor.
0: Sunt afectate și resursele de apă din zonă. În ce măsură afectează atât localnicii cât și industria turismului până la urmă de acolo?
1: Aici e marea problemă. Odată ce nu mai ai rezerva de precipitații, adică, de exemplu, în cazul Mediteranei, nu mai ai așa de multe precipitații în sezonul rece, precipitații sub formă de ploaie, nu mai ai acel rezervor pe care pe urmă să-l folosești în timpul primăverii verii. Deci nu mai ai resursa aceea de apă în sol. Și atunci, pe lângă faptul că afectezi ce se întâmplă regional pe insule, ai și problema cu turiștii care ajung pe aceste insule și, din nou, și ei au nevoie de rezerva de apă și atunci o presiune mai mare. E o situație ciudată, pentru că depinde și de cum este, mă rog, arhipelagul grecesc, deci ai insule unde nu mai ai așa de multă rezervă de apă și atunci trebuie să vii cu alte soluții, de exemplu centre de desalinizare pe care să-ți produce apă la nivel regional. Dar, din nou, este o situație pe care o vedem și o să se repete în viitor și o să o vedem mai accentuată. Deci perioadele acestea cu presiune asupra rezervelor de apă. Și, desigur, o să se propage și în partea de turism, sigur.
0: Desigur, vorbeam mai devreme ca acest fenomen să se amplifice în viitor, care este totuși tendința. Deci o să vedem tot mai puține resurse de apă, spuneți?
1: Tendința este pentru tot bazinul Mării Mediterane să aibă mai puține rezerve de apă, mai puține precipitații. Deci o uscare mai mare acestei regiuni. Aceasta e tendința de acum pentru proiecțiile, deci pe următorii 10-20 de ani. Deci, practic, Mediterana, cum am spus, o să fie un soi de hotspot pentru genul acesta de fenomene secete prelungite și partea aceasta de valuri de căldură care vine peste.
0: Pentru că acum sunt afectate 7 insule, ne așteptăm ca și alte insule, tot mai multe, de fapt, să fie afectate în viitor, în Grecia.
1: Absolut. Partea de insule o să fie cel mai mult afectată și de aici partea de turism. Pentru zona continentală s-ar putea ca situația să fie cumva mai bună, în sensul că să ai mai multe cantități de precipitații, ceea ce de fapt observăm anul acesta. Deci au avut precipitații destul de bune din punct de vedere climatologic, să le spun așa, dar mai puțin în zona de insule, în zona Mării Egee.
0: Ne așteptăm și pe continent și în restul Europei, dar probabil și în România, plecând de la Marea Mediterană, că până la urmă multe ploi care vin la noi în țară sunt provocate, sunt aduse de cicloane care se formează în Marea Mediterană. Ne așteptăm cumva să ne afecteze și pe noi acest lucru?
1: În două direcții, absolut. Pe de o parte, exact ce menționați, faptul că avem aceste furtuni care se dezvoltă în Marea Mediterană și vin către noi și ne aduc ploaie, precipitații, mă rog, și alte fenomene asociate, vânt sau chiar și cătel de grindină, și apoi avem și partea de valuri de căldură și de secetă. Deci o să avem lucru pe care observăm deja, o să avem perioade cu secetă, perioade cu valuri de căldură, urmate de perioade cu precipitații și tot așa o alternanță precipitații, mai puține precipitații. Și acesta este regimul către care ne îndreptăm. Ce se schimbă este că acum, când avem precipitații, cantitatea este mult mai mare, iar perioadele de secetă tind să fie mai prelungite. Și atunci mai degrabă ai o perioadă foarte lungă cu puține precipitații și poate și cu valuri de căldură, deci perioadă cu secetă, după care ai precipitații foarte intense pe perioada scurtă de timp și tot așa lucrul ăsta se repete. Deja se vede, observăm în România o astfel de tendință, dar și în alte regiuni din Europa. Deci perioada aceasta puternică de secetă, după care urmează perioade cu precipitații.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
1: Cu mare plăcere!
0: Europa intră cu toate armele în lupta cu canicula. Autoritățile folosesc drone, senzori bazați pe inteligență artificială, dar și metode tradiționale ca să protejeze de căldură infrastructura învechită. De exemplu, în Oslo, unde temperaturile au fost și cu 10 grade mai mari decât media obișnuită, angajează

Misiune cu miză mare pentru evoluția climei pe planetă, 80 de oameni de știință au plecat într-o expediție în Groenlanda ca să studieze impactul ghețarilor asupra climei. Experții folosesc echipamente de înaltă tehnologie și un submersibil pentru a investiga amănunțit ghețarii insulei, care se topesc rapid. Și asta pentru că fenomenul ar putea perturba un sistem major de curenți din Oceanul Atlantic și odată cu acesta și clima Europei.

Gropile de gunoi îmbolnăvesc berzele și le schimbă și tiparele de migrație. Aceste depozite sunt o sursă rapidă de hrană pentru păsări, dar le expun la materiale plastice, fire metalice, cioburi de sticlă și metale grele. Oamenii de știință au descoperit că prin ingerarea acestor elemente, organismul berzelor pur și simplu se modifică.

30 de specii noi necunoscute până acum au fost descoperite în adâncurile Oceanului Atlantic într-o expediție care a explorat așa numită zonă crepusculară. Se află la adâncimi între 200 și 1000 de metri și este cel mai mare habitat de pe Pământ, care ar găzdui 90% din biosfera globală. Descoperirile istorice au fost făcute cu ajutorul unui microscop revoluționar care folosește lasere pentru a scana inclusiv organisme unicelulare.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Și o să vă întreb, peste 20-30 de ani, să spunem, cum ați vrea să rămâneți așa? Cum ați vrea să vorbească pacienții despre dumneavoastră? Era un medic care...
2: Nici nu-mi dau seama cum. Cum vorbesc acum? Aș zice că dacă feedback-urile sunt așa de bune și le-ați găsit undeva, să rămână la fel de bune. Asta
1: da,
2: îmi doresc.
1: Da,
2: asta
1: da,
2: înseamnă
1: da,
2: că m-aș menține și eu pe aceeași traiectorie. Ceea ce îmi doresc. Adică de-aia sunt și bune feedback-urile de multe ori. Să vezi dacă faci bine ce faci sau nu. Că atât timp cât ceva merge bine, zic să nu stricăm. Și atunci asta vreau să fac, să rămân la fel.
1: Să rămână bine mai departe.
2: Da.
1: V-a rămas un caz în minte? Știu că aveți foarte multe intervenții. Indiferent din ce motiv v-a rămas în minte primul, intuitiv, așa, care vă vine...
2: Rămân multe cazuri și de fiecare dată când ne gândim, dar nu știi pe care să-l iei, pe cel mai emoționant, pe cel mai dificil, pe cel mai... Sunt foarte multe feluri de cazuri, pe cel mai amuzant. Nu știu pe care să-l pun în discuție. Dar îmi place și o să povestesc despre pacienții care sunt operați și deschis și minim-invaziv. Și avem pacienți și nu unul, nu doi, între ei, care văd diferența enormă între una și alta și care uneori se lasă cu glume. Pentru că am avut o pacientă care s-a supărat pe noi că n-am operat-o. Și pe o voi da exemplu de fiecare dată, pentru că este util să înțelegem cât de mare e diferența între abordările astea. Da? Pacienta, după ce a fost operată a doua oară de către noi, prima oară fusese operată deschis în altă parte, cu 9 ani înainte, s-a supărat pe noi că n-am operat-o, nu i-am făcut nimic și că de ce am deschis-o și am închis-o la loc, pentru că ea nu simte nimic, n-are niciun tub de dren, nu se poate. Și când s-a prins a doua zi dimineața, a fost totul foarte amuzant.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Mergem acum în Statele Unite, unde câțiva activiști de mediu încearcă să învețe pe studenți lecții privind protecția mediului. Printre ele, reducerea deșeurilor, promovarea reciclării și programe de compostare. Iată în continuare într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
1: So over the summer, I'm working closely with the orientation staff. We have made orientation zero waste this year for the first time ever. All of the meals for the students are composted as well as for the parents.
2: Me and a few other interns have been working in our e-garden. We have about 100 raised beds and it's an organic practicing garden. And we're just experimenting, growing different crops, different plants, and hoping to have a good harvest of them. The other produce we're going to be giving to CAS so they can incorporate into the meals they provide to people on campus throughout orientation, throughout the school year, and just throughout the summer.
1: Sustainability is not a sprint, it's a marathon. And you really got to work hard and take your time to make sure it all happens. And I have the opportunity, I have the time, and I have the resources to make a change, so why wouldn't I make a change and make my world a little bit greener?
0: Vestea bună a planetei vine din Marea Britanie, unde oamenii de știință au făcut o descoperire revoluționară în domeniul bateriilor. În prim plan, cercetătorii de la Queen's University Belfast, a căror invenție se referă la așa numitele baterii cu flux. De regulă, ele sunt costisitoare și folosesc vanadiu, un element metalic produs doar în câteva regiuni ale lumii. Acum, oamenii de știință au dezvoltat o baterie bazată pe fier, un material mult mai ușor de procurat. Ei speră că această inovație va accelera revoluția energiei regenerabile, făcând rezultatele lor mai ușor de extins și aplicat la scară largă. Bateriile cu flux sunt esențiale pentru extinderea folosirii energiei regenerabile, pentru că permit stocarea acesteia pentru perioade în care vântul nu bate și nici soarele nu strălucește. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Gica Popescu, invitatul nostru. V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
2: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
1: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fi recunoscut
2: încă de atunci. Suntem persoane publice, știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
1: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
2: Eu pe lângă funcția de președinte la FARU fac multe, multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
1: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe lucruri.
2: Multe lucruri, dar nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, de astea sunt personale, că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
1: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
2: Ține de ADN-ul fiecarei persoane. Ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tava opiniei publice, o punem. Dar sunt foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămân aceste succese tot în zona personală. Deci întotdeauna am încercat să țin zona aceasta privată într-un cerc foarte, foarte restrâns.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bun găsit la știri, sunt Cristian și trei, iată cele mai importante informații ale orei. Cazul lui Toru, o ambulanță a fost atacată cu pietre și topoare în județul Cluj. Totul a pornit de la un fake news. Agresori sunt niște tineri și au fost reținuți. Ministrul Apărării îi cere președintelui Camerei Deputaților să pună de urgență pe ordinea de zi a Parlamentului legea dezinformării. Eclipsa totală de soare de miercuri va reduce producția de energie solară. Atenție, ar costa continentul european aproape 10 gigawați, potrivit unei analize Financial Times. Rusia ar plănui un atac de amploare la sfârșitul acestei luni în Ucraina. Putin mizează încă o dată pe distrugerea infrastructurii energetice ca să-l forțeze pe Zelenski la concesii majore. Și începem cu informația acestei zile, un caz șocant care a pornit de la un fake news. O ambulanță a fost atacată cu pietre și topoare în județul Cluj, iar totul a pornit de la un videoclip postat pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Echipajul transporta un pacient la spital, șoferul a fost rănit și a fost operat de urgență. Tinerii agresori au fost săltați de acasă cu mascații și reținuți.
1: Și acolo, da, cu
2: secure,
1: secure.
3: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
4: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.
5: Totul s-a petrecut în comuna Recea Cristuri. Echipajul de pe ambulanță se îndrepta către urgență, iar pe drum a oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări. După ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze.
3: Ambulanța a ajuns la adresă, a preluat pacientul, iar la întoarcere totul a luat o întorsătură șocantă.
6: S-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit, s-o da jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. În momentul respectiv, avea și el ușa închisă, a trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
3: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
1: Și acolo îndoit asta, ni l-a furit asta aici.
2: Da, i-a dat cu săcurea. Păi dar au avut un par când s-o dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
6: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totul să întoarcem ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
7: A fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicală de urgență în cursul nopții. Să sperăm că starea lui va merge spre bine. Pacientul a avut doar un atac de panică, a fost dus la unitatea de primire urgență.
8: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore trei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Această știre a fost știrea zilei în România și trebuie să ne dea tuturor de gândit, asta spune Colegiul Medicilor într-o postare pe Facebook. Totodată, reprezentanții acestei instituții subliniază că incidentul ne arată că educația pentru sănătate trebuie să însemne și educația pentru informația despre sănătate. Iar Ministerul de Interne are un îndemn pentru fiecare utilizator de rețele sociale. Nu distribui un zvon, verifică înainte să crezi.
9: Cum poate o informație falsă, o minciună practic apărută pe anumite platforme social media și distribuită pe internet, să ajungă să pună vieți în pericol? Așa și începe postarea Colegiul Medicilor pe Facebook. În sănătate, dar și în societate în general, fake news-ul nu este inofensiv și explică de ce. Tot pe Facebook, Departamentul pentru Situații de Urgență spune clar: informațiile false, precum cele referitoare la presupusele ambulanțe negre care ar răpi sau fura copii, reapărute periodic în mediul online, nu pot fi tratate ca simple zvonuri lipsite de consecințe. Dezinformarea nu mai este doar o problemă a mediului online, atunci când o minciună distribuită pe o platformă de socializare se transformă în violență în lumea reală. Iar Ministerul Afacerilor Interne precizează că, în realitate, în România nu a fost înregistrat niciun caz de ambulanță implicată în răpirea unor persoane și îi îndeamnă pe români să fie atenți la ce distribuie. O informație falsă poate speria, dar, mai grav, poate pune în pericol chiar oamenii care vin să ajute.
10: Este cel mai aglomerat weekend pe litoral, dar turiștii n-au voie să intre în apă din cauza curenților. Un bărbat s-a necat astăzi la Mamaia pentru că sunt mulți care ignoră steagul roșu arborat. Salvamarea au fost nevoiți să cheme jandarmii ca să-i potolească pe oameni. Cu toate detaliile despre situația de pe litoral vine colega mea Iulia Stanciu.
11: Bun găsit tuturor, să știți că vântul s-a intensificat pe litoral încă de aseară. De dimineață a fost emis și un cod galben în mai multe localități din județele Constanța și Tulcea, iar meteorologii au spus că vântul suflă la rafală cu 50 până la 70 de kilometri pe oră. Pe litoral, să știți că marea este agitată, se formează valuri, iar curenții sunt puternici. Salvamarii au arborat steagul roșu în toate stațiunile de pe litoral. Din păcate, în Mamaia Nord, un bărbat și-a pierdut viața în apele învolburate ale mării. Salvamarii l-au scos din apă, la mal a fost resuscitat de medici, dar din păcate fără rezultat. Pe plaja din Eforie Nord, salvamarii nu au reușit să-i scoată pe toți turiștii din apă. Mulți dintre ei au ignorat avertizmentele salvamarilor și au intrat în valuri. Din acest motiv, salvamarii au cerut ajutorul jandarmilor care au venit pe plajă să restabilească ordinea, să-i scoată pe turiști din apă și să le explice faptul că acum valurile pot fi periculoase. Vă reamintesc că suntem în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival, iar specialiștii estimează că în stațiunile de aici, de la malul mării, sunt prezenți 200.000 de turiști.
10: Premieră pentru salvamontiști la noi în țară, au reușit o misiune de salvare aero de pe cel mai mare perete stâncos din România. Doi alpiniști germani, tată și fiu, rămași blocați pe peretele Văii Albe din Bucegi, n-au mai putut înainta și au sunat la 112. În imagini se vede cum salvamontiștii au asigurat și au asistat la coborâre, mai apoi au salvat cu ajutorul elicopterului. A fost o misiune dificilă, prima intervenție cu elicopterul a eșuat din cauza vremii, dar finalul a fost până la urmă unul fericit. Cei doi alpiniști de 49 și 16 ani au fost aduși în siguranță la baza muntelui. Spectacolul oferit de salvamontiști a fost completat de un spectacol al naturii. În timpul intervenției și-a făcut apariția curcubeului.

0: Good, let's go! Take your rope out.
1: Recepționat.

0: 100 de lei la fiecare plin de motorină, cam atât scutesc românii care alimentează din Bulgaria. Motorina se vinde la sud de Dunăre cu mai puțin de 9 lei pe litru, cu aproape 2 lei mai puțin decât la noi. Colegul meu, Sebastian Boldea, a trecut granița la vecinii bulgari, ne spune exact care sunt prețurile acolo. Sebi, bun găsit!
1: 31 de cenți, cu atât am găsit motorina aici în Bulgaria, adică echivalentul la aproximativ 8 lei și 95 de bani. Însă să știți că ne-am plimbat și la restul benzinăriilor din zonă, iar prețurile sunt unele similare. În ceea ce ține de benzină, în spatele meu, un litru costă 1 euro și 48 de cenți, adică aproximativ 7 lei și 70 de bani. Asta înseamnă că fie că vorbim de benzină, fie că vorbim de motorină, prețurile sunt mai mici față de cele de la noi, cu aproximativ 2 lei, dar asta după ce la noi au intrat în vigoare inclusiv acele măsuri fiscale care au redus prețurile de la pompă cu aproximativ 30 de bani prin limitarea adaosului comercial. La finalul săptămânii viitoare urmează însă să intre în vigoare inclusiv acea acciză dinamică ce va reduce prețul final de la pompă, cel puțin în cazul motorinei, cu cel mult 85 de bani. Însă vedem că chiar și așa prețurile de la Bulgaria rămân unele ceva mai avantajoase, iar șoferii care vin în prezent să alimenteze de aici scutesc aproximativ 100 de lei la fiecare plin de 70 de litri.
0: Eclipsa de soare care va avea loc săptămâna viitoare, miercuri mai exact, vine ca o lovitură în criză energetică. Atenție! Experții au calculat că va reduce producția de energie solară și ar costa Europa aproape 10 gigawați. Asta potrivit unei analize Financial Times. Cu toate detaliile vine colegul meu, Mihai Bălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Miercuri, pentru aproximativ 2 ore, între 19 și un sfert și 21.30, producția de energie solară din Europa va scădea brusc, pe măsură ce luna va acoperi soarele în timpul eclipsei. Operatorii estimează un deficit temporar de aproximativ 9,7 gigawatts, arată Financial Times. Cea mai mare scădere este așteptată în Spania, unde eclipsa va fi totală în nordul țării, iar producția fotovoltaică ar putea pierde până la 5 gigawatts. Și Marea Britanie se pregătește pentru o reducere importantă de până la 1,3 gigawatts. Problema este că eclipsa vine după săptămâni de temperaturi extreme și secetă în Europa, care au pus deja presiune pe producția de electricitate. În mai multe state europene, centralele nucleare și pe cărbune au fost obligate să oprească producția temporar. Operatorii europeni spun totuși că sunt pregătiți să compenseze scăderea energiei solare din timpul eclipsei prin folosirea altor surse de producție. Comisia Europeană precizează că nu există în acest moment un risc imediat pentru alimentarea populației, însă situația rămâne tensionată.
0: România trece vara cu ratingul de țară păstrat la limită, în ciuda crizei politice prelungite și a valului de avertismente din partea agențiilor Fitch și Moody's, cele două agenții care ne-au evaluat până acum starea economiei. Urmează încă un prag important, vorbim despre agenția Standard & Poor's, care publică în toamnă decizia sa privind ratingul de țară al României. Care sunt cele mai mari provocări pentru următoarele săptămâni, așa cum se văd ele din perspectiva agențiilor de rating, ne explică colega mea Andreea Georgescu.
3: Este așadar de așteptat ca stabilitatea guvernamentală a României să fie și în acest raport un element central. Politicienii de la noi și-au trecut vara în atacuri și acuzații, deși toți au vorbit despre nevoia tot mai presantă a unei majorități care să guverneze cu puteri depline. Luna septembrie e dată ca un termen în care un nou cabinet ar putea fi instalat la Palatul Victoria, de aici ar începe o cursă contra cronometru, în primul rând pentru creionarea bugetului pe anul viitor, dar și pentru a încheia anul în ținta de deficit. Și apropo de ținta de deficit, asumată pentru final de 2026 la 6,2%, e cam singurul plus pe care experții îl menționează în rapoarte, dar amintesc faptul că anul viitor ar trebui să coboare aproape de 5%, iar asta presupune o reducere a cheltuielilor în paralel cu mărirea încasărilor la buget. Datoria externă a României va continua să crească, avertizează specialiștii, care estimează pentru finalul anului undeva la 61,6%, o creștere de încă 2% în următorul an. Și un alt risc e dat de situația economiei. Finanțele anunță că lucrează cu perspectiva unei creșteri modeste, de 0,1% cu rezerva evoluțiilor din ultimele luni ale anului, dar alte rapoarte avertizează asupra variantei unei contracții a economiei influențată de scăderea consumului și de restrângerea mediului privat.
0: Deși august este luna de vacanță pentru parlamentari, anul acesta lucrurile au stat puțin diferit. Jaloanele importante din PNRR, pentru care guvernanții n-au avut loc până acum, au fost adoptate de aleși în 2 săptămâni. Cea mai mare problemă rămâne însă legea salarizării, acum blocată între tensiunile politice și nemulțumirile sindicatelor. Ne vorbește pe scurt despre miza următoarei săptămâni politice colega mea Amalia Dobre.
4: Bun găsit, ne oprim prima oară în Parlament. Deputații sunt chemați la muncă pentru încă 2 zile de sesiune extraordinară. Aici câteva proiecte restante urmează să primească vot final pentru a merge mai apoi spre promulgare. Printre ele este și o lege depusă de PSD prin care se acordă bani pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Deși această măsură a fost adoptată inițial de guvern printr-o hotărâre de guvern, aceasta a fost suspendată ulterior chiar de Curtea de Apel București la inițiativa socialdemocraților, care acum reiau proiectul în Parlament depus sub nume propriu. În ultimele 2 săptămâni, mai multe legi jaloane în PNRR au fost adoptate de Parlament, însă nu pentru toate s-a găsit înțelegere între partide. Iar asta înseamnă un risc crescut ca România să piardă miliarde de euro. Un exemplu concret este legea integrității. USR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea ANI. Forma adoptată de Parlament îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat și mai mult prevede că soții, soțiile, dar și partenerele demnitarilor trebuie să depună declarații de avere. Potrivit surselor, deși magistrații sunt în vacanță, aceștia se reunesc la mijlocul săptămânii pentru a dezbate legea care este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Pentru ca România să primească bani, e nevoie ca reforma să fie în monitorul oficial până pe 31 august. Totuși, cea mai mare problemă rămâne legea salarizării. Aici este și cel mai mare risc de a pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar sindicatele contestă forma actuală a legii. Potrivit surselor, zilele viitoare vor avea loc noi discuții tehnice la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Surse din PSD indică faptul că sunt șanse minime ca legea să fie adoptată până la termenul limită din cauza nemulțumirilor.
0: Site-ul prin care AUR strânge semnăturile pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan are în spate un cetățean moldovean, potrivit Public Record. Este vorba de un web designer din Republica Moldova la care Partidul AUR a apelat de mai multe ori în ultimii ani. A primit până acum peste 10 milioane de lei pentru promovare online, mai ales în perioada electorală. Am cerut un punct de vedere de la AUR referitor la acest subiect, dar până la ora difuzării acestui material n-am primit un răspuns. Site-ul pentru suspendarea președintelui a fost lansat oficial pe 6 august, iar potrivit numărătorii afișate pe platformă, partidul are în acest moment sprijinul a 115 parlamentari și mai are nevoie de încă 40 de semnături pentru a putea fi depusă solicitarea de suspendare în Parlament. Pe aceeași platformă este contabilizat și numărul românilor care susțin demersul. Până acum peste 256.000 de persoane ar fi de acord cu această inițiativă a Partidului AUR. Este ultima zi de distracție la Untold și, după cum spune tradiția, vor fi show-uri de neuitat pe scenele festivalului. Ce au pregătit organizatorii? Aflăm acum de la trimișii special Digi24, Andreea Crăciunescu și Valentin Stan. Vă salut!
5: Ce spectacol face DGFM, ce spectacol face Dante pe main stage aici la Untold. De câteva minute a început să mixeze, oamenii au venit, au fost deschise porțile stadionului. Hai să-i salutăm și noi repede, după care îi lăsăm să-și facă treaba. Oamenii au venit fugind în momentul în care au fost deschise porțile stadionului. Oana Zamfir, Dante, salut! Dante are foarte, foarte mare emoții, e un secret pe care... vi-l spun despre el, dar văd că se simte extrem, extrem de bine, mai ales că îmi spunea ceva mai devreme că o să fie foarte emoționat cu privire la oamenii care vor veni, dar Andreea, deja sunt câteva mii de oameni în stadion.
6: Ușor, ușor, da, se strânge publicul pentru că oficial Dante și Oana Zamfir au dat startul ultimei zile de festival Untold. Vedem acum că Dante a pregătit un set special adaptat pentru main stage-ul acestui festival. El deja și-a făcut antrenamentul zilele acestea pentru că a mixat și la scena retro, însă, așa cum spuneai și tu, emoțiile sunt mult mai mari aici pe scena principală și, Vali, suntem, dacă stăm să ne gândim, fix în locul unde seriile trecute au stat și Luis Capaldi, Zara Larsson și numele mari ale industriei. Uite că suntem și noi astăzi aici să-i susținem pe colegii noștri de la Digi FM.
5: Eu am emoții mari, n-am fost în viața mea pe un main stage. Starting from the bottom, now we're here, adică și întorcându-mă acum văd toți oamenii ăștia care vor rămâne în fața scenei până dimineață, pentru că cei care au venit lângă garduri au fugit ca să prindă loc pentru a fi lângă artiștii pe care își doresc să-i vadă, pentru care au venit la Untold. Ai putea să stai 7-8 ore aici, nemișcat?
6: Cu siguranță, pentru artiștii preferați aș putea, și mai ales cum se așteaptă în această seară ca Steve Aoki să arunce cu tortul, știm că face asta în primele rânduri, cred că asta câteva ore bune ca să prind un loc perfect pentru concertele favorite. Uite, vedem acum locuri pe scaune, capacitatea Cluj Arena, peste 30.000 de locuri. Gândește-te că la acest număr se adaugă alte mii de persoane care stau pe gazon și de altfel am văzut în a treia zi de festival 135.000 de participanți, record după record în fiecare seară.
5: Ne apropiem de jumătate de milion de oameni care au venit aici la Untold. Sting, Zara Larsson, Florida astăzi, ieri Luis Capaldi. În această seară, pe această scenă, va urma Grasul XXL, cântă în deschiderea Florida. Atmosfera deja este senzațională, încălzită de Dan Teodorescu, Oana Zamfir. Încă 30 de minute vor rămâne aici, vor face spectacol, oamenii se distrează extrem, extrem de bine. O noapte care se va încheia dimineața până la urmă.
6: Cu siguranță să nu uităm, Vali, un moment pe care îl aștept, pentru că zilele astea ne-ai vorbit despre nostalgie, despre anii din adolescență. Se reunește Animal X după 13 ani.
5: Animal X, ne-am întâlnit ceva mai devreme cu ei la Digi FM. Ce emoționați după 20 de ani să se întâlnească toți 5. Va fi un moment de senzație. Vom filma tot ce se întâmplă la Untold în această seară și veți vedea la Digi24.

0: Cazul cu ambulanța atacată pentru că ar fura copii, un fake news cu efecte crunte, nu este unul izolat. În ultima perioadă, pe rețelele sociale au circulat numeroase informații false, de la cele despre situația de pe Dunăre, cum că apa ar fi fost furată de cineva, până la intervenția de la Cernavodă și până la zvonurile privind golirea barajului Vidraru. Legea dezinformării ar putea ajunge din nou în Parlament. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, i-a cerut astăzi președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să pună de urgență pe ordinea de zi proiectul legislativ pe care l-a depus anul trecut în luna martie.
1: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
2: Există,
1: fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților.
2: Numere false,
1: uitați. Ambulanța neagră.

0: Efectele dezinformării din online pot fi șocante, cum este cazul ambulanței atacate cu pietre și topoare din județul Cluj. Șoferul a fost grav rănit. Rețelele de socializare ar trebui să limiteze fake news-ul ca fenomen, cu atât mai mult cu cât utilizatorii distribuie cu ușurință orice materiale, atrage atenția șeful DSU.
1: Asta arată vulnerabilitatea noastră și cum oamenii reacționează la minciuni și la informații neverificate. Minciună care este pe social media și aici trebuie să avem mare grijă ce credem din ce citim pe social media. Se folosește AI, se creează imagini care sunt foarte aproape de realitate, se creează filme care sunt aproape de realitate.
0: Dezinformării au existat în spațiul online și în legătură cu debitul scăzut al Dunării. În ultimele zile au circulat informații potrivit cărora situația ar fi fost provocată de decizii luate de autorități sau de intervenții menite să reducă intenționat nivelul apei.

0: multă dezinformare. E și un subiect care e mai tehnic pentru ca fiecare om să-l poată interpreta prin propria judecată cu datele tehnice pe care să le și înțeleagă. Și e foarte ușor de spus că nu avem noi apă suficientă, că a oprit-o cineva la munte.
1: Un alt val de informații false a vizat barajul Vidraru și presupusul furt al apei de către Franța. În mediul online au circulat afirmații potrivit cărora apa din lacul de acumulare ar fi fost luată de autorități și transportată în hexagon.

0: again.
1: Ministrul interimar al apărării solicită adoptarea de urgență a unui proiect de lege împotriva dezinformării online, susținând că știrile false din online duc la generarea de violență în viața reală.
2: Stăm de vorbă despre acest subiect în direct cu noi. Este acum domnul Nicolae Țibrigan, este specialist în combaterea dezinformării. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
2: Cazul cu ambulanța de astăzi, domnule Țibrigan, a stupefiat o țară întreagă. Efectiv, ne-a lăsat mască pe toți, oameni simpli, jurnaliști sau instituții ale statului, care n-au știut cum să mai reacționeze la ceea ce au văzut. Eram obișnuiți până acum cu derularea acestor fake news-uri, acestor campanii de dezinformare și eram obișnuiți să rămân acolo în online. Iată, ele au coborât astăzi în realitate și au avut consecințe dramatice. Era foarte aproape, a fost de consecințe tragice, după cum povestește doamna doctor de pe ambulanța atacată de oameni. Ne auziți, domnule Țibrigan?
3: Da, da, da, da.
2: Vă rog, cum vedeți acest lucru? Cum interpretăm acest lucru? După un fake news pe TikTok, o ambulanță atacată cu pietre, cu topoare, cu bâte.
3: În primul rând, acest caz este un aviz și pentru cei care afirmă că rețelele de socializare, chipurile n-ar avea impact fie asupra legilor, fie asupra comportamentului nostru, nu doar online, ci și offline. Iată că lucrurile demonstrează contrariul. Și cei care afirmă că impactul rețelelor de socializare este minim, fie nu știu despre ce vorbesc, fie sunt rău intenționat. Și acum să revenim la caz. În primul rând, nu mai vorbim despre, să spunem, o glumă proastă rămasă pe internet. Da? Este un moment în care o legendă urbană, o anumită ambulanță neagră, devine un scenariu de acțiune. Adică o ambulanță cu pacient la bord a fost blocată și atacată. Iar un om venit să salveze vieți, da, acolo a ajuns în sala de operație. Da, iar dezinformarea nu ridică singură, da, toporul, da, în cazul ăsta, dar poate indica ținta și poate oferi, să spunem, agresorului un soi de falsă justificare morală, tipul eu nu atac, eu nu apăr comunitatea. Și aici este pericolul cel mai mare. Frica devine un soi de vigilență din asta colectivă. Iar vigilența se poate transforma foarte rapid în cazul de față, dacă vorbim despre subiecte destul de emoționale, cum ar fi apărarea copiilor sau sănătatea lor. Această vigilență se poate transforma rapid într-un soi de violență.
2: Ar trebui autoritățile, domnule Țibrigan, să facă mai mult, să facă ceva, pentru că noi am trecut, n-au trecut încă 2 ani de când România a fost la un pas să devieze grav de la parcursul democratic și pro-occidental la alegerile prezidențiale din 2024, tot pe fondul unor campanii de fake news și dezinformare. Ar trebui să facă ceva mai mult autoritățile pentru a combate acest flagel, pentru a nu mai pune în pericol oamenii, viețile oamenilor?
3: În primul rând, eu cred că instituțiile statului responsabile trebuie să protejeze echipajele și să investigheze rapid acest tip de atac. Care, atenție, s-a mai repetat. Ce are o origine destul de veche și ce o discuție e una largă. Cel mai recent caz a avut loc în 2018, în iulie, când o scriitoare a fost agresată, atenție, nu într-o comună, dar și chiar în București, tot pe baza acestui zvon a unei pretinse ambulanțe negre. Scriitoarea avea o ambulanță care făcea o campanie să salvăm literatura. Ambulanța pentru literatură. Da? Și atunci am avut același scenariu de rostogolire a dezinformării pe rețelele de socializare. Și atunci autoritățile au acționat întârziat. Deci, iar pentru ca violența să nu fie normalizată, este nevoie de o comunicare locală. Pentru că ce am văzut acolo m-a frapat, efectiv, trebuie să recunosc. Am văzut cum un agresor, da, de acolo, filma și spunea, uitați-vă, domnilor, ambulanța neagră există, are și un număr de telefon. Ei, atenție, ce număr de telefon era afișat? Era 112.
2: Și ambulanța nu era neagră, era albă.
3: Singurele elemente negre de acolo erau geamurile fumurii,
2: da,
3: care au anumit rol pentru a proteja fie intimitatea pacientului fiind a proteja dispozitivele de acolo de razele solare. Atât. Dar atenție, oamenii nu știau ce înseamnă 112. Practic, erau niște oameni care n-au interacționat cu sistemul public de sănătate. Nu au interacționat cu sistemul de urgență. Și aici un rol important îl are, evident, comunitatea locală, autoritățile locale și naționale, și vorbesc aici de poliție, de serviciu de ambulanță, de primărie, de medici de familie, de școli, pentru a transmite același mesaj. Trebuie să primească instrucțiuni simple, adică dacă vede un vehicul suspect, nu-l urmărește, nu-l atacă, nu-l blochează, da? Apelează pur și simplu 112, atenție, atât. Nu trebuie să facă nimic, ci trebuie să explice acelei comunități ce înseamnă 112. Și în a patrulea rând, instituțiile trebuie să ofere platformelor identificatori concreți ai conținutului nociv. Deci mă refer la platformele de socializare. Să solicite intervenție de urgență. Pentru că astfel de incidente cu siguranță se vor mai repeta. Și aici trebuie să amintesc de faptul că există numeroase ambulanțe de diferite culori, inclusiv ambulanțe de la clinicilor private, cât și ambulanțe militare, care, vezi, domnule, sunt vopsite, nu sunt albe, au o culoare albastră spre închis și poate, iar în timp de noapte, pot fi ușor confundate cu așa zisa ambulanță neagră.
2: Da,
3: și, iar după astfel de crize e nevoie cu siguranță de un protocol național de răspuns la zvonuri care vizează astfel de...
2: Așteptăm și noi o reacție, așteptăm mai mult decât reacțiile gen comentarii, cum au fost astăzi din partea autorităților, pentru că fenomenul este unul larg, nu este nou și face ravagii în țara noastră. Mulțumesc mult, Nicolae Țibrican.
3: Mulțumesc.
2: Coșmar în Albania din cauza unui incendiu de vegetație. Un oraș cu peste 50.000 de locuitori este în pericol. Mărturii cutremurătoare imediat în jurnal. Scurtă pauză, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm.

0: de Digi FM. Totul e legal.
1: Digi 24 FM.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
3: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
2: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, că vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi li este frică de un administrator de bloc.
3: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-i al pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
2: Deci o sunat... Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum, adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să-i explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiune politică. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin pe alunecare. Bam!
0: Scos din sărite. Digi 24 FM.
4: Putin mizează încă o dată pe distrugerea infrastructurii energetice a Ucrainei ca să-l forțeze pe Zelenski la concesii majore. Experții militari avertizează că Rusia ar plănui un atac de amploare la sfârșitul acestei luni. Motivul este unul simplu. Ucraina nu are suficiente sisteme antiaeriene ca să-și protejeze infrastructura energetică. Volodymyr Zelenski a mers inclusiv la Washington pentru a-l convinge pe Donald Trump să-i dea sisteme Patriot. Concret, Ucraina rămâne descoperită. Iată de ce experții militari cred că rușii vor folosi multe rachete balistice în următoarele atacuri, dar nu trebuie ignorat nici războiul hibrid al Moscovei. Iar incidentele în serie cu drone din ultimele săptămâni arată pe câte fronturi acționează Putin. În ce punct ne aflăm? Haideți să aflăm. Colegul meu, Andrei Negusiu, se află alături de mine în platou. Andrei, te salut.
5: Bun găsit.
4: Atacuri hibride ale lui Putin. Putin care luptă pe mai multe fronturi, iar aceste atacuri hibride vizează aproape toate țările din Uniunea Europeană, din NATO. Am văzut un focus incredibil pe Germania în ultimul timp al Kremlinului.
5: Așa este, pentru că Germania, chiar dacă nu e foarte vocală, este un sprijin foarte puternic pentru Ucraina. Știi de altfel că Germania vrea să producă și rachete Patriot, cum vrea și Ucraina. Deci sunt foarte multe lucruri acolo care cumva converg și nu convin Rusiei. De altfel, ministrul apărării al Germaniei a dat un interviu pentru Bild și spune că țara sa se confruntă în fiecare fiecare zi cu diverse tipuri de atacuri, nu? Că sunt cibernetice, sabotaje, operațiuni de spionaj. Știm cazul cu Românca, nu? Ce a fost arestată pentru că inclusiv planul ducea la asasinarea patronului unei fabrici de drone, care fabrică drone pentru Ucraina. Avem incidentul de vineri în care au fost dronele acelea asupra unei baze germane unde se repară sisteme Patriot și unde în subteran există un mare depozit de armament. Deci sunt foarte multe lucruri care arată că Germania prezintă un interes cu totul deosebit pentru ruși. Nu doar Germania, pentru că vedem ce se întâmplă pe tot flancul estic. Pe de altă parte, germanii mai au un punct de îngrijorare și anume alegerile regionale din septembrie, luna viitoare, sunt în trei landuri din fosta RDG, din fosta Germanie comunistă, unde știm că este un sentiment pro-rus foarte puternic, pentru că influența sovietică timp de peste jumătate de secol acolo, după al doilea război mondial, iată că își face simțită prezența și în Germania, în ciuda reunificării. Ba mai mult, iată, avem și acele informații despre viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, o altă țară foarte importantă, vorbim de motorul franco-german, nu? Al Uniunii Europene. Viitorul candidat Atal, fostul prim-ministru, spune că deja sunt semne ale ingerințelor rusești. Deci ăsta ar fi planul unui război hibrid, care ia atâtea forme și poate fi cel puțin bănuit, nu, în foarte multe țări din Uniunea Europeană. În privința planurilor lui Putin, da, e simplu de ce vrea asta, pentru că, într-adevăr, Ucraina este descoperită pe acest punct. A făcut progrese extraordinare prin atacurile cu drone în profunzimea Rusiei, pe infrastructura energetică a Rusiei. Pe front lucrurile merg bine totuși pentru Ucraina, dar are această mare parte descoperită și asta e o vulnerabilitate, pentru că experții de la Institutul pentru Studiul Războiului spun că Putin va profita anul acesta de această vulnerabilitate și va începe acea campanie cu care ne-a obișnuit în ultimele două ierni, de a distruge infrastructura energetică, de a lăsa milioane de ucraineni în frig și întuneric, tocmai pentru a-i demoraliza. Pentru că oricum știm că în Ucraina sunt diverse probleme, s-a instalat o anumită dezamăgire și o nerăbdare de a se termina războiul. Nu? E și firesc, suntem în al cincilea an de război, ucrainenii plătesc un preț foarte, foarte greu și iată că există această vulnerabilitate pe care Putin ar putea să încerce să o exploateze începând mai devreme o

0: Ucraina.
1: Și am văzut și acel avertisment venit de la serviciile americane, Andrei. Acel avertisment că Putin ar putea ataca o țară NATO, mai multe țări NATO, ar putea provoca, ar putea testa coeziunea aliaților.
0: Să creeze o diversiune, tocmai pentru a vedea cum stau lucrurile.
1: Un mesaj care vine din partea americanilor. Noi ne amintim că americanii au mai transmis astfel de mesaje cu câteva luni înainte de invazia din 2022. Mm-hmm. De aceea, poate, teama sau îngrijorarea este mai mare decât dacă ar veni din alte surse. Că au mai venit din alte surse.
0: Așa este. Nu, toate sursele sunt credibile, doar că, într-adevăr, acum serviciile secrete americane fac o paralelă fix cu acea situație de dinainte de, de invazie. Atunci când Biden a luat acea decizie de a spune lumii întregi ce informații avea de la serviciile secrete, pentru că nu prea se obișnuia acest lucru,
1: exact.
0: Dar tocmai pentru că era acea campanie, stați dumneavoastră liniștiți, avem și noi niște manevre, nu amenințăm pe nimeni, nu intrăm nicăieri, îți aduce aminte,
1: exact.
0: Nu? Lavrov vorbea de isteria Occidentului și, din nefericire, iată că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și de, nu suntem în al cincilea an de război.
1: Mulțumesc, Andrei.
0: Mulțumesc și eu.
1: Mergem mai departe, ne uităm acum la un incendiu masiv de vegetație care are loc în Albania. Un oraș cu peste 50.000 de locuitori este în pericol. Focul a cuprins pădurile de pe versanți și coboară acum spre așezare. Oamenii sunt disperați, încearcă așa cum pot să oprească răspândirea flăcărilor.
2: Ati ne kemi të afër, zjarri është shumë afër, jemi shumë të emocionuar, është një fatkeqësi e madhe që përndodhet rrethit Krujës. Jemi shumë të shqetësuar. Andaj lutim qeverisë që vetë na jap ndihmë që të shohë zjarri.
3: Edhe në dhanë rizikohet lagja të dilni pa tjetër. Edhe ikëm nga për makinët të shpia, nga për qendëm.
4: Kona në lagjën varosh edhe shkova moral të matum, me mor motrë dhe djerë në vese, pëse kam frikë po digjen shpia dhe ishalat dhe zotë nuk digjen. Po deri afër ka shkuar zjarri.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, cred, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva

0: a lunii, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fosti prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Muzică, dans, sporturi populare și multe povești, asta adună an de an festivalul sașilor din Țara Ovăzului. Sașii care au plecat cu 10 de ani în urmă în Germania se întorc anual la noi în țară ca să redescopere locurile pe care cândva le numeau acasă.
1: Îmbrăcați în costume tradiționale, sașii din țară și din străinătate au defilat până la biserica fortificată din Criț.
2: O bluză cu dantele, o rochie din cartifia, neagră, sau mai sunt unii care au și albastru sau verde, șorțul tot e făcut...
3: Acum 44 de ani am plecat în Germania. Și după un an jumate cam a venit și părinții mei. Sunt cu soția, acum dăm fiecare an vin cu ea.
4: Începutul n-a fost ușor. Cu 3 copii mici și am plecat cu 5 valize, 5 persoane cu 5 valize. De aici ne-am născut aici. Venim fiecare an. Ne întoarcem bucuroși aici.
1: Doamna Sofia are acum 104 ani și este printre puținii sași care nu au vrut să plece din Criț.
5: Românii pe saș și unul pe altul. Și românii au fost puțini, avea de multe ori ajutori, dar nu a fost o diferență, fiindcă eu dacă am avut ceva... O vin și română și v-a ajutat.
1: Festivalul Săptămâna Haferland adună an de an mii de sași și turiști din toată lumea, în cele 10 sate istorice din Țara Ovăzului.
6: Este un loc de intersecții importante. Este o redescoperire a trecutului. După aceea este o redescoperire a prezentului. Prezentul nu poate fi decât o urmare a trecutului. Faptul că se întorc oameni care au părăsit România cu mulți ani în urmă, sași, faptul că între timp e o mare comunitate românească în Germania, care depășește comunitatea sașilor transilvaneni din Germania, faptul că și ei se întorc și ei văd ce țară au lăsat în urmă. Deci este o descoperire împreună, în libertate, în libertate nostalgică, totuși.
1: Anul acesta, vizitatorii pot admira expoziția Agapi, o jumătate de secol de iubire, semnată de Kira Hagi. Iar în ultima zi este prezentat în premieră un teaser din documentarul Nadia, The Perfect Ten, în prezența marii campioane.
0: Moment incredibil la un meci de fotbal din Liga a doua uruguaiană. O minge degajată în timpul partidei a ieșit din stadion, a ajuns pe o șosea de lângă arenă și a provocat ciocnirea a două mașini.
7: Hacia los 24, viene el centro, muy cerrado el primer palo, no fue bueno, despeja el conjunto Sandocero, López, buscando a su compañero de ataque, pelota afuera, sin complicaciones, lateral para el Sandocero, ya lo hace, ya lo hace.
0: O cascadă din mijlocul unui oraș din Bosnia și Herțegovina a fost punctul de interes pentru un concurs de sărituri în apă. Sportivii au plonjat de la 20 de metri în aplauzele a sute de spectatori.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 9 august 1945, ultimul atac nuclear. Orașul japonez Nagasaki a fost ținta celui de-al doilea și ultim atac nuclear din istorie. Un B-29 numit Boxcar a aruncat bomba de plutoniu Fat Man peste Nagasaki. Orașul avea numeroase șantiere navale și fabrici de muniție. Bomba a explodat la 11 și 2 minute ora locală. Zeci de mii de oameni au murit din cauza exploziei inițiale. Marile fabrici din Nagasaki au fost transformate instant în ruine. Japonia, lovită de 2 bombe nucleare în decurs de 3 zile, a decis că războiul nu mai poate fi continuat. 9 august 1873, turnul înclinat. Acum 850 de ani, în orașul italian Pisa, a început construcția unei clopotnițe pentru catedrală. Pisa trecea atunci printr-o perioadă de prosperitate și succes militar. După nici 5 ani, când se lucra la etajul 2, noul turn a început să se încline. Fundația era prea mică, iar solul era instabil. Lucrările s-au oprit câteva decenii. Când construcția turnului din Pisa s-a reluat, arhitecții au ținut cont de înclinare. De aceea, clădirea e curbată. Turnul înclinat din Pisa a fost terminat în 1372. 9 august 1965, independență nedorită. Orașul Singapore este dat afară din Malaezia, statul federal din care făcea parte. Singapore a devenit prima și singura țară care a primit independență fără voie. Malaezia fusese formată în 1963 și includea fostele teritorii britanice din regiune. Singapore primise un grad mare de autonomie și a fost mereu copilul problemă. Singapore a prosperat ca stat independent. Primul său premier, Lee Kuan Yew, este considerat părintele țării. El a transformat Singapore în metropola de astăzi.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite. Deci sunt două mize aici. Trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
5: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
4: Evident,
5: în momentul,
4: da,
5: ăsta.
4: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Și aceste sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere, Arctic.
5: Da. Așa. Ești?
4: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
5: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
4: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Bine v-am regăsit la știri. Vorbim pentru început despre un caz șocant care a pornit de la un fake news. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional. O ambulanță a fost atacată cu pietre și topoare în județul Cluj, iar totul ar fi pornit de la un videoclip postat pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Echipajul era în misiune, transporta un pacient la spital, șoferul a fost rănit și a fost operat de urgență. Tinerii agresori au fost săltați de acasă cu mascații și reținuți.
7: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
8: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.
9: Totul s-a petrecut în comuna Recea Cristuri. Echipajul de pe ambulanță se îndrepta către urgență, iar pe drum au oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări. După ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze.
7: Ambulanța a ajuns la adresă, a preluat pacientul, iar la întoarcere totul a luat o întorsătură șocantă.
10: S-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit, s-a dat jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. În momentul respectiv, aveam ușile, avea și el ușa închisă, a trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
7: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
11: Și acolo îndoită asta, Nila, Florina, asta aici.
10: Da, i-a dat cu săcurea. Păi, dar au avut un par când s-o dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei. Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totuși să întoarcem ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun, că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
12: A fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicală de urgență în cursul nopții. Să sperăm că starea lui va merge spre bine. Pacientul a avut doar un atac de panică, a fost dus la unitatea de primiri urgențe.
13: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore 3 persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
6: Debitul Dunării a crescut câțiva centimetri după scufundarea barjelor încărcate cu pietre. Operațiunea uriașă a dat roade, iar unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă continuă să funcționeze în parametrii normali, ceea ce înseamnă că va produce suficientă energie pentru următoarele 9 zile, arată estimările. De atunci, hidrologii estimează că nivelul Dunării va începe să crească.
14: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale.
6: Eclipsa de soare care va avea loc săptămâna viitoare, miercuri mai exact, vine ca o lovitură în criza energetică. Atenție, experții au calculat că va reduce producția de energie solară și ar putea costa Europa aproape 10 gigawați, potrivit unei analize Financial Times. Cu toate detaliile vine colegul meu Mihai Vălușescu.
15: Bun găsit tuturor! Miercuri, pentru aproximativ 2 ore, între 19 și un sfert și 21.30, producția de energie solară din Europa va scădea brusc, pe măsură ce luna va acoperi soarele în timpul eclipsei. Operatorii estimează un deficit temporar de aproximativ 9,7 GW, arată Financial Times. Cea mai mare scădere este așteptată în Spania, unde eclipsa va fi totală în nordul țării, iar producția fotovoltaică ar putea pierde până la 5 GW. Și Marea Britanie se pregătește pentru o reducere importantă de până la 1,3 GW. Problema este că eclipsa vine după săptămâni de temperaturi extreme și secetă în Europa, care au pus deja presiune pe producția de electricitate. În mai multe state europene, centralele nucleare și pe cărbune au fost obligate să oprească producția temporar. Operatorii europeni spun totuși că sunt pregătiți să compenseze scăderea energiei solare din timpul eclipsei prin folosirea altor surse de producție. Comisia Europeană precizează că nu există în acest moment un risc imediat pentru alimentarea populației, însă situația rămâne tensionată.
6: Într-un moment în care sistemul energetic național este pus la încercare, ideea de a deveni prosumator îi pune pe mulți pe gânduri. Costul independenței energetice pornește de la 15.000 de lei și poate ajunge și la 60 sau 70.000. Totul în funcție de unde a fost cumpărat sistemul, cine l-a montat și, bineînțeles, de capacitate.
16: Panourile fotovoltaice de 5 kW și bateriile pot costa 15.000 de lei cu tot cu montaj, adică mai puțin de 3 ani de facturi plătite la curent. Asta dacă întreg sistemul este cumpărat în regie proprie și montat de un electrician.
17: E cel mai rar caz, pentru că instalatorii arare ori instalează cu materialele clientului. Pentru că instalatorii trebuie să dea o garanție la lucrare. Instalatorul și-a o responsabilitate în momentul când depune dosarul la ANR.
16: Același sistem de 5 kWh, dar achiziționat de la o firmă autorizată, care s-ar ocupa și de montaj, crește de la 15-20.000 de lei la peste 25.000 de lei.
18: În cazul în care vrem să mărim, chiar să dublăm această capacitate, atunci costul final crește cu aproximativ 50%. Ele nu se dublează, asta pentru că prețul avizelor, al tuturor aprobărilor necesare, rămâne același.
19: Printr-o firmă autorizată poți și să beneficiezi și de avantaje de a fi consumator. Înseamnă că instalația este verificată, iar apoi documentele sunt depuse la distribuitorul de energie pentru a deveni prosumator și ai o garanție că instalația este realizată în condiții conform normativelor în vigoare.
16: Românii sunt de altfel destul de inventivi în legătură cu locurile în care instalează capacitățile de producție.
18: Unii prosumatori folosesc panourile fotovoltaice și ca design. Acesta, spre exemplu, pare a fi un gard de sticlă. În realitate, sunt mai multe panouri puse unul lângă celălalt.
16: Cel mai scump sistem, dar pe care mulți prosumatori îl preferă datorită nivelului scăzut de stres, este cel instalat de un furnizor de energie. Pachetele pentru aceeași capacitate de 5 kWh ajung la peste 30.000 de lei.
6: Canicula a făcut prăpăd în vestul țării, temperaturile mari au pârjolit culturile agricole, iar fermierii se tem că nu vor mai avea ce să recolteze anul acesta. În județul Timiș, de exemplu, pe terenurile care nu sunt dotate cu sistem de irigații, porumbul s-a uscat înainte să ajungă la maturitate.
20: Un porumb neirigat și e vorba de 100 și ceva de litri pe metru pătrat diferență. Așa trebuia să arate un porumb. Era în anii normali, Acum, din păcate, doar în irigat avem așa ceva.
15: La această dată din calendar, fermierii spun că porumbul ar fi trebuit să aibă o înălțime de mai bine de 2 metri, să fie verde și, în mod normal, nu ar fi trebuit să mă puteți vedea. Însă, realitatea din teren este alta. Cu o lună înainte de recoltare, porumbul este uscat complet.
16: Fermierii spun că de mai bine de 20 de ani nu a mai fost secetă așa mare.
20: Al doilea cel mai secetos an de când am eu datele de prin anul 1960 și ceva, cel mai secetos an fiind anul 2000. Acum sub 280 de litri pe metru pătrat am avut în anul acesta agricol. Păi, pentru cultura de porumb neirigat înseamnă pierdere garantată, înseamnă bani aruncați de pomană.
16: Și culturile de floarea soarelui sunt în pericol, dar fermierii cred că din cauza pământului foarte uscat, nici la toamnă nu vor putea semăna terenurile.
1: Fermierii au început recoltat, producțiile nu sunt așa cum le așteptau fermierii.
21: Problema e la ceea ce înseamnă pregătirea patului germinativ pentru culturile de toamnă, pentru rapiță în mod special. Bulgării au diametru și de 20-25 de centimetri, ceea ce înseamnă că nu se va putea semăna.
15: Potrivit hărților ANM, în cultura de porumb neirigat din Banat se înregistrează deficite mari de umiditate, de la secetă pedologică moderată până la secetă puternică și extremă. Probleme similare sunt raportate de fermieri și în Crișana, Maramureș și în mare parte din Moldova.
22: 100 de lei la fiecare plin de motorină, cam atât scutesc românii care alimentează din Bulgaria. Motorina se vinde la sudă Dânăre cu mai puțin de 9 lei pe litru, cu aproape 2 lei mai puțin decât la noi. Cu detalii despre prețurile de la sudă Dunăre vine colegul meu Sebastian Boltea.
23: Bun găsit, 1 euro și 71 de cenți, cu atât am găsit motorina aici în Bulgaria, adică echivalentul la aproximativ 8 lei și 95 de bani. Însă să știți că ne-am plimbat și la restul benzinăriilor din zonă, iar prețurile sunt unele similare. În ceea ce ține de benzină, în spatele meu, un litru costă 1 euro și 48 de cenți, adică aproximativ 7 lei și 70 de bani. Asta înseamnă că fie că vorbim de benzină, fie că vorbim de motorină, prețurile sunt mai mici față de cele de la noi, cu aproximativ 2 lei, dar asta după ce la noi au intrat în vigoare inclusiv acele măsuri fiscale care au redus prețurile de la pompă cu aproximativ 30 de bani prin limitarea adaosului comercial. La finalul săptămânii viitoare urmează însă să intre în vigoare inclusiv acea acciză dinamică ce va reduce prețul final de la pompă, cel puțin în cazul motorinei, cu cel mult 85 de bani. Însă vedem că chiar și așa prețurile de la Bulgaria rămân unele ceva mai avantajoase, iar șoferii care vin în prezent să alimenteze de aici scutesc aproximativ 100 de lei la fiecare plin de 70 de litri.
22: Pistă de avioane pe autostradă este proiectul la care lucrează muncitorii de pe A3 Transilvania pe secțiunea Chiribiș-Biharia. Autoritățile s-au gândit să amenajeze și o parcare pe această secțiune care poate fi folosită în regim de urgență de aeronave. Colega mea Ioana Carpen vine cu detalii.
24: Bun găsit, pista urmează să fie amplasată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 Transilvania și fac parte dintr-un tronson de 28 de kilometri care este finalizat în procent de aproximativ 65%. În mod normal și pe acești 3 kilometri poziționați în linie dreaptă va trece traficul rutier, însă în situații urgente avioanele vor putea ateriza acolo. Ce înseamnă o situație urgentă? De exemplu, o bază militară care nu poate fi folosită la acel moment sau un aeroport închis. Bineînțeles că se pot adapta inclusiv spațiile de servicii, astfel încât, în cazuri deosebite, aeronavele pot ajunge în acele spații de servicii din apropierea acestui tronson de 3 km și pot ateriza acolo sau chiar rămâne. Bineînțeles că, în general, nu vom vedea avioane acolo, ci doar în cazuri excepționale, iar acest tronson de 28 de kilometri a costat fără TVA 84,5 milioane de lei și va fi gata, dacă lucrurile merg bine, în aprilie 2027.
22: Din cauza nivelului scăzut de pe Dunăre au ieșit la iveală vestigii istorice. Sunt inclusiv obiecte care au zăcut pe fundul apei timp de 80 de ani, dar și fundații construite în antichitate. Iată câteva dintre ele.

0: A fost o nouă noapte de teroare în Ucraina. De data aceasta, ținta rușilor a fost Odessa, oraș atacat cu zeci de drone și rachete. Opt oameni au fost răniți în loviturile care au vizat în special blocuri de locuințe. Mai multe apartamente au fost distruse, la fel și mașinile din apropiere, iar pompierii s-au chinuit întreaga noapte să stingă incendiile. Scene similare au fost azi noapte și în Harkov, unde doi oameni au murit într-un bloc de locuințe distrus parțial de un bombardament. Și situația ar putea deveni și mai tragică. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Rusia ar urma să declanșeze atacuri de amploare asupra infrastructurii energetice din Kiev pentru a provoca pagube maxime înainte de ziua independenței Ucrainei de pe 24 august. Ar putea folosi inclusiv rachete balistice din rezerva strategică pentru a face pagube cât mai mari. Ajutorul acordat Rusiei în război l-a îmbogățit pe dictatorul nord-corean Kim Jong-un. Potrivit Bloomberg, fenianul a încasat 22 de miliarde de dolari în perioada 2022-2025 prin furnizarea de armament și trupe Rusiei. Suma este de aproape 4 ori mai mare decât veniturile externe obținute în cei 4 ani anteriori. Nord-coreenii au acoperit mare parte din necesarul de proiectile și artilerie al Moscovei. În plus, au obținut aproximativ 2000 de dolari pe lună pentru fiecare dintre cei peste 16.000 de soldați aruncați în luptă. Datorită acestor bani, Coreea de Nord a intensificat programul de înarmare nucleară și și-a extins flota militară. Și cooperarea dintre cele două țări nu se oprește aici. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, Kim Jong-un va trimite în ajutorul Rusiei încă aproximativ 50.000 de soldați. Totul în contextul în care liderul de la Kiev spunea zilele trecute că Moscova face pregătiri pentru primirea trupelor nord-coreene într-o regiune din apropierea Ucrainei. Starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden s-a agravat. Fiul său, Hunter Biden, a dezvăluit că boala s-a răspândit la oase și că tatăl său se confruntă cu dureri foarte mari. Într-un interviu acordat BBC, fiul lui Biden spune că fostul lider american este în continuare prezent în viața publică, în ciuda acestei boli. Joe Biden a fost diagnosticat în mai 2025 cu o formă agresivă de cancer de prostată. Presupusa nuntă a lui Ronaldo cu Georgina Rodriguez a creat o adevărată isterie în fața catedralei din Madeira. 2000 de oameni aproape s-au călcat în picioare și au fost la un pas să distrugă o nuntă locală, convinși că mirii erau celebrul fotbalist portughez și logodnica lui. Doar că a fost alarmă falsă. Confuzia care a umplut piața din fața catedralei de fanii lui Ronaldo și ai Georginei a pornit pe rețelele de socializare și a fost întreținută și de secretomania care înconjoară nunta celor doi. Când în piațetă a apărut și o limuzină de epocă Rolls-Royce, mulțima a intrat într-o stare de frenezie, iar oamenii s-au înghesuit să ajungă lângă mașină și lângă mireasă. Situația din Madeira dovedește încă o dată cât de ușor a ajuns să poți manipula online mase mari de oameni. De data aceasta, din fericire, nu s-au înregistrat incidente, dar mecanismul din spatele mobilizării online este în fond același ca în cazul valului de migranți din Ceuta. Familia Barbie are un nou membru, pe Whitney Houston. Compania producătoare a omagiat-o pe artistă printr-o păpușă inspirată de videoclipul piesei I Wanna Dance With Somebody, completată de un microfon și un stativ. Poartă o rochie mulată mov, fără mâneci, cercei și pantofi cu modele în culori vii. Pentru realizarea ei, cumnata lui Whitney Houston a colaborat cu echipa de creație pentru ca păpușa de 60 de dolari să se apropie cât mai mult de stilul emblematic al artistei. Printre ceilalți artiști care fac parte din universul Barbie, se mai numără Tina Turner, Miley Cyrus sau Kylie Minogue. În Începe o nouă săptămână cu temperaturi caniculare, vor fi până la 38 de grade Celsius la umbră. ANM a emis 2 alerte de caniculă, disconfort termic și nopți tropicale. Ce zone vor fi afectate și unde va mai ploua, aflăm din rubrica Meteo.
1: Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest va fi caniculă și disconfort termic. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor situa între 26 de grade în dealurile sudice și 36 de grade Celsius în câmpia de vest. Cerul va fi mai mult senin, iar din orele amiezii vor fi posibile ploi de scurtă durată prin spațiul montan. Marți se vor atinge 38 de grade în Banat și Crișana. Ploi de vară vor fi în munții Apuseni și în Carpații Orientali, iar noaptea în nordul Moldovei. Foarte cald va fi și miercuri. Vor fi averse și fenomene electrice la munte prin Transilvania, Oltenia și Muntenia. Ploile vor rămâne acolo inclusiv la jumătatea săptămânii. În schimb, temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a teritoriului. Nu vor fi mai mult de 32 de grade. În București urmează o zi cu vreme frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica o maximă de 33 de grade.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
3: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
2: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicușor Dan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
3: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, ar zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
0: Digi24 FM.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. Într-o țară necunoscută, cu reguli de circulație complet diferite, livratorii străini ajung să provoace accidente pentru că nu cunosc indicatoarele rutiere sau reguli simple de circulație. Numai de la începutul anului, în București au avut loc peste 100 de accidente în care au fost implicați livratori străini pe scuteri și biciclete. Pentru a preveni astfel de situații, polițiștii organizează pentru ei cursuri de legislație în limba maternă.
1: Guys, the rule is very simple. If you intersect with the arm, you have to stop. If your direction intersect with your arm, you have to stop. You understand? If you are not intersected with the arm, it's not necessary to stop.
2: Khan este din Pakistan și stă de 3 ani în România. Este livrator, iar în timpul liber ajută la traducerea cursurilor de legislație rutieră pentru curierii străini.
3: Este bine aici în București, dar toată lumea e foarte, cum zice,
4: în trafic, cel puțin.
3: În trafic București e foarte aglomerat. În București e foarte, cum zice, e foarte rău pe drum.
4: Dar șoferii cum sunt cu voi?
3: Șofer e ok.
2: La cursuri a participat și Balaji. Deși stă în România de 11 ani și s-a obișnuit cu legislația de la noi, traficul infernal încă îi mai dă bătăi de cap.
5: Sunt manager în curier, compania. Da.
4: Și cum sunt șoferii români?
5: Șoferii români e ok, e înțeleg, dar în București e un pic prea aglomerat.
2: La cursuri, livratorii învață tot ce ar trebui să știe un șofer înainte să dea piept cu realitatea din trafic, de la indicatoare rutiere și reguli de circulație, până la principii de siguranță.
6: Am făcut referire la folosirea telefonului mobil pentru că ei sunt dependenți de acest dispozitiv și la riscurile asociate în situația în care folosești telefonul mobil și ești distras de la activitatea de conducere și evident că am făcut referire și la ce se întâmplă atunci când nu respecti regulile de circulație, ce sancțiuni se pot aplica, că și ei pot fi sancționați.
7: Este vorba de experiența lor din țările de origine în care la ei s-a dezvoltat o cultură orală și nu una scrisă cum este la noi și atunci nu știu cum, ce acte să facă, ce trebuie să țină, de ce trebuie să țină acele acte.
2: Pentru că cei mai mulți dintre curieri livrează mâncare, au trecut și printr-un instructaj legat de igiena personală.
8: Most important is never place in the food bag dirty clothes or shoes, chemical products. If an order is damaged or contaminated, please do not hide the incident. Do not repack food or present a damaged order as intact.
0: Seceta și criza energetică impun măsuri de urgență în multe localități din România. În unele zone, apa potabilă este furnizată după program. În altele, autoritățile au oprit iluminatul public pe timp de noapte. La Iași, decizia i-a revoltat pe oameni speriați că ar putea crește infracționalitatea, așa că primarul a dat înapoi. Nu mai oprește iluminatul, doar îl reduce.
9: Iașul a fost câteva ore primul oraș din țară care a renunțat complet la iluminatul public pe timp de noapte ca să facă economie. Primarul a anunțat că străzile vor rămâne în beznă până când centrala de la Cernavodă va funcționa la capacitate maximă. Locuitorii au reacționat dur la anunțul edilului.
10: Cred că o să crească rata infracționalității. Nu este o măsură care să justifice un consum mai redus al energiei electrice.
11: Din punct de vedere energetic, e o măsură bună. Acum, faptul că unele cartiere rămân în beznă, nu-i prea bine.
10: Este periculos pentru că o să se întâmple jafuri și
12: siguranța publică o să fie.
10: Siguranța o să fie periclitată, bineînțeles. Adică ne întoarcem în urmă cu 30 și ceva de ani sau poate mai mult.
13: Se iau măsuri pentru cine se iau? Se iau împotriva noastră, românilor.
9: Ulterior, primăria s-a răzgândit. Iluminatul public va fi doar diminuat ca intensitate, fără a fi oprit, iar autobuzele electrice vor fi încărcate doar în afara intervalului orar 19-23.
14: E bine să tăiem de unde se poate, că altfel o să tăiem de unde nu se poate și o să fie și mai grav. Părerea mea de rău este că nu s-a luat la nivel național printr-o decizie unică.
9: Și la Tecuci, în județul Galați, autoritățile au decis ca lămpile LED din oraș să funcționeze pe timpul nopții la jumătate din putere. Seceta afectează și rezervele de apă din mai multe zone ale țării. În localității din Iași, Dolj și Maramureș, oamenii primesc deja apă cu porția.
15: Sunt câteva OAT-uri care au început deja restricțiile, cum ar fi Șoncuta Mare, orașul Ulmeni și statele aparținătoare au probleme de apă. Sunt câteva localități unde, pe rapoarte operative, furnizăm apă la ferme, pentru uz gospodăresc în localitățile Oncești și Coroieni. Ocna, Șugatag, Desești sunt comune în Maramureșul istoric, unde se întâmplă frecvențe, fie probleme cu furnizarea apei.
9: Autoritățile cer populației să nu risipească apa și să facă economie de curent electric, deoarece următoarele săptămâni vor fi critice.
0: La Corabia, în județul Olt, Dunărea are atât de puțină apă încât se poate merge pe jos prin Albie. Unele embarcațiuni nu mai pot ajunge în port, iar altele au eșuat pe insulele de nisip.
16: Corabia este închis de mai bine de o lună din cauza secetei de pe Dunăre. La intrarea în țară, debitul fluviului este de doar 1550 de metri cubi pe secundă, de trei ori mai mic decât ar trebui în această perioadă.
17: Pentru că apa s-a retras în această zonă și cât vezi cu ochii sunt doar insule de nisip, foarte multe din embarcațiunile din Corabia au rămas aici la mal pentru că nu mai pot ieși în larg.
16: Acest localnic a intrat cu mașina în Albia Dunării ca să-și ia barca eșuată.
18: N-a fost niciodată, că de când mă știu, de 50 și ceva de ani de zile, niciodată.
17: Acum o să luați barca de aici, nu o mai lăsați?
18: Păi o luăm pentru că n-ar rău să mai țin. Trebuie să le portăm la vizită, până la jumătate. Portul turistic e dus, e terminat, nu știu, că găsim să draghează de pe o parte bulgărească și atât.
19: Așa ceva n-am văzut. N-am văzut, iar acolo unde e insula aia, ni se ura înotând, ducându-ne acolo și acum treci cu picioarele.
20: E dezastru. Ce se întâmplă?
21: Da.
20: Cine știe ce și cum?
21: Ați mai văzut-o vreodată?
20: Nu, niciodată. Nicio
21: am văzut-o
20: formă.
21: Până la scări aici.
20: Și nicio formă.
21: Deci până la scări.
22: De obicei venea apa până aici.
21: Venea la scări.
16: Hidrologii se așteaptă la ce este mai rău. Următoarele două săptămâni sunt critice.
0: Debitul scăzut al Dunării scoate la iveală adevărate comori. În Bulgaria au fost găsite bucăți din scheletul unui mamut, iar în România sunt vizibile epave ale unor nave din al doilea război mondial.
23: Seceta din ultimele săptămâni a adus la vedere navele de război germane, scufundate de propriile echipaje în anul 1944, de teamă să nu cadă în mâinile Armatei Roșii.
17: Aceasta este una dintre cele 44 de nave de război, fie că vorbim de nave militare, fie că vorbim de nave de transport marfă, scufundate în al doilea război mondial. Imediat după ce Dunărea a secat în această zonă, epava a ieșit la suprafață.
24: Eu în 92 m-am venit aici și nu era așa secat.
25: A fost acum vreo 20 de ani, am mai fost, dar în halul ăsta n-a fost niciodată.
17: Foarte multe epave au ieșit de la suprafață.
25: Da, da.
23: Nu doar în România Dunărea a scos la iveală epave naziste, ci și în Serbia. În unele zone, navele de luptă ale lui Hitler se văd în întregime. Dunărea ascunde în adâncuri și pericole. În Budapesta a fost alertă după ce o bombă a apărut la mal.
26: Második világháborús bombát találtak a Dunába és most hatástalanítják.
23: Bulgarii se pot lăuda că Dunărea le-a dat una dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice. Un mamut preistoric a ieșit la iveală după ce nivelul apei a scăzut.
27: Specialiști от екомузея и се разпознаха кости от мамути. Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро.
23: Situația este la fel și în Croația, unde nivelul scăzut le-a amintit localnicilor dintr-o localitate de la Dunăre de o tragedie care a avut loc acum 90 de ani.
28: Na površinu nam je isplivao i brod koji je potonio davne 1937. godine. Radi se o mađarskom zapravo teretnom brodu Fulton. On je prevozio tada u ono vrijeme 50 vagona ugljena za Novi Sad.
0: Piața imobiliară rămâne în continuare paralizată nici după 3 săptămâni de la atacul cibernetic de la Cadastru, care a îngenunchiat sistemul. Nu există un termen clar pentru reluarea activității. Între timp, atât persoanele fizice cât și antreprenorii au de suferit.
1: Pentru a limita efectele negative, Parlamentul a votat prelungirea până la 1 octombrie a TVA-ului de 9% pentru cei care au deja un antecontract. Legea a fost promulgată de președinte.
2: Pentru mine și încă 270 de persoane care așteaptă, cel puțin în grupul nostru, acest TVA înseamnă peste 10.000 de euro. În cazul apartamentului nostru, care este cu 3 camere, undeva la 13.700 de euro ar fi suma pe care ar trebui să o plătim.
1: Și antreprenorii sunt afectați. Ei spun că, deși activitatea este blocată,

0: variație.
1: Între timp, Agenția de Cadastru vrea să-și modernizeze sistemele pentru a nu mai fi atacată în viitor.
2: Agenția Națională de Cadastru a lansat o licitație publică pentru achiziția unor noi sisteme IT care să crească gradul de securitate. Vorbim despre un contract estimat la 5 milioane de euro și 230 de zile pentru implementarea acestui sistem. De asemenea, ofertele vor putea fi depuse până pe data de 7 septembrie 2026.
1: De pe data de 14 iulie, toate sistemele ANCPI au devenit nefuncționale în urma unui atac cibernetic.
3: După o jumătate de an în care niciun polițist local nu a patrulat prin parcul Herăstrău și mai multe clădiri și obiecte stradale au fost vandalizate, de săptămâna viitoare zona va fi din nou păzită. Parcul este în plin proces de reabilitare.
1: Cu un lac golit complet și maluri care stau să cadă, așa sunt întâmpinați vizitatorii parcului Herăstrău. Tabloul ar urma să se schimbe întrucât au început lucrările de consolidare a malurilor. Ar urma să dureze un an și costă 57 de milioane de lei.
4: De obicei la noi așa se zice, un an și se poate prelungi.
5: Ăsta este adevărul, știți că așa se întâmplă la noi. Se tot amână, vedeți, un muncitor, ceva, ca să zici că vor să facă ceea ce au zis. Eu n-am întâlnit un muncitor.
6: Ar trebui să și lucrăm, nu? Dacă tot ne apucăm. Nimic, absolut nimic, nicio mișcare. Nu se lucrează când se vor începe lucrările și când se vor termina.
1: După etapa refacerii lacului, urmează repararea aleilor crăpate și înlocuirea băncilor. Primarul Capitalei este supărat că în prezent sunt 18 modele de bănci total diferite.
7: Acest plan de management și de investiții va aduce mai multă unitate în parc. Am înțeles că sunt nu știu câte modele de bănci, 16 modele de bănci, 18 modele de bănci, nu știu câte modele de coșuri de gunoi. Este un fel de babilonie a mobilierului și nu există unitate vizuală, nu există niciun fel de unitate logică.
2: Și teatrul de vară ar urma să intre în renovare după ce a ajuns în administrarea ADP-ului. De la intrare vedem trecerea timpului peste acest obiectiv cu gardurile și porțile ruginite, iar spectatorii sunt primiți cu alei crăpate, după cum puteți observa, și cu un fost parc pentru copii rămas dezafectat. Și grădina japoneză intră în atenția autorităților, întrucât și aici este nevoie de îmbunătățiri. În urmă cu ceva ani, pe aici curgea apă, iar acum puteți vedea că pârâul este secat. Promitea primarul general că pe această porțiune din parc va lucra cu un peisagist chiar din Japonia.
1: Și pentru ca lucrările și modernizările să fie protejate, revin și pasnicii în Herăstrău, după luni de zile în care mai multe clădiri și mobilier stradal au fost vandalizate.
7: Am avut niște sincope pentru că nu a fost buget, n-au făcut procedura de achiziții la ADP, al PAB, acum ADP. Ce pot să vă zic este că de săptămâna viitoare vom avea pază.
1: Întregul proces de refacere a parcului Herăstrău va dura aproximativ 5 ani.
3: Imagini spectaculoase vin de pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești, numită și Autostrada prin Munți. Lucrările avansează pe tronsonul Boița-Cornetu, unul dintre cele mai dificile. Doar această secțiune va avea 7 tuneluri și numeroase poduri, pasaje și viaducte.

0: Românii au tot mai puțin bani, iar printre primele lucruri tăiate de pe listă sunt ieșirile la restaurante și la cafenele. Profiturile localurilor au coborât la cel mai redus nivel de după pandemie.
1: Eu nu prea ies în oraș destul de des, cam de două ori pe lună. Au cam crescut prețurile și la băuturi și la mâncare și destul de mult și la lucrurile în care te poți distra.
2: Eu personal cam o dată pe săptămână și bugetul mai restrâns.
3: Cum ți se par prețurile?
2: Au crescut cam mult și ne afectează.
3: Cât cheltui în medie la o masă?
2: În jur de 200 de lei, două persoane de regulă.
4: Datele Institutului Național de

0: Statistica arată că în iunie prețurile din localuri au fost cu 11% mai mari față de anul trecut, iar clienții cu 15% mai puțini.
1: Între 80 și 90 de lei alocă în medie o persoană pentru un prânz sau o cină la restaurant. La o cafenea, un român plătește în medie 15 lei, iar pentru o masă la fast food în jur de 40 de lei, spun antreprenorii din Horeca.
0: Creșterea prețurilor este pusă pe seama majorării facturilor la utilități și a costurilor pentru aprovizionare.
2: Sunt lucruri care nu te aștepți, de exemplu războiul din Iran să influențeze transportul de petrol, petrolul care are impact în plastic, transportul de hârtie din China are impact în ambalaje.
0: Conform INS, vânzările din restaurante și hoteluri au crescut cu 12% peste nivelul inflației, dar profitul net a scăzut cu 15%.
3: Oportunitate extraordinară pentru elevii pasionați de matematică și de chimie. Zilele acestea au ocazia să învețe în București de la cei mai buni profesori, inclusiv de la un laureat al premiului Nobel.
4: Sunday morning, the campus is entirely empty, and you're here, and I'm here, right? It tells about passion, I guess. You need a certain level of motivation. It's something that makes you progress in your knowledge, to always wonder why things are the way they are.
5: Peste 60 de elevi din întreaga lume participă la taberele APEX. Este o ocazie extraordinară de a-i cunoaște și de a învăța chiar de la cei mai cunoscuți chimiști și matematicieni de pe mapa mond.
6: My question is regarding receptors that recognize gradients, for example, in immune cells. I was wondering if they work on the same principle as hemoglobin.
7: What extent artificial intelligence is capable of proposing an adequate drug?
6: Cumva a completat ceea ce știm noi la școalile de chimie și a adăugat piese acest lucru într-un mod foarte organic, ca să încât să ajungem într-un nivel în care să înțelegem cumva ce este chiar acum la frontiera științei.
7: Mi-a plăcut că îmbină mai multe ramuri ale chimiei, am și organică și biochimie și aspecte de termodinamică și cinetică.
8: His lecture, the topic was very similar to last year. I really loved how he can make it interesting again, bring something new to the table.
4: And you're taught to represent molecules this way. Hydrogens are not always represented.
9: Last year was new. If I came back, it's because last year was already very successful. A bit beyond what they can hear in high school and also much beyond what they can do in high school. Here they have multiple days or half days spent in the laboratory, and the analogy I frequently take is riding a bicycle or swimming. You cannot hear a lecture on swimming when you don't know how to swim and jump in water. It doesn't work, right? Just having the knowledge is not sufficient.
10: E important ca tinerii să știe ceea ce se cunoaște, dar este și mai important ca ei să aibă cea mai bună atitudine față de ce nu se cunoaște încă. Deci să formăm această atitudine față de necunoscuți, ei să aibă un țel, să aibă o idee clară, pe care după aceea să o pună în practică.
3: Un bursuc a devenit viral pe internet. Animalul a fost filmat într-o pădure din România într-un moment de răsfăț.

Cu aceste imagini, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem, ca de obicei, săptămâna viitoare de la 19:30 duminică. Rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematerializeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zice pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg neurochirurg din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare e deficitară în primul rând pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să comporte cu pacientul diferit, dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația îi spune faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Ce facem tocmai, da.
2: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East, în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: state și România apare în derivă. Criza energetică stă să lovească din nou cu riscuri pentru consumul casnic. Sindicatele așteaptă legea salarizării de la un parlament mai fragmentat ca niciodată, unde liderii politici se preocupă de mici răfuieli politice raportat la instabilitatea care riscă să ducă țara într-o zonă gri. Sau poate că suntem deja acolo. Azi, pentru prima dată, dezinformarea a făcut victime. Niște cetățeni au aflat de pe TikTok că în localitatea lor o ambulanță fură copii. Au decis să-și facă dreptate cu topoarele, iar acum autoritățile cer legi și sancțiuni. Nu cumva e prea târziu? Nu cumva lupta politică interminabilă i-a adus pe unii dintre noi în pragul anarhiei? Șirul de dezvăluiri despre jaful bugetar contribuie previzibil și el la starea de nemulțumire. Ne lămurim în ce punct suntem imediat. Vicepremierul Oana Gheorghiu și șeful Casei Naționale de Sănătate, Horaciu Mondovan, sunt invitații mei în această seară.
1: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
2: Există,
1: fraților.
3: Ia, ce-i secure, ce-i secure.
1: Vezi? Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
0: Tinerii care au atacat cu pietre și topoare o ambulanță care transporta un pacient la spital au fost reținuți pentru 24 de ore. Atacul șocant care a avut loc într-o comună din județul Cluj a pornit de la un fake news despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul a fost rănit și operat de urgență. Tinerii agresori au fost săltați de acasă cu mascații și riscă acum să stea 30 de zile în spatele gratilor.
4: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
1: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
2: Există,
1: fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.
5: Totul s-a petrecut în comuna Recea Cristuri. Echipajul de pe ambulanță se îndrepta către urgență, iar pe drum a oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări. După ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze.
4: Ambulanța a ajuns la adresă, a preluat pacientul, iar la întoarcere totul a luat o întorsătură șocantă.
6: S-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit, s-o da jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. În momentul respectiv, avea și el ușa închisă, a trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
4: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
7: Și acolo îndoită asta, Nila, furina asta aici.
3: Da, i-a dat cu săcurea. Păi de-au avut un par când s-o dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
6: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totul să întoarcem în ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
8: A fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicală de urgență în cursul nopții. Să sperăm că starea lui va merge spre bine. Pacientul a avut doar un atac de panică, a fost dus la unitatea de primiri urgențe.
9: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore trei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Cartea electronică de identitate mai poate fi obținută gratuit doar până pe 29 august. Gratuitatea se aplică inclusiv pentru înlocuirea cărții de identitate clasice aflate încă în termen. Programarea se face pe platforma electronică AMAI, iar cererea poate fi depusă la orice serviciu de evidență a persoanelor. Mai multe detalii are Mihai Vălușescu.
10: Bun găsit tuturor! Măsura se aplică persoanelor de cel puțin 14 ani care nu au mai avut un asemenea document. Cererea poate fi depusă și cu 30 de zile înainte de primirea acestei vârste. Important este că nu trebuie așteptată neapărat expirarea actualului buletin. O carte de identitate clasică aflată încă în termen poate fi schimbată oricând cu varianta electronică, spun autoritățile. Pentru copiii sub 14 ani, cartea electronică e opțională și costă 70 de lei. Tot 70 de lei costă și emiterea unui nou document electronic pentru cei care au mai avut unul înainte. Românii pot alege și cartea de identitate simplă, fără chip, aceasta costă 40 de lei, însă nu oferă funcțiile digitale ale variantei electronice. Până în primăvara acestui an, la noi în țară au fost emise deja peste 1,5 milioane de cărți electronice de identitate. Buletinele clasice rămân valabile până la expirare, dar din august 2031, anunță autoritățile, vechiul model de buletin nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie în Uniunea Europeană sau în spațiul Schengen.
11: Site-ul prin care AUR strânge semnăturile necesare pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României are în spate un cetățean moldovean, potrivit Public Record. Este vorba despre un web designer din Republica Moldova, la care Partidul AUR a apelat de mai multe ori în ultimii ani. A primit până acum peste 10 milioane de lei pentru promovarea online, mai ales în perioada electorală. Am cerut un punct de vedere de la AUR referitor la acest subiect, dar până la ora difuzării acestui material nu am primit un răspuns. Site-ul pentru suspendarea președintelui a fost lansat oficial pe 6 august, iar potrivit numărătorii afișate pe platformă, partidul are în acest moment sprijinul a 115 parlamentari și mai are nevoie de încă 40 de semnături pentru a depune solicitarea în Parlament. Pe aceeași platformă este contabilizat și numărul românilor care susțin demersul. Până acum, peste 256.000 de persoane ar fi de acord cu inițiativa AUR. Imagini spectaculoase vin de la salvamontiștii din Prahova, care au reușit să coboare doi alpiniști germani de pe peretele Văii Albe din Bucegi. Cei doi, tată și fiu, n-au mai putut înainta și au sunat la 112. Salvamontiștii au folosit în premieră un sistem special pentru astfel de intervenții. Mai exact, doi salvatori au coborât din elicopter cu ajutorul unei frânghii și au ancorat aeronava de peretele muntelui. Au redus astfel riscul ca aparatul de zbor să fie purtat de vântul care bate cu putere în acea zonă. În imagini se vede cum salvamontiștii au asigurat și au asistat la coborâre, mai apoi au salvat cu ajutorul elicopterului. Spectacolul oferit de salvamontiști a fost completat de un spectacol al naturii în timpul intervenției și a făcut apariția curcubeului.

0: Good. Let's go. Take your rope out.
1: Recepționat.

0: România își asumă din nou obiectivul aderării la moneda euro. Președintele Nicu Șordan a anunțat că există un acord de principiu între partidele politice pentru reluarea demersurilor. În contextul controverselor privind renunțarea la leu, tot mai mulți români sunt de acord că adoptarea euro ar putea fi o măsură bună pentru stabilitate economică și protejarea puterii de cumpărare.
1: Trecerea la euro este considerată de mulți români ca justificată, pentru că prețurile și serviciile oferite populației au deja la bază moneda europeană. Această familie de români locuiește în Italia de 25 de ani. Oamenii spun că ar fi un câștig trecerea la euro.
2: Pentru mine euro este mult mai ușor de utilizat. Dacă încet încet se va schimba și situația financiară, ca salarii, ca toate celelalte, da, se stabilizează. Majoritatea populației s-a adaptat deja, să spunem așa, cu ronul se va adapta și cu euro.
3: Mi-aș fi dorit să trecem și la euro, așa salariile ar fi peste tot ca și în Uniunea Europeană. Prețurile sunt ca în afară.
4: Dar nu ar fi rău pentru că am putea beneficia de dobânzi mult mai bune.
1: Suporteri ai monedei europene sunt și în mediul rural, însă aici subiectul este intens disputat.
5: Acum nu ar trebui, nu. Sunt alte treburi mai principale de făcut, de rezolvat. Nu avem nici guvern.
6: Dacă așa e toată Europa, așa trebuie să mergem și noi, nu?
7: Nu e o idee bună.
8: Trebuie de mult, da? Eu știu care au fost treburile din am trecut până acolo la euro.
9: Părere să trecem la euro, că le-a ieșit să mărunțeia și eu tot timpul am avut și banii noștri și eu și copiii când vin afară tot cu euro.
10: Leu nu are nicio valoare. Vă duceți cu 100 de lei la magazin, veniți cu jumătate de pungă.
1: Cel mai aprig critic al planului de aderare a României la zona euro este Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, cercetat penal pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar care, culmea, a menționat în declarațiile de avere economii în euro. Președintele Nicu Șordan a fost cel care a dus în discuție necesitatea trecerii la moneda euro. El este susținut și de ministrul interimal al finanțelor.
11: Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.
12: Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din 6 în 6 luni. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea competitivității economiei românești.
1: Autoritățile recunosc că procesul va fi unul de durată, însă România ar fi pregătită să-și asume angajamentul în această direcție.
0: Antrenament de forță pe cerul României în plin război la graniță. Forțele aeriene au simulat o misiune contra cronometru cu avioane F-16. Demonstrația vine într-un moment critic în care provocările rusești cu drone se mulțesc. Vedem imaginile spectaculoase de la antrenament chiar acum.

avioanele pe care le-ați văzut decolând acum au fost construite să lupte poate cu mult mai puternici. Să putem dobori o dronă mică, avem nevoie de foarte mult

Misiunea practic începe în momentul în care piloții și tehnicienii aleargă efectiv, după cum ați văzut, către aeronave. Este posibil ca până la momentul decolării să, dacă evoluția eventualei amenințări este o altă evoluție, să se dea renunțare la acea misiune. Alertarea și practic misiunea începe în momentul în care piloții și tehnicienii autoarna fug către avioane.

0: August a început cu Parlamentul la muncă. În doar două săptămâni aleșii au votat jaloane importante din PNR cu miliarde de euro în joc. Dar miza banilor europene a venit la pachet cu noi tensiuni în fosta coaliție de guvernare. Cea mai mare problemă rămâne legea salarizării, acum blocată între tensiunile politice și nemulțumirile sindicatelor. Ne vorbește despre următoarea săptămână politică Amalia Dobre.
1: Bun găsit, ne oprim prima oară în Parlament. Deputații sunt chemați la muncă pentru încă două zile de sesiune extraordinară. Aici câteva proiecte restante urmează să primească vot final pentru a merge mai apoi spre promulgare. Printre ele este și o lege depusă de PSD prin care se acordă bani pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Deși această măsură a fost adoptată inițial de guvern printr-o hotărâre de guvern, aceasta a fost suspendată ulterior chiar de Curtea de Apel București la inițiativa socialdemocraților, care acum reiau proiectul în Parlament depus sub nume propriu. În ultimele două săptămâni, mai multe legi jaloane în PNRR au fost adoptate de Parlament, însă nu pentru toate s-a găsit înțelegere între partide. Iar asta înseamnă un risc crescut ca România să piardă miliarde de euro. Un exemplu concret este legea integrității. USR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea ANI. Forma adoptată de Parlament îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat și mai mult prevede că soții, soțiile, dar și partenerele demnitarilor trebuie să depună declarații de avere. Potrivit surselor, deși magistrații sunt în vacanță, aceștia se reunesc la mijlocul săptămânii pentru a dezbate legea care este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Pentru ca România să primească banii, e nevoie ca reforma să fie în monitorul oficial până pe 31 august. Totuși, cea mai mare problemă rămâne legea salarizării. Aici este și cel mai mare risc de a pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar sindicatele contestă forma actuală a legii. Potrivit surselor, zilele viitoare vor avea loc noi discuții tehnice la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Surse din PSD indică faptul că sunt șanse minime ca legea să fie adoptată până la termenul limită din cauza nemulțumirilor.
0: Într-un moment în care sistemul energetic național este pus la încercare, ideea de a deveni prosumator îi pune pe mulți pe gânduri. Costul independenței energetice pornește de la 15.000 de lei și poate ajunge și la 60 sau 70.000 de lei. Totul în funcție de locul din care a fost cumpărat sistemul, cine l-a montat și, bineînțeles, de capacitate.
2: Panourile fotovoltaice de 5 kW și bateriile pot costa 15.000 de lei cu tot cu montaj, adică mai puțin de 3 ani de facturi plătite la curent. Asta dacă întreg sistemul este cumpărat în regie proprie și montat de un electrician.
3: E cel mai rar caz, pentru că instalatorii arare ori instalează cu materialele clientului. Pentru că instalatorii trebuie să dea o garanție la lucrare. Instalatorul și-a o responsabilitate în momentul când depune dosarul la ANRE.
2: Același sistem de 5 kWh, dar achiziționat de la o firmă autorizată, care s-ar ocupa și de montaj, crește de la 15-20 de mii de lei la peste 25 de mii de lei.
4: În cazul în care vrem să mărim, chiar să dublăm această capacitate, atunci costul final crește cu aproximativ 50%. Ele nu se dublează, asta pentru că prețul avizelor, al tuturor aprobărilor necesare, rămâne același.
5: Printr-o firmă autorizată poți și să beneficiezi și de avantaje de a fi consumator. Înseamnă că instalația este verificată, iar apoi documentele sunt depuse la distribuitorul de energie pentru a deveni prosumatori și ai o garanție că instalația este realizată în condiții conform normativelor în vigoare.
2: Românii sunt de altfel destul de inventivi în legătură cu locurile în care instalează capacitățile de producție.
4: Unii prosumatori folosesc panourile fotovoltaice și ca design. Acesta, spre exemplu, pare a fi un gard de sticlă. În realitate, sunt mai multe panouri puse unul lângă celălalt.
2: Cel mai scump sistem, dar pe care mulți prosumatori îl preferă datorită nivelului scăzut de stres, este cel instalat de un furnizor de energie. Pachetele pentru aceeași capacitate de 5 kWh ajung la peste 30.000 de lei.
0: Pistă de avioane pe autostradă este ideea inedită la care lucrează muncitorii de pe A3 Transilvania, chiar pe secțiunea Chiribiș-Biharia. Autoritățile s-au gândit să amenajeze și o parcare pe această secțiune, care poate fi folosită în regim de urgență. Ioana Carpen vine cu detalii.
6: Bun găsit! Pista urmează să fie amplasată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 Transilvania și fac parte dintr-un tronson de 28 de kilometri, care este finalizat în procent de aproximativ 65%. În mod normal și pe acești 3 kilometri poziționați în linie dreaptă, va trece traficul rutier, însă în situații urgente, avioanele vor putea ateriza acolo. Ce înseamnă o situație urgentă? De exemplu, o bază militară care nu poate fi folosită la acel moment sau un aeroport închis. Bineînțeles că se pot adapta inclusiv spațiile de servicii, astfel încât, în cazuri deosebite, aeronavele pot ajunge în acele spații de servicii din apropierea acestui tronson de 3 km și pot ateriza acolo sau chiar rămâne. Bineînțeles că, în general, nu vom vedea avioane acolo, ci doar în cazuri excepționale, iar acest tronson de 28 de kilometri a costat, fără TVA, 84,5 milioane de lei și va fi gata, dacă lucrurile merg bine, în aprilie 2027.
0: Decizia inspirată a unor drumari a salvat viața unui șofer din China. Conducătorul auto voia să treacă pe lângă un versant devenit instabil din cauza ploilor din ultima perioadă. A fost oprit însă de doi angajați ai regiei de drumuri care au făcut semne disperate să dea înapoi. Omul i-a ascultat, iar câteva secunde mai târziu, sute de tone de pietre s-au prăvălit pe șosea într-un uriaș nor de praf. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Un incendiu uriaș de vegetație care a dus la evacuarea peste 20.000 de oameni riscă să șteargă de pe fața pământului păduri și case. Este stare de alertă în British Columbia, cea mai vestică provincie a Canadei. Pompierii se tem că nu vor reuși să oprească răspândirea incendiului înainte să cuprindă și casele.
7: The fire went from 50 hectares to 400 to 1,000 to 5,000, like within 2 or 3 hours. And what was once 15 kilometers away is now right here at the hill.
8: I don't know whether my house is gone or still there or not, but that fire came so fast and furious.
9: Based on that expert advice, I am declaring a state of provincial emergency. We will not hesitate to take further steps under the state of emergency should that become necessary.
10: This being like a bomb going off in the Summerland region. The fire goes across the top of the trees. He described flames on a 100-foot tree, flames going 200 feet above that, and the fire creating its own weather system, which creates lightning, which then feeds on itself.
11: This is many people's worst nightmare. This is one of the more challenging fires that we have ever faced.
0: Este ultima zi de distracție la Untold și, după cum spune tradiția, va fi o colecție de show-uri de neuitat pe scenele festivalului. Printre artiștii care cântă în această seară se numără Grasu XXL, Florida și Steve Aoki. Va fi și un moment special pentru fanii festivalului. Animal X se reunește după 13 ani.
12: Haide, toată lumea, mâinile sus! Nimeni nu se culcă de vreme! Hai să dăm startul unei seri memorabile!
2: Dante, DJ-ul DGFM, alături de Oana Zamfir, au deschis în forță pe main stage ultima seară de distracție din această ediție Untold. Petrecăre nu au băgat în seamă obosala nici după 3 zile pline de distracție.
13: It's my first time here, first time in Romania. Okay. Rocking, I really like it. That's why I didn't sleep.
14: Oh, how many hours of sleep did you get?
13: 2 maybe. Now I'm gonna go sleep 2 more hours.
15: The whole festival was awesome. Yeah, a lot of good music, good flow, let's say, and the whole organization here, like, we can chill, we can walk and just, you know, feel the energy perfect.
16: Mi se pare că s-a dezvoltat de mult și lumea apreciază schimbările astea ce s-au făcut. Nu știu, mai mulți artiști mult mai cunoscuți de toți.
17: Yeah, we liked it. Good music, good experience, good people. And...
2: Ediția din acest an a adus pentru o fată de 19 ani un moment pe care cu siguranță nu-l va uita. În timpul concertului, Zara Larsson a invitat-o alături de ea pe scenă. I love your energy. Do you know the dance?

0: fost un moment extraordinar, a fost un vis devenit realitate pentru mine. Nu pot să descriu în cuvinte cum s-a simțit. Momentan, în acel moment nu am văzut scena, nu am văzut nimic, totul s-a făcut negru în fața mea de emoții.
1: Printre artiștii prezenți pe scenă în ultima zi de Antol se numără Grasu XXL, Flo Rida și Steve Aoki. Una dintre surprizele serii este Animal X, care se reunește special în această noapte după 13 ani de pauză.
2: Ce se întâmplă acum la Antold, ne spune colega mea Andreea Crăciunescu. Andreea!
3: Bun găsit tuturor! Chiar în aceste momente ne pregătim ca Flo Rida să intre pe scenă. Cred că acesta este momentul care îl introduce pe rapperul american. Puteți vedea că foarte mulți oameni au venit și în această seară pe Arena din Cluj. Chiar dacă este ultima zi de festival, vorbim în continuare despre un stadion plin. Vedem lumea fericită, strigă și aplaudă pentru că acum va intra pe scenă Flo Rida pentru prima dată la Untold, rapperul american. Vorbim despre o persoană, un artist arhicunoscut în întreaga lume, cu hituri premiate, de altfel are inclusiv 5 nominalizări la premiile Grammy. Așadar, mulți de aici și-au dorit ca Flo Rida să urce pe scenă. Am văzut că din primele momente, la ora 18, s-a dat startul oficial la main stage. Oamenii au venit alergând pentru a prinde un loc chiar în fața scenei. Au vrut să fie aproape de artiști și vedem și în seara asta, în continuare, foarte multe steaguri pe semne că și vizitatorii străini au rămas până în ultima zi de festival pentru a nu pierde acești mari artiști. Am văzut mai devreme că și artiștii români au încântat publicul. Grasu XXL a urcat pe scenă, iar acum vedem la aproximativ o oră distanță, chiar în aceste secunde, Flo Rida intră pe scenă. Înseamnă lumea din sat să ridice mâinile și să se distreze alături de el. Un show de aproximativ o oră în care toată lumea va cânta și va dansa. Nu ne oprim, bineînțeles, aici toată seara și până dimineața, de fapt, va fi o petrecere continuă la Antol. Mai târziu îl vom

acesta la Antol, reuniunea Animal League, mult așteptată de oameni, de tineri și nu numai, pentru că e un moment așa de nostalgie. Oamenii spun că își aduc aminte de adolescență, atunci când trupa Animal League cânta în România. Noi acum rămânem să-l ascultăm pe Floraida, puteți vedea în continuare, să nu uităm, vorbim despre cea mai mare scenă de la Antold, organizată vreodată. Vedeți în momentul acesta că sunt ecrane care ajung până în tribună, este o scenă lungă de 120 de metri, aproape 40 de metri înălțime, așadar show-ul pentru toată lumea de aici este pe cinste. Nu ne întristăm că se termină Antold, pentru că avem mulți artiști, avem multe petrecut în această seară și în continuare să nu uităm că s-a dat startul la achiziționarea biletelor pentru Antold 2027 și vă spun că în mai puțin de 24 de ore au fost vândute deja peste 20.000 de abonamente. Rămânem aici la show și noi vom reveni.

0: După publicitate revenim la problemele noastre de zi cu zi, o schimbare extrem de importantă în domeniul sănătății de la 1 septembrie este o modificare, ne vizează pe toți cei asigurați. Președintele casei CNAS va fi în direct cu noi, va răspunde la întrebările și la problemele pe care le-ați ridicat de-a lungul timpului. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
3: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
2: mod. Umor și acasă, umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
3: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
2: Îngrașă?
3: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
2: Am dat vreo
3: 10... Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
3: Nu.
2: Piedici sau persoane care...
3: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
2: Dar mereu ați fost optimist?
3: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea,
2: se schimbau și directorii peste tot.
3: Ca și acum, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea, M-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a primit, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
2: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
3: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
2: Și aveți spectacole în țară.
3: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Român cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie foarte, foarte bună.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile.
1: Digi24 FM.

0: 1 septembrie vom avea un portofel digital de sănătate. Adică ne vom putea consulta online dosarul medical, vom putea vedea istoricul tratamentelor, vom putea face programări la medici. Asta, repet, se va întâmpla online. De la 1 septembrie, o modificare extrem de importantă, vom vorbi despre ea cu invitatul nostru din acest segment al briefingului, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul Horațiu Moldovan. Bună seara, domnule președinte!
1: Bună seara!
0: O să revenim imediat la acest nou sistem, acest portofel digital de sănătate, pentru că e important, pentru că se presupune că viața noastră o să fie mult mai ușoară după asta. Însă vreau să vă întreb, pentru început, de ce nu sunt banii în sănătate? Unde sunt banii din sănătate? Pentru că cred că nu există om să fi mers, să fi vrut să-și facă analize și să nu audă, nu avem fonduri. Unde se duc banii din sănătate? E subfinanțată sănătatea sau dispar așa bani pur și simplu în niște buzunare?
1: Cred că pe mine m-ați auzit că nu există bani în sănătate doar în urmă cu un an și aproximativ 4 luni, când aveam o lipsă de 11 miliarde de lei la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. Și după aceea am spus că e nevoie de o serie de măsuri pentru a elimina, haideți să spunem, cheltuielile nejustificate sau risipa sau modul în care sunt organizate cheltuielile raportate la veniturile pe care le avem. Adică trebuie să cheltuim mai prudent, mai eficient în interesul pacientului. Desigur, niciun sistem de asigurări sociale de sănătate nu are bani suficienți, iar România, din punctul acesta de vedere, se regăsește printre ultimele locuri din Uniunea Europeană, dar totuși și acești bani pe care îi avem, eu sunt convins și am spus lucrurile acestea în spațiu public, că se pot cheltui mai bine și am și spus cum și am și făcut pe o serie de domenii de asistență medicală niște modificări și mai urmează altele.
0: Vreau să stați un pic. Ce înseamnă cheltuieli nejustificate? Aveți niște exemple ca să înțeleagă toată lumea.
1: Acum există două tipuri de astfel de cheltuieli nejustificate. Există de-a dreptul furturile, care reprezintă într-un sistem de asigurări sociale de sănătate un procent semnificativ pe care în momentul de față nu îl știm, dar literatura de specialitate spune că ar putea merge până la 50%. Din 18 miliarde de euro, vă dați seama ce înseamnă 10%, ce ar însemna 10%, iar din cealaltă perspectivă sunt cheltuielile care merg pe anumite segmente de asistență medicală într-un mod, se cheltuie într-un mod care ar putea să fie mult mai eficient. Vă dau două exemple mari și late, spitalele și medicamentele, unde e nevoie de modificarea modului în care finanțăm aceste tipuri de asistență medicală și respectiv pe zona de medicamente.
0: Haideți să vedem la spitale, că sunt am o curiozitate. Cum cheltuie spitalele, cum risipesc în opinia dumneavoastră sau din datele dumneavoastră spitalele bani?
1: În primul rând, este vorba despre celebrele deja influențe salariale, că am vorbit despre ele din 28 aprilie anul trecut și am spus că ele trebuie incluse în tariful pe caz ponderat. Noi astăzi plătim prea puțin pentru serviciile pe care le prestează spitalele din România. Fie că vorbim de spitale publice, fie că vorbim de spitale private, de regulă costurile sunt mult mai mici decât costurile reale. Și atunci avem un alt mecanism sau mai multe mecanisme paralele de finanțare, dar mă voi rezuma acum doar la mecanismul influențelor salariale, care deja este mai mare decât tot ce înseamnă decontare pentru servicii spitalicești în România, spitale publice și spitale private deopotrivă. În 2015 s-au ridicat semnificativ salariile în sistemul sanitar. Iar statul român a găsit de cuvință să găsească o sursă de venituri pentru acoperirea diferenței de creștere a salariilor în așa numitele influențe salariale. S-a dorit a fi un petic, dar peticul acela a început să devină sau a devenit regula, în sensul în care avem 17 miliarde de lei, tot ceea ce înseamnă servicii în spitalele din România, publice și private deopotrivă, și avem deja peste 17 miliarde de lei, doar completări cu ghilimele de rigoare, adică influențele salariale. Și ca să înțelegem foarte bine, acest tip de cheltuieli reprezintă o cheltuială pasivă, nu pentru activitatea spitalului, ci doar pentru că există un anumit număr de angajați într-un anumit spital, chiar dacă activitatea lor nu se regăsește în serviciile pe care spitalul public le face. Iar lucrul acesta trebuie schimbat de îndată, pentru că spitalele trebuie să își adapteze structura nu la realitatea de acum 80 de ani sau 50 de ani, ci la realitatea

0: nici măcar nu are profil de cronic, nu poți să internezi pacientul un an de zile. Acestea sunt cazuri punctuale pe care colegii mei din casele de asigurări de sănătate le-au descoperit în urma controlelor făcute, dar există într-adevăr consultații și internări fictive de-a dreptul, în sensul în care pacientul n-a călcat pe acolo. Sau a călcat, de exemplu, pe la serviciile de urgență, la unitățile de primiri urgențe și s-au trezit că în sistemul informatic aveau raportate internări continue de 5-7 zile, iar ei nu erau în spital în momentul acela. De asemenea,
1: Stai o secundă, ca să pot să înțeleg. Deci, spitalul X face această chestiune, e o chestie fictivă, pacientul nu există. Care e șmecheria aici? Ce face? Spitalul încasează banii de la buget pentru niște servicii pe care nu le-a prestat?
0: Sunt două variante. Spitalul încasează mai mulți bani decât ceea ce a prestat ca servicii și cealaltă situație în care atât spitalele, dar nu numai pe spitale, și pe zona de cabinete medicale, efectiv încasează bani în lipsa pacientului. Am descoperit și lucrul acesta, deși nu-mi place să vorbesc prea mult în spațiu public despre aceste mecanisme, din două motive. Unul, să nu dau idei, și doi, ne facem treaba împreună cu organele abilitate. Și ăsta nu este un secret, dar pot să vă dau un astfel de exemplu. În anumite unități, nu una, exista o practică în care pacienți în situații vulnerabile erau internați, erau consultați în mod fictiv, repetat, erau programați după fiecare consultație, aveau în softul intern al cabinetului respectiv, al policlinicii respective, aveau trecută data următoarei investigații, următoarele consultații, împreună cu lista aferentă de investigații pe care urma să le facă. Și în data respectivă, consultațiile erau urcate și raportate automat în sistemul de asigurare al casei de asigurări de sănătate. De unde ne-am dat seama? Au uitat un amănunt, zic eu, foarte important, să întrebe dacă pacienții mai sunt în viață, și așa i-am descoperit.
1: Deci ați descoperit că cineva care murise figura în actele spitalului ca făcând diverse investigații?
0: Exact. Exact. Ăsta este doar un exemplu. Și permiteți-mi să nu intru în descrierea altor mecanisme din motivele pe care
1: știți de ce? Am înțeles că nu vreți să le dați idei. Părerea mea este că idei există multe. Dacă vrei să fraudezi, găsești cu siguranță multe idei. Ăsta bănuiesc că este un caz care s-a dus la procurori și mai departe trebuie să ajungă
0: absolut
1: în justiție.
0: Împreună cu organele abilitate am făcut astfel de acțiuni pe care le vom face în continuare.
1: Bun. Să presupunem că se termină cu această chestiune și că n-o să mai găsim din diverse motive, din etică, din de frica organelor specializate, din faptul că se reorganizează spitalul, n-o să mai găsim astfel de situații. Asta înseamnă că o să rămân mai mulți bani care o să ajungă efectiv la pacient și la nevoile lor. E garantat lucrul ăsta sau iar se risipesc banii prin diverse alte mecanisme?
0: Sunt foarte multe mecanisme și vă spuneam, nu doar aceste mecanisme de fraudare, ci mecanisme lipsite de eficiență de finanțare. Vă dau exemplul, pe lângă exemplul spitalului, vă dau și exemplul medicamentelor. În România avem un sistem foarte păgubos de stabilire a prețurilor medicamentelor și de includerea acestora pe lista medicamentelor compensate și gratuite. Iar lucrul acesta l-am spus foarte deschis, am discutat inclusiv cu firmele de medicamente și în 100% din cazuri mi-au dat dreptate. Acum aștept să o facă și în spațiu public. Ideea este în felul următor. Ministerul Sănătății stabilește prețurile medicamentelor în România, le actualizează ori de cât consideră că e necesar.
1: Da.
0: Agenția Națională a Medicamentului stabilește după evaluarea medicamentului, nu se oprește la evaluarea HTA a medicamentului, ci ne spune pe ce listă de compensate se introduce medicamentul respectiv. Iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate este un actor pasiv care trebuie să plătească ceea ce decid aceste două instituții. Este normal.
1: Vă promit și dumneavoastră și telespectatorilor că vom face o emisiune specială despre medicamente, prețul lor și felul în care dispar dintr-o dată de pe piață, fără niciun anunț, ca să revină sub o altă formă sau cu un preț mai mare. Vreau să revenim acum la anunțul pe care l-aveți de făcut, și anume e-sănătatea mea, portofelul digital cu datele noastre de sănătate, concret cum va arăta și ce se va întâmpla? Ce vom avea de făcut noi, cei asigurați, noi pacienții?
0: Păi haideți să începem făcând trecerea de la ceea ce am discutat anterior cu acele decontări fictive și e-sănătatea mea va avea și această facilitate, pentru că am promis în urmă cu un an că vom găsi o soluție prin care pacienții să poată să identifice rapid eventualele consultații fictive. În portalul e-sănătatea mea avem o secțiune din cele 12 secțiuni care se numește istoric de contări, iar în istoricul de contări se actualizează absolut

0: Fiecare interacțiune pe care pacientul asiguratul a avut-o cu casa de asigurări de sănătate, respectiv cu furnizorii casei de asigurări de sănătate. Medic de familie, ambulatorul de specialitate, spital, dispozitive medicale, medicamente și așa mai departe. Iar în situația în care vede, intrând în acest portofel digital în nesănătatea mea, că a avut o anumită consultație sau o anumită investigație pe care nu a făcut-o de fapt,
1: poate să se
0: sesizeze foarte
1: dispare bine. Cardul de sănătate după apariția acestui portal?
0: Portalul de sănătatea mea în sine este unul dintre modulele noului PIAS, noi platforme informatice, sau unul dintre elementele de noutate ale acestei platforme. La fel cum este și utilizarea cărții electronice de identitate. Deci nu face parte din portalul de sănătatea mea, ci este o nouă facilitate pe care noul PIAS ne-a permis să o dezvoltăm și să o punem în funcțiune din septembrie. Pe scurt, în legea 95, de multă vreme, în legea 95, legea sănătății, există prevederea conform căreia, în momentul în care România trece la carte electronică de identitate, aceasta va deveni și card de sănătate. Desigur, lucrul acesta se întâmplă în anul acesta, dar cred că nu vom fi în măsura în care să renunțăm în anul acesta și la cartea electronică și la cardul de sănătate și cred că va trebui să funcționeze o perioadă în paralel, deși din punct de vedere tehnic va fi o provocare, iar pe această cale și de fiecare dată când voi avea ocazia, o să-i îndemn pe cetățenii acestei țări, pe cei care sunt asigurați, să își facă noua carte electronică de identitate, pentru că relaționarea cu casa de asigurări de sănătate și cu toți furnizorii în contract cu casa de asigurări de sănătate va fi mult mai simplă cu carte electronică de identitate.
1: Ce se întâmplă în zonele slab informatizate, zonele rurale, zonele unde accesul la internet este mai greu? Ce fac acei oameni? Dacă rămân în continuare pe sistemul clasic, cu vizită la medicul de familie, cu programare la specialist?
0: Să știți că nu schimbăm sistemul din perspectiva interacționării sau interacțiunii pacientului cu medicul de familie sau cu medicul din ambulatorul de specialitate. Pentru că și astăzi absolut orice cabinet, și pornesc de la cabinetele de medicină de familie, sunt conectate la internet, pentru că activitatea medicilor este online sau chiar dacă există și posibilitatea activării în regim offline, până la urmă, la sfârșitul zilei, trebuie să raporteze consultațiile tot online. Deși astăzi aceste validări de servicii, semnătura electronică și toată interacțiunea se realizează online. Nu schimbăm nimic, doar că schimbăm cardul de sănătate cu un alt card care este cartea electronică de identitate.
1: Mai aveți niște modificări? Ați modificat niște hotărâri de guvern? Contextul politic e oricum complicat. La ce se referă modificările la DHG?
0: Sunt niște modificări pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate împreună cu Ministerul Sănătății le face an de an sau aproape an de an. E o singură hotărâre de guvern și un ordin comun de ministru președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dar este actul normativ sau sunt actele normative de temelie a sistemului de asigurări sociale de sănătate, contractul cadru și normele de aplicare a contractului cadru. E un proces îndelungat care implică transparență decizională. După perioada de transparență decizională urmează consultări și negocieri cu organismele profesionale, cu asociațiile de pacienți, cu reprezentanți din diferite zone sau din toate domeniile de asistență medicală. Deci durează undeva la 60 de zile și l-am pus în transparență decizională în urmă cu aproximativ o săptămână, tocmai în ideea în care sperăm ca în două luni din acel moment să avem un guvern cu puteri depline care să poată să aprobe aceste măsuri. Sunt peste 60 de măsuri care vin în sprijinul pacienților, dar și în sprijinul furnizorilor de servicii medicale, pornind de la medicina de familie până la spital. Pot să detaliez cele mai importante sau câteva dintre cele mai importante la medicină de familie. Medicul de familie astăzi nu poate să plece în concediu medical sau nu are voie să se îmbolnăvească cu ghilmele de rigoare, pentru că pacienții au o mare problemă. Medicul de familie trebuie să-și găsească astăzi un locuitor, niște proceduri administrative foarte stufoase, de regulă nu mai găsește și pacienții ajung de cele mai multe ori la camera de gardă. Eliminăm această problemă, iar în perioada în care medicul de familie merge și el în concediu, să are o problemă de sănătate, pacienții să poată să se adreseze oricărui alt medic de familie care să poată să-i primească peste lista zilnică de consultații și să fie și plătit pentru chestiunea
1: aceasta.
0: Ultima
1: întrebare, pentru că nu mai avem timp. Sistemul ăsta, e-sănătatea mea, se referă doar la sistemul public sau și la sistemul privat? Poți accesa și sistemul privat de acolo?
0: Deopotrivă, și public și privat, atâta vreme cât există relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate. Toți furnizorii, și începe anul acesta cu ambulatorul de specialitate, toate ambulatorile de specialitate, atât din sistemul privat, că sunt cele mai multe, cât și din sistemul public, se vor regăsi acolo, pacientul va putea să-și facă o consultație oriunde dorește în România.
1: Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, vă mai sta de vorbă și imediat ce intră în funcțiune și acel portal. Scurtă pauză de publicitate, revenim în direct cu vicepremierul Oana Gheorghiu, vom vorbi despre șansele de a avea un nou guvern, dar și despre ce se întâmplă cu curățenia în companiile de stat imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
6: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
5: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
6: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
5: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
6: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și aur. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea aur. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ia. Digi24 FM.
5: Trei luni cu guvern interimar. Mai ține cineva minte de ce s-au certat, de fapt? Pentru că am avut o coaliție pro-europeană. Ulterior, președintele a vorbit despre această coaliție ca fiind pro-occidentală. Unde a fost mărul discordiei? De ce s-a supărat atât de tare Partidul Social Democrat? De ce nu mai poate să lucreze cu Ilie Bolojan? În această seară, invitatul nostru, doamna viceprim-ministru Oana Gheorghiu. Bună seara, doamnă! În moțiunea de cenzură ați fost identificată drept principalul vinovat pentru căderea acestei coaliții. O să vorbim imediat de ce s-au supărat atât de tare Partidul Social Democrat pe dumneavoastră, însă vreau să începem discuția din această seară cu un incident care a șocat pe absolut toată lumea. Niște tineri care au citit pe TikTok, au aflat de pe TikTok că vine în satul lor o ambulanță care să fure copii și au agresat șoferul, băte, topoare, tot ce se poate. Colegul dumneavoastră de guvern, domnul Radu Miruța, a cerut imediat Partidului Social Democrat să accepte aprobarea unei legi împotriva dezinformării. Vă șochează ce s-a întâmplat? Bănuiesc că da, dar soluțiile care ar fi în opinia dumneavoastră?
6: Cred că este absolut șocant că oamenii au ajuns la acest grad de acțiune după niște dezinformări, că au ajuns să creadă lucruri de pe TikTok în asemenea hal încât să agreseze o ambulanță, să oprească o ambulanță și să agreseze personalul din ambulanță. Cred că trebuie să facem ceva în materie de legislație privind răspunderea oamenilor pentru dezinformare, dar cred că aici trebuie să ne uităm și la răspunderea politicienilor pentru dezinformare, pentru că avem inclusiv politicieni care folosesc aceste arme în mod populist și duc în spațiu public multe lucruri care îi fac pe oameni să se teamă, să le fie frică, să se panicheze. Dincolo de asta, probabil că peste tot în lume avem astfel de situații și probabil că la un moment dat vom ajunge ca și în mediul virtual, să avem o identitate asumată și verificată, așa cum avem în offline. Nu poți să ieși pe stradă, să faci orice, să strizi, fără să fii responsabil și cineva să vină să te tragă de mânecă. Cred că la un moment dat vom ajunge ca atunci când îți creezi un cont, ai și o responsabilitate în spate, pentru că ai o identitate verificată și că știi că cineva te va trage la răspundere dacă faci lucruri care, iată, au un impact atât de mare asupra unor oameni, era și un pacient în ambulanță.
5: E o luptă pe care Uniunea Europeană o duce cu marii giganți, cu aceste rețele sociale, foarte probabil o să dureze mult până se va putea rezolva. Haideți să revenim la ce se întâmplă aici în România, 3 luni de guvern interimar. Dumneavoastră, cum vedeți rezolvarea acestei crize politice? Se tot vorbește despre varianta instalării unui guvern de tehnocrați.
6: Iată că ne aflăm într-o situație în care Partidul Social Democrat a hotărât că nu mai poate sta la guvernare din motive greu de înțeles pentru mine, cel puțin, pentru că nimic din ce au spus în moțiunea de cenzură nu era realitate. Apropo de dezinformare și de responsabilitatea pe care trebuie să o aibă politicienii, au vorbit acolo despre faptul că vindem țara, că vindem companiile de stat pe nimic și lucruri de genul ăsta. Eu cel puțin cred că mi-am auzit numele în acea moțiune de cenzură de 5-6 ori. Au hotărât să dea guvernul jos fără să aibă o soluție. Practic au dus țara în haos. Acum se caută o soluție. Este evident că Partidul Național Liberal nu mai poate să guverneze cu Partidul Social Democrat în condițiile în care lucrurile astea s-au întâmplat în acest fel. Există o lipsă de încredere și întotdeauna când există lipsă de încredere este imposibil să vii cu o soluție viabilă. Pe de altă parte, să încerci același lucru pe care l-ai încercat deja și a eșuat, înseamnă că n-ai înțeles nimic din ce s-a întâmplat. Probabil că soluția unui guvern tehnocrat pentru o perioadă limitată de timp este o soluție pe care o să o agreze toată lumea. Probabil că și președintele dorește să ajungă la o formulă care să aducă un guvern cu puteri depline.
5: O să revenim și la această variantă a guvernului tehnocrat, însă vreau să revenim la sursa crizei politice. Dumneavoastră, atunci când ați propus listarea companiilor de stat, când ați vorbit despre reforma companiilor de stat, nu ați avut un dialog în prealabil cu Partidul Social Democrat, cu domnul Grindeanu, astfel încât să nu fie ofensat atât de tare și Partidul Social Democrat să se sperie de faptul că vreți să vindeți țara?
6: Nu am avut o discuție cu domnul Grindeanu pentru că nu era membru al guvernului. Eu eram independent, un viceprim-ministru independent la momentul acela. Nu mergeam la coaliție, în coaliție să am discuții, dar am avut discuții cu membrii Partidului Social Democrat din guvern. Ideea de a propune listarea unor companii la bursă a venit din nevoia de a ne îndeplini un jalon din PNRR, jalonul 443, pentru care nu se făcuse nimic până la momentul venirii mele în guvern. Erau niște discuții și niște demersuri pe care le-am descoperit ulterior moțiunii de cenzură, după ce miniștrii PSD au plecat din guvern, în care chiar dumnealor propuneau niște listări la bursă, dar nu s-au mai concretizat într-un memorandum, au fost doar niște începuturi de discuții. Eu chiar am avut o discuție cu vicepremierul Marian Neacșu înainte de a face această propunere și l-am întrebat care e perspectiva Partidului Social Democrat și a zis, haideți veniți cu o propunere și să o discutăm. Lucru pe care l-am și făcut, am făcut întâlniri cu experți, am făcut întâlniri cu Bursa de Valori, am avut întâlniri cu ministerele în comitetul pe care îl aveam pentru reformă și a reieșit o listă. Acolo, în acea listă, într-adevăr, se punea problema cum am putea noi să îndeplinim jalonul, pentru că era perioada foarte scurtă, o listare la bursă durează între 12 și 24 de luni și a apărut această vânzare accelerată pentru situația în care și pur teoretic nu găsim altă soluție să ne îndeplinim jalonul. La momentul acela nu știam
5: acest
6: valoarea
5: jalonului. Acest termen de accelerată a deranjat foarte tare Partidul Social Democrat.
6: Este o falsă problemă. Toată lumea știa că acolo e o discuție. Am venit, am pus pe masă, hai să discutăm. Puteau să vină să spună, noi suntem de acord cu accelerata. Uite care sunt avantajele și dezavantajele. Și noi le analizasem. Înțelegeam lucrurile așa cum stau ele, dar am venit cu mai multe soluții astfel încât să ne îndeplinim jalonul. Bineînțeles că a fost o propunere spre discuție, exact, și în guvern a fost sub forma unei propuneri, s-au folosit de acest pretext, pentru că este pur un pretext, ca să facă o moțiune de cenzură și să ducă în spațiu public un narativ pe care l-au folosit neocomuniștii în anii 90, nu ne vindem țara. Ceea ce eu aici cred că ar trebui, și înțeleg politic, încep să înțeleg cum funcționează politica, încerc să înțeleg, pentru că mi-e foarte greu încă să mă obișnuiesc cu stilul ăsta extrem de populist, și pot să înțeleg nevoia de a atrage electoratul de alții, dar cred că trebuie să existe niște linii roșii, care să vină din bunul simț și din nevoia de a nu face rău acestei țări. Cred că poți să fii populist până la o limită, la care nu poți să spui lucruri care fac rău țării. Ceea ce au făcut cu această moțiune, dincolo de faptul că au dus țara în haos, au creat din nou în spațiu public această idee că vânzarea unor companii, la listarea la bursa unor companii, e ceva rău. Nu, nu este ceva rău. Este ceva rău să le ținem pe pierdere, să le ținem pe subvenție, să le ținem degeaba. Ăsta este rău și asta costă fiecare buzunar al fiecărui român. Cum vom ieși din narativul ăsta, cum vom reuși să îi convingem pe oameni că, de fapt, binele nostru al tuturor înseamnă companii profitabile, puține profitabile, și ce nu merge trebuie închis? Nu știu să vă răspund la această întrebare, pentru că eu cred că în momente de criză, politicienii adevărați, oamenii de stat adevărați, liderii adevărați, se așează la masă și se gândesc ce e bine pentru țara noastră în momentul ăsta de criză. Ați văzut în cazul crizei energetice, șocant, să văd oameni care iau în derâdere un apel care în țările din jurul nostru a funcționat. Ungaria a răspuns apelului, Serbia a răspuns, oamenii din pentru că acolo politicienii au făcut front comun. Asta este ce duce o țară înainte, solidaritatea în momente critice.
5: În momentul ăsta mai vedeți posibilă o astfel de solidaritate între liderii politici pe care avem, și îl includ aici și pe președintele Nicușor Dan, dar mă refer în special la relația dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindan.
6: Nu cred că trebuie să ducem politica la relațiile personale, cred că trebuie să trecem dincolo de ele, dincolo de orgolii, trebuie să ne uităm la interesul național. Este Sorin Grindeanu capabil să facă un pas în spate și să fie solidar cu nevoile acestei țări în momente de criză? Pentru că eu nu am văzut asta. Eu sper ca oamenii politici să se maturizeze, și acum poate că pare că am venit eu din afară și dau lecții. Nu vreau să fac asta, dar pur și simplu mă uit adesea ca un cetățean simplu care vine din societatea civilă și încă port pălăria asta mai mult decât cea de politician, cel puțin așa o simt, și mă uit cu tristețe că România asta are un potențial uriaș. Și vă spun asta din interior. Stăm pe o comoară. Avem o țară care este o comoară de care ne batem joc în fiecare zi.
5: Discuția asta este infinită. În ultimii 30 de ani am auzit formula asta cu țara care e o comoară și nu suntem în stare să ne bucurăm de ea. Tot timpul cineva s-a înfructat din comoara asta. Asta a fost adevărul. Iar unul dintre domeniile în care s-a înfructat foarte, foarte multă lume a fost cel al companiilor de stat. Dumneavoastră aveați în plan să faceți această reformă, această restructurare a companiilor de stat. Unde s-a oprit? Mai continuați? Ce ați descoperit?
6: Nu, aș vrea să cred că nu s-a oprit, dar nu merge atât de rapid pe cât ne-am dorit noi. Am reușit să facem cele trei companii, să restructurăm trei companii ca să ne atingem jalonul din PNRR, și e vorba de trei fuziuni. Listare la bursă era imposibil să facem în aceste 6 luni, PNRR din 2021. Eu am venit în guvern la 30 octombrie, am început să înțeleg ce nu s-a făcut și să încerc să pun la masă, să pun pe masă niște soluții. Am reușit împreună cu Ministerul Transporturilor și cu Ministerul Energiei să facem trei fuziuni, trei companii care au fuzionat în altele mai mari. Asta ne ajută să ne atingem jalonul și este și un exercițiu pe care îl facem, pentru că sunt foarte multe companii care n-ar trebui să existe. Și una dintre ele este Electrocentrale Grup, o companie care avea 32 de angajați și practic trăia din chirii, deși era o companie din energie. A fost integrată în SAPE, într-o companie mai mare. La fel, două companii din zona de feroviar care au intrat în CFR Infrastructură. continuăm, sper eu să continuăm, și am descoperit foarte multe companii care există degeaba. Și vine dintr-o problemă foarte mare pe care o avem. În România, ministerele fac și reglementare, fac și control și dețin și companii, ceea ce este absurd. Este împotriva oricărei bune guvernanțe.
5: Dați-ne niște exemple de companii care nu ar trebui să existe.
6: Păi nu ar trebui să existe la ministere, în primul rând. Sau cel puțin, asta spune guvernanța corporativă. Nu poți să fii și reglementator, să și deții companii, pentru că tu faci reguli și tind să faci reguli bune pentru companiile pe care le deții și dezavantajoase pentru piața liberă. Și atunci lucrul ăsta, alte țări au rezolvat altfel, au creat holdinguri care... Practic, e un holding al statului care deține acțiunile tuturor companiilor de stat. Ministerul n-ar trebui să se ocupe de business, ar trebui să se ocupe de politici publice, de reglementare și de control. La noi e un mix care a convenit tuturor, numirile politice, care, să știți că acum ne luptăm cu ele la fel. Pe jalonul 442, pe Consiliul de Administrație, nu se făcuse la fel mare lucru până am venit. Cu noua conducere de la AMEPIP am făcut un efort supraomenesc și mai ales AMEPIP a făcut acest efort de a îndeplini acest jalon și a face selecțiile corecte în companiile de stat. Asta nu înseamnă că s-au făcut perfect corecte, pentru că avem aceleași trei companii de selecție care selectează toate posturile din companiile de stat, pentru că sunt foarte multe plângeri, pentru că oamenii se sesizează, și mă bucur că fac asta, pentru că așa putem să vedem, să avem feedback și să încercăm să schimbăm legislația. E multă treabă de făcut și nu se poate face într-un an sau în doi ani. M-am uitat la țările care au trecut prin aceste procese și le-au luat între 5, 10, 15 ani. Dar trebuie să începem.
5: Care e ideea cu aceste consilii de administrație? Înțelege toată lumea că ești acolo ca să iei niște bani, exact, și ajungi în final să câștigi o sumă. Cât de mare e suma asta?
6: Mare. Eu mă bucur că pentru prima oară în România se vorbește de consilii de administrație și oamenii încep să se uite la ele, pentru că ele funcționează din 2011, avem legislație, și oamenii chiar mergeau acolo și nu făceau nimic. Își luau doar niște bani și atât. Consiliile de administrație sunt esențiale pentru bunul mers al unei companii serioase. De profesionalismul membrilor Consiliului de Administrație depinde succesul unei companii. Asta este peste tot în lume, nu inventăm noi roata. Faptul că noi ne-am bătut joc de aceste Consiliuri de Administrație, că toate au fost numiri politice fără să ne uităm dacă oamenii au sau nu o bază profesională solidă, ne-a adus aici.
5: Vă întreb asta pentru că vreau să am dimensiunea, și cu siguranță și telespectatorii, dimensiunea acestor sume pentru care lucrurile se blochează, pentru că legislația e de așa natură încât nu puteți să dați afară sau să schimbați un șef de Consiliu de Administrație sau chiar un membru.
6: Valorile, indemnizațiile în Consiliu de Administrație sunt de la câteva sute de lei în niște companii fantomă, care de fapt sunt fără activitate, dar trebuie să aibă niște consilii de administrație, până la 1.000 de euro. 5.000, 6.000, 7.000 de euro. Cam astea sunt valorile. Sunt companii în care membrii consiliului de administrație au 20.000, 25.000 de lei pe lună. Sunt niște sume importante. Care
5: și se adună dacă mai ești într-un alt cea.
6: Plus, am și scris, sunt oameni care trăiesc din asta. Sunt membri în mai multe ceauri. Legislația a venit și a îmbunătățit cât de cât acest lucru, astfel încât nu mai ai voie să fii mai mult de două consilii de administrație, până de curând era între 3 și 5. Sunt anumite limite care sunt binevenite. Dar cu toate astea sunt abuzuri, sunt oameni care trăiesc din consilii de administrație și n-ar fi asta o problemă, pentru că noi trebuie să înțelegem că oamenii trebuie să fie bine plătiți, dar să facă performanță. Problema este când oamenii sunt bine plătiți și nu fac performanță. Un șef de companie de stat care câștigă bine, dar care aduce performanță, e un lucru bun. Dar, după cum vedeți, avem o criză în energie. Și criza asta din energie vine și din felul în care a fost structurat domeniul și în care s-au făcut investiții, în care s-au luat decizii, în care ministerul a reglementat și a avut și compania în grijă. Cam aici suntem.
5: La cum descrieți mecanismul ăsta, fără o sprijin politic major și un consens politic, nu prea se poate face mare lucru.
6: se poate scoate, se pot scoate la lumină toate aceste lucruri, măcar oamenii să știe unde sunt. Avem pe de o parte companiile din administrația centrală, acolo unde sunt sumele cele mai mari și sunt și pierderile cele mai mari. Avem însă foarte multe companii de stat în zona, în local, sub consiliile locale, sub primării, care din nou cele mai multe dintre ele sunt pe pierdere și aici e nevoie, după cum vorbim cu toții, de o reorganizare administrativă, de o reformă administrativă, care să însemne și o reformă a companiilor de stat din local. Nu înțeleg de ce fiecare oraș trebuie să aibă propria companie de salubrizare, de utilități, când ar putea foarte bine să facă una regională, care să însemne costuri mult mai mici și venituri la primării mult mai mari, bani care rămân acolo. Dar pentru asta e nevoie de un guvern cu puteri depline și cu susținere în Parlament, pentru că reforma întotdeauna doare. Îi doare pe unii care sunt învățați și care cărora le e greu să renunțe la privilegiile pe care le-au avut.
5: Credeți că un premier tehnocrat, un guvern tehnocrat ar putea să facă, să continue această reformă a companiilor de stat, pentru că ați enumerat nu doar administrația centrală, ci și cea locală. Rezistența politică va fi uriașă.
6: Mi-e greu să vă dau un răspuns. Ar trebui să știm ce-și doresc partidele și ce-și asumă. Pe de altă parte, actuala coaliție, așa cum a fost ea gândită împreună cu PSD, avea în programul de guvernare reforma companiilor de stat. Eu nu am făcut nimic altceva decât ce scria în programul de guvernare. L-am citit, am luat de acolo și am încercat să îndeplinesc ce scria în programul de guvernare. Deci, nu-i suficient să promiți, nu-i suficient să pui într-un program de guvernare, trebuie să și implementezi. Ori aici s-a blocat, de fapt, Partidul Social Democrat, la implementare. Și lucrul ăsta cred că se întâmplă de mulți ani, nu de acum.
5: Ați avut colaborări bune cu miniștrii PSD din guvern, pentru că mai devreme ați enumerat Ministrul Energiei și Ministrul Transporturilor de la PSD.
6: Acolo sunt companiile, să zicem, cu cele mai multe interese. În energie avem câteva companii care produc cel mai mare profit din România. Sunt companiile din energie, cele mari, care sunt profitabile și sunt listate la bursă. Dar iată, deciziile care au fost luate adesea nu au dus la o întărire a domeniului energie, astfel încât să investim în ceea ce era nevoie. Continuăm și să vorbim despre cărbune zilele astea, ca și cum am vorbit despre trenuri cu abur, vrem să ne întoarcem în secolul trecut. Și în domeniul transportului, acolo unde sunt companiile cu cele mai mari pierderi. Și vorbim de Tarom, de Metrorex, de alte companii. Vorbim de Portul Constanța, care nu e pe pierdere, dar care e un asset extrem de important pentru România și de care nu cred că avem grijă așa cum trebuie, și acolo a durat selecția 4 ani și jumătate mai mult decât mandatul și s-a făcut cum s-a făcut. Cel puțin presa și investigațiile au arătat multe probleme în cazul selecției. Cu acești miniștri am colaborat mai mult sau mai puțin bine, în sensul în care adesea nu primeam informații. La Ministerul Transporturilor chiar răspunsurile erau uneori de-a dreptul hilare, de genul nu putem să vă dăm documentele pentru că trebuie să respectăm GDPR-ul.
5: Ca și cum... ce cerați concret de visează?
6: Ceream exact toată documentația despre selecția la Portul Constanța, pentru că primisem multe sesizări privind felul în care s-a întâmplat și se întâmpla, era în curs această selecție, și ceram dosarul să vedem ce se întâmplă acolo, de ce durează, de ce nu s-a terminat, și mi-a fost refuzat. Mi s-a răspuns că nu poate să-mi furnizeze aceste informații, mi-a dat doar anunțul de pe site. Adică...
5: Dar relații personale directe, să puneți mâna pe telefon, să sunați un ministru PSD, asta se întâmpla?
6: Se întâmpla. Uneori răspundeau, alteori nu. Uneori am colaborat bine la Ministerul Transporturilor cu unul dintre secretarii de stat, cu care am și reușit să pornim cele două fuziuni făcute la CFR. Dar în rest, pe multe alte lucruri, era cumva un blocaj.
5: Doamnă Gărghiu, foarte multă lume s-a uitat cu speranță și cred că se uită în continuare la faptul că avem în sfârșit un președinte care pleacă din zona societății civile, dumneavoastră de asemenea ați făcut pasul către politică. Și vreau să vă întreb din perspectiva dumneavoastră, unde este președintele Nicușor, dar în toată povestea asta? Cum îl vedeți? Cred că colegii noștri pot să arate, ați avut, cred că, o singură relație publică, intervenție publică, discuție publică cu președintele Nicușor Dan. Erați la Bruxelles și domnul președinte anunța că a discutat cu dumneavoastră despre digitalizare și aia a fost tot. Ați mai avut discuții cu președintele Nicușor Dan?
6: Nu am mai avut discuții de atunci. A fost singura discuție. Ne aflam întâmplător amândoi la Bruxelles în acea zi și am profitat de ocazie să ne întâlnim. Prevăzusem deja, mă înscrisesem cumva pe listă, urma să ne vedem la București, dar dacă tot am găsit acest prilej, ne-am văzut acolo. Cred că președintele Nicușor Dan încearcă să găsească niște soluții pentru România. Eu i-am reproșat, cumva am zis public, că îmi pare foarte rău că nu a intervenit înainte de acea moțiune, când s-a discutat despre reforma companiilor de stat și despre listarea la bursă. Cred că era important să iasă și să spună public că listarea companiilor la bursă nu este un motiv de moțiune și că nu este un lucru rău, pentru că cumva a permis să se ducă în spațiu public această dezinformare. Dar, desigur, nu mă pot pune în papucii președintelui, nu știu cum se vede de acolo și care sunt posibilitățile. Sunt convinsă că încearcă să găsească o soluție bună pentru România.
5: Sunteți printre cei dezamăgiți de președinte?
6: Eu cred că instituția prezidențială merită respectată și avem nevoie să construim încredere în instituția prezidențială.
5: Ați luat un răspuns de politician.
6: Sunt politician. Nu, n-aș putea să spun, nu vreau să vorbesc despre dezamăgire, pentru că e un mandat de 4 ani. Eu știu cât e de greu la început, când intri în lumea asta, să știți că nu e deloc ușor, mai ales atunci când nu ai toată susținerea. Și cred că și Nicușor Dan vine dintr-o lume diferită și cred că se uită încă din perspectiva asta a omului care vrea să facă bine pentru țară. Cred asta. Și mai cred că noi cu toții avem nevoie să construim încredere în instituția prezidențială. Este ultimul lucru pe care ar trebui să-l facem, să dărâmăm și această instituție alături de, iată, a picat guvernul. Am văzut o inițiativă de suspendare a președintelui, care cred că e un exercițiu de PR foarte bun al Partidului AUR.
5: Credeți că este doar un exercițiu de PR și atât?
6: Cred că este un exercițiu de PR, pentru că dacă cineva vrea să facă rău cu adevărat acestei țări, acesta este lucrul pe care ar trebui să-l facă acum serios, să ceară suspendarea președintelui.
5: Excludeți alăturarea sau, mă rog, susținerea de către PSD a unui asemenea demers?
6: Acum, nu știu, PSD și AUR au mai făcut front comun în anumite momente. Sper totuși că au puțină înțelepciune și sper că le pasă de România.
5: Vi se pare că președintele Nicușor Dan este mai degrabă apropiat de Partidul Social Democrat decât de Partidul Național Liberal, Alianța PNL-USR?
6: Mi-e greu să fac supoziții. Nu știu, nu am vorbit cu el despre aceste lucruri, am vorbit despre reformă.
5: Dar cu Ilie Bolojan ați vorbit.
6: Cu Ilie Bolojan am vorbit, dar nu am vorbit despre cum e Nicușor Dan, dacă e de o parte sau de alta. Desigur că din perspectiva multor oameni exista frustrări sau poate nu am înțeles exact toate pozițiile președintelui. Eu cred că președintele vrea binele României. Cred asta cu tărie și cred că sper că vom vedea în viitor o atitudine care să ne arate acest lucru.
5: Ce ar însemna? Cum ați vedea? Cum ar da Nicușor Dan dovadă că vrea binele României, în opinia dumneavoastră?
6: N-am idee să vă spun exact cum ar trebui să facă, dar probabil că asta face, încearcă să... Am văzut intervențiile pe care le-a avut în zona de PNRR și încercarea de mediere și de a-i face să se așeze la masă și să discute, și sper că toți politicienii înțeleg cât de important e să tragem banii de la Uniunea Europeană. Am văzut poziția pe care a luat-o atunci când PSD a suspendat anumite hotărâri ale guvernului și a încercat să schimbe legislație în Parlament. Am văzut lucrul ăsta, deci cred că are niște poziții care arată că încearcă să pună pe toată lumea la masă și să atenueze conflictul.
5: Legea salarizării încă nu există, ar trebui, este și ea jalon din PNRR. sindicatele, ați văzut, blocaj în sănătate, cele din educație de asemenea nemulțumite, credeți că mai e vreo șansă să treacă în actuala sesiune parlamentară astfel încât să nu pierdem banii din PNR?
6: Vom vedea cât de mult țin la țara asta cei din PSD și cât de maturi politic sunt. Legea salarizării este o lege sănătoasă, este o lege bună, este o lege care face echitate, pentru că ce s-a întâmplat în România, s-au folosit aceste instrumente de sporuri, de salarii excepționale pentru a controla oamenii. Pentru a da unora mai mult, unora mai puțin, în mod discriminatoriu uneori. Legea asta vine să traseze o coloană vertebrală, astfel încât toată lumea la muncă egală să primească un salariu egal și, evident, se acordă niște sporuri în acele meserii care sunt mai complicate. Nu există reducere de venituri, așa cum a spus și ministrul Păslaru, așa cum a spus și premierul Bolojan, nimeni nu va pierde niciun ban. Este pentru prima oară în istorie când sindicatele protestează pentru că li se vor mări salariile. Pentru mine este de neînțeles, mai ales că nici măcar nu stătuseră înainte
5: Știți
6: la masă.
5: Știți că există această lege, va intra în Parlament? Aveți informații despre ce se întâmplă?
6: Înțeleg că săptămâna viitoare e posibil ca Parlamentul să se reunească din nou și să supună dezbaterii această lege și cred că este un lucru înțelept pentru România, pentru că pierdem foarte mulți bani, iar în calculul deficitului pe anul acesta, reducerea deficitului, s-a ținut cont și de acești bani pe care îi aducem de la Uniunea Europeană. Deci avem nevoie absolută de acești bani.
5: Aveți o explicație pentru opoziția PSD și la legea salarizării și pentru amendamentul la legea ANI, care spun usăriștii că îl vizează pe Dominic Fritz. De ce acest comportament al PSD?
6: PSD se comportă precum copiii din curtea școlii care fac bullying. Eu asta e o percepție pe care o am. Facem ceva ca să le arătăm ăstora cine suntem noi. Asta este percepția și nu e doar a mea, chiar o aud în spațiu public. Pentru că, cum spuneam, poți să faci politic, să joci politic anumite lucruri, dar sunt linii roșii pe care n-ar trebui să le treci. Pentru că ai tu un interes sau vrei tu să scapi de Dominic Fritz sau vrei să-i plătești lui Ilie Bolojan
5: Poliță.
6: Deci sunt lucruri pe care n-ar trebui să le facă.
5: Alegeri anticipate, soluția pentru rezolvarea crizei politice o soluție pe termen lung?
6: Dacă actualul Parlament nu va fi în măsură să voteze un guvern, probabil că asta este ultima soluție. Și, repet, cine a dat acest guvern jos s-a jucat cu focul fără să se întrebe ce se întâmplă mai departe. Și ar trebui să fie puțin mai responsabil și să simtă această răspundere. Nu pare că se comportă ca cineva care înțelege că a făcut un lucru rău țării.
5: Ar fi o variantă, în opinia dumneavoastră, bună ca Sorin Grindeanu și PSD să-și asume guvernarea inclusiv într-un guvern minoritar?
6: E o discuție despre care se vorbește mult în spațiu public. Că pare că ar fi premiat cumva Sorin Grindeanu. A făcut răul și primește și un premiu în același timp. Cred că trebuie găsită o formulă care să asigure continuarea reformelor așa cum acest guvern se chinuie cu toate piedicile, cu toate obstacolele, cu toate acțiunile în justiție, cu toate criticile și toată presiunea asta care vine din zona politică, se străduie în continuare să facă aceste reforme, să luăm banii din PNR. Și cred că ar fi nedrept ca să vină PSD după ce s-a rezolvat totul și să primească guvernarea ca și cum au premiați pentru că iată ce bine au făcut ei țării că au băgat-o în haos câteva luni.
5: Doamnă viceprim-ministru, vă mulțumesc. O să vă mai așteptăm și când se instalează noul guvern. Scurtă pauză de publicitate, imediat alături de invitații noștri, care sunt condițiile lui Ilie Bolojan pentru susținerea unui guvern de tehnocrați. Revenim!
0: Digi24 FM.
1: în fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Creștem taxele, tăiem din sistemul public, nu este o rețetă pentru o criză economică?
7: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial, prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
7: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
2: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
7: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilonul 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Astăzi, într-o comună din județul Cluj, aproape 50 de kilometri de oraș, trei tineri au hotărât că e timpul să-și apere singuri comunitatea. Aflaseră de pe TikTok faptul că în satul lor a venit o ambulanță care fură copii. Știau cu siguranță acest lucru. Drept urmare, au tăbărât cu topoare, cu bâte, cu pietre, să salveze, nu-i așa, copiii satului de răpitori. Ce să vezi, era vorba despre un fake news, nici pomeneală de așa ceva. Șoferul ambulanței a fost dus la spital pentru că a fost rănit, a suferit deja o operație. Cei trei tineri, repet, doritori să-și facă singur dreptate, au fost reținuți pentru 24 de ore, riscă să stea în arest încă 30 de zile. Totul, repet, a plecat de la un fake news pe TikTok. Am ajuns în acest punct. Bineînțeles că politicienii, mă refer aici la ministrul apărării, au spus numai decât că e nevoie de o lege urgentă, urgentă, urgentă, care să reglementeze lucrurile astea și dezinformarea pe rețelele sociale. În fapt, sunt mari dubii că o astfel de legislație ar putea acum, în acest moment sau pe termen scurt, să oprească valul de dezinformare despre incidentul acesta șocant, dar și despre ce ne așteaptă în politică. Discutăm împreună cu invitații din această seară, alături de mine, domnii Cristian Preda, Lucian Mândruță și Vladimir Ionaș. Mulțumesc pentru prezență. Domnule profesor, la ce am asistat azi? Cu acest incident cu ambulanța neagră care de fapt era albă și cu niște oameni care au fost convinși că nu se poate. Aia e ambulanța care vine să le ia copiii din sat.
1: Da, îmi permit să sugerez să nu mai folosim termenul fake news, pentru că oamenii nu prea înțeleg despre ce e vorba, cei care n-au făcut...
0: Și cum să-i spunem?
1: Să-i spunem ori minciuni, ori neadevăruri, ori grosolane invenții. Adică să priceapă lumea faptul că astăzi în aceste rețele sociale oricine poate spune orice și din comoditate unii nu stau să verifice nici măcar lucruri extrem de simple, așa cum spuneați. Circulă de mai multă vreme povestea asta cu ambulanțe negre și oamenii ăștia au aflat că la ei a ajuns în fine ambulanța, dar nu s-au mai uitat că ambulanța respectivă nici măcar nu era neagră, dincolo de povestea care stă în spate, că cineva s-ar folosi de niște mașini să fure copii. În al doilea rând, cred că aici nu e musai să avem o lege acum sau mai târziu. Dacă o vom avea, ar fi bine să fie una bine echipzuită, fiindcă proiectul pe care l-am văzut anul trecut nu era chiar foarte deștept, ca să mă exprim și eu foarte franc. Cred că e de datoria celor care sunt la Ministerul de Interne, la SRI, oameni care urmăresc aceste gogomânii lansate în rețele sociale și cu autoritatea unor instituții să spună, văzând că discută mii, zeci de mii de oameni despre ambulanțe negre, să spună, oameni buni, cu autoritatea pe care o are instituția, Ministerul de Interne sau Serviciul Român de Informații sau cine vezi dumneavoastră, purtătorul de cuvânt al primului ministru, vă asigurăm că nu există în România ambulanțe negre care să vâneze copii.
2: Ăla va fi momentul în care...
0: Este incredibil, no. Deci asistăm...
2: Ăla va fi momentul în care din se vor organiza no. potere să caute ambulanțele no. negre, din pentru păcate... că dacă a negat guvernul, e adevărat.
0: Sigur,
2: e
0: adevărat.
1: No. Din păcate, eu cred că nu mai trebuie să tratăm aceste lucruri în acest registru al glumelor, ci al responsabilității. Noi nu trebuie să anticipăm

0: comunicare. Care e situația de fapt? Dacă instituția nu-și mai asumă niciun punct de vedere și cred că simpla bagiocorire sau denunțare în situația de după lucrurile grave care se produc a unei fake news sau unor fake news, cum li se spune, nu mai e decât o iluzie. Deci, atâta timp cât nu ai o clarificare a realității, de ce mai ai autorități? De ce mai desemnăm oameni care să asigure ordinea publică? Doar pentru a interveni în momentul în care catastrofa se produce? Eu nu cred că o intervenție clară, foarte fermă și promptă, în momentul în care vezi bulgările de zăpadă răstogolindu-se, face rău. Dimpotrivă. Va face foarte bine pentru că îi va zgârci pe oameni, va vedea că cuiva în țara asta le pasă de tot ce se spune în acest univers care pare incontrolabil.
1: Lucian Munduțu, eu încerc să înțeleg mecanismul psihologic din spatele poveștii astea. Deci tu ești un cetățean care locuiești în comuna Recea Cristuri din județul Cluj. Te uiți pe TikTok și vezi că e o ambulanță care fură copii. Și dintr-o dată îți cășună pe ambulanța aia pe care tu ai văzut-o la tine în sat sau ai aflat că o să vină și dă-i, deși ambulanța e albă, oamenii spun, iată, ambulanța neagră, ambulanța e albă, iată, are numere false, n-avea niciun fel de numere false și dintr-o dată începi și iei toporul și începi să dai în ăla care fură copii.
2: Oamenii au ucis în secolele 15 și 16 în Germania creștini, au ucis evrei în pogromuri pentru că cineva le spusese că evreii fac niște incantații, niște ritualuri în care trebuie să folosească sângele copiilor creștini. Și vorba asta s-a dus de la unul la altul până când a ajuns la mulțimea înfurioasă care a decis să se ducă și să omoare. Așa au fost omorâți primii evrei în Europa sau, mă rog, așa au fost omorâți și în Europa oameni pe baza unor informații complet imaginare. Oamenii nu sunt buni. Trebuie să pornești de la asta. Doi, oamenii reacționează la doi stimuli. Pentru că oamenii sunt animale. Reacționează la recompensă și la spaimă. Nu există altceva. Noi, presa, funcționăm, inclusiv noi funcționăm pe, băi, fii atent ce s-a întâmplat. Ai grijă să nu se întâmple și ție. Aia e spaimă. Sau, vezi că mâine o să câștigi ceva. Deci funcționează treaba asta de mii de ani, de când s-a născut omul. Ambulanța neagră a apărut în anii 60. Nu știu dacă știi. Ambulanța neagră n-are nevoie de social media. Ea a apărut ca zvon în anii 60 și oamenii au crezut-o pentru că este exact pericolul ăla pe care domnul Dragnea ni l-a dus în față și l-a numit George Soros, pe care domnul Grindanu ni l-a dus în față și ne-a spus ucrainienii care sapă bâstroie, pe care domnul Pipera, de-a lungul carierei lui, în care a ajuns la Parlamentul European, ne-a arătat cu degetul diferiți inamici de la mască și până la vaccin. Deci suntem în situația în care în România, cum domnul Preda avea dreptate, nu se pedepsește minciuna de multă vreme, dar din mai mult decât atât, pe minciună se construiesc cariere politice, oamenii ajung în Parlament, ajung premieri pe minciună. Și voi vă supărați pe trei cu paru? Iartă-mă, dar
1: mi se pare... Da, e logic, adică măcar să-i fost neagră, știi, înțelegeam? Nu... Aveam nevoie de măcar această chestiune vizuală ca să înțeleg ce i-a stârnit. Dom'le, să fi fost o ambulanță neagră și atunci da.
2: I-a stârnit probabil propria lor prostie, 10 beri și... Ce ai văzut pe TikTok? Ce au văzut ei pe TikTok? Ăștia sunt aia mai, cum să spun, aia sunt publicul mai avansat al TikTok-ului, care și face, nu doar se uită tâmp așa, dând scroll, scroll, scroll. Eu zic că oamenii ăștia chiar au un viitor, pentru că ei chiar sunt oameni de acțiune, ei fac ceva. Nu stau așa ca proștii să fie vânduți, să li se fure apa, să li se facă vaccin,
1: oameni
2: să
1: acțiune,
2: li se
1: pună...
2: Da, oameni de acțiune, oameni adevărați. Dar uite, știi ceva? Dacă ar fi să facem o lege împotriva dezinformării, ar trebui să înceapă cu politicienii care mint în fiecare zi. Păi tot felul de subiecte, că și aia e dezinformare. Cea mai mare dezinformare în România, știi care este? Că suntem o țară bogată și inteligentă. Asta ar trebui, în primul rând, pedepsită. Primul lucru, băga asta pușcăria care mai susține o asemenea aberație.
1: Vrei să spui că nu suntem nici bogați, nici inteligenți?
2: Da, exact. Asta vreau să spun. Și nimeni nu te votează când spui adevărul ăsta. Ba, din contră, toți te urăsc pentru că li s-a spus în cartea de istorie că am câștigat toate războaiele pierdute, că noi avem cei mai mari voievozi care i-au învățat pe occidental cum să se închine. Numai minciuni, că suntem aici de 1 milion de ani, deși nu ne găsește nimeni. Deci, noi de mici suntem învățați

0: cu minciunile patriotice și e foarte ușor să trecem la next level, la minciunile celelalte normale.
1: Că fiecare țară are, cum să spun, elementul ăsta.
0: Da, da,
1: care...
0: mai sunt și țări care au realizări, noi le inventăm. Care, așa care... că e normal să avem ambulanțe negre când avem minciuni în care credem cu toții.
1: Ce îi determină pe oamenii ăștia să treacă de la scroll, am văzut ambulanța neagră, să se urce în mașini și de aici să lovească și bănuiesc că au lovit cu intenția de a omorâ. Trebuie să fie ceva profund stricat, un mecanism undeva profund defect.
2: Ce mai suntem surprinși? Nu e prima dată. E o temă recurentă asta cu ambulanța neagră.
1: Da, dar e prima acțiune.
2: A fost în ultimii... Nu, au mai fost cazuri. De exemplu, să știți că același lucru funcționează și în Marea Britanie și în Statele Unite. Numai că acolo nu e o ambulanță neagră, e o dubă albă de obicei. În Statele Unite s-a ajuns până la uciderea unor șoferi, a unor dube albe care nu aveau nicio legătură. În Boston, în Memphis și în multe alte orașe.
1: Tot furat de copii?
2: Tot furat de copii. În Marea Britanie la fel. Era o dubă albastră în Baltimore și în mai multe orașe din Marea Britanie a fost aceeași situație. Nimeni nu a putut să rezolve această chestiune nici prin vocea autorităților, nici prin o relație cu rețelele sociale, pentru că domnul Miruță în acea lege cam asta ar vrea, statul să sesizeze o rețea socială și rețeaua socială să scoată foarte rapid. Nu a funcționat nici cu Facebook-ul, unde se întâmplau până la apariția TikTok, nici cu TikTok. Știți unde s-a reușit? Că am căutat și am găsit în India, în anumite comunități, dar știți cum asta funcționează la nivel de comunitate mai mică, unde anumiți lideri informali ai comunității împreună cu poliția au creat grupuri de, pe WhatsApp sau pe rețelele sociale cu cetățeni simpli, unde în momentul în care apare o astfel de informație, este omorâtă din fașă acolo și transmis oamenilor să stea liniștiți că nu există. Dar aceste teorii care circulă și prin, pentru că filmulețul ăla se referea la comuna Glina, nu la comuna Recea din Cluj, la comuna Glina. A avut 800.000 de vizualizări și peste 6.000 de distribuiri. Asta e o chestiune uriașă. Pentru că hrănește exact teama aceasta a oamenilor legată de siguranța copiilor, lipsa totală de încredere a unei mari părți a societății în toate instituțiile statului. Oamenii nu au încredere că statul îi va ajuta, îi va apăra și așa mai departe. Și pe o lipsă din aceasta de a avea canale de unde să te informezi și care să facă de exemplu, în Polonia au avut o campanie în toți anii ăștia în care au încercat autorități, ONG-uri, instituții, voci importante din societate să lanseze înainte teoriile care ulterior au venit împotriva minorității ucrainiene care venea în Polonia. Au avut o campanie prin care au încercat într-un filmuleț de 20 de secunde să arate cum vor ataca cei care își doresc să atace acest subiect și ulterior să-l distrugă prin argumente în favoare. A funcționat în marile orașe, a funcționat. E greu să atingi toată țara, dar reușești într-o anumită proporție să schimbi percepția unor cetățeni. La noi nu se face nimic. Inclusiv asta pe care o tot împinge de un an domnul Miruță, mie mi se pare o chestie pe care o facem doar de dragul de a o face. Pentru că nicio instituție a statului român nu va putea interveni în timp real la o rețea socială să scoată filmulețul. Nu se întâmplă nicăieri în lume. Nici măcar în Statele Unite. Da, păi în România, până sunăm noi la TikTok și până ne bagă ea în seamă sau la Facebook, nu se schimbă nimic. E o chestiune care se va repeta. Nu va fi nici pentru, nu e nici pentru prima dată și nu va fi nici ultima dată. Că va fi o altă ambulanță neagră, roșie, verde, dube. Întotdeauna se vor folosi chestiuni care țin de frica umană și de lipsa de încredere în autorități. Noi nu avem autorități, nici locale, nici centrale, în care oamenii să aibă încredere. Deci nu știu cine ar fi putut să iasă. Într-adevăr, cum spunea domnul Predan, normal
3: Patriarcu.
2: E să iasă cineva să spună. Dar dacă ieșea guvernul, nu credea nimeni.
1: Exact,
2: dacă
1: nu, ieșea iar a ieșit Bolojan să ne spună, deci, e clar e că iar a ieșit Grindeanu, iar a ieșit, exact.
2: E o ruptură totală între stat și cetățean.
1: Trebuie să luăm o scurtă pauză de publici. Aveți o completare de făcut?
4: Vreau să spun că, în general, dacă ne uităm la felul în care vorbesc cei care au responsabilități publice, îi vedem comunicând rare ori informații utile pentru gestionarea unor situații de viață. Fie se atacă unii pe alții, fie, într-adevăr, cum s-a spus foarte bine, inventează lucruri cu totul neadevărate, Și de aceea eu consider că datoria elementară a oricărui responsabil este înainte de toate să informeze. Dacă ești ministru de interne, spui ce probleme sunt în țară, inclusiv astfel de gesturi de provocare violentă în rețele sociale și intervii. Dacă ești ministru energiei, explici, uite ce resurse avem, uite ce mijloace avem.
1: Au apărut tot felul de comunicate, de condamnare, de susținere a personalului.
4: Abia astăzi am văzut.
0: Trebuie să luăm publicitate.
1: Da, trebuie să luăm publicitate, revenim imediat, pentru că sunt noi informații despre formarea guvernului. Guvernul tehnocrat capătă contur din ce în ce mai mult. Revenim.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice în presa națională, teme din astea mai abstracte, eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
7: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
6: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
7: În viziunea mea, cel puțin.
6: Haideți să ne explicați de ce.
7: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
8: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale. Atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
7: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, cred, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni.
0: Digi24 FM.
4: Partidul Național Liberal ar putea susține un guvern tehnocrat, asta afirmă Ilie Bolojan, dar doar în condițiile în care acest guvern tehnocrat va avea majoritate parlamentară și dacă vine cu un program care să păstreze linia de control a cheltuielilor, control al cheltuielilor statului și, bineînțeles, de reducere a deficitului. Este o declarație pe care premierul a făcut-o la postul de radio RFI. Să vedem.
5: PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat?
6: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care, v-am spus, păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta.
4: Știm din informațiile publice că sunt în continuare discuții pentru viitorul guvern. Asta este informația pe care au dat-o lideri politici și au asumat-o oficial. Însă, după 3 luni de criză politică, soluțiile pentru rezolvarea crizei sunt tot mai puține. Este o declarație pe care a făcut-o la emisiunea În fața ta, ministrul transporturilor Radu Miruță. El a avansat o soluție de compromis. Atenție! Un premier tehnocrat și miniștri politici cu păstrarea aceluiași premier și după rotativa guvernamentală pentru a asigura continuitatea executivului. Vedem declarația și încercăm să o deslușim împreună cu invitații noștri.
7: Deci eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem cu toate că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire la continuitate și la stabilitatea guvernului care influențează agențiile de rating și atunci noi am spus că acceptăm posibil, sau n-am, uite vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniștrii politici pe din nou aceeași rotativă.
8: Ați avut această discuție cu președintele Nicușor?
7: Eu n-am avut, că nu sunt președintele USR și discuțiile la invitația domnului președinte se poartă între lideri, dar încercăm să ne uităm la soluții. Se pot da miniștrii la o parte după această perioadă de un an și jumătate și vine echipa PSD cu același premier. Și atunci există o continuitate măcar a premierului, nu mai este anunț ca picat guvern, plus că premierul coordonând ambele echipe și cea de dreaptă, dacă vrei, și cea de stânga, ar avea o continuitate pe măsurile
8: noastre. Da, întrebarea este, conducerea USR, domnul Dominic Friț, din ceea ce știți, i-a înaintat această poziție a dumneavoastră, a partidului, bănuiesc, președintelui Nicușor, da?
7: Știu că se pun pe masă tot felul de variante. Eu vă spun două variante care eu cred că pot funcționa și care îndeplinesc precondițiile celorlalți. Unul să nu facă cu celălalt, să nu fie unul primul, să nu fie premier de la mine. Adică noi tot venim cu niște propuneri care deblochează și care considerăm că sunt realiste.
4: Încerc să fac un rezumat. Ilie Bolojan vorbește despre varianta guvernului tehnocrat, care să continue reformele guvernului Bolojan. De cealaltă parte, domnul Miruță, care este lider al USR, ministru important în guvern, are următoarea idee: să se mențină premierul, deci premierul să fie tehnocrat, el să se mențină, să aibă întâi o rundă de miniștri, tehnocrați sau poate politici de la PSD și de la... Nu am înțeles bine?
9: El spune să fie un ministru, un premier tehnocrat în care inițial să fie miniștrii USR, PNL, UDMR, iar ulterior la rotativă să rămână același premier, dar să vină miniștri PSD. Asta propune domnul Miru.
4: Deci, încă o dată, premierul
9: rotativa
4: să rămână pe
9: ministri,
4: loc.
9: Rotativa premierul, e la
4: exact,
9: ministri, nu
4: premierul
9: la...
4: Premierul să rămână pe loc și să schimbe miniștri.
9: Miniștri, da. Toți
10: ai înțeles,
9: miniștri.
10: S-a inventat osia.
9: Osia, da.
10: În momentul ăsta avem osia. Avem axul roții. Dintr-o dată a apărut această idee genială. Știi, noi suntem ca omul primitiv care nu știa cum să facă. A găsit un bolovan, ăla se rotea, se învârtea. Ce să facă el ca totuși să funcționeze treaba, să-și facă o căruță? Iată, s-a inventat osia. Suntem în acel moment istoric. În politica românească s-a inventat osia.
4: Păi dacă s-a inventat osia, suntem deja pe drumul cel bun,
9: da,
4: nu?
9: Cred sigur că da. Mult mai important e mesajul domnului Bolojan,
10: noi suntem pe care vorbește despre emigrare. Deci, da.
9: Mult mai important e mesajul domnului Bolojan, care vorbește despre faptul că PNL-ul ar putea susține un guvern tehnocrat. Pentru că dacă PNL-ul, PSD-ul și UDMR-ul vor ajunge la un consens împreună cu președintele Nicușor Dan legat de un guvern tehnocrat, un premier tehnocrat și miniștri tehnocrați, opinia USR contează mai puțin, mai ales că am văzut această diferență de abordare. USR-ul își dorește foarte mult să aibă miniștri politici, a tot spus-o, să rămână aceiași
4: miniștri. Are tot
9: miniștri.
4: Interesul că are niște miniștri buni.
9: Păi are, dar e și partidul de pe locul 4. E greu să te ia cineva în serios dacă celelalte partide ajung la un consens.
10: N-ai înțeles. Nu e bine să ai miniștri buni ziua de astăzi. Na. Pentru celelalte partide. Că miniștrii ăștia sunt ca niște becuri. Se aprind becurile, nu se mai văd lumânările în spate. Alea puse cu pioșenie de celelalte partide în funcții publice. Atunci trebuie să dai la o parte becurile, nu să le stingi. Că facem și economie. Uite câte becuri avem și noi aici aprinse. Deci miniștrii ăștia de la USR nu sunt buni. Ei enervează pe toți. Au imagine prea bună, au presă prea ok. Nu e în regulă. Trebuie dați la o parte.
4: Bun.
10: Și vor fi.
4: Trebuie dați la o parte dacă toată lumea decide că trebuie dați la o parte miniștrii USR, vor fi probabil dați la o parte, dar eu revin la întrebarea pe care ne punem cu toții. Ce premier tehnocrat? Ce premier tehnocrat?
11: Da, aș observa în primul rând, dacă îmi dați voie, că deși există un cuplu PNL-USR, cele două partide nu livrează public același
4: mesaj,
11: adică aceeași schemă, nu? Și par mai degrabă, de altfel, să reacționeze și domnul Bolojan și ministrul Miruță la întrebările ziariștilor, adică n-au vorbit șefii partidelor despre soluția pe care ar îmbrățișa-o, deși, așa cum știe toată lumea, acest cuplu PNL-USR are în acest moment 29% din mandate, deci peste cele 27,5% ale PSD. Deci ar fi îndreptățit să spună, uite cum vedem noi lucrurile. Asta e prima observație. A doua observație, cred că dacă e să distingem totuși ceva, o linie firavă care să împace cele două intervenții pe care le-ați citat, ar fi întoarcerea la o soluție propusă de Nicușor Dana, unui tehnocrat de genul Eugen Toma, care a plecat de la șefia...
4: Ce înseamnă tehnocrat de genul Eugen Toma?
11: Asta încerc să vă traduc. Ce a spus Nicușor Dan atunci când l-a investit? Că e cineva care nu e în partidele implicate în coaliție, care și-a dat demisia de la șefia PMP, el nu mai este lider acelui partid, e doar consilierul președintelui și deputat european, și care ar putea să gestioneze. Aici, într-adevăr, intervin diferențe între discursul lui Ilie Bolojan, care a vorbit despre miniștri tehnocrați, cum au și fost în propunerea lui Eugen Tomac, dacă vă amintiți. Chiar dacă veneau sugestii de la diverse partide, acei oameni nu aveau carnete de partid. Varianta pe care o sugerează, în schimb, domnul Miruț, ar fi ca tehnocratul, că e Tomac sau e altcineva din preajma președintelui, să conducă un guvern în care miniștrii nu mai recomandă persoane care merg în locul lor și ocupă fotoile ministeriale, ci să fie chiar ei. Mai întâi de la PNL, USR, UDMR, până se termină acea perioadă în care Ilie Bolojan ar fi trebuit să conducă guvernul și, pe urmă, în martie 2027, spre 20-25 martie, cred că se face termenul, același premier să păstreze șefia guvernului și să aibă o garnitură de PSD-iști, se înțelege de aici. Acum, poate că PSD va inova
10: atunci. O să
11: atunci.
10: Sumarizez eu acum, dacă să înțelegi mai simplu.
4: Te rog.
10: Deci, sunt două variante. Unu, un premier și niște miniștri ale căror calități au fost până acum secrete, sau niște cetățeni în politică ale căror defecte sunt bine cunoscute de toată lumea. Despre asta, asta este ce trebuie să alegem în momentul ăsta. Niște băieți scoși de la sertar, sau niște unii, niște conserve, niște mumii, niște dăștea pe care știm de cai breși de nu știu
4: acum
10: când.
4: Acum ați imaginez că partidele care... o să vină tot cu garnitura asta răpciugoasă?
10: Păi au altceva? N-au altceva. Ăștia sunt toți. Nu există alții. Ăștia suntem toți. Așa. Țară mică, mese puține. Competiția nu e deloc dură în România.
11: Nu, chiar așa, nu, aici, aici
12: acum, acum ne-ați spuneți că doar cei patru miniștri de la USR sunt buni. Restul, toți miniștrii,
10: nu,
12: să plece acasă.
10: Nu, n-am zis asta.
12: Păi nu, că mai întâi ați lăuda miniștrii și pe urmă a zis că nu. Adică domnul Nazare n-a fost un ministru bun?
11: Nu, domnul Nazare, dar îl vinzi chiar pe colegul nostru de platou, pentru că dânsul a fost o propunere și dânsul nu e conservă eșuată.
10: Scuze, deci, dar...
12: Nu mă zice, eu mă referam la miniștri care sunt în funcție. Eu
10: în general, ca un om de pe margine care nu e prieten cu nimeni și este foarte prost informat.
11: Ați devenit foarte sceptic și foarte pesimist.
10: Nu, n-am devenit.
11: Ba
10: da, sunt de foarte multă vreme foarte sceptic.
11: No,
4: nu cred că intră în natura meseriei.
10: Nu mă aștept la mare lucru, pentru că știi de ce? Eu mă uit la mesaj. Eu, de felul meu, sunt comunicator mai degrabă decât politician. Și mă uit, nu există în momentul ăsta, în afară de poate câțiva oameni din garnitura Bolojan, oameni onești care să le spună românilor, și aici mă refer și la PSD și la PNL și mai departe, băi, nu există vreo soluție să avem mai mulți bani pe termen mediu și lung. Nu există. Cei mai mincinoși în privința asta sunt ăștia de la PSD și de la AUR, care spun, dacă rezolvăm problema cu Bolojan și cu străinii care ne suc sângele, o să curgă lapte și miere. Ceea ce e o minciună îngrozitoare. În momentul ăsta trăim pe banii străinilor care ne dau împrumuturi. Deci, nu văd onestitate în viața politică românească și atunci îmi exprim părerea că în acest moment clasa politică,
4: ca și
10: inclusiv ăștia noi ne folosim.
4: În restul lumii, atunci când iese liderul politic, îi curge adevăr pur și simplu.
10: S-a mai întâmplat în istoria României adevărul. S-a
4: mai întâmplat adevărul,
10: dar s-a mai întâmplat în câteva administrații.
11: Domnul Mândruță, să știți că dacă veți citi colecții de presă din perioada interbelică, că veți găsi la ziariști, cum sunteți și dumneavoastră, că nu sunteți comunicatori, sunteți ziariști, mai degrabă discursul pe care îl țineți dumneavoastră. Să știți că România așa a trăit, asta e cultura noastră locală. Păi da,
10: dar nu e numai
11: ideea
10: noastră.
11: Este că avem și noi datoria să practicăm discernământul cu vocile noastre, așa cum suntem politicieni, dar în opinia mea nu facem un bine nici acestei clase politice care ne place mai în mică măsură dacă spunem că toți sunt o apă și un pământ și că nu există niciun fel de ieșire.
10: Nu, n-am
11: există
10: zis
11: o ieșire din criză, dar în condițiile în care acum, în condițiile în care acum avem o situație mai complicată decât în urmă cu 5 ani sau cu 10 ani. Pentru că Parlamentul este fragmentat. Și pentru că acești oameni nu au cultura unui dialog rațional care să pună, pe de o parte, zestrea lor electorală, că fiecare a fost votat aici, toți au dreptate să spună. Avem un electorat în
10: parte. A fost votat, dar o parte din Parlamentul ăsta nu e că a fost
11: resursele
10: votat.
11: Resursele de competență Și aici cred că ar trebui să ajungă discuția. Uite, Nicu Șordan a spus, vreau un prim-ministru care să facă bugetul în octombrie. El a spus și anul trecut. Aici ar trebui să-i dăm dreptate. Eu aș numi de pildă la Ministerul Energiei, aș pune drept condiție ca Ministerul Energiei să nu mai vină cineva care n-a avut niciodată de a face cu asta.
4: Vorbim ca și cum domnul președinte ar avea calea deschisă să-și facă, să-și impună în Parlament voința.
10: Până una alta a avut doi oameni ai lui. Veștea și Tomac sunt ai lui.
4: Bun. Tomac.
10: El a venit, da.
9: Bun. Și pe Bolojan tot președintele Nicu Șordan l-a numit.
4: Pe Bolojan președintele Nicu Șordan l-a numit de voie de nevoie.
10: Pe Bolojan
4: asta este adevărul. Haideți să fim onești, că n-ar fi vrut să numească cu
9: niciun
4: chip. Ajung
9: din nou la discuția asta, vreți să-mi spuneți că dacă domnul Nicu Șordan nu spunea în timpul campaniei electorale că îl numește pe Ilie Bolojan premier, nu ajungea președinte?
4: N-am de unde să știu asta, trebuie făcute măsurători.
9: Domnul Nicu Șordan a ajuns președinte ca să nu ajungă George Simion.
4: Da.
9: Punct. Nu e nici meritul domnului Bolojan, nici al PSD, nici al nimănui.
10: Corect.
9: E meritul electoratului care iese la vot atunci când consideră că există un pericol uriaș. Iar George Simion, pentru o mare parte a electoratului care nu votează niciodată, a reprezentat un pericol.
4: Pentru că
9: deci nu are niciun merit. Ilie Bolojan, PSD, eu, dumneavoastră...
4: Știți că nu puteți cuantifica...
9: Ba, pot cuantifica foarte bine, pentru că nu mai pot cu această poveste că domne. Pe Ilie Bolojan l-a desemnat că trebuia, că ar fi avut o datorie. Nu avea. Domnul Bolojan avea o datorie față de Nicu Șordan pe care a încălcat-o. Și anume promisiunea pe care a făcut-o Nicu Șordan în campania electorală. Apropo de onestitate. Onest era când ești prim-ministru și ești deschis și ești altfel față de ceilalți, vii în fața românilor și le spui, suntem într-o situație, murim mâine, nu am ce face decât să măresc, decât să fac, presiunea e numai pe voi, pentru că altceva n-am făcut din cauza PSD, din cauza AUR, din cauza tuturor ulterior. Domnul Bolojan n-a comunicat nimic un an. Că a considerat că e ca la primărie. Vopsesc gardul și omul vede. I s-a spus de 100 de ori. La premier, omul nu vede. Vede peste 4-5 ani și e prea târziu.
4: Dar nu vă contrazic sondajele totuși?
9: Nu mă contrazic sondajele, pentru că de aceea și-a schimbat domnul Bolojan percepția și vorbește despre un guvern tehnocrat, că trec lunile de vară în care oamenii au alte priorități, vine luna septembrie, când oamenii revin, încep școlile, problemele o să fie mult mai vizibile, oamenii mult mai implicați și o să vedeți că lucrurile o să se schimbe.
4: Bun, până să ajungem acolo, că mai e ceva cale până să fie numit acest guvern.
9: Dar Nicu Șordan e singurul vinovat în țara asta.
4: Nu e singurul vinovat în țara asta. Cine a zis asta? Dar de ce sunteți așa supărat?
9: Păi nu, dar văd că întotdeauna Nicu Șordan nu mare le-a făcut. Și a numit oamenii lui. Păi și pe Bolojan tot el l-a numit. L-a desemnat, nu l-a numit. Că Parlamentul numește premierul.
4: Că nu era ca și cum avea altă majoritate el.
9: Păi nu știți că până și domnul Ciolacu spusese că nu realizează pe Ilie Bolojan.
4: Nu înțeleg de ce s-a supărat domnul Ionaș dintr-o dată că n-a zis nimeni de Nicu Șordan. Dar vreau să vorbesc despre asta.
10: Cine nu muncește nu greșește.
11: V-am
4: păcat. Ești asta o concluzie. Vreau să vorbesc despre Nicu Șordan, pentru că situația politică e complicată pentru domnia sa, nu doar din perspectiva faptului că nu reușește să pună un guvern să creeze o majoritate, ci pentru că este amenințat de AUR cu suspendarea și asta să presupunem că n-ar fi nimic. Că AUR face un exercițiu politic de pe urma care s-ar putea să aibă avantaje, însă nu știm ce va face Partidul Social Democrat. Pentru că în Parlament, în ultima perioadă, PSD și AUR s-au coalizat și sunt exemple, ultimul dintre ele se referă la amendamentul la legea ANI care obligă concubinele, urăsc termenul ăsta, dar ăsta a fost dezbaterea, concubinele să-și declare, nu-i așa, averile. Și referirea a fost clar la partenera de viață a domnului Nicu Șordan. Și acum întrebarea este, domnule profesor Preda, poate Nicu Șordan să stea liniștit din perspectiva, din ceea ce privește PSD, că nu se va alătura vreunui demers de genul acesta cu suspendarea?
11: Acum, PSD n-a ratat nicio suspendare, adică a mers departe. Apropo și Bolojan, știți că a fost de acord cu suspendarea lui Traian Băsescu. Dacă ne aducem aminte de
10: ce au
11: făcut.
10: Există niște clipuri care circulă acum.
11: Nu, da. Există și memorie. Există și memorie.
4: Și președintele Băsescu.
11: Unii folosesc memoria și da, președinte Băsescu și-a amintit de acest episod. Acum, ce vreau să spun este că PSD a bătut deja palma cu AUR într-o chestiune importantă care produce efecte dezastruoase pentru scena noastră politică și pentru credibilitatea instituțiilor. Dărâmarea lui Bolojan, asta este, e ceva dezastros și nu văd de ce n-ar face dacă i s-ar părea că are ceva de câștigat și o suspendare, dacă de pildă ar considera că, spre deosebire de suspendările anterioare, acum la un referendum președintele ar fi și demis. Cred că PSD n-ar avea niciun fel de jenă să negocieze o asemenea situație. Repet, e un partid care face politică de mult timp și nu să dă înlături să acționeze.
13: Există deocamdată ceva
11: există
13: ceva ce poate să-i oprească.
12: Ar da președinția.
11: Eu cred că poate să-i oprească din nou.
13: Nu prezidențiabil.
12: Îi dă președinția lui...
13: Îi dă Simion, da.
11: Da, acum, regimul nostru, domnule Mândruță, în ultimii 15 ani s-a tot parlamentarizat. De asta l-au și suspendat pe Traian Băsescu, adică au mutat decizia în Parlament. Și în acest fel...
13: Din fericire, acum este la doamna Lia, nu mai e nevoie de decizie
11: în Parlament. Nu, nu e adevărat, nu, nu. Deci haideți din nou să nu amestecăm lucrurile și să introducem confuzie.
13: Fără să pună un veto sau o aprobare... sistemul
11: nu
13: de justiție.
11: E adevărat, dacă vă uitați la numărul legilor adoptate în Parlament, cele care au fost blocate în justiție sunt o minoritate. Într-adevăr, dar au fost legile
4: care s-au general hotărârile de guvern, că aici era problema, însă e foarte interesant. Site-ul prin care AUR strânge aceste semnături care sunt necesare pentru suspendarea președintelui are în spate un cetățean moldovean, este o descoperire pe care o fac jurnaliștii de la Public Record. Este vorba despre un web designer din Republica Moldova, la care Partidul AUR a mai apelat de mai multe ori în ultimii ani, a primit până acum 10 milioane de lei pentru promovare online în perioada electorală. Noi am cerut un punct de vedere de la AUR cu privire la acest subiect, însă nici până acum nu am primit un răspuns. Site-ul pentru suspendarea președintelui, îl vedeți acum, a fost lansat oficial pe 6 august și numărătoarea afișată pe platformă avea la un moment dat sprijinul la 115 parlamentari. Ar mai fi nevoie teoretic de încă 40 de semnături pentru a putea depune solicitarea la Parlament. Platforma contabilizează și numărul românilor care susțin demersul. Erau la un moment dat în jur de 300.000 de persoane care ar fi fost de acord cu această inițiativă. Spuneați, Vladimir Ionaș, că nu credeți că se va merge mai departe cu această suspendare. De ce mai exact?
12: Eu nu cred că va avea cele 155, parcă, de lături au nevoie în Parlament pentru a demara procedura. Pentru că, în primul rând, i-ar veni mănușă lui Nicușor Dan un astfel de moment. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, astăzi nici PSD-ul, nici PNL-ul nu-și permit un astfel de risc să intre într-o confruntare electorală pentru prezidențiale, dacă referendumul ar trece cu AUR, sub nicio formă.
4: Da, aici ar contează fi un risc, ce vrea PNL-ul. PNL-ul nu e parte acestei discuții, că doar nu o să voteze PNL suspendarea.
12: În spațiu public, să știți, eu am auzit mai mulți lideri PNL vorbind despre o posibilă suspendare a președintelui decât PSD-iști. De aceea spun că niciunul dintre partide nu ar avea nimic de câștigat, ba din contră. Și atunci de ce să faci o astfel de mișcare în condițiile în care ai un președinte care, ok, nu are o relație, poate e perceput de acest fel în interiorul PNL sau într-o parte a PNL, că nu are o relație cum și-ar dori ei cu Ilie Bolojan, dar nu e un președinte care să fie antioccidental, să ducă
4: și
12: România pe
4: vreun drum. Nu e un motiv de suspendare, asta nu poate fi.
12: Evident că nu e un motiv de suspendare. Și atunci, da, nici ce invocă cei de la un motiv de suspendare. Da, până la urmă, știți că am auzit și explicația asta și mi se pare extrem de corectă. Decizia de a suspenda un președinte, chiar dacă se referă din punct de vedere constituțional la încălcarea unor articole din Constituție, e până la urmă un act politic, care are loc în Parlament printr-un vot politic. Da? Că spune Curtea Constituțională că e corect sau nu, poți merge mai departe. Deci, e o decizie politică. Și da, nu cred că există susținerea în momentul de față și nici în societate, nu cred.
4: Care e rostul acestei operațiuni
13: politice? Foarte simplu.
12: E campanie.
13: Asta este...
4: Campanie pentru ce?
13: E o operațiune de marketing, doar că în loc de casă la 35.000 de euro, se dă Palatul Cotroceni la 200.000 de semnături. Asta este tot. Nu e nimic altceva. Povestea asta este o strategie care are un singur rol. Să se discute și astăzi despre ce a făcut AUR, să facem emisiune despre asta, mâine să mai pună unii o postare și tot așa. Este vorba de a seta agenda discuției publice și AUR face treaba asta destul de bine. Are strategi mai buni decât au. Au avut la un moment dat și useriștii, au avut și peneliștii, dar în momentul ăsta ei fac agenda opiniei publice. Ei și cu mișcarea suveranistă. Deci, în privința asta, nu trebuie să iei lucrurile motamos sau ad literam. site-ul ăsta este făcut să discutăm despre el, nu ca să suspende pe cineva. Și dacă strânge și niște baze de date interesante cu oameni care pot fi targetați după aia cu diferite metode, cu atât mai bine, că până la urmă în ziua de astăzi este despre ce, câte e-mail-uri ai și câți oameni au semnat că poți să le trimiți înapoi mesaje. Iar ăștia care intră pe site, am senzația, nu am verificat, dar poate verificați voi, că bifează o căsuță din aia cu...
4: Sunteți de acord să primiți
13: vă exact. Vă dau voie să-mi trimiteți o ofertă la domnul George Simion data viitoare când mai candidează la președinție. Despre asta vorbim.
4: Nici nu ai cum să nu vorbești despre așa ceva, domnule profesor Predan, pentru că e un demers politic al unui partid care stă bine în Parlament și care are potențialul de a crea această problemă în societate.
13: Pe ce s-au dus aia 10 milioane care au fost cheltuiți în campanie online? Dacă ei s-au dus pe ferme de troli sau s-au dus pe Facebook, Google Ads și alte mijloace legitime? Dacă banii ăștia au fost
4: folosiți... Asta trebuie să facă autoritatea electorală permanentă,
13: nu? Adică ar trebui să vadă niște facturi.
4: Am făcut o glumă, n-am înțeles. A fost naivă.
11: Domnul Țățuian, da.
13: Acum, imediat.
11: Trei observații scurte. Site-ul e prost, foarte prost făcut. Sunt nume ale parlamentarilor aur care sunt scrise greșit. Deci e făcută așa cum se pricepe cel care primește 2 milioane de euro. 2. Nu e vorba de semnături, ci 115 care figurează ca susținători sunt oameni pe care AUR i-a identificat ca exprimându-se în acest sens. Îl pusese și pe un PSD-ist în prima zi și peste 24 de ore, fără nicio explicație, a dispărut PSD-ist.
13: Dar erau mulți pe listă.
4: Erau mulți PSD-ist.
12: Dar erau fără poziție. Nu,
11: erau fără poziție. Unul din...
4: Păi și cum i-au trecut acolo ca să iasă la număr? Cum adică fără poziție?
12: În momentul în care dai click pe unul din aceia, îți apar datele de contact, ca oamenii să le dea mail-uri să susțină.
11: Cetățenii sunt invitați să le scrie lor, adică îi ajută să intre în comunicare. A treia chestiune
4: practic e o formă de bullying, cyberbullying, că te inundă cu mesaje.
11: Ce spun este că nu poți să vezi lista celor 350.000 strânși, nu? Când să fac petiții online, am semnat și eu de pildă asemenea petiții, vezi lista celor care au semnat. AUR nu-ți deschide accesul, adică îți dă doar un contoar. Acum,
4: poți să-l crezi sau să nu-l crezi?
11: Păi da, deci ar putea să nu fie 350.000, că ei au lansat site-ul cu 14.000, și probabil că așa cum spune și domnul Ionaș și cum spune și domnul Mândruță, principalul scop este propagandistic, să arate cifre care par noucitoare, așa cum se și publică sondaje false, cum știe toată lumea, sunt unii care
4: chiar
11: inventează sondaje.
4: Chiar aveți popularitatea lui Nicu Șordan?
11: Zic, avem sondajul nostru,
12: popularitatea,
11: nu?
12: Popularitatea, favorabilitate, vă
4: favorabilitate.
12: Referi? Da, este undeva la 20 și ceva la asta. Foarte mult față de cum era la începutul mandatului, dar în aceeași situație este, de exemplu, și domnul Bolojan, care a pierdut foarte mult, a câștigat puțin și acum a început să fie pe un trend descendent. E o chestiune, oricum, la nivel de favorabilitate pentru liderii politici, lucrurile sunt în funcție de evenimentele care au loc, adică de la o săptămână la alta se pot schimba. Ceea ce e important este că atât Nicu Șordan cât și Ilie Bolojan sunt oamenii politici din România care ocupă cele mai importante funcții, președinte și premier, care au pierdut cele mai mari cote de favorabilitate în cel mai scurt timp din istoria democratică a României. Foarte rapid s-au erodat. Dar e timp până la următoarele alegeri să câștige. Bun. Să recâștige simpatie.
4: Și din partea cealaltă, pe din partea cealaltă e chestie.
12: Nu, în momentul de față vorbim despre doi oameni care conduc topurile de încredere și anume domnul Călin Georgescu și domnul George Simion.
4: În continuare, domnul Călin
12: Georgescu. E o constantă în care nu
4: tot
12: există...
4: Tot așa sus față de restul?
12: Da, foarte sus față de restul. Dar intenția de vot, de asemenea, e volatilă, de la o săptămână la alta se schimbă, pentru că, din nou, contează foarte mult cât de multă emoție față de un subiect în spațiu public, ce se întâmplă. Și întotdeauna, în perioadele care sunt îndepărtate de un proces electoral, opțiunile de vot nu au neapărat legătură cu modul în care omul va vota, ci e mai degrabă o simpatie electorală pe care omul are în momentul ăla. De aceea au loc schimbări foarte, foarte bruște.
4: Domnul Grindeanu, cum stă?
12: Bine, cum a stat întotdeauna. E tot în jurul a 20% la
4: domnul
12: favorabilitate.
4: Domnul Grindeanu are 20%? Da, cât Nicușor și cât Bolojan?
12: Nu, domnul Nicușor Dan și domnul Bolojan sunt peste Sorin Grindeanu. 20 și ceva.
4: Nu înțeles. Lucian Mândruță, dacă președintele...
12: Nu uitați că am început de la 44 amândoi, și domnul Nicușor Dan și domnul Bolojan.
4: Domnul Grindeanu are avantajul că a fost tot timpul jos de jumare.
11: Poți să adaug ceva, pentru că revin la tema de la începutul emisiunii noastre. Eu cred că și administrația prezidențială și cei care îl susțin pe Nicușor Dan ar trebui să intervină acum să spună că acel argument prezentat de AUR pentru a face această mobilizare este fals. Toate acuzațiile care sunt aduse sunt niște născociri care seamănă cu ambulanțele negre. De pildă, se vorbește acolo, asta este una dintre acuzații, despre faptul că Nicușor Dan ignoră, citez, operațiunea militară neautorizată a Ucrainei pe teritoriul României. Asta este o minciună la fel de mare ca cea a ambulanțelor negre. Domnul Mânduț, acum om va spune, nu domnule, trebuie să tacă, pentru că nu poate împiedica nimic. Din potrivă,
13: n-am eu zis cred că trebuie să tacă.
11: Așa ați sugerat la început, nu. Că nu putem să facem nimic în această junglă.
13: N-am zis
11: asta. Am înțeles eu greșit,
13: dar trebuie și retrag. Umană dar poate să explice ce putem să facem, putem să facem și președinția poate să facă ceva aici.
11: Dar și noi putem spune că nu există o operațiune militară neautorizată a Ucrainei pe teritoriul României. Și acest lucru ar trebui să fie... Da.
13: Până la urmă,
11: dacă cineva ne aduce vreo probă...
4: În ritmul ăsta vom ajunge să spunem cetățeni, zăpada e albă. Uitați-vă
11: păi pentru
4: că
11: unii, să știți, pentru cei care stau mai mult cu fața în ecran, cu chipul în ecran, decât se uită pe fereastră dacă ninge, plouă sau e soare, e nevoie de asta. Să știți că sunt oameni care petrec acum 5, 6, 7 ore pe zi mai mult pe ecran. Și nu deschid fereastra ca să vadă dacă znor negri pe cer, să uită pe aplicația.
12: Dacă București se uită a doua zi după ce a nins, e murdar.
4: Ia,
12: că Bucureștiul e murdar.
4: Vedeți?
11: Trebuie să înțelegem aceste comportamente. Nu, degeaba le ignorăm, dar această
13: Dar vedeți că ați repetat argumentul lor la o televiziune la care nu a lansat aceasta. Deci, George Simion și echipa și-au văzut saci în căruță. Deci au făcut site-ul ăsta, au scris despre operațiunea militară neautorizată.
11: E fals, trebuie
13: este
11: spus
13: fals,
11: acest
13: dar
11: lucru,
13: noi discutăm asta. Și jumătate din oamenii care
4: acum,
13: se uită la noi zic, o fi ceva,
4: nu e ca și cum dacă ignori un fenomen sau un lucru, asta înseamnă că el nu există.
13: Nu, aici îți dau dreptate, nu trebuie să-l ignori, trebuie să lansezi o contraagendă. Deci negația aici nu te ajută. Din
4: dar
13: punct de vedere al comunicării.
11: Poți să explici.
13: Trebuie.
11: Poți să explici.
13: Ușor, trebuie să le, nu trebuie să le spun oamenilor, nu e adevărat ce zică ăia. Pentru că a dublat mesajul ălora și va rămâne.
11: Nu e adevărat. Ba, nu, da. Aici nu sunt de acord.
13: Asta
11: pentru
13: spun
11: că...
13: manualele pe care le-am citit
11: eu de comunicare. Nu știu ce manuale
13: a citit
11: dumneavoastră. Eu vă spun
13: dublarea
11: așa că...
13: Dublarea mesajului nu se face. Trebuie să refaci o agendă diferită de a lor.
11: Este o variantă a... argumentului prezentat de pro-kremliniști, suveraniști. Nu Rusia a atacat Ucraina, ci Ucraina a atacat Rusia. Acum ni se spune, nu Ucraina e bloc, e obstacol în calea agresiunii ruse, ci Ucraina este agresoarea României. Asta trebuie să le spui oamenilor, că ceea ce vrea AUR să convingă acum este că nu avem de-a face cu un război al Rusiei împotriva Ucrainei, ci cu un război al Ucrainei împotriva României.
4: Bun,
11: și omul pricepe dacă îi spui și asta.
13: Nu, păi nu pricepe,
11: trebuie să-i spună cineva și acest lucru, pentru că din nou dacă
4: Păi a tăcut Klaus Iohannis niște ani, o să mai tacă și Nicușor Dan niște ani. Că așa se întâmplă când e vorba despre Ucraina, suntem tăcuți de la vârful statului, nimeni nu înțelege exact de ce.
13: Eu zic că și dacă vorbim nu ne ajută. Oamenii
4: ăia. Să ne ajute. Vau să ne ajute.
11: Sunteți jurnaliști și spuneți că dacă vorbiți nu ne ajută. Nu,
4: ne
11: nu
4: facem
11: suntem
4: datoria, publicitate.
13: Nu trebuie vorbit așa.
11: Dar cum adică să vorbim?
13: Vă spun.
4: Cum? Păi haideți, acum așteaptă și te respect. Nu, ne spuneți după pauză. Ne spuneți după pauză care este secretul ce trebuie să facă Nicușor Dan. O să vă arătăm și felul în care AUR tratează Partidul Social Democrat, o nouă umilință la care este supus Partidul Social Democrat și liderul PSD. Revenim.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
17: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
18: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
17: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
18: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
3: Oameni care depozitau acolo.
2: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
3: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
3: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
2: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
3: păi
2: de șoc
3: nu,
2: în societate.
3: Și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Nu, Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
4: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
3: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că e câți de la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură, e într-o stare de depresie continuă, ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, doamne, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul, nu... Tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau...
0: Digi24 FM.
5: Alianța AUR-PSD s-a manifestat în Parlament, nu mai este niciun fel de problemă, cele două partide votează împreună atunci când interesul politic o cere. Interesul politic e din ce în ce mai des comun între cele două partide, doar că PSD își imaginează că este partenerul mai mare, mai consistent, mai important politic în această posibilă alianță. Lucrurile nu stau așa din perspectiva AUR și haideți să vedeți ce transmite prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, Partidului Social Democrat.
6: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
7: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
6: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de România, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta. PSD nu are nicio ideologie. Sau dacă vreți, are toate ideologiile. Sau poate să aibă toate ideologiile pe care își dorește, pentru că el a devenit un electorat al cărui electorat este un electorat administrativ, sunt oameni din instituții. Și măcar ei nu știu ce ideologie au în acest moment. Că au pe toate. E ca un supermarket în care fiecare își alege ce dorește.
5: Pe mulțumim. Vicepreședintele AUR, Daun Dungaciu, intervievat de colega noastră Emma Stoica. Mesajul Lucian Mândruță: nu te mai ascunde pe sub, pe după Palatul Cotroceni. Asta este mesajul pe care îl transmite AUR Partidului Social Democrat.
8: E pe cai mari. Când ai 40% în sondaje, poți transmite ce mesaj vrei tu. Dar eu sunt în continuare mesmerizat de alura domnului Dungaciu. Adică, chiar cu toți aici remarcam că n-am mai văzut un politician în sacou alb de la Corneliu Vadim Tudor. Însă i-aș sugera, dacă vrea să se ducă în direcția aia, ca Luc, are părul prea scurt, adică e prea cazon părul, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Să-l mai lase un pic să mai crească, pentru că la Vadim era și zona asta boemă, așa, de creator, de nu conținut, da, de creator de campanii.
5: Acum întrebam dacă telespectatorii noștri tineri știu despre cine vorbești.
8: Eu aș vrea, Corneliu Vadim Tudor a fost, este tatăl domnișoarei, doamnei...
5: Lidia Tudor
8: da. Din Parlamentul României. Deci, da.
5: Iată că ai dat o referință pe care cu siguranță...
8: Mi-aduc aminte că la un moment dat am fost la o petrecere și am auzit doi puștani care ascultau pe Enrique Iglesias și unul i-a spus celuilalt: bă, mi-a zis tata că și taxul cânta. Și mi s-a părut, mi-a explodat creierul atunci.
5: Bun.
8: Și aici e valabil, pentru că termenul cântat are mai multe sensuri în limba română decât...
5: Să știi că sunt multe clipuri pe TikTok cu Corneliu Vadim Tudor și sunt virale, deci e posibil ca eu să mă fi înșelat și oamenii chiar să știe, tineretul să știe cine este Corneliu Vadim Tudor.
8: E posibil, pentru că e din nou în vogă, e vintage Corneliu Vadim Tudor. El este o Madonna care cântă în continuare, știi? Mesajul lui de atunci.
5: Este PSD în acest moment ceea ce se cheamă junior partner într-o posibilă alianță cu AUR?
9: Nu, eu nu cred acest lucru. AUR-ul e normal să aibă, sau liderii AUR-ul e normal să aibă astfel de mesaje, pentru că, în primul rând, ei vor să rămână percepuți de cea mai mare parte a electoratului ca fiind singurul partid anti-sistem, anti tot ce înseamnă sistemul care a condus.
5: Sondajele despre care ați pomenit mai devreme, sondajele, bănuiesc că sunt ale dumneavoastră, vă arată un AUR tot așa
9: AUR-ul
5: sus?
9: AUR-ul, astăzi când vorbim, este undeva în jurul a 35%. Nu este mai sus. Da, este pe un trend ascendent ușor și lucrul ăsta e normal, pentru că, într-adevăr, reușește să creeze această percepție. De aceea, din punctul meu de vedere, au și această strategie de a lipi PSD-ul de Nicușor Dan și de Cotroceni. E cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci. Pe Ilie Bolojan îl ai la guvernare, premier, nu ai nevoie să îl ataci pe ceea ce se întâmplă la guvernare. Are și ghinionul ca toate crizele și toate nenorocirile să se întâmple în momentul de față. Pe cei de la PSD, tocmai pentru a stopa din posibilitatea ca PSD-ul să recupereze din electorat, îi lipești de Cotroceni și de Nicușor Dan.
5: E ca și dar, cum ei se opună, adică PSD se opună dramatic.
9: Nu se opune, dar din punctul meu de vedere, ce face AUR-ul diferit de celelalte partide în momentul de față și o face de vreo 2 ani, este

0: Sorin Grindeanu ne poate aduce o altă surpriză. Pentru că nu numai aurul e un pericol, eu vă spun, până în 2028 putem avea alte două, trei partide care să apară din neant.
1: Dar același... cât de mare e bazinul ăsta, domnule?
0: Dar nu e bazinul mare, frustrarea e uriașă.
1: Corect.
0: Noi avem milioane de oameni care nu votează niciodată la alegerile parlamentare. O parte dintre ei ies la alegerile prezidențiale când simt un pericol, dar la alegerile parlamentare nu ies pentru că interesul sau favorabilitatea, că tot vorbeam, față de Parlament, este la 10%. Oamenii consideră că Parlamentul e o instituție care nu face nimic. Și atunci, partidele, dacă nu înțeleg că totul pleacă de la resursa umană, de la ce oameni propun, eu am mai propus ceva, dar niciun partid nu e încântat. Vreți să mai rezolvăm din probleme? Haideți să facem un vot uninominal, dar real, cu circumscriții desenate așa cum trebuie, cu o resursă umană pe care o trimis să candeze, pentru că vechiul sistem uninominal a distrus Parlamentul din punctul meu de vedere, că s-a bazat pe un singur lucru, candidează la care are bani în buzunar. Exact. Și de cele mai multe ori au ajuns oameni care nu trebuiau să ajungă la Parlament.
1: Mai avem doi ani până la alegeri, nu se poate schimba sistemul electoral.
0: Dar nimic nu se poate schimba, am înțeles. Reforma administrativ-teritorială nu putem să facem, se schimbă în legislația electorală, nu putem. Atunci să ne rugăm la Dumnezeu. Păi, nu... E singura noastră șansă.
2: Mai există ceva ce pot face partidele, pornind de la ce spuneți noastră. Celelalte partide pur și simplu nu au comunicare în online. Și online-ul acum este mai important. Ei se bucură că apar la televizor. Online nu face rici mai mult decât orice televiziune în momentul ăsta.
1: Există, dar nu știu să comunice. Ei nu sunt, știu. Ei sunt în online, dar nu știu să comunice.
2: Asta
1: dar
2: e. De ce aur știe și ei nu?
1: Aur nu e neapărat în online cât... Exact cum spune Vladimir Ionaș, este pe stradă. Este pe stradă.
2: Da, dar când este pe stradă, este amplifică așa pe stradă.
1: Da, normal.
2: E cu telefonul,
1: ca să-și amplifice mesajul.
2: Da? Și face de acolo din stradă live și vorbește despre problemele oamenilor. Nu vorbește așa generalități. Da. Nu taie panglici. Și
0: aurul vorbește de teme reale pe care le întâlnește zi de zi pe stradă și oamenii ăștia de la guvern se ceartă la televiziuni pe PNRR. Nu, eu vă spun cu sinceritate, pentru 70% dintre români, PNRR-ul e o...
1: O chestie abstractă, nu importantă.
0: O chestie pe care au negociat-o politicienii, s-au luptat între ei, nu știm ce jalon, ce... Deci e o poveste pe care eu nu înțeleg.
1: Aici ajungem la ceea ce spunea profesorul Perdea mai devreme. Explică-le oamenilor ce-i PNRR-ul, că s-a fost... Foarte mulți bani pe care România i-a încasat pe baza acestui
2: program. Nu este suficient. Nimeni n-a avut. Politicienii nu înțeleg că dacă vorbești despre 100, 200 de milioane de dolari, euro sau ce-or fi ei, nimeni nu poate să înțeleagă acea cifră, pentru că nimeni n-a avut vreodată banii în buzunar. Asta e o știre pentru Țiriac. Nu este o știre pentru Georgel de la Birt de acolo. Ăla nu știe care e treaba, nu înțelege. Trebuie să le traduci oamenilor. Dar pentru asta trebuie comunicatori care să se apuce și să termine odată cu instituția asta a comunicatului de presă de lemn sau a postării de lemn, că a trecut de la comunicat la postare.
1: În ceea ce privește relația PSD-AUR, mie mi s-a părut, poate că mă înșel, că sunt tratați cu aroganță liderii PSD, cu superioritate din partea AUR și trimiși cumva la colț să știe locul acolo, chiar locul unde se află.
3: Eu... Un partid AUR care își face treaba de partid de opoziție și în acest moment, în opinia mea, încearcă să acopere, inclusiv prin site-ul ăsta de care vorbeam mai devreme, încearcă să recupereze trupele care au plecat din SOS și POT. Ăsta e unul din rosturile aceste expuneri în care fiecare din aceste fracțiuni, vă reamintesc, una se cheamă PÂR, Pace Întâi România, alta se cheamă Uniți pentru România, UPR, SOS, mai există aici și acolo, dar tabăra suveranistă, așa cum am mai avut ocazia să spun, este o tabără profund divizată și ce încearcă în acest moment și Dan Dungaciu, cu un discurs foarte diferit de cel al lui George Simion, este să reunească această tabără. Acum, sigur că o influență determinantă are aici Călin Georgescu și figura lui publică așa cum e proiectată. El însuși se duce acum în târguri, a început în Olt, a mai mers prin Argeș. Într-adevăr, este un tip de campanie care nu ține seama de online. Aici mă despart de domnul Mândruță. Nu au câștigat victorii importante în țara asta cei care au mizat pe comunicarea deșanțată și pe cifre marcări. Era vorba de

0: televiziune sau de online. Campaniile care au fost duse prin online au însemnat bani foarte mulți cheltuiți, dar din succese. Călin Georgescu n-a câștigat. George Simion n-a câștigat.
1: Călin Georgescu n-a câștigat. În ce condiții n-a câștigat Călin Georgescu?
2: Pentru foarte mulți oameni el a câștigat.
0: Aici vă opresc eu să multiplicați versiunea pe care o prezintă el. Pentru că n-a câștigat. E un om care a trișat.
2: Donald Trump
0: și care a fost primul pe la turul întâi. Însă, revenind, cred că au câștigat întotdeauna și vor câștiga. Nu știu dacă vom avea alegeri abia în 2028. Eu cred că șansele de anticipate sunt mult mai mari. Dar cred că vor câștiga în continuare oamenii care au ceva în cap, adică au cu adevărat un proiect. Există o componentă a votului negativ, mai ales la prezidențiale, dar e nevoie în continuare de un obiectiv și că a fost vorba de alternanța la guvernare în anii 90, de intrarea în Uniunea Europeană în anii 2000, că e vorba acum de euro, cum a sugerat președintele, sau de alte teme care sunt semnificative pentru viața oamenilor, așa se va purta bătălia. Deci să nu ne închipuim că micile trucuri de cârligul de comunicare care te face popular 7 zile te face un om politic votabil.
1: S-ar putea, domnule profesor, să vă testăm teoria mai devreme de 2028. Așa. Se termină briefingul aici. Mulțumesc tuturor. Rămâneți cu noi în continuare de la ora 23. Vă așteaptă Cristian Cidre.

0: so much.
1: My name is Alan Walker. That was incredible. Thank you. Thank you for the love, the energy, and everything here tonight. You guys were incredible. That was awesome. Thank you. Thank you for the love, the energy, and everything here tonight. Being back here at Untold was incredible. Thank you so much, everyone. Hope you had an amazing time. I can't wait to see you next time. Good night, everyone. Love you all.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
5: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
6: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
5: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
6: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate. Dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
5: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
6: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
5: Să vedem câți vom mai fi peste 100 de ani.
6: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
5: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
6: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
5: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
6: Este
5: dacă
6: și optimist
5: Iranul
6: și
5: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
6: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele
5: și
6: de ostatici.
5: Și mai nou în Afganistan. Afganistan.
6: Și în Afganistan la fel.
5: Și acum?
6: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
5: Și de creșterea prețului petrolului.
6: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum chiar și cu o mică complicitatea Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin strâmtoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la știrile serii. Tinerii care au atacat cu pietre și topoare o ambulanță care transporta un pacient la spital au fost reținuți pentru 24 de ore. Atacul șocant care a avut loc într-o comună din județul Cluj a pornit de la un fake news despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul a fost rănit și operat de urgență. Tinerii agresori au fost săltați de acasă cu mascații și riscă acum să stea 30 de zile în spatele gratiilor.
1: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
2: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.
3: Totul s-a petrecut în comuna Recea Cristuri. Echipajul de pe ambulanță se îndrepta către urgență, iar pe drum au oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări. După ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze.
1: Ambulanța a ajuns la adresă, a preluat pacientul, iar la întoarcere totul a luat o întorsătură șocantă.
4: S-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit, s-o da jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă e ceva în spate. În momentul respectiv, avea și el ușa închisă, a trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
1: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
5: Și acolo îndoit asta, ni la furina asta aici.
6: Da, i-a dat cu săcurea. Păi au avut un par când s-au dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
4: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totuși să întoarcem ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
7: A fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicală de urgență în cursul nopții. Să sperăm că starea lui va merge spre bine. Pacientul a avut doar un atac de panică, a fost dus la unitatea de primiri urgențe.
8: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore trei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Imagini uluitoare pe un drum din Vrancea, un bebeluș de numai 11 luni a fost filmat în timp ce conduce o mașină. Mama copilului, cea care l-a pus la volan și apoi a filmat momentul incredibil, este acum anchetată. Culmea, în mașină se mai afla un alt minor pe locul pasagerului din dreapta.

0: Colega mea Ioana Carpen vine cu toate informațiile.
1: Am găsit videoclipul de aproximativ 10 secunde. Arată un bebeluș de doar 11 luni, surprins la volanul unei mașini pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Din succesiunea imaginilor, autoturismul pare să se deplaseze câțiva metri. În urma apariției imaginilor, polițiștii din Vrancea au deschis un dosar penal. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 1 august. În autoturism se afla pe locul din dreapta față un alt minor în vârstă de 15 ani. Filmarea ar fi fost realizată de mama copilului aflat la volan, care are 17 ani. Polițiștii secției 2 de poliție rurală Gugeș s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Având în vedere și vârsta extrem de mică a copilului, cazul va fi transmis Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea pentru evaluarea situației.
2: Debitul Dunării a crescut cu 8 cm după scufundarea barjelor încărcate cu pietre, însă pericolul nu a trecut, avertizează secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, care a scris pe pagina sa de Facebook că din cauza curenților imprevizibili, barjele pot fi dislocate, iar debitul poate scădea în orice moment. Între timp, unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă continuă să funcționeze în parametri normali pentru încă cel puțin 9 zile.
3: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
2: Oana Gheorghiu acuză PSD că a demis guvernul Bolojan printr-o moțiune de cenzură bazată pe dezinformare și că a aruncat, citez, țara în haos fără să ofere o alternativă. Vicepremierul interimar îi aduce reproșuri și lui Nicușor Dan după ce președintele a ales să păstreze tăcerea în scandalul privind listarea companiilor de stat la bursă. Declarațiile au fost făcute la Digi24 la emisiunea Briefing.
4: Nimic din ce au spus în moțiunea de cenzură nu era realitate. Apropo de dezinformare, au vorbit acolo despre faptul că vindem țara. Au hotărât să dea guvernul jos fără să aibă o soluție. Practic au dus țara în haos. Ideea de a propune listarea unor companii la bursă a venit din nevoia de a ne îndeplini un jalon din PNRR. Chiar dumnealor propuneau niște listări la bursă. A fost o propunere spre discuție. S-au folosit de acest pretext, pentru că este pur un pretext, ca să facă o moțiune de cenzură și să ducă în spațiu public un narativ pe care l-au folosit neocomuniștii în anii 90, nu ne vindem țara. PSD se comportă precum copiii din curtea școlii care fac bullying. Cred că președintele Nicușor Dan încearcă să găsească niște soluții pentru România. Eu i-am reproșat, cumva am zis public, că îmi pare foarte rău că nu a intervenit înainte de acea moțiune. Cumva a permis să se ducă în spațiu public această dezinformare.
2: Scene tensionate în Parlamentul din Kosovo. O deputată a opoziției a aruncat cu ouă în premier.
5: Nu pot să fim misiculii.
2: Femeia a fost nemulțumită că șeful guvernului a cerut mai mult timp ca să propună un candidat pentru funcția de președinte al Parlamentului. Agenții de securitate au intervenit ca să-l protejeze și, într-un final, situația s-a calmat. Parlamentul din Kosovo nu este deloc străin de astfel de scene. În trecut, chiar politicieni din partidul actualului premier au lansat gaze lacrimogene în perioada în care erau în opoziție. Descoperire macabră la Botoșani. Vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat de 48 de ani, care era dat dispărut din luna iunie, a fost găsit mort, îngropat în curtea casei. El ar fi fost ucis chiar de partenera sa, în urma unui conflict spontan. Femeia, în vârstă de 50 de ani, este acuzată că l-ar fi înjunghiat și apoi îngropat în curtea locuinței. Cu toate detaliile vine colega mea, Ligia Pricopi.
6: Rudele bărbatului de 48 de ani au sesizat poliția la sfârșitul lunii iunie că acesta este de negăsit. Polițiștii au început o anchetă și în urmă cu o săptămână i-au descoperit cadavrul îngropat chiar în curtea locuinței. Partenera de viață a acestuia, în vârstă de 50 de ani, a devenit suspectă în dosar. Femeia plecase între timp la muncă în Belgia. Polițiștii au adus-o în țară pentru audieri și au aflat că ea a comis crima. Incidentul s-a întâmplat în luna aprilie. Între cei doi a izbucnit un conflict, femeia l-a înjunghiat și a încercat să-și acopere faptele, a îngropat cadavrul bărbatului în curte și a plecat la muncă în străinătate. A fost reținută acum de anchetatori, fiind acuzată de omor calificat.
2: A fost alertă în Republica Moldova după ce o explozie s-a produs în sud-estul țării, pe granița cu Ucraina. Anchetatorii au descoperit la locul exploziei fragmentele unei drone de luptă. A urmat un incendiu de vegetație acolo, stins între timp. Din cauza războiului din Ucraina și a atacurilor rusești, s-au înregistrat mai multe incidente cu drone sau fragmente de drone căzute în țara vecină. În ultimii 4 ani au fost numai puțin de 60 de astfel de incidente. În jumătate dintre ele a fost vorba de drone care au traversat ilegal spațiul aerian moldovean, iar în 28 de cazuri, resturi de drone sau chiar unele întregi au căzut pe teritoriul Republicii Moldova.

0: Canicula a făcut prăpăd în vestul țării, temperaturile extreme au pârjolit culturile agricole, iar fermierii se tem că pierderile se vor vedea și în prețul alimentelor. În județul Timiș, de exemplu, pe terenurile fără sisteme de irigații, porumbul s-a uscat înainte să poată fi recoltat. Producții mai mici înseamnă în final costuri mai mari și mâncare mai scumpă.
1: Un porumb neirigat și e vorba de 100 și ceva de litri pe metru pătrat diferență. Așa trebuia să arate un porumb, era în anii normali. Acum, din păcate, doar în irigat avem așa ceva.
2: La această dată din calendar, fermierii spun că porumbul ar fi trebuit să aibă o înălțime de mai bine de 2 metri, să fie verde și, în mod normal, nu ar fi trebuit să mă puteți vedea. Însă, realitatea din teren este alta. Cu o lună înainte de recoltare, porumbul este uscat complet.
3: Fermierii spun că de mai bine de 20 de ani nu a mai fost secetă așa mare.
1: Al doilea cel mai secetos an de... când am eu datele de prin anul 1960 și ceva, cel mai secetos an fiind anul 2000. Acum sub 280 de litri pe metru pătrat am avut în anul acesta agricol. Păi pentru cultura de porumb neirigat înseamnă pierdere garantată, înseamnă bani aruncați de pomană.
3: Și culturile de floarea soarelui sunt în pericol, dar fermierii cred că din cauza pământului foarte uscat, nici la toamnă nu vor putea semăna terenurile.
4: Fermierii au început recoltat. Producțiile nu sunt așa cum le așteptau fermierii.
5: Problema e la ceea ce înseamnă pregătirea patului germinativ pentru culturile de toamnă, pentru rapiță în mod special. Bulgării au diametru și de 20-25 de centimetri, ceea ce înseamnă că nu se va putea semăna.
2: Potrivit hărților ANM, în cultura de porumb neirigat din Banat se înregistrează deficite mari de umiditate, de la secetă pedologică moderată până la secetă puternică și extremă. Probleme similare sunt raportate de fermieri și în Crișana, Maramureș și în mare parte din Moldova.
0: Tragedie pe litoral după ce turiștii au ignorat avertizmentele salvamarilor și au intrat în mare agitată. Un bărbat de 56 de ani a murit înecat pe plaja din Mamaia Nord. Salvamarii avertizează că din cauza curenților puternici, marea poate deveni periculoasă în doar câteva secunde. În Eforie Nord, jandarmii au intervenit pentru a-i scoate din apă pe turiștii care au ignorat steagul roșu. Valurile au ajuns acolo și la 2 metri. A fost unul dintre cele mai aglomerate weekenduri de pe litoral din acest sezon. Potrivit hotelierilor, peste 200.000 de oameni au ajuns la mare.
6: Prezentat de Napoleon Games.

0: Este ultima noapte de distracție la Untold și, după cum spune tradiția, va fi o colecție de show-uri de neuitat pe scenele festivalului. Printre artiștii care au urcat pe scenă în această seară se numără Grasu XXL, Florida și Steve Aoki. Va fi și un moment special pentru fanii festivalului. Animal X se reunește după 13 ani de pauză. Ce se întâmplă acum acolo? Care este atmosfera? Aflăm de la colegii noștri Andreea Crăciunescu, Valentin Stan, în direct din festival. Bună seara! Cum se simte vibe-ul festivalului în această ultimă seară?
1: Da, Cristi, bună seara! E bună seara, o să fie bună și noaptea cu siguranță, pentru că aici la Untold se va cânta până răsare soarele. Nu-mi dau seama cum au trecut 4 zile. Au fost 4 zile intense, 4 zile în care nu am stat locului nici noi, nici cei 500 de mii de oameni care au venit aici la Untold. Un nou record, 500.000 de oameni care au venit la cel mai mare festival al țării. Eu sunt foarte fericit. Am fost la toți artiștii pe care voiam să-i văd. Am fost în permanență, în transmisiuni, am vorbit cu oamenii, am luat și un tricou de la DGFM, de la colegii noștri care au fost astăzi pe main stage. Andreea, cum te simți?
2: Mă încearcă puțină tristețe, pentru că știu că se termină. Au fost niște zile pline, puțin obositoare pentru noi, dar ne-am bucurat de fiecare moment, am reușit perfect să îmbinăm și munca și distracția. Dar, de asemenea, uite, mă încearcă și fericirea pe cealaltă parte, pentru că știu că și la anul se va organiza în 2027. Asta vreau să te întreb, că este primul tău Untold și vreau să știu dacă vei veni și la următorul Star Edition 2027, așa se numește. Și de altfel, în primele minute s-au vândut 20.000 de abonamente, primele 20.000 de abonamente pentru Untold 2027. Eu am trăit și ultimele momente de pe main stage, am fost acolo, mi-am dorit foarte mult să-l văd pe Florida, am învățat câteva cuvinte în limba română, a spus te iubesc România în repetate rânduri, a cântat toate piesele faimoase, am văzut publicul în delir, cântau cu el, a aruncat și câțiva pantofi în public semnat, a văzut lumea pe Adidas și lui Florida.
1: Da, foarte fain, foarte fain la Florida, pentru că nu cred că a fost vreo melodie, vreo piesă în care să nu interacționeze cu publicul. Au fost zeci de oameni din public care au urcat pe scenă. A fost un haos frumos. Așa aș descrie concertul Florida. Și te auzeam ceva mai devreme, Cristi, vorbeai despre faptul că după miezul nopții pe scenă urcă Animal X după 14 ani de... practic de dispariție, de lipsă,
2: o pauză,
1: după o pauză de concerte, se întorc. Astăzi am vorbit cu ei, extrem de emoționați, o să facem un interviu mai larg după concert, dar mi se pare extrem de interesant că la Untold am văzut oameni de 60, 70, 80 de ani, am văzut și adolescenți, 15, 16 ani. Apropo, în spate cântă Shatra Benz. Este o trupă extrem de cunoscută în rândul tinerilor. Nu știu cât de bine vedeți, dar este aproape la fel de multă lume. E cam jumate din ce în Cluj Arena în momentul de față. Semn că nu contează câți ani ai, cine ești, de unde vii, la Untold poți să găsești orice îți dorești. Cine mai este în seara asta?
2: Urmează Steve Aoki, așteptăm, va veni cu tortul și va veni și la interviu, înainte de momentul mult așteptat, poate ne dezvăluie și ceva din surprizele de la scena principală, pentru că mereu este imprevizibil, pe lângă tort vine și cu alte surprize pentru fani, așadar Steve Aoki, vorbea tot Cristi și de Grasu XXL care a fost pe scenă, voiam să-l menționez, pentru că a fost un moment emoționant, chiar și pentru el, în 2 zile va fi ziua lui de naștere și publicul de pe Cluj Arena i-a cântat la mulți ani, am văzut că a fost vizibil emoționat de acest moment. Vedem tot astăzi la scena principală, mai urmează Meduza, Ellen Walker a fost ceva mai devreme, așadar întorcă chiar și ultima seară de festival.
1: Da, uite, cu Grasu am făcut interviu, am vorbit cu Grasu imediat după ce a ieșit de pe scenă și îmi spunea, păi frate, am 47 de ani și nu m-așteptam vreodată ca la un concert, e primul pe stadion, ca la un concert să am atâtea emoții. Și asta înseamnă Untold, să ai atât de multă experiență, să fii cunoscut de o țară întreagă și tot în momentul în care ești pe o scenă și în fața ta sunt zeci de mii de oameni, să nu te mai controlezi, să lași frâul liber emoțiilor. La fel cum am încercat și noi să facem în toate transmisiunile, noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Am fost pentru voi Andreea Crăciunescu și Valentin Stan.

0: prezentat de Napoleon Games.
1: A fost haos și isterie în fața catedralei din Madeira. 2000 de oameni aproape s-au călcat în picioare și au fost la un pas să distrugă o nuntă locală, convinși că mirii erau Cristiano Ronaldo și logodnica lui Georgina Rodriguez. Doar că era alarmă falsă. Confuzia care a umplut piața din fața catedralei de fanii lui Ronaldo și a Georginei a pornit pe rețelele de socializare și a fost întreținută și de secretomania care înconjoară nunta celor doi. Când în piațetă a apărut și o limuzină de epocă Rolls-Royce, mulțimea a intrat într-o stare de frenezie, iar oamenii s-au înghesuit să ajungă lângă mașină și lângă mireasă. Situația din Madeira dovedește încă o dată cât de ușor a ajuns să poți manipula online mase mari de oameni. De data aceasta, din fericire, nu s-a înregistrat niciun incident, dar mecanismul din spatele mobilizării online este în fond același ca în cazul valului de imigranți din Ceuta. Într-un moment în care sistemul energetic național este pus la grea încercare, ideea de a deveni prosumator îi pune pe mulți pe gânduri. Costul independenței energetice pornește de la 15.000 de lei și poate ajunge și la 60 sau 70 de mii. Totul în funcție de locul din care a fost cumpărat sistemul, cine l-a montat și, bineînțeles, de capacitate.
2: Panourile fotovoltaice de 5 kW și bateriile pot costa 15.000 de lei cu tot cu montaj, adică mai puțin de 3 ani de facturi plătite la curent. Asta dacă întreg sistemul este cumpărat în regie proprie și montat de un electrician.
3: E cel mai rar caz, pentru că instalatorii arare ori instalează cu materialele clientului. Pentru că instalatorii trebuie să dea o garanție la lucrare. Instalatorul și-a o responsabilitate în momentul când depune dosarul la ANRE.
2: Același sistem de 5 kWh, dar achiziționat de la o firmă autorizată care s-ar ocupa și de montaj, crește de la 15-20.000 de lei la peste 25.000 de lei.
4: În cazul în care vrem să mărim, chiar să dublăm această capacitate, atunci costul final crește cu aproximativ 50%. Ele nu se dublează, asta pentru că prețul avizelor, al tuturor aprobărilor necesare, rămâne același.
5: Printr-o firmă autorizată poți și să beneficiezi și de avantaje de a fi prosumator. Înseamnă că instalația este verificată, iar apoi documentele sunt depuse la distribuitorul de energie pentru a deveni prosumator și ai o garanție că instalația este realizată în condiții conform normativelor în vigoare.
2: Românii sunt de altfel destul de inventivi în legătură cu locurile în care instalează capacitățile de producție.
4: Unii prosumatori folosesc panourile fotovoltaice și ca design. Acesta, spre exemplu, pare a fi un gard de sticlă. În realitate, sunt mai multe panouri puse unul lângă celălalt.
2: Cel mai scump sistem, dar pe care mulți prosumatori îl preferă datorită nivelului scăzut de stres, este cel instalat de un furnizor de energie. Pachetele pentru aceeași capacitate de 5 kW ajung la peste 30.000 de lei.
1: Eclipsa de soare care va avea loc săptămâna viitoare vine cu o nouă lovitură pe piața energiei. Experții au calculat că va reduce producția de energie solară și ar costa Europa aproape 10 gigawați, potrivit unei analize Financial Times. Mai multe detalii are colegul meu Mihai Vălușescu.
6: Bun găsit tuturor! Miercuri, pentru aproximativ 2 ore, între 19 și un sfert și 21:30, producția de energie solară din Europa va scădea brusc, pe măsură ce luna va acoperi soarele în timpul eclipsei. Operatorii estimează un deficit temporar de aproximativ 9,7 gigawatts, arată Financial Times. Cea mai mare scădere este așteptată în Spania, unde eclipsa va fi totală în nordul țării, iar producția fotovoltaică ar putea pierde până la 5 gigawatts. Și Marea Britanie se pregătește pentru o reducere importantă de până la 1,3 gigawatts. preocupați. Problema este că eclipsa vine după săptămâni de temperaturi extreme și secetă în Europa, care au pus deja presiune pe producția de electricitate. În mai multe state europene, centralele nucleare și pe cărbune au fost obligate să oprească producția temporar. Operatorii europeni spun totuși că sunt pregătiți să compenseze scăderea energiei solare din timpul eclipsei prin folosirea altor surse de producție. Comisia Europeană precizează că nu există în acest moment un risc imediat pentru alimentarea populației, însă situația rămâne tensionată.
1: România este campioana de la mondialul de canotaj sub 19 ani de la Plovdiv, Bulgaria. Țara noastră s-a situat pe primul loc în clasamentul pe medalii cu 3 de aur, una de argint și 2 de bronz. Delegația României a fost formată din 42 de sportivi care au concurat în 12 echipaje. În ultima zi de concurs, România a câștigat aurul la 8+1 feminin și argintul la 8+1 mixt. Cu o zi înainte, sportivii români obținuseră alte 4 medalii, 2 de aur la dublu rame masculin și 4 rame feminin și 2 de bronz la dublu vâsle feminin și 4 vâsle feminin. Rezultatul de la Plovdiv vine după cele 6 medalii câștigate de România la campionatele europene sub 19 ani din luna mai și confirmă evoluția foarte bună a noii generații de canotori. Performanță de excepție pentru elevii români pasionați de inteligență artificială. 8 copii au obținut fiecare câte o medalie la Olimpiada Internațională desfășurată în Kazahstan.
7: 3 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Este rezultatul impresionant după 6 zile intense de probe în capitala Kazahstanului.
8: A fost chiar o experiență unică, mai ales că medalele s-au dat în ordine crescătoare, să zic așa, mergând de la honorable mentions, la bronz, la argint și în final după la aur. Am fost chiar ultima parte care a fost premiată și au fost acele emoții, neștiind clasamentul final înainte de premiere, să vezi acolo că, da, ai luat în sfârșit aur după atâtea luni de muncă.
9: Mi s-a părut formidabil. Nu numai că am avut probleme diverse, am avut și o cultură diversă, am cunoscut foarte multe persoane.
10: Deci așa ceva n-am mai simțit niciodată în viața mea. A fost pur și simplu o euforie și am simțit că toată munca depusă a dat roade.
11: În fiecare zi primeam clasamentul care se actualiza aproape din oră în oră și stăteam cu inima în dinți, pentru că la un moment dat vedeam că unii scad din aur în argint, alții urcau din argint în aur sau scădeau în bronz și aveam foarte mare emoții pentru că ne doream foarte mult să se întoarcă absolut toți cu cel puțin o medalie.
7: Copiii au fost susținuți în permanență de familii și profesori de acasă, dar și din tribunele competiției de unii dintre părinți.
12: Pe margine am trăit niște emoții cum n-am trăit niciodată, la niciun examen. Niciodată. Nu știu, e greu să descriu în cuvinte.
13: Suntem foarte mândri de el și ne bucurăm, deși, sincer, cred că lucrează foarte mult, adică învață foarte mult. Pe lângă școală este ca un al doilea job.
7: La Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de anul acesta, elevii români s-au întrecut cu participanții din peste 100 de țări.
1: România trece vara cu ratingul de țară păstrat la limită, în ciuda crizei politice prelungite și avalului de avertismente din partea Fitch și Moody's, agențiile care ne-au evaluat deja starea economiei. Urmează însă un alt test important, Standard & Poor's publică în toamnă decizia privind ratingul de țară. Care sunt cele mai mari provocări până atunci pentru următoarele săptămâni, așa cum se văd din perspectiva agențiilor de rating, ne explică Andreea Georgescu.
14: Este așadar de așteptat ca stabilitatea guvernamentală a României să fie și în acest raport un element central. Politicienii de la noi și-au trecut vara în atacuri și acuzații, deși toți au vorbit despre nevoia tot mai presantă a unei majorități care să guverneze cu puteri depline. Luna septembrie e dată ca un termen în care un nou cabinet ar putea fi instalat la Palatul Victoria, de aici ar începe o cursă contra cronometru, în primul rând pentru creionarea bugetului pe anul viitor, dar și pentru a încheia anul în ținta de deficit. Și apropo de ținta de deficit, asumată pentru final de 2026 la 6,2%, e cam singurul plus pe care experții îl menționează în rapoarte, dar amintesc faptul că anul viitor ar trebui să coboare aproape de 5%, iar asta presupune o reducere a cheltuielilor în paralel cu mărirea încasărilor la buget. Datoria externă a României va continua să crească, avertizează specialiștii, care estimează pentru final finalul anului undeva la 61,6%, o creștere de încă 2% în următorul an. Și un alt risc e dat de situația economiei. Finanțele anunță că lucrează cu perspectiva unei creșteri modeste, de 0,1% cu rezerva evoluțiilor din ultimele luni ale anului. Dar alte rapoarte avertizează asupra variantei unei contracții a economiei influențată de scăderea consumului și de restrângerea mediului privat.
1: Un incendiu uriaș de vegetație care a dus la evacuarea a peste 20.000 de oameni riscă să șteargă de pe fața pământului păduri și case. Este stare de alertă în British Columbia, cea mai vestică provincie a Canadei. Pompierii se tem că nu vor reuși să oprească răspândirea incendiului înainte să cuprindă și casele.
15: The fire went from 50 hectares to 400 to 1,000 to 5,000, like within 2 or 3 hours. And what was once 15 kilometers away is now right here at the hill.
16: I don't know whether my house is gone or still there or not, but that fire came so fast and furious.
17: Based on that expert advice, I am declaring a state of provincial emergency. We will not hesitate to take further steps under the state of emergency should that become necessary.
18: This being like a bomb going off in the Summerland region. The fire goes across the top of the trees. He described flames on a 100-foot tree, flames going 200 feet above that, and the fire creating its own weather system, which creates lightning, which then feeds on itself.
19: This is many people's worst nightmare. This is one of the more challenging fires that we have ever faced.
1: Decizia inspirată a unor drumari a salvat viața unui șofer din China. Conducătorul auto voia să treacă pe lângă un versant devenit instabil din cauza ploilor din ultima perioadă. A fost oprit însă de doi angajați ai regiei de drumuri care i-au făcut semne disperate să dea înapoi. Omul i-a ascultat, iar câteva secunde mai târziu, sute de tone de pietre s-au prăvălit pe șosea într-un uriaș nor de praf. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Imagini impresionante vin acum din Sebeș. Un cățel blocat sub o stivă de bușteni a fost salvat de pompieri. Fericit că a fost scos în siguranță, patrupedul și-a continuat joaca. Haideți să vedem imaginile. $100 la fiecare plin de motorină, cam atât scutesc românii care alimentează din Bulgaria. Motorina se vinde la sud de Dunăre cu aproape 2 lei mai puțin pe litru decât la noi. Cu detalii vine colegul meu Sebastian Boldea.
4: Bun găsit, 1 euro și 71 de cenți, cu atât am găsit motorina aici în Bulgaria, adică echivalentul la aproximativ 8 lei și 95 de bani. Însă să știți că ne-am plimbat și la restul benzinăriilor din zonă, iar prețurile sunt unele similare. În ceea ce ține de benzină, în spatele meu, un litru costă 1 euro și 48 de cenți, adică aproximativ 7 lei și 70 de bani. Asta înseamnă că fie că vorbim de benzină, fie că vorbim de motorină, prețurile sunt mai mici față de cele de la noi, cu aproximativ 2 lei, dar asta după ce la noi au intrat în vigoare inclusiv acele măsuri fiscale care au redus prețurile de la pompă cu aproximativ 30 de bani prin limitarea adaosului comercial. La finalul săptămânii viitoare urmează însă să intre în vigoare inclusiv acea acciză dinamică ce va reduce prețul final de la pompă, cel puțin în cazul motorinei, cu cel mult 85 de bani. Însă vedem că chiar și așa prețurile de la Bulgaria rămân unele ceva mai avantajoase, iar șoferii care vin în prezent să alimenteze de aici scutesc aproximativ 100 de lei la fiecare plin de 70 de litri.
1: Ni Nici bine nu s-a terminat episodul de foc și meteorologii au emis noi alerte de caniculă. 7 județe din nord-vest vor fi sub cod galben, iar până miercuri seară vom rămâne sub informare de temperaturi ridicate. Cât de cald va fi, aflăm informațiile meteo.
2: Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest va fi caniculă și disconfort termic. Indicele de temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor situa între 26 de grade în dealurile sudice și 36 de grade Celsius în câmpia de vest. Cerul va fi mai mult senin, iar din orele amiezii vor fi posibile ploi de scurtă durată prin spațiul montan. Marți se vor atinge 38 de grade în Banat și Crișana. Ploi de vară vor fi în munții Apuseni și în Carpații Orientali, iar noaptea în nordul Moldovei. Foarte cald va fi și miercuri. Vor fi averse și fenomene electrice la munte prin Transilvania, Oltenia și Muntenia. Ploile vor rămâne acolo inclusiv la jumătatea săptămânii. În schimb, temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a teritoriului. Nu vor fi mai mult de 32 de grade. În București urmează o zi cu vreme frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica o maximă de 33 de grade.
1: Jurnalul se oprește aici, urmează imediat cele mai importante știri din sport. Vă mulțumesc pentru atenție, noapte bună!
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
23: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
24: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică, de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
23: Deci, e corect să spunem că moțiunea de cenzură, care a generat o criză politică, a slăbit leul?
24: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de.
23: Bun, și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil.
24: La un leu mai stabil, da, la un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar

0: segmentat electoral. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să...
1: Digi24 FM.
2: FCSB vrea să revină pe primul loc în Superliga cu o victorie în deplasare la Sepsi. După eliminarea din Europa a venit reacția fără menajament a lui Florin Tănase, iar Marius Baciu a dorit să precizeze că nu există nicio ruptură între el și capitanul echipei.
3: E un capitan de echipă, eu am auzit și declarația lui. Eu nu m-am simțit absolut deloc lezat. El e antrenorul din teren când joacă. Eu consider că Tănase e unul dintre cei mai importanti jucători a FCSB-ului astăzi.
2: Întrebat dacă Tănase va fi titular, Baciu a evitat un răspuns clar.
3: Se poate baza pe Florin Tănase de la început. S-ar putea să fie și rezervă, vom vedea. Nu mi-e frică de absolut nimic. Simt susținere din toate punctele de vedere. Și normal că nu e ușor. Nu e ușor, un club, e cel mai mare club din România.
4: Leo Messi a ajuns în Argentina după moartea tatălui său, Jorge. Argentinianul a călătorit din Miami spre Rosario cu avionul privat al familiei, alături de soția sa, Antonella, și de cei trei copii. În Statele Unite, Rodrigo de Paul i-a transmis un mesaj emoționant pe teren. Mijlocașul lui Inter Miami i-a dedicat golul colegului său, după care a arătat tricoul cu numărul 10 purtat pe sub echipament.
5: Casemiro to De Paul. De Paul

0: Cu echipierii din Naționala Argentinei vor merge împreună la Rosario pentru a-i fi alături lui Messi.
1: Pude hablar con él, sé que está viajando, así que esperando que llegue para poder acompañarlo en este momento, que seguramente le haga bien que estemos ahí. Ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o si...
2: Petrolul și-a făcut fanii fericiți cu a doua victorie a sezonului. Pe Ilie Oană, Marc Țuțu a semnat prima ocazie de gol. Câteva minute mai târziu, în Lundulu a transformat penaltiul obținut de Martins. În partea secundă, oaspeții au beneficiat și ei de o lovitură de la 11 metri. Andrezinho a fost faultat în careu de Pap, imediat după șutul în bară al lui Ciobanu. Zima l-a citit pe Pedro Nuno și tabela a rămas neschimbată. Pentru gălățeni a fost și mai rău. Neicu l-a lovit cu cotul pe Malula și a fost eliminat de centralul Chivulete. S-a terminat 1-0 pentru ploieșteni, care nu mai câștigaseră din prima etapă.
3: Actually, we didn't come in the game bad. We dominate, we control the game. But we make some mistake, easy mistake, and then give present for them for the first goal.
4: We knew it since the beginning that the game will be hard. We were ready to fight for 90 minutes. We will start showing what we are capable after 8 games.
0: Arina Sabalenka a pierdut pentru a 5-a oară în fața Ecaterinei Alexandrova, jucătoare pe care a întâlnit-o de 10 ori în circuitul WTA. În optimile de finală de la Toronto, Alexandrova a câștigat primul set la tiebreak. Lider mondial, Sabalenka a reușit să împingă meciul în decisiv, însă Alexandrova a avut ultimul cuvânt. A fost 7-6, 4-6, 6-4 pentru numărul 19 WTA.
5: Game 7 match, Alexandrova.
0: Alexandrova o va întâlni pe Elina Svitolina în sferturile de finală ale turneului transmis în direct la DigiSport.
2: Chindia Târgoviște a spart gheața în noul sezon al Ligii.

0: A doua după 3-1 acasă cu Metaloglobus. Portarul oaspeților Gavrilaș a reușit să păstreze tabela intactă până spre finalul primei părți, când Neguți a luat fața lui Erico da Silva și centralul a dictat penalti și eliminarea fundașului brazilian. Concea a transformat pentru 1-0, deși Gavrilaș ghicise colțul. După pauză, Chindia majora diferența prin Vlad Bogdan în urma unui corner. Bucureștenii puteau reduce imediat din handicap. Mbumbuni l-a ținut în carou pe Constantin Tantinescu și a văzut cartonașul roșu. Purece a executat lovitura de la 11 metri, însă Mocan a parat inspirat. În loc de 2-1 a fost 3-0. Neguț a scăpat pe contraatac, Gavrilaș a respins, însă Rareș Mihai a reluat în plasă. În prelungiri, Purece și-a mai spălat din păcate, cu golul de onoare pentru Metaloglobus.
1: Sporting a avut în mână victoria în prima etapă a ligii portugheze. După o primă repriză fără goluri, vicecampioana a condus cu 2-0 în deplasare pe terenul celor de la Estrela Amadora. Zalazar și Ioannidis au înscris în primul sfert de oră al părții secunde. Titular la gazde, Ianis Stoica a pasat decisiv la golul care a adus revenirea gazdelor. Antonetti a relansat meciul după o cursă solitară. Românul a fost înlocuit 2 minute mai târziu, însă echipa sa a dat lovitura pe final. Souza a adus egalarea în minutul 84, iar Estrela Sporting s-a încheiat 2-2.
0: Rangers rămâne fără succes în Scoția după un eșec neașteptat acasă cu Hibernian. Oaspeții au obținut un penalty după analiza din camera VAR la un duel între Dragojevic și Kerr. Josh Campbell l-a transformat cu siguranță. Gazdele au forțat egalarea, iar șutul lui Shankland a fost deviat în transversală. A fost 1-1 cu 5 minute înainte de final, când centrarea lui Gassam a fost deviată în propria poartă de Ceiwa. Hibernian a plecat însă cu toate punctele după reușita lui Wright din marginea careului.
1: După 12 ani de absență, Energie Cottbus a revenit cu victorie în a doua ligă germană. Nou promovat Anzweite a învins-o acasă cu 3-1 pe Hannover, echipă de la care a lipsit Virgil Ghiță, accidentat. Gazdele au deschis scorul prin capitanul Cigerci din lovitură liberă. La pauză a fost 1-1, Hannover a egalat prin Neubauer după o acțiune a lui Bundu. Cottbus a revenit în avantaj în urma unui penalti și Gerci a transformat pentru 2-1. Scorul final, 3-1 pentru Energie Cottbus, a fost stabilit de Butler cu un sfert de oră înainte de final. Titlul competiției ITF de la Curtea de Argeș a rămas în România. Calificat în prima finală a sezonului, Rareș Pieleanu l-a dominat pe Gian Nicola Misasi. Ultimul act a fost echilibrat doar în start, până în momentul în care Rareș Pieleanu s-a desprins la 4-2. Avantajul a fost dus până la capăt de set, adjudecat cu 6-2. Partea a doua i-a aparținut lui Pieleanu, s-a distanțat rapid la 5-0. Italianul a câștigat un game de orgoliu în setul secund, însă nu a putut evita înfrângerea. La 19 ani, Rareș Pieleanu s-a impus cu 6-2, 6-1 și a cucerit primul trofeu ITF.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
6: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
5: Dacă vor mai fi pe aici.
6: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
5: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
6: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
5: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. ce job i-ați da?
6: Nu știu ce job i-ați da, v-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
5: La
6: unde
5: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
6: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
5: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsat cheia de la apartament pe mână?
6: Liviu Bolojan.
5: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
6: Sunt și agricultor, da.
5: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
6: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
5: Deci nu știi agricultură?
6: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
6: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
4: am avut dreptate.
6: Nu putem să-i condamnăm.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Mădălin Mihailovici, CEO al unei companii de servicii publice de apă și energie. Bun găsit, domnule Mihailovici.
1: Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Mihailovici, sunteți și profesor, le și predați studenților, faceți meseria asta de mulți ani de zile și sunteți un expert în ape. A trebuit să vă pricepeți însă și la energie mai nou, pentru că s-au adăugat și componentele astea în companie. Haideți să începem puțin cu zona de apă, pentru că aș vrea să vorbim de calitatea apei, de ce beau bucureștenii, spre exemplu, dacă încearcă să bea apă de la robinet. Dar înainte de orice, cred că vedem cu toții de ani de zile și o dezbatere publică, dar și simțim când mergem prin trafic, șantierele pentru termoficare, pentru țevile de termoficare ale capitalei, cel puțin în București, sunt vechi și a început un program foarte mare de schimbare a lor. Merge încet, n-avem o finalitate la orizont. V-aș întreba care e situația infrastructurii pentru apă potabilă și canalizare. Acolo cum stăm?
1: Păi, haideți să începem cu anul 2000, când, practic, a fost făcut parteneriatul public-privat dintre Primăria Capitalei și compania Veolia și așa a luat naștere compania Apa Nova București, care la ora actuală este un brand în România. Situația infrastructurii la anul 2000 era, pot să spun, critică. În sensul că pierderile, randamentul rețelei era undeva la 48%, adică, ca să înțelegem, dacă dumneavoastră v-ați fi dorit să puneți într-o sticlă un litru de apă, ar fi trebuit să consumăm un pic peste 2 litri ca să umpleți acea sticlă de apă. Astăzi, randamentul rețelei este undeva la 80%. Este un randament care, practic, stă în comparație cu oricare dintre marile companii de apă din Europa.
0: Gândiți-vă ce s-a întâmplat între timp.
1: Între timp, practic, s-au făcut investiții directe de circa 800 de milioane de euro din 2000 până acum. V-am spus că randamentul a crescut de la 48 la 80 la sută. Au fost redimensionate, construite 1100 de kilometri de conducte de alimentare cu apă și canalizare în această perioadă. Ca să știți, Bucureștiul are circa 2500 de kilometri de apă și 2500 de kilometri de canal. Dacă e să luăm prin comparație, ca să vedeți practic ce înseamnă această instituție numită Apa Nova București, un oraș similar ca mărime cu Bucureștiul, să luăm Münchenul, care are circa 1,8 milioane de locuitori, are două companii. Are o companie de apă și o companie de canalizare. Toți acești angajați care se află în compania Apa Nova, cu mândrie vă spun, sunt români. Doar doi am putea să spună că sunt francezi, dar nu pot să-mi asum treaba asta, pentru că sunt căsătoriți cu românce și au copii de naționalitate română. Chiar anul trecut, unul dintre ei s-a terminat contractul și am zis drum bun. Bineînțeles, mă jucam, este un om foarte capabil. Și a zis, dar eu nu vreau să plec din România. Și n-a plecat, este aici. Deci, practic, trăim, muncim, în fiecare an investim în rețea circa 50 de milioane de euro. Înseamnă investiții în rețea nouă, redimensionare, dar și menținerea vechii rețele. Ce înseamnă practic acest parteneriat public-privat? Înseamnă practic să transformi o infrastructură, da? Să o aduci spre o zonă de performanță, să-i găsești pierderile care au fost identificate de mult, să începi să optimizezi. Practic am optimizat. Am trecut de faza de optimizare, tot sistemul la ora actuală este digitalizat și peste faza de digitalizare a sistemului, da? Ajungem la ora actuală să folosim și AI. aceasta este APA Nova București la nivelul anului 2026. O spun cu toată mândria, este o companie care stă în fața oricărei companii de apă din lumea aceasta. Acest parteneriat public-privat este considerat de Banca Mondială printre cele mai performante parteneriate publice-private din lume. Și are un foarte mare avantaj. Acest mare avantaj este că el este construit nu pe un sistem investițional, pe cât investești mai mult. Asta este o mare greșeală a parteneriatelor publice-private, cei care o fac așa, pe sistem investițional. Este un contract de performanță. Tot timpul ești analizat pe niște KPI, pe niște indicatori de performanță. Acest contract are 23 de indicatori de performanță la ora asta care sunt analizați anual de către o comisie de experți internaționali, deci până să ajungi la reglementatorul național treci prin comisia de experți internaționali și orice neîmplinire a unui KPI înseamnă o amendă minimă de 1,5 milioane de euro pe an. Până astăzi APA Nova București nu a plătit nici un euro cent amendă la indicatorii de performanță.
2: Domnule Mihailovici, conduceți un business care nu poate să dea fail niciodată. Când dormiți noaptea, care este cea mai mare spaima dumneavoastră?
1: Nu pot să spun că am spaime.
2: Pentru... Care e scenariul cel mai nasol care se poate întâmpla?
1: Nu pot să spun că am spaime, pentru că știu foarte clar, fac această meserie de peste 30 și ceva de ani. Echipa pe care o avem e o echipă care mulți dintre ei am crescut împreună, pe alții i-am format. Marea problemă la ora actuală nu este, cum să zic, siguranța sistemului, pentru că v-am zis, sistemul a fost, este optimizat, se investește constant în el. Problema cea mai mare este provocările care sunt asupra sistemului datorită faptului că trăim fenomene extreme. Și aceste fenomene extreme, practic, ne supun în permanență sistemul și de aceea noi investim, analizăm în permanență modul de comportare a sistemului, adică ajungem la reziliența sistemului. Da? Cu siguranță că un cutremur mare va afecta sistemul, da? Dar sunt convins că nu îl va afecta astfel încât sistemul să nu funcționeze. Pentru că alimentarea noastră cu apă brută, din care facem apă potabilă, se realizează din două surse, da? Și din Argeș și din Dâmbovița, deci avem două surse diferite. La momentul în care a fost preluat în concesiune, existau două fabrici de potabilizare, Roșu și Arcuda. Ambele aceste două stații au fost modernizate și au fost aduse la parametrii grupului Veolia, care, fără falsă modestie, este unul mondial în acest domeniu. La fel arată și aceste fabrici. Și, în plus, la Crivina s-a construit o fabrică nouă, fabrica de la Crivina, care, la fel, este o fabrică ultramodernă. Ce pot să vă spun este faptul că oricine ar putea să se uite ar vedea că noi nu am avut nicio întrerupere a sistemului de alimentare cu apă care să dureze mai mult sau chiar 24 de ore. Deci, practic, avem acea pricepere, avem știința, avem tehnologia, avem oamenii cu care să lucrăm. Aș vrea să mai spun ceva, că aud câteodată că ne-am dat cu barca în București. Pot să vă spun că nu ne-am mai dat cu barca în București și nu ne-am mai dat cu barca în București, vă spun de acum, din toamna lui 2005. În toamna lui 2005, caseta de ape uzate, râul subteran care se află sub albia Dâmboviței, practic nu se afla în administrarea lui APA Nova. A fost o dorință a mea, dacă vreodată am să ajung și o să am puterea să pot să lămuresc pe cei care conduc APA Nova, caseta de ape uzate este parte a sistemului de alimentare cu apă și canalizare și trebuie să fie la operatorul de apă, să ajungă la APA Nova. Și a ajuns la APA Nova. Astăzi caseta a fost expertizată, a fost curățată, a fost reamenajată și are un departament special, se numește departamentul caseta ape uzate, care practic se ocupă de marile colectoare și de caset. Gândiți-vă că avem momente în care ducem pe sub Albia Dâmboviței între 150 și 220 de metri cub pe secund. Ca să avem un ordin de mărime, debitul mediu multianual al râului Olt la confluența cu Dunărea la Izbiceni are 170 de metri cubi pe secund. Mureșu la granița cu Ungaria are 184 de metri cubi pe secund. Deci avem un râu sub un alt râu sub care se află pe o Albia amenajată.
2: Spuneți-ne, intră apă în București. București folosește apa în diverse moduri. Iese apă din București.
1: Da.
2: La ieșire, apa care iese în București este tratată, nu? Ca să fie...
1: Vă ascult și răspund.
2: Iese mai bine sau mai prost din București apa?
1: Nu, deci din apa punctul este ăsta de vedere. Tratată, apa practic respectă standardele naționale, care standardele naționale sunt standardele europene. Glina a fost construită în două faze. A fost construită cu fonduri europene. Faza întâi, în care practic nu se putea epura integral secundarul și terțiarul, adică epurarea biologică, se epura integral doar partea mecanică. Acum, cu finalizarea fazei a doua, practic se epurează integral. Uh-huh. Deci tot ceea ce intră, practic se epurează integral și respectă așa numitul pentru specialiști NTPA 001. Da? Practic se fac măsurători de către gospodarul de apă, care este Administrația Națională Apele Române, iar de la intrarea în funcțiune a Glina, faza 2, noi nu am mai primit, practic, niciun fel de penalitate din partea administratorului.
2: Deci iese apă curată, nepoluată.
1: Da, iese, practic, exact ceea ce spune legea. Deci iese o apă epurată cu indicatori care, practic, pot să stea într-un curs de suprafață.
3: De curiozitate, domnule Mihailovici, când intră, înainte să o filtrați pentru a o trimite pe rețea către consumatori. Care e calitatea?
1: Apa brută. Deci apa vorbim brută. De apa brută. Apa preluată din râu, din cele două râuri. Argeș sau Dâmboviți. Trebuie să recunosc calitatea apei brute, practic, în ultimii ani s-a deteriorat destul de mult. În sensul că sunt momente de concentrații mai mari, peste limitele, să zicem, uneori mult peste limitele admisibile, dar tehnologia de ultimă generație pe care o avem ne permite, practic, să facem față și apa care pleacă din stațiile de tratare.
3: Asta totuși ne spune ceva despre calitatea apei din râurile noastre.
1: Da, calitatea apei brute, deci calitatea apei care vine către stația de epurare, se vede, practic, că ea are...
3: Atenționați autoritățile?
1: Da, bineînțeles că atenționăm, dar ca să vedeți, să înțelegeți, haideți să ne aducem aminte despre fenomenul Voila Câmpina, da? Cu barajul de la Paltinu, când stația de tratare de la Paltinu s-a blocat undeva la, să zicem, maxim 200 de NTU gradul de turbiditate, da? Eu pot să vă spun că am avut sâmbătă spre duminică gradul de turbiditate la intrarea în stația de la Crivina și de la Arcuda, la Crivina 2000 de NTU și la Arcuda 1200 de NTU.
3: Asta înseamnă că dacă am ține un pahar cu apă și
1: da,
3: ne-am
1: deci
3: uitat la el...
1: debitul masic este foarte mare. Asta înseamnă turbiditatea. Da? Este
3: înseamnă
1: multă
3: că nici
1: parte,
3: nu vezi prin
1: multe
3: el.
1: Parte, multe parte solidă. Dar asta este, practic, meseria noastră. Apropo de ce spunea colegul dumneavoastră mai devreme, dacă dorm sau dacă nu dorm bine, dorm bine pentru că știu că putem, practic, avem tehnologiile astfel încât să putem să facem față. Acum, cum să vă spun, este explicabil de ce sâmbătă, duminică am avut aceste variații și este normal să apară, v-am zis că trăim într-o zonă de extreme, secetă și ploi cu intensitate mare pe o perioadă redusă. a plouat pe bazinul Argeșului extraordinar de mult și pe bazinul Dâmbovițe. Ca să poți să reglezi acumulările, să nu produci inundații, operatorul de apă, deci operatorul, managerul apelor de suprafață, apelor române, a trebuit să facă mișcări pe aceste acumulări. Și normal că se simt imediat când crești de la 20 la 50 de metri cub pe secundă și ajungi apoi la 104 metri cub pe secundă, nu este prea simplu. Dar avem practic reziliența. Ce spuneam, adineaura, să rezistăm la așa ceva.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă imediat rămâneți alături de noi.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
4: Radio Digi24 FM.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors în fața ta continuă. Mădălin Mihailovici este invitatul zilei de astăzi. Discutam despre rețeaua de apă și canalizare din capitală, de care vă ocupați, și zona de epurare. Și ne povesteați acest fenomen al extremelor. Am discutat despre ploile, ce se întâmplă atunci când plouă mult, stațiile de epurare lucrează mai mult ca să filtreze apa, sistemele de colectare din capitală la fel. Aș vrea să discutăm și despre cealaltă extremă, secetă.
1: Vorbim și de secetă, dar aș vrea să termin un pic cu ploile extreme. Că aud pe foarte mulți care spun, dom'le, nu fac nimic că ia de apa nouă, a venit ploaia și ne-a inundat. Într-adevăr, sunt câteva zone de presionare în București. Este zona aceasta a Tineretului, Șincai, zona de la metalurgie, Colentina cu doamna Ghica. Avem aproape gata un rezervor de ape subterane pe splaiul Dâmboviței la lunca cetății. Așteptăm acum soluția finală, vom mai face încă un rezervor de ape subterane în zona Tineretului ca să descongestionăm zona respectivă. De asemenea, vom mări capacitățile colectoarelor. Acolo, cei care știu zona, este și panta foarte mare când vii de la Cuțitul de Argint. Practic, este ca într-o cuvă. De asemenea, de multă vreme spun că ar trebui să facem ce au făcut și nemții. Avem două parcuri mari și este foarte bine că avem unul pe mâna stângă și unul pe mâna dreaptă, că așa este construit orașul, în care am putea să facem niște rezervoare subterane care ne-ar permite practic să tăiem vârfurile undelor de viitură și în momentul acela sunt convins că Bucureștiul nu va mai avea probleme la fenomenele extreme care există la ora actuală. Deci am putea folosi parcul de la Operă și parcul de la Izvor să facem două rezervoare subterane mari. Dar aici trebuie să existe, cum să zic, nu numai dorința noastră, dar și înțelegerea politică a acestor necesități. Sper într-o bună zi cineva să apuce să facă aceste lucruri. Recunosc că în momentul în care eram director operațional și mă ocupam de rețele în Apanova, l-am luat pe directorul francez de atunci și am zis, hai cu mine la München, haide să mergem în satul olimpic să-ți arăt ce au ei acolo. Sper într-o bună zi să putem face acest lucru. Dar mai dau un exemplu și trec apoi la secetă. În vara trecută a fost un fenomen în care a plouat extraordinar de mult timp, de 2 ore, și toată lumea, că ne-am dat cu barca în București, pentru că au fost 2 stații de metrou în care au intrat, inevitabil, a intrat apă la un astfel de fenomen, o astfel de amploare. Dar în 2 ore jumate orașul era uscat. Eu nu cred că a observat cineva la toate ploile de intensități mari care au existat, ca a doua zi orașul, practic, să nu fie circulabil în totalitate. Cu excepția, v-am zis, când plouă foarte tare, sunt anumite zone în care durează 1-2, maxim 3, până reușim să descongestionăm. Deci acestea sunt ploile. Seceta. Seceta este un fenomen la fel de periculos ca și ploaia. Uneori poate chiar mai periculos, pentru că dacă nu avem apă, oamenii nu pot trăi. Spre exemplu, fără petrol se poate trăi, dar fără apă nu se poate trăi. Nu avem apă, nu avem culturi agricole. Avem zone în țară care se știe foarte clar că sunt zone în care practic deja este un fenomen profund de deșertificare, da? Prima fază a lungii Dunării, zone din Moldova care sunt supuse deșertificării. Este foarte clar că acolo trebuie să găsim anumite soluții, există aceste soluții, astfel încât să putem să avem apă și în momentele în care practic suntem într-o lipsă a acestei ape. Cum putem avea această apă? Haideți să facem o mică legătură cu energia, că tot mi-a zis că viața ne obligă să învățăm și despre energie. Da, așa este. Să știți că România are amenajat doar 40% din potențialul hidroenergetic pe care îl are. Deci, dacă ne-am pune la masă și asta să ne gândim bine, unde am putea să mai facem niște acumulări de apă, niște baraje, astfel încât să avem rezerve de apă în perioada de secetă sau în perioadele, cum să zic, de restricție. Și aici iarăși trebuie să revin la București. Bucureștiul nu a simțit absolut deloc faptul că barajul de la Vidraru a fost golit complet. Deci aici denotă că instituții ale statului pot lucra foarte bine în momentul în care specialiștii sunt lăsați să lucreze foarte bine.
2: Ca o paranteză, apropo de Vidraru, ce ați zis când ați văzut teoriile alea ale conspirației? Că sunteți parte din sistem.
1: Ce pot să zic? Vă dați seama...
2: Că ne-au furat francezii apa din baraj.
1: Da, am furat apa, acum scoteam aurul de la Vidraru, unii îmi spuneau că deja băteam șampania, că luasem 20% din hidroelectrică, a confundat Veolia, știu că a confundat-o pentru că am înțeles că sunt tratative cu EDF, altă companie franceză. Da, pentru achiziționarea unui pachet, nu știu cât este acel pachet, dar am vrut să zic că acea conlucrare între Hidroelectrica, Administrația Națională a Apelor Române și Apanova București, da, a făcut ca oamenii să nu simtă cum a trecut acest lucru. Și luați exemplu din partea cealaltă, da, în care au fost probleme, da, în zona de la Paltinu. Acum, practic, Vidraru este pe parte de umplere, deci a început să se umple. Ce vreau să spun este că suntem obligați, din punctul meu de vedere, să gândim modul în care nu lăsăm, practic, țara să se deșertifice, să nu avem apă pentru populație, pentru animale și pentru economie. Gândiți-vă că... Hai să dau un exemplu de afară, ca după aceea să mă întorc înapoi. Aici. Există fluviul Amurdaria și Sârdaria. Ele, practic, iau naștere din munții Pamir și se varsă undeva prin 2 delte în Marea Aral. Practic, avem Kazahstanul, Uzbekistanul, Turkmenistanul, Tajikistanul, și Afganistanul. A existat o înțelegere între aceste state, mai puțin Afganistanul, cum se exploateze apele celor două fluvii. Pentru că sunt probleme la limită și acolo cu alimentarea cu apă pentru populație și pentru agricultură. Afganistanul nu a fost introdus în aceste înțelegeri transfrontaliere și noi avem înțelegeri transfrontaliere cu vecinii noștri pe aceste teme. Și în anul 2021 Afganistanul a avut un proiect făcut pentru un canal de 225 de kilometri, gândiți-vă, totuși un regim taliban, da? Practic a început să construiască acest canal. În anul 2023 avea 100 de kilometri din cei 256 de kilometri de canal finalizați. La sfârșitul anului 2024, cei 256 de kilometri de canal erau finalizați. Chiar dacă erau construiți, cum să spun, specialiștii internaționali spunând, nu au respectat tehnicile cele mai moderne existente, dar au făcut în 3 ani un canal de 256 de kilometri, pentru că regimul taliban a spus 500.000 de hectare trebuie să-i transformăm din deșert în terenuri agricole, farmland. Da? 500.000 de hectare. Și haideți să facem o comparație.
2: Canalul Siret Bărăgan... Nu, ce ne lipsește, domnule Mihailovici?
1: Are 198 de kilometri și noi nu l-am terminat nici acum, care ar putea, practic, să alimenteze până la circa 700.000 de hectare, din care cel puțin 400.000 de hectare gravitațional, adică fără să folosești energie electrică. Deci, practic, când se dorește și oamenii se pun la masă și au, cum s-ar spune, interese comune, lucrurile pot să meargă mai departe.
2: Dumneavoastră știți cât de valorează apa, ne-ați povestit aici. România o consideră o resursă infinită, credeți?
1: Nu pot să spun, încă o dată, nu putem să spunem că apa este o resursă infinită. Apa este o resursă regenerabilă. Spun și copiilor la școală și le-am spus în permanență și asta am învățat-o și eu. Practic, dacă luăm un tronson dintr-un râu și consumăm apa, ca lupul acela, da? Practic, apa respectivă se reface în circa 7 până la 14 zile. Și ca să venim în contraexemplu, că toți vorbesc la un moment dat, nu, să luăm, să facem puțuri, să ne alimentăm din subteran. Practic, pânza de subteran, dacă o folosești la modul în care folosim apa din râu, adică la modul intensiv și ultra-intensiv, da? Refacerea pânzei, nu vorbesc de calitate, calitatea se reface mult mai greu a apei de subteran decât pânza, durează cel puțin 50 de ani.
2: 50,
1: dacă nu chiar și mai mult. Gândiți-vă că în jurul Bucureștiului, înainte de 89, exista o industrie foarte puternică. Și agricultură și industrie. Da? Și s-au folosit, s-au exploatat intensiv aceste puțuri. De aceea apa din puțuri, indiferent că am ajuns să mă duc și la 100 și la 120 de metri și așa mai departe. Pot să vă spun că Tuborgul, spre exemplu, ca să aibă calitate foarte bună a apei, da, are unul dintre puțuri care este la 450 de metri adâncim. Nu poți să-ți permiți să faci foraje la 450 de metri. Și noi acum, în nou program investițional prin care am prelungit contractul de concesiune, ne-am asumat ca pentru anumite perioade, să zicem, de calamități, cum ar fi un cutremur, să avem 1-2 puțuri de mare adâncime în fiecare sector, astfel încât să putem să dăm contingentat către populație.
2: Astea urmează să fie construite.
1: Da, sunt construim deja, avem deja 20 de puțuri făcute și construim în continuare ca să le terminăm. Dar credeți-mă că potabilizarea acestor puțuri ca să le ajung să aibă o apă potabilă, spre exemplu, cum este calitatea apei care este din cele 3 fabrici de potabilizare, doar pentru un singur puț poate să coste și 2 milioane de euro.
2: Și până atunci o folosiți la, nu știu...
1: Nu, le potabilizăm, le facem să fie acelea, sunt pentru situații de urgență.
2: Pentru situații de urgență.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
4: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive, Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
8: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie, în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
8: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
4: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors, domnul Mădălin Mihailovici, invitatul zilei de astăzi. Am vorbit mult, domnule Mihailovici, despre apă, rețea, calitatea apei. Aș vrea să vorbim puțin și despre energie. Vă ocupați acum și despre asta, iar piața din România e una interesantă. Avem și energie hidro, solară, eoliană și nucleară. Ba chiar vrem să extindem nucleară. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie strategia națională în domeniul energiei?
1: Deci, în primul rând, eu am mai declarat și susțin în continuare că, din punct de vedere structural, și o să explic imediat, România poate fi un hub regional din punct de vedere al resurselor pe care le avem, astfel încât să producem energie. Marea artă aici este cum facem acest mix de energie. Deci noi practic avem eolian. Atenție că în zona de offshore vom putea să avem eolian de offshore. La fel în zona de offshore putem să avem, și am avut predecesori, avem studii, avem toate cercetările făcute pentru captarea și conversia energiei valurilor. Da. De asemenea, avem fotovoltaic și fotovoltaicul, la fel, există și fotovoltaic flotant. Deci la ora actuală a început implementarea, realizarea primului parc fotovoltaic flotant. Flotant înseamnă pe un luciu de apă. Este pe acumularea de la Ipotești, da? Pe râul Olt, uh-huh. Aval de Olt, în Amonte de Izbiceni. De asemenea, avem geotermalul de mare adâncime, aici este o discuție, și shallow, geotermalul de mică adâncime. Aici aș vrea să discutăm pentru un pic mai detaliat ulterior, dacă se poate. Avem de asemenea hidro, care, cum v-am spus, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne gândim serios să continuăm câteva procente, 5-10% măcar, din potențialul hidroenergetic pe care îl avem. Avem nuclearul, care, da, trebuie cu siguranță dezvoltat, este, cum să zic, și la nivelul Uniunii Europene este agreată dezvoltarea energiei nucleare. Categoric va trebui să facem reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, dar există o virgulă. Virgula se numește practic brațul Bala sau în lumea oamenilor familiarizați cu apa, se numește piatra Bala. Practic face trecerea dintre Dunărea Veche și brațul Borcea. Practic ce se întâmplă? Lucrează ca un prag, ca un baraj. La reactoarele nucleare există în față bazinele de răcire. Practic, dacă tu nu ai apa de răcire necesară în procesul tehnologic nuclear, tu în momentul acela reactoarele nu pot lucra sau ferească Dumnezeu să poate întâmpla cu totul altceva. Deci este imperios necesar ca proiectul de, cum să zic, cei de la Cernavodă chiar cereau așa, aruncarea în aer a pietrei Bala. Da? Deci, practic, scoaterea acelui prag de acolo, pentru că trebuie să ai un debit minim, constant, cu asigurarea de 97%. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că nu prea ai voie să ai variație de debit și, practic, variație de nivel. La un moment dat, nu vreau să vorbesc foarte tehnic, nu este important cât este important debitul, cât nivelul apei.
3: Deci ce ne spuneți că la Cernavodă e o mare problemă în acest moment?
1: Da, poți să ai reactoarele 3 și 4.
3: Pentru că nu avem apă pentru răcire.
1: Deci poți să faci reactoarele, sunt gata, sunt frumoase, te uiți la ele, dar fără acea lucrare nu are cum să meargă. Din câte mi-aduc eu aminte, aici nu știu ce s-a întâmplat mai departe, acest proiect urma să fie promovat la Ministerul Transportului, poate chiar a fost promovat undeva la nivelul anului 2023, fusese îmbrăcat așa într-o formă din aceasta, să zicem, bio, restaurarea zonei brațului Bala și așa mai departe. Nu, acolo este o construcție care se știa încă dinainte de 1989 că trebuia să se realizeze. Deci este un must, dar este necesar să avem practic aceste două reactoare și eu cred că putem să facem aceste lucrări.
3: Am ajuns, domnule Mihailovici, în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm.
2: Domnule Mihailovici, întrebarea numărul 1. Adevărat sau fals? Suntem o țară bogată care se comportă ca una săracă.
1: Este greu să spun dacă e fals sau adevărat. Nu suntem nici bogați, nici săraci. Deci trebuie să fim echilibrați. Vorbesc despre apă, da? Iar despre energie v-am spus că putem fi un hub regional dacă știm să facem acele lucruri. Și totuși n-am vorbit de practic de bateriile necesare panourilor fotovoltaice.
2: Mi-ați anticipat întrebarea numărul 2. Mit sau realitate? România, hub energetic regional.
1: Cu siguranță poate fi un hub energetic regional dacă se realizează practic interconectările, refacem structura de transport, vom fi unul din cei mai mari jucători pe piața europeană.
2: Și ne va fi și nouă bine,
1: cu siguranță prețul nu are cum să rămână așa, prețul va trebui să scadă.
2: Întrebarea numărul 3. Beți apă de la robinet?
1: Întotdeauna.
2: Nu cumpărați apă îmbuteliată?
1: Mai cumpăr și apă îmbuteliată. Dar beau apă de la robinet.
2: Întrebarea numărul 4. Apa e informație?
1: Nu pot să spun că apa este informație.
2: Întrebarea numărul 5. Ce ați învățat din experiența implicării în fotbal?
1: Este un alt fel de management.
2: Ce fel de management?
1: Managementul lor.
2: Și cum este asta?
1: Este greu, nu sunt obișnuiști cu regulile manageriale. S-a învățat atâta timp cât am stat la Ploiești. Cei cu care am lucrat au învățat aceste reguli manageriale, dar o parte dintre susținători trebuie să înțeleagă că cel care finanțează orice domeniu este acela care face regula jocului. Nu poate un suporter să-și impună regulile de management. Ca dovadă, se vede.
2: Întrebarea numărul 6. Care este cea mai absurdă reclamație primită vreodată de la un client?
1: Foarte interesant. Am primit o reclamație de la un client care intrase pe site-ul ANAF-ului și îmi spunea că el și-a plătit

0: Copiii care vin din școală au tot sprijinul colegilor lor să învețe ceea ce nu au reușit în școală sau minusurile care le aveau din timpul liceului. Sunt multe companii serioase în România care practic investesc în învățământ, cum investim și noi atât în învățământul dual liceal. Anul acesta avem prima serie de învățământ dual universitar în care facem 50% școală și 50% cursurile să fac în site-urile noastre. Sunt învățați cu corectitudinea, sunt învățați că nu există jumătate de măsură, sunt învățați cu performanță.
1: Întrebarea numărul 8, ce vă enervează cel mai tare în România?
0: Haideți să vă spun și vă spun printr-un citat acest lucru. Mă uit la mulți dintre contemporanii noștri, ca să fiu elegant, și se comportă ca barcagii. Adică îi dau la vâsle, dar să uită cu spatele la viitor.
1: Întrebarea numărul 9. Care este investiția de care sunteți cel mai mândru?
0: Investiția de care sunt cel mai mândru, practic, sunt două. Sunt formarea echipei stației de epurare de la Glina, care este în primele 4 stații de epurare din Europa. Gândiți-vă că am plecat de la zero, nu știam absolut nimic despre stații de epurare de o asemenea mărime, magnitudine. Recunosc că am avut sprijinul grupului Veolia și în principal ai colegilor din Ungaria și am făcut o echipă de la zero. Iar împreună cu colegii mei din operațional am creat acest departament caseta și al marilor colectoare, prin care practic gestionăm marile colectoare și acest râu subteran, pe care am investigat-o, am curățat-o, am aranjat-o, are inclusiv o echipă dedicată de scafandri pentru ea, chiar dacă lumea nu-i vede, dar după fiecare precipitație importantă, intrăm, curățăm și pregătim orașul pentru încă un nou fenomen. Sunt lucruri luate de la zero și construite. Ar mai fi și atât.
1: Și întrebarea numărul 10. Unde se duc studenții dumneavoastră când termină facultatea?
0: Acum nu vreau să fiu, nu-mi place să vorbesc despre mine, dar să știți că în fiecare an din seriile care se termină luăm cel puțin 4-5 studenți, dacă nu chiar toată seria, îi luăm să lucreze cu noi. Aș vrea lumea să înțeleagă că APA Nova nu este numai o companie de apă, APA Nova este o școală. Avem inclusiv zone în care facem cercetare, facem cercetare aplicată, facem modele fizice ca să înțelegem practic mai bine hidraulica apei și să reușim să gestionăm fenomenele extreme mult mai bine. Și cum să zic, copiii care i-am luat mai de mult la rândul lor au crescut acum și aduc și ei alți studenți lângă. Avem un deficit foarte mare de specialiști în acest domeniu și cred că trebuie să ne trezim la realitate, pentru că avem nevoie de apă, avem nevoie de energie, amândouă lucrează împreună, deci apa este și consumatoare de energie, dar să știți că în apă există și energie pe care poți să o folosești, chiar dacă tu consideri, spre exemplu, că este un deșeu. Apa uzată, căldura din apa uzată, facem energie, ne alimentăm sediile noastre, da? Nămolul rezultat din procesele de epurare, practic, le folosim, transformăm biogaz, este energie. De aceea putem să menținem tarifele atât de jos în comparație cu ceilalți competitori din România și nu numai din România.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: Digi24 FM.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
4: Ne-am întors, finalul discuției de astăzi. Mi-arătați înainte de emisiune câteva imagini pe care chiar o să vă invit să le arătați și celor de acasă, fiindcă știți cum e. În graba zilnică uităm așa să ne uităm de sus la cum a evoluat orașul ăsta, la cum a evoluat România și la ce s-a întâmplat în țara noastră.
5: Păi, haideți să ne uităm. Și aș vrea ca oamenii să înțeleagă foarte bine ceea ce vreau să spun acum. Uitați-vă aici în dreapta, arată practic din ce văd pe spate, cred că suntem, da, suntem în zona Camil Resu Paladi. Avem 2013, uitați-vă cum arăta în 2013 și uitați cum arată după 13 ani în 2026. În termeni tehnici se numește grad de antropizare. Ca lumea să înțeleagă, aceasta înseamnă că am pierdut extraordinar de mult spațiu verde. Practic, Bucureștiul la ora actuală are un grad de antropizare de 80%. Ce vreau să spun? Practic, vin ploile, da? Apa nu mai are cum să se scurgă în pământ, să absoarbă o parte din această valoare. Și apa, practic, încearcă să ajungă în canalizare, în casetă și în stația de epurare ca un glonț. Deci aceasta este Paladi, da? Mai am. Haideți să vedem zona de nord, da? Herăstrău, Pipera. 2013-2026. Oameni buni, haideți să ne gândim ce facem. Încotro mergem. Pentru copiii noștri trebuie să aplicăm soluții verzi sau albastru verzi. Iar sunt multe lucruri de discutat. Există tehnologii și pentru aceste lucruri. Cam asta este situația.
4: Vă mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, Florin, și ție îți mulțumesc, doamnelor, domnilor. Numai bine, ne revedem!

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
2: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
1: Păi eu de acum unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
2: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
1: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
2: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
1: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă aveți... Băi, sunt eu nebun? Am luat-o eu, razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului e considerată declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerată declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
0: Scos din sărite,

0: Digi24.
1: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
2: It's a beautiful new park that is coming that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
3: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
1: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoile, până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbei, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
4: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
1: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o lege legat de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zis te agresezi sexual, fă scroafă și-o lua 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce eu refer. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția în timp ce strigi steaua, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
0: Scos din sărite,

0: 24.
1: Dacă era cineva care să-l citeze pe Einstein din tot PSD-ul, cine să fi fost omul ăla? Deci doamna Lia Olguța Vasilescu a spus că Albert Einstein a zis că definiția nebuniei este să faci același lucru de mai multe ori și să te aștepți la rezultate diferite. Doamna Lia, o să vă rup o leacă, o să vă stric o leacă corola de minunea lumii, dar Albert Einstein nu a zis asta. Cel mai probabil e un citat de pe Facebook, pe care oamenii de pe Facebook l-au atribuit lui Einstein și cam ăsta e nivelul de cunoștință. Deci, da, cam ăla e nivelul, eu sper din suflet că doar pe filozofie suntem acolo, că dacă și pe economii suntem tot la nivelul de pe Facebook. Ok, hai să vedem mai departe ce mai zis.
2: Dacă ar fi să dăm definiția crizei, cred că dacă ne-am uitat în dicționar, am vedea că acolo este fotografia lui Ilie Bolojan.
1: Voi vă dați seama că doamna crede că dicționarul e poză?

0: mi se pare că atât doamna Bolguța, cât și domnul Manda au așa cumva un fel de glumit de comedian. Vezi că mai dau cu înțepături cu aia, nu știu, este cineva care le scrie. Nu unul foarte bun, dar cineva le scrie acolo glumițe. Ia, fiți atent. Doamna Bolguța, dacă vreți să știți că noi avem niște writer foarte talentați aici pe emisiune, putem să vă ajutăm cu asta, dacă aveți nevoie în discursuri, că pare că oricum, după cum văd eu treaba, pare că Grindeanu și-o dat singur cu Tesla peste picior. Ca să nu zic în altă parte din corp. Și pare că în primul rând nu i-a ieșit blufuș. În al doilea rând pare că i-a scos foarte mult în față pe Olguța Vasilescu și pe Mandea. Și o să auzim cât mai mult de ei. Nu-i neapărat un lucru bun. Îl preferam pe Grindeanu, dar asta e altă discuție. Ce s-a întâmplat mai departe este că toți au făcut un fel de roast al lui Bolojan, că e gras, că are sprâncenic. Efectiv n-avea nicio legătură cu factori economici. Era că nu ne place de Bolojan, că prea sunt încruntat. Aveau ei battle-urile lor. Dar la final s-au votat pentru că așa e democratic. Da, da, da, de ce râdeți? Și avem rezultatul votului. La întrebarea doriți să-i retragem sprijinul lui Bolojan, rezultatul a fost
1: 97,7% au votat da și 2,3% nu.
0: 97%? 97,1%. Bă, deci există unul sau doi trădători în parte. Băi, vă dați seama că nici în Coreea din Nord nu e așa mare procentul? Cred că King Jong-un se uite și spune, bă, trebuie să învăț și eu. Ăștia-s Partidul Democrat. Dacă aș fi cinic, aș crede că cineva a premeditat așa ceva și că să știa cum se votează. Dar nu sunt. Nu e așa, că nu sunt cinic. Da, PSD, Partidul Social Democrat. Suntem atât de democrați încât lăsăm pe toată lumea să voteze exact cum le-am cerut noi. Da, aplicația lor de vot este una revoluționară, pentru că e singura aplicație care atunci când tu spui nu, ei te întreabă, sunteți siguri? Sunteți siguri că vreți să părăsiți familia și să nu mai avem contacte cu statul? Și contracte, mai ales contracte. Bă, deci atât de mult aplaudau ăștia la oricine, nici publicul nostru nu aplaudă atât de mult.
2: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. Digi24 FM.
3: Salto. Da, nu arată rău și are deja își formează și își umple boabele, da?
4: Da, porumb. Ce suprafață ați optat anul ăsta să...
5: 2400 plus cultura a doua.
3: Porumbul e o cultură foarte riscantă datorită secetei. De exemplu, anul trecut ne-am scos cheltuielile, atât. Deci, și atunci foarte mulți fermieri nu cultivă porumb.
5: Porumbul totuși aduce bani, este o cultură exact rentabilă. Uite, dacă te uiți aici, potențialul este, uite, de 4 știuleți.
4: Dar irigat doar 1000 aproximativ, nu înțeleg, de hectare, da, în fermă, da, din toată, da, ferma, deocamdată.
5: Da. Și acolo mergem pe cultură dublă, punem cultura de secară, o facem silos și punem cultura a doua și atunci, na, cu irigații merge mai bine. Eu zic că peste 8 tone va fi producția la hectar, pentru că totuși a plouat, deja producția se cam vede și,
4: irigat.
5: Și prețul, eu zic că va fi peste 900 de lei, părerea mea.
4: La,
5: da, vedem.
4: Irigat 8 tone.
5: La neirigat, vedem,
4: la,
5: da.
4: Irigat,
5: la irigat e altceva, e, da. Asta este un hibrid de porumb mai timpuriu. Hibrizii mai tardivi clar fac producții mai buni, dar testăm să vedem care hibrid merge mai bine la condițiile de anii aceștia. Și cred că totuși hibrizii timpuriu sunt mai buni.
3: Aici depinde de perioada, că cel timpuriu, dacă are noroc de ploi la început, poate să facă producții mai mari și automat poți să-l recoltezi mai repede, eliberezi terenul mai repede și poți să vii cu grâu după porumb. În schimb, un hibrid tardiv are potențial mai mare, dar tinde să te ducă până către noiembrie ca să, și dacă prinzi vremea rea, întârzi recoltatul și dacă vrei să pui porumb grâu sau o cultură de toamnă, nu mai apuci.
5: Mergem cu 40% hibrizi timpurii și 60% semi-tardivi.
6: Și grâul a adus rezultate peste așteptări. O parte din producție rămâne însă în depozite în așteptarea unor prețuri mai bune.
4: Și aici ați depozitat tot grâul sau o parte din grâul pe care l-ați recoltat, nu?
5: Da, aici am depozitat o parte numai din grâu, pentru că am avut viteză mare de recoltare. Am avut într-o zi pe ferma de Gătaia recordul de 5.000 de tone recoltate într-o zi cu 11 combine.
4: Aici cam cât e depozitat? Munții ăștia ce înseamnă?
5: Deva la vreo 14.000 de tone.
4: 14.000 de tone aici?
5: Da.
4: Și de aici unde pleacă?
5: O parte în silo și o parte o să vindem. Noi o parte din grâu nu vindem, vindem în februarie, în martie și atunci care este grâu panif îl ținem și îl vindem în martie, sunt prețuri mai bune de obicei.
4: Ați obținut și proteină pentru panificație?
5: Da, anul ăsta a fost calitate foarte bună. Cred că undeva la vreo
3: 14, varia parte.
5: 30% a fost furaj și restul tot panif. Ploile favorizează foarte mult pierderea proteinei. Nu mai vin ploile, cum știam noi pe vremuri, că venea ploaia și mergea peste tot. Nu, acum merge așa pe fâșii. Unde plouă la jumătatea fermei, derupe, deci nu poți să treci și stai lângă ăsta, lângă perdeaua de apă și te uiți cum în spatele tău e praf și în față plouă.
4: Și trecem de la partea de cereale și la utilaje, pentru că voi ajutați fermierii într-un fel ca să-și vândă utilajele care sunt mai vechi, să facă rost de bani pentru infrastructura lor, noua, eu știu,
5: acolo
4: de investiții.
5: Da, aici am specializat o firmă cu vânzări de utilaje, Diana, fiica mea, se ocupă. Ne gândim cumva cum am putea să ne ajutăm pe noi să vindem și noi utilajele mai vechi care le folosim și cumva să încercăm să ajutăm și fermierii să vândă mai ușor.
4: Înțeleg că și vindeți în afara țării.
7: Da, vindem și în afară. Am vândut și în Noua Zeelandă, adică am ajuns departe.
4: Dar cum am aflat de voi aici?
7: Ne promovăm foarte mult online. Vindem și noi și second hand.
4: Da, să vedem. Ce avem aici? Ce este monstruozitatea asta?
5: Disc.
4: Sunt multe discuri, da? Pentru arat, pentru
7: multe
4: de semănat.
7: Da, avem utilaje de construcții și de agricultură. Noi dezvoltăm o platformă, site-ul nostru maxutil.ro, unde noi acolo ne postăm toate utilajele și ne punem la vânzare, dar acum vrem să venim în ajutorul fermierilor, pentru că am constatat că este o problemă foarte mare la noi în țară cu vânzarea de utilaje. Foarte greu găsești clienți și atunci ne venim în ajutorul lor, pot să-și urce la noi utilajele pe site și să le vindem noi.
5: Așa arată o băbuță aranjată, să zicem, machiată, da, a fost complex servisată, reparată, polișată, a fost aranjată pentru livrare. Cam așa arată un tractor vechi, pentru că este un model vechi.
7: Ceva foarte interesant, de exemplu, cele două tractoare pleacă în Africa, în Ghana. Tatile zice băbuțe.
5: Aranjate,
7: da.
4: Păi da, dar o venerabilă vârstă nu se poate compara cu vârsta noastră a omului. Da. Un rulaj care totuși vine din urmă cu 20 și de zicem așa. Dar fiind repuse așa cum trebuie pe picioare, le pot face treaba bună în continuare, mai ales în țările africane. Am înțeles că trimiteți și în China, adică asta este ceva interesant.
5: Da, am avut direct din China, am văzut.
4: Direct din China,
5: da.
4: În China.
5: Da.
7: Vine vor un menu.
5: Și cumpărăm de peste tot. Și cred că va fi un succes partea asta de consignare, de preluare de la fermieri, repararea lor și vinderea. Cred că o să-i ajute și pe ei.
7: Noi avem portofoliu deja de clienți formați, nu doar asta, cum v-am spus, investim foarte mult în promovare, atât pe site-uri de vânzări, cât și inclusiv pe site-ul nostru și pe online, pe paginile de socializare.
6: Ferma de la Gătaia este una dintre cele mai performante din țară. Ambiția fraților Zivcea este acum valorificarea cerealelor în panificație, atâta vreme cât prețurile sunt la niveluri minime istoric vorbind, iar costurile la hectar la niveluri maxime, un record negativ pentru agricultura românească.
4: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar în ultimii ani găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține. Sunt modificați genetic? De ce s-au inventat asemenea hibriți? Haideți să vedem explicațiile care vin de la cei mai experimentați în cercetarea românească.

0: Asta este fără semințe. Este nu fără semințe, cu puține semințe. Ca să fim clari. Nu există pepene fără semințe. Dar există pepene cu puține semințe. Este complet interzis să aduci semințe modificate genetic. Deci la noi, în Europa, nu există nicio sămânță modificată genetic. Este o încrucișare a semințelor din aceleași specii. Da? Deci nu există modificare genetică, așa cum avem sute de comentarii referitoare la acest pepene. Pentru cei care povestesc de modificarea genetică, ce credeți? Și banana cândva avea semințe, acum nu mai are semințe. Oare și ăla o fi modificat genetic? Adică absolut tot ce este fără semințe este modificat genetic?
1: Haideți să vedem, domnule vânătorul, dacă pepenele cu puține semințe, spunem fără semințe, nu? Este modificat genetic sau nu? Cel care se află pe piața din România, europeană.
2: Da, sigur, cel care se află în România și pe piața europeană nu este modificat genetic, ci este o creație partenocarpică obținută prin hibridare și, sigur, se dorește acest lucru ca să fie mai ușor, mai bun de consum, pentru că, așa cum știm, este apreciat pepene cu mai puține semințe. Da, lumea științifică a ajuns la acest nivel încât să identifice părinți, adică genitori, compatibili, care să
1: dea... Din aceeași specie, tot pepeni?
2: Dar din aceeași familie, am putea spune, pentru că vorbim de hibridări în cazul acesta interspecifice. Deci avem două tipuri de hibridare la plantă în metodele de ameliorare clasice în Europa. Intra și interspecifice. Adică, practic, vorbim de specii din aceeași familie încrucișate și care dau în descendență acest produs, această creație fără semințe. Noi avem, de altfel, cunoscut, știm din popor, că în trecut, mai ales când era mai mare crescător de animale, se crucișa calul cu măgarul și ieșea catârul. Și această descendență, catârul, care era folosit în trecut, nu se reproducea mai departe pentru că era un produs steril. Așa, pe acest principiu, se ajunge și la plante.
1: Pepenele ăsta este
2: steril. Da, pepenele acesta, specialiștii, cei care l-au produs, țin secret acest mod de obținere pentru că, sigur, este
1: cercetare
2: și cercetare. Ei produc acest lucru și încrucișează, așa cum am spus, două linii, mamă și tată, așa cum au fost stabilite de amelioratori, care în descendență dau acest rezultat, un pepene fără semințe.
1: Dar ca să dăm un pepene, au fost și să dăm un exemplu, că ne-am oprit aici și la porumb, bine, un porumb tardiv.
2: Da, semănat mai târziu.
1: Dar porumbul ăsta, cum știm, domnule vânătorul, să ne întoarcem și un pic către cameră, porumbul acesta face în vârf
2: spicul
1: și jos șchiuletele, da? Mai târziu.
2: Da.
1: Ca să obținem porumb, care are mai multe culori, boabele respective.
2: Da, aici...
1: Cercăm să găsim în arhivă, să vă arătăm. Putem să scriem și România, ați spus pe el, cu colorat, da?
2: Da, sigur că.
1: Ăla nu e modificat genetic, ăla este tot o încrucișare.
2: Cum? Vorbim de o hibridare. Dacă la animale, la oameni, vorbim de un singur tată, în cazul plantelor, special plantele entomofile, putem vorbi de mai mulți parteneri. Adică porumbul ar putea să aibă, fiecare pop să aibă tatăl lui. Și atunci spicul este tata și floarea, practic mătasea, este mama. De aici, de pe spic, polenul se scutură, cade, vorbim de o hibridare, practic, cu ajutorul vântului, polenul cade pe mătasea aceasta care are o substanță lipicioasă, absoarbe polenul și, sigur, se realizează hibridarea și se dezvoltă
1: diverse culori.
2: Sigur, și atunci noi am putea să venim să luăm foarte multe soiuri de porumb, culori diferite, să amestecăm polenul
1: roșu, mov,
2: și roșu, mov, sunt mai multe, practic, și gri, cerușiu închis, sunt diverse nuanțe, alb chiar, și atunci putem să punem pe fiecare firicel din acesta, pentru că puțin știu că mătasea aceasta, firicelul acesta, fiecare corespunde fiecărui bob.
1: Cu alte cuvinte, pepenul acesta fără semințe sau cu puține semințe nu este GMO, cel puțin pe piață în România, probabil că el există și GMO prin alte state care au omologat această tehnologie.
2: Organic modificat genetic, deci putem și prin editare genetică să ajungem la aceste rezultate, dar, așa cum știți, în România și în Europa nu au fost până în prezent sigur permise OMG-uri, organisme modificate genetic.
1: Oricum, și... mai avem ce? Banana care nu are semințe, mai avem strugurii care nu au semințe.
2: Da, sigur, mulțim pe cale vegetativă. Multe. Sunt multe.
3: Am revenit, vedem pe scurt acum ce se mai întâmplă în piața cerealelor. Cezar Gheorghe a pregătit toate datele momentului. Cezar, bun găsit! Cum sunt prețurile în port, dar și la poarta fermei?
4: Mulțumesc, Andreea, și doresc să intru direct în rubrică pentru că sunt câteva lucruri de explicat aici. În primul rând, începerea neoficială de funcționare a coridorului de solidaritate care traversează Republica Moldova și ajunge în România. Și firește prin Vadul Siret, prin Giurgiulești, prin porturile Dunărene, Ren și Ismail, toată marfa ucraineană care va tranzita România. Moldova are un mare handicap față de noi, România, pentru că ei nu au o interdicție și o licențiere a produselor de origine ucraineană la import, deci efectiv acolo marfa își va schimba originea și va putea fi vândută ca marfă moldovenească, care nu este supusă niciunui fel de restricții pe piața românească, doar o diferență de preț în mod firesc. În Ucraina, disperarea a ajuns la niște cote destul de ridicate și astfel a ajuns fermierul ucrainean să vândă cu 80 de dolari din câmp grâul. Asta înseamnă că, în ciuda blocajului din Marea Neagră, prețul rămâne scăzut pentru acest moment, pentru că avem un nivel de maxim 215 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Firește, trebuie să întrunească calitatea 12% proteină și astfel să fie categorizată marfa ca grâu de panificație. În continuare, lucrurile rămân statice, trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Varianta pe Polonia nu funcționează pentru că efectiv polonezii au spus că le va distorsiona și le va strica toată infrastructura lor, vorbesc de transport și vorbesc de portuar, deci noi am rămas singuri în acest moment care spunem da la absolut tot și marfa va tranzita pe aici. Grâul în acest moment, ne aflăm în luna august, trebuie să nu uităm acest lucru. August, septembrie, tradițional au fost prețurile cele mai reduse și nici în acest an nu facem, să zicem, nicio deosebire față de anii precedenți. Așteptăm, pentru că lucrurile se pot, să spunem, canaliza către o altă direcție, însă nu trebuie să așteptăm enorm de mult, pentru că vor veni, firește, la orizont culturile din Argentina, cultura din Australia, care vor debalansa oarecum acest, să spunem, deficit pe care îl vedem astăzi dinspre Rusia și dinspre Ucraina. Rămânem în context acum și trebuie să ne uităm la porumb, pentru că porumbul rămâne stabil, rămâne pe aceeași platformă, se plătesc 206-208 euro pe tonă. Porumbul trebuie să rămânem aici și să rămânem conștienți că reprezintă o alternativă bună. Dacă stăm să judecăm în ceea ce privește diferența de preț față de grâu, el se situează pe un palier foarte bun, sunt doar, să zicem, 6 până la maxim 7 euro diferență între cele două recolte în acest moment, astfel că așteptăm și noi la rândul nostru niveluri un pic mai bune în momentul în care Ucraina se va apuca de recoltare, pentru că acolo, da, vor fi probleme din punct de vedere logistic și din punct de vedere al stocării mărfurilor. Orzul rămâne pe traiectorie în spatele grâului cu o valoare de maxim 190 de euro în portul Constanța, însă trebuie să știți că pentru lunile septembrie și octombrie vor fi niște randamente mai bune în ceea ce privește prețul, pentru că în mod clar logistica se va mai detensiona și ne referăm la logistica noastră de pe piața internă. Trebuie să remarcăm și să ținem minte un lucru clar. Orzul ucrainean nu mai are căutare pentru că nu mai poate fi livrat, astfel încât toată concentrația de cerere se duce efectiv către România în acest moment. Trebuie să ținem minte bine acest lucru. Și acum să trecem la oleaginoase. La oleaginoase putem spune despre rapiță. Rapița moare, dar nu se predă. Lichidările de poziții care au avut loc pentru indicația lunii august au dus în jos prețul rapiței, însă ea a balansat efectiv înapoi pentru luna noiembrie și astăzi putem nota un preț de circa 510-511 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Cum am spus, cum susținem, rapița rămâne într-un randament foarte bun, rămâne într-o cerere foarte bună chiar dacă nu are nivelurile pe care le-am vizualizat și le-am trăit cu toții în săptămânile precedente, când ajunsese la un nivel de 560 de euro pe tonă, indicație noiembrie 2026. Cine mai are de rapiță de vândut, trebuie să mai aștepte firește sau dacă dorește să vândă astăzi, e problema lui, pentru că va veni sezonalitatea, adică cererea ușoară în creștere pe palierul lunilor noiembrie și decembrie, când fabricile sau unitățile de procesare, dacă le putem numi așa, vor efectua switch-ul în limba engleză, adică schimbul între procesarea semințelor de floarea soarelui și procesarea rapiței. Acum, să trecem la floarea soarelui, pentru că este extrem, extrem de important în acest moment. Cu o Rusie care e blocată pentru că nu poate livra, da, și nu va putea livra nici ulei de floarea soarelui în condițiile de piață normală. Ucraina identic, nu poate livra ulei. Trebuie să înțelegem că detensionarea asta nu vine peste noapte și mai mult decât atât, în bazinul Mărinului se știu lucrurile astea. Dacă vorbim de Turcia, cel mai mare cumpărător de ulei, să spunem, brut din Rusia și din Ucraina, ei văd lucrul ăsta și așteaptă. Și mai așteaptă un lucru, așteaptă recolta noastră din România, care va fi la niște cote mult mai ridicate față de ce am văzut în sezoanele precedente. În schimb, la nivel european, producția scade din cauza căldurii. Căldura nu face deosebire că e greu sau că este floarea soarelui. Astfel încât este revizuită cultura de floarea soarelui ca nivel de volum în Europa, cu un minus de 500.000 de tone, ceea ce o poziționează în jurul valorii de 9,7. Ucraina va avea 13, cel puțin, asta se spune astăzi, Rusia 19,7. Ce trebuie să înțelegem noi din acest lucru este că chiar dacă e liniște, chiar dacă este tăcere astăzi, am putea să vedem niște spike-uri în perioada lunii august, pentru că acolo este cel mai ridicat nivel de poziționare a prețului la ulei brut în six port. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie, s-ar putea să traversăm către o zonă de liniștire înspre octombrie-noiembrie, când cu siguranță prețul va începe să fie redus, pentru simplu motiv că într-un fel sau altul și Rusia și Ucraina amândouă vor traversa cu uleiul brut către destinații. Ce ne îngrijorează cel mai mult în acest moment este lipsa precipitațiilor și căldura, pentru că România până în data de 20 august nu va vedea precipitații și acest lucru ridică deja niște semne de întrebare și de mirare, firește, pentru pregătirea patului germinativ în ceea ce privește culturile de toamnă ce vor fi însămânțate acum în ultimul trimestru al sezonului 2026-2027. Pentru că cum vom pleca noi la drum în toamna aceasta va genera practic volumul de recoltă pentru sezonul viitor. Nu ne panicăm încă, dar așteptăm în liniște. Știm că fermierii români împing epoca de semănat cât mai târziu ca să beneficieze de ploi, dar faptul că noi nu avem astăzi precipitații totuși ne ridică semne de întrebare. Andreea, cam atât astăzi în rubrică. Mulțumesc frumos și vă urez duminică plăcută alături de familii, oameni buni tuturor. La revedere!
3: Cezar, mulțumim foarte mult pentru intervenția la Agrojurnal. Mergem în câteva minute în Prahova, la Crama Budurească. Asturgurii se coc încet, încet, dar ochiul vigilant al agronomului rămâne atent la bolile care se pot dezvolta și pot afecta recoltele 2027. Detaliem la emisiune imediat. Rubrica realizată cu sprijinul agricalem.eu.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva în această țară, în România, ce ai schimba?
8: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
7: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea română? Ce s-a schimbat?
8: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că, nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Zufori mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă, în rest totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mai le arată.
9: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
8: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
9: Cele mai mari greșeli?
8: Aș vrea să fac asta, oului, ești nebun, nu e voie, greșești.
9: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
8: Să fug din România.
9: A fost o greșeală?
8: Da, să ajung la Berkeley. Să...
9: Cum a fost o greșeală?
8: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit, nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Consultantul financiar Adrian Asoltanie.
3: Impactul e evident, cum ziceai și tu, legat de inflație, totul s-a scumpit. Adică ești practic lovit simultan din mai multe direcții. Cu atât mai mult pe pătura de oameni care se descurcă cu salarii mici. Pentru că dacă ai venituri mici, majoritatea lor se vor duce către consum într-un fel sau altul. Vei plăti rate sau chirii sau utilități sau mâncare sau activitățile copilului. Toți banii se duc pe consum. Când totul se scumpește, impactul va fi cu atât mai mare. Asta duce și la o polarizare economică și socială în care cei care au active o duc din ce în ce mai bine, pentru că în timp ce unii se chinuie și nu le mai ajung veniturile, sunt alții care au observat în aceeași perioadă de timp faptul cum un apartament pe care au dat 60.000 cu 4-5 ani de zile acum este 120.000. Da? Sau un business pe care l-au început acum, nu știu, 5-6-7 ani de zile, a prosperat relativ bine în perioada asta. Investițiile de asemenea. Cei care au investiții pe bursă, cei care au investit în criptomonede sau în alte active, aur, nu mai vorbesc, au dus-o boierește, să zic așa, au fost favorizați, taman de acest element pervers, care îi lovește foarte puternic pe unii, mă refer la inflație, și favorizează pe alții. Și asta e doar un element care te lovește. După aceea apar taxele și impozitele și toate lucrurile astea care vin bonus. Și peste business-uri și peste persoane fizice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Mergem acum în Prahova, la crama budureasca. Struguri se coc încet, încet, dar ochiul vigilent al agronomului rămâne atent la bolile care se pot dezvolta și pot afecta recoltele din 2027. Discutăm cu tehnologic Vizdaj, dar și ai cramei și vedem și ceasoi vechi de viță de vie este readus în cultură în crama prahoveană, ce se întinde pe mai bine de 260 de hectare.
1: Bine ați venit la Budureasca. Ne aflăm într-o zonă mai specială, și anume în Dealul Mare.
0: Ce suprafață lucrați aici de vii?
1: Noi lucrăm aproximativ 265 de hectare de vie, din care avem și 22 de hectare de vie bio. Restul este convențional.
0: Bio?
1: Da.
0: Interesant.
1: Interesant și provocator.
0: Provocator, foarte provocator, da.
1: De vedere.
0: Sunt tratamente bio pentru...
1: Clar că sunt tratamente bio, sunt substanțe omologate și acceptate în viticultura biologică, doar că și cultivăm și în același timp o gamă foarte mare de soiuri.
0: Câte în total?
1: Aproximativ 22 de soiuri.
0: Oho, și din ele câte, să zicem, autohtone?
1: Avem foarte multe soiuri autohtone. Avem fătească neagră, fătească albă, fătească regală, tămioasă românească, exact soiul în care ne aflăm.
0: Vreuna care este chiar din teroarul ăsta?
1: Avem un soi, aș putea spune eu, cu rezonanță dacică, Novac. E un soi foarte...
0: Străvechi?
1: Foarte, da, cu o vechime foarte mare în zona Dealul Mare. Dar din punctul meu de vedere, cam uitat în ultimii ani și cam chiar am insistat pentru a-l replanta și-l reintroduce în plantația noastră.
2: Și nu întâmplător, pentru că există un interes tot mai mare pentru vinurile românești, în special pentru cele produse din soiuri de struguri indigene, care prezintă teroarul unic al regiunii.
1: Din cele 265 de hectare, noi avem făcute pe reconversie aproape 250 de hectare, iar 15 hectare am păstrat din vechea plantație cu clonele, cu soiile standard care au fost plantate acum vreo 30, chiar 40
0: de ani. Aici a fost un iase, să le spunem telespectatorilor.
1: Da. Dar este știu faptul că viile Budureasca provine, ca și multe alte societăți, din vechiul iase Tohani. Are la un moment dat alocat aproximativ vreo 1700 de hectare în zona de Dealul Mare. Ne aflăm la o altitudine, cel puțin crama. Punctul cel mai mic este la 160 de metri și creștem în partea de sus până la aproape 460 de metri altitudine.
0: Ce înseamnă lucrul ăsta? De diferență mare.
1: Diferență mare de altitudine.
0: Asta înseamnă și de temperatură și de expunere.
1: Expunere, aproape 80% din expunere este pe versantul sudic, iar 20% este partea de nord.
0: Ce înseamnă asta pentru pacerea?
1: Pentru viticultură este, practic avem parte de niște condiții climatice într-un areal destul de restrâns, foarte complex.
0: Diferite, complex, da.
1: Exact. Uh-huh. Asta e foarte interesant.
0: Și cum faceți față? Bănuiesc că aveți provocări diferite în ceea ce privește bolile, dăunătorii, nu?
1: Lucrările manuale, lucrările mecanice.
0: Mecanice, manuale.
1: E o provocare, e o meserie care...
0: Dacă să-ți placă, altfel,
1: la nebunie.
0: În agricultură nu există. Dacă nu-ți place,
1: este,
0: nu reziști.
1: Nu știu dacă este bine să spun, am făcut multe sacrificii pentru, și fac în continuare foarte multe sacrificii pentru această meserie, lăsându-mi familia pe locul de.
0: Ce frumos arată, de exemplu, ciorchinele ăsta aici. Cum rezolvați partea de ierbicidare, de buruieni aici pe rând? Pentru că
1: în via convențională folosim primăvara și un ierbicid de la post-emergent. Iar în timpul anului folosim combaterea burienilor mecanică cu pluguri palpatoare. Folosim și ierbicidatul chimic, iar anul ăsta am avut în lot un produs de la Vizda, un ierbicid pe bază de pirafuflen etil, un desicant, practic.
0: Care ce face?
1: Practic
0: cum este, cum este dați? Că știu că nu se dă pe toată planta. El se dă
1: un
0: undeva...
1: produs de contact, da. Tot ce atinge verde usucă, dar nu intră în sistemia plantei. Nu este translocat spre partea vegetativă verde sau în sistemul radicular a plantei. Practic, el usucă doar ce atinge.
0: Este un... Trebuie să și arătăm, dacă putem să arătăm aici, să exemplificăm un pic. Okay.
1: A fost folosit la începutul lunii aprilie, când stadiul de lăstarilor de dezvoltare de la baza butucului erau aproximativ 10 cm, iar burienele dicotiledonate nu mai lungi de 10-12 cm. Adică într-o fază foarte incipientă de dezvoltare a vegetației și foarte fragile. 24 de ore după aplicarea erbicidului vom observa o uscare a țesutului verde al plantei, că vorbim de burioană în cazul nostru sau de lăstare tineri de la baza butucului, aceștia imediat se necrozează.
3: Palpatorul îl poți folosi, dar depinde ce tip de plantație e. Dacă nu ai butucii perfect dreți, cum e în cazul acesta. Adică butucul acesta este drept, dar mai sunt în plantații unde butucii sunt strâmbi sau nu au fost tutorii puși cum trebuie. Palpatorul poate să-l vadă prea devreme butucul și să nu-ți atâta iarba de aici. Dacă butucul e strâmb și mi-a venit senzorul la palpator aici, cuțitul tăietor a plecat și vine partea cealaltă și aici poate rămâne iarbă.
0: Și dacă rămâne iarbă?
3: Dacă rămâne iarbă, în iarbă poate să stau și poate să stea primăvara de vreme. Mana iernează în pământ. Mana poate să fie pe iarba de aici, prin aerosol, poate să ajungă la primii lăstari.
0: Deci o sursă de
3: O sursă de infecție. Pe sârma portantă avem lăstar de 10 cm.
0: Unde e?
3: Uite aici este sârma portantă. Asta aceasta. Uite aici, asta e sârma portantă.
0: De susținere.
3: Da, nu? Și uite aici. Lăstarea acestea, asta e coardă multianuală. Lăstarea acestea au și ăștia 10-15 cm. Lăstarea acestea când se aplică Mitsuki și iau 15 cm, că au 15 cm și cei bazal au 15-20 cm și este aici. Și tot așa au frunzurițe foarte mici, sensibile. Și trebuie să avem grijă la aplicarea produsului. La bază să nu ajungă vapori și pe frunzele de sus. Nu le usucă, face ceva punctulețe mici negre pe ele, le necrozează puțin. Planta își revine, dar este de evitat.
2: În ciuda arșiței de august, anul acesta a fost unul ploios și la Tohani, condiții prielnice pentru dezvoltarea diferitelor boli.
1: Presiunea mai mare pe care a pus-o pe noi a fost manavițe de vie. Pentru această boală am folosit și un produs care este certificat bio, produs pe bază de care folosește porțiuni dintr-un perete celular al drojdiei Saccharomyces cerevisiae, care practic el stimulează starea naturală de apărare a plantei. Odată administrat produsul, vița de vie intră într-un stres coordonat și indus de această substanță de a stimula mult mai repede sistemul natural de apărare. Ca urmare, ea va reacționa mult mai repede pentru un viitor atac de agent patogen.
0: Deci se aplică preventiv. Preventiv.
1: Cel mai bine este cel
0: sau
1: mai bun
0: când
1: rezultate.
0: Sunt primele semne de mană.
1: Aici putem observa efectul produsului antimană. Da? Deci, practic, o reacție a plantei de izolare al agentului patogen și, ca urmare, aceasta n-a mai evoluat și s-a uscat. Frunza efectiv s-a uscat în zona atacului de agent patogen. Un lucru interesant la produsul Upside este faptul că nu lasă reziduri, ca urmare a faptului că folosește această drojdie și ne ajută foarte mult, mai ales la soile semi-aromate și aromate, în momentul în care începe să intre în pârgă, cum ne aflăm în momentul de față, ar trebui să evităm produsele pe bază de cupru, care au un efect negativ asupra aromelor și a fermentației. Și acest produs pentru noi viticultorii este o variantă foarte, foarte corectă și foarte bună.
2: Ceea ce am descoperit de la specialiști este că și în cazul tratamentelor, chiar incluse în viticultura biologică, acestea au o perioadă de repaus după aplicare pentru a nu influența calitatea vinului.
3: Vizual, frunzele nu sunt probleme de mană. După cum vedem, este un verde aprins.
0: La ora asta mai e cazul de mană?
3: Da, la ora asta apare mana pe lăstarii tineri, pe copii. Aici s-a efectuat copilitul. Uite, mai sunt lăstari care pleacă de aici, lăstarii copii, lăstarii cruzi. Uh-huh. Și mana poate afecta acest lăstar cruzi. Strugurile când face această pruină pe el, uh-huh, vezi, e o pruină. E pruina aceasta. Da. Vezi, când face pruina aceasta pe el, mana nu mai atacă. Dar, fiind pe copil, ai rezervă pentru anul următor de mană. Da. Și trebuie să avem grijă să facem și tratamente curative pe bază de cupru, pentru mană și chiar să ajute să creștem imunitatea plantei, cum a spus și Ovi mai devreme, cu produsul care are omologare pe mană și se aplică...
0: Care este destinat și agriculturii biologice.
3: Destinat și agriculturii biologice. Poate fi integrat și în convențional, dar ne poate ajuta cu mana pe copii în perioada aceasta, ca copiii respectivi când se dezvoltă să aibă o rezistență la mană. Pentru că chiar dacă aplicăm, mana poate să mai apară pe copil și peste 2 săptămâni. Chiar dacă aplicăm produse, trebuie să avem grijă la timpul de pauză al produselor care le aplicăm. Chiar dacă este produs bio pe bază de cupru, tot are 21 de zile timp de pauză până a recoltat. Da, produsele pe bază de sulf, cum e flosul nostru, și mai avem un alt produs cupru Flaubrix, fiind produse bio, tot au un termen de pauză până la recoltat, că afectează drojdiile de fermentat ale strugurilor.
0: Timpul de pauză. Poveste,
3: e altă acolo. Poveste.
0: Produsul ăsta pentru revigorarea sistemului imunitar al plantei provine dintr-o drojdie, nu?
3: Drojdia de bere după fermentat. Nu interferează cu... El este un produs dintr-o drojdie, dar este un produs sistemic care intră în plantă. Nu interferează cu fermentația.
0: Păi de asta probabil sunt 21 de zile, ca să nu interfereze
3: cu... Upside-ul nu are 21 de zile. Upside-ul are 0 zile timp de pauză. Produse pe bază de cupru și sulf. Și acelea sunt bio. Da, acelea afectează cu... Interferează cu drojdia din drojdia din struguri pentru fermentare.
0: Asta e busuiaca.
4: Da.
0: De ce busuiaca de bohotin se coace mai repede?
4: Deja sunt soiuri mai timpurii, adică e o caracteristică de soi asta. Sunt soiuri mai tardive, soiuri mai, care se cum mai devreme, deci asta chiar are o caracteristică de soi.
0: Da. Ce aromă.
4: Da.
0: Într-adevăr.
5: Am început să folosim în ultimii 3 ani, datorită temperaturilor foarte ridicate din timpul verii, caolin. E practic o protecție solară, uitați ce avem pentru mană tardivă. Deja este blocată, închisă. Și aici, în jurul ei, este practic și o reacție a plantei de autoapărare, să știți. Practic, este... celulele de plante în jurul atacului mor și formează ca o barieră, să nu se mai extindă.
0: Caolinul este un fel de lut, un fel de...
5: E o rocă, da? Și, practic, ne protejează planta de radiațiile solare.
0: La ce producție vă așteptați anul acesta?
5: Da, anul ăsta este un an foarte bun pentru viticultură. Sperăm la o producție între 10 și 12 tone, în funcție de soi.
0: Pe hectar.
5: Producție foarte bune din punctul meu de vedere, dar cea mai importantă este calitatea.
0: Oricum, arată foarte bine când intrați la recoltat, când preconizați.
5: Anul ăsta ne apropiem de un an normal, cum n-a mai fost de câțiva ani, adică în ultimii ani începusem recoltatul cam pe la... 10-12 august. Anul ăsta sigur ne vom duce spre 25 august, început de septembrie. Cum era odată.
6: Bine ați venit la Budureasca.
0: Bine v-am găsit. Acesta este un vin deosebit cu premii
6: exact,
0: activ.
6: Da. Este considerat, cum s-ar zice, în alt domeniu, nava amiral a noastră.
0: De ce? Pentru că este un cupaj interesant.
6: Este și foarte interesant și de-a lungul timpului, ca număr de medalii, a adunat cele mai multe medalii internaționale pentru crama noastră. Este un cupaj din 5 vinuri. Avem înăuntru
0: soiuri diferite,
6: da. Avem Pinot Noir, Feteasca Neagră, Merlot, Shiraz și Cabernet. În diferite proporții. Există un trend în domeniu.
0: Așa.
6: Se vor vinuri din ce în ce mai ușoare, mai fresh, mai proaspete. Dacă acum, eu am început meseria asta de sommelier în 2014 și acum 12 ani, conesorii vreau vinuri mai grele, mai baricate.
0: Este un vin mai greu, mai
6: complex. Este, dar să știți, față de același Noble 5 de acum 12 ani, este mai ușor. Pentru că acum 12 ani îl baricam 24 de luni. Acum ne-am adaptat pieței și este baricat doar 12 luni. Fiecare vin din cele 5 baricat în stejar diferit. Avem aici stejar american, stejar francezesc, stejar românesc.
0: Oricum, pentru... aroma.
6: Da, găsiți câte un pic din
0: parfumul.
6: Orice.
0: Parfumul.
6: Un fel de curcubeu.
0: 5 arome, 5 soiuri, 5 esențe de baric.
6: Exact, da.
0: Și mult noroc, nu?

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Există această temere, domnule Ruginiș, că AI-ul ia locurile de muncă. Cât de justificată e?
3: Ca toate tehnologiile aduce beneficii pentru anumite sectoare ale populației, dar și costuri pentru altele. Și de multe ori, la orice schimbare, avem tendința să accentuăm mai ales pierderile și sunt, fără îndoială, aceste repoziționări ale tehnologiei traduse și în pierderea unor slujbe. Dar sunt și numeroase sectoare și, mai ales pe termen mediu-lung, spuneam, direcția societății este una de integrare a tehnologiei. Va fi una în care acest asistent augmentează toate competențele noastre pe diverse profesii și va face parte din mult mai multe profesii, ajutând până la urmă la crearea unor noi industrii. Dar este adevărat că aceste noi industrii nu capătă neapărat

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
3: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Dom'le, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Prețul motorinei, din păcate, a crescut destul de mult și în ciuda măsurilor pe care a luat guvernul privind piața țițeiului. Prețul în momentul acesta este situat între 10,65 și 10,95, depinzând de producător și de județul în care este furnizat motorina. Deja cu prețurile actuale, motorina reprezintă undeva la 20 și în anumite cazuri 20% din costul de producție și fermierii simt o presiune destul de mare asupra profitabilității culturilor agricole pe care înființează și pe care deja recoltează. În ceea ce privește îngrășamintele, piața, din păcate, încă e foarte sus. Vorbim de un DAP care se tranzacționează în Constanța undeva între 1010-1020 de dolari per tonă. MPK-uri populare de gen 20-20, ei sunt undeva la 580 și 620 de euro, depinzând de originea și producătorul mărfii. În ceea ce privește produsele azotoase, vorbim de o volatilitate destul de mare și deja vorbim la urea de un preț de 605-615 dolari în portul Constanța. În ceea ce privește azotatul de amoniu, deja vorbim de un preț de 470 de euro în portul Constanța. La sulfatul de amoniu avem un preț de 380-390 de dolari. Ce ar ajuta agricultura românească

0: ar fi un mecanism de compensare în timp real al accizei pentru motorina care e folosită în agricultură și reducerea TVA-ului pentru motorina care este folosită în agricultură pe perioada de timp la 9% sau mai mic și de asemenea renunțarea la taxa ICAS care trebuia să fie eliminat în 31 decembrie, dar s-a prelungit această taxă pentru comercianții de produse petroliere. Pe final, ce le recomand fermierilor, pentru că situația din piață este una fluidă, ceea ce privește disponibilitatea marfii, să reaprovizioneze motorina în timp ce consumă, pentru că nu se știe cum va fi după o săptămână sau după o lună și e bine să aibă motorina pe care au nevoie în fermă, mai ales în perioadele de vârf. În ceea ce privește îngrășamintele, recomandăm să achiziționeze produsele pentru campanie de toamnă, pentru că și există în această categorie de produse o problemă de disponibilitate. Pentru produsele azotoase, le recomandăm să înceapă achiziție treptată până campanie de primăvară pentru a avea un preț mediu potrivit pentru planul lor de afacere.
1: Urmăriți-ne aici, dar și pe rețelele sociale, așadar, suntem prezenți pe toate canalele, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Postăm, bineînțeles, și pe TikTok, pe profilul Andreea Stroie TikTok, dar suntem și pe LinkedIn, platforma de business și pentru creatorii de hrană. Emisiunea o regăsiți și pe YouTube, dar și pe site-ul digi24.ro la secțiunea emisiuni. Ne revedem cu drag și duminica următoare. O zi frumoasă, vă doresc în continuare, toate cele bune!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Astăzi, Corvinul planează peste careul Botoșaniului. Apoi, Șepșii o provoacă la duel pe FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
4: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
5: Randa pentru mine este o persoană foarte creativă.
6: Randa este ambițioasă. Ambiție, ăla-i cuvântul.
7: Am o vorbă de Randa. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâm, Randa îți face două feluri de mâncare.
8: Bună, eu sunt Randa.

0: Bună!
1: Bună!
2: Bine ai venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Ai venit cu bunătăți?
1: Cu bunătăți!
2: De peste dealuri!
1: De peste de dealuri nord. De la Bihor!
2: De la Bihor!
1: Da!
2: Mazăre! Mazăre! Am glumit! Broccoli, porumboabe, legume, ok! Mergem în bucătărie să facem ceva bun?
1: Da, mergem!
2: Hai pe aici! Bine v-am regăsit la Savoare la Conac. Astăzi avem alături de noi un invitat special, pe Sorin.
1: Vă mulțumim pentru invitație și că ne-ați primit aici la Conac.
2: Cu drag, ne bucurăm să te avem alături.
1: Ne ocupăm cu procesarea de legume congelate, legume din România. Procesăm, congelăm legume de la mazăre, fasole, broccoli, conopidă, pătrunjel, păstârnac, țelină, toate legumele care se pot congela.
2: Din acest motiv am ales să facem astăzi un meniu care să meargă cumva în jurul mazării. Nu știu ce o să ne iasă, pentru că eu am avut o idee înainte să vină Sorin și după aceea astăzi, până să ajungem în momentul ăsta, am tot schimbat meniul.
1: Da, s-a schimbat de 3 ori.
2: Da, și l-am tot adaptat, așa că acum mergem cumva pe orbește. Bazându-ne pe creativitatea noastră a amândurora, o să facem așa. M-am gândit la anterior să facem un chips de cartofi, pentru că avem încă cartofi noi, pe care să punem un piure de mazăre pe care ai adus-o, așa, pentru că acum se culege din câte am înțeles de la tine, adică sunteți în focuri.
1: Da.
2: Să fac o cremă de brânză care este foarte puțin afumată, pentru că mazărea este foarte dulce, cașcavalul este un pic de tot sărat, dar are un gust destul de pregnant de afumat. Este făcut cu muguri de brad la penteleu, este cașcavalul de penteleu. Să facem un chips de bacon și o felie de ardei copt, adică să ai dulce cu sărat, cartoful care este prăjit, care ține loc de bruschetă, să spun, de pâine, da? Ca să ne folosim doar de legume. După care m-am gândit să facem ca un fel de clătite mai groase, în care să incorporăm mazărea. Da, deci eu n-am mai făcut-o niciodată, nu are nimica. Cu un sos de iaurt și inițial am vrut să fac o bucată de ceafă de mangaliță, la care bineînțeles că a renunțat, pentru că aseară am dus în grădină și am găsit acești dovlecei care erau gata copți din punctul meu de vedere. Așa că o să umplem dovlecelul ăsta cu mazăre, cu alte legume, cu pâine făcută de casă, trasă un pic în tigaie, ca să absorbă toată umiditatea, peste care vom pune un ou poșat. Așa m-am gândit eu. O să vedem tot așa cine este și o să completăm cu ceva care este un pic ieșit din tipare. Și am schimbat și desertul.
1: Da. S-a schimbat și desertul.
2: Da, pentru că avem în curte un tei enorm și mirosea absolut toată curtea tei. M-am gândit să facem o înghețată de tei pe care am încercat-o azi dimineață. Nu,
1: am testat-o, da.
2: Am testat-o,
1: ne-a
2: da, deci a ieșit. Deci o să facem înghețata respectivă cu vafe, cu flori de tei înăuntru și am zis să încercăm să facem mazăre caramelizată. Asta este punctul pe care nu l-am încercat, a fost doar o idee, o să vedem ce ne iese, dar eu zic să trecem la treabă.
1: Eu zic că va ieși ceva foarte bun.
2: Asta este, trebuie să încercăm.

0: Deci, eu am pus apa la fiert, ca să fierbem un pic mazărea, să pot să fac piureul respectiv, și pe tine, pentru că am nevoie să facem chipsurile de cartofi, care nu sunt neapărat chipsuri, pentru că am nevoie de feleia de cartof rotundă și destul de groasă. O să o fierbem inițial puțin, după care o să o prăjim în foarte puțin ulei de măsline. Da? Adică vreau să fie moale în interior și să aibă textura de chips în exterior. Da? Am nevoie să-ți arăt. De chipsuri cam așa.
1: Ok.
0: Da? Adică chipsul ăsta are, să zic,
1: un centimetru și jumătate.
0: Da. El ține loc de bagheta sau felia de pâine, da, pe care de obicei punem bruschete.
1: Ok.
0: Da?
1: Da.
0: E, ca să fim siguri că nu se rupe nimica, eu zic să tai tot cartoful.
1: Ok.
0: Așa, și eu mă ocup între timp de altceva. O să facem clătitele acelea de care v-am povestit, care sunt super simplu de făcut. Adică avem nevoie de o cană de făină, cu un pic de praf de copt înăuntru, două ouă, de fapt se amestecă tot împreună și este foarte ușor. Le fac acum pentru că am nevoie să le las la crescut. Poți să ne povestești între timp ce înseamnă pentru voi fresco verde?
1: Ce înseamnă pentru noi?
0: Și ce înseamnă și pentru
1: verde.
0: Noi fresco verde?
1: Da. Fresco verde înseamnă un proiect început în anul 2018. Ce să zicem, am început așa timid. De la consultanță am avut informații despre legumele congelate. În primul an, vă spun sincer, a fost experiență un pic traumatizantă.
0: Din ce punct de vedere?
1: Din punct de vedere al aspectelor legate de ce ține de tot, de tot fluxul, de la semănat, la recoltat, procesat.
0: Ok.
1: Dar în timp, cu timpul, acumulez experiență și lucrurile au intrat pe făgașul normal.
0: Am înțeles. Deci, voi...
1: Deci, e greu la început, nu am...
0: Procesați doar fructe și legume din România.
1: Din România, da.
0: Deci,
1: da,
0: am înțeles bine ce ne-ai povestit.
1: Da.
0: Ok, am înțeles.
1: Fructe și legume, lucrăm cu foarte mulți fermieri din toată țara.
0: Și cum ați ajuns la ei?
1: Prin diverse contacte. I-am contactat noi, ne-au contactat
0: înșii. Și mergeți la fiecare în parte
1: să vizităm, vedeți cum... Îi vizităm... De fiecare dată
0: legumele, fructele, cum le cultivă,
1: de exemplu la mazăre, la fasole și la legumele acestea mai care sunt cantități foarte mari, noi ne asigurăm de tot fluxul tehnologic, adică de la sămânță până la mazărea care o livrăm la magazin. Împreună cu fermierul culegem roadele, deci noi practic vrem să creștem împreună.
0: Am înțeles.
1: Deci nu...
0: Adică este cam ceea
1: adică
0: ce...
1: Adică trebuie să fie o relație win-win, nu doar...
0: Ceea ce facem noi la slow food, dar la scară mai mare.
1: Da, exact.
0: Pentru că noi ne restrângem doar în regiunea buzoiană,
1: da, exact.
0: Și voi sunteți...
1: Noi, da, dar trebuie să fie cât acum la mazăre, la fasole, distanța să fie mai aproape de fabrică,
0: să mai,
1: datorită...
0: Să fie mai aproape. Da,
1: dar de exemplu
0: este
1: la
0: foarte perisabilă.
1: Exact, la cartof, la morcov nu trebuie să fie distanța, fiindcă ele sunt transportate
0: Ok, și atunci mergeți chiar în toată România, adică
1: da, în toată România, de la nord la sud, de la est la vest. O parcurge în toată țara și
0: super interesant. Cred că este cazul, momentul ăsta să demontăm cumva o legendă urbană sau rurală a faptului că tot ce este congelat nu este bun.
1: Da.
0: Și aici o să te las pe tine.
1: Da, din păcate România nu e o țară, cum să zic, care să aibă o istorie în congelarea de produse. Din păcate, noi venim după mulți ani de comunism în care era doar ce era la conservă, la borcan pus, cum
0: la
1: puneau
0: borcan.
1: Bunicii noștri.
0: Da, da, exact.
1: Când puneau la borcan și puneau cu conservant și îl țineai în cămară 2-3 ani de zile. Congelarea e un proces mult mai natural. Produsul recoltezi în perioada optimă, când el are cei mai mulți nutrienți, cele mai multe vitamine, și doar îl congelezi, nu poți să-i adaugi nimic.
0: Da.
1: Adică dacă tu îi adaugi, nu știu, un colorant, ceva, o să-l vezi imediat acasă când o să-l bagi într-o cratiță, o să-l vezi că îți iese culoarea afară din el.
0: Da, știu. Și de fapt,
1: de aceea e mult mai natural,
0: este mai natural
1: decât conservarea.
0: Iar voi oricum îl congelați rapid.
1: Rapid,
0: adică
1: da.
0: El își păstrează toate proprietățile, indiferent de fruct, legumă. Deci, ca să facem economie de apă, păi ce te urmim cu mazărea, punem cartofi la fiert la aceeași apă, că oricum punem piure de mazăre peste ei,
1: okay.
0: Deci nu o să se întâmple absolut nimica.
1: Va fi gustul mai pregnant de mazăre.
0: De asta. Și între timp, te las alegi. Care dintre pungi îți face cu ochiul ca să putem să tragem legumele la tigaie și să umplem dovlecelul?

0: mai am nevoie de puțin cașcaval.
1: Da.
0: Între timp, eu o să tai un pic de mărar. După aceea o să te rog pe tine să-l tai niște pâine de casă, să o tragem la tigaie, ca să putem să umplem dovlecelul și o să condimentăm și legumele. Povestește-mi ceva ce nu știe nimeni despre voi.
1: Ce nu știe nimeni despre noi?
0: Da, secretul cel mai ascuns.
1: Păi, cred că suntem singurul producător de broccoli din România.
0: Subiectul atins este sensibil.
1: Broccoli. Mă refer la broccoli congelat. Probabil că broccoli proaspăt se mai produce, dar noi îl producem în România.
0: Ok.
1: Cu fermier cu care am muncit 5 ani ca să ajungem aici.
0: Din care zonă? Hai, acum că ai zis toată.
1: Zona Bihor. Din zona Bihor, de la noi din zonă. Și cred că să ajungi la suprafețele astea e destul de greu în România să produci broccoli. Este o cultură care poți să o produci de două ori pe an. De obicei, recoltarea o faci în iunie prima dată și a doua recoltare o faci în septembrie-octombrie.
0: Ok.
1: Și noi de obicei ne axăm pe al doilea ciclu, septembrie-octombrie.
0: Septembrie-octombrie.
1: În ciclu 1 noi avem mazărea, care nu putem să o împingem nici mai în față, nici mai în spate, fiindcă e o cultură care nu poate aștepta.
0: Vrei să guști așa? Le-am pus doar sare.
1: Da. Să le testăm.
0: Eu le-am testat așa. Acum e bun.
1: O să vedem la final.
0: Excelent,
1: la final.
0: Câteva secunde. Da. Pentru că, cum nu pot să mă abțin de obicei, acum trebuie să pun niște mirodene. Asta se numește la cama. Este un amestec de mirodenii, pentru că mie îmi place să combin culturile culinare. Și când am văzut legumele pe care tu le-ai ales, bineînțeles că nu am putut să mă abțin. Boia dulce, asta o știe toată lumea, și pun câte puțin din fiecare. După aceea o să le reîncălzesc cu un pic de ulei de măsline și ți le dau să gust din nou. După aceea o să vedem la cât schimbi părerea de la bun la excelență.
1: Am cumpărat
0: boia afumată. Deci pun foarte puțin din fiecare. Da? Un pic de piper, pe care l-am măcinat mai devreme, dar foarte puțin. Turmeric sau curcuma, care este anticancerigen, pe care eu îl folosesc și la marinat carne. De fapt, îl folosesc peste tot, chiar și la deserturi. Și chicken masala, care este un amestec de condimente. Atunci când faci mâncare indiană, da? Este condimentul care este super, super apreciat, cel puțin la noi în casă. O să le amestec și le pun un pic de ulei de măsline, le las să se încălzească împreună cu legumele și mai dau dată să guști. Ceea ce vreau de la tine este așa, să pui un pic de pâine exact pe fundul dovlecelului, okay. După care o să amestecăm legumele cu un pic de brânză, o să-ți dau un alt bol, ca să îl umplem până sus, da? Pentru că deja le-am condimentat. Cașcavalul nu este extrem de sărat, ai văzut că a trebuit să mai adaug un pic de sare. Între timp, eu prăjesc cartofii foarte, foarte lent, da? Ca să fac chipsurile respective, oricum, deja i-am blanșat. Și va intra la cuptor, când este gata, o să facem aici un nou poșat, să-l punem peste și m-am gândit, pentru că știu că aveți o grămadă de sortimente de legume, dar aveți și vișinele, fără sâmburi. Da. Să facem un sos astringent de vișine, care funcționează cu tot ceea ce punem în dovlecel, pentru că eu cred că aromele astea o să se combine foarte bine. Da? Dovlecelul este super cărnos, deci ai impresia că mănânci carne.
1: Da.
0: Și îi trebuie ceva care să-i taie cumva din onctuozitate. Și o să facem asta repede într-o tigaie, dar spre sfârșit de tot.
1: Prima dată pun pâine.
0: Prima dată pâinea.
1: Da.
0: Pentru că ideea este în felul următor. Pâinea va atrage excesul de umiditate. Da? Și nu se va rupe dovlecelul. Iar eu o să iau câteva din legume și o să pun și niște cașcaval de penteleu.
1: Nu am mâncat până acum cașcaval de penteleu, recunosc că e prima dată, dar e foarte bun.

0: Avem nevoie de mazăre ca să punem în pancakes-uri. Mazăre. Ce mă interesează pe mine este să se simtă, știi? Adică...
1: Da, să simți gustul simtă. De mazăre. Mazăre da. Care...
0: Și am nevoie să spun...
1: Care are conținut foarte mare de proteină.
0: Deci, suntem la 3 sferturi de meniu. Eu vreau să fac clătitele astea cu mazăre pancakes. În tigaie.
1: Da.
0: Și n-am făcut sosul de iaurt. Deci, o să te rog așa. Să tai mentă și o să-ți arăt și cum. Asta este mentă de grădină. Îmi trebuie doar frunzele. Îți arăt. Și în timp ce tu le tai, eu prăjesc clătitele mici sau pancakes-urile cu mazăre. Vedem ce iese. Și eu sunt curioasă, ca să știi.
1: Să iasă ceva bun.
0: Deci le strângi ca pe pătrunjel sau mărar, numai că nu treci cuțitul mai multe ori prin ele. Le faci, se numește șifonat. Și foarte, foarte, foarte subțiri. Îți trebuie multă răbdare. Good luck. După aceea, aici am iaurtul și poți să le pui direct în iaurt. Eu o să am ceva de prăjit între timp.

0: Mai am puțin și sunt gata cu plătitele pufoase, așa. Am făcut mazăre caramelizată în zahăr și sorina zis cu vanilie. Deci, am pus vanilie. O să vedem ce a ieșit, pentru că sunt fierbinți. Pe tine o să te rog să îmi produci niște vafe pentru desert. Am făcut un aluat de vafe care este format din făină, ouă, unt și zahăr. Și înăuntru i-am pus flori de tei. Este în cantitatea un pic cam mare, dar o reglăm, o ajustăm. Mai avem o singură, de fapt două lucruri mici de făcut. O să fac piureul de mazăre și să facem
1: vișinele.
0: De data asta o să le facem doar cu foarte puțin zahăr și un pic de sare ca să funcționeze, pentru că am deja oala pe foc. Asamblăm?
1: Da.
0: Și mergem și mâncăm, nu?
1: Da. Degustăm.
0: Facem două.

0: chips de cartofi, piure de mazăre cu mentă, crema de brânză, chips de bacon și un pic de ardecol la sfârșit. Până este gata dovlecelul în cuptor, eu zic că pregătim desertul, nu?
1: Da.
0: Deci, gustăm mai întâi?
1: Da,
0: să vedem ce am făcut. Vafe cu flori de tei. Tocmai l-am scos din cuptor. Uite cum arată.
1: Dovlecelul umplut.
0: Dovlecelul nostru umplut. Cu legume. Arată bine, nu?
1: Da, arată foarte bine.
0: Pâine, legume, cașcaval de penteleu, ou poșat, pancakes cu mazăre. Între, am făcut un fel de nu gem de vișine și iaurtul cu mentă și cu sumac pe deasupra. Mergem să degustăm ce am făcut.

0: Branda pentru mine este o persoană foarte creativă. Am reușit să reinterpretăm produsele. Am început cu o anumită bază și am ajuns la cu tot o altă bază și o persoană foarte energică.
1: Cred că am lucrat bine. Adică da. Mazăre cu mazăre împreună cu altă mazăre.
0: Mazăre și cu desert mazăre.
1: Ai un preparat, indiferent cu ce legumă, care ți este aproape de suflet?
0: Păi mazărea, dacă tot am început mazărea, cu mazărea.
1: Tot am început cu mazărea.
0: Mazărea.
1: Așa.
0: Deci e un produs cu care noi am început și care este foarte drag.
1: Și acum ai trei preparate diferite pe care le-ai gătit astăzi împreună cu mine, care sunt despre mazăre, cu mazăre, pe care le poți reproduce.
0: Și desert reinterpretat cu mazăre.
1: Desert reinterpretat cu aproape mazăre. Eu zic să gustăm.
0: Da.
1: Am vorbit destul, nu?
0: Da.
1: Faci tu onorurile, te rog frumos.
0: E foarte bun, se simte aroma de și de mentă.
1: De fapt, mă gândesc că este mult mai bun rece decât cald.
0: Da.
1: Sincer.
0: Da.
1: Adică este ceva ce poți să pregătești dinainte și le pui pe un platou. În momentul în care îți aștepți invitații, deja îi așteaptă pe masă.
0: E bun.
1: E bun.
0: Are o grămadă de arome. Te duce pe diverse locuri ale lumii. Chiar e bun. E foarte bun.
1: Ca să mă alătur ție în călătoria asta culinară. De fapt, dacă n-ai ști că este mazăre și mărarul, pentru că tu nu ești neapărat un fan.
0: Nu sunt.
1: Da, știu că nu ești, dar este
0: dar
1: super
0: nu se simte
1: bun.
0: Gustul.
1: Nu se simte.
0: Nu.
1: Da? Și oricum, de fapt, mie mi se pare că se completează toate aromele
0: da.
1: Între ele. Da? Și, sincer să fiu, eu mă bucur că am schimbat bucata de carne pe care o pusesem lângă pancake cu dovlecelul umplut cu legume. Da.
0: Deci chiar, chiar a ieșit ceva wow.
1: O singură farfurie, două furculițe?
0: Da. Să gustăm.
1: Haide, să încercăm. Deci o să-l tai în două. Uite, așa. Gata. Chiar
0: sunt deci, și eu foarte
1: și
0: curios.
1: Și eu sunt curioasă. Și bă, știi ce sunt mult mai curioasă? Mazărea
0: da.
1: Asta. Să cu înghețată dacă... și cu biscuiții zdrobiți. Ce gustare.
0: Nu îți dai seama că e mazăre.
1: Nu.
0: Chiar
1: asta
0: deloc.
1: Am vrut eu să spun. De a-ți dai seama că este înghețată cu flori de tei.
0: Da, dar nu-ți dai seama că e mazăre.
1: Da, dar îți dai seama după ce o înghiți.
0: Nu știu, nu m-am dat seama. Chiar e...
1: Chiar... Super bun. Din nord până în sud, ai făcut cât 9 ore cu mașina până aici? S-a meritat?
0: Da.
1: Tot ceea ce am gătit cu toate legumele pe care le-ai adus a fost impecabil. Iar noi ne revedem cu un nou episod duminica viitoare, alături de un alt invitat, bineînțeles cu un alt preparat ieșit din comun.
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: greu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrile și azi vorbim despre situația excepțională de pe mai multe insule grecești care recent au declarat stare de urgență din cauza secetei extreme. A fost nevoie de această măsură, spun oficialii, pentru a conserva rezervele de apă, mai ales că vorbim despre insule suprapopulate în această perioadă, pentru că localnicilor li se alătură miile de turiști veniți în vacanțe. Cât de gravă este situația de acolo și ce se întâmplă și în restul Europei, dezbatem imediat cu specialiștii emisiunii. Și tot clima Europei este în centrul unei expediții istorice în Groenlanda. 80 de cercetători vor să afle în ce măsură topirea ghețarilor va influența clima pe planetă. Toate detaliile acestei misiuni le aflăm imediat. Venim și cu o veste bună. O expediție în așa numită zonă crepusculară din Atlantic a venit cu descoperiri istorice. Au fost identificate noi specii marine în adâncuri. Toate detaliile azi la Planeta Ești Tu. În plin sezon al vacanțelor, 7 insule grecești din Marea Egee se confruntă cu secetă majoră. Este anunțul făcut recent de autorități care au decis să declare stare de urgență pentru a conserva resursele de apă. Oficialii se tem că nu vor putea asigura necesarul de apă pentru localnici și miile de turiști care pun presiune pe rețeaua de alimentare. Cât de mult a afectat seceta rezervele de apă, nu doar din Grecia, ci și din restul Europei, dezbatem imediat pe larg alături de Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme. Haideți să vedem pentru început care este situația în insulele Elene, mai ales că mii de români sunt acum în vacanță acolo.
1: Tihene do pera, tim mandarine, tim portocalia, climentines, ecor, tihene de vericoca.

0: Dezbatem acest subiect alături de Bogdan Antonescu, expert în fenomene extreme. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua, cu mare plăcere.
0: Vorbim despre insulele grecești, care sunt acum afectate de secetă. Este doar o situație temporară sau ne așteptăm să dureze o perioadă îndelungată?
1: E o situație care o să dureze, de fapt. Este o situație care se repetă de la un an la altul. În general, tot bazinul Mării Mediterane este un soi de hotspot, deci o zonă în care apar des și e anticipat să apară și în viitor și mai des partea aceasta de precipitații puține, de perioade cu secetă, peste care se suprapun valuri de căldură. Deci e o situație pe care o vedem deja și o să o vedem în continuare. Plus de la combinația puține precipitații, secetă, plus valuri de căldură, se creează condiții pentru incendii de vegetație. Lucru care deja îl știm și din anii anteriori, dar și acum au avut în Grecia incendii de vegetație. Deci e o situație cu care o să ne lovim în viitor.
0: Sunt afectate și resursele de apă din zonă. În ce măsură afectează atât localnicii cât și industria turismului până la urmă de acolo?
1: Aici e marea problemă. Odată ce nu mai ai rezerva de precipitații, adică, de exemplu, în cazul Mediteranei, nu mai ai așa de multe precipitații în sezonul rece, precipitații sub formă de ploaie, nu mai ai acel rezervor pe care pe urmă să-l folosești în timpul primăverii verii. Deci nu mai ai resursa aceea de apă în sol. Și atunci, pe lângă faptul că afectezi ce se întâmplă regional pe insule, ai și problema cu turiștii care ajung pe aceste insule și, din nou, și ei au nevoie de rezerva de apă și atunci o presiune mai mare. E o situație ciudată, pentru că depinde și de cum este, mă rog, arhipelagul grecesc, deci ai insule unde nu mai ai așa de multă rezervă de apă și atunci trebuie să vii cu alte soluții, de exemplu centre de desalinizare pe care să-ți produce apă la nivel regional. Dar, din nou, este o situație pe care o vedem și o să se repete în viitor și o să o vedem mai accentuată. Deci perioadele acestea cu presiune asupra rezervelor de apă. Și, desigur, o să se propage și în partea de turism, sigur.
0: Desigur, vorbeam mai devreme ca acest fenomen să se amplifice în viitor, care este totuși tendința, deci o să vedem tot mai puține resurse de apă, spuneți?
1: Tendința este pentru tot bazinul Mării Mediterane să aibă mai puține rezerve de apă, mai puține precipitații, deci o uscare mai mare a acestei regiuni. Aceasta e tendința de acum pentru proiecțiile, deci pe următorii 10-20 de ani. Deci, practic, Mediterana, cum am spus, o să fie un soi de hotspot pentru genul acesta de fenomene secete prelungite și partea aceasta de valuri de căldură care vine peste.
0: Pentru că acum sunt afectate 7 insule, ne așteptăm ca și alte insule, tot mai multe, de fapt, să fie afectate în viitor, în Grecia.
1: Absolut. Partea de insule o să fie cel mai mult afectată și de aici partea de turism. Pentru zona continentală s-ar putea ca situația să fie cumva mai bună, în sensul că să ai mai multe cantități de precipitații, ceea ce de fapt observăm anul acesta. Deci au avut precipitații destul de bune din punct de vedere climatologic, să le spun așa, dar mai puțin în zona de insule, în zona Mării Egee.
0: Ne așteptăm și pe continent și în restul Europei, dar probabil și în România, plecând de la Marea Mediterană, că până la urmă multe ploi care vin la noi în țară sunt provocate, sunt aduse de cicloane care se formează în Marea Mediterană. Ne așteptăm cumva să ne afecteze și pe noi acest lucru?
1: În două direcții, absolut. Pe de o parte, exact ce menționați, faptul că avem aceste vulturi care se dezvoltă în Marea Mediterană și vin către noi și ne aduc ploaie, precipitații, mă rog, și alte fenomene asociate, vânt sau chiar și cătel de grindină, și apoi avem și partea de valuri de căldură și de secetă. Deci o să avem lucru pe care observăm deja, o să avem perioade cu secetă, perioade cu valuri de căldură, urmate de perioade cu precipitații și tot așa o alternanță precipitații, mai puține precipitații. Și acesta este regimul către care ne îndreptăm. Ce se schimbă este că acum, când avem precipitații, cantitatea este mult mai mare, iar perioadele de secetă tind să fie mai prelungite. Și atunci mai degrabă ai o perioadă foarte lungă cu puține precipitații și poate și cu valuri de căldură, deci perioadă cu secetă, după care ai precipitații foarte intense pe perioada scurtă de timp și tot așa lucrul ăsta se repete. Deja se vede, observăm în România o astfel de tendință, dar și în alte regiuni din Europa. Deci perioada aceasta puternică de secetă, după care urmează perioade cu precipitații.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
1: Cu mare plăcere!
0: Europa intră cu toate armele în lupta cu canicula. Autoritățile folosesc drone, senzori bazați pe inteligență artificială, dar și metode tradiționale ca să protejeze de căldură infrastructura învechită. De exemplu, în Oslo, unde temperaturile au fost și cu 10 grade mai mari decât media obișnuită, angajații au stropit pista cu apă ca să nu se supraîncălzească. La Stockholm, oficialii din transport au decis să vopsească în alb anumite porțiuni de cale ferată pentru a respinge căldura și pentru a reduce riscul de deformare a șinelor.

Misiune cu miză mare pentru evoluția climei pe planetă, 80 de oameni de știință au plecat într-o expediție în Groenlanda ca să studieze impactul ghețarilor asupra climei. Experții folosesc echipamente de înaltă tehnologie și un submersibil pentru a investiga amănunțit ghețarii insulei, care se topesc rapid. Și asta pentru că fenomenul ar putea perturba un sistem major de curenți din Oceanul Atlantic și odată cu acesta și clima Europei.

Gropile de gunoi îmbolnăvesc berzele și le schimbă și tiparele de migrație. Aceste depozite sunt o sursă rapidă de hrană pentru păsări, dar le expun la materiale plastice, fire metalice, cioburi de sticlă și metale grele. Oamenii de știință au descoperit că prin ingerarea acestor elemente, organismul berzelor pur și simplu se modifică.

Zeci de specii noi, necunoscute până acum, au fost descoperite în adâncurile Oceanului Atlantic într-o expediție care a explorat așa numită zonă crepusculară. Se află la adâncimi între 200 și 1000 de metri și este cel mai mare habitat de pe Pământ, care ar găzdui 90% din biosfera globală. Descoperirile istorice au fost făcute cu ajutorul unui microscop revoluționar care folosește lasere pentru a scana inclusiv organisme unicelulare.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de științe la Digi24.
2: Astăzi, Corvinul planează peste careul Botoșaniului. Apoi, Șepșii o provoacă la duel pe FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Mergem acum în Statele Unite, unde câțiva activiști de mediu încearcă să învețe pe studenți lecții privind protecția mediului. Printre ele, reducerea deșeurilor, promovarea reciclării și programe de compostare. Iată-i în continuare într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
1: So over the summer, I'm working closely with the orientation staff. We have made Orientation Zero Waste this year for the first time ever. All of the meals for the students are composted as well as for the parents.
2: Me and a few other interns have been working in our e-garden. We have about 100 raised beds, and it's an organic practicing garden. And we're just experimenting, growing different crops, different plants, and hoping to have a good harvest of them. The other produce we're going to be giving to CAS so they can incorporate into the meals they provide to people on campus throughout orientation, throughout the school year, and just throughout the summer.
1: Sustainability is not a sprint, it's a marathon. And you really got to work hard and take your time to make sure it all happens. And I have the opportunity, I have the time, and I have the resources to make a change, so why wouldn't I make a change and make my world a little bit greener?
0: Vestea bună a planetei vine din Marea Britanie, unde oamenii de știință au făcut o descoperire revoluționară în domeniul bateriilor. În prim plan, cercetătorii de la Queen's University Belfast, a căror invenție se referă la așa numitele baterii cu flux. De regulă, ele sunt costisitoare și folosesc vanadiu, un element metalic produs doar în câteva regiuni ale lumii. Acum, oamenii de știință au dezvoltat o baterie bazată pe fier, un material mult mai ușor de procurat. Ei speră că această inovație va accelera revoluția energiei regenerabile, făcând rezultatele lor mai ușor de extins și aplicat la scară largă. Bateriile cu flux

sunt esențiale pentru extinderea folosirii energiei regenerabile, pentru că permit stocarea acesteia pentru perioade în care vântul nu bate și nici soarele nu strălucește. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Societate și România apare în derivă. Criza energetică stă să lovească din nou cu riscuri pentru consumul casnic. Sindicatele așteaptă legea salarizării de la un parlament mai fragmentat ca niciodată, unde liderii politici se preocupă de mici răfuieli politice raportat la instabilitatea care riscă să ducă țara într-o zonă gri. Sau poate că suntem deja acolo. Azi, pentru prima dată, dezinformarea a făcut victime. Niște cetățeni au aflat de pe TikTok că în localitatea lor o ambulanță fură copii. Au decis să-și facă dreptate cu topoarele, iar acum autoritățile cer legi și sancțiuni. Nu cumva e prea târziu? Nu cumva lupta politică interminabilă i-a adus pe unii dintre noi în pragul anarhiei? Șirul de dezvăluiri despre jaful bugetar contribuie previzibil și el la starea de nemulțumire. Ne lămurim în ce punct suntem imediat. Vicepremierul Oana Gheorghiu și șeful Casei Naționale de Sănătate, Horaciu Mordovan, sunt invitații mei în această seară.
1: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
2: Există,
1: fraților.
3: Ia, ce-i secure, ce-i secure.
1: Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
0: Tinerii care au atacat cu pietre și topoare o ambulanță care transporta un pacient la spital au fost reținuți pentru 24 de ore. Atacul șocant care a avut loc într-o comună din județul Cluj a pornit de la un fake news despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul a fost rănit și operat de urgență. Tinerii agresori au fost săltați de acasă cu mascații și riscă acum să stea 30 de zile în spatele gratilor.
4: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
1: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
2: Există,
1: fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.
5: Totul s-a petrecut în comuna Recea Cristuri. Echipajul de pe ambulanță se îndrepta către urgență, iar pe drum a oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări. După ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze.
4: Ambulanța a ajuns la adresă, a preluat pacientul, iar la întoarcere totul a luat o întorsătură șocantă.
6: S-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit, s-o da jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. În momentul respectiv, avea și el ușa închisă, a trecut pe lângă noi două mașini și a oprit undeva la 30 de metri în fața noastră,